0: جمله‌ای که به جای خواسته نرسه فقط اتلاف انرژی و هزینه علکیه. و بن سلمان سوالی که از ترامپ کرده اینه که آیا قصدی برای تغییر جدی، براندازی و تضعیف حکومت هست یا نیست؟ وقتی پیام منفی میگیره، یعنی در حقیقت در اون موقع، خب این گفته بود که بهتر تمرکز کنید برای مرحله بعدی که اگر بخواید ضربه بزنید محکمتر باشه. ضمن اینکه اینم عرض کنم خدمت بینندگان گرامی، کشورهای خلیج فارس هم واقعیتش رو بخواید راقبن که کار اینا یکسره بشه، اینجوری نیستش که
1: نه. خب معلومه بن سلمان پیام دوگانه داره، یعنی هم از یه طرف میگه اینا وحشی هن، خطرناک هن، باید از بین برن، ولی از اون طرف میگه که تو باید یه جوری حمله کنی که این ضربه به من نزنه، من قراره اینجا رو تبدیل بکنیم به بزرگترین هاب اینترنت، یعنی تمام سرورهای هوش مصنوعی بیاریم بذاریم اینجا و اینجا این فعالیت رو، اگه ما میلیارد دلار بیاریم خرج کنیم اون با یه موشک زپرتی 10,000 دلاری بزنه، خب میلیارد دلار از بین میره، این چه خاصیتی داره؟ یعنی هم معتقده که اینا یه مش حیوانات وحشی هستن که به درستی هم همینو میگه. توی گفتگویی که همین کانال وزارت اطلاعات، کانال آزاد، یوتیوب آزاد داره، با این بار با 3 نفر حرف میزد، همیشه 2 نفر میومدن، این بار 3 نفر آورده بود، یعنی قهرمانپور، خراتیان و یه کسی به نام نواب صفوی که پسر رحیم صفویه، یه آدمیه که معلومه در فرنگ درس خونده، از بچه های ناز، نوع نگاهش متفاوته. بعد اونجا تو اون وسط این حرف، اولا اینا مثل همیشه که می آورد و کنترل می کردن و با هم ماچبوسه می کردن، حرف می زدن، اما دعوایی در کار نبود، پنهان بود اختلاف. این بار کاملا دعوا مشهوده، بینشون پیداست که اختلاف زیادی دارن، چون یه بخشی معتقدن که باید با آمریکا ساخت موافقت کنیم، بپذیریم، بشیم مثل ویتنام، هم ایدئولوژی هم اقتصاد بازار آزاد و لیبرال رو داره و وضع اقتصادش خوبه، مردمش دارن در رفاه زندگی میکنن، کشوری که 7-8 سال با آمریکا در یه جنگ خونین بود. ما هم میتونیم همین روی، اما عده دیگه میگه نه، تو همون ویدیوه پسر صفوی، همین نواب صفوی، پسر رئیس صفوی، میگه با یکی از این مسئولین 2 ساعت حرف زدن، آخر که جلسه تموم شد گفت خب که چی، ما حقیم، اینا باطلن، ما شیعه مرتضی علی هستیم، اینا ادامه عمرن، ما نمیتونیم با اینا کنار بیان، ما پیرو امام حسینی، اینا دنبال خلافت یزیدن، چجوری ما با هم کنار؟ ببینی یه چنین گیری اون وسط در حقیقت وجود داره که بهش میگه اندیشه آخر زمانی. این گیر تو آمریکا هم هست، تو آلمان هم شروع شده، الان همین عده‌ای که اومدن در اون شبه جزیره در اسپانیا، در مراکش اومدن تو، خب میبینی جوانا تو خیابون الله اکبر میگن، یعنی یه اتفاقی داریم الان تو میشیگان، اینجا داره انتخابات صورت میگیره، یه بچه مسلمون مصری ضد اسرائیلی رو میخوان بکنن سناتو، برنی سندرز رفته دستشو بالا کرده. این مشکلی که وجود داره اینه، من میخوام بفهمم که با این روشی که آمریکا در پیش گرفته، چون صحبت به سر عربستان و منع ترامپ و از یه طرف ترغیب و منع و ایناست،

0: این نگاهی که این داره که من حقم این باطله، اینم چجوری میشه حلش کرد به نظر تو؟
1: بله، نکته بسیار درستی اشاره کردید. ببینید، مشکل حکومت همینه. یعنی آمریکا اون چیزی که اسرائیل بارها گفته بود و به تازگی داره متوجه میشه که آقا اینا یک حکومتی هن، سنجه های تفکرشون مال 1400 سال پیشه، هنوز همه چیز رو بر اساس رابطه عمر و علی و عثمان و ابوبکر میبینن و نبردشون هم لاجرم شبیه سازی همون اتفاقیه که به اصطلاح در بیت علی افتاد و اینکه چطور علی به خلافت نرسید و بعد تناقضایی که حالا همراهشه دیگه. یک زمانی ببینید مشکلی که حکومت داره اینه، حکومت یک حکومت به معنای واقعی پرکتیکال و عملگرا نیست، یک حکومت بدوی پیشا مدرنه، تأخر تاریخی داره، هنوز درگیر مسئله اینه که ما ادامه علی هستیم، بازگشت علی هستیم. چون ببینید باز جناب بهبهانی اینجا تناقض میزنه بیرون، اینا مگه خاطرتون نیست یک عمر شعار میدادن سید علی خامنه ای همون علی ابن ابی طالب دیگه، بنابراین سید مجتبی خامنه ای باید امام حسن مجتبی باشه که خلافت رو واگذار کرد دیگه. خب این چطور شما میتونید؟ چون ببینید اینها ادعایی که دارن در حلقه های خودشون، من با دوست خودم آقای هروآبادی که سابقا روحانی بود و بعدم خلیل عباس شد الانم ساکن سوئیس صحبت میکردم، وعید هروآبادی میگفت ببین اینها واقعا اعتقاد دارن تمام حوادث صدر اسلام داره رخ میده، تمام داره شبیه سازی میشه و اون کربلا و عاشورا و تمام اینا هم جزء برنامه است. اصلا هست که تمام اون رخدادها یک بار دیگه رخ میده و پیش میاد و بعدم اون آرماگدونی که دنبالشه، که در اون آرماگدون ببینید، در اون آرماگدون قرار پیش از ظهور امام زمان فریادهای مردم بره آسمان از فقر و بدبختی و استرس و کشتار و دجالی باید بیاد و چیزی باید بیاد. و خب وقتی تفکر ببینید بسته در اون ظرف زمانی باشه دیگه زبان مشترکی وجود نداره. امریکایی داره میاد میگه آقا شما چتونه؟ میخواید حکومت کنید؟ باید یه سری از قواعد رو رعایت بکنید. میخوای اگر ادامه بدی باید دست کم در بهترین حالت باید تبدیل بشی به جمهوری اسلامی پاکستان. خب برای امریکا هلال شیعه قابل پذیرش نیست. منتها خب میگم چون اینها یک حکومت واقعا ولایی و پیشا تاریخی هستن، دست کشیدن از اون رویای هلال شیعه یعنی پایان رسمی جمهوری اسلامی. جناب بهبهانی، دست کشیدن از اون رویای نبرد آخر و زمانی و اون آرماگدون و اون عاشوراهایی که باید اتفاق بیفته. اصلا شما نگاه بکنید چه دلیلی داره که وقتی میدونن، ببینید من داشتم برنامه هایی که از این برنامه های رژیم رو نگاه میکردم، این آقای حسین پاک تحلیلگرشون، تحلیلگر ارزشی، اومد گفت آقا ما باید بپذیریم از نظر نظامی بسیار ضعیفیم، ما توان درگیری نظامی با اسرائیل و امریکا رو نداریم، با هیچ کدومشون رو نداریم. مجری بهش گفتش که حاج آقای پاک اگر اینطوره پس چرا مسئولان ما نزدیک نیم قرن صحبت از نابودی اسرائیل و چیز کردن و شما میگید ما ضعیف‌تریم؟ گفت خب باید چشامون باز بشه دیگه، این حرف پاک بود، باید چشامون باز بشه واقعیت رو ببینیم. کناریش برگشت گفت نه حاج آقا، ما باید بفهمیم اینجا عاشوراست، حسین اگر میخواست از این محاسبات بکنه به جا به اینجا نمیرسید، حسین رفت به خاطر اینکه ما مکلفیم به تکلیف نه به نتیجه. خب این نگاه دست بالا رو هنوز داره. آقای ترامپ امید داشت که یک جا جواد ظریفی بتونه پیدا بکنه. اون خط جواد ظریف رو که موافق اینه که جمهوری اسلامی تبدیل بشه به پاکستان و در داخل سرکوب باشه، در داخل کماکان برخوردهای شدید با مخالفان باشه، ارتباط هم با اسرائیل نداشته باشیم، ما تا دیگه نیابتی نداشته باشیم، دیگه دخالت نکنیم، دیگه اگر جنگ توی بالکان تو بوسنی شکل میگیره بلند نشه جمهوری اسلامی تا اونجا بره. این خط مورد قبول اکثریت رژیم و هسته سختش نیست. اینا میگن آقا ما باید بایستیم مقاومت کنیم. چرا؟ چون همون طور که مثلا حسین مقاومت کرد. این نگاه پیشا تاریخی از نظر من که کار رو به این صورت گره زده و قطعا در یک کلام من بگم دست بالا رو در حکومت اون نگاه چیز نداره. ثانیا بنده یه نکته‌ای دارم آقای بهبهانی، دوستان نگاه شما رو بدونم. اشتباهی که امریکا همیشه میکرد این بود که چهره‌های معتدلتری، همون حرفی که مثلا جی دی ونس توی دو سه مصاحبه آخرش زده که بله چهره‌های معتدلتری در حکومت هستن که خواهان مثلا گفتگو چیز هستن. آقای ترامپ همینو گفته بود. منتها این به قدری بی‌معنیه، مثل این میمونه که کسی بگه که چهره‌های معتدلتری در حکومت نازی‌های هیتلر وجود داشتن. در حکومت نازی هیتلر تعادل اصلا بی‌معنی بود. یعنی چی؟ نازی متعادل یعنی نازی متعادل مگه ما داریم؟ نازی اصلاح طلب مگه ما داریم؟ ناتسیزم یک نگاه، آقا ناسیونال سوسیالیسموس به آلمانی، یک نگاه ملی‌گرا بود، درست سوسیالیستی بود، تهاجمی بود. خب شما اون تهاجم رو ازش بگیری، اون بست رو ازش بگیری، دیگه نازی باقی نمیمونه. خب من میخواستم بدونم آیا نظرتون چیه؟ چرا غربی ها گمان میکردن در داخل حکومت اسلامی، در داخل رژیم میتونن به چهرهای متعادلی برسن؟ کیان چهره متعادلش؟ مثلا عبدالکریم سروش شما نگاه بکنید اخیراً چه صحبتای عبدالکریم خوندید؟ صحبتای سروش رو؟
0: بله میدونم.
1: ببینید سروش که دیگه به نظر من متفکر و چیز همین اصلاح طلبای حکومتی بود دیگه، یکی از پایه‌های اساسی تفکرشون بود. شما نگاه بکنید بگه آقا میام بوسه میذارم بر دست و بازوی نیروهای مسلحمون. به گمان شما دلیل این که غرب تصور میکرد میتونه از دل اینا یه نیروی متعادل بیرون بکشه چی بود؟
0: عرضم به حضورت که نگاه غلط. یعنی آمریکایی ها اینا فرمایشات جناب دکتر کاظم ودیعی، یه شخصیت دانشگاهی، کسی که به حال تو مملکت سالها خدمت کرده و کار اساسی انجام داده، شناخته شده است و میشناسه، هم غرب رو میشناسه هم ایران رو دقیق میشناسه. او معتقده که آمریکایی ها به داستان اشراف ندارن و مدل فکرشون، دستگاه فکریشون دستگاه دیگری است و نمیتونن حذف کنن که واقعا، البته در طی این 40-50 سال اتفاقات غریبی افتاده، به حال چشم گوششون بیشتر باز شده و یه سیاست خارجی آمریکای امروز با سیاست خارجی آمریکای دوره پیش از خمینی دو تا استراتژی کاملا متفاوتی. این نشون میده که اینو تغییر درش ایجاد شده ولی شناخت کافی ندارن دیگه. یعنی در اینجا الانم خصوصا که این داستان اتفاقی که افتاده، یعنی این اندیشه که ما باید به خودمون بیشتر فکر بکنیم تا به دیگران، ما چه وظیفه‌ای داریم که پلیس دیگری بشیم، این خب با منافعی که آمریکا یا تعریفی که آمریکا از خودش در بعد از جنگ جهانی نشون داده دو تا تعریف کاملا متفاوته، با همدیگه یکی نیستن. و آمریکا ذاتاً مردمش یه مردم خیرن، یعنی اگر یه اتفاقی میفته، یه سیلی میاد، یه زلزله میاد، یه آتش سوزی میشه، یه خرابی میشه، مردم میدوئن جلو برای اعانه و انفاق و توزیع کردن و اینا. خیلی مردم مدل خیری دارن، یعنی با همدیگه خوب کار میکنن. این تو سیاست خارجیشون هم هست و اگه نگاه بکنیم میبینیم که اینا به جاهایی که میرن شروع میکنن، از قدیم همین داستان مشروطه هم که نگاه بکنیم، اون یارو باخ آلمانی آمریکایی تو تبریز خب پیشداد بوده دیگه، کشته میشه و اینها. اینا داستانشون الان تو خود آمریکا یه دوگانگی در حقیقت از دوره ترامپ به وجود اومده و علت این که این شرایط هست، یه روز جنگه و یه روز نیست و یه روز آنچنان بمبایی میزنم و یه سر بعد میگه نه، به خاطر این دوگانگیه، نمیتونه تصمیم درست بگیره. مثلا ما در گذشته سنتش این بودش که 3-4 تا پایه داشت در سیاست خارجی، یکی کاخ سفید بود، یکی پنتاگون بود، یکی وزارت خارجه. الان ترامپ همه اینا رو کرده فقط کاخ سفید، یعنی وزارت خارجه رو، اون قدرت و هیمنش رو ازش گرفته، وزارت دفاع رو تبدیل کرده به وزارت جنگ و یه آدمی رو در اونجا قرار داده که ما دیدیم که این اصلا به حرف جنرال ها نه تنها گوش نکرد، بلکه عده از جنرال هاشو باعث شد که اونا برن درخواست بازنشستگی بکنن و از کار بیکار بشن. مشکل اینجاست، وگرنه بقیه
1: قصه من یک نکته یاد کنم تا یادم. ببینید نکته بسیار بسیار جالبی شما گفتید در مورد این نگاه منزوی و انزواگرای امریکا. دقیقا من خدمت بینندگان بگم دقیقا نقطه اصلی همینه، یعنی این چیزی، تردیدهای ترامپ، مشکلات ترامپ، دست و پنجه نرم کردناش، سر و کله زدناش با اینه که در کابینه ی آقای ترامپ دست بالا رو متاسفانه این تفکر آدمایی مثل جیدی بنس داره. ببینید ترامپ برای انتخاب شدن نیاز داشت به رأی سفید پوستان امریکایی که از نظر حالا اجتماعی، کاری، موقعیت فرهنگی خیلی هم بالا نبودن و به پیشنهاد دو نفر به ویژه، یعنی یکیش تاکر کارسون بود، یکیش همون چارلی کرک که کشته شد، این دو نفر جی دی ونس رو به عنوان نماینده قشری که قرار ترامپ رو انتخاب بکنه معرفی کردن و به شدت به ونس نیاز داشت تا نشون بده که از اون جمهوری خواهی کلاسیک و همینطور از نو محافظه‌کاران فاصله گرفته. چون خاطرتون باشه دفعه پیش چیز بود، مثلا وزیر خارجش مایک پومپئو بود، معاونش کی بود اسمه معاون ترامپ دوره پیش؟ معاونش مایک پنس پومپئو بود، جان بولتون رو در کنارش داشت یه زمانی. خب این برای اینکه نشون بده از اون تفکر شیفت کرده و داره میاد توی کمپ این آدم هایی که ببینید اینا از کجا اومدن، از آدمی مثلا اون اسپنسر، مثل اون مثلا هربرت اسپنسر، اون نئوناتزی که شاید یادتون باشه در انتخابات 2016 اومد سلام نازی داد بعد از پیروزی، که اینها به شدت اون دوره اول آقای ترامپ بعد از کشتن قاسم سلیمانی حمایت خودشون رو پس گرفتن و مثلا در مقابل جو بایدن از ترامپ حمایت نکردن. انتخاب جی دی ونس یه جوری نوید بازگشت به اون سیاست ها بود که قرار بود یک، امریکا از تمام مداخلات خاورمیانه بکشه بیرون، تعهدات خودش رو نسبت به کشورهای اروپایی، ناتو و قراردادهای بین المللی و نظامی فیما بین کم بکنه و بیاد تمرکز کنه روی چیز خودش و از اون طرف کمک نظامی و مالی رو به اوکراین قطع بکنه و این نقش رو. و جالبی که جناب بهبهانی پشت این جریان شما اگر دقت بکنید روسیه نقش بسزایی داشت و بسیار پررنگ. روسیه جزء مشوقان این قضیه بود. و یک نکته دیگه هم که در این موضوع باید بگم، یک چیز بی سابقه اتفاق افتاد در کابینه آقای ترامپ. ببینید به قاعده جنابالی حتما به خاطر دارید جمهوری خواهان امریکا طرفدار اسرائیل بودن، همیشه بودن، یعنی طرفداری از اسرائیل و هم پیمانی با اسرائیل بخش جدایی نشدنی اصلا سیاست های محافظه‌کاران امریکایی بوده، جمهوری خواه بوده. جی دی ونس یک شخص یهود ستیز و اسرائیل ستیزه به شدت. این آدم هم با یهودی ها مشکل داره هم با اسرائیل مشکل داره و دقیقا این یک چیزیه که خب ریشش رو شما میتونید در این پایگاه رأی آقای ترامپ پیدا بکنید و دقیقا همین مسئله حمایت از اسرائیل یا مسئله حکومت جمهوری اسلامی این پایگاه رأی رو آشفته کرده، به دو بخش تقسیم کرده. الان دقیقاً یک بخش رو انگار داره مارکو روبیو نمایندگی میکنه، یک بخش دیگر رو انگار ونس. و الان در داخل کابینه ی آقای ترامپ خب صحنه تضاد و برخورد این دوتا تفکره که یکیش ونس یکیش چیز. و خود ونس اصلا چند کی بود، حدود دو هفته پیش بود آقای بهبهانی اومد یه جایی گفتش که من پست لیبرال هستم، پسا لیبرال هستم. وقتی بهش گفتن خب این پسا لیبرالیسم چیه، تش به اینجا رسید آقا ما یک جامعه مذهبی میخواییم، یه جامعه‌ای که هنوز حرف اول آخر رو مثلا کلیساها بیان چیز کنن، یک حکومتی میخواییم که مثلا پلیس به جای تقویت ارتش و نیروهای نظامی در برون مرزها ما پلیس رو خیلی قوی کنیم و فاند کنیم، خانواده رو اون الگوهای قدیمی خانوادگی رو برگردونیم و یادم خیلی عقب مونده است و از تمام دنیا بکشیم بیرون با هیچ جا کار نداشته باشیم. خب این نگاه چیز شما هم اشاره کردید، اینا نمیدونن که اگر آمریکا بیاد چنین کاری بکنه، یعنی بیاد از همه جای دنیا بکشه بیرون، پایگاه نظامیشو تعطیل کنه، کمکاشو تمام و قطع بکنه، دیگه آمریکایی باقی نمیمونه، میشه یه شیر بیال و دم. یه شیر بیال و دم و دندون به چه درده میخوره؟ و دقیقا به همین دلیلی که روسیه به شدت این تفکر رو تقویت میکنه. از طرفی خب ما میبینیم قطر هم شیطنت داره کار میکنن و اصولا اون جریان جناب بهبهان، من خیلی امیدوارم با انتخاب روبیو در 2028 این ماجرای انزواگرایی تا اندازه زیادی تضعیف بشه، چون واقعا خطرناکه و واقعا به جایی نمیرسه. این نگاه من بود در این.
0: درسته، منم به این امید دارم کار میکنم که در حقیقت تیکت بعدی همین روبیو باشه، شاید یا لارا ترامپ یا خود ایوانکا یکی رو به عنوان معاونش معرفی بکنه و اینطوری قصه بره جلو. یعنی خود روبیو با لارا یا ایوانکا یکی از ترامپیا بالاخره این بازی رو ادامه بدن. اما یه مشکلی که این وسط هست و متاسفانه دامنگیر شده، این دلبسته بودن به این ماجرای وضعیت جنگ و ترامپ و ایناست و این یه جوری الان نگاه کن، بذار من همینجا تکلیفم رو روشن کنم. ببین الان چند روزه من دارم نگاه میکنم میبینم که اینا به شدت فعال شدن، یعنی نیروهاشو تو بیرون تقویت کرده و مرتب. ببینید الان من همینجا یکی یکی اینا رو میگم به نوشته، اگه تنگ سیری مهم نبود چرا آمریکا و اسرائیل سالا دنبال کشتنش بود؟ ما متاسفانه میخوایم تقلید کنیم با تقلید روسیه یا مارکس و غیره غیره. ننگ و نفرین و لعنت بر تمام کسانی که خواستار حمله خارجی به ایران بودن و هستن و همینطور زمین ساز این مورد شدن و اکنون توجیهگر تجاوزات فلان فلان. همینجوری اسرائیل دشمن رضا پهلوی، گفته یه گوشه ایرانو بدیم بقیهش من ربط نداره. راست میگی تو، مدرسه میناب، دانشگاه ها، منازل مسکونی، مدارس، انست و پاسو، باشگاه نوجوانان لامرد و و و از نظر شما همه اهداف نظامی محسوب میشن. عجب. یعنی وقتی نگاه میکنی به این زیرنویسا میبینی که همون ترند معروفه، یا علیه رضا پهلوی باید صحبت کنه یا علیه اسرائیل باید صحبت کنه و بچرخونه ماجرا رو که ماهایی که مخالف جمهوری اسلامی هستیم عاشق اینیم که ایران نابود بشه، نمیدونم، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. تو واقعیت امر اینه، این گروهی که 47 ساله با اون دروغ بزرگ، چون خمینی به راستی یک

اگر شما ما میخواییم بریم قدس رو بگیریم، کاخ سفید رو هم حسینیه بکنیم. کارشون به اینجا رسیده که میگه گور بابای مردم بودجه‌های رفاهی عمرانی رو باید بیایم در این لحظه خرج کنیم، زیر کوها شهر ایمن بسازیم برای مسئولان. مسئولان کیان؟ مسئولان همونایی هن که میگفتن باید بریم بجنگیم، باید ما جنگ نمیگوییم، اونا جنگ میخوان. اونا که میگن قاتلو لا تکون فتنه، ما که همچه حرفی نمیزنیم. قاتلون لا تکون فتنه یعنی انقدر بکش تا فتنه نباشه. حالا این فتنه چیه؟ فتنه یه امر ذاتیه، درون انسانه. از بچه شیرخوره تا پیرمرد 99 ساله همه خودعه میکنن. اون برای گرفتن پستونک خودعه میکنه، گریه علکی میکنه، خنده قلابی میکنه، کونش زمین میزنه، غیر میده، همه جور خودعه میکنه که به آب نبات برسه. خودعه یه امر ذاتیه. قاتلو لا تکون نفت نه، حرف ما نیستش. که شما میگید که آقا که بیاد انقدر باید بکشه تا زیر تخم اسبش خون بایسته. ما که همچه حرفی نزدیم که ما جنگ طلبیم یا شما جنگ طلبیم؟ کی جنگ طلبه این وسط؟ ما گفتیم یا شما دارید میگید؟ شما دارید میگید قیام امام حسین اینجور اونجور. بذار این تیکه رو ببینم با هم دیگه میتونیم گوش بدیم یا نه. بذار صداشو باز کنم ببینم این آیا شدنیست یا نه. بذار اینو بذارمش اینجا، برای اینکه یوتیوب گیر میده، میرن میگن آقا حسین قلیش کردی و فلان و از این حرفا. بذار ببینم میتونم این کارو انجام بدم، اگه بشود چه دوغی میشود.

0: چه سوش در نمیاد. چه صداش بسته.
1: رفتم در آیان به شما گفتم. شما گفتی حالا بری چی کنی کار با کار شرطی هرشو بشه. اسمه شنیده بود بعد برای خورجی کنید اسمه میشه. نفسه رسم هیچ مانه بود. و دیگه رابطه هم با کلی با حسین از بر رفته بود. تا اینکه این نهضت چند ماه بعد از همون وقت هم مجاهدین خلق تلاش شروع داشت به ترور کردن اینا. یاد خونه های تیمی بشه با تن اون وقت خونه های اینا رو در شمال گرفتن و اونجا مقدار زیادی کتاب های شریعتی پیدا شد.
0: نه این صداش رو نمیتونم منتقل کنم ولی بنابراین این قابل پخش نیست تا این درست بشه. ای بابا این چرا اینطوری شد؟ خب الان نمیتونیم اینو پخش کنیم. یعنی یه نظامی که بنیادش بر اساس دروغ بوده پایشو بر اساس دروغ گذاشتن امروز اومده قصه رو یه جور دیگه ای داره تعریف میکنه. من یکی از مشکلات که الان دارم فی الواقع همینه که ما متاسفانه داریم میدون رو خالی میکنیم. یعنی این که چون از اولی که داستان رو اگه برگردونیم یه فلشبک بکنیم نگاه بکنیم به جریان مهسا، بعد همینجوری از مهسا شروع کنیم، یعنی نمیخوام بریم از 96 و 98 چون اینا همه پیوسته به همن، بعد داستان مهسا، بعد داستان انقلاب شیر خورشید. ببین در داستان دیما اونایی که اومدن تو خیابون اومده بودن بگن اسرائیل به اون حمله

0: کنه، نیومده بودن برای چنین چیزی. این حکومت بود که حمله کرد و جنگ کرد و جنگ را آغاز کرد. امروز هم داره با این بازی که شماها طرفدار جنگین و ما نمیدونم صلح طلبیم، داره سفر رو میچرخونه. ما باید یه کاری کنیم، ممانعت کنیم، یعنی خودمون باور کنیم به خودمون که آیا واقعا من جنگ طلبم؟ آیا شما جنگ طلبی؟ باید اینو بفهمه. برای این باید رفت کار کرد. من اینطوری خیال میکنم. نمیدونم.
1: درسته، درست میفرمایید، کاملا. میدونید جلو ببرن یه نکته رو خدمتتون عرض کنم. من چند روز پیش با آقای مهرزاد بروجردی، جامعه شناس ساکن آمریکا، داشتم گفتگو میکردم. من ازش خیلی واضح پرسیدم، گفتم ببین آقا همین ویتنام مگه توسط ارتش خارجی، یعنی این کشور کامبوج دست یک بیمار روانی به اسم پولپوت بود؟ پولپوت یک بیمار روانی که نزدیک یک پنجم جمعیت خودش رو از بین برد.
0: خون در فیلینگ کیز
1: کشور امروزی رو جناب بهبهانی برگردوند به شاید بگم 400 سال پیش. تمام نما، یعنی تمام هر چیزی
0: آقا میرفتن در خونه مردم رأی میگیره، آمار میگرفتن، میگفتن برای اینکه میخوایم رفاه ایجاد کنیم، برای اینکه میخوایم بهتون کمک کنیم، شما به ما دقیقا بگین که تو این خونه چند نفر زندگی میکنن، چند سالشونه، آیا میتونن کار کنن یا نمیتونن کار کنن. مردم برای اینکه فکر میکردن این میخواد اعانه بده، کمک کنه بهشون، میگفتن که ما فرض کنی که کارآمدیمون کمه، دیسیبلیم، یه جوری کریم، کوریم، لنگیم، هرچی، قادر نیستیم. اسمشونو مینوشتن، بعد در یه دوره بعد اومدن تمام اینا رو صدا کردن، گفتن بیاین، و اینا رو بردن در یه مزارعی که بعدنش رو گوشتن کلین فیلد، جایی که آدم ها رو میکشن، یه بیابونی، یه خرابه ای که فیلد دیگه، یه جایی که آدم ها رو سر به نیست میکرد، و همینجوری آدم های خودشو کشت و مرتب تا روز آخر کشت. پولپوت
1: روز آخرت
0: آره دیگه،
1: بیمار. ببینید پولپوت یه بیمار روانی بود، این آدم کاری کرده بود که خیلی از افراد به جرم داشتن عینک، این عینکی که من و شما میزنیم، طرف رفته بود زندان گرفته بود مثلا 20 سال. پوسید چقدر آدم به خاطر داد، میگفت عینک یعنی کسی که بورژواست، کسی که پول داره، وقت آزاد داره بشینه مطالعه بکنی، کسی که زبان خارجی بلد بود، دانستن زبان خارجی، میگفتن شما حتما جاسوس جایی هستی، اعدام، مثل ریگ اعدام میکرد. خب تمام زندگی مدرن و جناب بهبهانی شما میدونید تمام مدنیت و اون تجدد کامبوج رو همه رو از بین برد، انگار بردشون دقیقا سر مزرعه، مردم رو همه رو برد سر مزرعه، گفت همه تون باید کار کنید، تنها چیزش هم این بود که من میخوام مارکسیسم رو پیاده کنم. خب ببینید این پولپوت چی شد که حکومتش به پایان رسید؟ خیلی هم آدم کثیف و در این حال چیزی هم بود. این اومد به غرب یک نامه ای هم نوشت، گفت آره من بعد از عمری به این نتیجه رسیدم، هم دهه 80 بود که اواخر دهه 80، که مارکسیسم پس کار نمیکنه. پس درست میگفتید شما، ما میخواییم یه جور دیگه اداره کنیم. خب ویتنام حمله کرد، ارتش ویتنام حمله کرد، خمرهای سرخ شکست سنگینی خوردن، راهی جنگل‌های کامبوج شدن، مجدداً به اینا شبیخون زدن، تعداد خیلی زیادیشون رو کشتن، خودشون پولپوت رو، خود خمرهای سرخ، به امید اینکه کشورهای غربی بیان پشت اینا مداخله‌ای بکنن، پولپوت رو برکنار کردن و دستگیرش کردن و یه جوری تو حصر خونگی قرار دادن در جنگل، همونجا هم سرطان گرفت و مرد. من بگفتم آقای بروجردی به من بگو ببینم در صورت عدم مداخله ویتنام مردم کامبوج چه امیدی داشتن، چه آلترناتیوی داشتن، چه راهی داشتن. به من پاسخ ایشون چی بود؟ میگفت من آقای دکتر، من گمان نمی کردم شما اینقدر ساده اندیشانه به مسائل نگاه کنید. گفتم آقای بروجردی من ساده اندیشم. آقای دکتر بروجردی به من ساده اندیش بگو که راه چی بود، یا راه مثلا رهایی از نازیزم چی بود، یا کویت رو، کویت که توسط صدام حسین اشغال شد، شما با مبارزه انتخاباتی میخواستی مثلا صدام رو وادار به عقب نشینی بکنی؟ و ایشون زد به صحرای کربلا که چه بدونم، نه این نظرات گذشته و دوره چیز شده. گفتم ببین، یا تو، گفتم آقای بروجردی بایس هنگام، یا باید بیای بگی من به امام زمان اعتقاد دارم و معجزه الهی، یا باید بگی من یک آدم درو هستم. خیلی هم ناراحت شد. خودم باید بگی من یک آدم هیپوکریت درو هستم که حاضرم حکومت جمهوری اسلامی که پدر من رو کشته، چون پدرش توسط حکومت اسلامی کشته شده، بماند، بر سر کار بماند، ولی این پیروزی به کام شاهزاده رضا پهلوی یه وقت تموم نشه، یه وقت اسرائیلی ها پاشون باز نشه. چرا؟ چون ایشون شاگرد ادوارد سعید فلسطینی بوده. ایشون فردی بوده که توی تمام تظاهرات میرفته شرکت میکرده. اون کولومبیا یونیورسیتی رو جناب بهبهانی باید درشو گل بگیرن. کیا رو داده بیرون؟ حمید دباشی. حمید دباشی آمد گفت که در مصاحبه سال گذشتهش با الجزیره، گفت که تمام مردمی که در چیز بودن، همین چیز، همین سال گذشته، همین ابتدای ژانویه، جنیوری 2026، اومد گفت تمام مردمی که تو خیابون رفتن اینا رو موساد اجیر کرده، همه شون مال موساده. بعدم اومد حمید دباشی اعلام کرد که هدف اسرائیل تجزیه ایران. من با یکی از شاگرداش بحث میکردم، گفتم اسرائیل چیکار کنه؟ اسرائیل یعنی چی تجزیه کنه؟ مثلا بخشی از ایران رو تجزیه کنه که چی بشه؟ بعد چیکارش کنه؟ شما یه جایی رو تجزیه میکنی که یا زمیمش کنی به خودت دیگه. اسرائیل یه کشور مثلا 9 میلیونی چی رو تجزیه کنه؟ و با این جریان سه تا، شما هم اشاره کردید جناب بهبهانی، این پروپاگاندای حکومت سه بخش داره. یک، اسرائیل در پی هم تجزیه ایرانه، بنابراین حمایت از جنگ یعنی حمایت از تجزیه ایران. اسرائیل به دنبال تجزیه ایرانه و شما وقتی میگید که ما مشکلی با اسرائیل نداریم یعنی دارید از تجزیه ایران حمایت بکنید. این نخستین ستون پروپاگاندای جمهوری اسلامیه. دو، رضا پهلوی هدف از این جنگ اینه که یک حکومت دست نشانده به رهبری ریاست، یعنی رهبری رضا پهلوی تشکیل بشه تا بتونه به عنوان یک دست نشانده عمل کنه برای آمریکا و صهیونیسم جهانی و موافقت کنه که بخشی از خاک ایران بره. دوباره میرسه به تجزیه. و نکته سوم هم اینه که بله، امریکا و اسرائیل میخوان منطقه رو کلنگی کنن و تو این منطقه یک کشور بودونم جمهوری اسلامی بود که جلوی مثلا این استعمار نوین و کلونیالیزم و چه میدونم چیز و اینا ایستاده، این هژمونی قدرت غرب رو به چالش کشیده با تمام ضعف‌ها و با تمام مشکلاتی که هستش. اما این مسئله یادتون باشه میگن مسئله میهنیه. این مزخرفات جناب بهبهانی همون چیزایی بود که آدم واقعا بیشعور و ابلهی مثل اردشیر زاهدی باور داشت. یک نئونازی کثیف به صلاح آلمان دوست و ژرمانوفیل مثل داریوش همایون عقیده داشت. داریوش همایون عقیده داشت باراک اوباما، باراک حسین اوباما در پی تجزیه ایرانه. خب رفته بود پشت اکبر ینجی که بله اوباما میخواد کشور رو تجزیه کنه و من دیگه مشکلم با جمهوری اسلامی نیست. برای تجزیه، برای دفاع از ایران باید متحد بشیم و دست دوستی به سوی حکومت دراز کنیم. اینها اینقدر بیریشن و همون صحبت هایی که مزخرفاتی که از دهن اردشیر زاهدی شما میشنیدین و الان شما دارید در پروپاگاندا ببینید که بله حکومت هرچی هستش نیروهای مسلحش دارن از مردم دفاع میکنن و یه بخش انضمامی هم داره، اون همینه که حکومت مشابه پروپاگاندای جنگی فلسطین رو دنبال میکنه. اونم چیه؟ اونم اینه که هر چقدر بیشتر این بتونه از کشته پشته بسازه و بیاد دو دست اینجوری بگیره نشون بده، میگه ببینید مدرسه زدن، بیمارستان زدن، کودکستان زدن، چه میدونم آرامستان زدن، اینو زدن، اونو زدن، خونهای مردم رو زدن و بتونه هر چقدر آمار رو بالا ببره اون و ادعای مظلومیت و تظلم خواهی بکنه، تصور میکنه خب دنیا باش همراه میشه و تصور میکنین راه خروجی. برای همین هم از شما نگاه بکنید بعد از این جنگ آخر، جنگ اسرائیل و آمریکا، تمام این آدمایی که وابسته به رژیم بودن توی مثلا اکانت‌های توییتریشون یا توی اینستاگرام یکی یک کوله پشتی قرمز رنگ اضافه کردن جلوی چیزشون گذاشتن. و چرا؟ حالا هدف چیه؟ هدف اینه حکومت اسلامی جناب بهبهانی یک چیزی رو دنبال میکنه و این استراتژی اصلیشه. اونم این که بعد ما از نظر نظامی، یعنی پیش خودشون اینو میگن، هیچ وقت علنی که عنوان نمیکنن، ولی از اساس استراتژی اینه که ما از نظر نظامی درست حریف آمریکا و اسرائیل نیستیم، اما ما یک فرق داریم. ما هزینه رو میتونیم تحمل کنیم، شدیدترین هزینه ها رو، چون به امام زمان اعتقاد داریم، چون به قیام امام اعتقاد داریم، چون همه رو در راستای یک نقشه مثلا الهی میبینیم. در صورتی که آمریکا و اسرائیل وقتی کشته هاشون بزنه بالای مثلا 1500 تا 2000 تا، اون وقته که اون حکومت ها دودمانشون هم میره بر هوا، هیچی ازشون دیگه باقی نمیمونه و نتیجه که میگیرن اینه ما از نبرد استقبال میکنیم. چرا؟ چون آمریکا برای مثال میتونه 100,000 نفر از ما رو بکشه، اسرائیل. این حرف یهو سینوار بود، این تز سینوار بود. سینوار میگفت که ما میریم حمله میکنیم، اسرائیلی ها رو یه سرشون میکشیم، مثلا گروگان میگیریم و میگفت من میدونم پاسخ اسرائیل هم خیلی سخت و کوبنده خواهد بود، ما 100,000 کشتن بدیم این خیالمون نیست، ککمونم نمیگزه. اما اسرائیل 500 تا کشته بده، 1,000 تا کشته بده، خود اون مردم پدر نتانیاهو رو در میارن، خود اون مردم اون حکومت رو میکشن پایین، در کل اسرائیل آشوب میشه و اسرائیل توان پرداخت هزینه رو مثلا مثل ما فلسطینی ها نداره. به همین جهت کار درسته، ما 100,000 نفره این خیالمون هم نیست، میگیم آقا 100,000 تا شهید شده. بسیار هم اینطوری هم اصلا من در حتی دیدم یه ویدئویی رو میدیدم از زمانی لحظه‌ای که خبر مثلا مرگ فرض کنید که خامنه ای رو اعلام میکردن یا قاسم سلیمانی رو اعلام میکردن، طرف با خواندن یک انا لله راجعون و ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله بل احياهم عند ربهم يرزقون رو میخون تموم میشد. چرا؟ چون باور داره، میگه آقا اون رفته به منزل سعادت، ما همیشه پیروزیم، چه بکشیم چه کشته بشیم. این نتیجه دنبال کردن این قضیه، شما روزگار حماس و الان ببینید دیگه. و اینها دارن اون تز، همین تز جنگ نامتقارن رو دنبال میکنن، تزی که محصول مشترکه در حقیقت میتونم بگم حماس بود و جمهوری اسلامی. ایجاد هزینه برای غرب و ترساندن غرب از هزینه های بیشتر. چرا؟ چون میگن در پایان کار at the end of the day ما هر چقدر هم کشته بدیم میگیم آقا شهید شدن، خوشا به حالشون، یاران چه غریبانه رفتند از این خانه، کیش ما کیش شهادت. و با این میخوام با دنیا به جنگن دیگه. حالا نکته اصلی همینه. چرا من برمیگردم به همون سوال اول شما جناب بگم، نبرد آخر از کجا اومد؟ نبرد آخر از اینجا میاد که حکومت دقیقا یک در راستای همون طرح چیزی که داره، چون میگه ما داریم به سمت ظهور حرکت میکنیم، واقعا باور دارن بخش زیادیشون، یک نبرد خونین و همه جانبه گریزناپذیر و دارن آماده شون هم میکنن که آقا شما نباید جا بزنید، شما نباید جا بزنید، علائم ظهور رو ما میدونیم، شرایط ظهور رو مثلا میدونیم. و دوم این که اینها میگن هر جنگی که در بگیره، هر نبردی که در بگیره، ما ایستادیم و با همین نبرد متقارن جلو میریم. منتها اون بر قضیه هنوز تموم نشده. اون بر قضیه رو ما اسرائیل رو داریم که در مورد مسئله امنیت داخلی شوخی نداره و میدونه که هر لایفلاین و خط حیاتی که به این حکومت برسه هزینش بر دوش اسرائیله و به همین جهته که اسرائیل از این جریان به هیچ وجه کوتاه نمیاد. همین تیم ونس بسیار تلاش کرد که چند تا مسئله رو خارج کنه، بحث نیابتی ها رو از دستور کار خارج کنه، بحث موشکی رو خارج کنه. من میتونم با جرئت بگم جی دی ونس حتی این خیالش هم نیست که حکومت به بمب هسته‌ای برسه، کما اینکه میگه آنا کاسپاریان، یکی از همین چپهای مقاومتی امریکا که الان دوست و رفیق یلما به گلستان تاکر کارسن شده، ایشون داشت میگفت چه اشکال داره اینا هم داشته باشن، اینا خطری برای ما نیستن که، اینا خطر برای اسرائیل هم، بذارید خود اسرائیل هم با قضیه کنار بده، به ما چه ربطی داره. این نگاه خطرناکیست و زمانی جریان، و به نظر من آقای ترامپ تا الان هم به این نگاه و به نمایندگان این نگاه وقت و زمان کافی داده، بیش از اندازه هم داده. منتها خب طرفی نمی‌بندن، ببینید هیچ طرفی نمی‌بندن، هیچ چیزی باز نشده. حکومت هم محال ممکن نمی‌خواد از هرمز کنار بیاد، از تنگه هرمز کنار نمی‌کشه، دیگه نمی‌خواد، چون می‌بینه یک ابزاره. به شما ببینید صحبتی که قالیباف و عراقچی کرده بودن، رمز شناخت جمهوری اسلامی، گفته بودن چیزی رو که با جنگ از ما نتونستید بگیرید با دیپلماسی نمیتونید بگیرید. و خیلی از غربی ها هم آقا متعجبن که این کانفیدنس و اعتماد از کجا به وجود میاد، انگار اینو اصلا عدد نمیشناسن. این اصلا نگاه مذهبی شونه. این کانفیدنس دقیقا از اینجا میاد که تصور میکنن مورد عنایت امام زمان هستن و این امام زمان منتظر تا اینقدر شرایط دیگه غیر قابل تحمل بشه، اون لحظه ای که دیگه طرف حس میکنه امیدی نیست، اون موقع میاد. چون طبق چیز اینه که اینقدر شرایط بد میشه که مؤمنین همه ناامید میشن از ظهور آقا. و این دقیقا نگاهی بود که دودمان سلسله صفویه رو در هم پیچید. شاه سلطان حسین، آخونداش و درباریانش قاطعانه اعتقاد داشتن که امام زمان اینا رو حفظ میکنه و قاطعانه اعتقاد داشتن که ظهور نزدیکه و قرار حکومت صفوی متصل بشه به ظهور. خب محمود افغان از پسشون بر اومد و حکومت هم با همین نگاه و دیدگاه جلو میره. تازه به نظر من الان صدای من از جناب بیبانی یک لحظه تصور کردم جناب بیبانی من تصور کردم قد شد اصخایی میکنم مجلس خودمان مجددن پریروز بیانیه داده مجلس خبرگانی که یه دفعه دیگه هم خدمت رو من عرض کردم آقا در 10 سال رهبری خمینی و 37 سال رهبری خامنه‌ای اگر شما از دیوار صدا شنیدید از اینا هم شنید اگر از سنگ صدا شنیدید از مجلس خبرگان هم شنید این دومین باره که مجلس خبرگان وارد میشه و به یه نوعی داره تو دهنی میزنه به این مذاکره کنندگان این دیپلومات های اسلامی گرد سفید های اسلامی که دلتون رو خوش نکنید باید پیرو همین اصول رهبر انقلاب باشید و از اونجایی که خب رهبری عملا وجود نداره چیزی نیست یک زمانی خامنه‌ای بود خامنه‌ای بله چهره کاریزماتیک و قابل قبولی بود چهره‌ای بود که همه دیده بودنش لمس میشد از نزدیک مرتب برنامه میذاشت و این قدرتش تثبیت شده بود به قولی هستن انتخاب خامنه‌ای حاصل اتحاد و توافق نیروهای رژیم بود برای ادامه حکومت چنین چیزی در مورد فرزندش برقرار نیست و به خاطر این خلایی که وجود داره خب این اختلافات حل نمیشه بعد این حرفی که ترامپ میزنه این به نظر من درسته چون مذاکره کنندگان احتمالا میرن قولهایی بهش میدن یا پیغامهایی در حقیقت پیغامهایی که میفرستن پیغامهایی که میشه تفسیرش کرد که اینا میخوان کوتاه بیان اما خب حرفای دیگه اینو میزنن یه دفعه میبینید که بیانیه صادر میشه که اصلا اینجوری نیست که اخیراً امریکا یه قراری که گذاشته بود این بود که ما حمله نمی کنیم مشروط بر این که اگر طرحی ارائه میشه همراه باشه با موافقت نامه سپاه و ما مطمئن باشیم که چرا چون الان امریکا به این نتیجه رسیده که اصلا اینا کاری نیستن اینا چیزی نیستن تصمیمات رو جای دیگه دارن میگیرن سابقا تصورشون این نبود سابقا جلال بهبهانی تصور میکردن که بله حالا یه سید علی خامنه ای هست رهبر کاریزماتیک و مقتدر اون کشور ولی کارها رو سپرده به دستگاه دیپلماسی الان متوجه شدن نه اصلا جریانی نیستش اصلا اینها چیزی جز یک سری عمله نیستن که باید اون منبیات اون دست بالایی ها رو اجرا بکنن و اختیاری ندارن و شما دقت بکنید وزیر امور خارجه سید عباس عراقچی که به سپاه بسیار نزدیکتر از پزشکیانه میاد صحبت های پزشکیان رو نقض میکنه ما هیچ وقت در طول این سالها اینقدر تناقض نداشتیم و خب این تناقض ها به نظر من شکاف ها رو زیاد میکنه الان جناب بهبهانی نه طرفداران حکومت هست قدرت راضیان اونایی که میگن آقا بریم جلو یا علی بگیم و بریم جلو نه اون اصلاح طلباش ترفیع بستن در حقیقت من بخوام یک کلمه بگم این حکومت که آجمز شده این وسط
0: خیلی
1: این
0: آجمز
1: آمریکا نیست قبول دارید شما قبول دارید
0: خیلی آجمز گفتم توی این داستان همون کانال آزاد که به نظر من دستگاه امنیتیه و با تایید اینو میگم گفتن این دفعه 4 نفر همیشه مثلا 2 تا آدم میاره با خودش میشن 3 نفر یه موافق و یه مخالف و خودش هم وسط مادریته و میچرخونه بحث این بار 3 نفر آورده بود یعنی خراتیان و قهرمانپور و پسر رحیم صفوی و این و خودشم 1 نفر 4 نفر اینا با همدیگه کارشون به جدل رسیده بود همیشه یه حفظ ظاهری میکردم گفت بله استاد درست میگه حقم به جانب شماست اما فرمایش ایشون درسته از اینجوری میچرخوندن که هم حق به جانب شماست اما ایشون درست میگه، بحثو میگردون. اما این دفعه واقعا تو دل هم میرفتن و میستاد در مقابل حرف اون دیگری و نشون میده که اختلاف درشون خیلی زیاد. اون یه بخشه، گفتم اون بخش جوانش، اون بخشی که بچه های اینا محسوب میشن، نسل سوم هستن در حقیقت و خب مدرسه های تو فرنگ رفتن، خارج اومدن، زبان بلدن، مطالعه میکنن اینها. الان بینشون همطور که شما به درستی اشاره کردید تو بخش کاملا مقابل هم قرار گرفتن. یه بخشش میگه باید بریم با آمریکا بسازیم و این ترک مخاصمه کنیم، در حقیقت نه بسازیم، ترک مخاصمه کنیم و اسرائیل هم باش کاری نداشته باشیم و راهمون رو ادامه بدیم بریم جلو. یه ده میگن نه ما یه وظیفه الهی داریم، راه امام حسین رو باید بریم و از این مزخرفات. و این دعوا واقعا هم جدیه. این که اون یارو ببین پزشکیان اشتباه کردن اونجایی که اومدن، گفتن ببین این قصه تو مجاهدین هم وجود داره، یارو مرده وجود نداره، مسعود رجوی نیست. حالا اونا بگن هست، امثال مصداقی بگن هست، اگه هست باید رخشو نشون بده، باید تصویرشو نشون بده. این که تصادف کردم دماغم شکسته ورم کرده، خب باشه، مردم دماغ ورم کرده هم میبینن ولی باورت میکنن که هستی. ولی اگر که نیستی و نمیای روی صحنه، خب نیستی، هر کی میتونه از جانب تو این قصه رو تعریف کنه. این کاری که اینا دارن میکنن چون که این مجاهدین خلق و این جمهوری اسلامی جفتشون دروی یه سکن. یه ویدیویی هست که این تاریخ آنلاین منتشر کرده، تو اینستاگرام هست، حالا من اونو تقلا میکنم در یه فرصتی پخشش بکنم، که دکتر حسین نصر که سالها رئیس دانشکده ادبیات بود، بعد شد رئیس آریامه رو، بعد از اونجا رفت بالا و اینها، یه صحبتی میکنه راجب حسینی ارشاد که ما چجوری حسینی ارشاد و آقای همایون فتح چجوری راش انداخت. و من یادم اون سالای 46 و 45 و 46 و اینا رو خوب یادمه و یه روزخونی هم تو خونش میذاش و همین مارمزون و اینا اونجا یه روزخونی، خونش هم همون تو خیابون شمرون روبروی همین کنار همین حسینی ارشاد و اونجا آدمای مختلف متحری و اینا می اومدن، یه سری از این آخونده اینطوری دانشگاهی می اومدن و اونجا داره تعریف میکنه حسین است که چگونه رفتم به چیز شاه گفتم که این شریعتی که ساواک درست کرده، این تلفیق که میاد میشینه میگه چگوارا امام حسین عصره و امام حسین چگوارای عصر خودش بوده، این خیلی چیز خطرناکیه. چون ساواک رفته بود گزارش داده بود علیه من رفتم پیش شاه و توضیح دادم، البته از شر اون خلاص شدم، ولی سالها بعد شاه منو صدا کرد گفت حق به جانب تو بود، گفتم که شریعتی رو دستگیر کنن. این سخنان این بابا تو این مقطع که منتشر میشه موضوع مهمیه به نظر من. این اندیشه، یعنی این چیزی که اون وسط وجود داره، امام حسین شیعه مظلوم که عاقبت جهان به دست ما حل میشه، ما این که میایم جهان رو تغییر میدیم، آقای ما میاد، این که شما گفتی علی خامنه ای اما علیه، نمیدونم این همونه، مشتبه هم لابد حسن مشتبه است. و این تعابیری که میدن اون گروهی رو که میگه بیایم ترک مخاصمه کنه رو فشل میکنه. در نتیجه این ماجرا عمیق‌تر از اونیست که من و شما بخوایم راجبش فکر کنیم حرف بزنیم. من همه حرفم اینه که باید ما برگردیم و این تظاهرات خارج کشور رو قویتر، پررنگتر، محکمتر از گذشته تکرار کنیم. متاسفانه میرن مردم رفتن، یعنی اونا یکی یکی میگه نه دیگه آخه چی بگیم و دیگه حرفی نمونده و ما همه حرفامونو زدیم و از این حرفا. در حالی که توی جنگ شما هیچ وقت چنین حرفایی رو نمیزنی، بلکه همیشه به افسران و زیردستان و سربازا میگی ما قوی هستیم، باید بریم، اینجور اونجور تحریکش میکنی برای پیشرفت، نه اینکه وازدگی. این جریانی است که الان. پس بنابراین فرمای شما 100% درسته، اختلاف درون اینا لا حد ولا توسا. و ولی این آیا به من کمک میکنه یا نه، این من نمیدونم. آیا شما فکر میکنی این اختلاف درون اینا منو به خواستم میرسونه یا نه؟
1: ببینید، از یه نظر بله، از یه نظر تضعیف حکومت، اختلاف درون اینا یعنی عدم وجود قطعیت، عدم وجود برندگی و قاطعیت. خب این به صورت بالقوه حکومت رو ضعیف میکنه. جناب بهبهانی، نظر بنده است، حکومت رو به شدت ضربه پذیر میکنه. یک زمانی ببینید، یه زمانی مثلا یه فردی در رأس حکومت تمام تصمیم ها رو میگیره، خب مثل سید علی خامنه‌ای، مسئولیتش هم قبول نمیکنه، ولی تمام تصمیم ها از جانب اون میاد و یک سری خندق داره که اونها رو قربانی میکرده، مثل مثلا حسن روحانی. برای مثال حسن روحانی دقیقا چهره مهمی در جمهوری اسلامی بود که خندق خامنه ای شد برای ماجرای برجام مثلا. الان نه، الان دیگه چنین چیزی وجود نداره. ببینید و یادتون باشه این قرار سیستم الهی باشه ها، یک سیستم الهی که اون رهبرش باید دقیقا میگن نایب امام زمان دیگه. خب اینا اصلا میگفتن اینا نوابن، نواب خاص، نواب عام. خب این نایبم خودش که غایبه، یعنی کلن این سیستم و این تصویر از بین رفته. چرا من میگم حکومت تن به چیز نمیده، تن به هیچ تسلیم و مذاکره و بستنی نمیده، به اصطلاح میگن میبنده با آمریکا؟ خیر، اینا میدونن هر گونه توافق، هر گونه همنشینی و هر گونه همصدایی و همدلی و همداستانی با غرب یعنی خط بطلان کشیدن روی اساس جمهوری اسلامی. از سو اساس این حکومت ستیز آنتاگونیست با آمریکا و اسرائیل، ستیز آنتاگونیستی و نامشروط و بلا تغییر. و دو، این حکومت بر اساس یک رهبری است، ولی فقیه، که این از نظر اختیارات هیچ تفاوتی با ببینید جمهوری اسلامی جناب بهبهانی یک میتونم بگم تشیع 14 امامی است. تازه میدونید که در داخل خودشون بچه‌هایی که درس حوزه خوندن میگن، در داخل خودشون میگن که این دو امام آخر 13 و 14 خمینی و خامنه‌ای تازه مبسوط الید بودن، یعنی ابزار کافی داشتن برای جهاد، برای برخورد، برای اجرای حد، اجرای شریعت، و اون پیشینیان نداشتن. و اهمیت کسی که مبسوط الید باشه بیشتره. و این حکومت روی نظریه دقیقاً به قول همون علی شریعتی، این شیاد عصر، امت و امامت میچرخه. امتی است بر اساس یک امام که باید همه بهش اقتدا کنن و اون امام باید بیاد برای مردم صحبت کنه، وعظ کنه. این چه امامی است که از شهادت گریزانه؟ این چه امامی است که میگن اولا چند روز پیش گفتن که حتی صوت ازش بیرون نمیدن؟ چرا؟ چون اسرائیل با آنالیز و تحلیل تکنیکی و فنی صدا میتونه میزان
0: استرس. این دروغه، این یه دروغ محرزه، 100% دروغ
1: محرزه.
0: پزشکیان اومده میگه من دفتن دو سه با این عرض زدن، بعد اون یکی اومده میگه که این 30 دفعه استعفا داده، اگه این دفعه استعفا بده مشتبه گفته من استعفاشو میپذیرم. حالا همه اینا دروغه، مثل مسعود رجوی که دروغه، اینم دروغه.
1: شما نکته خوبی رو گفتید، این دوتا چرا هر دو به یک آقای بهبهانی روایت رسیدن؟ دلیلش اینه اینا شبیه همن. ببینید دوتا جریان، دوتا فرقه شیعه سیاسی امام زمانی هستند، مهدوی هستند، شیعیان مهدوی سیاسی، یکی شده مجاهدین خلق، یکی شده جمهوری اسلامی، ارتجاع غالب و مغلوب، یکیش پیروز شده اون یکی شکست خورده. اما از نظر تفکری یکی هم، ببینید مسعود رجوی رو اینها تکلیفشو مشخص نمی کنن چیه، این کوب کجاست، چیه الان، چیزش چیه، اصلا اهمیت بودنش چیه، چرا اعلام نمی کنید این آدم چی شده. این آدم الان در به قاعده باید 78 سالش باشه دیگه فکر میکنم، یعنی اگر زنده می بود و زنده باشد مسعود رجوی باید 78 سالش باشه. خب چرا شما اعلام نمی کنید؟ درسته. خب دو، ولی ببینید مسعود رجوی رو ترجیح میدن بگن که نیست، رفته توی چه میدونم اردنه، چه میدونم الان اون سمت قضیه هم شما نگاه بکنید، اینها هم به همون ابزار تمسک جستن، میگن ما بهتره بیایم بگیم که آره ایشون چه میدونم از ترس مثلا شناخت صداش، آخه این چه امامیه که از صدا میترسه، این از ترس شناخت صداش که میزان استرسش رو میسنجن یا محلش و لوکیشنش رو میتونن در این حد تعیین کنن که مثلا در چه اتاقی سقفش چقدر، از این صحبت ها. جالب هم از جناب بهبهانی، کی این قضیه رو راه انداخته؟ بی بی سی، من و تو، اینها میان دامن میذارن که بله مثلا راستی آزمایی میکنن، میگن درسته این صحبتی که مثلا مطرح میکنن مسئولان که این ابزاری وجود داره. منتها خب ببینید در آخر ما به این نتیجه میرسیم که الان مجاهدین خلق هم اومدن گروهی رو در تیرانا قرار دادن. ببینید تیرانا کجاست، چیز کجاست. اینا یک زمانی اون کنار بودن، تصور میکردن که جبهه های باز میشه، اینها مثلا میتونن مسلحانه حمله کنن و درگیر بشن و سنگر به سنگر فتح کنن و برادر مسعود رو مثلا بردارن بیارن صدر نشین کنن. یه گروه کوچکی، صد البته با امکانات مالی متعدد، در تیرانا هزاران کیلومتر، 2000 کیلومتر چقدر دورتر از جمهوری اسلامی داره سر میکنه، هیچ اهمیتی هم از نظر به صلاح سیاست ورزی خارجی نداره. الان من خود جمهوری اسلامی رو ما در نظر میگیریم، حالا برگردم به سوال شما، به خاطر اینکه رهبری نیست، خب رهبری وجود نداره، قرار نیست، ببینید دیگه قرار نیست قالیباف، این رو هم تلاش کردن جا بندازن ها، ولی نمیشه، خود اون ارزشی زیر بار نمیره که حالا مثلا قالیباف هم سهمی در این اسمت و این نگاه آسمانی داشته باشه که ایشون هم مرد عنایت، صاحب کرامته، این رو نمیتونن بپذیرن دیگه. گذشت دوره ای که شما میتونستی یک نفر رو اونجوری بزرگ کنی و جا بزنی، اونم قالیبافی که تا پیش از این جریانات به عنوان مثلا آدم فاسد در داخل خود حکومت مورد عنایت بود، و خب بقیه هم حاضر نیستن. ببینید بقیه حکومت، این حکومت الان دولایه شده که این دولایه با هم به توافق نمیرسن، به همصدایی نمیرسن. اتفاقی که سال ببینید 68 افتاد، ما در سیستم هم اون موقع با دوتا گرایش داشتیم دیگه جناب بهبهانی، یونیا و یتیا، به اصطلاح یونیا و یتیا، درست، روحانیون مبارز، روحانیت مبارز، اینها نتیجه همصداییشون شد سید علی خامنه ای، هر کدومشون تصور میکردن این خط اونا رو داره جلو میبره یا نزدیکتره. الان چنین چیزی وجود نداره، و بعد شخص خامنه‌ای ببینید در همون دوره شما خاطرتون است، مگه قالیباف با مثلا جلیلی مشکل نداشت با سید ابراهیم رئیسی؟ چرا داشت؟ ولی به یک اشاره خامنه‌ای اینا حل و فصل می‌شد. چون چنین بعد سیستم مثلا اینجوری ساخته شده که یک فردی اون بالا بشینه با اشارش چیزی حل بشه. خمینی با یک اشاره، با یک صحبت در نماز جمعه یا از طریق رادیو، یک پیام کتبی، کشور رو میریخ به هم. اما الان شما میبینید که اینطور نیست. پیام های منتسبی که خوانده میشه و براش نوشته میشه، خیلی وقتا با چت جی پی تی نوشته میشه، غلط داره توش، نمیبره، برندگی نداره، جذب نمیکنه، خود اینا جدیش نمیگیرن. و شما میبینید، چون ببینید طرف اومده، جناب بهبهانی اومده یه پیغامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای گفته، علل اصول من با این قضیه مخالفم، اما به اصطلاح موافقت کردم به خاطر صلاح دید مسئولان. خب اگر ولایت پذیری و ولایت مداری بود، اینا باید میگفتن که آقا ما جانمون فدای رهبر، دیگه علل اصولیشون مخالف شما، دیگه چتونه؟ عین تذهبون به قول اون مهدی کروبی، کجا دارید میرید؟ میبینید اینجور نیست. میبینید دو سه تا این بیانیه هایی که نوشته میشه به اسمش و میاد بیرون، اون یکی جناح خریدارش نیستن و اینا هم اون برندگی رو ندارن، اون زور رو ندارن که بیان محکم بزنن تو دهن جناح مقابل و اینا رو مثلا منکوب بکنن، سرکوب بکنن و اینا رو بکشن پایین. نه، الان این دوتا شما میبینید که شمس البایزین، آقا ماشاءالله شمس البایزین اسم اصلیش محمود شمس روزنامه‌نگار، این آدم خب جزو کسانی بود اون روزنامه های زنجیری اصلاح طلب را انداخته بود، الان یکی از مدعوین ثابتی است در برنامه های ارزشی. اخیرا هم شنیدم در خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری دانشجویان مال رژیم، بهش کلاس درس دادن. شون یه بار توی برنامه‌ای به همین مجید باشقانی، مهره پروپاگاندای رژیم، با ناراحتی و خشم گفتش که چون طرف که استاد شمسول بایزین، واقعا شما خیلی زحمت کشیدین در طول این جنگ 12 روزه و جنگ اخیر. برگش گفتش که آقای باشقانی، من حقم این بود که مثلا به زندان محکوم بشم در حکومت جمهوری اسلامی. اونم حالا خیلی قضیه رو آب و تاب داد و خب به خاطر این چیزی که کرد یه ساختمونی بهش دادن و یه تدریسی بهش دادن. ولی علی‌ایوهان حضوره، حالا صحبت من چیه؟ این که ماشاءالله شمس البایزین میتونه بیاد بالا برسه، نشون میده این دو تا سیستم با هم دیگه اصلا نمیخونن، کار نمیکنن. و من معتقدم این دو تا چون با همن، این چرخ باید تو این دنده بره آقای بهبهانی که بچرخه. خب اینا دیگه به هم نمیخورن، اینها هم دیگه رو ندارن.
0: نه دیگه، دعوا همین. الان ببینیم وسط، همین الان ترامپ تو خبر هستش که با این حاکم قطر تلفنی صحبت کرد، اونم گزارش داده که وضعیت گفتگو اینطوری داره پیش میره. و این یه خبره. خبر دوم این که دفتر یارو مردهه اعلام کرده که نه، ما اصلا راجب استعفای فلانی و این مزخرفات که ویدیوهایی که منتشر میشه، مشتبه گفته ما اصلا حرفی نزدم. بذار من دقیق این اصل خبرشو برات بگم.
1: بله،
0: اینجا نبود، کجا بود؟ دفتر یارو گفت اینطوری اونطوری. اصل خبر اینجاست. دفتر مجتبی خامنه‌ای: ادعای هشدار درباره استعفای پزشکیان کذب محض است. یعنی اینکه اون یارو آخونده اومد گفت که آقا مجتبی اینطوری اونطوری گفته و گفته اگه این دفعه استعفا بده، من تا حالا 20 چند بار استعفا داده، ولی اگه این دفعه استعفا بده استعفاش میپذیرم، دفتر مجتبی گفته نه، من همچی چیزایی نگفتم. یعنی سطح دعوا خیلی بالاتر از اونیه که فکر میکنی. تو همون ویدیو یارو میگه اینو بذار کنار، اونو بذار به جاش، زلغز رو بردار، اونو بیار.
1: درسته. ببین اون آخونده که اومد این قضیه خبر رو داد حجازی بود. حجازی اومد گفتش که رهبر گفته این دفعه اگر پزشکیان استعفا بده، مجتبی گفته اگر پزشکیان استعفا بده من میپذیرم ازش. و این وسط حمید رسایی شیطنت هم کرد، اومد گفته بود که امروز صبح من میخوندم گفت خب آقای پزشکیان بیاد استعفا بده تا صحت و صبحش رو اینجوری ثابت کنیم دیگه، بفهمیم که آیا این پیام واقعا از طرف مشتبه بوده یا نبوده. و این که ببینید بزرگترین چیزی که الان اینا رو داره اذیت میکنه اینه که خیلی از افرادی که حالا در رده های دوم و سوم هم هستن از این بلا تکلیفی خوششون نمیاد که بدونن آقا این کی هستن اونجا، اصلا کسی هستش، اصلا آقا تو این سوراخ مار هستش، این تو این قبر کسی مرده اصلا توش هستش. این از نظر روانی فشار زیادی داره میاره. میدونید چرا این قضیه رو من تحلیلم اینه؟ به هر دری منن تا این قضیه پوشیده بمونه، به خاطر اینکه عدم وجود رهبر و از بین رفتنش، یعنی از بین رفتن تمام اون پیشبینی ها و تمام اون نقشه الهی که ترسیم کردن. و ببینید به قاعده از اونجایی که اینا مغزشون IQشون پایینه، من خاطرم از مهدی خزعلی با صدای رسا برگشت تو برنامه همین شهرام شارلاتان اعلام کرده بود، گفته شین بود شین. که من آره چین چین گفته بود که من مطمئنم که آقا امام زمان به زودی ظهور میکنه و پرچم رو از شخص آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب پرچم چیز رو دست ایشون خواهد گرفت و
0: خودش علمدار میشه.
1: آره خودش علمدار میشه.
0: خب حالا حالا اینا رو بذاریم کنار، بر من معلومه مسلمه که این بابایی وجود نداره، اما از اون طرف داستان اسرائیل و حماس، حماسیا در حقیقت گفتن بله. که باشه ما تو صحنه بمونیم ولی محو نشیم، اسلحه رو تحویل میدیم. اما اسرائیل میگه که امروز نتانیاهو همین الان میگه که ما وایسادیم تو غزه و غزه رو از لوس وجود اینا پاک خواهیم کرد. اینا در جنوب لبنان هم با توجه به فشاری که آمریکا آورد و فرانسه آورد و اینها یه توافقی هم امضا کردن ولی نرفته از اونجا بیرون، هر روز داره اینجا میزنه و نابود میکنه. و توی اسرائیل هم در نوار غزه هم همینطوره، اسرائیلی ها ایستادن و امروز نتانیاهو میگه ما اصلا تا آخرین نبردمون با اینا، تا آخرین نفری که اینا دارن ما به این جنگمون ادامه میدیم. بنابراین یه اختلاف هم اینجا بین آمریکاشون، ترامپ پیروزا گفت بله این هیئتی که فلانن اومدن و میخوان تحویل بگیرن. ببین یه موقعی ترامپ یه در جمع کرد 18-19 نفر جمع کرد از جاهای مختلف، گفت شما بیاین سرمایه گذاری کنین اداره غزه رو به عهده بگیرین، تو چقدر پول میدی، تو چقدر پول میدی، تو همه هم گفتن من اینقدر. یک قرون ندادن، هیچ کدومشون دیناری پول پرداخت نکردن. از طرف دیگه یارو پاکستانی اومده رفته پیش ترامپ، همین وزیر جنگشون
1: قاسم منیر
0: آفرین، منیر رفته پیشون میگه حالا ما که این جلساتو برگزار کردیم و میانجی شدیم و اینا، حالا شما یه کاری کن، یه تسهیلات وامی برای ما جور کن، یه وام بلاعوض به ما آمریکا بده. خب ببین تو متوجه میشی که اینا اصلا هر کی داره این کت ترامپو گرفته از یه ور داره میکشه، ترامپ این وسط گیر کرده در حقیقت، یه اشتباهی رم انجام داده توش مونده، فلواقع همه قصه اینه گیر کرده و میخواد یه جوری از این مخمسه بیرون بیاد، همون گونه ای که جمهوری اسلامی از تسخیر کاخ سفید و مسجد الاقصا رسیده به اینجا که بریم زیر کوهات شهرک درست کنیم جانمون رو حفظ کنی، ترامپ هم از تغییر رژیم و نمیدونم نابودی این و اون و نمیدونم اتمیش و این حرفا رسیده که آقا همین تنگر رو ولکن بذار ما بریم. و اینا هم دارن فشار میارن تو اردن، هم الان یه عده در اردن راه افتادن که آقا بیا این آمریکایی‌ها رو رد کن برن به همین عبدالله پسر ملک حسین، میگه بیا این آمریکایی را ما به خاطر وجود آمریکایی‌هاست که داریم کتک میکنیم، تو آمریکایی‌ها رو بفرست برن، شاید جمهوری اسلامی دیگه به ما نزده. یعنی وضعیت آمریکا رو یه جوری تغییر دادن و این داستانی که روسا اطلاعات میدن به باور من نزدیک به واقع است. های حالا چینی ها هم دست دارن، ترامپ میگه نه، طرف قول داده که نه. منم فکر میکنم چینی ها کاری لازم نیست انجام بدن، فقط دارن نظاره میکنن و مسیر داره به نفعشون حرکت میکنه. با همین موضوع از خدمتت مرخص میشیم. بفرم کلام آخر.
1: من خیلی کوتاه عرض کنم جناب ایوان، نکته آخری که فرمودید، از سر جنگ در حقیقت آغاز درگیری ها بعد از جنگ 12 روزه روسیه اومدی پیشنهادی داد که خب قاطعانه از سمت آمریکا رد شد. اونم این بود که اگر من میخواید کمک نکنم به جمهوری اسلامی، شما هم اوکراین رو کامل رها بکنید، هر گونه کمک مالی نظامی هر چی هست رو قطع بکنید، کمک‌های دیپلماتیک رو قطع بکنید، بیاین یه معامله بکنیم، که خب این پذیرفته نشد. و بله، روسیه کماکان از این به عنوان ابزار فشار استفاده میکنه بر آمریکا که بتونه پس اوکراین بر بیاد. نکته دوم اینه که بله، در زمینه قضیه فلسطین غزه، من خدمتتون اینو بگم، امریکا اشتباه سال 2005 رو نمیخواد جناب بهبهانی مرتکب بشه. یک درگیری وجود داشت، صد البته الان خب خیلی ضعیف‌تر شده، حماس خیلی ضعیف‌تر از اون موقع. ببینید، یک درگیری وجود داشت، خانم کاندلیزا رایس اومد قاطعانه، یعنی از دوره این صحبت ها از دوره آریل شارون بود، خاطرتون است که آریل شارون مریض شد در وسط خدمتش با عنوان نخست وزیر، مریض شد، ایهود اولمرت شد جانشینش. و جالب هم هستش که ایهود اولمرت که یه چهره خیلی متفاوتی از نتانیاهو است، خود اون به آمریکایی‌ها هشدار داده بود، گفته بود که این حرکتی که شما میکنید درست نیست. علی ای حال با فشار امریکا، اسرائیل هم این قضیه رو جلو برد، از غزه بیرون کشید، یه انتخابات هم اونجا برگزار شد، یک انتخابات آزاد و سالم، و نتیجه چی شد؟ حماس اومد بیرون به عنوان حاکم غزه و به سرعت شروع کرد ارتباط با حکومت و بعدم شلیک راکت و موشک به داخل اسرائیل. و چیزی که تا امروز می‌بینیم، اسرائیل میدونه تا زمانی که

0: ارتباطمون قطع شد، فریز شدی آقا. اداره بده یه لحظه قطع شدی. بفهم ادامه بده
1: آقا. قطع شد صدای شما رو من
0: اسرائیل
1: ندارم.
0: میدونه که چی تا اینجا رسید.
1: شما صدای من دارید؟ من صدای شما رو ندارم.
0: بله گفتی اسرائیل میدونه تا اینجا رسید. بفهم.
1: اسرائیل میدونه که اگر اسرائیل به خوبی میدونه اگر بخواد باز دوباره وارد این بازی بشه که اینا رو نگه داره یا سهمی برای اینا قائل بشه، هموناشو هم کاسه. میدونه که نه، این قضیه باید تموم بشه، میداند و این نکته بسیار مهمه و اینم به خوبی زمنان آقای بهبهانی یه فرقی که اسرائیل با سایر جاها داره و ما هم باید اینو خوب بفهمیم. اسرائیل میدونه همه کاری آخر باید خودش انجام بده و برنامه نتانیاهو اینه، قاطعانه اعلام کرده یک، با تشکیل کشور فلسطین در شرایط موجود مخالف، قاطعانه مخالف. دوم، غزه، ببینید غزه و بخشی از جودا و سامریا که بهش میگن کرانه باختری رو اسرائیل واقعا حاضره عقب نشینی بکنه و بره، منتها میگم دیگه نمیخواد اون اشتباه تکرار بشه. عقب نشینی بلد ویدراوال منظور رو ویدراو کردن از و سپردن اونا به خود فلسطینی ها مستلزم اینه که تمامی نیروی نظامی و تروریستی موجود در اون مناطق خونسا بشه و اسرائیل هم به این داره ادامه میده، تا آخرش هم میره ادامه میده. اون وقته که خب حالا میشه گفتش که مثلا بیاد هیئتی انتخاب بشه از بین خود فلسطینی ها و من معتقدم قطعا باید اون طرح ترامپ یک خوبی داشت، مثلا فردی مثل جک استراب تونی بلر، آدمی با تجربه مثل تونی بلر به عنوان حاکم موقت اونجا انتخاب بشه و زیر نظر فرض کنید امریکا اون منطقه به صلاح اداره بشه. این به صلاح خود عرب ها هست، قطعا به صلاح خود فلسطینی ها هستش. بنابراین اسرائیل کوتاه نمیاد و اسرائیل به هیچ عنوان حتی

0: قرارداد نیستیم، ما ملزم به مفاد این قرارداد بنابراین نیستیم، پس نمیره. و برنامه دیگه اسرائیل که کلام آخر من از جناب بهبهانی اینه که اسرائیل جریان هسته‌ای موشکی و نیابتی رو از سمت جمهوری اسلامی تمام شده نمیبینه. تا زمانی که تکلیف اینا مشخص نشه اسرائیل کنار نمیکشه و نتانیاهو تا انتخابات فرصت کمی داره. خب اگر انتخابات رو نتانیاهو بر فرض ببازه دچار مشکلات به شدت عدیده میشه. خب برای چه پرونده خیلی
1: خب میدونم این بالاخره این استدلال به نظر من ضعیفه، به خاطر اینکه بالاخره یک جایی این نتانیاهو کارش تموم میشه، یعنی اینکه این نمیتونه که تا آخر عمر همجور رئیس جمهور بمونه، به خاطر اینکه بعدش ممکنه
0: من عرضم اینه، نتانیاهو نیاز به یک پیروزی خیلی بزرگ داره.
1: چی میشه بعد پرونده از بین میره؟
0: میتونه درخواست مثلا اف از سمت ریاست جمهوری بده، مثلا جز به اختیارات این آقای اسحاق چیز هستین رئیس جمهور اسرائیل، یکی از اختیاراتی که داره اینه که میتونه اف کنه، یعنی میتونه کلمنسی بده. کلمنسی در قانون اساسی چیز هست. تنها امید نتانیاهو همینه که مثلا با یک پیروزی قاطع و بزرگ بیاد بگه حالا من چون چیزم دست کم یا بهش تخفیف بدن یا بهش کلمنسی بدن و یه خورده و اصلا که در کنار اون اسمش به عنوان یک آدمی مثلا اولمرت نشه. اولمرت هم زندان رفت، نخست وزیر بود زندان هم رفت، اسمش شوخی نداره. ولی خب این نکته رو ولی اینم اجازه بده درس کنم، اما مهمتر از اون اینه، اصولا سیاست امنیتی اسرائیل خونسا کردن و از بین بردن خطره. خب همزیستی با خطر هیچ معنی برای اسرائیل نداره، به هیچ وجه. اسرائیل میره برای اینکه اون خطر رو خونسا کنه و از بین ببره و هیچ خطری براش بزرگتر از اتمی شدن جمهوری اسلامی، ماندنش و این نیابتی ها و موشکی هاش و این چیزاش نیست، چون میدونه به سرعت اینا فقط دنبال از ضرب خارج بشن برن اون برنامه. وقت کمه، زمانشون هم کمه و باید قاطعانه تصمیم بگیرن. این نگاه من در مورد این مسائل. خیلی
1: بسیار ازت ممنون آقا، به حال موفق باشی، پیروز باشی، پیروزی تک تک شما پیروزی همه ماست. بنابراین ازت ممنونم، تا هفته آینده و برنامه دیگه سپاسگزارم جناب دکتر.
0: متشکرم.
1: ممنون از شما. باو شنیدیم فرمایشات آقای دکتر کیوان یحیی رو، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره ببرن. از همه همدلی و همراهی تو نازنینی سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. ویدیوی برنامه دیدی که در خلال برنامه توضیح دادم، اینا مشغولن و با دیسلایک و با ریپورت و اینها دائما در تقلان که صداهای شما رو خفه کنن. بنابراین در تقابل با این حرکت رذیلانه، تنها کاری که باید بکنی اینه که ویدیو رو لایک کنی، شیر کنی، برای دوستانت بفرستی که گوگل این فعالیت رو ببینه. اگر سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن تا اینکه بازم گوگل ببینه و ما از شر این دشمنا رها بشیم. در مورد برنامه‌های تلویزیون و رادیو هم نیاز به حمایت مالیه. ما هیچ فاندی باندی از جایی نداریم و یک کار بزرگ مهمی رو داریم انجام میدیم. این فقط یک کانال یوتیوب نیست، یک تلویزیون با نهله‌های گوناگون، برنامه‌های متنوع. ما رو یاری برسونید. متشکرم. ممنون.
2: رادیو و تلویزیون میهن.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: این صحنه رو بیشتر آدمای دنیا دیدن، نه که حالا همه اصلش رو دیده باشن، ولی یه جوری بازنماییش رو دیدن. این یه گوشه از یکی از معروفترین نقاشی های تاریخ، کار میکلانج، هنرمند بزرگ قرون وسطا. میخوایم ببینیم میخوره این نقاشیه ای رو که این یه تیکشه خوب و از نزدیک ببینیم. بعد چون که اینجا بی پلاسه، فقط نمیخوایم اونو ببینیم، میخوایم ببینیم اون موقعی که در روم این رو میکشیدن، زوم اوت کنیم بیایم بیرون ببینیم تو ایران چی میکشیدن. همون کاری که میکنیم وقتی قرن 16 ایران رو میبینیم، میریم موقع میگیم بقیه دنیا چه خبر بود. وقتی انقلاب آمریکا رو میبینیم، میایم میبینیم اون موقع ایران چه خبر بود. میخوایم این کار حالا رو دوتا اثر هنری بکنیم که کم و بیش همزمان هم عصر هم تولید شدن. نقاشیای سقف نمازخانه سیستین چپل در واتیکان و نقاشی‌های شاهنامه طهماسبی. اینا یکیشون رو تو واتیکان کشیدن به سفارش کلیسای قدرتمند واتیکان به دست یکی از برجسته‌ترین هنرمندهای تاریخ میکلانج، دیگریشو در تبریز کشیدن و به سفارش دربار صفوی. یکیش صحنه‌هایی از کتاب مقدس رو داره نشون میده، یکی دیگرش صحنه‌هایی از شاهنامه رو. یکیش داستاناش برای ما خیلی آشناتره، یکیش کمتر آشناست، یا شاید غریبه باشه، یا این شکلیش برامون غریبه باشه. یکیش رو کلی آدم تو این 500 سالی که از کشیده شدنش گذشته دیدن، اصلا جای دیدنیه، کنار موزه است. اون یکی شاید همه کسایی که در طول تاریخ دیدنش تو این 500 سال گذشته به اندازه بازدید کننده های یه سال اولی هم نشه. بریم این دوتا رو ببینیم، هم از دیدن هنر لذت ببریم، همین که یه مقدار کنجکاوی کنیم ببینیم که با دیدن اینا حالا به چه چیزایی میشه فکر کرد، چه پرسش هایی میشه داشت، چی میشه فهمید از اون دنیا و این دنیا. برگریم همون تصویر اول، این دوتا دستا، یکی از معروفترین صحنه های نقاشی شده تاریخ، نقاشی میکلانج، پس جایگاهش در تاریخ هنر معلومه، داره صحنه‌های از آفرینش رو نشون میده، اونم رو سقف مهمترین کلیسای کاتولیک دنیا در واتیکان، پس اهمیت مذهبی هم داره. سالی چند میلیون نفرم میرن میبیننش، یعنی واسه مردمم جالبه، حتی با اینکه رو سقف و دیدنش هم خیلی راحت نیست، ولی میرن میبینن. همین تیکشو که یک مرد ریشداری نماینده شمایل خدای کتاب مقدسی قوطه‌ور در هوا دستشو دراز کرده، نوک انگشتش داره میرسه به نوک انگشت یک مردی لخت که اولین انسان در ادیان ابراهیمی، آدم ابوالبشر. این لحظه خلقته به روایت میکلانج از روایت کلیسای واتیکان رومی. تصویری که میکلانج کشید، بعدن در دوره مدرن خیلی ها شروع کردن باهاش کار کردن، تکرار کردن، با مزه بازی در آوردن، خاطر ازش درست شد، از ماریو تا ایتی همه یه چیزایی بهش درست کردن. بعدن هم دیگه اصلا که خلاقیت همه ترکید در عصر دیجیتال، تامبلر و ردیت و هر جایی که آدم ها خلاقیت تصویری نشون میدن، هر از گاهی یه چیزی با این یه میمی درست میشه، یک چیز جدیدی میاد بالا. و در نتیجه اینطوری که حتی اونایی هم که تا واتیکان نرفتن و نمیرن که ببیننش، حتی هنر نمیبینن، نقاشی نمیبینن، صحنه براشون آشناست. واسه همینم هم میارزه حالا ببینیم که کی کشیده، چطوری کشیده، اصلا اینو کی پولشو داده، چه شباهتایی داره با اون نقاشی‌های دیگه‌ای که این سمت دنیا گفتیم در شاهنامه طهماسبی هست. اینا رو کی کشیده، واسه چی کشیده، کی پولشو داده، واسه چی پولشو داده، چه قصه هایی دارن میگن، قصه های شبیه همیشون ببینیم هر کدوم چطوری کشیدن، چه المانای حداقل ازش کشیدن. بریم نقاشی‌ها رو ببینیم از چشم خیلی کنجکاوانه آماتور غیر این کاره، ولی بر من این کار خیلی مهمیه، دوست دارم ذائقه هنری خودم رو خود تربیت بکنم. کاری که آدم هر چیز زودتر در زندگیش بکنه، سالای بیشتری میتونه لذت بیشتری ببره از هنر، ولی خب هیچ وقت دیر نیست فکر میکنم. و میدونم هم که چیزی که آدم اگه بخواد باید بسازتش، و دفعه اول سخته، اگه آدم عادت نداشته باشه به نقاشی دیدن، به کار هنری دیدن، اصلا اولین برخورده باهاش جذاب نیست، نمیگیره، طول میکشه که آدم زائقش تربیت بشه. بعد حالا زائقه تربیت بشه باید موانع روانی رو هم بعضی وقتا بتونه بذاره کنار که بتونه لذت ببره، چون ما بعضی وقتا موانع روانی هم داریم که نمیذارن لذت ببریم، اونا رو باید سعی کنیم بذاریم کنار. بعد بیام نقاشی رو ببینم، یه همچین چیزی رو میخوام تمرین بکنم. سراغ دو تا چیزی هم داریم ببینیم که جزء قله‌های نقاشی دنیا هستن، پس اینطوری هم که خب اگر دل به کار بدم میتونم یه لذت خوبی ببرم اینجا. و متخصص هم نیستم، من آدم کنجکاوم، هم تاریخ متخصص داره، تاریخ هنر متخصص داره، هر کدوم از این دو آرتیستا دوره‌ها اینا هر کدوم آدمایی هستن که زندگی حرفه‌ایشون رو صرف شناختن هر کدوم از اینا میکنن. ما اون نیستیم، ما فقط تماشاگران بستانیم و کنجکاوان خستان، یعنی کنجکاو خسته ایم. یه چیزی پیدا کردیم، دوست داشتیم، دوست داریم بخوری ازش بیشتر سر در بیاریم، و حالا مثلا من اون چیزی رو که خوندم برای شما میخوام بیام تعریف کنم. از این دوتا اثر هنری، از این دوتا مجموعه کار، یکی نقاشی های سقف کلیسا یا نمازخانه سیستین چپل در واتیکان، یکی هم گفتیم نقاشی های کتاب شاهنامه طهماسبی. دوتا مجموعه نقاشی، یکی رو سقف یه ساختمونه، سقف یه سالونی در واقع، یکی توی یک کتابی، یکی در تبریز در ایران صفوی به سفارش شاه صفوی، دیگری در واتیکان به سفارش شاه پاپ پادشاه ایالت‌های پاپی هم بود، مقام بالای مذهبی و دینی هم بود. یعنی در هر دو مورد پول کار رو قدرتمندترین آدم اونجا داره میده، اون آدمی که داره سفارش میده. پروژه مهمیه، هر دو اینا پروژه های مهمیه، اون موقع براشون مهم بوده، الانم بعد از 500 سال جایگاه هر دو اینا خیلی بالاست. این نقاشی های میکلانج از مهمترین کارهای رنسانسه، رنسانس والای های رنسانسه، بعد از مونالیزا که اونم مال همین دورانه. این نقاشی ها به خصوص نقاشی صحنه آفرینش شاید اصلا معروفترین نقاشی تاریخ باشه در جهان مسیحی کاتولیک، احتمالا نقاشی اول اصلا، از مؤثرترین تصویرهاست روی نسل‌های بعدی، الهام بخش هنرمندا بوده. از همون موقعی که میکلانج داشته میکشیده، رافائل یواشکی میرفته میدیده الهام میگرفته ازش، تا همین امروز هم دارن الهام میگیرن، آرتیستا باهاش کار میکنن، یه همچین جایگاهی داره. شاهنامه طهماسبی هم از قله‌های هنر کتابسازیه، هم برای نقاشیاش، حالا جزئیاتش هم میبینیم، واسه جزئیات نقاشیاش، واسه ترکیب نقاشیاش، هم اصلا مقیاس عظیم پروژه، کیفیت کاغذش، خوشنویسی ها، قطع بزرگش، صحافیش، جلد نفیسش که اینا همچنان هست موجوده، و صد البته برای نقاشیاش مال دوره‌ای که سبکش میگن تلاقی سبک ترکمنیه که در شیراز و تبریز رایج بوده، و سبک تیموری که از هرات میاد، در هرات رایج بوده، که جالبم هست دیگه، چون خود صفوی هم یه همچی حالی داره دیگه، ایرانی از شرق با ایرانی از غرب داره با هم یکی میکنه. سبک هرات تأکیدش زیاده تو نقاشی، انگار روی هندسه و کمپوزیسیون کار و اینا، که چون خیلی از نقاشی ها دیده میشه، نقاشی این کتاب میبینیم اینو. از اون طرف توجه به لندسکیپ، به منظره، به این قوسای اس شکل درختا، ابرایی که مثل مارن، این رنگای زنده و روشن و اینا میگن که نشونه های سبک تبریزه، برای هم میگن نقاشیاش یه همچین ترکیبی توش دیده میشه. اون سقف کجاست گفتیم؟ سقف نمازخانه سیستین، نمازخانه میگم یا کلیسا میگن، پرستشگاه میگن، چپل، سیستین چپل، به دستور پاپ سیستو چهارم ساخته شده اینجا، سیستو فکر کنم، به همین اسمش سیستین چپله. یه چیزی فقط بگم، این داستانی که امروز میخوایم بگیم، این قصه نقاشی ها، خیلی جهاش وصل میشه به آدم های جالب و قصه های خیلی جالب و جزئیات دیگه، ولی نمیشه توی همش رفت. واسه بعضی خیلی جالبه، البته بعضی خیلی دوست دارن هر چیزی رو که میگیم مثلا انگار یه هایپرلینک بکنیم به یه قصه دیگه، و میشه این کارو کرد توی این قصه، ولی واسه خیلی هم گیج کننده میشه ویدیو. من خیلی از این موضوعهای جانبی رو نمیگم، یه چیزایی، یه کلیدواژه‌هایی، یه عکسایی، یا حتی سعی میکنیم قصه شو توی تصاویر ویدیو بهشون اشاره بکنیم، اسمشون رو بگیم، سرنخی بدیم واسه کنجکاوی بیشتر و اینا. اگه میخواین همه اینا رو بگیرین، دیگه حتما واقعا باید ویدیو رو ببینین، دیگه اگه فقط مثلا گوش بدین و اینا رو قطعا نمیگیرین و حالا خود نقاشی هم که نمیتونین ببینین. مثلا همین پاپی که الان گفتم که اسمش روی این سالونه، من در همین حد میگم دیگه، دیگه نمیگم که این بزرگوار خودش هم آدم جالبیه، نمیگم از اینجا بعد ویدیو منظورم، نمیگم که مثلا این نقش داره در شروع کردن مجدد تفتیش عقاید اسپانیایی، آدم مهمیه پس، یا تلاش برای کله پا کردن مدیچی ها در فلورانس، آدمی که خودش خیلی پشتیبان هنر بوده، آدمی که هنرمندا رو آوردن به روم، رنسانس رو آوردن به صحنه هنری روم، یه سری پاپا هستن تو اون دوره، اینا میخوان روم رو شهر شکوهمندی بکنن و یک بخشی از کارشون هم همینه. اینجور اطلاعات خلاصه از این به بعد دیگه رو تصویر میاریم. خلاصه ایشون داد و اینجا رو ساختن و بعد 100 سالی کم کم اینجا رو تکمیل کردن. یعنی چی؟ یعنی توش هی نقاشی های مختلف کشیدن، تمام این سالن نقاشی شده از دیواراش تا سقفش که حالا نگاه ما کم کم میخواد بره روش. اسم های بزرگی هم اینجا کار کردن در روی این سالن، روی نقاشی های سالنی که برای هم حالا عبادت بود هم مراسم و اینا، همین که پاپ بتونه مثلا شواف کنه که ببینین من چه چیزایی سفارش میدم، چه معماری، چه هنری اینا. الانم به جز این که حالا برای بازدید حتی آدم ها میرن میبینن اینا، استفادهش مال همون وقتیه که کاردینال ها جمع میشن که پاپ انتخاب کنن، جمع میشن مردم توی میدان جمع میشن، کاردینال ها هم میان توی همین سالن سیستین چپل اینجا اجتماع میکنن، بعد حالا اینجا دود بلند میشه، اگه سفید بود معلومه که پاپ انتخاب کردن، اگه سیاهه یعنی همه توافق نکردن. اون برنامه اجتماع کاردینال ها خلاصه توی همین سالونیه که چندین نقاش اومدن کشیدن. میکلانج تا دهه هفتم زندگیش اینجا نقاشی میکشید، ولی نقاشی های اول سالون رو خیلی قبلش، وقتی میکلانج خیلی بچه بود، نقاشان دیگه اومدن اینجا کشیدن. صحنه جالبی هم هست که آدما میان تو ببینی کی مثلا سرشون بلند میشه به دیدن سقف و فکشون میفته، واقعا هم به تصریح و استعاره فک میفته اون جایی که نقاشی های میکلانج رو میبینن. اون نقاشی نقاش های ایرانی ولی روی ساختمون رو دیوار نیست، گفتیم توی یه کتابیه، زمانی که چاپ نیست کتاب رو یه نسخه درست میکنن. اینجا هم شاه طهماسب سفارش داده یک نسخه نفیسی از شاهنامه فردوسی براش درست کنن، یعنی براش درست کنن که درست کنن. شاهنامه فردوسی یک شعر خیلی طولانی که داستان تاریخ ایران رو میگه از اول خلقت تا زمان ورود اسلام به ایران. داستانش تا یه جایی شبیه اوستاست، بعد ولی مسیرش جدا میشه. داستان 4 سلسله و 50 و چند پادشاه از پیشدادیان میگه که با کیومرث شروع میشه، چون بدانید و آگاه باشید که تاریخ ممالک محروسه از پیشدادیان شروع میشود به قول هدایت. بعد خلاصه کیانیان و بعد هخامنشیان رو یه اشاره هایی میکنه، اسکندر رو میگه، یک اشاره گذرایی به شاهان اشکانی میکنه و بعد مفصل میره سراغ ساسانیان رو میگه و تا یزدگرد و ورود اعراب و تمام. شعرش خب مال سال تقریبا 1000 میلادیه و دوره غزنوی میشه، فردوسی سال 1000 سال است، ولی در این صده های بعد به خصوص در دوره های ایلخانی و تیموری و اینا شاهنامه خیلی مهم شده، نسخه های نفیسی ازش درست کردن. الان هم زمان شاه طهماسب 500 سال از زمان فردوسی تقریبا میگذره، در واقع شاه اسماعیل هم احتمالاً اینو سفارش داده، سالهای آخر سلطنتش دستور داده که اینو درست کنن. بعد حالا خودش دیگه مرد و میرسه به دست طهماسب و به نظر میرسه که کار میکنن و در زمان ایشون هم کار تمام میشه. 759 صفحه کتاب، بیشترش نستعلیقه. بعد حالا 3-4 صفحه یه بار یه نقاشی میاد، این کتاب رو اینطوری درستش میکنن. بعد چی کارش میکنه؟ بعد شاه طهماسب این کتاب رو هدیه میده به سلطان عثمانی، میده به سلطان سلیم دوم و میمونه اونجا، میمونه تو استانبول، تا همین 100 سال پیش هم توی توپکاپی استانبول بود. بعد از اونجا برای نیست چطوری میفته دست خاندان راثچایلد یا روتشیلد، خانواده معروف یهودی اشکنازی. بعد اینا میفروشنش به یکی، اونی که میخره برای مدت انگار به مشکل مالی میخوره، میخواد بفروشتش به شاه، معاملهشون نمیشه، کتاب رو ورق ورق میکنه، 78 تاش رو هدیه میده به موزه متروپولیتن، 62 تاش رو میفروشه و 118 تا از نقاشی ها و صفحه ها رو هم نگه میداره برای خودش. بعد که میمیره بچه هاش این چیزی رو که مونده میان با موزه هنرهای معاصر تهران معامله میکنن، در واقع اون 118 صفحه رو که بعضی نقاشی بعضی خوشنویسی تاخت میزنن با این تابلو که اینم خیلی تابلوی مهمیه، زن شماره 3، یکی از گرونترین نقاشی‌های فروش رفته دنیاست الان. خلاصه اون 118 برگ رو انگار با این عوض میکنن و اینا الان در این موزه ها هست، در موزه متروپولیتن هست، در هنرهای زیبا هست، در موزه آقاخان کانادا هم از قرار 10 تا از اینها، از این نگارگری ها هست. منم هیچ کدومشو از نزدیک ندیدم تا حالا، خیلی هم دوست دارم که ببینم. بریم یکم حالا توی خود نقاشی‌ها.

این سقف نمازخانه سیستین رو ببینید، سقف پیچیده، هندسه پیچیده ای داره، خوری با کلی تاق و اینا. حالا ما واقعا فقط به نقاشیاش میخوایم دقت کنیم، ولی تاقش واقعا پیچیده است، یه سقف تخت نیست. و 33 تا نقاشی اینجاست، 33 تا نقاشی، همه هم صحنه هایی از عهد عتیق، یعنی اون بخش بایبل که مربوط میشه به قبل از ظهور حضرت عیسی. بعد وسط سقف 9 تا قابه که اینا داستانای سفر پیدایشن، به ترتیب زمان اینا چیده شدن. یعنی شما اگر اون کشیشی باشی که تو محراب وای میسه، در که در واقع اینجا میشه کاردینال روم، میشه همون پاپ، همه به جهت اینجا هستن، برای این جایگاه از اینجا بهتر دیده میشن فکر کنم. ولی ترتیب کشیدنشون این نیست، میکلانج از اون سر شروع کرده، از اون ور قصه شروع کرده کشیدن. 3 تا قاب از داستان آفرینش جهان کشیده، 3 تا از قصه خلقت آدم و حوا کشیده و رانده شدن از بهشت و اینا، 3 تا هم قصه نوح. اساس داستانش روی کتاب مقدسه، ولی یه جاهایی هم ابتکاری زده به نظر میرسه. درست هم نمیدونیم که مثلا مندیتش چی بوده، بهش چی پروژه رو چی تعریف کرده بودن. یه چیزای خودش میگه ولی خیلی قابل اعتماد نیست، مثل اینکه زندگی نامه بزرگوار. مطمئنم نیستیم که چطوری بود. مثلا خودش میگه من خیلی آزاد بودم، هر چی می‌خواستم بکشم و اینا، ولی به نظر نمیرسه که همچین اجازه‌ای بهش داده باشن. ولی بالاخره ابتکارهای زیادی توش زده که چطوری تونسته این کارو بکنه مشخص نیست. یه روایت توش، روایت خودش هم هست احتمالاً دیگه، میدونید. داستان آفرینش جهان رو اینطوری کشیده که ستاس دیدن، جدا کردن نور از تاریکی، جدا کردن آبها از زمین و آفرینش خورشید و ماه و ستارگان. داستان آفرینش آدم هم که همون جایی که دیگه معروف‌ترین نقاشی کل این مجموعه است، یعنی بعد اونجا میبینیم که اینا حالشون و حالاتشون چطوری بعد از اخراج از بهشت عوض میشه. یه چیزی که اینجا جالبه، آدم نقش فعالی داره در خوردن میوه ممنوعه که به نظر نمیاد خیلی منطبق باشه با متن کتاب مقدسی، خود فرق میکنه. یا یه چیز دیگه ای که جالبه من شنیدم دربارش، میگفتن تو صحنه آفرینش آدم، این زنی که به نظر میرسه حوا باشه که در واقع هنوز خلق نشده، هست اونجا، اون پشت نشسته، خیلی هم حواسش به این صحنه هست، داره صحنه رو میبینه که خدا داره از روح خودش به آدم میده، یا از روح خودش و قدرت انتخاب اراده، حالا هر چیزی که از اینا، اینایی که میگم دیگه معلوم نیست که اینا دقیقا همینه دیگه، به چیزی که من شنیدم به جای خوندم، اینا هزار تا معنی دیگه ممکنه داشته باشه. بعضی میگن اصلا ببینین این ابر و این عرشی که خدا و فرشته ها و اینها توش هستن چه شکلیه، این شکل مثلا مقطع مغز انسانه. حالا ممکنه این حرف به نظر یکی خیلی تخیلی باشه، بگه مثلا نقاش فقط میخواسته اینجا این ترکیب رو در بیاره اینطوری کرده. یکی هم بگه نه، ممکن خیلی هم بعید نیست، مگه همون موقع داوینچی این همه طراحی از اعضای بدن نداره؟ مگه نقاشی‌های دوره رنسانس جدی آناتومی نمی‌خوندن؟ شاید اینم یه ربطی داره واقعا. ولی همین تفاوتاش با مثلا کتاب مقدس یه خود جالبه، و برای من جالبه که مثلا یا روایت‌های مختلفی بوده یا اینکه اجازه بهش دادن که اینطوری بکشه. به هر حال جالبه. یا بعدتر که میره سراغ داستان نوح، حالا جلوتر در مورد نوح جداتر صحبت میکنیم، ولی اونجا هم سه تا قاب میکشه، بزرگر میده به اونی که درامش بیشتره، طوفان نوح و سیل و اینا. این در واقع به قیمت این تمام میشه که ترتیب بقایه هم رعایت نمیکنه، ولی خلاصه اینو میگه. داستان مستی نوح رو به روایت کتاب مقدس میگه، و داستان نفرین هام حالا بهش میرسیم. کلن نقاشی ها میبینیم پر حرکتن، همه نقاشی هاش حرکت دارن، انگار اصلا وارد یک صحنه میشیم در حال اتفاق افتادن، یا وارد یه صحنه میشیم با کلی اتفاق در حال افتادن. اصلا یه نفر نیست توش نگاه کنی بگی نفر مسلم سر میره از دیدن این چیزی نداره. همه یه داستانی دارن، یه داستانی دارن، بعد تو اون نقاشی دارن یه روایتی رو درست میکنن، و بعد همه این سالن هم داره یک روایت کلی رو درست میکنه. خیلی جالبه. سقفش داستان پیش از تاریخ مسیح رو داره میگه، بعد هرچی میایم پایین تر نزدیکتر میشیم به خود حضرت عیسی، بعد تازه قرار بوده که پایین ترش هم نقاشی های دیگه رافائل بکشه از حواریون، یعنی داستان های بعد از مسیح، و بعد اوج داستان برسه به روز داوری،
حالا اونم تابلویی که باز دوباره این دیواریه که باز دوباره میکلانج کشیده دیگه، به اونم میرسیم. پروژه‌ای که چندین پاپ پشت سر هم دارن میرن و میان و اجراش میکنن با هنرمندای مختلف. رو همین سقف علی گفتیم یه لایه این ورترش دور اینا 9 تا قابه، اینا 9 تا قابه از یه سری شخصیت، شخصیت‌های مرد و زن مختلف. 7 تا مردن از انبیای، از پیامبران بنی اسرائیل، و 5 تا هم پیشگو هستن که اینها در کتاب مقدس بشارت دادن به ظهور مسیح. پیغمبراشون هم بعضی ها اسماش برای ما آشناتره، مثل دانیال نبی، مثل زکریا، گرفته اون زکریای پدر یحیای تعمید دهنده نیست، و ارمیا، حزقیال، یونس در کنار ماهی میبینیمش دقیقا بالای محراب، و بعضی هاشون هم اسمشون خیلی برای ما آشنا نیست. پیشگوها هم همه زن هستن از ملیت‌های مختلف که نشون بده که پیام جهانیه، جایگاه مسیح جهانیه. مسیح نه فقط منجی بنی اسرائیل بلکه قرار منجی همه جهان باشه. بر همه پیشگوها از جاهای مختلف میان، از یونان میان، از لیبی میان، از اریتره میان، از یه جای نزدیک ناپل امروز میان. پیشگوی پارسی هم هست، پیشگوی ایرانی هم هست اونجا. این یه جایی که تو اینجا یک ارتباطی با ایران میبینیم. بعد این طرفتر 4 تا گوشه سقفم، 4 تا نمیدونم نصف چهارتاقیه، نمیدونم اسم دقیقه معماریش چیه، 4 تا از اینا داره. اینا هم فرمشون یه خورده پیچیده است، ولی باز دوباره روی اینها هم نقاشی کشیدن. 4 تا نقاشی، هر کدومشون به یک ماجرای اشاره داره که طبق عهد عتیق بنی اسرائیل در شرف نابودی بودن که یهوه نجاتشون میده. از جمله مثلا این که باز داستانش برام آشناتره، داستان کشته شدن جالوت به دست داوود، داستان دیوید و گلایاث، داوود و جالوت. جالوت خیلی قولاسا، داوود خیلی جوون، بر همینم هم تناسبات کار اینطوریه. یا یه نقاشی دیگرش ماجرای بریده شدن سر هولوفرن به دست جودیث یا یهودیه. حالا داستان وارد داستان رو نمیخوام بشیم، ولی اینم بازی صحنه‌ای که اگر بعضی با داستانش در کتاب مقدس آشنا بشن این تصویرش تصویر جالبیه. یا یکی دیگرش که اینم باز جالبه چون به ایران ربط پیدا میکنه یه خورده ایش، داستان به دار کشیده شدن هامان از کتاب استر. داستان استر این کتاب همسر یهودیه، احتمالاً خشایارشاه هخامنشی، و داستان ماجرایی رو داره تعریف میکنه که بعدها تبدیل میشه به عید پوریم برای یهودی ها. این خانم استر مقبره ای هم براش، یعنی منسوب بهش در همدان. کلن حتی بیشتر میگن افسانه تاریخیه تا روایت تاریخی داستانش. منتها داستانش بر من داستان جالبیه، هم به این خاطر که تو این نقاشی ها منتظر نبودم به داستانی از تاریخ ایران یا به داستانی که به تاریخ ایران ربط داره بر بخورم که به خاطر کم اطلاع این بود، همین که بعد دیدم چقدر همین داستان و این شخصیت ها تو نقاشی های دیگه هم تصویر شدن و من خیلی وقتا اونا رو میدیدم چون قصه رو نمیدونستم توجهی نکردم، همینطوری رد شدم. الان که اینجا ببینم یه خورده دوارش بخونم باعث میشه دفعه دیگه هم اگه این نقاشی این صحنه رو دیدم حداقل بشناسمش، بتونم راحت تر بفهمم. یه کار دیگه هم میکنه این، یه همچین نقاشی برای من، اونم این که گذشته ایران رو از یه نگاه دیگر، از نگاه دیگری اصلا ببینم که چطوری روایت شده. حالا بیشتر روایت ها روایت دیگری هم توش هست، ولی اینم دیگه خیلی بیواسطه دارم روایت دیگران رو نگاه میکنم، از این نظرم برام جالبه. حالا من اگر این میخوره نقاشی های شاهنامه طهماسبی رو ببینیم. اینجا 258 تا نقاشیه که توش صحنه‌های از بخش‌های مختلف شاهنامه کشیده شده. از بخش اساطیریش هست، از پهلوانی و افسانه‌ای و ایناش هست، از بخش تاریخیش هم هست. چون می‌دونیم شاهنامه هر سه جور این داستان‌ها رو داره. نقاشی هم خیلی صحنه‌هاش متنوعه. هم کلیات و ترکیب بندیش جالبه، هم جزئیاتش بعضی وقتا خیلی بامزه است. هم صحنه‌های رزمش قشنگه، هم بزمش. مرگ و عزا داره، معاشقه و عروسی داره، دیو داره، فرشته داره، کوه و درخت و ابر و رود و اینا داره، خونه و قصر و خیمه‌های شاهانه و اینا رو هم داره. انواع سازهای موسیقی هست، اسلحه هم هست. یک دنیای واقعا بی انتهاییه که
ساعت‌ها و ساعت‌ها میشه توش همینطوری گشت و چیزای جالب پیدا کرد. یه کاری که ما فکر کردیم بکنیم اینه که بریم تو نقاشی میکلانج اون نه تا قاب وسط رو ببینیم، صفر پیدایش، بعد ببینیم چی میشه تو شاهنامه پیدا کرد که نه الان معادل این باشه ولی یه خود داستانش نزدیک باشه به این. سرراست نیست تقسیم بندی واقعا، ولی گفتیم بریم سراغ یه همچین چیزی ببینیم که چه چیزای مشترکی میشه بین اینا پیدا کرد. یک نرمش ذهنی و فکری اینطوری هم بکنیم با این کار. ارتباط مستقیمی نیست ولی گفتیم شاید مثلا بریم سراغ ماجرای فریدون و پسرانش، فریدون و سلم و تور و ایرج، این طرف هم بریم ماجرای نوح و سه پسرش، سام و هام و یافث اگر اشتباه نخونم، این ستا رو ببینیم. شاهنامه میگه فریدون جهان رو بین سه پسرش تقسیم کرد، سلم و تور و ایرج که ایرج نیای دودمان پیشدادی بود و ایرانی ها همه از طرف ایرج هستن. نوح هم به روایت کتاب مقدس سه پسر داشت و همه آدم های همه اقوام مختلف از نسل سه تا پسر نوح هن و سامی ها هم نسلشون به سام میرسه. حالا مثلا بیایم یه نقاشی رو تو شاهنامه ببینیم که فریدون و سه پسرش رو کشیده، یه نقاشی هم ببینیم که میکلانج نوح و پسراش رو کشیده. این مثلا نقاشیه که فریدون برای اینکه پسراش رو امتحان کنه خودش کرده شکل اژدها، ببین هر کدوم اینا چطوری عکس العمل نشون میدن. یه پسرش سلم که بعداً پادشاه روم میشه این در میره، اون یکی پسرش تور شمشیر رو در میاره که با اژدها بجنگه، اما پسر کوچکترش ایرج که اسم ایران از اون میاد میره جلو با اژدها صحبت میکنه، میگه تو مگه نمیدونی ما کی هستیم؟ ما بچه های فریدونیم، برو به کار ما کار نداشته باش. بدو گفت که از پیش ما دور شو نهنگی، تو بر راه شیران مرو، گرت نام شاه فریدون به گوش رسیده است با ما بدینسان مکوش. که خلاصه یعنی شما بهتر کار به کار ما نداشته باشی. فریدون اینو میبینه خیلی با ایرج حال میکنه، پادشاهی ایران رو که گل سرسبد جهانه میده به ایرج. داستان شاهنامه اینه، نگاه شاهنامه هم به ایران اینه، نگاه فردوسی هم اینه که بعد البته باعث حسودی دوتا برادر دیگه میشه و نهایتاً هم میکشنش. پس پدره یکی از بچه هاشو بیشتر دوست داره که اون بچه هم اون قوم برگزیده و اون آدمای بهتر و ما و اینا همه از نسل اون بچه هست. داستان نوح اولین چیزایی هم هست که رو سقف کشیده. اصلا دقت کنیم فیگورای نقاشیش کوچیک‌تر از دیگه بقیه نقاشی هم هستن، نقاشی هم شلوغ‌تره. میگن اصلا اولش بالای داربست رفته بود اینا رو می‌کشیده، حواسش نبوده که اینا پایین خوب دیده نمیشن، تموم شد اومده پایین دیدی که مثلا اینا خیلی خوب دیده نمیشن جزئیاتش و اینا، از اون به بعد درشت‌تر و خلوت‌تر کشیده. حالا نمیدونم چقدر درسته واقعا. تو این سه تا یکیش داستان ماجرای نفرین هامه. این داستان بعضی روایت‌های اسلامی اینطوری تعریفش می‌کنن که حضرت نوح بعد از طوفان در کشتی خواب بود، بعد باد زد، لباسش رفت کنار، لختیش معلوم شد، یه پسرش اومد قضیه رو دید خنده کرد، دوتاش اومدن خنده کردن، یکی دیگه اومد پتو انداخت روش و نوح بیدار شد، عصبانی شد، یه بچه‌ش که کار که خندیده بود و اینا نفرینش کرد که فرزندانش غلام و برده بچه های دیگه بشن، یا مثلا اون که بعد پسر بهترش بشن. این به عنوان توجیه بردهداری ازش استفاده می شده انگار. داستان کتاب مقدسیش ولی این نیست که خواب بود، اینه که انگور کاشته بود و بعد هم دوباره بعد از طوفان نوح انگور کاشته بود و شراب درست کرد و زیاد نوشید و مست شد و ادامش همونه، لختش معلوم شد. هام پسرش اومد دیدش، از اون به بعد هام و نسلش از جمله کنعان پسرش اینا لعنت شده هستن و لعنت شدن و برده و بنده اون دوتای دیگه هستن. و بعد حالا فکر کنیم دیگه اینا بعد از طوفان نوح از اینجا به بعد بشریت همه قرار بچه های نوح باشن. حالا میبینیم دیگه داستان تفاوت نژادی داره توضیح داده میشه، توجیه میشه یه خورده اینطوری. و بعد حواسمون هم هست اینا همون کنعانیانن که بعدا خدا به بنی اسرائیل که جایی رو ندارن وعده سرزمین کنعان رو میده. این داستان جالبیه در تورات. کسی که خطا کرده طبق اون داستان نوحه، ولی اون کسی که لعنت میشه محکوم به بردگی میشه
پسرش و فرزندانشن که میشن یک شاخه از سه شاخه نسل بشر. این نقل من حالا داستانش بعد داستانش تعریف نکردیم چون داستانش حتما روایت‌های دیگه‌ای داره، حتما خیلی دقیق‌تر و بهتر میشه گفت. این یه نمونه از یک داستانیه که المان‌های مشترکی توش هست، وقتی تعریفش می‌کنیم کاملا مشخصه. و بعد حالا می‌بینیم که این دو جور دو هنرمند در ایران و در واتیکان چطوری اینا رو نقاشی کردن. یا یه تصویر دیگه ای که باشی همچین کاری میشه کرد مال داستان آفرینشه. حالا شاهنامه داستان آفرینش نداره، ولی میتونیم بریم مثلا نقاشی بارگاه کیومرث رو ببینیم. کیومرث یک جای بالای یک کوهی نشسته وسط تصویر. بنابر اسطوره های ایرانی کیومرث اولین شاه جهانه. در ادیان سامی آدم ابوالبشر داریم، در اسطوره های ایرانی کیومرث اولین شاه جهان داریم. نه به این معنی که این دقیقا همون و این قصه همونه، تکرار نکنه، ولی المان های مشترکی دارن اینا. مال زمانی هم هست که پارچه بافی بلد نیستن، لباس ها به قول فردوسی همه هنوز پلنگیه، پلنگین پوشن. ولی خلاصه صحنه یکی کیومرث شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوهندرون ساخت جای. بارگاهش هم یک آرامشی داره، انقدر آرامش داره در بارگاه کیومرث که شیر و آهو در صلح و صفا کنار هم هستن. و بعد مایی که در بارگاه کیومرث هستن، آدم ها از نژادهای مختلف هستن، سیاه پوست هم دو سه تا کشیدن اون وسط. بعد کنار کیومرث پسرش نشسته، سیامک نشسته، یعنی به روایت شاهنامه پسرش. از این طرف هم سروش آمده داره بهش خبر میده که آره پسر اهریمن یک سپاهی درست کرده، میخواد بیاد شاهی رو از کیومرث بگیره. در نتیجه سیامک میره به جنگ پسر اهریمن و حالا کشته میشه. ولی صورت کیومرث رو شما نگاه کنی دقیق که بشی، توش آرامش میبینی یا نه؟ شما هم مثل من غم یک فاجعه قریب الوقوعی هم توش میبینی، نگرانی هم توش واضح میبینی. حالا همه صورت یک سانت در یک سانته ها، ولی داره حالشو نشون میده که یک گرفتاری داره. این خبری که دارن بهش میدن یک خبریه که براش گرفتاری آورده. در باچه چیره دستی واقعا سلطان محمد نقاش، نقاش این صحنه ایشونه، داره اینا رو اینطوری کشیده. یک بخشی از روایت شاهنامه، این نسخه به خصوص شاهنامه، شاهنامه شاه تهماس، بعد اینو داره، این نقاشی رو از کیومرث و اینها داره. یه نقاشی دیگه هم داره، کشتی ایمان. اینم باز دوباره نشون دهنده همین نگاهیه که این شاهنامه داره تصویر میکنه و نگاهی که فردوسی بیان کرده. این یکی نقاشی کار میرزا علیه، پسر همون سلطان محمدیه که با نقاشی بارگاه کیومرث رو کشید. کلن این شاهنامه کار تیمیه، بر همین من تا حالا اسم نقاشیش نگفتم. چند تا استاد بزرگ داشته توش، حالا من بعضیاشون اسماشون رو در ادامه ویدیو هم میگم. توی این نقاشی برمیگره به ابیات گفتار اندر ستایش پیغمبر، یه کشتی میبینیم که حضرت محمد و حضرت علی نشستن توش، امام حسن و امام حسین دو طرفش واستادن. یه نهارت چهره ندارن هیچ کدومشون، یه پرده سفیدی انگار رو صورتشون هست، دور سر چهارتاشون یه شعله نوری کشیده شده و روی کشتی به نظر میرسه شش تا از صحابه هم هستن. احتمالاً بلال هست. اینکه بقیه کی هستن و من نمیدونم، اگه کسی نشونه ای داره یا مثلا فکر میکنه که میشه فهمید اینا، جالبه، من دوست دارم بدونم، بگین لطفا. و مهمم هست که اینا کیان، به خاطر اینکه حواسمون باشه اینا دارن تو دربار شاه صفوی میکشن که خیلی رابطه جالبی با خلفای راشدین نداره. دوره ای که عمرکشون میگیرن و سر در منبرها فحش میدن به صحابه، به خلفای پیغمبر، گروهی از شیعیان. وقتی که سلطان شاه تهماسب صلح میکنه با عثمانی، یکی از بندای صلح اینه که ما میگیم دیگه مثلا ناسزا نگن، عمرکشون نگیرن، شما هم اجازه بدین که از ایران شیعه ها بیان برن حج، بیان برن مکه. ولی خلاصه توی شاهنامه ذکر جناب ابوبکر و عمر و عثمان و اینها آمده، نقاشم هم اینا رو کشیده، اینا رو نکشیده. توی کشتی ایمان هستن نیستن نمیدونم، ولی به نظرم سوال جالبیه. یا یه سوال دیگه که شاید قبل از این جالبه اینه که اون بیتایی که اصلا در مدح خلفای راشدینه، آیا تو این نسخه هست یا اینکه نه حذف شده؟ اینم من نمیدونم، اینم باز اگر کسی میدونه بگه، چون اینا سوالایی که میتونه دید ما رو اصلا نسبت به
شاههای صفوی و کتابخونه هاشون و اینا رسانه دوره اوناست دیگه. ما هم داریم میگیم صفوی ها کسایی بودن که ایرانو شیعه کردن اینا، بدونیم که چه جور نگاهی داشتن به نظرم جالبه. باز مخصوصا که بعدن هم فکر کنیم که اینو داره هدیه میده به سلطان عثمانی، اون که شیعه نیست اون سنیه، داره به اون هدیه میده اینو. چه جور کتابی درست میکنن اینجا، چه جور روایتی میکنن از شاهنامه. حالا این تصویر بزرگان اسلامه، اینم تصویر پیامبران بنی اسرائیل به روایت میکلانج. رنگارم میبینین تندن، یه سری حالا تو کل سقفش اینطور، یه سری نارنجی و ارغوانی و آبی و زرد و صورتی هن، هی تکرار میشن و شارپ هم هستن رنگا. البته تا 100 سال پیش اینطوری نبود، رنگ واقعی اینا معلوم نبود، انقدر شرم اونجا روشن کردن و دوده و اینا گرفته بود رنگا رفته بود، بعد اومدن تمیزش کردن، یهو دیدن اینا چه شفافه، چه رنگای تندی داره و چه ترکیب رنگی عجیبی داره. اصلا رنگای نقاشی میکلانج طبیعی نیستن اونطوری که مثلا نقاشی رافائل هست، زرد و با سبز سایه زد، اصلا یه دنیای دیگه ای رو داره میکشه، واقعا خیلی جالبه. و البته حالا این بازسازی هم که گفتم همه هم راضی نیستن ازش دیگه، بعضی ها میگن که تو این بازسازی یه چیزایی اصلا خراب شده، مثلا چش و ابرو رو کلن از بین بردن یه جایی، ولی به هر حال بازسازی رنگ رو عوض کرده و رنگ رو در آورده دوباره بعد از مدت ها، نشون داده به همه دیگه. تو نقاشی های شاهنامه نقاشی هایی که خیلی جالبه، این نبرد با دیو هاست، نبردی که هم کیومرس و هوشنگ توش هستن، هم یک لشکری از همه حیوانای مختلف هستن، هم یه سری فرشته ها هستن. هوشنگ همون کسی که به روایت فردوسی آتش رو کشف میکنه دیگه. این دیوکشی هم که گفتم، دیوکشی و جنگ با دیوان و اینا یه برنامه بوده دیگه. دیو شاید بشه گفت اینا معادل خدایان برآمده از طبیعت بودن در ایران قدیم، مادر ایزدان و ایزدبانوان، نماد قوای طبیعت بودن و میپرستیدنشون. یعنی مثلا فکر نکنیم که دیو یه چیزی بوده که میپرستیدن، قربونی میکردن براش، مناسک و دعا و اینا، تا زرتشت میاد و از قرار با همین دیو پرستی مسئله داره و دعوت میکنه به مزدا پرستی. از دیوکشی هم خلاصه نقاشی چند تا داریم، یکیش اینه که کار همون سلطان محمده. یک دو تا نکته جالب هم داره، این گیاه گلداری که اینجا هستش، این یک جور تقلیدی از نقاشی های چینی اون دوره، خیلی حرکت جالبی بوده انگار این حرکتی که اینجا زده ایشون. یکی دیگه هم این که تصویر اسبا رفته تو پرسپکتیو، که این هم کار متداولی در نگارگری ایرانی انگار نیست، و مثلا میگن که شاید تحت تأثیر نقاشی اروپایی باشه، یا حالا شاید هم مثلا نقاشی چینی، چون اینجا هم یه همچین چیزی داریم دیگه. باز دوباره جلوتر میایم تو همین نقاشی های شاهنامه، بعد از طهمورث جمشید میاد که دیوها رو به خدمت گرفته، صنایع خیلی به مردم یاد داده، ماجرای ضحاک رو میبینیم، بعدم ادامه داستان فریدونه تا میرسه به بند کشیدن ضحاک در دل کوه دماوند. گفتم ضحاک و دماوند، بذار چیزی رو بگم، رفتی به این ویدیو نداره، اینو یه چیزی که من تو کامنت های یه ویدیوی دیگه یاد گرفتم. من ویدیو درست کرده بودیم درباره پومپئی و اون شهر باستانی زمان روم که آتش فشان کرد و شهر تخریب، آتش فشان شد و شهر تخریب شد و همه مردن و سنگ شدن و چی شدن و اینا. بعد اونجا گفتم که افسانه این بود که قولا بودن زیر این کوه، زیر وسوق قولهای به بند کشیده شده بودن و بعد اینا جابجا می شدن و اینا چیز می کشیدن، فوران می خشم اینا فوران کرده آتش فشان شده. بعد تو کامنت ها دو نفر تذکر دادن که خب این داستان دماوند هم همینه، و بهار هم که توی شعرش میگه که توی همون ای گنبدگیتی ای دماوند داستانش میگه. گفتم چون بعدن یادم افتاد که اینو نگفتم، حیف بود، یه یادآوری اینجا بکنم که اون داستانش اینه. شعرش هم اصلا تو شعرش بهار به پومپئی اشاره میکنه، بعدن که من دیدم برام جالب شد، اصلا همچی چیزی تو ذهنم نبود که چونان که به شارسان پومپئی داره تعریف میکنه که ای دماوند قرش کن و بفکن ز پی این اساس تزویر، بکسل ز همین نژاد و پیوند، برکند ز بنین بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند، زین بی خردان سفله بستان، داد دل مردم خردمند. اینا رو داره میگه، میگه چطوری این کار بکن، چونان که به شارسان پومپئی ولکان عجل معلق افکند، اونطوری که اون ولکان اونجا زد تو هم
مثلا همچین کاری بکنی، یک همچین داستانی انگار داره میگه. خلاصه هم مرسی که تو کامنت ها به من چیز یاد میدین و همین که اگه اون ویدیو رو دیدین این شعر رو هم برین بخونین، جالبه. اگرم نه که هر دو تاشو به نظرم ببینید که جالبه. خلاصه برگردیم شاهنامه طهماسبی. اینا رو میکشن، بعد ماجرای فریدون و سه پسرش و اینکه سلم و تور سر ایرج رو میبرن و میفرستن برای پدرشون. و این تصویره یه چیز جالبم داره درباره پوشوندن سر، حداقل در زمانی که دارن تصویر سازیش میکنن. این یک جزء معدود جاهایی که میبینیم که آدم ها چون عزادارن، چه مردا چه زنا، سرشون چیزی نیست. مردا میبینی سرها تراشیده است، زنا موها بلنده. و حواسمون هم باشه این تصویر داستان مثلا 1000 سال پیشه، ولی تصویری که 500 سال پیش کشیده شده، سر و شکل و لباس ها و اینا مال همون 500 سال پیشن. معمولا این آقای دوست محمد و سلطان محمد و این نقاش ها و اینا دقت تاریخی توی پوشش و لباس و ظاهر اینا جز دغدغه ها و برنامه هاشون نیست، به جز حالا موارد کمی مثل اون لباس پلنگی هایی که تن کیومرس و اطرافیانش کرده بودن. بیشتر وقتا لباس هایی که تن آدم هاست لباس های همون موقعی که داشتن نقاشی هایی میکشیدن، لباس های اون عصره. و تو این مخصوصا حالا از لباس جالبتر کلاهه. شاه ها یه چیزی دارن شبیه تاج و اینا، یا مثلا رستم یه کلاه خود دیو سر داره. بقیه ایرانی ها کلاه قزلباش دارن. ایرانی هم که میگم اونایی که طرف خودی هستن توی نقاشی ها، منظورم این از ایرانی ها همون. حالا دوروبری های فریدون هستن، پیغمبر و اهل بیت و صحابه و اینا هم هستن، همه خوبا کلاه قزلباش دارن. بعد جایی که این جالب تر میشه، مثلا این نقاشی رو ببینین، صحنه جنگ ایرانیان و تورانیانه. پسر کاوه آهنگر بارمان تورانی رو میکشه. تو این صحنه ایرانیا کلاه قزلباش دارن، تورانیا کلاه سربازای ینیچری عثمانی رو دارن. میبینی چیه؟ یعنی درگیر زمان که نیست، هیچی درگیر جغرافیا و مکان و اینا هم نیست. دشمن دشمنه، شرق و غرب و امروز و دیروز و اینا نداره. دشمن کلاه سربازای ینیچری سرشه، جنگی هم هست که ایرانیا توش برنده شدن، واسه همین دشمن رو شبیه عثمانی میکنه. حالا یه جای دیگه اگه بگیرین که واسه ببینین که مثلا ایرانیا رو بهشون شبیه خون زدن و خیلی تلفات دادن و اینا، دیگه این دشمن رو شبیه دشمن اون روز یا رقیب اون روز، همسایه درگیر اون روز نمیکنه. اینجا سربازای دشمن کلاه ینیچری ندارن. حواسمون باشه این شاهنامه رو وقت کامل شد هدیهش دادن به سلطان عثمانی. یعنی هنر ابزار پروپاگاندا هست توش، داره این بازی ها رو هم میکنه که خب بالاخره همین در ظرفیت و حد 500 سال پیش به نظر میرسه یه جوری از همین چیزی که بهش میگن جنگ روایت ها و از اینجور چیزا. ولی خلاصه یه بازی اینطوری هم توش هست، اینا هم جزئیات جالبیه. یا باز مثلا کنجکاوی رو اینطوری بخوایم ادامه بدیم، اینجا رو نگاه کنیم تو این نبردیه که حالا باز دوباره نبرد ایران و توران، اسفندیار داره با ارجاسپ اگه درست بخونم اسمشو داره می جنگه. بعد نبرد در توران هم هست، ولی رو این دیوار رویندش ذکر سلطنت و عظمت شاه طهماسب شده. این چرا جالبه؟ به خاطر اینکه الان فکر میکنه خب شاید داره یه چیزی به عثمانی ها میگه. میدونیم همسر شاه اسماعیل رو عثمانی ها اسیر کرده بودن، همونطوری که دختران گشتاسب، خواهران افراسیاب، اینا رو هم ارجاسب تورانی اسیر کرده بود، اسیری برده بود. آیا داره یه همچین حرفی میزن؟ آیا مثلا برای اینه که توی این نقاشی، توی این نقاشی مخصوص که اسفندیار داره میاد اونا رو نجات میده، این جمله ها اومده اونجا برای اینکه مثلا یه پیغامی به عثمانی ها بده؟ شاید، شاید هم نه واقعا، ولی ریزکاریایی که حداقل ذهن آدم رو درگیر میکنه و به نظرم جالبه. دیگه کیو داریم با کلاه قزل باش که خیلی جالبه؟ اطرافیان اسکندر رو داریم. اسکندر رو ما الان کسی میبینیم که خب از خارج از ایران، از مقدونیه یا یونان یا هرچی آمد و پادشاهی هخامنشی ایرانی رو برچید، دشمن ایران. توی شاهنامه اسکندر خیلی اینطوری نیست. توی شاهنامه اسکندر اصلا پادشاه کیانی حساب میشه، در حالی که خب برای زرتشتی‌ها اینطوری نیست. برای زرتشتی‌ها اسکندر رو بد میبینن و بهش فحش میدادن و اینا. طبقه حاکمه اکثرا مسلمان، ولی یک نیم نگاه قدسی مانندی هم انگار به اسکندر داشتن. واسه همین فردوسی هم که از هر دو منبع استفاده میکنه، یه خورده‌ای از هر دوتا رو به هر حال توش میشه دید. و جالب هم هست دیگه، یه تصویری ایرانی ها دارن از شاهان هخامنشی، یه تصویری اروپایی ها دارن از شاهان هخامنشی. تصویر اروپایی ها از همون کتاب مقدسه و بعد از متون تاریخ نگاران یونانی. نه تصویر کاملیه، نه تصویر بی‌غرضیه.
ولی با توجه به فاصله‌ای که اینها داشتن باز به نسبت درک خوبیه نسبت به درکی که ما خودمون داشتیم. ما خودمون درکمون تا همین 100 سال پیش اینطوری بوده که کوروش رو سیروس میگفتیم، به تلفظ فرانسوی میگفتیم، به پرسپولیس هم میگفتیم تخت جمشید، چون طبق اساطیر تخت جمشید رو دیوا حمل کرده بودند و به خاطر این سنگ‌نگاره ما نتیجه گرفته بودیم که من فکر میکنم اینطوری بوده داستان، که اینجا لابد قصر جمشید بوده تا یک کسی که سفیر اسپانیا بود در سفیر پادشاه اسپانیا بود در دربار صفوی میره میبینه اونجا رو، میگه اینایی که اینجا هست شبیه اون چیزی که نویسندگان همراه اسکندر نوشته بودن و کم کم معلوم میشه که این پرسپولیسه، همون شهر پارسیه، تخت جمشید نیست در واقع. بگذاریم برگریم یه خورده به آرتیستا و به هنرمندایی که اینا رو کشیدن نگاه کنیم. میکلانج رو کمتر به عنوان نقاش اسمش رو شنیدیم، به مجسمه سازی معروف‌تره، ولی واقعا چندین هنر رو در حد کمال داشته، از جمله معماری و نقاشی و شعر حتی. ولی معروف‌ترین کاراش مجسمه هاش هستن. خودش هم بیشتر از هر چیزی خودش رو پیکر تراش میدونه، اصلا حضورش در سطح خیلی بالای هنری با همون پیکره داوودیه که تراشیده و کلی هم مجسمه بسیار معروف داره. پاپ هم که اونجا صداش کرد اول صداش کرده بود که بیاد واسهش مقبره خودش رو طراحی کنه، بعد گفت بهش نقاشی سفارش بدم، درستم نمیدونیم چرا، ولی تو این سالن این نقاشی های سقف داره. نقاشی دیگری هم ازش هست که اونم خیلی معروفه، اونم تو همین سیستین چپل، لاست جاجمنت، تصویر رجعت مسیح یا بازگشت مسیح در روز داوری یا روز قیامت در ادبیاتی که برای ما آشناتره. خیلی هم اینم بسیار نقاشی عجیبیه، خیلی چیز عجیبیه. اصلا تصویری که از مسیح میبینیم اینجا هیچ شباهتی به تصاویر دیگری که ازش دیدیم نداره، اصلا نحیف و مظلوم و اینا نیست، خیلی مقتدر، خیلی قویه. البته جای زخمش هست ولی مسیح اون مسیح نیست. توی نقاشی‌های سنتی هم هست که شهدای مهم مسیحی اینا هر کدوم با مدرکشون میان پیش مسیح و نشون میدن که ما ببین در راه تو مثلا ما کشته شدیم، شهید شدیم. اینجا ناتانائیل حواری یا بارتولمو که روایت اینه که پوستش رو کندن، اومده داره پوستش رو نشون مسیح میده، یه مجسمه قشنگی هم ازش توی دوموی میلان هست، اینجا ولی داره پوستش رو نشون میده و معروفه که این شاید اصلا اون پوست سلف پورتری خود میکلانج باشه که اونجا کشیده. اینطوری میگه این نقاشی رو میکلانج دهه هفتم زندگیش کشیده، یعنی از گفتیم وقتی میکلانج بچه بود اینجا نقاشی کشیدن، بعدا خودش برگشته اینجا نقاشی کشیده، رقباش هم حالا نقاشای دیگه اون عصر هم اونجا نقاشی کشیدن، بعد میکلانج رفته اونا اصلا بعضیا رافائل که حالا در جوانی مرده و اینا، دوباره میکلانج برگشته 60 خورده ای سالش بوده دوباره اینجا نقاشی کشیده. یک نقاشی عجیب واقعا، خیلی تن و بدنی نقاشیه، نگاه هم بکنیم مشخصه دیگه. خیلی هم اعتراض کردن یه سری اسقفا و کاردینالا و اینا که آقا اینا لختن و درست نیست و منطبق بر متون دینی نیست و افسانه های پاگانی توش تصویر شده، افسانه های پگانیست، بهشون برخورده بود. کلن هم بدن ها تو نقاشی های میکلانج خیلی برجسته هستن، ولی بابت لخت بودن این بزرگان خیلی شکایت کرده بودن. یه کسی که از اطرافیان پاپ هنوز کار تموم نشده اومده بود، گفته بود که خیلی بده و زشته و فلان اینا اینا، انتقاد کرده بود. میکلانج یک سبک خاصی داشت در برخورد با متقدین، خود بزرگوار رو برداشت کشید تو نقاشی، منتها به عنوان چی کشید؟ به عنوان مینوس کشید، به عنوان قاضی جهنم زیر زمین تصویر بزرگوار رو کشید، گوشاش هم گوش الاغ گذاشت، لختم کشیدش، ولی یه مار بست به کمرش آویزون که مثلا بپوشونتش و اینا. خلاصه خیلی جواب، خیلی برخورد خاصی داشت با منتقدان میکلانج. و بعد از مرگ میکلانج یه کسایی رو آوردن، نقاشای دیگه آوردن، یه خورده شلوار کشیدن واسه اینا. ولی جالبه، خیلی جالبه، اولا که صحبت بود که اینو خرابش باید بکنیم، اینو کلا این نقاشی رو باید بیاریم پایین، این دیوار رو باید بیاریم پایین دوباره بسازیم، خیلی توهین‌آمیز اینا، ولی نکردن و این نقاشیمون و یکی از معروف‌ترین نقاشی‌های تاریخ، برجسته‌ترین آثار هنری تاریخ غرب، توی یکی از مهم‌ترین چپل‌ها

شاید درباره اینم حرف بزنیم نمیدونم. حالا میگم حرف بزنیم نه که من میدونم بیام واسه شما تعریف کنم دیگه، حرف بزنیم یعنی که ما بریم تحقیق کنیم چیزای جالبی که پیدا کردیم و بیایم واسه شما تعریف کنیم. یه خورده ببینیم حالا استقبال از این ویدیو چطوریه، بعد شاید این کار رو هم کردیم. خلاصه ولی اعتراض به این نقاشی زیاد منتها میمونه. این طرف هم گفتیم هنرمندایی که دارن نقاشی رو میکشن طراز اول ایرانن. حالا میکلانج معروفه که بیشتر کار رو تنهایی کشید، اولش مثلا سر داربست زدن و لایه های اول اونها یه تیمی از فلورانس اومدن کمک کردن، ولی بعد بیشترش رو تنهایی ادامه داد. اینجا ولی یک سری از اعضای کتابخانه سلطنتی صفویان که مسئول نسخه برداری از کتابای مختلفن، واسه این کارم یک تیم عظیمی ان، احتمالاً تا 15 تا نقاش و 2 تا خطاط و 2 تا تذهیبگر و یک نفر حداقل صحافکار یا صحاف و اینا، اون هنرمندان که تازه ما میدونیم امروز، یه آدم دیگه آدم هم بودن حتما، کاغذسازی و برش و رنگ درست کردن و ورق های طلا و نقره و اینا، کلی کار، خیلی پروژه بزرگیه برای اون روز. و هر نقاشی کار یک استاده، یک استادی یا خودش میکشیده یا نظارت میکرده در حالی که شاگردا داشتن کارهای دیگر رو میکشیدن، مثلا صورتها رو یکی میشیده بعد میکشیده، بعد یکی از تخصصی سیبیلا رو کار میکرده. توی این کانال من دیدم این خانم که توضیح میدادن، خیلی هم جزئیات جالبی میگفتن. ایشون میگه که مثلا این سیبیلا رو اینی که میکشه اینطوری میکشه، میشه پیدا کرد که تو کدوم نقاشی سیبیلا رو این کشیده، چهره ها رو کی کشیده، چون کارا عموماً تاریخ و امضا ندارن. حالا بعدن زحمت کشیدن در آوردن که نقاش احتمالی تک تک اینا کیه، ولی کلن کارا امضا و تاریخ ندارن. ولی خب میدونیم مال چه زمانی هستن، سبکشونو میدونیم، یه ترکیبی از سبک ترکمنی و هراتی، اوائل وزن ترکمنیش بیشتره، بعد وزن هراتیش بیشتر میشه، چند سالم میدونیم طول کشیده دیگه. آدمای جدید و فضای فرهنگی جدید و سبک تازه و اینا میاد توی کار. حواسمون هم هست کجای تاریخیم دیگه، گفتیم اوائل 1500 میلادی هستیم، نیمه اول قرن 16 که تو اروپا چه خبره؟ اروپا خب نیم قرنه، بیشتر از نیم قرنه که قسطنطنیه افتاده دست ترکان عثمانی، بیزانس تموم شده، با افتادن بیزانس تمام یادگاری های نظم کهن از بین رفته، بعد اینجا مسلمان ها پیش رفتن، اون طرف در شبه جزیره ایبری در اسپانیا و پرتغال مسیحی ها اومدن و باقی مونده مسلمان های اسپانیا رو بیرون کردن از اونجا، همون کاتولیک های اسپانیا دادگاه تفتیش عقاید اونجا را انداختن، احکامی صادر کردن که مسلمان ها رو و بعد یهودی ها رو تحت فشار گذاشتن، یا باید مسیحیم بشن یا میکشنشون، یا اینکه اگر نم برن از اونجا، اونجا رو باید ترک کنن و خب در نتیجه خیلی ها اجباری مسیحی میشن. بعد این دادگاه ها تلاش میکنن ببینن که کیه که تو دلش واقعا هنوز مسلمان مونده، یا بعد دین خودش مونده مسیحی نشده، یا میره مناسک و به جا میاره و اینا، بگردن اینا رو پیدا کنن. خیلی داستان عجیب غریبیه این، ولی اونم خلاصه فاصلش کمه از این زمانی که این نقاشی ها داره کشیده میشه. دستورش هم گفتیم همین پاپی میده که دستور بنای ساختن این نمازخانه سیستین رو میده. و اتفاق دیگری که تو اون دهه ها افتاده و کلن جهان رو عوض کرده، سفر کریستوف کلمب به آمریکا و باز شدن پای اروپایی ها به آمریکا، اینا هم توی همون اوائل قرن 16 اوائل سال 1500 شروع شده، اتفاق افتاده. دنیا داره تغییرهای خیلی خیلی خیلی بزرگ میکنه و یه بخشی از این تغییرهای بزرگ هم بعدا میشه گسترش مسیحیت. اون موقعی که میگیم دارن این کارها رو میکنن، مسیحیت اینطوری نیست که بگیم دنیا رو گرفته باشه. ما یه تصویری الان داریم که خیلی گسترده است و قاره آمریکا همه مسیحی هم. اون موقع اینطوری نیست، آمریکا هنوز بومیان دارن توش زندگی میکنن و گستردگی دنیای مسیحی هم خیلی کمتر از الانه. این طرف چه خبره؟ این طرف هم نظم قدیم از بین رفته. سیستم بعد از حمله مغلا بود، مغلا بودن و نوادگان چنگیز و بعد تیمور و اینا، حالا بعد از 300 سال اینا جمع شده، به جاش نظم جدیدی اومده که 3 تا امپراتوری باروتی قدرتمند کنار همن، عثمانی و صفوی و گورکانیان هند. 3 تا امپراتوری مسلمون از نظر فرهنگی، زبان دربار قبلا هم گفتیم فارسی، یعنی یک مرکزیت فرهنگی از فرهنگ ایرانی داره میاد، هر 3 مسلمان و هر 3 هم قدرتمند در اون زمان، حالا یک زمانی یکی بالاتر یه زمانی یکی پایین تر. از نظر دینی هم این دوره جالبیه.
اون چیزی که توی ایران عوض شده بعد از حمله های چنگیز و تیمور اینا فقط نظم سیاسی نیست، نظامات مذهبی

0: عربی هم داره عوض میشه. سمت ایران جنبش های دینی تازه داریم، از اهل حق اصلی ترین چهرهشون اون موقع میاد در کردستان، تا در استراباد در سواحل دریای خزر جنبش حروفیه و بعد نقطویه و اینا هم از اونجا میان. اینا ادیان نوعی هستن، بعضیاشون در نواحی مختلف ازشون استقبال هم میشه، ولی خب نهاد دین مستقر خیلی اینا خوشش نمیاد. خود خاندان صفوی هم هرچند اگه نگاه کنیم اول یه جنبش دینی تازه بودن و یه خود فاز چیزشون هم زیاد بود، فاز منجی گرایانه و ایناشون زیاد بود، ولی بعد از جنگ چالدران و شکست شاه اسماعیل و بعد از مرگ اسماعیل و اینا این جنبش خوده ای تغییر فاز میده. انقدی که میگن وقتی که شاه طهماسب شاه شده بود میگن که یه دی میرن سراغش، شروع میکنن فاز دادن که آره تو مهدی هستی و ظهور کن و اینا. این میگه نه آقا این حرفا چیه، چرا اغراق میکنی، چرا غلوف میکنی اینا. بعد میبینه اینا ولکن نیستن، پادشاه دیندار شریعت پرور میده اینا رو با تخماق یکی یکشون رو همچی بزنن تا بمیرن. به قول عالم‌آرای عباسی سیاستشون میکنه، به قول امروزی ها مدیریتشون میکنه. اصلا دیگه فضا این نیست که اینا بخوان اون داستان ها رو پروموت بکنن. و اینا تغییرات دینی و میگیم جنبش های تازه دینی و اینا در ایران این دوره است. حالا باز جالبه بریم اروپای اون دوره رو ببینیم، جهان مسیحی رو ببینیم. اونجا هم یک تغییر اینطوری نوگرایی دینی، یه تغییر اینطوری دم در ایستاده انگار. قرن 15 اروپا کسایی میان که میخوان یه تغییراتی تو کلیسای کاتولیک بدن، یه حرکتای موفق نیست، سرکوب میشه، بعد یکم موفقه، بعد دیگه تو همین فاصله ای که میکلانج این نقاشی رو میکشه و کار شاهنامه در ایران شروع میشه، فاصله ای که مارتین لوتر میاد، جنبش اصلاح دینی در اروپا میاد، نهضت پروتستانتیسم میاد و لوتری میاد که یکی از اعتراضاش اصلا به همین مغفرت فروشی کلیسای کاتولیکه. کاری که اینا میکردن بهشت میفروختن، میگفتن پول بدین گناهان پدر مادرتون رو بخرین، خوشحالشون کنین اینا، و بعد با این پول چیکار میکردن؟ با این پول همین نقاشی رو میدادن میکلانج بکشه دیگه. این پاپ جولیوس دوم، هم اسم جولیوس سزار، جولیوس قیصر بود، ایشون خیلی پاپ عجیبی هم بود، پاپ و پادشاه عجیبی بود. ماکیاولی میگفت شهریار اینطوری باید باشه. فرمانده نظامی خوبی بود، The Warrior پاپ بود، پاپ جنگاور بهش میگفتن، در سیاست ماهر بود. یه دفعه اراسموس بعد از مرگش چیز بامزه ای دربارش نوشته بود، نوشته که این رفت بره بهشت، بعد سن پیتر پتروس حواری دم در بهشت ایستاده بود، دید این مست راش نداد تو. بعد این پاپ یه خود اول گفت بابا تو کی باشی که منو راه ندی و تو نصف منم کار نکردی و اینا. بعد میبینه نه اون راه نمیده، شروع میکنه با همون تاکتیکایی که این دنیا کارشو پیش میبرد، همون سیاست بازی‌ها و اینا، اونجا هم سعی کنه درو وا کنه بره تو بهشت. ولی این سیاست اونجا به دردش نمیخوره و بعد میگه که اگه من راه نمیدی پس من اصلا میرم بهشت خودم رو میسازم، بعدم یه ارتشی درست میکنم، با اون میایم بهشت شما رو میجنگیم، میگیریم واسه خودمون. خیلی قشنگ همه ویژگی‌های این پاپ بزرگوار رو در داستانش لحاظ کرده بود. خیلی پاپ عجیبیه. پاپ رنسانس هم هست، پشتیبان هنر و موزه واتیکان را بندازه و بازسازی بازیلیکای سن پیتر و کلی سفارش حالا به میکلانج و به رافائل و خیلی خیلی کار زیادی کرد. دیگه مهمترین نقاشی که دیدیم از سفارش های ایشون که رافائل کشیده، نقاشی مکتب آتنه که درباره اینم دوست دارم یه بار صحبت بکنیم. اگر دوست دارین هر کدوم اینا رو دوست دارین مثلا کامنت بذارین، یکی کامنت بذاره ببینیم مثلا 500 تا لایک اگر بخوره به نظرم خوبه، میشه گفت که دیگه ما میسازیمش. اگه 500 تا لایک بخوره میسازیم، نخورم شاید بسازیم ولی بخوره حتما میسازیم. این نقاشی مکتب آتنو، اینم همزمان با نقاشی سقف میکلانج و قشنگ فضای ذهنی پاپ و اروپای رنسانس و اینا رو نشون میده، به فلسفه و علم میپردازه که حالا اون موقع از هم جدا هم نشدن. بعد وسط تصویر نقاشی که پاپ سفارش داده تو کلیسا داره کشیده میشه، وسطش مسیح نیست، وسطش سن پیتر نیست، وسطش پاپ نیست، وسطش حواریون نیستن، مرکز نقاشی افلاطون و ارسطو، بقیه هم بطلمیوس و فیثاغورس و ابن رشد و زرتشت و اینجور آدم ها. خیلی طیف وسیعی از اهل فکر و اینا اونجا هستن، بدون توجه به زمان و مکان و وابستگی های دینی و اینا، تو نقاش توی جایی که سکونتگاه پاپه. این یه چیزی درباره اون فضا و اینا بهمون میگه. واقعا امیدوارم که بسازیم درباره اونم خلاصه صحبت بکنیم. این همچین پاپی سفارش کار رو داره میده اونجا و این طرف در ایران سفارش کار رو داره شاه طهماسبی میده که اسمش خیلی زیاد نیست در تاریخ ایران، جزو پادشاهان برجسته، اسمش ما زیاد نشنیدیم، ولی به نظرم اشتباهه که اینطوریه، باید دورش خورده فکر کنیم و بگردیم و صحبت کنیم. هم دورش طولانیه، همین که نسبتاً موفقه، 52 سال پادشاهی میکنه، خوب میجنگه و آخرش هم به یک پایداری و ثباتی میرسه، هم با ازبک‌ها هم با عثمانی‌ها به صلح آماسیه میرسه که مرزا رو همون جایی میذاره که تقریباً همین الانم هم هست، یعنی مرزایی که محل درگیری چندین قرن بوده دیگه به یه جایی میرسه که تثبیت میشه. اولا که میگم تا الان تثبیت شده، این نشانه خوبیه تقریبا به نظرم. بعدش هم میگه اصلا خودشون هم 20 سال آخر سلطنتشون نشسته و داره زندگیشو میکنه، یعنی یک آرامشی رسیده بوده. خیلی هم شاه هنر دوستی بوده، احتمالاً هم ذوق هنری رو هم فهمیدن اثر هنری رو از شاه اسماعیل گرفته مقداری. خودش هم میدونیم نقاشی میکرده، نقاشی ازش هست و بجز این شاهنامه کتابهای دیگری رو هم سفارش داده که درست کردن. کلن نشون میدونم کتابخونه سلطنتیش فضای خوبی داشته، نقاش حرفه‌ای خانوم هم به نظر میرسه که توش بوده، هرچند همین نقاش خانوم صحیفه بانو و خیلی دیگه از هنرمندا بعدتر که مذهبی تر میشه پادشاه و یه خورده مشکل دار میشه با هنر و با شراب و شرابخواری و شعر و این حرفا، اینا میرن خیلیاشون میرن به هند، مهاجرت میکنن به هند، از جمله همون صحیفه بانو. ولی این دو نفر خلاصه اسم خودشونو در تاریخ ماندگار میکنن با هنر، نه با فتوحاتشون، هرچند که فتوحات هم داشتن، ولی با هنر اسمشون خیلی ماندگارتر میشه. ما اگه اسم شاه طهماسب الان میشنویم خیلی بیشتر احتمالاً به بهانه یا خیلی زیاد به بهانه شاهنامه طهماسبی میشنویم. تازه این ماییم، اگه تو دنیا بخوای بگی مثلا طهماسب به چه شناخته میشه، احتمالاً بسامد تکرار شاهنامه طهماسبی از خود شاه طهماسب و فتوحات و حکومتش و اینا بیشتره. اسم این پاپ، پاپ معروفیه، پاپ جولیوس دوم، ولی سیستین چپل و نقاشی هایی که به سفارش ایشون ساخته شده، کشیده شده و مونده، خیلی ماندگارتر و آدم های خیلی بیشتری دیدنش و خیلی جالبه. با در هنره که اینا خیلی ماندگارتر شدن. حتی اسم شاه طهماسب ما اسم کاملی ازش به نظر میرسه داریم، اسم و لقب کاملش، به خاطر اینکه این مهر ازش هست روی یکی از نقاشی‌ها و حالا اگه درست بتونیم بخونیم یک همچین چیزی نوشته و این میشه کل اسم و لقبش. بعد همینو میشه نگاه کرد که ببینه که وقتی که با این اسم و القاب توصیفش میکنن احتمالاً چه چیزایی براشون مهمه. توی سیستین چپل هم وقتی وارد میشیم بالای در پایین تصویر زکریا علامتی هست که باز نشان دلاروبره، مال خانواده همین پاپه، اینم اونجا اسم خودش رو جاودانه کرده این شکلی. پس اسمشون رو نگه داشتن تو تاریخ با سفارش دادن این کارهای هنری. خودشون هم اینطوری که داریم میبینیم آدمای اهل هنری بودن، پس به نیت استفاده شخصی هم ممکنه این کارو کرده باشن که بیشتر لذت ببرن. دوست داره شاهنامه بخونه، میخواد خوبش رو بخونه، با بهتر نقاشی ها ببینه و بخونه. دوست داره توی اتاقی ساعاتی رو بره تعمق و تفکر و عبادت و دعا و مناجات و اینا کنه. میخواد تو اتاقی باشه که این حالات رو توش تشدید بکنه. میخواد گروه کر توی یه همچین فضای نیایش کنن بشنوه. همین پاپی که گروه کر اونجا رو هم راه میندازه. این مثل اینه که داره هزینه میکنه که تجربه خوبی داشته باشه، موسیقی خوبی، غذای خوبی، رقص قشنگی ببینه. یه خورده شبیه اینجور کاراست، حالا برای آدمی که خیلی امکاناتش بیشتره دیگه داره کم نمیذاره برای خودش دیگه. اینطوری هم که نگاه کنیم به نظر میرسه به هدف خودشون رسیدن، ضمن اینکه بالاخره یه پرستیژی هم میگیرن از اینکه من مخاطب یک همچین فرهنگ فاخری هستم، یه همچین های کالچری، من از یه همچین جایی میام، یه همچین چیزی مصرف میکنم. این پرستیژی میشه برای خودش، برای همه تیر و طایفهش، طایفه فیزیکیش، اقوامش، هموطنانش، طایفه فکریش، هم حزبیهاش، هم دینانش، هم کیشانش. واقعا این همه این فواید رو به نظر میرسه داشتن برای اینها. بیان زیر این سقف سیستین چپل نیایش کنند، بیان شاهنامه طهماسبی رو ورق بزنن، بخونن و ازش لذت ببرن. و بعدها هم این کلیسا هست اونجا، میرن آدم ها نقاشی رو دارن میبینن، نه تنها برای این پاپ که برای دستگاه واتیکان، دستگاه مسیحیان، مسیحیت کاتولیک رومی، اصلا برای ایتالیا یک پرستیژی داره، یک ارزشی، برای اروپا یک چیزی میاره، چون خیلی توریست میره اونجا، نمیره که عبادت کنه، میرن این نقاشی ها رو ببینن، میرن این چیزها رو ببینن. یعنی این یک چیز، یک میراثیه که تا قرنها بعد داره کار میکنه. شاهنامه هم همینطور، حالا تو دربار بود فقط امرا و سفرا و اینا میتونستن برن ببینن، ولی میدونیم همایون گورکانی هم که اونجا بود شانس دیدنش رو داشت، قطعا یک پرستیژی برای شاه طهماسب می آورد. این که بعدن همایون علاقه داره به این، یک شاهدیه برای این حرف احتمالاً. بعد دیگه پرستیژش رو خیلی بالاتر میبره وقتی همچین اثری رو هدیه میده به شاه، به سلطان سلیم عثمانی. تا قرنها باعث حیرت خاندان عثمانی میشه، قدرش رو میدونن واقعا اونجا. اینم میبینید پرستیژش مرحله اول برای شاه طهماسب، ولی بعد برای خاندان صفویه، برای ایرانه، برای ایرانی هاست تا قرنها بعد، برای شیعه های 12 امامیه، برای شیعه هاست در لایه بزرگتر، برای کل مسلمان هاست. به خیلی از کسایی که جوری به این ارتباط دارن یه مقدار این افتخارش میرسه، هم که هر کسی که فارسی میتونه بخونه میتونه اینو نگاه کنه ازش لذت ببره، و همین که هر کسی میتونه ادعای نزدیکی به این اثر فاخر هنری بکنه، نه که حالا جای امتیاز بدن به آدم بابت این کارا، ولی جالبه، این اعتبار میاره. واسه همینم هم هست مثلا موزه قطر، موزه آقاخان، اینا حاضرن کلی پول بدن یک قسمت‌های از این کار رو داشته باشن، چون میشه بهش افتخار کرد. برای همین بهش میگن میراث فرهنگی. درسته که در زمان خودش رسانه بوده، میدیا بوده، پیامی می‌خواسته به مخاطب برسونه و اینا، ولی میراث فرهنگی، به عنوان میراث فرهنگی میمونه و البته پیامش هم داره میده. اونی که سفارش، اون پاپی که سفارش میده میخواد پیام خدا رو برسونه با این نقاشیه. مرد خداست، داره پیام خدا رو میده با رسانه‌ای که درست کرده، میگه ببین همه چیو من درست کردم، 9 تا قاب اون وسط، من خدا، خدا مسیح، مسیح کلیسا، مرد خداست، و داره پیام خدا رو میده با رسانه‌ای که درست کرده. میگه خدا ببین، میگه که همه چیو من درست کردم، خدا یعنی مسیح، مسیح یعنی کلیسا، وقتی که اوضاعتون خیلی خراب بود من بودم که نجاتتون دادم، این قابای گوشه ها منم که قول دادم که باز میام و نجاتتون میدم با این انبیاء بنی اسرائیل و پیشگوها. و این ادامه داره تا میاد روی دیوارهای جانبی زندگی موسی و زندگی مسیح و منی که قبلا دوبار آمدم، و بعدم تو دیوار قربانگاه دیگه حرف آخرش رو میزنه که من باز خواهم آمد. ته داستان بشر اینه، اونایی که به حرف من گوش نکردین حسابتون رسیده است، میایین این پایین در جهنم، این بالا هم که بهشت. مثلا یک همچین پیغام کلی داره میده دیگه. البته حالا ماجراش فقط این نیست دیگه، این همه اندام انسانی و زیبایی هاش و اینا رو هم که میبینیم، رگه های انسانگراییش هم کاملا مشخصه، خود آفرینش که یه خورده کار تیمیه، آدمی که همون قدی انگشتشو به سمت خدا دراز کرده که خدا انگشتشو دراز کرده. اصلا آفرینش آدم تو این تصویر اینطور نیست که یک گلی باشه یک کسی بهش شکل بده، یک تاچی، یک لمسی هست که داره بهش هویت میده، خودش توش شریکه، خودش توش سهیمه، بعد خدا هست، انسان هست، نهاد کلیسا هست که حالا هم دینه هم دولته، و بعد با صدای بلند داره میگه که بزرگی و عظمت و قدرت من، یعنی من نهاد کلیسای کاتولیک مسیحی، اینو باید بپذیری. این حرفی که داره با این رسانه عظیم آوار میکنه رو سر مخاطب. چقدر موفق بوده این که حرفو به کرسی بشونه بستگی داره که چطوری حساب کنی. ممکنه شما فکر کنی که این خیلی موفق نبود، چون خیلی طول نکشید که پروتستانتیسم شروع شد و کلی از کاتولیکای اروپا پروتستان شدن، جدا شدن از کلیسای کاتولیک. ولی گفتم اگه این یه جور دیگه بهش نگاه کنی، اصلا اوایل 1500 مسیحیت دین جهانی نیست، اون تو این دین اول جهان نیست از لحاظ تعداد. اگه نگاه کنی حالا هندوها و سنت‌های چینی مثل آیین‌های کنفوسیوس و بودایی و اینا دست بالا رو دارن، احتمالاً از نظر جهانی بودن اسلام گسترده‌تره، از شرق مالزی تا قلب مراکش تا غرب مراکش، از آسیای میانه تا زنگبار. تبدیل شدن مسیحیت و کاتولیسیسم به پر جمعیت ترین و گسترده ترین دین دنیا بعد از اینه که اتفاق میفته، نه که حالا این نقاشی‌های سقفی که باعث همچین کاری شده. ولی تأثیر این رو میشه دید روی کاتولیک های اسپانیا و پرتغال، و بعد تأثیر کاتولیک های اسپانیا و پرتغال در دوره استعمار که اینا میرن و مردم جاهای دیگه دنیا رو مسیحی میکنن. و بعد حالا یه داستان اینه که چقدر آدم ها مسیحی میشن، یه داستان دیگه اینه که چقدر روایت اینها از جهان غالب میشه. نظام ارزشی که برای بیدینان هم هست، خیلی وقتا نگاه میکنی توش المان‌های مسیحی هست. نمادهایی که برای ما خیلی آشنا هستن، تصویر ذهنی که خیلی ها از خدا دارن الان، اینا ردش تو همین دستگاه فکری مسیحیت و حالا این پروژه سقف نقاشی های سقف سیستین هم نگاه کنیم توی این خیلی مهمه و جالبه و اینا دیگه، حالا حرفایی که مال بعد از دیدن نقاشیه، ولی درباره همه اینا هی دارن صحبت میکنن، هی مینویسن و بحث میشه و همینطور درباره این طرفش، درباره شاهنامه شاه طهماسب این چی میخواد بگه بعد از این که حالا من خیلی خفنم و من خیلی شیکم و هنر دوست دارم و اینا، اینم داره یه جوری میگه که اصل ایرانه. چطوری اونجا میگفت اصل کلیسای کاتولیکه و من کلیسای کاتولیکم، اینم داره میگه اصل ایرانه و منم که ایرانم. و با این، با درست کردن این شاهنامه و با نشون دادنش به امرای خودش و به همایون گورکانی و بعدن به سلطان عثمانی، داره اینو برای همه جا میندازه که ایران گل سرسبد جهانه و این تحت کنترل و تسلط منه، با ترکیب فارسی، زبان فارسی و تشیع که توی مرحله حالا بیشتر سلبیه تا اینکه ایجابی باشه، ایران رو از یک مفهوم تاریخی داره بعد از مدت ها بهش یک شکل واقعی میده، زندش میکنه، پشتگرم به اون پیشینه فرهنگی و نشونم میده که این در کنترل منه در برابر همسایه‌هایی که قدرت‌های اون روز دنیا هن، دو طرف ایران صفوی، و البته از نظر فرهنگی بسیار با فرهنگ ایرانی نزدیکی دارن توشون، داره یه همچین پیغامی انگار بهشون میرسونه. چقدر موفق بود شاه طهماسب؟ اینم باز دوباره مثل همون قصه اون پاپ جولیوسه که بگیم چقدر موفق بود، بستگی داره چطوری حساب کنی. یکی ممکنه حساب کنه بگی که عراق از دست رفت و کلی جاها در آناتولی و قفقاز و اینها از دست رفت و اینها، پس خیلی موفق نبود. یکی هم ممکنه بگی که خب صلح شد، مرزهای تثبیت شد، معلوم نیست که اگه جنگا ادامه پیدا میکرد مرزا کجا میرفت، شاید تبریز و قزوین و شیراز هم میرفت. بعد از این مهمتر شاید اینه که چیزی به اسم ایران تثبیت شد و موند. حالا بهترینی که میخواستیم شد یا نشد، اینا بحثای دیگریه، ولی تثبیت شد و البته تثبیت شد شیعه 12 امامی و البته تثبیت شد صفویه، اینا با هم محکم شدن یه طوری که تا دهه ها بعد از پایان صفویه، تا یک قرن بعدش هم همچنان اسمشون بیش از یک قرن مشروعیت و اعتبار میداد به مدعیان سلطنت. نمیشه یه خط صاف وضع کنیم بگیم چون مسیحیت کاتولیک بعد از نقاشی‌های سفارشی پاپ عالمگیر شد، یا چون هویت تاریخی ایران شیعه تثبیت شد، حتما پشتیبانی اینا از پروژه‌های هنری استراتژی موفقی بود. اصلا ممکن نیست این کارو بکنیم، ولی اتفاقی هم اگه باشه به نظرم اتفاق جالبیه و خوبه که بهش فکر کنیم. حتی اگه هیچکدوم اینا برای ما مهمم نباشه، بهش فکر کنیم بخشی از پولی که احتمالاً با زور و تهدید و تطمیع از مردم گرفته شده، خرج هنری شده که ما هم میتونیم بعد از 500 سال از دیدنش لذت ببریم و کلی چیز یاد بگیریم به بهانش. اینم باشه به نظرم بد نیست. دو تا شاهکار هنری دیدیم، واقعا دو تا قله از تاریخ هنر دیدیم، نقاشیایی که لایه لایه میشه ازشون حرف زد و حرف میزنن، درباره انسان، درباره نگاه مسیحیت کاتولیک رومی به جهان، درباره نگاه شاهنامه‌ای ایرانی به داستان انسان. گوته رفته بود نقاشی‌های سقف سیستم چپل رو دیده بود، گفته بود که تا اینها رو نبینی نمیفهمی که چه کارها از آدمیزاد برمیاد. این دیگه ته آدمیزادی که این کارو میخواد میتونه بکنه، اونم یک نفر، خیلی خیلی جا داره، خیلی کارا میتونه بکنه. یا یه چیز دیگه من از ایشون شنیدم، خیلی قشنگ بود، خیلی حرف قشنگی بود، درباره همون صحنه معروف آفرینش. میگفت دقت کنین، اینو میخوام به خاطر میگم که چقدر بحثا از تو همین نقاشی در میاد. میگفت دقت کنین، دستا به هم نمیخورن و این نقاشی هم یه اسنپ شات دیگه، ما نمیدونیم لحظه قبلش چه اتفاقی افتاده، لحظه بعدش چه اتفاقی افتاده. شاید این لحظه بعد از لمس باشه، شایدم قبل از لمس باشه، شاید هم کلن لمس نشده، چون نقاشی چیزی به ما نمیگه. اینی که اینجا میبینیم به قول ایشون میگفت آدم رو به این فکر هم میندازه که شاید اصلاً لمسی هم اتفاق نیفتاده باشه. این دیگه میشه اصلاً یک روایت متفاوتی با همه چیزایی که تعریف کردید. مرسی که دیدین، کامنت بذارین، اشتباهی اگه شنیدین، چیز بیشتری اگه بلدین بگین، ما خوشحال میشیم بخونیم. دمتون گرم.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما نازنینان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. اگر به خاطر داشته باشید، ما از مدتی پیش سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردیم با استاد محبوبه بیات، بازیگر توانای تئاتر و سینما، و در واقع مبنای گفتگوهامونم بر اساس زندگی هنری ایشان استوار است و دیدگاه‌هایی که ایشان دارن. و تا کنون ما 12 جلسه رو با ایشون گفتگو کردیم. اینها در راستای تاریخ شفاهی است و از همه دوستانی که این قسمت‌ها رو، قسمت‌های پیشین رو نشنیدن، حتما توصیه می‌کنم که این گفتگوها رو مرور بکنید با دوستانتون، کسانی که علاقه‌مند تاریخ فرهنگ و هنر ایران هستند، به اشتراک بگذارید که اینها سندی در واقع اسنادی شفاهی است و بسیار در واقع متفاوت، اسناد بسیار بی‌نظیر و کم نظیری است در راستای بازتر شدن بسیاری از ابهامات تاریخ هنر ایران، تاریخ تئاتر و سینما ایران. و امروز در واقع 13 گفتگومون رو با خانم محبوبه بیات عزیز ادامه میدیم. خانم بیات عزیز، بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. درود به شما عرض میکنم.
1: درود به شما، به مخاطبای شما و درود به آقای بهانی و ما خانم عزیز که این فرصت رو در اختیار ما میذارن که مستقیم و بدون سانسور با هموطنامون صحبت کنیم لاغر. و آنچه که بر ما گذشته رو در واقع بدونن، چون آنچه که بر ما گذشته جدا از تاریخ ایران و این 47 شوم نبوده.
0: 100%. بله. منم تشکر میکنم، تشکر ویژه از آقای بهبهانی عزیز و هما خانم نازنین که به هر حال در راستای فضای آزادی که در این تلویزیون گذاشتن به ما هم این فرصت رو دادن که به خصوص در راستای تاریخ شفاهی تئاتر و سینما، یه مدتی هستش که خود من متمرکز شدم و میدونم که در رسانه های دیگه این موقعیت رو قرار نمیدن، یک واقعیتی هستش، به خصوص در این زمین های فرهنگی هنری، به خصوص حالا در زمین سیاسی چرا، حالا افراد مختلفی هستن، اما آن چیزی که به نظر من بسیار با اهمیت هستش، ممکنه الان ارزشش در فضای پرتلاطم سیاسی امروز که نگاه های ایدئولوژیک هم به شدت در میان تمام گروه ها شایع و رایج هست، بسیاری از این ارزش ها به چشم نیاد، ارزش این تیپ کارها. اما در آینده نزدیک اعتبار این تیپ کارهایی که ما داریم انجام میدیم خیلی بیشتر مشخص خواهد شد. اینا خیلی پایه‌ای‌تر و اساسی‌تر از بسیاری از بحث‌های سیاسی روز هست. اونا جای خود، اما اینها بسیار.
1: نه ببین علی جان، من خودم تمام این آقایون و خانوم ها رو دنبال میکنم، صحبتاشون رو میشنوم، چون اعتقاد دارم هنوز دارم باید یاد بگیره، هر روز باید یاد بگیره. و خب بالاخره بدونیم تو چه فضایی زندگی میکنیم، آدم های دور برمون کی هستن، نظراتشون چیه، رو کی میشه حساب کرد، رو کی نمیشه حساب کرد. من متاسفانه متوجه دوباره، یعنی نه که تازه متوجه شدم، دوباره دارم میبینم که ما متخصصینمون فقط کانالیزن، مثلا یارو فقط راجع به حزب خودش حرف میزنه، راجع به نمیدونم فعالیت های خودش حرف میزنه، در حالی که یک سخنور باید به خیلی چیزها احاطه داشته باشه که در سخنانش از ادبیات ایران استفاده کنه، از سعدی و حافظ استفاده کنه، از فردوسی استفاده کنه، یک مونوتونگویی نباشه در طول و بعد اشراف داشته باشه. من یه چیزی بگم شاید بخندی، یا آقای دکتری توی محفلی به ما معرفی شدن، ما بهشون معرفی شدیم، گفتن خانم بیاد از بازیگران تئاتر هستن، گفت پس یک آهنگ برامون بخونیم. گفتم آقای دکتر من بازیگرم، خواننده نیستم. میدونی یه پزشک تحصیل کرده ما اینقدر نمیدونه فرق بین یه خواننده و یک بازیگر. کار منو و کار اونو تشخیص نمیده، برکه همش تو نهایتا اوقات فراغتش تو بزم گذشته. متاسفانه متخصصین ما نه تئاتر میبینن، نه فیلم میبینن، نه دنبال اینن که چه اتفاقی داره میفته. و خیلی ها اصلا نمیدونن که خب ما با هم تو این جامعه در هم تنیده هستیم و اینجوری نیست که ما یک مثلا مثل کلیای یه مملکت واسه خودمون یه قبیله باشیم، یه گوشه تو جمع خودمون باشیم. ما تو بطن جامعه ایم. ولی خیلی از این آقایون من ببینم نه از شعر، نه از هنر، نه هیچی در سخنهاشون هم استفاده نمی کنن. به همین دلیل هم مونوتون شده، کسی واقعا دیگه طاقت نمیاره این حرفای تکراریه که ما 4 سال هاست داریم میشنویم رو پای صحبتاشون بشنیم.
0: بله، سپاس از نکاتی که گفتید. خب میریم سراغ بحثای امروزمون. امروز ما این روزهایی که داریم در واقع سپری میکنیم برامون تداعیگر یکی از روزهای در واقع بسیار بسیار تراژیک و فاجعه بار برای ما ایرانیان هست، سالگرد قتل فجیع شادروان استاد فریدون فرخزاد نازنین. ایرانگرا در واقع هنرمند و در واقع دانشور برجسته ایرانی، میهن پرست، در واقع مسلط به چند زبان، فردی در واقع چند وجهی، پولیوالان، که واقعا از جان مایه گذاشت و در دوره‌های مختلف، چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، در واقع یکی از تاثیرگذارترین و فرهنگسازترین، در واقع میتونم بگم که اهالی فرهنگ و هنر و بعد سیاست در ایران بود، که ما حتما باید یادش رو بیش از همیشه گرامی بداریم. من البته خب سال گذشته در همین تلویزیون میهن یک سلسله برنامه‌هایی رو گذاشتم در رابطه با فریدون فرخزاد، 6-7 جلسه شاید صحبت کردم که به انتها هم نرسید، دیدم طولانی میشه. تا اوائل انقلاب اومدم جلو، خیلی مسائل رو فکر کنم باز کردم، ولی برای دوستانی که این برنامه ها رو ندیدن توصیه میکنم که حتما این برنامه ها رو ببینن، چون مبتنی بر اسناد جدید هم بود، صحبت هایی که شاید کمتر ذکر شد.
1: علی جان، بعد شاهنامه رو فردوسی نوشت، انگار شما میخوای هنرنامه رو در این قرن بنویسید. تقریبا من میبینم با اکثر هنرمندان صحبت میکنی و چقدر اطلاعات وسیع داری و زحمت میکشی روی کارت. در واقع اسم اینم بذاریم هنرنامه.
0: سپاس از شما. خب شما میدونم که فریدون رو به هر حال میشناختین، پیش از انقلاب در رادیو تلویزیون ایشون رو دیدین در استودیوی جامع جم و میدونم با ایشون حالا مراوداتی داشتید. دوست دارم آغاز برنامه‌مون رو با ذکر خاطراتی از شادروان فریدون فرخزاد شما روایت بکنید. بفرمایید.
1: من یکی از نکات مثبت برنامه‌های فریدون اون زمان برام این بود که میرفت تو خیابون با مردم صحبت میکرد و سوال میکرد، که الان من ببینم بعضی از هنرمند و تو برنامه های تلویزیونیشون از این مسئله مثل مهران مجدی استفاده میکنن، اونم داره همین کار میکنه تو یه سری از برنامه. و اینکه سقراط گونه چون سقراط هیچ وقت نه لکچر میداد، نه کسی رو نصیحت میکرد، نه توصیه میکرد. سقراط سوال میکرد و مخاطبش رو میرسوند به اونجا که بدونه که کجای کارش اشتباه است یا خودش در واقع کی هست، چی هست و چی فکر میکنه. هیچ وقت سقراط سخنرانی نمیکرد، فقط سوال میکرد. و فریدون هم همین کار میکرد، با سوال کردن از آدمها، هم اون فرد مورد سوال، هم مخاطبی که برنامه رو میدید از خودش سوال ایجاد میشد که من کیم؟ من چرا اینا رو نمیدونم؟ اینا که این چیزای ساده است. به طور مثال مثلا میگفتش که این تو بولوار الیزابت، میگو بولوار یعنی چی؟ مثلا یا معلومات عمومی حتی. بعد آدم ها رو در واقع یه جور بیدارشون میکرد که ببین چقدر چیز نمیدونی، چقدر چیزهای ساده ای هست که تو نمیدونی و اینها فکر نکن بیهوده است، اینا مهمه تو زندگیت که بدونی. و من این کار، این قسمت، این کار فریدون رو خیلی دوست داشتم، خیلی. و آشناییمون، یعنی آشنایی که خب من تو اونو میشناختم، تو بنام جواب بودم هنوز توی اتاق گیریم، من داشتم با گیریمورمون صحبت میکردم، بریتونم اون طرف اتاق گیریم نشسته بود، گیریمور دیگه داشت گیریمش میکرد. گیریمورا میدونی رسولا اونجا محل حرف و سخن و خبر و اینا نافلانی علاق گرفته بودن. گفتم بابا تو رو خدا ول کنین این حرفا رو، مگه ما ژاندارم اتاق خواب مردمیم؟ حتی دلش کار میخواد بکنه بکنه، به حتی میخواد بره به حتی میخواد بره. مهم اینه که تو کار ما به ازا نکنی، این کار رو نکنی به دلیل اینکه مثلا یه نردمون پله رو بری بالاتر یا یه کلوزاب تو فیلم بهت بدن یا نمیدونم یه نقش بهتر بهت بدن یا اسمت بالاتر بنویسن. من همه رابطه ها رو تحسین میکنم جز رابطه ما به ازا، اون دیگه معامله است. اونو یه دفعه فریدو گفت این بار با کیه داره سخنرانی میکنه اونجا، دیگه اومد منو بوسید و اینا. بعد دیگه با هم وارد صحبت شدیم همونجا و اینا و بعد هم راه دور با هم دیگه چیز داشتیم که خیلی کارای منو دنبال میکرد. سر یک کاری هم خیلی ناراحت شده بود، زنگ زده بود به آذرفخر که محبوبه چرا داره این تئاتر ضعیف رو کار میکنه. آذر براش توضیح داده بود، گفته بود محبوبه رو من فقط اسمش رو توی فهرست پشت صحنم میفرستم، ماهیانه براش حقوق میذارم، لازمم نیست بیاد تو صحنه یا کار خاصی بکنه، که این انتخاب کنه، کارهای خوب انتخاب کنه، بازی کنه، هی بشه.
0: به طور خاص ببخشید به کدوم کار شما اشاره داشت فریدون فرزاد؟
1: ما 5 تا تئاتر 10 دقیقه‌ای ضبط کردیم با سعید پورصمیمی، با خودم داری تایید کننده بود و اینا. متن ضعیف بود، همون موقع من آقای گرگین رو تو پله ها دیدم، بهشون گفتم که ما که داریم این کار رو میکنیم، حالا فعلا هم 5 تاست و فکر خوبی هم هست که مردم با نفس تئاتر بیشتر آشنا بشن، مردم عادی که اهل تئاتر رفتن نیستن بدونن ماهیت تئاتر با سینما چه تفاوتی داره. ولی این متن خیلی ضعیفه که آقای گرگین گفتن خب تو خودت چیز کن، برو روی مثلا قصه های کوتاه چخوف یا چیزای ایرانی که میشناسی کار کن، نمایشنامش کن و بیا خودت اینا رو ضبط کن درست کن که دیگه خورد به این مصیبت 57 و نشد که نشد اون داستان. آره بعد کارای چیز متن خیلی قوی نبود ولی خب منو به سعید پور صمیمی یه جوری میکشوندیمش دیگه. 5 شب پخش شد، قرار بود ادامه پیدا کنه که دیگه نشد و نشد، ولی فرهنگ پشتش این بود که مردم با تئاتر تو یک کوتاه بودن، بلکه مثلا تئاتری که ضبط میکردیم برای تلویزیون خب همه مشتاق نبودن، یک خاصی طرفدار تئاتر بودن. ما گفتیم با این کوتاه کار کردن ها یه مقدار تئاتر رو به مردم عادی هم معرفی کنیم که بعد دیگه آذر بهش گفتن تو میتونی که محبوبه قرور بشه، از همه چیز تراش مهمتره، کمک از کسی نمیگیره و اینا بود دیگه. بعد هم که دیگه اومد خارج و درسته من هنوز عزادار فریدون بودم، اصلا کنترل گریه هامو نداشتم، همینجوری جیگرم میسوخت، نمیتونستم تصور کنم این چه اتفاق شنیدیه که خب دو ماه بعدش برادر خودم رو همینجوری شنی کشتن. و دیگه واقعا بعد از برادرم و این داستانا من اصلا حالم بد بود، چون هیچجوری نمیتونستم تصور کنم یک آدمی بیاد اینجوری آدم رو کشی، حداقل تو مثلا یه گوله میزدی، حداقل تو مثلا نمیتونم، ولی اینجور شنیم رفتار کردن فقط از یک جونور زامبی نمیتونم از چه کره اومده باشه ساخته است. آدمیات دوپا نمیتونه این کارو بکنه مگر اینکه تو جنس کریه ناجور جهنمی باشی، از مریخ اومده باشی، از جای اومده باشی. من هنوزم این قتلای زنجیره‌ای برام کابوسه که اصلا منی که حتی برای مورچه هم غذا میذارم بیرون که نیاد تو پام روش بذارم، این آدم ها رو درک نمی کنم. این چه فاجعه‌ایه، این چه دشمنیه، این چه کینه‌ایه، این چه کسافتی در مغز و قلب یک آدم دوپا میتونه باشه که من اسم اینا رو آدم نمیذارم. اینها یه مشت مثل این فیلم های وحشتناک میمونن، واقعیت به نظر من ندارن اینا. بعضی وقتا میگم اینا رو شاید داریم خواب میبینیم، مگه میشه یک همچین اتفاقاتی بیفته؟ و این زخم ها هنوز داره تو دل ما ازش خون میشه که ممکنه ظاهرمون سالمه، حرف میزنیم، صحبت میکنیم، میخندیم به چیزایی، ولی ما میخوریم، ولی ما تو قلبمون هنوز خونچکانی، یکی نبوده، دوتا نبوده. حالا مثلا فریدون عزیز دل من بود، نمیدونم برادرم که خود من اصلا اینگار کشتن، ولی دیگرونی هم که کشتن که من باهاشون آشنایی نداشتم یا حتی هم عقیده نبودم، اصلا درک این جنایت برای یه آدم نرمال غیر قابل تصور.
0: 100%. شما دیگه با فریدون دیگه مسلما بر از این که از ایران خارج شد یا اوایل انقلاب هم بیش ارتباطی نداشتین دیگه؟ نه
1: ماها دیگه انقدر درگیر شدیم با خودمون و با زندگیمون و مسائلمون که هر کسی داشت کاری میکرد که بتونه تو این بحران جون به در ببره. من که درگیر اداره و اون داستانای جمشید مشایخی و حقوقم و اخراجم و کار و از این وقت مدام رفتن به کمیته پاکسازی و رفتن به کمیته گلدستان مفتح و اینا، ما همش درگیر این کارا بودیم. یعنی زندگی آره. بعد من دو تا برادرم همزمان زندان بودن.
0: از همون اول انقلاب پس برادراتون زندان رفتن، شادروان احمد بیات مختاری و
1: محمود هم که افسر نیرو هوایی بود، هما فرا اون آقای عطا بازرگان کثیف و نعمت بازوتی کثیف در و اینا هما فر بودن. بعد شدن تیمسار و معاون نیرو هوایی و داستانشون بیاد. من برادر کوچیکم و سه بار خلخالی گذاشت سینه دیوار اعدام کنه و تو خلو چلپه پشون بود.
0: خب حالا میریم سراغ بحث اصلی امروزمون در رابطه با بازی شما در اولین فیلم رسمی ساخته شده پس از شورش 57، فیلمی به نام فریاد مجاهد به تهیه کنندگی آقای فیروز یا ستار حریص داداشیزاده و به کارگردانی و فیلمنامه آقای مهدی معدنیان. خب نکته جالب همین هستش، ما شما با توجه به اون چیزی که تاکنون تعریف کردید و اون چیزی که من خودم هم بالاخره تعقیب کردم، شما به خاطر عقایدی که داشتید از همون اول انقلاب، اول این فتنه 57 دوچار مشکل شدین اون اوایل، یعنی از اداری تئاتر که آقای مشایخی هم حالا دیگه منتصب شده بود به عنوان رئیس اداره تئاتر، شما عملا اخراج شدید و مشکل بازجویی های مختلف قرار گرفتید. اما از طرفی دیگه برای خود من شگفت آور هستش که در این فیلم تمام ایدئولوژیک و تماما ضد دوران پهلوی که اصلا اولین فیلم در واقع میشه گفت شعاری و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی هم میشه، طبیعیه دیگه، اولین فیلمی که قرار ساخته بشه قرار نیستش فیلم طاغوتی باشه، اون چیزی که اون موقع میگفتن، یا فیلم عادی باشه.
1: باید یک کاری میکردیم که سینما تعطیل نشه.
0: درسته، اما فیلمو الان
1: من میتونی اصلا این مجاهد
0: پس من رو بگم بعد شما نشناختم. آره اجازه بدیم من حالا توضیحو شما خواهید داد، چون این تا اینجای کار قابل پذیرش. خب این فیلم به هر حال فیلمی که قرار ساخته بشه در شرایطی که سینما ها قرار بود تعطیل بشه، یعنی همچنان که خمینی و خلخالی و دیگران اصلا صحبت میکردن که ما اصلا مستقیم نمیگفتن ولی علنا میگفتن که هنر به چه دردی میخورد، یعنی وقتی به از اصل کار ارزش های انقلاب و اسلام و اینا، اسلام با هنر خیلی میانه ای ندارد، با موسیقی، با تئاتر، سینما اینا رو میگفتن، کمان که موسیقی تا مدت ها حرام بود عملا، با یه به اصطلاح تبصره هایی بعدن چیز شد، ولی تئاتر و سینما آخه موافق نبودن دیگه. خمینی با دیدن فیلم گاو بود که یه ذره مثلا شاید همانندسازی کرد با گاو، شاید حالا به خاطر این گفت ادامه بدین. اما خب نکته جالب این استش که وقتی این الان هم که با دید امروز، حتی با دید اون روز هم نگاه میکنی، فیلم فریاد مجاهد خیلی فیلم شعاری ایدئولوژیکه و اساسا یه ذره خیلی اگزاجره است تمامی نکاتی که در اونجا مطرح میشه علیه پهلوی. و برای من جالبه که چی شد حالا اصلا شما دعوت شدیم به این کار و چی شد که پذیرفتید با اون روحیه‌ای که داشتید. بفهم.
1: خب من دیگه از اداره اومدی بودم بیرون. خب ما هم که به قول شورا افتاشت تازه به عرصه رسیده بودیم، مثلا اونجوری نبود که پولدار شده باشیم هنوز و خونه خریده باشیم و از این کارا، هنوز مستاجر و هنوز محتاج اون حقوق ماهیانه با اینا بودیم و اینکه کار کنیم پولدار بیاریم. یعنی که من یه دفعه به خونه نشین شدم بدون هیچ نوع امکانی و من خودم هم که باز خرید کردم اجباراً، مثلا 200,000 تومان اون موقع بود که مثلا داده بودم دست پسر خالم که کارخونه داشت، مثلا سهم خریده بودم، ماهی چندر قاز به من مثلا سود کارخونه شون. و زندگیم خیلی دفعه تحت فشار قرار گرفت. یه مقدار خب بیکاری و بعدم آدم منزوی که میشه و همه رفتن طرف انقلاب که ما نباییش کس نبودیم دیگه. بعد از اون وقتی مهدی معدنیان چون مشهدی بود و من یه شناخت روش داشتم و اینا و بعد فیروز و من به عنوان یه آدم لومپن میشناختم، بعد دیدم که خب نه اتفاقا از اون شاه دوستای بسیار اگزاجرم هست و میدونه و در واقع اونا من قانع کردن که ما اگر شروع به کار نکنیم کل سینما تعطیل میشه، ما مجبوریم تظاهر کنیم که سینما هم میتونه در خدمت این شورش 57 باشه اگر بخوایم این کار رو ادامه بدیم. و بحث درستم هم همین بود، ما که کار دیگه ای بلد نبودیم، تو شغلمون همینه دیگه. و مهدی و فیروز خدا رحمتش کنه و صحبت هایی که ما کردیم و بازیگرهایی که با هم بودیم و اینا، در واقع هدفمون این بود که به نوعی حکومت رو فریب بدیم با یه فیلمی که یعنی سینما هم میتونه در خدمت شما باشه، همونجور که شجریان تو موسیقیش کرد اول انقلاب. اگر اون در واقع موسیقی اصیل ایرانی رو ارائه نمی داد و روش پافشاری نمی کرد، اینها با موسیقی اصلا نمی تونستن ارتباط بردن. همین آدم ها قضاوت می کنن چون از دل طرف خبر ندارن.

0: جزء باستانشناس بود و عضو جبهه ملی بود و 3-4 ماه بیشتر دووم نیاورد، بعد خودش رفت کنار، کنارگیری کرد. آدم بدی هم نبود، آدم ملی بود، یعنی حالا طرفدار مصدق بود، ممکنه با معیار امروز که دوستان جوان دیگه هر کی مصدقی رو هستش غیر ملی میدونن، ولی واقعیت هم اینه که نه، خیلی از اینها صرف نظر از اینکه حالا ایده های مصدق درست باشه یا غلط باشه، برخی از افراد جبهه ملی که ما میدونیم آدمای واقعا خوشفکر و ایرانگرایی بودن، مثل دکتر صدیقی که حالا یا خود آقای دکتر صدیقی که حالا هیچ وقت با انقلاب هم راه نیومد، خود شاپور بختیار و ورجاوند، اینا هم جنسن چون برها باستان شناسی خونده بود و تحصیل کرده سوربن بود و از زمانش در دانشگاه درس میداد. ورجاوند وقتی وزیر فرهنگ شد اولین کاری که کرد مواجهه شد با تعطیلی سینما و قاطع وایساد گفت اگه سینما باز نشه من از کارم، من کلا مقاومت میکنم، درگیر میشم. خیلی محکم وایساد و 10 اسفند 50
1: سینماها رو آتیش زدن.
0: بله خیلی سینما رو آتیش زدن و 10 اسفند 57 بود که سینما رسما بازگشایی شد، یعنی با همت آقای ورجاوند و دوستانش. اینو باید واقعا برای تاریخ ذکر بشه. و اینو میخوام بگم نه بس
1: با اینا فکر میکردن که خمینی که میاد میبه قوم میشینه واتیکان دوست میکنه، اینا حکومت رو دست میگیرن و خب اون جمهوری که دلشون میخواد میکنن و خب به هر حال اینها اون تعصبات مذهبی رو که نداشتن و طبعا یک فضای بازتری ایجاد میشد، ولی خب خمینی در واقع یک پشت دستی محکم به همشون زد، با یه تیپا گفت من ازتون سواری گرفتم، شما میخواستین از من سواری بگیرین، من از شما سواری گرفتم، حالا برگردیم برید تو آقلتون. ولی خب به هر حال جبهه ملی من خب دوستای خیلی زیادی داشتم تو جبهه ملی و مثلا اون آقای نوشین که رئیس شاخه دانشگاهی جبهه ملی بود، حالا خدا رحمتش کنه،
0: که آقای کی نوشین؟
1: نوشین
0: چی نوشین بود؟
1: اسم کوچیکش یادم نیست، بهش میگفتیم آقا نوشین. این دوست پسر دوست من بود، من از طریق اون میشناختمش. منظورم اینه که آدمی بود که اهل صحبت بود، قابل معاشرت بود، قابل این بود که بشینی باهاش حالا مثلا شام بخوری، ولی تفلکی یه بچانسی داشت، هر شب خونه من این شام دعوت بود قضا میسوخت چون دوستش نداشت.
0: درست. خب حالا این فیلم چجوری شد، اصلا دعوت شدین کجا اولین بار با آقای معدنیان یا آقای فیروز با شما قرار گذاشتن؟ با بهمن مفید هم که خب جز بازیگره اصلی این فیلم بود که اونم جالبه، شرکت بهمن مفید در اولین فیلم انقلابی.
1: بله
0: کجا دارم جمع شدین و فیلم نامه رو برای
1: بود؟ خب من و آقا از قدیم مشهدی بودیم، با سلام علیک داشتیم. فیروزم دفتری داشت تو خیابون جاده قدیم شمرو نزدیک عباس آباد، اونا اونجا یه دفتری داشتن، زنگ زدن خونه دعوت کردن رفتیم اونجا صحبت کردیم و بحثا به همینجا رسید که بالاخره باید شروع کرد و یه جوری اینها رو در واقع کشید سمت خودمونا و از فرصت و سو. حالا فیروز که یک شاه دوست آنچنانی بود، یعنی واقعا عاشق خانواده پهلوی و اینا بود، خودش رو تظاهر کرده بود به حزب اللهی بودن.
0: آها یعنی اون زمان ببخشید اون زمان یعنی تو محفل خصوصی به شما میگفت من هنوز شاه دوستم اما در بیرون
1: هست اسکلای دیگه. دوره هم که بودیم همون شاه دوست بودیم، ولی اون زبلی کرد که من بعدها فکر میکردم که کاش به خیلی از ماها این کار رو میکردیم، تظاهر میکردیم، نفوذی میرفتیم توشون، تخریبشون کردیم. ولی خب من اصلا مشکلم این بود که مثل آدمایی که وسواس دارم، من آدم

0: میزش به پتی بشه لخته و یجوج مجوج اینجوری، اصلا اینقدر چندشم میشه که نمیتونم باهاش معاشرت کنم که بتونم برم توش و نفوذی. ولی همیشه این فکر رو میکردم که ماها کاش میتونستیم تظاهر کنیم نفوذی بریم تو اینا، خریمون رو از پل بگذرونیم و بعد تو اینا بتونیم تغییرات ایجاد کنیم و فساد انجام بدیم به قول خمینی.
1: خب خیلی ها اون زمان وقتی این فیلم اکران شد، که البته باید توضیح بدیم این فیلم فراز و نشیب زیادی هم داشت اکران این فیلم، بعد از 10 روز موقتا در واقع از پرده اومد پایین در اثر اعتراضایی که یک تیمی حالا صحبت خواهیم کرد شد. اما مسئله این هستش که اون زمان بعد چون اولین فیلم هم بود که به طور رسمی رونمایی میشد بعد از انقلاب اسلامی، محصول کامل بعد از انقلاب اسلامی بود، یعنی از خرداد ما فکر میکنم فیلم برداری شد تا اوایل شهریور تموم شد. همون موقع دستاندرکاران این فیلم رو متهم کردن به فرصت طلبی و بر موج سوار شدن و ریاکاری. اینو در واقع صحبتهایی بودش که اون زمان شد. من فکر میکنم آقای محمد ابراهیمیان هم که ایشونو به خوبی شما میشناسید یک مقالهی در روزنامه اطلاعات علیه این فیلم نوشت. بله، و اما اون موقع مطلب مفصلی نوشت در روزنامه اطلاعات و دستاندرکاران این سینما رو به ریاکاری و فرصت طلبی متهم کرد. میخوام بگم که همون موقع بعضی ها فکر میکردن با توجه به احتمالا شناختی هم که از شما و از بهمن مفید بالاخره یه ستاره فیلم فارسی بود دیگه، میگفتن که قشنگ اینا معلومه یا خود آقای فیروز که خود فیروز نقش بدمنا رو بازی میکرد دیگه، نقش بدمنای سینما بود تو خیلی از فیلم ها بود،
0: هممون درخشان بودی.
1: درسته، و اینا میگفتن که خب اینا به آدم های فرصت طلب بیاد. اینجوری شد دیگه، نوشته شد که من میدونم شما هم واکنش های نشون دادین در همون زمان. حالا در مورد این جزئیات اگه میدونین بیشتر توضیح بدید.
0: ببین من تو خودم به شخصه تو زندگیم هیچ وقت هیچ کاری رو پنهون نمی کنم، آشکارم، برای که معتقدم اگه کار خوبه نباید پنهونش، اگه کار بده اصلا نباید انجامش بده. به همین دلیلم خودم رو جوابگوی کسی احساس نکردم تو زندگی. هر که هرچی میخواد بگه من رو خودم رو میرم. اگر قابل باشه در یک اندازهی بله توضیح ممکنه بدم براشون اینا، حتی میبینیم مثلا کامنت هایی که دوستان تو هم برنامه خودمون میذارم، من منطقی جواب میدم، تشکر میکنم یا توضیح میدم بهشون وقتی سوال میکنم، ولی مجبور نیستم به کسی جواب پس بدم. برای اینکه وقتی کاری رو انجام میدم حتما تو اون لحظه درست انتخاب کردم. و بعد مسئله سر اینه که من تنها زنی بودم که اینا هیچ بهانه ای از من نداشتن. من اولین زنی بودم که ممنون‌کار نبودم. حالا عزیزای من مثل خانم فروزان، مثل خانم ایرن، اینها تاج سر من هم هستن. خب به هر حال نوع فیلمایی که بازی کرده بودن و طرز لباس پوشیدن و نمیدونم رابطه های فیلمی و اینا، قصه ها شاید حساسیت برانگیز بود، ولی من تو تمام زندگیم حتی وقتی مصاحبه داشتم اون زمان لباس مثلا شمیز می پوشیدم، چون باور داشتم، می گفتم اگر من بخوام شیک لباس بپوشم 4 تا دختری که امکان مالی ندارن به من یک حالت پیدا میکنن و تأثیر بد میذارم، چون اون پول نداره بره اون لباس رو بخره، چون من یک از شیک پوشترین زنهای تاعت بودم، یعنی هیچ کدومشون مثل من شیک پوش نبودن. و ولی جلو مردم ملاحظه میکردم که حسرت برای کسی ایجاد نکنم، مثل خودشون باشن و نهایتاً اینها چیزی از من نداشتن که بخوام بگن که تو حق نداری کار کنی. خب اون اوائل هم که میگفتن داشتن عقیده آزادی، تو عقیده ترچی از بر خودته، تو که مثلا فعال مسلح که نیستی که، تو عقیده ترچی. حالا تنها تنبیهی که ما میشدیم همین منزوی شدنمون بود روزای اول اینا، و بنابراین من دلیلی نداره که کسی باور کنه یا نکنه که نه، من اصلا تو زندگی من کسی فرصت طلب نبودم. من همین اتفاقا یکی از دوستان نوشته بود توی مصاحبه قبلی ما تو برنامه خود شما، آیا کسی و تو این موقعیت که الان هستین کمکی میکنه، گفتم عزیزم پسرم من تو پاریس شرفیاب شدم خدمت اعلی حضرت و شهبانو، تمام شب بعد خودشون به من گفتن چیزی لازم داری، کاری داری اینجا برای تو انجام بدیم. گفتم من فقط عاشقم اعلی حضرت، من تو زندگیم هیچ وقت از هیچ کس چیزی نخواستم، همیشه وقتی نبوده در رو بستم رفتم تو خونه قرص مالیوم خوردم خوابیدم که مثلا دنبال نون نرم، وقتی بوده در خونه باز بوده اونچه که عزیزی بوده اومده سر سفره نشسته با کمال میل و خوشحالی. من هیچ وقت از کسی چیزی نخواستم که یک روز من یادمه که باقر عالی خانی خدا رحمتش کنه، برادر دکتر عالی خانی که وزیر دارایی بودن، باقر از دوستای صمیمی من بود، بعدش گفت تو خیلی آدم بدی هستی. گفتم چرا؟ گفت تو اجازه نمیدی آدم ها احساس کنن که به درد بخورن، مفیدن، وجودشون لازمه، هر کی هر مشکلی داره تو بدو بدو میدی کمک میکنی، هر کاری از دستت برمیاد انجام میدی، ولی وقتی خودت مشکل داری چرا از کسی درخواست کمک نمی کنی؟ تو داری به دوستات توهین میکنی. بعد از این حرف باقر و یکی از دوستای دیگه من که این گله رو از من کرد که تو چرا هیچ وقت کمک نمیخوای، دیگه مثلا گاهی اون حالت در بستن و قایم شدن توی خونه رو تو رفت خواب رو کم کردم و حداقلش که میگفتم بودم میخوام بیان خونه من، بیان من فقط میتونم دستینی ماکارونی بردم اینجوری، ولی من از کسی چیزی نخواستم. حتی اعلی حضرت بزرگواری کرده، من یه عاشقم اعلی حضرت، قرار نیست شما برای من کاری کنید، شما فقط باشید.
1: درست
0: اینه که من اهمیت نمیدم این قضاوت های متاسفانه هیجانی و شعاری و محمد از دوستای صمیمی من از قبل از انقلاب، بعد از انقلاب با هم کار کردیم، مجموعشو من بازی کردم، از زیباترین مجموعی که کار کردم همون خدا در آرتونا حرف میزند محمده، و الانم که فقط عکس بچه هاشو میذاره و نبه هاشو میذاره و یه چی سال هاست هیچ فعالیت سیاسی هم نمیخواد بکنه، ولی اون موقع خب اول شورش 57 بود، همه اینا شور و هول داشتن و پر از انرژی بودن و دنبال این بودن بگن حق با ماست، میگه که حق نداره ما حق داریم، اشکال قضیه ما همینه تو اینجا.
1: درست. حالا برای دوستانی که این فیلمو ندیدن، البته فیلم خوشبختانه در دسترسه در یوتیوب، من خیلی خلاصه فقط کلی میگم این فیلمو، فضاشو، و یه نکته دیگه هم میخواستم اشاره بکنم، فیلم در رابطه با جریانات مبارزات مسلحانه هست بعد از 15 خرداد، و قضیه این هستش که 3 نفر شخصیت اصلی داره که یکیش بهمن، نقشش رو بهمن مفید در واقع ایفا میکنه که نقش معلمی هست به نام علی نجاتی، یه همچین چیزی علی نجاتی هست در فیلم، که یه معلمی اینا در قم هستن. جالبه به این که همه اینا در قم زندگی میکنن. بعد از قضیه 15 خرداد و این که به مدرسه فیضیه حمله میکنن و خمینی رو سرکوب میکنن، عده‌ای در قم متشکل از این آقای بهمن مفید که در نقش علی نجاتی هست و یه آهنگری به نام سید مرتضی که همین فیروز نقشش رو ایفا میکنه و خانم بیات که همسر در واقع بهمن مفید است و عده‌ای دیگه که توش ارتشی و افراد دیگه‌ای هم بودن دیگه که آقای خانیبک نقشش رو ایفا میکرد و اینها و آقای گرجستانی هم که همافر اخراجی بود، اینا با هم یک هسته مخفی مسلحانه رو تشکیل میدن و بخش یه آخوندهایی هم با اینا همکاری میکنن. نکته جالب توجه در فیلم اینه هستش که در این فیلم نشون میده که آخوندها در واقع مطیع این افراد هستن، نه برعکس. با اینکه اول یعنی یه نوع بازی روایی انجام میده که نقش آخوندها کمرنگ جلوه بشه در اون زمان. این نکته جالبیه که همین هم باعث میشه به نظر من که فیلمو موقت پایین بکشن. آقای قدوسی دادستان انقلاب علیه این فیلم در واقع حکم صادر میکنه اول، البته پشت پرده من فکر میکنم آقای مسعود کیمیایی و احمد نجفی بودن. اینها توضیح میکنه آقای قدوسی
0: خیلی پشت پرده بودن.
1: بله، و اینا همراه با قدوسی
0: خیلی پشت پرده بودن.
1: دقیقا اینا روایت هایی که ذکر شده و رفرنس هم میدم به کتاب تاریخ سینمای ایران جلد دوم مال آقای جمال امید که مفصل در مورد این فیلم و پشت پرده این فیلم توضیح داده، که اونجا میگه که در واقع اون زمان خب تازه تشکیل شده بود دیگه، وزارت فرهنگ تازه تشکیل شده بود و اون آقای محمد علی نجفی در رأس مثلا سینمای ایران داشت موقت کار میکرد، اما خیلی اختیارات وسیعی نداشت. آدمای مثل مسعود کیمیایی و احمد نجفی اینها عملا از آدمهایی بودن که بسیار بانفوذ بودن در سینما ایران. اینا با قدس، چون رئیس شبکه دوم تلویزیون هم بود دیگه مسعود کیمیایی، اینا با همیاری قدس‌زاده فیلمو بعد از اینکه 10 روز اکران موفقی هم در اون شرایط داشت، اینا فیلمو به اصطلاح باعث میشن که حکم صادر بشه علیش و بعد خود فیروز ظاهرا میره قم و با کمک آیت الله اشراقی داماد خمینی موفق میشه که دوباره فیلم رو در واقع باعث بشه که دوباره فیلم اکران بشه و بعد خود قدوسی هم که حکم صادر کرده بود فیلم رو میبینه و میگه من این فیلم بدی نیست، من تعجب میکنم چرا مانع شدن. اما الان که نگاه میکنیم این فیلم ضمن نکات خیلی منفی که داره و با دید امروزمون کاملا با نقدش میکنیم، اینکه ساواک رو بیش از اندازه وحشی نشون داده با همون شعارها و خیلی اگزاجره نشون میده که مثلا بچه رو یه کودک هم میان شکنجه میدن، برای اینکه کودک یک فرد مبارزی رو میان شکنجه میدن، نمیدونم حرفای مزخرفی زده میشه تو فیلم، مثل اینکه به بازجو به این علی به همون نقشی که بهمن مفید ایفا میکنه میگه که شما از چی مینالین، همه چی که اینجا مملکت براتون، ما هم آزادی فراهم کردیم هم امنیت، و میگه کدوم آزادی وقتی دخترای زیر 18 سالو شما تقدیم ضحاک زمانه میکنین، یعنی شاهنشاه که به اصطلاح غرایز جنسیشو ایشون ارضا بکنه. از این مزخرفات هست. اما اون نکته ای که امروز قابل بحثه همین بحث هستش که عملا چند تا روایت با هم مخلوط شده و اون روایت به اصطلاح هژمونی آخوندیسمو اینجا زیر سوال میبره، یعنی نشون نمیده که آخوندا در رأس مبارزات بودن، اون چیزی که بعدن میخواستن سعی میکردن روایت اصلی جلوه بدن، گروه مؤتلفه و آخوند و اینا. اینجا نشون میده که هم مجاهدا و چریکای فدایی مهم بودن، هم مصدقیون مهم بودن، هم آخوندا که پیرو به اونا بودن. این نکته خیلی برجسته است که همین باعث میشه که خیلی خوششون نیاد. و جالب کیمیایی اینجا خیلی موزماری به خرج میده، یعنی توی دعواهای جنایی یادتون هست اون موقع کیمیایی مستقیما مواجه شده بودین در مورد این فیلم با خود مسعود کیمیایی؟
0: در مورد این فیلم نه، موقع که ما رئیس شبکه دو شده بود سر یه جریان دیگه ای با هم بوده شدیم.
1: بعد سر فیلم برداری چه خاطره ای دارید؟ اتفاقات خاصی افتاد یادتون هست؟
0: نزدیک بود فیروز من بکشید. اون موقع جسر دست همه افتاده بود از این خبرها میومد یارو پسر تو خونه داشته گلن گلن میزده زده مادر بزرگش بود خواب پشته بودم پیروز هم این جسر رو دستش گرفته بود طرف من کلن با اصلاحه میونه خود ندارم گفتم پیروز گفت خالیه گفتم اصلا نگیرش این بد از جلو چش من ببر تا گفتم از جلو چش من ببر این به هوا شلیک کرد نگو خالی نبود میخواست با شوخی شوخی من با کشکه
1: نقش شما هم جالب بود مأمور بودین که اسلحه رو از نجف بیارید به تهران
0: من الان دیگه اصلا یادم نیست چی بود دیگه دقیقا آه.
1: خیلی جالب
0: بود اصلا اکساش که توی مثلا آرشیو اینا نگاه میکنم یه چیزا یادم میاد ولی یه خاطره عجیب غریبی من دارم تو قوم من اصلا آدم مذهبی هیچ وقت نبودم از اولش هم نبودم موقعی که ما رفتیم قوم برای فیلم برداری من به اینا گفتن بریم زیارت حضرت معصومه گفتم بریم اون کنی تو رو قوم اصلا کی هست مردم از شما میشناسیم من کن بخوابم خستم اینا رفتن من خوابیدم خواب دیدم یک دختر جوون 13 ساله با یه لباس در واقع غیر عادی مثل لباس های قدیمی عربی نبود لباسی بود که لباس روز نبود یه دختر 13-14 ساله صورت سفید بونای گلی اومد گفتش که حالا چرا تو از من بدت میاد گفتم من اصلا نستم بدم من از ایش که بده من ها تو خواب گفت میدونم خیلی غم داری ولی نگران نباش همه چی درست میشه یه کمی تحمل کن همه چی درست میشه من از خواب پریدم اینا که برگشتن گفتم که چیز غریبی بود و من اینجا خوابیدم یه همچه خوابیدم اونم بعد از ظهر مثلا خواب شب هم نیست که بگیم عمیق بود یه پلاکی بعد یکی از بچه ها گفت خب یه خانوم معصومه یه دختر جوان بوده که با کاروان اینا که همراه یه مریض میشه اونجا فوت میکنه من اصلا نمیشناختم که این خانوم پیر بوده جوان بوده کی بوده کی نبوده و بعد از اون من خود رو تکوب خوردم که من کسی رو که نمیشستم این خانوم بیا وقتی من بگم من حوصله ندارم بیام زیادت بس شما بلانا این بیاد تو خواب من و به من بگه نگران نباشم ایچی درست میشه
1: جالبه بله
0: اینم خاطره عجیب بود
1: درسته بله بعد خب من اینجا از شما یه نقل قولی میکنم در همین کتاب چیز ذکر شده در کمین کتاب آقای جمال امید یه گفتگوی جمعی مثل اینکه انجام شده بود بکنم در روزنامه‌های اون زمان انعکاس داشت در رابطه با همین قضیه که گفته بودن که مثلا کار فرصت طلبی هست شما جواب داده بودین مفصل گفته بودین که کار ما فرصت طلبی نبود شاید یه مقدار افشاگری بود که خب طبیعی است خیلی از مردم این چیزها را میدانن مسئله شروع کردن است مسئله قدم اول را برداشتن است از تمام این مسائل مهمتر این مسئله است که چه کسی انتقاد میکند و چه کسی فیلم را مبتذل و فرصت طلب دانسته است کسی صلاحیت این را دارد که از من و شما ایراد بگیرد که خودش تا حدودی آدم سالمی باشد و کسانی که در دور و بر ما این حرفا را راجع به کار ما زده اند در اصل خودشان آدمهای سالمی نیستند و این ثابت شده است بنابراین می شود گفت که فیلم شاهکاری نبود یک کار فوق‌العاده نبود حتی می شود گفت احیانا سینمای تجاری هم بوده ولی مسئله فرصت طلبی هرگز نبوده مسئله شروع کردن بوده که خواهناخا دارای یه مقدار ناپختگی است ولی گمان می کنم توهین هایی که به این فیلم و افراد آن شد یک مقدار غرض ورزی است، یک مقدار عقده گشایی است. فیلم به هر حال فیلم ساده ای بود، در مورد ساختنش تحقیق شد، اطلاعاتی رو به دست آوردیم و بچه‌ها صادقانه شروع به کار کردند. البته ممکن است فیلم عجولانه تهیه شده باشد، بنابراین عیب فیلم آن نیست که دیگران میگویند، حداقل چیزی است که خودمان داریم ابراز میکنیم. بله، هر کس بخواهد یک فیلم انقلابی را بعد از یک انقلاب بسازد، میتوان به او برچسب فرصت طلبی چسباند. چرا؟ چون شما بعد از انقلاب نمیتوانی باز همان فیلم های آبگوشتی قبلی را بسازی. باید بعد از انقلاب یک فیلم انقلابی ساخت و هر آدمی که فیلم انقلابی میسازد، شما میتوانید یک انگ فرصت طلبی هم به او بزنید. در صورتی که فرصت طلب آدم هایی هستند که بعد از انقلاب سناریوهای قبل از انقلابشان را که حتی مقداری از آن را نیز فیلم برداری کرده اند انقلابی می کنند، یا به وسیله دوبله آن را انقلابی نشان می دهند. این آدم اسمش فرصت طلب است. ولی آدمی که از 15 فروردین که هنوز چیزی از انقلاب نگذشته شروع به کار فیلم می کند و با یک فکر خاص دنبال کار را می گیرد و حتی به قوم و دفتر تبلیغات امام مراجعه می کند و با آدم هایی که از 15 خرداد 42 به بعد در بطن حوادث بودن صحبت می کند، به این دیگه نمیگن فرصت طلب. اینو شما اینجا بود گفتم از خود شما قولایی که
0: با چقدر من حرف زدم خودم نداشتم.
1: اینجا مفصل، چون در جواب ابراهیمیان، محمد ابراهیمیان که این حرفا رو زده بود اون زمان اینا رو گفتی.
0: ابراهیمیان یک نقطه ضعفی هم داشت که ما کلکلایی قبل از این شورش میکردیم و بعدش هم که این توی شورش از چریکای بدایی بود و اینا، بعدم که دیگه شکست خوردن اصلا دیگه روسید سیاست و رفت و خونه نشست و نبداری و بچه داری و از اون برم نوشتن و نوشتن و نوشتن که من این کارشو بیشتر از هر کدوم از کاراش دوست دارم، برای که قلم بسیار شاعرانه و زیبا و گستردهی داره به ادبیات و خیلی گسترده ازش استفاده میکنه، نوشته هاشو خیلی دوست دارم. و خب بعدنم که دیگه آروم و ساکر شد دوباره رفاقتمون شروع شد و آره تا همین اواخرم که من ایران بودم هنوزم مثلا تو فیسبوک و سرچاخ سلامتی
1: درسته. به هر حال اون چیزی که الان امروزه با دید جامعه شناسی سیاسی این فیلم و امثال این فیلم هایی که اول انقلاب ساخته شدن و ترسیمگر فضای مثلا مبارزاتی یا حتی آن چیزی که ما امروزه میگیم حرکت های تروریستی و مسلحانه پیش از انقلابه، این هستش که امروزه با دیدن این فیلم ها نشون داده میشه که عموم مردم دنبال آخوند جماعت نبودن. یعنی اون اوایل انقلاب که فضای بازتری بود و حداقل اون گروه‌های مختلف سیاسی می‌توانستن عرض اندام کنن و هنوز اون حذف چریک‌های فدایی خلق، مجاهدین خلق، حزب توده اینها انجام نشده بود، این فیلم‌ها نمایانگر این هستن که گروه‌های مختلف طیف وسیعی در این فتنه 57 حضور داشتن. آخوندها به هیچ وجه تسلط اصلی رو نداشتن، همه این فیلم‌ها نشون میده و به همین علت اتفاقا این فیلم‌ها رو و در طی زمان اینا رو حذف کردن، اجازه ندادن که از تلویزیون مجدد پخش بشه و یا اکران عمومی بشه، حتی موقت اینا رو از اکران از صحنه پایین آوردن. نمونهش مثلا این فیلم هست، فیلم آقای
0: بعد از این فیلم هم باز با مدنیان ما سیم خاردار رو کار کردن که حسین عرفانی بود و بچه های دوبله بودن.
1: درسته، یک سال بعد شما
0: کرایا
1: حکمت
0: حکمت بود.
1: بله، نه اینو میخوام بگم خیلی از فیلم هایی که مال محصول سال 58 و 59 هست، مثل همین فیلم و فیلم های دیگه که مثلا مثل فیلم آقای خسرو سینایی زنده باد، فیلم مثلا شهدایی که آقای داریوش کوشان ساخته، یا حتی فیلمی که آقای امان منطقی به اصطلاح سرباز سلام ساخته، اینا بیانگر نگاه عام‌تر به قضیه است. نشون دهنده اینه که واقعا در جریان فتنه 57 طیف‌های متعددی از چپ و مجاهد و مصدقه اینا حضور داشتن. در همین فیلم فریاد مجاهد ما صحنه‌های مختلفی رو می‌بینیم که تداعیگر مثلا اتفاقات پیش از انقلاب، مثلا دادگاه شبیه دادگاه گل سرخی رو میبینیم وقتی برای بهمن مفید شخصیت اصلی تشکیل شده، یا اون کارهای تروریستی که انجام میدن بیانگر همون کارهای چریک فدایی هاست و بیژن جزنی و همه اینا رو ما انعکاسش رو در این فیلم میبینیم. و یا در تظاهرات، چون بخشهایی از فیلم به صلاح نشانگر صحنه های تظاهرات به صورت مستند، اون فیلم هایی که موجود بود، عکس مصدق و همراه با طالاقانی و مثلا خمینی رو با هم میبینیم، یا خیلی گروه های دیگه. و فقط اول فیلم برای این که آخوندار رو یه مقداری فریب بده، اونجا مثلا قضیه سرکوب فیضیه رو نشون میده و اونجایی که آقای مرعشی نجفی، آیت الله مرعشی نجفی داره نماز میگذاره، در واقع به عنوان پیشنواز حضور داره، اوایل فیلم با این شروع میشه و با اون دادگاه تموم میشه و اعدام بهمن مفید و اینها. و نقش شما هم که میگم نقش جالب بود، اصلا به تیپتون نمیخواد. اتفاقا یه اتهامی که زده بودن به فیلم همین بودش که این خانوم اصلا تنها چیزی که نمیخوره تیپش به آبی زن انقلابیه، این تیپش خیلی مدرن و شیک، اینو گفته بودن. گفتن این خانوم آخه چطور اینکه انقلابیونو داره زیر سوال میبری با این تیپ و قیافش، اینو میگفتن، اینو گفته بودن.
0: برای که اون موقع کسی نبودن، اولین بازیگری بودم که مشکل ممنوعیت نداشتم و تا دهه 60 و اینا من فیلمایی که کار کردم به همین دلیل بود. بعد ملاها خودشون یه سری خانوما رو بردن.
1: بله، ولی از ادامه تا به حال اخراج شدیم. نکته جالبی از
0: اخراج که دیگه وقتی کار به اونجا رسید و توهینای همچین رو اینا، خودم به هم برخورد، خودم رو باز خرید کرد.
1: درست،
0: خودم آدم نمیتونه با همکارایی کار کنه، جایی باشه که همشون علیه تو هستن.
1: درست. خب ما متاسفانه به آخر برنامه رسیدیم. خواستیم فقط اشاره بکنیم به یک فیلم تاریخ ساز که باید دوستان ببینن این فیلمو. من خواستم یه مقدار بعضی زوایاش باز بشه، خودت خانم بیات هم در واقع به هر حال شاید خیلی دوست نداشتن در مورد این فیلم به جزئیات صحبت بشه، مهم نیست. به هر حال
0: نه، برای که اصلا میتونه خیلی چیزایی که الان شما گفته خود من دیگه خاطرم نیست.
1: دیگه ندید این فیلم خودتون؟
0: ولی اینی که ما باید یک قدمی بر می داشتیم، یه شروع می کردیم که سینما تعطیل نشه، هیچ راهی وجود نداره که از همون در واقع به سوراخته های خودشون وارد بشیم.
1: درسته، اولین قدم همون دیدن فیلم گاف توسط آقای خمینی بود که با گاف همانندسازی کرد و خوشش اومد. دومیش همین فیلم فریاد مجاهد بود که اطرافیان خمینی از جمله آیت الله اشراقی رو
0: شده،
1: بله، که آیت الله اشراقی رو راضی کردش که این فیلم میتونه مفید باشه. به هر حال از شما بسیار سپاسگزارم خانم بیات عزیز که بار دیگه دعوت ما پذیرفتید.
0: اولین ها همیشه اولین ها ضربه میخورن.
1: درست،
0: ما مثلا میگن بز و آب و گلالود میکنن، اولین بز که بپره بقیه بز ها میپرن، ولی مهم اینه که اون اولین بز بپره.
1: درسته،
0: بعد ما ها همیشه زندگیمون خواستیم شروع کننده باشیم، منتظر کسی نشیم، خودمون یه خاکی تو سرمون بریزیم، یه اقدامی بکنیم. اینه که خب طبیعتاً مورد خیلی بی‌حرمتی ها آمدم قرار میگیره، ولی من برام مهم، من قلب خودم برم.
1: سپاس از شما، بسیار بسیار ممنون توضیحاتی که دادید. تا برنامه دیگر و گفتگوهای دیگر شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: بدرود.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

در عقاید مسلمانان اهل سنت اینطور اومده که در آخر الزمان در منطقه‌ای به نام دابق جنگ بزرگی بین مسلمان‌ها و رومی‌ها در می‌گیره. در این جنگ مسلمان‌های به حق پیروز میشن اما تلفات بسیار شدید می‌بینن. یه مدتی بعد یک ضد مسیح به نام دجال از خراسان ظهور می‌کنه و تمام دنیا رو به تصرف خودش در میاره. دجال به اورشلیم میده و در اونجا حکومتی تشکیل میده که تمام دنیا رو در بر میگیره. بعد خودش رو خدا میخونه و همه مردم اون رو میپرستن. حکومت دجال بر روی زمین 40 روز ادامه پیدا میکنه و در روز 40 به اذن خدا مهدی که به اعتقاد بسیاری همون عیسی مسیحه از آسمون به زمین میاد، در دمشق ظهور میکنه و با کشتن دجال به این حکومت تاریک پایان میده. عیسی مسیح به جای دجال بر جهان حکمرانی میکنه و جهان پر از عدل و داد میشه، حکومتی که آخرین حکومت بر روی زمین خواهد بود. همین تفکر آخرالزمانی نقشه راه یکی از تندروترین تفکرات اسلامی در خاورمیانه شد، تفکراتی که به تشکیل یک خلافت اسلامی منجر شد و قلمرو اون به اندازه کشور پرتغال در اروپا بود. این ویدیو داستان حکومتیه که به داعش شهرت پیدا کرد.

برای اینکه ببینیم چی شد که یه عده تصمیم گرفتن در قرن 21 یک خلافت اسلامی به سبک دوران صدر اسلام ایجاد کنن، باید یه مقدار به عقب برگردیم و ببینیم اصلا چی شد که یه عده از مسلمونا تصمیم گرفتن یه همچین مسیر عجیب و غریبی رو طی کنن. در جنگ جهانی اول، امپراتوری عثمانی، بزرگترین امپراتوری اسلامی در اون زمان، شکست میخوره و کاملا تجزیه میشه. در امپراتوری عثمانی دو مقام مهم وجود داشت، یکی سلطنت که قدرت اصلی بود و اون یکی خلافت. اکثر مواقع سلطان و خلیفه یک نفر بودن. بعد از شکست عثمانی، آتاتورک مقام سلطنت رو در کشور ترکیه به طور کامل کنار میذاره و یک جمهوری رو پایه‌گذاری میکنه. اما خلیفه مسلمین همچنان بر مقام خودش پابرجا بود. اون زمان هند مستعمره بریتانیا بود. بریتانیا در بسیاری از مستعمراتش تعداد زیادی مسلمان داشت و بعدش نمیومد یه مقامی وجود داشته باشه تا از طریق این مقام مسلمانای تحت حکومتش رو کنترل کنه. به خاطر همین دوست داشت خلیفه مسلمانا که در ترکیه حضور داشت مثل پاپ در کلیسای کاتولیک عمل کنه، یعنی قدرت زیادی نداشته باشه ولی مسلمانا به طور معنوی بهش اقتدا کنن. اینجوری دیگه خطر مسلمان برای همیشه دفع میشد و میتونستن تمام مسلمان ها را از طریق همین خلیفه در کنترل خودشون نگه دارن. اما آتاتورک وجود خلیفه رو یک تهدید برای ترکیه مدرن میدونست. اون معتقد بود بریتانیا از طریق خلیفه میخواد در ترکیه نفوذ کنه. از طرفی آتاتورک یک ملیگرا و سکولار بود و اصلا دوست نداشت اثری از اون تفکرات اسلامی گذشته در کشور تازه تأسیس ترکیه وجود داشته باشه. به همین دلیل در سال 1924 آتاتورک آخرین خلیفه مسلمانان یعنی عبدالمجید دوم را عزل و تبعید کرد. این کار آتاتورک تمام مسلمانای جهان را شوکه کرد. اونا قرنها هویت دینی خودشون را نابود شده می‌دیدند. در این بین فردی به نام حسن البنا در مصر گروهی به نام اخوان المسلمین را تأسیس کرد. گروهی با تفکرات اسلامی بسیار سفت و سخت و بسیار تند رو. ما قبلا یه ویدیو راجع به اخوان المسلمین ساختیم و در اینجا دیگه قصد نداریم راجع به داستان و تفکرات اخوانیا صحبت کنیم. فقط در همین حد بدونیم که اخوان المسلمین تأسیس شد و فردی به نام سید قطب با کتابهاش پایه‌های تفکری این گروه رو تشکیل داد. سید قطب در آمریکا تحصیل کرده بود و زمانی که به مصر برگشت معتقد بود که غرب داره انسان رو به نابودی میکشونه و تنها راه نجات انسانها پناه بردن به اسلامه. به عقیده سید قطب همه مسلمان رو باید متحد بشن و علیه کفار غربی دست به جهاد بزنن، تنها از این طریقه که میتونن اسلام رو حفظ کنن. این تفکرات سید قطب روی بسیاری از مسلمانای جهان تأثیر گذاشت. یکی از این مسلمانا یک جوان اهل عربستان سعودی بود به نام اسامه بن لادن. در سال 1957 میلادی هفتمین پسر محمد ابن عوض ابن لادن در عربستان سعودی به دنیا میاد. نام این کودک رو اسامه میذارن. اسامه به معنای شیر جوان. محمد بن لادن یک مهاجر یمنی بود و در عربستان یک شرکت ساختمانی بسیار موفق داشت. اون یک میلیاردر خود ساخته بود، به طوری که بازسازی و توسعه سه مسجد مهم یعنی مسجد الاقصا، مکه و مدینه رو به این فرد واگذار کرده بودند. در سال 1960 ملک فیصل طی یک فرمانی تمام پروژه های ساختمانی عربستان رو به گروه مهندسی بن لادن واگذار کرد. این گروه هنوزم فعاله و بسیاری از پروژه‌های بزرگ دبی داره توسط خاندان بن لادن انجام میشه. مادر اسامه 11مین زن محمد بن لادن بود. مادر اسامه اهل سوریه و شیعه بود. در عربستان سعودی تمام بزرگان از خاندان سلطنتی آل سعود بودند و همگی سنی وهابی. در یک چنین جامعه‌ای مسلماً اونها یک غیر سعودی و یک شیعه رو نمیتونستن بپذیرن. به همین خاطر به مادر اسامه کنیز و به خود اسامه بن لادن کنیز زاده میگفتن.
محمد بن لادن یعنی پدر اسامه در سال 1967 بر اثر سقوط هواپیما از دنیا میره. اسامه در اون زمان 10 سالش بود. تمام برادراش و خواهرش در خارج تحصیل کرده بودند چون اونا ثروت خیلی زیادی داشتن. اما اسامه به خارج نمیره. اون به دانشگاه ملک عبدالعزیز در جده میره و اونجا ادامه تحصیل میده. از همینجا میشد فهمید که اسامه خیلی علاقه به غرب و زندگی غربی نداشت. اون یک میلیاردر بود و خیلی راحت میتونست مثل خواهر و برادراش به هر کشوری که بخواد بره. ولی انتخابش این بود که در عربستان سعودی بمونه. همه چیز برای بن لادن از تحصیل در همین دانشگاه و در عربستان شروع میشه. در این دانشگاه بود که از طریق یکی از اساتیدش به اسم عبدالله عزام با گروه اخوان المسلمین و تفکرات سید قطب آشنا شد. عزام و بن لادن هر دوشون معتقد بودند که جهاد علیه کفار به خصوص غربی ها وظیفه هر مسلمانی در هر جایی از دنیاست. در سال 1979 شوروی به افغانستان حمله میکنه. مسلمان‌ها نیروهای شوروی رو کافر می‌دونستان چون تفکرات کمونیستی مخالف سرسخت هر نوع تفکر دینی بود. بن لادن و عزام معتقد بودند حالا که کفار به افغانستان حمله کردن، وظیفه هر انسان مسلمانه که به افغانستان بره و از مسلمین دفاع کنه، حالا ملیتش هر چی که می‌خواد باشه. مسلمان‌ها در حال حاضر باید متحد بشن و علیه کفار شوروی دست به جهاد بزنن. گروهی در افغانستان تشکیل شد که به مجاهدین معروف بودند و این گروه شروع به مقابله با شوروی کرد. دوران کارتر بود و در اون زمان آمریکا اصلاً شرایط خوبی نداشت. یعنی آمریکا نمیتونست مستقیم با شوروی درگیر بشه. اما کارتر وقتی که دید یه سری مسلمان هستن که خودجوش دارن با شوروی میجنگن، تصمیم گرفت از اونها حمایت کنه. این حمایت در دولت کارتر شروع شد و در زمان دولت ریگان به اوج خودش رسید. ریگان جوری به مسلمانای جهادی سلاح میداد انگار که داره به بزرگترین متحدش در دنیا سلاح میده. بن لادن و عبدالله عزام هر دوشون به پاکستان میرن تا از اونجا به مجاهدین در افغانستان ملحق بشن. بن لادن با منابع مالی فراوانی که داشت تونسته بود بسیاری از جوانهای عربستانی رو جذب خودش کنه و همه اونها رو از طریق مرز پاکستان به افغانستان میفرستاد تا در برابر شوروی جهاد کنن. اکثر اونها در مدارس وهابی پاکستان درس خونده بودن. در این مدارس به طور آشکار درباره لزوم جهاد علیه کفار به دانش آموزا آموزش داده میشد. جنگ شوروی و افغانستان نزدیک به 10 سال طول کشید. در نهایت شوروی شکست خورد و به ناچار خاک افغانستان را ترک کرد. اما این جنگ افغانستان را نابود و بسیار بی‌ثبات کرد. همین بی‌ثباتی راه را برای ظهور یک گروه تندروی اسلامی به نام طالبان هموار کرد. طالبان کنترل کشور را به دست گرفت و نام کشور به امارت اسلامی افغانستان تغییر پیدا کرد. بن لادن در افغانستان موند و در اونجا گروهی به نام القاعده رو تشکیل داد. در این زمان با ایمن از زواهری دیدار کرد، یک پزشک و جراح مصری با تفکرات اسلامی بسیار تندرو. از زواهری در مصر گروهی به نام جهاد اسلامی مصر رو پایه‌گذاری کرده بود، یک گروه با تفکرات سلفی و تندرو که از اخوان المسلمین الهام گرفته بودند. ایمن از زواهری به سرعت به دست راست بن لادن تبدیل شد و گروه جهاد اسلامی مصر در القاعده ادغام شد. اونا معتقد بودن مسلمان ها باید علیه غربی ها و دشمنان اسلام، چه افراد نظامی چه مردم غیر نظامی، دست به جهاد بزنن. اونها از آمریکایی ها متنفر بودن چون آمریکا رو متحد اصلی اسرائیل می دونستند. اسرائیلی که دشمن مسلمان ها در کشورهای عربی و مصر بود. هرچه که بود بن لادن با ثروت پدرش و سلاح‌های آمریکایی یک گروه نظامی برای خودش ساخت و قصد داشت خیلی زود یک حمله بزرگ رو در خاک آمریکا صورت بده. اما 2 سال قبل از اینکه برنامه‌اش عملی کنه، در افغانستان با یک مرد اردنی دیدار کرد.

احمد فاضل نزال الخلایله در یک منطقه فقیرنشین در شهر زرقا در اردن به دنیا آمد. زرقا سومین شهر بزرگ در اردن و مرکز مسلمانان تندروی اردنیه. نام زرقاوی از نام همین شهر میاد و به خاطر زادگاهش بهش این لقب رو دادن، یعنی زرقاوی. زرقاوی یک نوجوان بسیار قلدر و درد سرساز بود و همیشه هم در حال دعوا با همسن و سالاش. در 15 سالگی به خونه یکی از اقوامش دست برد زد و قبل از اینکه دبیرستان رو به پایان برسونه از مدرسه اخراج میشه. وقتی که از مدرسه اخراج شد، رسما تبدیل به یک تبهکار خورده پا شد. مواد مصرف میکرد، الکل میخورد و تمام بدنش پر بود از تتو و خالکوبی. مادرش برای اینکه پسرش از این کارهای زشت دست برداره، اونو توی یکی از مسجدهای محل برای تحصیل علوم دینی ثبت نام میکنه تا بلکه این آموزه‌های اسلامی بتونه پسرش رو به راه راست هدایت کنه. زرقاوی در اونجا بود که با تفکرات سلفی آشنا شد، تفکراتی که شدیداً زرقاوی رو شیفته خودش کرد. طبق تفکرات سلفی، جهان فقط در زمان حضرت محمد و دو نسل بعدش اسلام واقعی رو تجربه کرده. به همین دلیل برای اینکه در حال حاضر انسان‌ها بتونن طعم واقعی اسلام رو بچشن، باید همه چیز رو به زمان صدر اسلام ببرن. این افراد خواهان برقراری دستورات شریعت اسلامی بدون هیچ تغییری هستند و معتقدن به هیچ عنوان نباید قوانین عقل بشر رو جایگزین قوانین شریعت الهی کرد. سلفی‌ها معتقدن غرب و دموکراسی غربی باعث آلوده شدن جهان ما شده و تنها راه نجات بشر اینه که به دوران خلافت اسلامی و دوره صدر اسلام برگرده. زرقاوی انگار مسیرش رو پیدا کرده بود. عاشق همین تفکرات میشه. وقتی اون که فهمید در افغانستان مسلمان‌ها دارن علیه شوروی جهاد میکنن، یک لحظه هم وقت رو تلف نکرد. اون در سال 1989 به خوست افغانستان رفت و تا پایان جنگ در جبهه مجاهدین جنگید. زرقاوی در افغانستان کلی رابطه قوی با افراد مختلف به دست آورد و کلی هم آموزش‌های نظامی دید. زرقاوی در سال 1992 به اردن برمیگرده. در اونجا با ابو محمد المقدسی آشنا میشه. مقدسی به یکی از تندروترین شاخه‌های سلفی معتقد بود. عقاید اونها دو پایه فکری بسیار مهم داشت، یکی نفرت شدید از غربی‌ها و شیعیان

این دو نفر ملحق شد. فردی به نام ابو منتصر. مقدسی، زرقاوی و ابو منتصر هسته های اولیه یک گروه تندرو رو بنا کردن، گروهی به نام بیعت امام. هدف اونها سرنگونی پادشاهی اردن و برپایی یک حکومت اسلامی بود. با تمام تلاشایی که این سه نفر کردن، در نهایت تعداد اونا فقط به 10 نفر رسید. اونا تو هیچ کدوم از عملیاتاشون موفق نبودن و حتی توسط ارتش اردن دستگیر شدن. زرقاوی به 15 سال زندان محکوم شد. زرقاوی هیچ وقت درسشو تموم نکرد و هیچ وقتم به دانشگاه نرفت، اما با تفکراتی که داشت زندان براش جای بدی نبود. زندان برای زرقاوی شبیه به بهترین دانشگاه جهان شده بود.

زرقاوی به همراه افراد حزبش به زندان افتاد. در اونجا تونست تمام قرآن رو حفظ کنه. بعدش هم شروع به تبلیغ تفکراتش در بین زندانیا کرد. یکی از همبندیهاش فردی به اسم عبدالله ابو رمان شرایط زندان رو اینطور توصیف میکنه. زرقاوی در زندان رئیس بود. اون تعیین میکرد که چه کسی آشپزی کنه، چه کسی لباس بشوره و چه کسی قرآن بخونه. هر کس با زرقاوی همراه بود مورد حمایت گروه قرار میگرفت و هر کسی هم ضد اون بود شانسی برای زنده موندن نداشت. گروه بیعت امام، همون گروهی که زرقاوی تأسیس کرده بود، در زندان بزرگ و قوی تر شد. زندانیایی هم که آزاد میشدن میرفتن تو جامعه و شروع به تبلیغ تفکرات حزب توی اینترنت میکردن. خیلی زود آوازه اونها از زندان سوغا به بن لادن در افغانستان رسید. یه مدتی گذشت و تو سال 1999 ملک حسین پادشاه اردن از دنیا میره. بعدش هم پسرش عبدالله دوم جانشین میشه. ملک عبدالله در همون ابتدای حکومت فرمان عفو 3000 زندانی رو صادر میکنه. یکی از این 3000 زندانی ابو مصعب زرقاوی بود. زرقاوی تنها بعد از گذروندن 5 سال حبس از زندان آزاد شد. زرقاوی از زندان آزاد شده بود، ولی دیگه مثل قبل گمنام نبود. حالا دیگه در بین جهادیا واسه خودش یه اسم و رسمی به هم زده بود. اون بعد از آزادی یک گروه جدید تأسیس میکنه، گروهی به اسم جماعت توحید و جهاد. بعدش هم به قندهار میره تا در اونجا با بن لادن ملاقات کنه. وقتی این دو نفر به هم رسیدن، میشد تنفرشون رو نسبت به هم دیگه توی چشماشون دید. تتوهای روی بدن زرقاوی باعث شده بود که بن لادن اون رو به چشم یک تبهکار ببینه، نه یک جهادگر اسلامی. همینطور نفرت شدیدی که زرقاوی از شیعه ها داشت، این نفرت اصلا برای بن لادن خوشایند نبود، چون مادر بن لادن یک شیعه بود و بن لادن یک چنین چیزی رو نمیتونست قبول کنه. در یک نگاه میشد فهمید که این دو نفر اصلا از همدیگه خوششون نمیاد و تفکراتشون اصلا شبیه به هم نیست. بن لادن معتقد بود مسلمان ها نباید با هم دیگه بجنگن و همشون باید با غربی ها بجنگن، ولی از اون طرف زرقاوی بزرگترین دشمن اسلام رو شیعه ها میدونست. همین قضیه باعث شد درخواست زرقاوی برای پیوستن به القاعده توسط بن لادن رد بشه. زرقاوی از به رسمی القاعده نشد، ولی مشاوران بن لادن بهش پیشنهاد دادن که بهتره فعلا با زرقاوی همکاری کنیم، چون القاعده در اون زمان هیچ نفوذی در اردن و فلسطین نداشت، در حالی که زرقاوی یک شبکه بزرگی توی اون منطقه ساخته بود. در سال 2000 به زرقاوی 5000 دلار داده میشه تا برای افرادش یک اردوی آموزشی در هرات برپا کنه. زرقاوی جهادگرانی رو از فلسطین، سوریه، لبنان و ترکیه جذب کرد و تونست واسه خودش یه دم و دستگاهی به هم بزنه. حالا دیگه اون از یک تبهکار خرده پا تبدیل به یک فرمانده نظامی شده بود. در همین حال که زرقاوی داشت به نیروهای خودش آموزش میداد، خبر عجیبی از تلویزیون به گوشش رسید.

در 11 سپتامبر 2001 القاعده یک حمله تروریستی بزرگ در نیویورک صورت داد. بن لادن بعدها درباره این حمله گفت: ما قبل از حمله تعداد تلفات رو محاسبه کردیم. ارزیابی ما این بود که فقط 3 یا 4 طبقه آسیب ببینه. من حتی از اینم خوشبین‌تر بودم.

0: بن لادن فکر میکرد نهایتاً 3-4 طبقه از برج‌های مرکزی تجارت جهانی فرو بریزه، اما در این حمله هر دو برج به طور کامل تخریب شدن و نزدیک به 3000 نفر جونشون رو از دست دادن، چیزی که این حمله رو تبدیل به بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ کرد. جواب آمریکا بسیار شدید بود. جورج بوش اعلام کرد که آمریکا به همراه تمام متحدانش به افغانستان میره و القاعده رو به طور کامل نابود میکنه. بن لادن به اعضای القاعده هم که هدفشون از اول جنگیدن با آمریکایی‌ها بود، گفتن خب خیلی هم بد نشد، حالا به جای اینکه ما بریم اونجا تا اونا رو بکشیم، بذار خودشون بیان اینجا و تو همین افغانستان باشون میجنگیم. در پی حمله آمریکایی‌ها به افغانستان، زرقاوی مجروح میشه. زرقاوی فهمیده بود افغانستان دیگه براش امن نیست. به همین خاطر تصمیم گرفت به عراق بره تا در اونجا فعالیت‌هاشو ادامه بده. در عراق هنوز صدام حسین روی کار بود. صدام هم با آمریکایی‌ها بسیار دشمن بود و کینه زیادی هم از شیعیان داشت. پس احتمالاً عراق مکان خوبی برای ادامه فعالیت‌های زرقاوی می‌شد. در بعضی از منابع هم اینطور اومده که زرقاوی وقتی که در افغانستان مجروح شد، یه مدتی به ایران فرار کرد و در اونجا مداوا شد. بعد هم به سرعت بعد از مداوا به عراق رفت. سازمان CIA یا همون سازمان سیا به سرعت رد زرقاوی رو توی عراق میزنه. حتی برنامه‌ای واسه ترور زرقاوی مطرح شده بود، اما در کمال ناباوری جورج بوش و معاونش دیک چینی برنامه ترور زرقاوی رو رد کردن. البته برای این کار یه دلیلی داشتن. بوش و چینی قصد داشتن بعد از افغانستان به عراق حمله کنن. حضور زرقاوی در عراق و ارتباط اون با بن لادن میتونست یک بهانه عالی به آمریکایی‌ها بده تا برای مبارزه با تروریسم وارد خاک عراق بشن و صدام رو هم در همونجا سرنگون کنن. آمریکایی‌ها زرقاوی رو رابطه بین القاعده و صدام معرفی کردن. از طرف هم کلی پروپاگاندا به راه انداختن که صدام داره سلاح‌های خطرناک و کشتار جمعی میسازه. اینجوری میشد به بهانه مبارزه با تروریسم به عراق هم حمله کرد و کسی هم نمیتونست از آمریکا ایرادی بگیره. در فوریه سال 2003 کالین پاول وزیر امور خارجه وقت آمریکا به سازمان ملل میره و در اونجا یک سخنرانی کامل درباره خطرات برنامه تسلیحاتی صدام ارائه میده. در همین سخنرانی پاول به طور مستقیم به زرقاوی به عنوان رابط عراق و القاعده اشاره میکنه. پاول در این سخنرانی 8 دقیقه تمام فقط راجع به زرقاوی صحبت کرد.
1: Iraq today harbors a deadly terrorist network headed by Abu Musab al-Zarqawi, an associate and collaborator of Osama bin Laden and his al-Qaeda lieutenants. Zarqawi, a Palestinian born in Jordan, fought in the Afghan war more than a decade ago. Returning to Afghanistan in 2000, he oversaw a terrorist training camp. One of his specialties, and one of the specialties of this camp, is poisons. When our coalition ousted the Taliban, the Zarqawi network helped establish another poison and explosive training center camp. And this camp is located in northeastern Iraq. You see a picture of this camp.
0: این جهادی کم اهمیت که حتی القاعده هم اون رو نپذیرفته بود، به یک بار تبدیل به یک شخصیت مهم در جهان شد. حالا همه میخواستن بدونن اصلا زرقاوی دقیقاً کیه که اینقدر آمریکایی‌ها به دنبالشن. پاول بعدها گفت متن اون سخنرانی رو اعضای دفتر معاونت ریاست جمهوری تغییر داده بودن و این سخنرانی رو لکه ننگی در سابقش عنوان کرد. در عراق واقعا هیچ سلاح کشتار جمعی وجود نداشت و زرقاوی اصلا مهره مهمی نبود. در سال 2003 کمتر از یک ماه تمام ارتش صدام تسلیم شد، اما آمریکا هیچ برنامه‌ای برای بعد از سقوط صدام نداشت. اونها جنگ رو برده بودن ولی با یک کشور چند تیکه و بی ثبات روبرو شدن که اصلا نمی‌دونستن باید چه جوری ادارش کنن. اینجا بود که زرقاوی دست به کار شد و تصمیم گرفت از این خلأ قدرت و از این هرج و مرج نهایت استفاده رو ببره.

حمله آمریکا به عراق باعث شد ارتش عراق منحل بشه. 250,000 نظامی عراقی به یک بار بیکار شدن. این نظامی ها توی ارتش صدام آموزش دیده بودن، به همین خاطر مثل خود صدام تفکراتی ضد شیعه داشتن، تفکراتی که خیلی مورد علاقه زرقاوی بود. نظامی های عراقی که دیگه شغلی نداشتن دست به اعتراض زدن. خیلی زود اعتراضات به خشونت علیه آمریکایی‌ها کشیده شد. زرقاوی وقتی این جو و آشفته را دید، تصمیم گرفت این نظامیان کارکشته را وارد گروه خودش کنه، یعنی گروه جماعت توحید و جهاد. با حمله آمریکا به عراق، زرقاوی نه تنها ضعیف‌تر نشد، بلکه بسیار قوی‌تر هم شد. زرقاوی به همراه یارانش در آگوست 2003 مرکز سازمان ملل و سفارت اردن در عراق را منفجر کردند. بیش از 30 نفر کشته و 65 نفر زخمی شدند. بعد هم به چند مسجد شیعه حمله کردند. چندین تجمع شیعیان رو هم بمب‌گذاری کردند. المقدسی که زمانی معلم و مرشد زرقاوی بود، حالا تبدیل به یکی از متفکرین اصلی در القاعده شده بود. اون با دیدن این تندروی‌های زرقاوی روز به روز از اون ناامیدتر می‌شد. القاعده معتقد بود مسلمان‌ها نباید با هم دیگه بجنگن. به همین دلیل اصلا با کشتار شیعه ها توسط زرقاوی موافق نبودن. حملات زرقاوی به مکانهای مقدس شیعیان باعث شد بسیاری از سنی های تندرو توی عراق به زرقاوی ملحق بشن و از همینجا جنگ داخلی بین شیعه و سنی توی عراق آغاز شد. حالا دیگه عراقی ها داشتن با همدیگه می جنگیدن و نیروهای آمریکایی اصلا نمی دونستن باید چطور آتش این جنگ داخلی رو خاموش کنن. زرقاوی بسیار احساس قدرت می کرد. اون حتی پاشون یه پله فراتر گذاشت، در یک ویدیوی زنده حاضر شد، صورتش رو به تمام مردم جهان نشون داد و اعلام کرد به زودی یک حکومت اسلامی بزرگ قرار شکل بگیره و جهان یک قدم به نبرد بزرگ آخرالزمانی بین مسلمان ها و رومی ها نزدیکتر خواهد شد، همون نبرد آخرالزمانی که در ابتدای ویدیو گفتیم. در اواخر سال 2004 القاعده در افغانستان بسیار ضعیف میشه. سران القاعده که موفقیت‌های زرقاوی در عراق رو می‌دیدن، بهش پیشنهاد دادن که به القاعده بپیونده تا این گروه از هم نپاشه. اما زرقاوی دیگه مثل قبل خیلی علاقه‌ای نداشت که عضو القاعده بشه، چون حالا خودش از القاعده قوی‌تر شده بود. با این حال، بازم پیوستنش به القاعده می‌تونست قدرتش رو چند برابر کنه. زرقاوی قبول کرد که به القاعده بپیونده و نام گروهش رو به القاعده عراق تغییر داد. اما تفکرات زرقاوی با القاعده اصلی خیلی متفاوت بود. زرقاوی اعتقاد داشت در نبرد آخرالزمانی شیعیان در کنار غربی ها علیه مسلمان ها وارد جنگ خواهند شد، پس شیعیان همچنان دشمن اصلی اونها باقی میمونن. اون در جای اینطور نوشت: ما باید با ضربات پی در پی شیعیان رو به جنگ بکشانیم. در این زمان آمریکایی ها در کنار شیعیان علیه ما وارد جنگ خواهند شد و این دقیقاً همون چیزی است که ما می‌خواهیم. زرقاوی در سال 2006 خودش رو فرمانده و رهبر معنوی تمام مسلمانان سنی در سراسر جهان معرفی کرد. اون بسیار احساس قدرت می‌کرد و قصد داشت برای نبرد آخرالزمانی با نیروهای غربی و نیروهای شیعه آماده بشه. اما در هفته ژوئن 2006 وقتی که در مخفیگاهش در حال استراحت بود، نیروی هوایی آمریکا بسیار بزرگ به زندگی زرقاوی پایان داد. زرقاوی رهبر القاعده عراق کشته شد. آمریکایی‌ها امید داشتن با کشته شدن زرقاوی تروریسم اسلامی در عراق از بین بره، اما اونا اشتباه فکر میکردن، چون پیروان زرقاوی راهش رو ادامه دادن. ایوب مصری جانشین زرقاوی شد. المصری دولت اسلامی عراق رو پایه‌گذاری کرد. بعدها قلمرو به اونا گسترش پیدا کرد و نیمی از عراق و سوریه رو تصرف کردن. 8 سال بعد یک جهادی گمنام به نام ابوبکر البغدادی به مسجد موصل رفت و یک پرچم سیاه رو به اهتزاز درآورد. بغدادی خودش رو امیرالمؤمنین معرفی کرد و بعد از 800 سال دوباره خلافت اسلامی رو پایه‌گذاری کرد. اون این حکومت جدید رو دولت اسلامی عراق و شام یا به اختصار داعش نامید.

0: چون این همه یه
1: سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته روی سه موضوع صحبت خواهم کرد. یک، فریبکاری این مذاکرات، فریب مذاکره و جنگ پیش رو، و سپس در رابطه با تلویزیون رژیم صحبت خواهم کرد که ویدئویی پخش کرده در سیمای این رژیم که رجبی باهوشه و پهلوی کودن، تبلیغ میکنن چنین چیزی علیه پهلوی، و علت اینو خواهم گفت و ریشه هاشو، و سپس در رابطه با رویتر و محبوبیت پهلوی که سعی کرده با یه پروپاگاندا هر چقدر که در توانش هست و نیست پهلوی رو زیر ضرب بگیره و مخدوش کنه و هر چقدر بتونه این جنگ روانی رو هم میان مردم و بیشتر میان لابی های خارجی و کشورها بازتاب بده. این هم یه نوعی از همون کارهایی که خود بی بی سی انجام میده. پس به طبع اینها ناشنا نیست و در آینده هم از این موضوعات در پیش خواهیم داشت، چرا که یک جنگ واقعی هست. جنگ واقعی، جنگ میان آمریکا و رژیم نیست، جنگ واقعی در اعماق بین مردم ایران و این رژیم و حامیان داخلی، بین مللی، نیابتی، ایرانی، اپوزیسیونیش. همین امروز خبرگزاری میزان که وابسته به قوه قضاییه جلادان هست از اعدام دو نفر یاد کرده که به نام امید بهزاد و پوریا سببت که دوشنبه 12 مرداد همین امروز در ارتباط با جنگ های 12 روزه و 40 روزه به عنوان اینکه نقاط حساس رو به دشمن نشون میدادن و برای افسران موساد کار میکردن با این اتهامات واهی اینا رو اعدام کرد. و تو همین رابطه حتی تلویزیون خود رژیم برنامه پخش کرده، این بار توسط یک مجری حکومتی زن به نام سمانه عشقی که مجری و گوینده است. همسرش هم ببین خودش چی بوده، که همسرش هم که چی است، که عضو بسیج بوده که در کشتار دیماه 1404، که در اون کشتار هزاران نفره تو اونجا شرکت داشته و تو اونجا کشی شده، اسم رو گوشتن که نمیدونم شهید دیماه اصفهان. اینجا این حمله کرده به آقای علی دایی چون محبوبیت داره در میان ایرانیان و به نوعی به مواضع سیاسیش غیر مستقیم. من دو ما قبلم گفتم که قلعه نوعی و اون بیرانوند هم بهش حمله کرده بودن. عد به جایی که مسئله فوتبال مطرح کرده بودن، مسئله سیاسی رو عطف به علی دایی مطرح کرده بودن، از این اتهامات زده بودن هم به فردوسی پور هم علی دایی. پس اینجا من یه لحظه این موجی رو براتون پخش میکنم که ببینید که این چقدر وقیه.
2: خونه توی قصه رو نداریم. برو وقت بعد عزیز شما رو گرفتن جلوتون تکه تکه کرد. خونه شکت خیابونی که میخواین هر روز از جلوش رد شید و برگردید، ریختن کف اون خیابون. اون وقت بیا حرف بزن. ایوان خانگیش گم شده، چه میکرد برای ایوان خانگیش؟ استوری پشت استوری، قلای گردنش رو دزده بودن. گفت من نمیگذرم. شما که از اینا نمیگذرید، شمایی که جرأت این رو ندارید، الان چرا با من باید صحبت بکنید؟ شما ساکت بشید لطفا. الان حق دخالت توی این قصه رو ندارید. هر وقت بعد عزیز شما رو گرفتن جلوتون تکه تکه کردن، سلاخی کردن، خونش رو کف خیابونی که میخواین هر روز از جلوش رد شید و برگردید، بچه هاتون رو ببرید بیارید، ریختن کف اون خیابون. اون وقت بیا حرف بزن. تو چه جرأتی میای حرف میزنی؟ هشته که نه به ادا میزنی. تو اصلا کی هستی که میای ابراز نظر میکنی؟
1: کی هستی که جرأت هشته که نه به ادا میزنی؟ اگه عزیزت رو زدن برای علی دایی که چهره ملی هست و چهره مردمی، همه مردم ایران که کشته میشن عزیزش هستن، به طب همه ایرانیان که دل در گروه ایران و این میهنمون دارن و قلبشون میتپه برای سرنگونی این رژیم و رسیدن به آزادی، اینجوری تعجب میکنن. این فرد که حقوق بگیر رژیم هست، شوهرش هم از این جلادان قتل عام دیباه بوده، اینگونه وقیحانه اومده حمله میکنه. من تو همین رابطه اگه اجازه بدین، چون امروزم 11 فکر کنم 11 مرداد باشه، تقریبا روزای پرتلاطم گوهردشت بود و حتی اوین، امروز هم که روزای اعدام بود در سال 67، یکی از دوستان من به نام بهرام طرزلی که اعدام شد، من یک شعری براش سرودم و به نوعی این شعر عد به یه نفر نیست. حرفایی که تو این شعر زدم، بهرام منظورم هم فوتبالیست بود هم گیتاریست افشین مقدم بود، برای خانم سوسن خواننده‌ام گیتار زده بود. بعد واقعیت اینه که این حرفایی که من تو این شعر در وصف بهرام گفتم، اینا فقط ذهن من نیست، اینا رو سال 58 اون زمان که تو مهرآباد جنوبی بودیم، حتی نفراتی که حزب اللهی بودن در رابطه با بهرام از این ویژگی‌هاش صحبت میکردن، اعتراف میکردن. یعنی ما چنین نسلی رو از دست دادیم. از کتاب عشق خواهر من است، تقدیم به بهرام طرزلی. وقتی یک قطره بود هنوز، یک فرشته پرحجم با شبنم کوچه ها میدوید و عشق آمینگویش بود. وقتی که قطره نماند، ستاره شد و چکی آسمان کوچه خیس گریه شد. قطره‌ای روی گونه‌ام، دستی بر شانه‌ام و اسب سپید خیال هر بار بهانه پرواز می‌گرفت تا ابرها، تا باران، تا بهرام بچکد. یک تراوت نجیب در ادراک محله می‌دوید همیشه با بهرام. من امیدوارم همین اسب خیال همچنان پرواز کنه و برسیم به اون روز آزادی و سرنگونی این رژیم پلید. در اینجا در اول صحبت میخوام یک چارچوبی رو، یک دستگاهی رو عرض کنم به شما که تحلیل مسائل سیاسی باید انسجام نظری و عملی داشته باشه در همه پهنهای سیاسی بین المللی، داخلی و خارجی و مواضع اون جناح‌بندی های مختلف نیروهای سیاسی در داخل خارج و منافعشون و سمت و سوشون. الان رژیم در هر سه جبهه خودش، جنگ با آمریکا، جنگ با مردم ایران که جنگ اصلی است، و جنگی که با این اپوزیسیون داره و همچنین اپوزیسیون میان خودشان به خاطر منافعی دارن، اون بخش 57 ها که کماکان عزمشون جذب کردن بر همون پاشته های عقب ماندگی قبایلی عشیرتی 57 میکوبند، بایستی همه عوامل و حامیان خودش رو از کشورها، گروه ها، رسانه های ولایی خودش، رسانه های خارجی که نیابتی هستن کمک میکنن، این روتر و سایر رسانه‌های فارسی زبان، که همه اینا یک خط و راهبرد واحد و یک دستی رو پیش ببره. تو این تحلیل باید بازتاب دهنده یک انسجامی باشه، همون خطی که رژیم داره تو همه پهنها پیش ببره، در سه داخلی، خارجی، گروه‌های سیاسی، این انسجام داشته باشه توش. پس به همین دلیل الان میگم در خط کلی، خطی که رژیم یک دست داره که پیش میبره در هر سه جبهه، ارعاب، خسته کردن، ناامید کردن خود آمریکاست از همین جنگ و گریزها و همین نقض آتش با خستش کنه، ارادش خستش کنه، از این ستون به اون ستون فرج کنه، زمینگیرش کنه، فشارهای داخلی خود آمریکا هم از سوخ و به اصطلاح قیمت به اصطلاح بنزین و که نفت و گرانی های ناشی از این و فشارهایی که کشورهای عربی روش میارن، ایزن خود حزب دموکرات که مخالفشونه سر طولانی شدن جنگ میارن، اینا باعث میشه که رژیم رو اینا مانور بده، سوارشه تا خسته کنه مردم رو، ناامید کنه. هدف این رژیم همچنان که در هم شکستن اراده آمریکاست برای ادامه این مسیر، تن دادن به مواضع جدید رژیم، نه مواضع حتی تفاهم نامش، این همون کاریه که رژیم در داخل ایران میکنه، همون تهاجمات و نظر آتش بسایی که بعد تفاهم نامه هم ایجاد میکنه. حتی باز هم برگشتن سر تفاهم نامه یه مذاکره که 5 روزه یه قطعه داشت مثل 5 روزه اومدن سر خط، نقطه سر خط، باز رژیم موشک زد به پایگاه های آمریکا تو اردن، چون میخواد همین شرط حفظ کنه، برگ برندش همین مسائل حفظ دادن همینا تا دست بالا رو داشته باشه، مانو بیده رو تنگه هرمز و اون دارایی هاش، یعنی همون قلدری که میکنه به اصطلاح کوتاه نمیاد، این لفاظی هایی که میکنه. پس همچنان که میبینید تو کف خیابان های تهران اعدام ها رو میکرد، هرچی اومدیم جلو اعدام های خیابانی رو هم راه انداخت. چرا؟ یه مرحله بالاتر، یه مدار بالاتر از اعدام هاست، میگه ببین خیابان ها مال شما نیست، خیابان ها مال منه، چه با تظاهرات حکومتی شبانه و چه در اعدام کردن در وسط خیابان، در وسط میدان، این حکم شماست، نه اینکه شما بتونین عین ده ماه بیان کف خیابون اونجوری که جواد موقعی در برابر خود عباس رفسنجانی میگفت مشهد 5 سال افتاد و دست مردم و چندی شهر میلیونی اومد بیان کف خیابون. حرفای ما نیست، حرفای وزیر خارج است. پس رژیم در صحنه داخلی دیگه اعدام ها رو مخفیانه انجام نمیده، یا انجام میده اعلام میکنه، اما حضور علنی در میان مردم نه، این بار آورده کف خیابون. چرا؟ همین خط رو در رابطه با آمریکا اجرا کرده. از نظر من این خطای اساسی ترامپ که در باطلاق ایجاد کرده این رژیم برای این نوع مذاکرات، این نوع آتش بس ها که مسخره شده، نهمین باره، حتی مثل چوپان دروگو نیست که میگیم که بار سوم میشه، میگن تا 3 نشه بازی نشه، الان اتفاقا بعد این بازی تا 10 نشه بازی نشه، چون نهمین آتش به اصطلاح نهمین بازگشت سر میز این مذاکرات یعنی طویل هست که تا حالا هیچ نتیجه و سرانجامی نداشته. آخریش هم که پسا اون جنگ 40 روزه تفاهمنامه 14 به اصطلاح که ماده‌ای بود اساسا از بین رفت، تازه امضا کرده بود، 14 مادهش هم به سود این رژیم هم بود. به این خاطر این رژیم دیگه وای نمیسته، از نیمه جنگ تنگه هرمز رو فعال کرد، دیگه این بیدنده و ترمز داره میره. هم امروز هم ما شاهد خبرهایشیم که ترامپ گفته بود 2 شنبه عصر مذاکرات برگزار میشه، خب الان ما مثلا ببینیم خود سخنگوی وزارت خارجه میگه نه ما با آمریکا مذاکره نداریم. میبینی چه دست میندازه، بازی میده، تحقیرش میکنه، این دست اون دست میکنه، میگه دست بالا رو ما داریم، ما تعیین میکنیم که این مذاکره کنیم، اونم به شروط خودمان. ترامپ این تحقیرها رو میفهمه، اما به هر دلیلی که میگیم تحلیل جداگانه است، به هر دلیلی که هست نمیخواد بیاد پای جنگ، همونجوری که شنبه شنبه گفته بود که ما می‌خواستیم حمله کنیم، با اسرائیل هم هماهنگ کردن، اسرائیل هم قرار بود بیاد تو این حمله باشه، همراز سنگین هم بود، میگفت بعد از جنگ جهانی دوم بزرگترین حمله‌ای که ما می‌خوایم داشته باشیم همین حمله هفته آتی بوده، یا آخر هفته یک شنبه یا همین امروز و فرداها که باز عربستان پیش قدم شد، چون اون میگه قیمت شما باید بدیم، کشور ما رو میزنن، حوزه خلیج میزنن و آمریکا آسیبی نخواهد دید. ایزنی که خود رژیمم سوال اینه از شما، اگر رژیم که میگه ما از جنگ نمیترسیم و وای میستیم این همه مزاتش میکنه، سوال پیش نمیاد حتی برای خود ترامپ چرا یه دونه شلیک نمیکنه به اسرائیل؟ چون میفهمه پا نمیتونه بذاره رو دم شیر، اون یه دونه شلیک کنه 100 تا میزنه، برخلاف خود آمریکا وارد جنگ میشه، اصلا نمیخواد وارد جنگ سنگین میشه. اگر رژیم نمیترسید، این لفاظی های رژیم، این شعارهای رژیم محتوا داشت، واقعیت داشت، یه شاخص داشت، نه تنها به حوزه خلیج فارس بلکه واسه یکی یک حمله میکرد به خود اسرائیل، دشمن شماره یکش. پس چرا حمله نمیکنه؟ اینو ترامپ هم بایستی درک کنه و مشاورینش. غیر ممکنه رژیم بیاد پای صلح، چون چراغ دروغ اساساً هیچ فروغ و روشنایی نداره. یقین کنید که دروغ گل ممکنه بده، گل ممکنه بده، ضرب المثل هم هست میگه، ولی میوه نمیده، یعنی محصولی نمیده. بوش میاد الکی ولی هیچ چیزی نیست. هست؟ اینجوری هست. حالا اینا هی دنبال بو کشیدن از این رژیم هستن، کشور حوزه خلیج فارس، و ترامپ هم میفته توی این باطلاق و همچنان زمان از دست میده، فرصت از دست میده، اینا بازسازی میکنن و از این موقعیت ها استفاده میکنن و موضعشون هم کشیدن بالا. خب اینا قبلا یه پیشنهاد داده بودن که بازگشایی تنگه مثل هرمز، این توقف حملات در این منطقه از جمله حملات گروه های به اصطلاح نیابتی این رژیم بود از عراق اینا که به کشور حوزه خلیج فارس حمله میکردن، در مقابلش پایان معاصره دریایی به اصطلاح این جمهوری اسلامی از طرف آمریکا و اجازه صادرات و واردات برای خود این رژیم خواسته شدید. خب این فضاحته، یعنی حتی رسیدن به اون نقطه اول هم نیست. از الان من قانون همونجور که هفته اول گفتم، قانون اینه که اگه ترامپ میخواد اینا رو به تسلیم و این مذاکره، اون مذاکره دلخواه و صلح دلخواهش اینا رو بیاره پای اونا، بایستی به میزانی که فشار میاره، همه گونه فشار نظامی و اقتصادی فشار میاره برای یه مذاکره واقعی برای صلح، یعنی صلحی که تسلیم این رژیم است. اگر این قانون رو به کار نگیره، این رژیم هنرش استاد بازیدان، اینا آخوندن، بسیار پیریجه، بسیار پیچیدن، 48 سال تو حاکمیتن، اینا 1400 سال تمام جهان مردم ایران رو فریب دادن با همین دین، با همین روی، با همین روش ها. یعنی درست رژیم 48 سال است، ولی 1400 سال قدمت داره در فریبکاری، در حقه بازی، در دروغ، ناصداقتی، در جعل و تحریف. ذات اسلامه. پس به همین دلیل اگر در میز مذاکره که ترامپ به دنبالش هست که قیمت نده بیان، حتی ترامپ هم یه قیمت نده، عطب خوش هم نیست، چون کشورهای حوزه خلیج فارس هم خیلی فشار رودن به ترامپ، آقا تو درگیر میشی میان ما رو میزنن، ما هم که اصلا قابل دفاع نیستیم، هر جور دفاع کنیم شهرهای ما توسعه یافته است، هر کجا بزنن آسیب، هر کجا که بزنن ما آسیب میخوریم. پس به همین دلیل اعدام و حتی اعدام های خیابانی ابزاری برای خسته کردن، ناامید کردن، مایوس کردن مردم از این مبارزه برای سرنگونی رژیمه. ایزن در همین به اصطلاح روندی که وقتی میرسه به اون نقطه جوش که ترامپ میگه فردا پس فردا حمله میکنیم، یا همه آماده میشن برای طرح و پیشنهاد جدید و رژیم هم تم میده. خب رژیم هم تم میده، یعنی ببین منافعش از تم میده دیگه، رژیم میتونه بگیم من تم نمیدم، همین که هم مرغم یه پا داره. چرا رژیم تم میده؟ به خاطر اینکه ببین مذاکره، این توقف، این استوب زدن اون حمله نهایی سنگین که تنگ تکلیف کننده است برای این رژیم، اونو پس میزنه. این هنر این رژیم. تا حالا سه بار چهار بار تو همین دوره اخیر هی ترامپ زمان بندی داده که این حمله میکنیم، این کار این کار میکنیم، باز رسیدن به همین نقطه، بازم روز از نو، روز از نو، آش همون آش و کاسه همون کاسه. پس این رژیم ترفندش همین است، فریبکاریش همین است، و به همین خاطره این جنگ، این حمله آمریکا در نهایت از نظر من رخ میده، چون که خواسته هر دو طرف تقریبا بیشترین فاصله رو با هم دارن، خط قرمزن. الان به غیر اون هسته نیابتی و موشکی قرنا، موارد جدید مثل تنگه هرمز هم آمده است که بحث اساسیه، گلوی اقتصادی جهان هست، حتی میان عطف هم میدیم به باب المندب. و به همین دلیلی که اگر ترامپ هم امتناع میکنه از حمله، خب فشارهایی که مثلا بهش وارد که میشه، این از یک سمت اینه، تهدیداتی هم که ترامپ میکنه هدفش اینه که بالاترین اعمال فشار رو انجام بده به صورت حداکثری تا این رژیم رو وادار کنه به امتیازگیری اون چیزی که خودش میخواد از طریق تهدیدهایی که به ظاهر معتبر است. اما وقتی که باز هم ترامپ برای 4-5 بار تو همین چند وقتی آخر کوتاه اومده، خب رژیم هم داره بازی میکنه، استاد بازی کردنه. نیکیلی که سفیر پیشین آمریکا تو سازمان ملل که بوده، به اصطلاح با همرسان کردن پست یک شخصیت دیگر که مدیر بنیاد دموکراسی، مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی هاست، گفته جمهوری اسلامی هرگز به وعده پایان دادن به برنامه هسته‌ایش یا چشم پوشی از اهرم‌های فشاری که به تازگی در تنگه هرمز کسب کرده وارد عمل نخواهد شد. آنها بار دیگر در تلاش ما را فریب دهند. تنها را متوقف کردن آنها و قطع کردن منابع مالی آنهاست. خب اینو اکثرا گفتن که اکثر تحلیلگرا میگن که راهی نیست، یعنی اونا که واقعی را هستن و بعضا اونا که سمت جمهوری خواهن هستن که میگن که نیت جمهوری اسلامی اصلا تغییر نکرده، قابل تغییر کردن هم نیست. اینا میخوان ما رو نابودمون کنن، نیاز به هسته‌ای هم دارن و توان هسته‌ای و توانایی های جنگی اونا اگرچه به شدت تضعیف شده، اما اینا باز امکان جنگی دارن. ما باید به طور کامل اینا رو حذف کنیم. واقعیت اینه که نیکیلی راست میگه. مار درسته که مار پوست خودشو ول میکنه، رها میکنه، اما خوی خودش رو هرگز ول نمیکنه. این شامل خود رژیم است. پس این رژیم با این مذاکرات خودش نقض آتش بس میکنه، خودش تهاجم، خودش کشورها دیگه میزنه، خودش شروع کننده است. اما باز وقتی پای مذاکره میاد، میاد پاش. چرا؟ چون برده تا نقطه جوش فشار رو آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس، اونجایی که آمریکا میخواد اقدام کنه، میگه خب باش حاضر مذاکره کنیم. مذاکرهش هم چنین بامبول در میاره. ترامپ اعلام میکنه امروز اصل این مذاکره است، بقایی میگه نه ما اصلا نداریم. بعد اصلا میگه اصلا ما مذاکره اصلا با آمریکا نداریم، فقط تو رابطه با عمان، فقط سر اون مسیر تنگه هرمز صحبت میکنیم، اونم به صورت موقت. قوانین میذاری موقت، یعنی استراتژی ما همون چیزی که اعلام کردیم، تنگه هرمز که با ماست. میگه تنگه هرمز که بر نمیگرده به ما قبل 9 اسفند 1400 ساله، یعنی همون کشته شدن خامنه‌ای. قوانین عوض شده. پس این رژیم با این مذاکرات که هست، همین آمریکا رو، همین منطقه رو و جهان رو تشنه میبره لب چشمه، لب آب و بر میگردونه. این اینا همشون شکنجه‌گرن، ذاتن شکنجه‌گرن. دین اسلام همین است. خیلی از اینا دست داشتن تو این به اصطلاح شکنجه ها و سرکوبینا. نوعی شکنجه هست که میدونین مثلا طرف سرش میگیرن میکنن تو آب، نگه میدارن هی میارن بیرون تا وادار بشه به حرف زدن. این رژیم هم داره همین کاره میکنه. خب با این نوع از رو من آمریکا تو این باطلاق، حتی نویسنده فاکس نیوز هم بیل ریچارد دلار که دبیر سیاسی فاکس نیوز در شبکه ایکس که نوشته که به تعویق انداختن یا لغو کرده، یعنی همین خود ترامپ که حمله به ایران رو یا به تعویق انداخته یا لغو کرده، تا قوی ترین برگ برنده تهران یعنی مذاکره دوباره در اختیار جمهوری اسلامی قرار بگیره. پس مذاکره برگ برنده رژیمه. رژیم ایران برای تسلیم شدن یا از دست دادن اهرم فشار خود مذاکره نمیکنه. مذاکره میکنه تا آن را حفظ کنه، فرصتی برای بازسازی به اون وضعیت جنگی و اقتصادی که داره و زمان میخره. یعنی رژیم داره هم از توبره میخوره، هم از آخر. هم از توبره یعنی نقض آتش هاییست که اصلا که میکنه و هم این مذاکراتی که پیشکش میکنن به این رژیم. انگار که اون چیزی که رژیم واقعا دنبالش هست میذارن کف دستش تو سینه طلایی. مذاکره پشت مذاکره. این بچه ترگل ملگل اسلامی که توی منطقه رو اینجوری دارن پیشپیش میکنن، 40 سال پیشپیش. اگه این پیشپیش کردن ها، اگر این مذاکرات جواب داشت، 48 سال پیش هم جواب داشت. به این نقطه نرسیده بودیم. خب پیت هکسید هم که که گفته به جمهوری اسلامی ما

0: به اصطلاح وقت دادیم، اما کاملا آماده ایم. حتی یه حرف خود ترامپ رو به اصطلاح انتشار داده که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بود و برای جمهوری اسلامی پیامدهای ویرانگری داشت. بعد اینم نوشته این یک واقعیته. اما فراتر از اینا، اینا رو من لفاظی میدونم. هر چی گفته باشه لفاظیه. ببین چرا؟ مهم اقدامه. شما میخواین بالاتر از جنگ جهانی دوم، ببین هزار برابر بالاتر از جنگ جهانی دوم. آیا میای پای میز مذاکره این واقعیه یا اون تهدید؟ به هر حال آقا کشورهای عربی هم بایستی بدونن مرگ یه بار شیون یک بار. کشورهای عربی هم بایستی بدونن که چقدر میتونیم بندازین عقب، چقدر تحقیر. فقط تحقیر نیست. به هر حال این رژیم حتی اگر بعد صلح هم باقی بشه، همچنان که روزنامه کیهان شرط مداری تهدید کرده، تو خیلی از کشورهای شما ما نیرو داریم اونجا بحران ایجاد خواهیم کرد. اون یکی گفته بود اصلا نماینده مجلس گفته اصلا ما بحرین میایم میگیریم، بحرین مال خودمون بوده. پس ما توی این نقطه هستیم. اما یک چیز جالب، الی کوهن وزیر انرژی اسرائیل که عضو کابینه امنیتی دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم هست، که گفته اسرائیل و آمریکا درباره همه تحولات منطقه هماهنگی امنیتی و اطلاعاتی نزدیکی دارند. این قسمتش که مهمه، با توافق یا بی توافق و صرف نظر از هر گونه تعهد خارجی، اگر ایران تلاش کنه برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیره یا صنایع موشکی بالستیک خود را پیش ببره، هم هسته‌ای اینجا هم موشکی هم تأکید کرده. بعد میگه ما هماهنگیم با ترامپ سر این دو مؤلفه، پیش ببره ما حاضر خواهیم بود اقدامی اقدام خواهیم کرد و حمله خواهیم کرد. بعد واقعیت اینه که خود ترامپ و نتانیاهو هم همین روز سه‌شنبه تو واشنگتن دیدار کرده بودن، یه مقام اسرائیل هم گفته بود که اونها همه مسیرهای ممکن برای مهار برنامه هسته‌ای ایران از جمله دیپلماسی، فشار اقتصادی و استفاده از نیروی نظامی رو که بررسی کردن. پس ما تو توی همین نقطه ایم. بقایی هم گفته ایران و عمان درباره یک مسیر جدید در تنگه هرمز در حال توافق هستند. مگر اون شیوه قبلی چه اشکالی داشت؟ اینا بهانه است، یعنی یک مسیر جدید. حالا میگه از طرف ایران بیایند، کشتی ها از طرف ایران بیایند، بعد از سمت اون اصطلاح نوار ساحلی عمان اونجا خارج بشن. حالا هر چی که بشه، تازه اینم میگه این موقت و دائم نیست. خب پس ما رسیدیم به این نقطه. یک واقعیت هم هست. هفته قبل، یعنی حدود 5-6 روز پیش، خود ترامپ هم اونجا گفته بوده که تصمیم گرفته که حمله رو لغو کنه، مشروط برای که توافق به صورت نهایی بشه، تایم نداده، ضرب الاجل نداده. و اینجا گفته اسرائیل نیز با این تصمیم همراه شده و از همه طرف ها خواست که برای نهایی کردن این توافقات همراهی کنن، در حالی که اسرائیل اونجوری که حرفها بیرون زده شده، رسانه هم شده، اسرائیل اصلا در جریان لغو حمله نبوده. خود نتانیاهو از طریق رسانه ها فهمید که آمریکا ترامپ پیام داده که بنا به درخواست کشورهای فلان و فلان حمله رو ما جلوش گرفتیم، یک فرصت دیگه دادیم برای مذاکره. پس هماهنگی یا توافقی با اسرائیل از قبل نبود، اطلاع داده نشده. این هم از حرفای سرخود ترامپ که اکیسه به خلیفه میبخشد، حتی از جانب اسرائیل هم حرف میزند بدون اینکه اسرائیل اطلاع داشته باشد. خب اینم خوش یه مسئله است، چون یه واقعیتی هم هست. میز آمریکا مالیناست. حتی خودش هم میگه میز خاورمیانه هم مال ماست، کم کم داره صاحبش میشه. جنگو اسرائیل کرد تو لبنان و حماس و غیره اینا، اما به لحاظ سیاسی بین‌المللی این آمریکاست که دست بالا رو داره، هژمونی رو داره و میاد به اصطلاح این مسائل رو ایجاد میکنه و به سمت اون منافعی که خودش، یه راهبردی که خودش تشخیص میده. خب ما تا اینجا که اومدیم، حرفای دیگری هم هست. از نظر من این رژیم یکی به میخ میزنه یکی به نرد. خود بقایی که سخنگوی این دولته امروز گفته اصلا ما مذاکره همین امروز عصر تو نشست خبری اصلا مذاکره با آمریکا ما نداریم، بلکه مذاکراتمون با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز که در حال انجامه. حرف مهم بشن ما اینجاست که میگه این فقط تو رابطه با بین ما و اونا یک مذاکرات ساحلی است و تلاش جمهوری اسلامی این است که در اولین فرصت و با مشورت و همکاری عمان بازم میخواد تنگه هرمز رو عطف حیطه عمان و خودش بدونه، میگه به کسای دیگه یعنی منظورش آمریکا مربوطی نیست، همکاری عمان مسیر را تعیین کند که غالبا موقت خواهد بود. اینجاش مهمه. تازه این مذاکراتی هم که داره با عمان میکنه اینم موقته و بر اساس آن ایمانی کشتی ایرانی در تنگه هرمز رو فراهم میکنیم. اما تهران تاکید کرده که تا زمانی که محاصره دریایی نقض آتش بس یعنی نقض تعهدات از سوی آمریکا ادامه داشته باشه تغییری در وضعیت تنگه هرمز ایجاد نخواهد شد. یعنی تمام همون که گفتیم خط قرمزها بالاتر از خط قرمزها میگه همون حکمی که ما صادر کردیم تو تنگه هرمز همون بقیه رو بیل میره. خب ما تو این نقطه ایم. از نظر من این مذاکرات شکست خورده است. هر فرجه هر زمانی هم که بهش بدن این نیست. کمان که همین این روزا که الان داریم به اصطلاح این صحبت رو میکنیم قرار بود اون تفاهم نامه که بود این 60 روز که اصلا تموم شده باشه، حل فصل شده باشه. دیدی چقدر طول کشید؟ الان 4-5 ماه تقریبا وارد 50 ماه حتی 5 ماه هم که بیشتر شده از اون جنگ 40 روزه. پس ما رسیدیم به چنین نقطه ای. یه موضوع هم هست در رابطه با حل سلاح خود حماس است که گفتن که دو مرحله میشه، اما اسرائیل خیلی قاطع گفته که پیش از تحویل سلاح سلاح‌های حماس عقب نشینی نمی‌کنیم، یعنی کامل عقب نشینی کنیم. گفته نیست سلاح‌ها رو حماس بیاره از این انباری خارج کنه توی انبار دیگه یا از این جیب به اون جیب بذاره، نه خل سلاح کامل، یعنی خل سلاح کامل هیچ سلاحی در غزه وجود نداره. اینجوری هم خب در آینده ما مشکل خواهیم داشت. از طرف دیگه سپاه پاسداران انگار که قیم غزه است، قیم حماس، همچنان که قیم لبنان. وضع اینجاست، وضع اینجاست. سپاه پاسداران گفته اصلا تر خل سلاح حماس از همکنون شکست خورده، بعد گفته که توطئه خل سلاح کردن این حماس راه به جایی نمیبره و از همکنون شکست خورده. توصیه هم میکنه که وایستن جلوشون. به طب وقتی رژیم تو تنگه هرمز چنین خطی رو داره پیش میره، چنین موازهی داره، ما نمیتونیم بگیم که طرح صلح غزه به سهولت پیش خواهد رفت. نه، چنین چیزی نیست، چون اونا هم به هر صورت ممکن میخواهن که همچنان حضور داشته باشن به هر شکل ممکن. پس از طرفی حسن قشقایی که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی سیاست خارجی همین به اصطلاح که مجلس هست گفته تا زمانی که اصلا تحریم ها برداشته نشه پول ها برنگه، چون بس اون 24 میلیارد هم بود اینا دندون تیز کرده بودن برای 24 به اصطلاح که میلیاردی که ترامپ گفت نه نمیدیم و غیره. اینا گفته بود این جنگ با آمریکا پایان نمیپذیره. خود روزنامه کیهانم که تاکید کرده که با زده شدن زیر ساخت های انرژی ایران یعنی جمهوری اسلامی خدمات رسانی در این بخش کاهش می یابد اما صفر نمیشه تو داخل ایران، در حالی که با ویژگی های کشورهای حوزه خلیج فارس دارن وضعیت معکوسه، اگه بزنیم اونا تو بحران شدیدی قرار خواهند گرفت و تحلیلشون هم کرده که حتی میتونیم با بهره گیری از نیروهای نیابتی داخلی و ضدیت های کنجا هست که براتون بحران ایجاد کنیم. اما تو همین چارچوب آخرین چیزایی که میخوام که عرض کنم مسعود پزشکیان خب با قالیباف اینا دنبال این صلح هستن و همین دیروز 11 مرداد اینطور نوشته که تفاهمنامه امضا شده میان تهران و واشنگتن حاصل خرد جمعی، یعنی همون 13 نفری که شامی که بوده 12 نفر رأی مثبت دادن، یه نفر رأی منفی که همون جلیلی بوده و همه اعضا اون است. تأکیدش اینجاست که این تفاهمنامه توجه کنید، این تفاهمنامه مرکز ثقل روابط خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود و نوشت باید بکشیم دشمن را وادار کنیم که با آنچه که امضا کرده پایبند بمونه. چون اون تفاهمنامه 14 ماده برگ برندهشون بود، اما رژیم از این بیشتر میخواست، چون دیده که فضا به نفعشه، پیشروی میکنه. رژیم هر چقدر کوتاه بیایی، هر علائمی که ترامپ داره میده، حالا تحت فشارهای داخلی، فشارهای حوزه خارج، علائمی که میده، اینا جلوتر خواهند رفت. همین الان داده بشه، مراحل بعد از این بدتر خواهد شد. بعد پزشکیان میگه امنیت جمهوری اسلامی منطقه و همپیمانان آن با این تفاهمنامه ارتقا پیدا میکند، مییابد. راست هم میگه، دست بالا تو این تفاهمنامه خود رژیم داره. اما در درون این رژیم مخالفت هایی است. احمد وحیدی هست که خندرو هستن و خود حمید به اصطلاح رسایی که از این جبهه پایداری هست، همین آخوند به اصطلاح که تندرو، اونم گفته که اونها مبدأ تاریخی رو امضا کردن که با قاتل رهبر بخوان به اصطلاح تفاهم‌نامه ایجاد کنن، این سند پیروزی و مرکز ثقل سیاست خارجی میدونن، این در حالی که حتی امید احیاشون دارن، این در حالی که میگفت عین روحانی و اون جواد ظریف که عاشق اون برجام بودن، اینا هم عاشق این تفاهم نابن، یعنی قالیباف و خود پزشکیان، و گفته به همین دلیل دارن پشت پا میکنن، پشت پا میدن به این رژیم و خون رهبر که باید ما تقاصشو از این آمریکای جنایتکار باستانی کنیم. خب از طرف دیگه آخرین بحث در این زمینه هیئت رئیسه مجلس خبرگان که اینم بیانیه داده، حتی گفته تحت رهنمایی مجتبا این سوسشه، ولی گفته امید به تفاهم و توافق با این رژیم قلدر راه به جایی نمیبرد، گفته بر همه واجبه که بیان انتقام رهبر شهیدمون رو به هر شکل ممکنه پرچمش رو برافراشته نگه داریم. جواد ظریف هم اگرچه گفته که در نهایت اگر این تنگی هرمز به صورت طولانی مدت بسته بماند، این باعث میشه که اجماع جهانی شکل بگیره علیه ایران، حتی چینی‌ها ممکنه همراهی کنن. خب اینم قبلا هم که بوده. بعد میگردیم به موضوع دوم، تلویزیون رژیم. خیلی جالبه که کارشناسی آورده و اون مجری کثیفی داره که خیلی هم فحاش و از کلمات زشت استفاده میکنه، چهرهش احتمالا اونایی که دنبال میکنن به اصطلاح که خوب میشناسن، از این امنیتی هاست که اونجا گفته که تحلیل کارشناس که رجبی باهوشه و پهلوی کودن، با عرض معذرت من چون میخوام مستند صحبت کنم مجبورم که اون حرفاشونو همونجور که میزنن رو بیان کنم. خب یه لحظه شما این فیلم ببینید. من
1: با سواد و کتاب خونده ای بود، بله دوتاش یعنی دوتا سیگه هم خورده نکشد شکنجه میکن، مسعود رجبی آدم با سواد و کتاب خونده ای بود، بله دوتاش یعنی دوتا سیگه هم خورده نکشد شکنجه میکن، نشده بوده که دوتا چک خورده بود، قطعا خیلی باهوشتر از اینی که الان هست، یعنی اصلا این که مونگول این کودن هستن، یعنی به نظر من واقعا بدون اینکه بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ظریف هوشی داره، یا یعنی آقای مدعی چیز اون موقع این کارهایی که این الان انجام میده با این اسکولیاش با رجبی پهلوی رو شدی انجام میداد
2: بابا دیگه من... نه آخه دیگه گفتنی همه میدونن دیگه سید پهلوی رو میگه
1: با هوشمند
2: نه این شرایط هست
1: و این آدم واجد این شرایطه، چهرهش نگاه میکنه ترحم برانگیز هستن، در اوج قدرت خودش به اصطلاح که احساس میکنه همه دنیا زیر پاشه ترحم برانگیز، چهرهش دارم ادبیاتش ترحم رجبی قلدور بود، مثلا یه چیزی بود رجبی صحبت میکرد یه استادیوم شیرودی 30,000 نفر قش و زرد نصفشون هم تن دختر بودن قش و زرد میرفتن، باید تو صحنه ها رو من اوصافش شنیدم، مسعود رجبی آدم باسواد و کتاب خونده ای بود،
2: بله
1: دوتاش بود یعنی دوتا سیلی هم خورده نکشد شکنجه میکنجه نشده بوده که دوتا چک خورده بود، قطعا خیلی باهوشتر از این که الان هست، یعنی اصلا این که مونگول این که کودن هستن، یعنی به نظر من واقعا بدون این که بخوام اهانت کنم ایشون مشکل ظریف هوشی داره، یا آقای مدعی چیز اون موقع کارهایی که این الان انجام میده با
0: خب ببینید تحلیل نیست، یه شو اجرا میکنه، یه پروپاگانداست، یه پروپاگاندای کثیف که به کثیف‌ترین شکل ممکن از این کلمات استفاده کنن، میگن که میخندن، میخوان تحقیر کنن، هدف در هم شکستن روحیه مردم. اما چقدر جالب، برای اولین بار تو تلویزیون رژیم دارن رجبی تبلیغ میکنن، میگن آدم باهوشی بوده، فلان بوده.

از کسایی که این کارشناس ابله و وقیح و کودن میگه اون جوانایی بودن دختر پسر که تو امجدی رجبی سخنرانی میکرد قشوری سه میرفتن، یکیش من بودم، سیامک نادری 59 اونجا بودم. همین من سیامک نادری مگر هفته قبل تو همین میهن تیوی نگفتم که رجبی داره همگرایی میکنه با این رژیم سر بیانیه سر که اصلاح طلبان دادن اون بخش ناهشیدین که هادی غفاری قاتل مجاهدین شکنجهگر بوده تو اوین تو شعبه 15 مجید یک رنگیان رو شکنجه کرده. من خودم اونجا اینها رو دیدم. بعد آقا با اینا که 101 نفر نماینده مجلس از 268 نفری که امضا کردن 101 نفر نماینده مجلس هم 15 16 نفر وزرای دولت مشاورین نمیدونم اطلاعات و وزارت خارجه غیر اینا، این افرادن، افرادی که تو این 48 ساله اصطلاح در حکومت در رأس قدرت بودن، اینا رو نه تنها بیانشون رو چاپ کرده بلکه فیلم ساخته تو تلویزیون سیما آزادی پخش میکنه، سیما آزادی فرقه رجبی. اینم از این طرف داره همگرایی میکنه. این همگرایی بی رابطه نیست با این گزارش رویتر، بعد خواهم گفت. پس این از هفته قبل که اون چیزی که من گفتم میگه دلیل آمد دلیل آفتاب، همون همکاری پاسکاری پاس گل میدن به هم دیگه علیه پهلوی همینجاست. همین برنامه نشون میده که از نظر رژیم اپوزیسیون و رهبر این اپوزیسیون رضا پهلوی، نه کسی دیگه. حتی دشمن ترین دشمنش که این همه هم از همدیگه کشتن، از رهبرانش کادرای این رژیم کشتن و اصلا اونا هم از اینا کشتن شکنجه کردن، با این حال و حساسیتی که رژیم نسبت به رجوی داره سر اسلام، چون اینا معتقدن به رهبری عقیدتی خب و یعنی کپی ولایت فقیه همشونه هم پا با ولایت فقیه دارن میکنن، الان هر دوشون متحد شدن علیه پهلوی دارن میزنن. این معنیش چیه؟ آیا این معنیش گزارش رویتره که میگه پهلوی نیروهاش از دست داده توان رهبری نداره؟ خواهی نیروهاش از دست داده توان رهبری داده، ریزش داره، کاری نیست، اصلا فلان فلان کودنه، برای چی دارین اینو اینجوری تبلیغش میکنین که این کودنه رجبی رو باد میزنین؟ اگر رجبی که حالش خوب بود که توی 20 و چند ساله قیبش نمیزد که، بادش زدن یعنی حالش پسه که دارین تلویزیون بادش میزنین که بر علیه پهلوی استفاده کنین. به این فضاحت افتادین شما. پس همین که خودشون هم میدونن از رجبی اسم بردن چیزی به رجبی اضافه نمیکنه، چون اینقدر بدنامه در داخل ایران و خارج کشور منفورن و باعث انزجار مردمن، میدونه که خرجی نداره اسمش هم بیاره که بگه حالا چند تا این زندانی هم بوده چکن، اصلا چند تا چکن خورده. خب آقا چون رجبی نه تنها رهبر نیست، اصلا مسئله نیست الان، اما به دلیل تشکیلاتش، قدرت انسجامش، به دلیل پولش و منابعی که داره و لابی هایی که داره کارکرد داره. اشتباه نکنید اینجا رو. معنای گزارش رویتر از همینجا معنا مفهومش پیداست. بعد میگه رجبی باهوشه. آیا واقعا رجبی باهوشه؟ من نسلی بودم که همون تو امجدیه بودیم. اگر این رجبی که باهوشه، فاصله یک فرد باهوش اگر صرف هوش باشه با یه آدم کلاش، با یه آدم خلاق چیه؟ آدم خلاق یه چیزی اختراع میکنه فلان میکنه، آدم یعنی در مسیر درست. یه آدم کلاش هم ببین ذهن هوشمندی داره، شیوه و اون راه حل ها رو پیدا میکنه، میره کلاشی میکنه، هنره دیگه. اما رجبی هم تو کلاشی. این رجبی اگر باهوش بود اینقدر عقب مونده نبود که رهبری عقیدتی اتخاذ کنه، خلیفه اسلام بشه، جانشین همین خامنه ای و خمینی. این آدمی که اینقدر باهوشه، اگر هوش مگه چیه؟ هوش آیا منظور پستی، کثافت، رذالت و هر فسادی رو انجام دادن، حق بازی، اونجوری که رجبی میگه شارلاتانیسم، میگه سیاست شارلاتانیسمه، پدر سوخته بازی، حرمزادگیه. از قضا چون خوش این کار است،

اگه رجبی باهوش بود چرا زندگی شخصش اینجوری بود؟ چرا با اون مریم رجبی اونجوری ازدواج کرد؟ اون فاجعه رو که بار آورد، اون کثافتکاری ها رو بار آورد، فقط سر اینکه رهبریش برجسته کنه. مقایسه کنین همین آدم باهوش رو با آقای پهلوی. ببین تو زندگی خانوادهشون یک همسر داشته، 3 تا فرزند داره، ولی هیچ حاشیه‌ای توش زندگیش نیست. نه تنها این، مادرشون شهبانو فرح هستن، هیچ، این اصلا قابل مقایسه نیست. شما هم نگاه کن تو زندگی شخصشون، یک همسر داشته، همسر تحصیل کرده هم داشته بوده، حقوقدان هم هست و 3 تا بچه دارن. اما الان تو چه وضعی هستن؟ حتی خانوادگیشون ها رجبی تو چه وضعیتی هست؟ رجبی که فقط این سنت های عشایری دختر بنی صدر رو گرفت، این این عمر و ابوبکر و اینا که نمیدونم دخترشون رو به پیامبر میدادن یا نمیدادن که با هم وحدت داشته باشن، که با پیوندش با بنی صدر عمیق‌تر بشه. با فیروزه که ازدواج کرد، ازدواج دوم، هنوز 9 ماه نگذاشته بود در کشته شدن اشرف. ما تو سلولای انفرادی بودیم زمان، تو سلولای انفرادی گوهردشت کرج یادمه، تو همون روزا همین بهرامم که من بودم با یه فاصله، من سلول 38 بودم، این 10 تا سلول اونورتر بود، با هم از دورم نمیتونستیم به اصطلاح مرس بزنیم، من از پشت پنجره صداش میکردم بهی بهی، چون نمیتونستم بگم بهرام شناخته میشد، میگفتم که بهی بهی. ماها فریب همینا رو خوردیم. این رجبی پهلوی کی با دختراش این کار کرده؟ این رجبی پسر خوش هم محاکمه کرد، به پسر خوش میگه موضوع رو بذارت اطلاعات. چرا؟ چون حاضر نشده تن به امیال کثیف این بگه، دروغ بگه. البته من همین جا هم بگم، محمد رجبی 8 سال پیشم گفتم، محمد رجبی گفت من حقایق خواهم گفت، ولی نگفت، سکوت کرده. اون زمان به من گفتن خب این پسر اصلا که اشرف غیره ایناست فلان اینا، یه حرمت و یه حالی از قداست چیده بودن. بابا این قداست چیه؟ اگه محمد این حقایق میدونه گفته بود، میگم خب چرا سکوت کرده؟ خب بیاد که بگه. درسته میگن حیطه شخصی زندگی شخصی چه، ولی ما مسئولیت اجتماعی هم داریم. ما تو بابات در رأس رهبر بالاترین گروه های و این سازمان های سیاسی این کشور بوده، تو را اونجا اذیت کرد، تو اونجا هر بلایی سر دیگران اومده اونجا دیدیم، قرار بود بیای که صحبت کنی. یه بار که تن ندادی به خواسته پرید پدرت، خیلی کار درسته، خیلی کار ارزشمندیه که نیفتادی به پستی و غیره اینا، واسطادی رو شرافتت. اما شرافت اینه که وقتی این همه کشته هست، این همه حقایق هست، بیای سینه سپر کنی، حقایق به مردم بگی، همون وعده که داده بودی. آیا همین رضا پهلوی، همین همسرش اعضای دفتر و هواداران خودشون میگرفت شکنجه میکرد؟ رجبی همین هفته قبل من صحبت کردم، رضا گوران که اینجا بود، کتابش هم که اینجا هست، چه بلایی سرش آوردن اینو، هر بلایی سرش آوردن. مریم رجبی میله میکردن اینجا، لولیاب 4 دست پا، تازه هر بلایی سرش آوردن، تازه حجم اطلاعات اینقدر زیادی که اصلا فرصت نمیشه همه رو گفت. وقتی صدام سرنگون شد، قسمت ساختمونایی بود، اون قسمت شرق بهش میگفتن اسکان، قبلا خانواده ها اونجا زندگی میکردن، بعد اینکه تراوردن اونجا کردن انبار، یه قسمتش هم زندان. صدام که سرنگون شد، تا چند ماه بعد که مشخص شد این آمریکایی ها میانه شدن، از ترس رو رفتن این زندان ها رو سلولای انفرادی ساختن، اونجا سلولای انفرادی ساختن اینا، گرفت بودن این کابلای برقاش و اینا رو که خارج میکردن که بعدن استفاده کنن. از بچه های تحصیلات هم جواد زرگر رفته بود، الان فامیلی شدن میبخشید، جوادی که برای من هم صحبت کرده بود، یادم رفت الان فامیلیش، که اون رفت بود، یکی بچه ها گفته بوده که ببین رفتیم اونجا، صندلی های فلزی قدیمی ایران بود، اینا تو عراق بود، اینو لایکو اونا رو کرده بودن تو کف سلول انفرادی، دورش سیمان کرده بودن، زندانی رو میبستن اونجا با تناب میبستن، اذیتش میکردن، حالا با زدن با چک و لغت و چوب و یا تو سرش، اما زندانی دیگه تکون نمیتونه بخوره، پایه های صندلی هم چسبیده که به خود زمینه، نمیتونه صندلی هم جاکن کنه که بیفته.
مریم رجوی اگه این باهوشیه، آقا جون این رزالته. اگه شما اگه باهوش بود تو این 48 ساله چه گلی به سینه مردم زده، به سینه ازداش زده، جز شکست های مطلب توی این 48 ساله، جز اینکه این همه خون داد نه تنها نتیجه نگرفت و بدترم شد. چطور بود؟ بالاترین استقبال و پایگاه اجتماعی تو دهه 60 اون اوایلش و 58 تا 62 سه رجبی داشت. بالاترین کشتی هم از اینا بود. اصلا تمام به اصطلاح این روشنفکرها که با اینا بودن، حالا چی شد که از دست داد؟ پس ما توی به همین نقطه ایم. یه جایی یک چیز جالبی هم بگم، معاون پلیس فتای خراسان در اعتراضات دیماه بازداشت شده. سرهنگ شهرزاد زمینی معاون اجتماعی پلیس فتای استان خراسان رضوی بازداشت شده در جریان اعتراضات دیماه بدون صدور حکم و بدون وکیل آباد مشهد. اون زندان وکیل آباد مشهد هم یک شکنجهگاه عجیب غریبیه. ما از اونجاها از طریق دوستانی که اونجا بودن خیلی حقایق رو که شنیدیم. پس ایشون هم متولد 1354 و تو انفرادی بوده، پلیس فتا بوده ها، لباس همین نیروی انتظامی داره داشته، اما تو انقلاب دیما بوده. اونایی که میگن اون 50,000 نفر نبوده فلا اینا، من نمیگم 50,000 نفر بوده، نه، منظورم اینه که ببین چنین افرادی هم بودن. این افراد نمیتونستن سلاح بگیرن، سلاح سازمانیشو بگیرن، برای سازمان بیفتن. اینه که گرفتن، خانواده‌اش هم گرفتن، هر دو بچه‌ش هم الان که هست اساسا مشکله، باید قیمت بدن. اما هر تهمت، هر افترا، هر بامبولی که این 57 های مخالف پهلوی هست، هر چی میخوان یاوه‌گویی میکنن علیه پهلوی. ما من نمیگم مطلق 50-150 تا، ولی چیز عجیبی نیست در درون رژیم نیروهایی باشن که ضد رژیم باشن. این نمونه رو من شاخص نمیارم، از اینا زیاده، ولی این هم نمونه جالب. موضوع دیگر رضا پهلوی و رویتر که میخوام ببینیم محبوبیت پهلوی با توجه به این گزارش رذیلانه ای که رویتر چاپ کرده چیست. رویتر این مسابقه کرده توی صحنه خالی سیاه با فاصله با یه صندلی که ساده است، من اونجا میبینم اصلا فضای امنیتیه، فضای توهین تحقیره، با یه فاصله که بسیار خیلی جدی خشک و سرد و غیره، اینا انگار که جایی دارن میکنن از یکی بازپرسی یا بازجویی میکنن. صحنه مصاحبه نیست، برخلاف سایر این مصاحبه‌ای که پخش میشه، خیلی تالارای خوب قشنگ، اون برای شیشه و روشنایی، صندلی‌های خوب، میز خوب، روی میزم گل و لیوان، حتی یه لیوان هم نیست، این شعبه باجویه. پس از غذا برخلاف گزارش و پروپاگاندایی که این رویتر کرده، از همون جنس پهلوی، از همون جنس پهلوی و خود این انگلیسی هایی که بوده، خب پروپاگاندایی که این رویتر کرده از جنس همون ضد پهلوی ها بوده، از جنس همین هایی که خود بی بی سی الان ضد پهلوی داره رژیم رو پمپاش میکنه، این انگلیسی های آخوند دوسته. رویتر هم به نوعی توی این گزارش کاملا از جنس خود بی بی سی و سیاست اون وارد شده. حالا خبرنگارش نمیدونم جایزه پولیتزر برده باشم فلان باشه، اصلا جایزه اصلا ملاک نیست. خیلی از این کسایی که الان توی این اپوزیسیون هستن مثل رضا علیجانی، اینم جایزه بهش دادن، جایزه خبرنگاری، نماینده مجلس هم خواسته بشه، همین تو دور نهم. یعنی از این تحفه ها ما کم نداریم. در واقع پس از دیماه و مشخص شدن پایگاه وسیع پهلوی، پس از دیماه در ایران ما یهو شاهد تظاهرات وسیع بودیم در خارج کشور، 250-350,000 نفره در شهرهای بزرگ و میلیونی در سراسر جهان، که پیش از دیماه، پیش از 9 دیماه، 7 دیماه که تظاهرات که شروع شد، یا تا 19 هجری دی ما شاهد چنین تظاهرات در خارج کشور نبودیم. بعد از اون ابعاد تظاهرات به این شکل خیلی وسیع ما شاهدش بودیم. از قضا اینایی که میگن پس از دیماه پهلوی
فروکش کرده، ریزش کرده، پایگاهش از دست داده، مردم سرد شدن، اون خامیش از دست داده. اینا نه تنها دروغه، از وضع به عکس تظاهرات هایی در خارج کشور بوده دال بر اینه که پس از 18 19 دی ماه مردم بی سابقه دیر تظاهرات خارج کشور رو 350 هزار نفری داشتن در خارج کشور، نه در یک شهر، در چندین شهر. پس این دروغه. یعنی این نیست که رویتر بیاد بگه، خبرنگار پلیس رو هر کسی میخواد باشه بیاد بگه. ببین صحنه واقعی چیه. دروغ رو میشه ساخت، بزرگم کردش، اما واقع صحنه رو میبینی با اون چیزی که رویتر میگه، با این خبرنگارای که پروپاگاندا کار میکنن، زمین تا آسمون به اصطلاح تفاوت داره. اینها همون محافل ضد پهلوی هستن که با دروغ پراکنی رو آوردن، همین هایی هستن محافل چپ هستن، این دانشگاهی هستن که به هر شکل ممکن دارن از اون انقلاب 57 و ضد پهلوی، ضد اون 50 سال دارن حالت میکنن، برخلاف منافع مردم ایران که شناختن، که میگن ما اشتباه کردیم که انقلاب کردیم. این گزارش یا گزارش‌های تلویزیونی رژیم که داره پهلوی رو میگه فلان و فلان رجبی تبلیغ میکنه، رویتر با این گزارش میفته رو هم دیگه، چون هر دو ضد پهلوی هستن، خواستگاهشون ضد پهلویه، رگ ریشه‌شون، ژنشون ضد پهلوی، به نوعی به سود رژیم جمهوری اسلامی هم هست، چون با ایادی اون 50 تا ایادی که رفتن با این رویتر با خبرنگارش میگه گداش تحقیق کردیم، اون 50 نفر هم از همین جنس هستن که با خمینی همراه بودن. تو همین رابطه گزارش دویچه وله خیلی عجیبه، همین امروز دیدم یه چیز نمیشه، واکاوی گزارش رویتر درباره وزن سیاسی شاهزاده پهلوی، همون حرفا، همون اتهامات تکرار کرده، آخرش هم گفته که ما نامه فرستادیم به دفتر پهلوی که این اتهامات، این حرفا، این فلان که این رویتر که به شما زده، شما میخوای پاسخگویی کنی؟ غیر مستقیم دویچه وله داره میگه بابا جون این مصاحبه نیست، این گزارش نیست، این کیفرخواسته، این اتهام زنیه، این جرم برای شما که نسبت داده، و آیا شما پاسخی دارین؟ اما خودش چهار نفر آورده. من خودم چون میدونم ارتباطم داشتم، حتی میخواستم این کار کنم، دویچه وله همیشه میگه حتی گزارش طولانی هم که میخوای بدی با چهار صفحه، از چهار صفحه بیشتر نباشه، زیر چهار صفحه. گزارشاتش همیشه یک صفحه‌ایه، استثنا هم میشه دو صفحه، سه صفحه. این بار چون ضد پهلویه فقط 15 صفحه، بدون عکساش حذف کنی 15 صفحه که گزارش. این دیگه گزارش نیست، مصاحبه نیست که، واکاوی کردن نیست که، میخوان که همون اتهاماتی که رویتر زده اینا رو بیاره. کیا رو آورده؟ امیر طاهری رو آورده، خب آرش عزیزی رو آورده، اون آقای یک دو نفر دیگه آورده که یکی دیگه از اونها که ضد پهلوی هست. تازه با اون دو نفری هم که آوردی، اینا کارشناسان تحصیل کرده هستن تو دانشگاه ها، اینا پا در زمین و واقعیت های سیاسی اجتماعی مبارزاتی نداشتن، این من تو این 48 سال تو کف خیابون، تو کف مبارزه نیرو بسن نبودن که شناخت داشته باشن، قیمتی هم ندادن. کارشناس اونه که ببین فقط تو حوزه دانشگاهی تحصیل کرده میاد، فقط داده های این دانشگاهی هم که اکثرا سوار رو دستگاه چپ مقاومت، شرم‌آور نیست؟ پس تو این زمینه دویچه وله هم باد زده این رویتر رو، ول نمی کنن. این مؤسسه که گمان اما که یه نظر سنجی داده که شعار زن زندگی آزادی از همه بیشتر سردار شد تو دیمه، حداقل خودمون شاهدیم نبوده، من موافقان شعار زن زندگی آزادی و اون انقلاب بودم، اما اینا دروغه. یعنی الان تنها صحبتی که در میون این طیفی که مخالف پهلوی است، اصلا اسم انقلاب ملی رو نمیارن، اگر هم بیارن از یه وجه میارن که زیر سوال بیارن این پهلوی رو که اون کشته هایی که شما میگین 40,000 5,000 تا نبوده. ای خاک بر سر شماها، چرا از این وجه سوال میکنین؟ باشه، همون 3,000 خوردهی بوده که خامنه ای گفت، اینقدر به غیرتت بر میخوره؟ همون 3,000 خورده واسطی به رژیم میگه چرا کشته؟
هزار تا نه صد تا نه یه نفر رو، همین روزم یه نفر کشته. چرا کشته؟ وقتی دو نفر میارن کف خیابون تو میدان علی خانی اصفهان، مردم میرزن کف خیابون، تو اذان صبح میرزن، تو تاریکی میرزن، اعتراض میکنن، شما چرا صداتو برعکس میکنی؟ سرنا به از سر گشادش مینوازی؟ چرا آمارها رو بیشتر میکنی؟ بله آمارسازی غلطه، اساسا غلطه، اما چه کسی میتونه بگه آمار درست چیه؟ من که نمیدونم، هیچ که نمیدونه. بله من این قسمت رو چون وقت تمامه در آخرین قسمت صحبتم یه جمله کوتاه این قسمت ادامه خواهم داد، ولی توضیح بدم هر چقدر از این گزارشات رویتر، این دویچه وله، از این بی بی سی مطرح کنن علیه پهلوی، از نظر من کارکردش معکوسه. پهلوی رو بیشتر روش خواهد داد. آخرین جملم، پهلوی بعد دیما به هر دلیل ممکن نه تنها تو سراشیبی نبوده، بلکه توی صعود بوده، تو پیشرفت بوده. علتش هم ماده میگم واقعی، تضادهای خارج کشور 250,000 350,000 نفره که پیش از دیما، پیش از روز ده ماه ما نداشتیم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. برنامه صحبت‌های بیشتر بود در برنامه پنجشنبه انجام خواهم داد. شب همگی شما خوش. ممنونم.

0: امیدوارم قرارمون یادت نره رو با این اجرا دوست داشته باشید. سعیم این هستش که تو این اجراها یک زاویه موزیکی دیگه ای رو با خاطرات گذشته شما سعی کنم وصل بکنم و یک اجرای جدیدتری رو داشته باشم و امیدوارم پسندیده باشید. این ترانه بابک روزبه بود از کارهای بسیار زیبایی که بابک جان با هم داشتیم، به تعداد خیلی زیاد با هم کار کردیم و آهنگشو خودم ساختم و تنظیم بسیار زیبای آقای فرد میرزا آهنگ اوریجینالش بود و این تنظیمم از آقای پرویز بزمی پور بودش. سپاسگزارم ازتون.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

عنوان چیزی که این همه روی زندگی ما و سرنوشت ما تأثیر گذاشته، درباره حوزه علمیه خیلی کم میدونیم. واقعا دهه هاست که بعضی از مهمترین تصمیم هایی که روی زندگی شخصی ما، زندگی اجتماعی ما اثر گذاشتن، دست آدمایی بوده که اینجا درس خوندن. دقیق ولی نمیدونیم که توش چی یاد میگیرن، چه جور سیستمی داره، دخل و قدرشون از کجا میاد، مثلا سیستم شبیه دانشگاه یا نه کلا یه چیز دیگه است. فقط هم نه حوزه علمیه قم، به خاطر اینکه من میخواستم 3-4 تا حوزه مدرسه دینی اسلامی رو کنار هم ببینیم، یکی در قم، یکی در نجف، یکی در قاهره. هر سه تا توی کشورهای اسلامی مهم هستن، ولی خب شباهت و تفاوتی که جالب میکنه چیزها رو دیگه. میخوایم هر کدوم اینا ببینیم سیستم مالیشون چطوری بوده، میخوایم داستان تأسیسشون و تاریخشون و اینا رو بدونیم، و میخوایم ببینیم که هر کدوم اینا چه رابطه‌ای دارن با قدرت سیاسی اونجایی که هستن، با دولت چه رابطه‌ای داشتن در طول تاریخشون و چه رابطه‌ای دارن. شاید اگر که این مدرسه ها رو بشناسیم، تاریخشون یه خورده بدونیم، سیستمشون یه مقدار آشنا باشیم، تفاوت و شباهتاشون رو یه خورده هم بفهمیم که فتواها چطوری ساخته میشن، یعنی مکانیزم فکری تولید فتوا اینا رو الان کاری ندارم، اون ساختاری، اون نهادی که اونجا هست و رابطهش با قدرت و رابطهش با پول، اینا به نظرم میتونه که یه خورده ای چشممون رو به دنیایی که برای ما همیشه مهم و اثرگذار بوده بازتر بکنه. از نجف شروع کنیم. نجف یه حوزه قدیمیه که خیلی خلاصه بخوام بگم، برعکس قم و ازهر، تقریبا هیچ وقت دولت و حکومت توش نقش مهمی نداشته، همیشه یه حال استقلالی داشته و داره، و این بر ما ممکنه خود عجیب باشه چون ما به حوزه های ایران عادت داریم یه خورده که مدلشون تو این دهه های اخیری که بعد از انقلاب و من دیدم و اینا اینطوریه که به نظر میاد خب یه بخشی از حکومت دیگه، ولی نجف اصلا نبوده. هیچ نه 1000 سال پیش که اونجا یه مدرسه علمی راه انداختن دست دولت در کار بوده، نه امروز مثلا گره خورده در دولت. تو این 10 قرن هیچ وقت هم دولتی نشده. 10 قرن برمیگره به 1000 سال پیش، میشه زمان سلجوقیان. شروع حوزه نجف مال اون موقع است. سلجوقیانی که چیکار بودن؟ سلجوقیانی که یه حکومت بزرگی بودن، قوی بودن، یه ویدیو دربارشون ساختیم، بنیانگذاران نظام ایلیاتی در ایران در سده های میانه، که البته میدونیم حکومت سنی بودن، سنی شیعه ستیزی هم بودن. پس چطوری زمان اینا مدرسه شیعه درست شد؟ داستان اینه که یه بزرگوار بود به نام شیخ طوسی، ایشون در بغداد بود و پیش علمای بغداد اونجا درس میخوند، سید مرتضی و شیخ مفید و اینا. بعد اونجا شد نفر اول شیعه، زمانی که خلیفه عباسی هم در بغداد هست و حکومت داره میکنه، و در ایران هم یه حکومت شیعه به نام آل بویه هست و قوی شده و رفته عملا خلیفه رو هم برده زیر سایه خودش، داره خراج هم ازش میگیره، مالیات هم ازش میگیره. یعنی خلیفه سنی عباسی در بغداد هست ولی نظر سیاسی تو فشاره. تا اینکه طغرل سلجوقی حمله میکنه به بغداد، با تایید و استقبال خلیفه میاد و میزنه و آل بویه شیعه رو میزنه کنار، و اوضاع برای این علمای شیعه خلاصه خورده ناجور میشه. این شیخ طوسی هم در میره نجف. اونجا یه سری طلبه ها و علما و اینا جمع میشن دورش، یا حالا مثلا بیشتر از قبل جمع میشن اونجا، و میگن که اینجا حوزه علمیه درست کنیم، و میگن این اون موقع زمان تأسیس حوزه علمیه نجفه، میشه همزمان با تقریبا مدارس نظامیه بغداد و نیشابور و اینا، و مدارس نظامیه رو حکومت را مینداخت، خواجه نظام‌الملک پشتش بود که سنی بود. اینو یه عالم شیعه ای را انداخت، یه وضع درس ها رو نظمی بهش داد و بحث و اینا را انداخت و حوزه شد اونجا که اینا اونجا جمع بشن، مرکز علمی فکری تشیع شد. تأکید کنم ربطی به حکومت نداشت، هم ربطی به حکومت نداره، هم ربطی خیلی به ملت مثلا اونجا عراق نداره. همین الان توش مرجع ایرانی هست، عراقی هست، افغانستان هست، پاکستان هست، و واقعا حکومت عراق هم دخالت موثری توش نداره، نمیتونه داشته باشه. ادارهش اینطوریه که یکی از خودشون میشه زعیم حوزه، مثلا یک کسی که شأن علمی و جایگاه اجتماعیش بالاست، بقیه هم یه احترامی و تبعیت نسبی ازش دارن، و مثلا مرجع اعلا همیشه یه کسی نیست که همیشه توافق داشته باشن که کیه. الان مثلا میگن آیت الله سیستانی مرجع اعلاست، هم توافق دارن و زعیم حوزه هم ایشونه و مورد احترام هم است و اینا،
اینم نمیاد درباره همه چی حرف بزنه، نظر بده، احترام خودشون نگه میدارن، بقیه هم احترامشون نگه میدارن. به طلاب و اساتید و اینا میگن که توصیه کرده ایشون که تو سیاست اونطوری دم به دم روزمره دخالت نکنن. خودشم بیانیه سیاسی کم میده، دخالت کم، خیلی کم میکنه در سیاست، که این برای ما یه خورده شاید عجیب باشه دیگه، چون با ایران متفاوته. در عراق، در نجف، مرجع دینی مقام سیاسی نیست. در طول تاریخ همیشه مرجعایی بودن که وارد سیاست میشدن، تاثیرگذار هم میشدن و اینا، ولی مثلا قانون اساسی عراق فکر نمی‌کنم دوره مرجع و اینا چیزی داشته باشه توش. و مرجع هستن، اینا نظرشون هم ممکنه یه خورده با هم دیگه متفاوت هم باشه، محدودیت خاصی هم از این نظرها نداره. پس داستان تاسیسش دیدیم مستقل از حکومت بود حدود 1000 سال پیش. قم چطوری درست شد؟ قمم یه خورده شبیه نجف مستقل شروع شد، ولی بعد خب میدونیم که خیلی سنگین دولتی شد. قم از بیرون که میبینیم اطلاع دقیقی نداریم، واقعا فکر میکنیم یک مثل یه اداره بزرگ دولتیه. بودجه میگیره، رئیسش حکومت تعیین میکنه، آدماش مثل مقامهای حکومتی حرف میزنن و رفتار میکنن. یه زمانی به بعد مراجعش حتی از مسیر سمتهای سیاسی ممکنه برن بالا، نماینده مجلس بعد مثلا میره امام جمعه میشه، مثلا بعد میره مرجع تقلیل میشه، مسیر سیاسی رو میره بالا، مرجع میشه. بعضیشون هم خیلی تحمل نمیشه که نظر مخالف حکومت داشته باشن دیگه، دیدیم سرنوشتشون چطوری میشه. تأسیسش چطوری بوده؟ حالا قم البته همون قرنهای اول اسلام که قم شیعه میشه و اینا، اونجا یه مدرسه بوده و بالا پایینی داشته و اینا، ولی واقعا اینی که هست ربطی به اون نداره. این یک نهاد جدیدیه که همین 100 سال پیش درست شده، یعنی از این نظر خیلی تازه تر از نجف و از هر مصره. یک دهم اونا هم عمر و سابقه نداره. خب 1301 خورشیدی یه سری آخوندایی از قم پا میشن میرن به سراغ یک کسی در عراق به نام آقای عبدالکریم حائری یزدی، شیخ عبدالکریم حائری یزدی، که ایشون آخوند مطرحی بود و اینا تو عراق درس میگفته. عراق هم موقع مسئله دینی داشته، آیت الله خمینی هم اونجا مثلا پیش ایشون تو عراق درس خونده بود. بعد خلاصه میرن پیش این آقای حائری و اینو راضیش میکنن که شما بیا قم اینجا حوزه علمیه را بنداز، به خاطر اینکه قم موقع جمعیتش از عراق بیشتر بود، شهر مثلا حرم داشت و مقدس بود و مذهبی بود و اینا، و شانسش برای اینکه مردم از جاهای دیگه بیان زیارت و پول بیارن بیشتر بود. و پول خیلی مهمه اینجا، به خاطر اینکه پولی که بیشتر بیارن آدما بدن، حالا مکانیزم دادنشون میبینیم بعداً، ولی وقتی پول بیشتر بدن یعنی مدرسه حوزه علمیه میتونه طلبه بیشتری بگیره، آخوند بیشتری تربیت کنه. دیدن قم موقعیتش برای این کار بهتره، طلبه بیشتر میشه گرفت. آقای حائری یزدی هم آمد قم، حوزه علمیه قم رو درست کرد در 1301، ولی میبینید دیگه با 900 سال تقریبا فاصله شروع حوزه علمیه قم و نجف یه خورده شباهت داره به هم دیگه. قم مستقل از حکومت درست شد با آمدن یک عالم دینی از یه جایی به یه شهر دیگه به کمک مؤمنین و آخونده و علما و همه اینا. و این دوتا هر دو شیعه هستن، دوتایی که اول دیدیم شیعه بودن. مدرسه سوم، مدرسه از هر که میخواییم ببینیم، خب میدونیم مدرسه معروف سنیه دیگه، منتها تفاوت دو تا نکته جالب داره. یکی این که ازهر رو یک حکومتی تأسیس کرد، تفاوت خیلی بارزی داره با اون دو تای دیگه. و دو این که اون حکومتی که درستش کرد حکومت شیعه بود. درسته که الان مدرسه مهم سنی هاست و خدمت به سنی ها کرده، ولی تأسیسش با یک حکومت شیعه بود. مصر زمان امپراتوری فاطمی که شیعه بودن، شیعه اسماعیلی بودن، اونم داستان 1000 سال پیشه، یک مسجدی اونجا بود، مسجد خیلی قدیمی بود و یک دانشگاهی و یک مؤسسه دینی توش در اومد. اولین مسجد قاهره بود، جامع قاهره. حکومتی هم که داریم صحبتش میکنیم حکومت فاطمی، شیعه اسماعیلی بودن. اینا میگفتن ما خلیفه ایم، ما جانشین پیغمبریم. همزمانی که عباسی ها هم در بغداد نشستن میگن جانشین پیغمبر مایم. اینا یک کله سنگینی با هم دارن، عباسی ها در بغداد و فاطمی ها در مصر. فاطمی های مصر ازهر رو اصلا ساختن که بتونن اون فکر و ایدهشون رو گسترش بدن. مسجد رو ساختن، بعد شروع کردن تدریس و توسعه دادن و فقهای شیعه رو دعوت کنیم بیان اینجا درس بدن، بهشون خونه بدیم، بهشون حقوق بدیم، یه مدرسه کاملش کردن. فقه بود، ریاضی و نجوم و فلسفه و فیزیک و جغرافیا و هرچی اون موقع جزء علوم حساب میشد
اونجا درس میدادن، به دانشجو کمک هزینه هم میدادن، به عنوان یه جایی هم درست شده بود که تبلیغ کنن، تبلیغ شیعه اسماعیلی بکنن. اسماعیلی ها خیلی تبلیغی بودن از اول، خیلی تبلیغ محور بودن، دایی داشتن، دایی معروفشون ناصر خسرو رو اسمشو شنیدیم و میشناسیم. ناصر خسرو اومده بود قاهره، مسیر جامعه هم دیده بود، درباره محراب و منبرش هم نوشته بود و خوشش اومد و اینا. و این ازهر هم یک مقام رسمی داشت، دایی و دعا، این یا دعا یا دعا شاید. ایشون مسئول گسترش تفکر فاطمی بود در مصر، باید سخنرانی میکرد، باید حلقه های درس رو میچرخوند، متن سخنرانیش هم خود خلیفه باید تایید میکرد. و یه نکته جالب بگم، این در روزی ها هستن در سوریه و در اسرائیل، البته اینا یه گروهی هستن در واقع منشعب شده از همین اسماعیلیه، که میگن خلیفه فاطمی، یکی از خلیفه های فاطمی اون وسط، الحاکم و به امر الله، این رفته به غیبت و اینا دیگه دنبال اونن، که ایشون رفته غیبت کرده و از اون موقع اینا راهشون جدا شده. یه گروه اقلیتی هستن در شامات و سوریه و لبنان و از جمله اسرائیل هم هستن. خیلی جالبه، تو این منطقه هر چیزی رو تهش رو بگیری میبینی مثلا هزار سال تاریخ داره. یه دلیلی هم که مسائلش راحت حل میشه شاید همینه، خیلی تاریخ سنگین داره منطقه. خلاصه اینا هم بقایای یک شکلی از تفکر اسماعیلی فاطمی هستن. جالب این که ولی عمر ازهر از عمر خود حکومت فاطمی بیشتر بود. فاطمی ها بعد از اون الحاکم و به امر الله مثلا 150 سال دیگه هم حکومت کردن تا صلاح الدین آمد و اینا رو انداخت. و وقتی صلاح الدین رو انداخت، یعنی در واقع در اون رقابتی که با خلافت عباسی بغداد داشتن، اینا شکست خوردن، عباسیان پیروز شدن. چرا؟ چون صلاح الدین سنی بود، صلاح الدین طرفدار عباسی ها بود، مصر رو گرفت، فاطمی ها رو زد کنار، تکلیف ازهر رو باید روشن میکرد. یه مدتی ازهر خاموش شد و کم رمق شد و اینا، بعد که ممالیک اومدن از صلاح الدین گرفتن، مدرسه رو دوباره فعال کردن، این بار دیگه با فقه سنی. از اینجا بود که ازهر شد یک مدرسه سنی و دیگه هم سنی موند و اصلا در این دوره مملوک های مصر وارد دوره طلاییش هم شد، خیلی بهش رسیدن و اوج گرفت و بود تا مغلا آمدن. مغلا که آمدن بغداد رو گرفتن، خلیفه رو پیچیدن تو گلیم و کاری کردن که به قول سعدی در خیال کس نیامد کانچنان گردد چنین، دیگه عباسی ها هم از صحنه حذف شدن و ازهر بی رقیب شد. مدرسه ازهر دیگه حالا رقیبی نداشت، قاهره و ازهر اومدن بالا شدن مرکز علم سنی ها. طلبه ها دیگه از هر جای جهان اسلام خودشون رو برسونن اونجا، رواق براشون بسازن، وقف بگیرن، هزینه کنن برای اینا. آدمایی مثل ابن خلدون اونجا درس میدن، ابن خلدونی که واقعا پدر جامعه شناسی، پیشگام علم تاریخ نگاری تحلیلی، از بنیانگذاران فکر اقتصادی، خیلی آدم گردن کلوفتی حساب میشه، ولی این اونجا درس میداد. و جالب دیگه، نهادی که ساخته شده بود برای تبلیغ شیعه، بعد از چند قرن شد مهمترین سنگر فقه سنی در جهان اسلام. این خیلی اتفاق جالبیه. اگه یه خورده زوم اوت کنیم و با لنز باز تاریخی بهش نگاه کنیم، خیلی جالب میشه. همینطوری که بخونیم میگیم خب مغول حمله کرد و خلیفه بغداد افتاد و چنین شد و چنان شد. ولی بیای بیرون اینو تو بستر 200 سال قبلش و 200 سال بعدش ببینی، میبینی که مغولا اینجا هم با این کارشون خیلی تغییر بزرگی رو ممکن کردن. مصر فاطمی حکومت شیعه بود، این طرف دنیای اسلام هم خلیفه بغداد بود و سنی، ایران هم تو سیستم اینا بود و ایران هم تو سیستم سنی بود دیگه، و سلجوقیان بود. چندی بعد مغول آمد، مغول آمد و خلیفه عباسی رو داد لای فرش و خلافت سنی بغداد بر افتاد و زمینه فراهم شد برای درست شدن حکومت‌های ایرانی در قرن‌های بعد. یادتونه درباره ایلخانان مغول صحبت کردیم یه دفعه، درباره شیعه شدن گروه‌های بیشتری از ایرانی‌ها در قرن‌های بعد. یعنی ایرانی که سنی بود خیلیش، رفت بعد از حمله مغول رفت به سمت شیعه شدن. از اون بعد با افتادن بغداد بعد از حمله مغول، مصر شد مرکز ایده و فکری جهان اسلام، مرکز ژئوپلیتیک اسلام سنی. انگار بر خورد سیستم هستن. یعنی بعد از حمله مغول و سقوط خلافت عباسی، از این ور ایران کم کم آمد بالا در یک ترکیب جدیدی با تشیع،
از اون طرف مصر آمد بالا به عنوان یه مرکز جدیدی برای اسلام سنی، در حالی که 200 سال پیشش برعکس بود، ایران اصلا زیر نظر سنی ها بود، مصر هم مرکز شیعیان فاطمی بود. و ما هیچ وقت فکر نمی کنیم که یه همچین تغییرایی ربطی به حمله مغول داشته باشه، ولی الان داریم میبینیم که بحثا که بشه گفت اینا پیامدهای ناخواسته اونن، unintended consequence اون اتفاق هستن. سوال کی درست شدن و کی درست کرد و چطوری درست شدن اینا رو جواب دادیم تا یه حدی. بریم ببینیم که اینا از کجا پول میارن. به قول محققینی هم follow the money، میگن رد پولو بگیر. بریم ببینیم اینجا هم اینطوریه، مثلا رد پولو بگیریم چیزی میتونیم درباره رابطهشون مخصوصا با قدرت، با دولت، با حکومت ها بفهمیم، چیزی درباره شکل تصمیم گیریشون هم به ما میگه یا نمیگه. اول هم از حوزه نجف شروع میکنه. نجف خب حوزه شیعه، درآمدش هم از کجاست؟ از طریق خمس و زکات و نذورات مردم و چیزایی که وقف میکنن و اینجور چیزها. اینها رو مردم پول میدن به مرجع تقلیدشون و از حکومت در واقع پولی نمیگیره. مردم چه مردمی هم پول میدن؟ همون مردمی که گفتم از اولم گفتن شما بیاین اینجا مدرسه را بندازین، در واقع داشتن میگفتن بیاین اینجا ما پول میدیم دیگه، داستان وقتی دعوت میکنن داستان اینه و اینا هزینهشو میدادن. حالا اینطوری نیست که در طول تاریخ هیچ وقت حکومت ها نیازی نداشتن و پولی نمیدادن. حکومت های اسلامی نیاز پیدا کردن توی دورهایی که علما بیان تو امور حکومتی فتوا بدن، کارایی بکنن و پول میگرفتن، از بیت المال به اینا پول میدادن، ولی نه همه حکومت ها میدادن نه همه آخوندا این رو میتونستن بگیرن و میگرفتن. ولی بعضی از حکومت ها خرج میکردن، ساختن کتابخونه رو خرج میکردن، کتاب منتشر کردن رو خرج میکردن، برای این کارم خرج میکردن. مثل زمان آل بویه، در حکومت آل بویه از دو دوله دلمی خیلی میرسید به نجف، اصلا قبل از حوزه نجفه، حرم امام علی رو بسازه و علمایی که اونجا دارن درس دینی میخونن و بهشون کمک مالی بکنه و قبل از شیخ طوسیه دیگه. ولی اصلا چون این حمایت ها بود اونجا یه سری علما جمع شدن و یه رونقی گرفت و گفتن حالا یکی بیاد اینجا رو مدرسه درست بکنه، زمینه مطالعات تشیع اونجا درست شد. حکومت سنی ایوبیان و سلجوقیان و اینا هم باز برای مذهب شافعی خودشون هزینه میکردن، ولی اصلش و اولش در نجف پولهای مردمی بود. مردم چرا ولی پول میده؟ از کی رسم شده بود که مردم شیعه، مؤمنین شیعه پول بدن؟ اینطوری که من فهمیدم از همون زمان امامان شیعه است، یعنی دقیق ترش از زمان امام هفتم شیعه. امام هفتم همون امامی که سر امامتش شیعیان اسماعیلی جدا میشن، یعنی بعد از امام ششم امام صادق یه سری میگن این پسر ایشون اسماعیل امامه، یه عده میگن نه اون که پسرشون موسی امامه، و اونایی که میگن اسماعیل بعد میگن اسماعیل به غیبت رفته بعدن ظهور میکنه فکر کنم، اونایی هم که میگن نه ایشونه، ایشون هست بعد از چند نسل بعد به غیبت میره. از زمان همین امام هفتم یه نهادی درست میشه، نهاد وکالت، یعنی ایشون یک زنجیره ای از وکلا درست میکنه، اینا وکیل امامن در سرتاسر ممالک اسلامی، اینا هستن. شیعه ها پولی رو که میخوان بفرستن به امام میدن به ایشون، زکاتشون و موقوفاتشون و هدیه میخوان به امام بدن، هر چی پول میخوان بدن میدن به اینا، اینا برسونن به امام و بعد که امام مثلا از دنیا میره یا کشته میشه برسه به امام بعدی. از اون موقع این نهاد امامت همین تشکیلات وکالت رو داره، هم در واقع این تشکیلات مالی رو داره، پول داره اینطوری از شیعیان جمع میشه میره اونجا. این خیلی سیستم جالبی، اگر بهش کنجکاو هستین یه کتاب خیلی مهمی در اومد شاید 15-20 سال پیش به نام، یعنی ترجمه شد 15-20 سال پیش به نام مکتب در فرایند تکامل، اینو بررسی کرده و کتاب بحث برانگیزی هم شد اون موقع، اونجا اینو توضیح داده. این سیستم اون موقع درست شد، در زمان امامان بعدی گسترش پیدا کرد، سال به سال وکیلای امام از شیعیان خمسشون رو میگرفتن، چون شیعه ها معتقدن که خمس رو باید بدی به امام و وقتی که امام نیست خمس رو میدیم به نماینده امام. امام زمان نمیدونیم کجاست یا بهش دسترسی نداریم، میدیم به فقیه عادل جامعه و شرایط مثلا اینها. حالا اگر این داره حکومت رو اداره میکنه که چه بهتر، اگر نه میدیم بهش، حالا مثلا ممکن فقط مرجع تقلید باشه. خمس هم میگن دو بخش داره، یکی سهم امامه که میرسه به همون مرجع تقلید، دست ایشون اجازه داره هر جوری که صلاح میدونه هزینه کنه، یکی سهم ساداته که اونو میتونه شیعه خودش بده به فقیر، میتونه هم باز دوباره اونم بده به مرجعش، دوباره اون خودش به صلاح دیده خودش هزینه کنه که خیلی ها همین کارو میکردن. زکات هم همینطور، میتونه خودش بده به فقیر، میتونه بده به باز دوباره به
مرجع تقلیدش. این یعنی چی؟ یعنی پولای زیادی هست که شیعه مؤمن میتونه بده به مرجع تقلید، خودش رو موظف میدونه که بده به مرجع تقلید خودش. این رویکرد مالی کمک میکنه که بتونه نهاد مدرسه علمی شیعه مستقل باشه از نظر مالی، چون پولشو مردم دارن میدن، مؤمنین دارن میدن دیگه. اصلا در طول تاریخ ایران نگاه کنیم، مثلا از قاجار به بعد، تک و توکی از آخوندهای بزرگ شیعه هستن، اینا از بزرگترین ملاکای ایرانن، اینا از ثروتمندترین آدمای ایرانن، با املاک و موقوفاتی که زیر نظرشونه، یا مثلا با حوزه‌ای که دارن اداره میکنن، یا کارهای عامه منفعه‌ای که دارن. خیلی کم تعدادشون، چون هرمشون خیلی تیزه، فقط آدمای خیلی خیلی خیلی کمیشون میتونن اون بالا برسن که انقدر قدرت داشته باشن و البته به دنبال این قدرت تاثیرگذاری سیاسی اجتماعی پیدا بکنن، ولی هستن. خیلیشون هم حالا بعدش موروثی میکردن که حالا مرجع وقتی خودش بمیره دست پسرش یا یکی از خانوادهش خلاصه اونجا برسه، کنترل این اموال هم دست اینها میموند. منتها اینطوری نیست که هیچ کس غریبه‌ای نتونه بره تو این. امکان رشد تئوری روی کاغذ برای بعضیاشون وجود داشت و داره و میدونیم که خیلیاشون همینطوری از پایین شروع کردن، نهایتاً رفتن بالا، مرجع شدن و اون قدرت رو به دست آوردن. اصل حرفی که ولی می‌خوایم بزنیم این مستقل بودنشون از حکومت و این نکته که این مستقل بودن مالی نهایتاً به یک جور استقلال سیاسی هم میرسه. از 1851 مرجع بزرگی در نجف آمد، حالا دیگه شیعه ها از جاهای مختلف پولاشونو میفرستادن برای ایشون، به مثلا آخوند محل خودشون یا مرجع دم دست خودشون نمیدادن. شیخ مرتضی انصاری بود، زمان ناصرالدین شاه میشه. این خب قدرت ایشون رو خیلی بیشتر کرد، قدرت اون نهاد رو خیلی زیاد کرد اونجا. طبعاً دولت با این مشکل داره. دولتی وقتی در عراق دولت مدرن درست شد، یکی دو بار تلاش کردن که یه مدرسه دینی اونجا درست کنن با بودجه دولتی و اینا، ولی نشد. نخواستن، ترجیح دادن که اونطوری بمونه. خود علما و آخونداشون ترجیح دادن که اونطوری بمونه و مستقل بمونه. انقدی استقلال نداشتن که هر کاری میخوان بتونن بکنن. خیلی وقتا منابع مالیشون، دسترسیشون بهش کم میشد، سکوت میکردن نظر سیاسی در مقابل سیاستی که باش موافق نبودن، یا حتی ممکن بود همراهی کنن با حکومت یه وقتهایی. ولی داریم میگیم که میتونستن خیلی وقتها هم یک استقلالی رو حفظ بکنن، یه وقتهایی هم کردن و وقتهایی که کردن به خاطر اون استقلال مالیشون بود. تمام دوران عراق مدرن هم اینطوری بود، چه اولش که خیلی نزدیک به انگلیس بودن، چه بعدش که کم و زیاد نزدیک به شوروی شدن، سعی میکرد حوزه خوده مستقل باشه و حکومت عراق هم با حوزه نجف مشکل داشت. تقریبا همیشه یه فشار می آورد و اینا یه مستقل میموندن و نمیشد و از اینجور داستان ها همیشه داشت. حوزه قم چی ولی از نظر مالی؟ حوزه قم خب توضیح دیم 100 سال پیش مثل نجف بدون دخالت حکومت و اینطور با پول مؤمنین و اینا درست شد. هرچی هم که حوزه قم رونق میگرفت، معنیش این میشد که پولا به جایی که بره نجف، حالا میومد قم، میرفت دست یک آخوندهایی در قم و پول که بیشتر میشد رونقش هم بیشتر میشد. رونق که بیشتر میشد یعنی چی؟ یعنی استادای بیشتری میومدن، شاگردای بیشتری هم می اومدن، چون توی حوزه سیستم اینطوریه که دانشجو برای درس خوندن پول میگیره، پول زیادی نمیگیره ولی پولی قراره بگیره که مثلا هزینه یه زندگی ساده و پایه‌ای رو مثلا بهش بده. و مرجع تقلیدی که دستش بازتره بیشتر پول میده. وقتی بیشتر پول میده آدمای بیشتری میرن پای درسش میشینن. وقتی آدمای بیشتری پای درسش میشینن قدرتش زیادتر میشه. آیت الله خمینی میگن اینطوری قدرتش در حوزه خیلی زیاد شد، شهرتش، محبوبیتش خیلی سریع خیلی زیاد شد. به مثلا طلبه های پاکستانی همه کمتر پول میدادن، ایشون به اندازه مثلا ایرانی ها به اونا هم پول میداد، یا همه نمیدونم یه تومن میدادن، مثلا شرکت دو تومن دادن، یه تومن و 5000 دادن، دقیق یادم نیست عدداشو نمیدونم، ولی منظور این که این یک راهیه در حوزه برای رشد کردن که هرچی امکاناتت بیشتر باشه میتونی قدرت خودت رو، نفوذ خودت رو بیشتر بکنی. این مکانیزم در حوزه قم هم بوده. بعد از انقلاب ولی خب عوض شد. حوزه قم بعد از انقلاب در کنار اون جریان مالی که از طرف مردم اونجا داشت، یه منبع دولتی بودجه هم بهش اضافه شد دیگه. از نهاد مستقل تبدیل شد به نهادی که یه بخشی از بروکراسی دولتی شد. داستان حوزه بعد از انقلاب خیلی داستان متفاوتیه واقعا. دیگه داستان حوزه علمیه نیست که اینجا بخوایم توش بریم. طلاب و علما از درجات مختلف اومدن دیگه تو مشاغل دولتی، از کارمند ساده تا مدیریت ها، کم کم تو وزارت خونه ها، سازمان ها، مشاغل حساس،
از یه جایی مثل قوه قضاییه که حالا سنتی فکر میکردن که مال خودشون بوده و رضا شاه ازشون گرفته و اینا، تا ارتش و امور نظامی و فنی و همه اینا وارد شدن دیگه، وارد شدن و حوزه علمیه قم تبدیل شد به یکی از ارکان حکومت که بودجه دولتی میگیره دیگه، حوزه وابستگی خاصی واقعا به پولی که مردم بدن و اینا نداره، هر روزم داره توسعه میده و انواع اقسام مراکز و نهادهای وابسته بهش درست میشه و اینا. میگم بررسی کردنش به عنوان یه حوزه علمی کنار نجف و اسد دیگه از اون نظر معنی نداره، خیلی گسترده تر از ایناست. بر داستانی که ما می‌خوایم بگیم همین کافیه که عملا استقلالی هم اگر حوزه داشت با این وابستگی سنگین به دولت از بین رفت. حالا به این داستان وابستگی به دولت و اینا برمیگردیم. ولی از هرم بذار مدل تامین مالیشو بگیم، به خاطر اینکه این فرق اساسی داره با اون دوتا مدرسه شیعه. برای اهل تسنن کلن وجوهاتو میگم باید بدی به حکومت، فارغ از اینکه حکومت دست کیه. یه شباهتی هست بین شیعه و سنی که میگن مؤمنین و مسلمان باید پول بدن طبق قرآن و حدیث و فقه و اینا، باید یه پولی بدن، مثلا زکات در هر دو مشترکه. تفاوت مهم اینه که در اهل سنت وجوهات یک بخشی از بودجه حکومت میشه، در شیعه ولی میره در اختیار مراجع و نهادهای دینی. یعنی آخوند بلند مرتبه شیعه معمولا دستش بازتره، منابع قابل توجه تری در اختیارشه که یه حرکتایی بکنه، این چیزی که علمای اهل سنت ندارن مگر اینکه حکومت بهشون بده. باز دوباره بگم من سنتیشو دارم میگم دیگه، الان که خب علما خیلی وابسته به حکومت هستن و پول میتونن بگیرن و اینا، اون نظام مالی به هم خورده. سنت تاریخی این نبوده. سنت تاریخی اینطوری که من فهمیدم خلاصش یک همچین چیزی بوده، تفاوتی شباهتی بین شیعه و سنی. البته مدرسه ازهر، دانشگاه الازهر هم یه بخشی از پولش هست که از اوقاف میاد، یک بخشی از بودجهش هست از وقف میاد، منتها اون رو هم دولت میاد و روش شروع میکنه بازی کردن، روش تأثیر گذاشتن. اصلا وقتی دولت میخواد قدرت علمای دینی رو در مصر کم کنه، اون چیزی که سراغش بیره همین اوقافه. نیمه اول قرن 19 همزمان با نیمه اول قاجاریه، حکومت محمد علی پاشا میاد در مصر، میخواد نوسازی کنه. نوسازی، مدرنیزاسیون در مصر خیلی زودتر از ایران، حتی خیلی زودتر از عثمانی شروع میشه، الگو میشه برای تنظیمات عثمانی. وقتی میخواد مدرنیزاسیون کنه، همونطوری که بعدن در ترکیه و همونطوری که بعدن در ایران انجام شد، یه برنامه کارم کم کردن قدرت علماست. قدرت اینا رو با چی کم میکنی؟ با کم کردن منابع مالیشون. یعنی باید بره سراغ وقف. کاری که محمد علی پاشا کرد همین بود. درباره حکومت خدیوها داریم صحبت میکنیم دیگه. ایشون هم شروع کرد زمینای وقفی و اوقاف و اینا رو ازشون مالیات گرفتن. کی؟ دقیقاً همون زمانی که در ایران فتحعلی شاهی اتفاقاً قدرت علما رو دارن زیاد میکنن، حکومت داره در پیوند خوردن با طبقه روحانیون قدرت خودش رو زیاد میکنه، شاید اینطوری بشه گفت. ولی در مصر برعکسه، زمینایی رو که مال مرتبط با علما و اینا ملی میکنه دیگه. 1846 میگن هیچ زمین اوقافی جدیدی نمیتونه بیاد که مثلا بگی معاف از مالیاته. یه بخش مهمی از مدرنیزاسیون مصر همینه، همین کم کردن قدرت علماست و از جمله وابسته تر کردن مدرسه ازهر به دولت. و جالب این که نه تنها اینو بعدن در ترکیه و در ایران و اینا میبینی، در خود مصر هم 100 سال بعد دوباره میبینی یه کس دیگری که میاد و دنبال اینه که قدرت خودش رو زیاد بکنه، حتی پروژکت کنه بیرون از مصر، اونم میره سراغ ازهر. جمال عبدالناصر هم وقتی میاد اوقاف رو دولتی میکنه و تنها منبع استقلالی رو که برای ازهر باقی مونده ازش میگیره. هزینه بورس دانشجو رو هنوز از اوقاف میده، ولی از اوقافی که دست حکومته. اصلا مدرسه ازهر رو هم ملی میکنه، دولتی میکنه، میاره زیر چتر حکومت. دیگه از تعداد مدرسه ها و اسمشون و دانشکده ها و رشته ها و عناوین درسی و همه اینا رو دولت تصمیم میگیره، هم میبرتش در جهت اهداف خودش میکنتش و هم همزمان خیلی بزرگش میکنه، بودجش هم خیلی زیاد میکنه. ببینید دیگه به نسبت حوزه نجف و قم مسائل مالی ازهر خیلی بیشتر و عمیقتر با دولت مصر گره خورده و انعکاس اینو اون وقت توی سیاستشون و توی رابطه با حکومت هم میتونیم ببینیم، هم باز در نجف، هم در قم، هم در الازهر.
نجفی که میگیم از نظر مالی مستقل بوده، از نظر سیاسی هم طبیعیه که مستقل باشه نسبتاً دیگه. وقتی نون تو از دولت نمیگیری راحت تر میتونی، حالا اگه جلوی دولت هم وای نمیسی، هر وقتی که نخواستی دیگه حالا همراهش نباشی، همراه دولت نباشی. این تو دوره های مختلف تاریخی میشه دید، چه در دوره مشروطه میشه دید اینو که آخوند خراسانی از نجف پشت انقلاب مشروطه وای میسه، چه در جنگ جهانی اول میشه دید، چه در زمان اشغال بریتانیا میشه دید که آیت الله شیرازی فتوا میده علیه اشغال، چه در دوره نزدیکی با شوروی میشه دید که یه سری از علمای نجف خیلی سیاسی هم میشن و حتی اعدام میشن در عراق مدرن و اینها. همه این دوره ها میتونیم ببینیم. سیاست حوزه اینطوری نیست که بگی دست در دست حکومت عراق پیش میره. حتی زمان جنگ ایران عراق که خلاصه بعضی خیلی پیچیده ای هم هست، حتی اون موقع هم اینطوری است. بعض پیچیده است به خاطر اینکه جنگ بین ایران و عراق دوتا مملکت شیعه هستن، مراجع بزرگی در نجف هستن که خودشون ایرانی هن. یه بخشی از مخاطبینشون عراقی هن. بعد یه سری از این علمای رد پایین تر از نجف اومدن ایران، دارن علیه صدام فعالیت میکنن، مثل جریان حزب الدعوه و محمد باقر صدر و پسرعموی موسی صدر و اینا. علمای بزرگترشون البته ساکتن، چون بعضیاشون با صدام مشکل دارن ولی با حکومت ایران هم خیلی خوب نیستن، با ولایت فقیه و اینا موافق نیستن. خلاصه وضع پیچیده پرهزینه و اینا، خیلیاشون سکوت میکنن. البته در هر دوره کلی مرجع مختلف هست، نظرهای متفاوت هست. نجف هم معمولا تک صدایی نیست، ولی حالا معمولا میگن که یک مرجع اصلی هست. خیلی وقتا موضع حوزه رو از یه نفر میشنون، خیلی وقتا اینطوریه. مثلا یه زمانی صدام که نگران نفوذ ایران بود، یه مدتی مرجعیت یک کسی رو قبول کرده بود، آقای صدر، که این عرب بود و اینا و میخواست که مثلا استفاده هم بکنه ازش. ولی بعد رابطه به هم خورد، ایشون رفت سراغ نماز جمعه بذاریم و از اینجور حرفا، تند شد توی سیاست و اینا، آخرش ترورش کردم میشه پدر همین مقتدا صدر. و بعد از اون همین آیت الله سیستانی شد صدای اول نجف دیگه، زعیم نجف و زعیم حوزه و اینا، و سیاستش هم این بود که خیلی وارد مسائل سیاسی نشه، مگر اینکه دیگه تشخیص بده مثلا خیلی مهمه و اینا. واقعا دفعاتی که وارد میشه کم، ورودش هم در سطح کلیاته. معمولا خیلی وارد جزئیات و ریز کارا و اینها نمیشه. اصل حرف ولی اینه که حوزه نجف معمولا وابستگی به حکومت عراق نداشته و نداره، مستقل موضع میگرفته، از جمله چون وابستگی مالی به حکومت نداشته، که عجیب هم نیست اگه بهش فکر کنی. اینا شیش قرن داشتن تو امپراتوری عثمانی شکل میگرفتن و اداره میشدن، تو یک حکومت سنی و مخالف شیعه داشتن اینا اداره میکردن مدرسه رو. بر همین جدا از قدرت بودن، از حکومت بودن، برای حوزه شیعه نجف طبیعیه. شاید نیاز به تصمیم خیلی خاصی هم نداشته باشه، پیش‌فرضش نمیتونه چیزی جز استقلال باشه. حوزه قم چی؟ حوزه قم گفتیم چطوری درست شد، با استقلال مالی درست شد، مدل شبیه نجف بود، ولی میدونیم خب اینطوری نموند دیگه. مثلا زمان رضا شاه دیگه حالا به کشف حجاب و اینا یک واکنشی نشون داده، ولی کلا رابطهشون بد نبود. حتی وقتی رضا خان میخواست جمهوری تأسیس بکنه، مؤسس حوزه آیت الله حائری یکی از اون سه تا مرجعی بود که تشویقش کردن که پادشاه بشه. گفتن آ شما دیکتاتوری اگه نمی‌کنی بیا برو پادشاه شو، از ترس اینکه وقت راه آتاتورک نره، همه مظاهر دینی رو بخواد بذاره کنار. ولی رابطهشون خوب بود، سازگاری داشتن، به پای سیستم نمیپیچیدن. بعدش زمان آیت الله بروجردی هم همینطوری بود، یه نفری کرده بود رابطه خودش با حکومت، از اون طریق مثلا نظری چیزی داشت میگفت، اونم خیلی خودش رو درگیر نمیکرد. ولی بعدش خب داستان عوض شد. بعد از فوت بروجردی 4 نفر در حوزه قم مطرح شده بودن، اداره میکردن، میشه گفت 4 تا آدم شاخص داشتن: گلپایگانی، شریعت مداری، نجفی مرعشی، خمینی، که اینا نظر سیاسی خطاشون متفاوت بود. بعضیشون مخالف درگیر شدن با سیاست حکومت بودن، بعضیا روی کرده میانه تر داشتن، بعضی هم دنبال درگیری شدید و برخورد بودن، که از اونجا دیگه آیت الله خمینی رفت سمت موزگیری های سیاسی تند و بعدم دیگه حرکت های سیاسی دیگه. یه داستان اختلافش هم از اینجا شروع شد که میگفتن وقتی که آقای بروجردی مرد، به جای اینکه پیام تسلیه، تلگراف تسلیت شاه بده به قم، داد به آیت الله حکیم در نجف. اینو اینطوری تو قم فهمیدن که میخواد حکومت ایران مرجعیت رو هل بده بیرون از ایران،
و اینم باز دوباره یک مثلا هیزو میشد براشون برای اون آتیش دعوایی که میخواستن داغ بکنن. و اصلا دیگه آیت الله خمینی در رأس یک گروهی از

سیستمش دخالت نکردن در کار دولت بود، بعد شد مخالف رژیم، کار سیاسی توش خیلی باب شد و بعدم شد اصلا ستون ایدئولوژیک و نگین حلقه حکومت جدید، هم برای اینکه بهش مشروعیت بده، هم برای اینکه براش کادرسازی کنه، هم برای اینکه اصلا بیان تو همه چی وارد بشن، از آموزش و پرورش و مدرسه و ارتش و فرهنگ و هنر و بانک و بودجه و قضاوت و همه چی، همه چی. آخون تربیت کنیم برن انقلاب رو صادر کنن و سیاست خارجی و همه چی. واقعا خود مدیریت حوزه قم هم که البته که دست حکومت، شورای مدیریت حوزه علمیه درست کردن، شورای عالی حوزه درست کردن، همه حوزه های علمیه ایران رو بردن زیر نظر اون حوزه و عملا دیگه استقلالی برای حوزه باقی نموند. ماهیت حوزه خیلی عوض شد که خب عجیب هم نیست، وقتی آدمایی از اون مدرسه اومدن همه چی رو گرفتن دست خودشون، مخصوصا آدمایی با این ایدئولوژی که میگن که ما برای همه چی جواب داریم، ما یک نسخه طلایی داریم که جواب همه چی توشه. خب عجیب نیست که اینا مدام تلاش کنن که خودشونو واقعا همه جا برسونن و آدماشونو همه جا بشونن که توی همه تصمیم گیری ها نقش داشته باشن، بتونن نسخه طلایی خودشون رو جلو ببرن و خب نتیجه و نمونه کارشون هم که آشکار جلوی چشممون هست و واضحه و احساس میکنیم و مشاهده میکنیم. از حرم خیلی جالبه، همونطوری که 10 قرن پیش امپراتوری فاطمی درستش کرد برای اینکه تبلیغ کنه کار خودشو ببره جلو، امروز هم میبینیم یه رابطه‌ای داره با حکومت‌ها، کمابیش همون روح بهش حاکمه. خیلی چیزا عوض شده تو این مدت، خیلی چیزا بالا پایین شده، ولی این چیز کلی رو هنوز توش میشه دید. درسته یه وقتایی صداشو بالا برده، حتی علیه حکومت، یه وقتایی بیشتر بغل قدرت بوده، یه وقتایی کمی کنار مردم بوده، ولی کلیت داستان خیلی جالبه که اینو میشه توش دید. یه دوره استقلالی داره اواخر قرن 17، سمت مفتی از هر درست میشه و در مقابل اشغال فرانسه، حمله فرانسه حرکتای میکنن و اینا، ولی بعد دوباره برمیگردن به همون رفتن زیر سلطه دولت از زمان مدرنیزاسیون خدیف ها و بعد دیگه زمان ناصر خیلی این شدید میشه. جمال عبدالناصر ساختار ازهر رو گفتم کامل آورد زیر نظر دولت و نکته خیلی جالب، ناصر میخواست یک تعریف جدیدی از اسلام ارائه بده و همونطوری که فاطمی ها این کار رو با ازهر کردن، جمال عبدالناصر هم از مدرسه ازهر استفاده میخواست بکنه که این اسلام جدید رو درست کنه و ارائه بده. اسلام جدید چی بود؟ اهداف سوسیالیستی دولت. میگفت ما تو اسلام کشیش نداریم که، روحانی قدرتی جدا از دولت نداره که، اسلام باید خدمت کنه به دولت. و نکته باز جالبتر این که اینطوری نزدیک شدنش به حکومت و خدمت کردن اسلام به دولت یا مدرسه ازهر به دولت دیگه فقط محدود به دولت مصر نموند. یعنی من اینطوری فکر میکنم دولت مصر وقتی ضعیف و ضعیفتر شد، این جایگاهی که برای ازهر درست شده بود و این فانکشنی که پیدا کرده بود، اینو بقیه دولت‌های اسلامی هم تونستن بیان ازش استفاده کنن. مثلا عربستان، عربستان شروع کرد خرج ازهر رو دادن، حمایت‌های مالی کردن از اینها. در نتیجه مقامات مدرسه ازهر، مفتی اعظم، بالاخره اینا آدم شاخصی حساب میشن، صدای مهمی در جهان اسلام حساب میشن دیگه، اینا علیه عربستان مثلا انتقاد نمی کردن. مثلا در مدیریت حج اگه یه خرابکاری میشد، مسلمونا کشته میشدن و اینا، چیزی نمی گفتن. عربستان یمن رو بمباران میکرد، اینا چیزی نداشتن. غیر نظامی های مسلمان در یمن کشته میشدن، مدرسه ازهر، علمای ازهر ترجیح میدادن ساکت بمونن، بی خبر نبودن، بی موضع نبودن، ولی رابطهشون نمیخواستن با عربستان خراب شه، همونطوری که قبلا در خدمت دولت مصر بودن. و همین برنامه بعدن با امارات شروع شد. امارات هم حالا امارات قدرت جدیده دیگه، امارات دنبال اینه که یک تصویر متفاوتی بسازه، هویت مذهبی در تضاد با روایت خشک سنتی عربستان، امارات اسلام معتدله. برای اینکه اسلام معتدل باشه از کی کمک میگیره؟ از هر کمک میگیره، کمک مالی میکنه بهشون، انتظار داره که در مقابل این نهاد معتبر دینی اون قرائت امارات از اسلام رو تایید کنه و تبلیغ کنه، اسلام بدون اخوان المسلمین، اسلام بدون انقلاب، اسلام هماهنگی با نظم جدید منطقه‌ای. و میشه از هر کم کم شده بخشی از دیپلماسی مذهبی امارات، یک ابزار نرمی در رقابت

مهاجرتشون با عربستان. وای میسه کنار امارات، کنار الاسر، میگه ما اسلامون معتدله، با علم خوبیم، با نظم خوبیم، با خشونت بدیم. حالا چقدر این از دل ازهر میاد، چقدر محصول فشارهای مالی و سیاسیه، ما نمیدونیم، بحثش هم نمیتونیم بکنیم. ولی کارکرد سیاسی مدرسه ازهر رو میبینیم وقتی که دولت مصر دیگه پولش و قدرتش رو نداره که بتونه ازش استفاده بکنه، این میشه ابزار دیپلماسی برای بقیه، یه زمانی عربستان، یه زمانی هم امارات. ولی مستقل از این که کارفرما کی بوده، چیزی که معلومه اینه که مدرسه ازهر همیشه بیشتر از نجف به حکومت وصل بوده. بعدا میفهمیم که این فقط یک تصمیم مقطعی نیست، این یه واکنش به یه اتفاق خاص نیست، این یه سابقه تاریخی پشتشه و همین مسیر رو احتمالاً در آینده هم میشه پیش بینی کرد که بره، مگر اینکه یه اتفاق عجیب غریبی بیفته. دیدن تاریخش اینجاست که جالب میشه. میشد همین امروز نگاه کرد گفت از هر مثلا اینطوری برای امارات موزه گیری میکنه، ولی وقتی سابقه تاریخیشو نگاه کنی یه عمقی پیدا میکنه، حرفی که داریم میزنیم یه ریشه ای داره انگار در تاریخ. تو این ویدیو سعی کردیم همین کار بکنیم، سه تا مدرسه مهم دنیای اسلام رو ببینیم. روایتمون واقعا نه تخصصیه نه جامعه، یه کنجکاوی بود مثل همیشه. چند هفته رفتیم یه چیزای خوندیم، اون چیزای جالبیش رو که فهمیدیم و سعی کردیم درست بگیم آمدیم اینجا گفتیم. سه تا مدرسه رو دیدیم با سه تا روایت تاریخی مختلف، سیستم‌های مالی متفاوت و رابطه متفاوت با قدرت، به خاطر اینکه هر سه تا چالش‌هایی داشتن با دولت‌های خودشون طبعا، ولی هر کدوم از یه راه رفتن. نجف روی استقلال ایستاد، نه از حکومت پولی بگیره نه دنبالش بره نه اسیرش بشه، همیشه فاصله دار، نه که سیاست گریز باشه ولی واقعا ترجیح داد از بیرون باشه درون قدرت نباشه. از هر ولی داستانش متفاوته، اصلا از دل حکومت فاطمی بیرون اومده، برای تبلیغ قدرت بیرون اومده، در بیشتر دوره‌ها هم یا ابزار رسمی بوده یا نزدیک بوده به قدرت سیاسی، نهادی که کمتر تونسته مستقل بمونه و بیشتر از این که منتقد سیاست باشه توجیه کننده سیاست بوده. قم ولی یه تفاوت خیلی جالبی داره با این دوتا. قم تازه تر از ایناست، خب خیلی تازه تر وارد صحنه شده و اینا، ولی نکتهش اینه که خط عوض کرده. اون دوتا یه جوری شروع شدن و تاریخشون رو دیدیم در ده قرن کم و بیش با همون مدل ادامه پیدا کرد. مدل اولیش مثل نجف مستقل از قدرت بود، ولی بعدن اومد شد بازوی رسمی حکومت. از نجف بودن شروع کرد، بعدن انگار داره میشه مثل دوره‌هایی از ازهر که دیگه فقط نهاد علم نیست، خودش نهاد سیاست میشه. برای همین هم شاید بحران بیشتر از اون دوتا در قم خودشون نشون میده، چون یک وضعیتی داره که با سابقه تاریخیش هماهنگ نیست. و این جالبه دیگه، چون این میتونه یه پنجره ای هم باشه به خود جامعه ایران و مسیری که تو این 100 سال اومده. یکی از کلمه‌هایی که از اول انقلاب خیلی از زبان رهبران انقلاب شنیده میشد امت بود، از اون کلمه‌هایی هم بود که شاید حالا اون موقع نه همه گویندگانش واقعا، نه بسیاری از شنوندگانش متوجه همه بارش نمی‌شدن، امام و امت. ولی فقط یک کلمه جابجا نشده بود، به جای ملت بگن امت، به جای ملت ایران بگن امت اسلام. اصلا این که ایران بخواد متولی امت اسلامی بشه، حتی خودش رو اینطوری توی امت اسلامی ببینه، این تازه بود، این یه نقش تازه ای بود، نقشی بود که سابقه تاریخی نداشت. امت اسلامی یه مفهومی بود بیشتر گره خورده با خلافت سنی عثمانی. ایران کشور اسلامی بود، کشور اسلامی بود، منتها جزیره دیده میشد وسط امت اسلام، از جمله به خاطر اینکه اکثر مردم ایران شیعه بودند و خیلی از سنی ها همچی خیلی هم قبول ندارن که شیعه ها هم مسلمونن. میگن ایرانی ها خودشون یک نسخه ایرانی از اسلام زدن، در واقع دارن همون داستانه قبل اسلام خودشون ادامه میدن. ولی این سابقه تاریخی انگار کنار گذاشته شد و این تصور ایجاد شد و به زبون اومد، نه تنها ایران در دل امت اسلام دیده شد، بلکه رهبر ایران صدا بشه به عنوان امام امت اسلام. این یک پدیده جدیدی بود، هم برای ایران جدید بود، هم برای تشیع جدید بود، یه خانش تازه‌ای بود واقعا. و حالا از پیامدهای این خانش جدید و هزینه‌هاش برای ایران و تشیع و اینا بگذریم، بپردازیم به اونی که موضوع این ویدیوه، به همون حوزه قم و بقیه حوزه‌های علمیه.
مخصوصا حوزه قم که تاریخش کمتر بود، کمتر میتونستیم دربارش صحبت کنیم. پیامدش این شد که حوزه قمی که باید طبق سنت نجف مستقل از دولت جلو میرفت، اصلا آمد شد خود دولت، شد یه مرکزی که ادعای رهبری کل جهان اسلام رو داشته باشه، هدایت کل دنیای اسلام رو بخواد بکنه، حالا با پشتوانه مالی اداری و سیاسی یک دولت بعضی وقتا خیلی ثروتمند و پر امکانات. این خارج از روند تاریخی بود و هست. امیدوارم که چیز اشتباهی نگفته باشیم. اگر شما اطلاعاتون بیشتر از ماست، نکته غلطی دیدید، حتما توی کامنت ها تذکر بدید، ما هم یاد میگیریم. مرسی.

خیلی پایینه ها. حالا ما صداش خوبه، صدای من خوبه؟ خب دوستان عزیز من، درود بر شما. به من گفتن که صدای من به اندازه کافی بلند هست و به شما به راحتی اون رو دریافت می کنید. خب امیدوارم که خوب باشید در این روزهایی که تابستانی هستش و مایی که در فرانسه هستیم روزهای گرمی به شما بیاید. به هر حال جاهای مختلف به شکل‌های گوناگون هستش و از جمله گرما در ضمن در نقاط گرماهای مربوط به اجتماع هستش و از جمله در این روزهای اخیر حدود 60 هزار نفر از مراکشی ها به طرف یکی از این به اصطلاح بخشای کوچک اسپانیا آمدن، در واقع میشه گفت به شکل خیلی انبوه و گسترده در طی 2-3 روز 60 هزار نفر آمدن در یک نقطه از مراکش که متعلق به اسپانیا هستش. نمیدونم نقشه اروپا رو اگر داشته باشید در برابرتون، اروپا در شمال، مدیترانه در جنوب و پایین مدیترانه شمال آفریقا هستش و در نقطه‌ای که جبل طارق بهش میگن در جغرافیا خوانده ای مراکش هست که اونجایی که مراکش هست یک قطعه سرزمینی هستش که متعلق به اسپانیا هست که بنابراین اسپانیا روی قاره اروپا هستش، ولیکن این سرزمین کوچک سیتا روی قاره آفریقا هستش. ولی به هر حال تعداد زیادی از مراکش، جوانان مراکشی آمدن در این نقطه، در واقع خودشون رو وارد این نقطه جغرافیایی اسپانیا کردن به این امید که بتوانند بیان در داخل کل اروپا و به این ترتیب جایی که به هر حال میخوان مستقر بشن در میان این جاها، به خصوص مراکشی ها در اسپانیا هستن، در فرانسه هستن، در بلژیک هستن، به طور عمده در این کشورها سهم مراکشی ها بسیار بالا هستش و برابری اختلافاتی و مشکلاتی به وجود آمد بلافاصله و اینکه چرا این ماجرا اتفاق افتاده و نتیجه چیست. از یک طرف عوامل گوناگونی مطرح شده، از یک طرف اینکه اختلاف بین مراکش و اسپانیا خیلی یکمی پیچیده است، ولی خیلی ساده براتون بگم، اگر به آفریقا دوباره نگاه بکنیم صحرا وجود داره و صحرای غربی در ضمن وجود داره، همون جایی که جبهه پولیساریو در واقع از گذشته به یادتون باید باشه. خب این منطقه گسترده مراکش میگه مال ماست و در این زمینه در واقع عجزایدا میگه نه مال تو نیست، باید جدا باشه. و به همین خاطر هم هستش که برها دعوای چند سالی بین الجزایری ها و مراکشی ها وجود دارد. از سوی دیگر دولت اسپانیا در این ماه های اخیر و هفته های اخیر موضعی گرفت که در واقع موضع دوگانه بود، ولی برها از جمله موضعهایی که گرفت این بود که حق و داد گفتش که این منطقه صحرا متعلق به بسلا باید مستقل باشه از بسلا از مراکش. به دنبال این ما شاهدی هستیم که تعداد زیادی از این مراکشیان میان و وارد این نقطه جغرافیایی میشن و برابری تفسیر بر این هستش که دولت مراکش اینها رو سازماندهی کرده برای اینکه اسپانیا رو زیر فشار قرار بده و اسپانیا دولتش این مواضع خودش رو تغییر بده. به این خاطر هستش که عملا این افراد فقیر و بیکار رو عملا به عنوان ابزارهایی برای سیاستهای خودشون به کار گرفتن و به اینها گفتن که بیان
در این نقطه درهای مرزهای اسپانیا دیگه به روی شما بازه و به این ترتیب میتوانید هر کجای اروپا که میخواهید بروید، که البته بلافاصله این مسئله واکنش‌های گوناگونی در اروپا به وجود آورد. پس بنابراین یکی این است. دومین نکته این استش که میگویند این توسط در واقع مافیای که انسان‌ها رو مورد سوء استفاده قرار میده انجام پذیرفته و برابر این احتمال زیادی هستش که از این افراد پول زیادی رو دریافت کردن و اینها رو ساماندهی کردن تا به این ترتیب وارد اروپا بشن. این هم دومین مطلب. سومین مطلب این هستش که با توجه به این قضیه اولا دولت اسپانیا که یک دولت چپ هستش و این دولت چپ از جمله واکنش‌هایی که نشون داده در ارتباط با آمریکا، زمانی که آمریکایی‌ها می‌خواستن هواپیماهای جنگی خود رو برای جنگ در منطقه و در ارتباط با ایران از روی فضای در واقع اسپانیا رد بکنن، دولت چپ روی اسپانیا گفت نه و بنابراین قدغن کرد و ممنوع ساخت و به همین خاطر هم استش که عملا آقای ترامپ اخیراً اشاره کرد که در ارتباط با اروپا خطر در ارتباط با اروپا و این خطری که الان قطر رو بروز داده در آمریکا هم با هجوم به سلام مکزیکی ها میتونه چنین حالتی دوباره تکرار بشود. بنابراین گفتش که از به جناح دموکرات ها رأی ندهید بلکه به ما رأی بدهید و به این ترتیب استفاده از این برحال پدیدهی که به وجود آمده. و از سوی دیگه این هستش که در اروپا کل جناح های راست و کل جناح های راست افراطی عملاً چه کردن؟ اونها در واقع اعتراض کردن به دولت اسپانیا که این دولت اسپانیا هستش که در واقع این قشقره رو به پا کرده برای اینکه این افراد رو بیاره و فردا از به اصطلاح رأی این افراد استفاده کنه برای خودش و به این ترتیب هستش که جناح‌های راست و راست افراطی به شدت علیه این مهاجرینی که این تمایل داشتن واکنش نشون داده و از جمله علیه دولت اسپانیا بنابراین برای به اصطلاح جناح‌های دیگه در موجود در اروپا این امر خیلی خوشایندی به هر حال نیست. میدونن که یک مسئله حساس هستش. البته جریان‌های که راست چپ افراطی هستن اونها همیشه با عوام‌فریبی و غیر و غیره سرکار دارن، از جمله ملانشونیستا که در این زمینه گفتن که برای یک مسئله انسانی است و در واقع باید توجه کرد و غیر ذلک. خب این که مسئله انسانی است برای انسان‌ها از جمله در قاره آفریقا گرسنه هستند، ولی این که یک تعداد زیادی از انسان‌هایی که در شرایط نامناسبی قرار دارن بخواهند وارد بشن در این کشورهای اروپایی، خود این مشکلات جدید دیگری مانند مسائل سیاسی و مانند خیلی خیلی از مسائل اجتماعی و غیره رو به وجود می آورد و نوعی در رفتار در واقع مربوط به راست افراطی تمایلات راسیستی هستش و در رفتارهای چپ افراطی هم بی‌مسئولیتی، یعنی اینکه درها رو باز بکنید و همه رو وارد بکنید و این در واقع بیان چی عوام‌فریبی جناح چپ هستش. ولی به هر حال قرار تا این لحظه بر این شده که بخشای مهمی از اینا رو دوباره به مراکش بفرستن و تا اونجایی که میسر هستش در همون نقطه که الان اینها آمدن نگه داشته بشن و به مرور به کشور خودشون ارسال بشن و مانع از این بشن که بیاین در داخل اروپا. البته یک مسئله دیگه هم که هستش مسئله حقوق بین‌المللی هستش.
و از جمله مسئله حقوق بین‌المللی مسئله مربوط به شنگن هستش، قانون شنگن یا به اصطلاح معاهده شنگن، و اون به این به معنای این هستش که در تمام این 27 کشور اروپا که اتحادیه اروپا رو به وجود میارن، بر اساس قاعده شنگن در واقع همه انسان‌هایی که توی این جغرافیای 27 کشور هستن کاملا آزاد هستن که رفت و آمد داشته باشن، سفر بکنن و بنابراین محدودیتی نخواهند داشت، و به همین خاطر هستش که مهاجرین که میان میتوانند از این شرایط شنگن استفاده بکنند. ولی که به هر حال البته اختلاف نظری هستش، اون که اون سرزمین کوچیکی که در آفریقا هست ولی متعلق به سلا اسپانیا هستش جزو قاعده شنگن نمی شود. ولی که به هر حال شنگن و این مطلب به ما اجازه میدهد که یکی از مسائل مهم رو که مورد نظرم بود بهش برخورد بکنیم، و اون هم مسئله حقوق بین الملل هستش. خب شنگن جزو قراردادهای مربوط به حقوق بین الملل هستش، و وقتی میگیم حقوق بین الملل یا به فرانسوی ما میگوییم دوها انترنسیونال، حقوق بین الملل چیست و نقض آن کدام است؟ وقتی که صحبت از حقوق بین الملل میشه بلافاصله ما باید فکر بکنیم که آنچه که مربوط به دولت ها هستش، آنچه که مربوط به مسئولیت حقوقی و قضایی بین دولت ها هستش و روابطی که این دولت ها با شهروندان خودشون دارن. بنابراین در عرصه بین المللی ما دارای تقریبا 196 دولت هستیم، و این دولت ها از جمله در درون یک سازمان بین‌المللی به عنوان سازمان ملل عضو اون هستن، و خود این یعنی همون حقوق بین‌المللی، رابطه دولت ها و از جمله نهادهای بین‌المللی، و این نهادهای بین‌المللی فقط سازمان ملل نیست، برجسته ترین و وسیع ترین و گسترده ترینش سازمان ملل هستش. ولی که همینجا وقتی میگیم حقوق بین المللی بنابراین بلافاصله این نقطه اول رو در نظر داشته باشه. حالا وقتی میگیم که به هر حال حقوق بین المللی، حقوق بین المللی در زمینه‌های مختلف قواعد و قراردادهایی رو به وجود آورده. به عنوان نمونه در زمینه مربوط به حقوق بشر، در زمینه مربوط به ارزم حضورتون که جنگ و صلح، در زمینه مربوط به ارزم حضور شما که هوا، آب ها یعنی تمام دریاهای روی زمین، و بنابراین در هر کدوم از این زمینه ها حقوق معینی وجود داره، و این حقوق معین به عنوان نمونه اگر در زمینه آب دریاها باشه، اینکه چه میزانی هر حال به فرض باید اقدام کرد برای حفظ ماهی ها، یا چه ماهی هایی رو میشه بیشتر صید کرد چه ماهی ها نمیشه صید کرد، این جزء همون قوانین بین المللی هست در زمینه آب ها. یا اینکه مثلا میزان ارزم حضورتون که میزان آلودگی معیارهایی گذاشتن، و بنابراین این میزان آلودگی ها نباید طوری بشه که آبها به شدت آلوده بشن، و این هم جز چرا که مسئله آبها هستش و آبها تمام دولت ها رو در بر میگیره، و به این ترتیب هستش که در این زمینه قواعدی نیز وجود دارن. یا به عنوان نمونه دیگر در زمینه جنگ و صلح، شما در زمینه جنگ و صلح خب تا اونجایی که میسر هستش قانون بین‌المللی میگوید به سوی جنگ نروید و اختلافات خود رو از طریق سازمان ملل حل بکنید. خب این نکته اساسی هستش. متای مراتب وقتی که جنگ به هر حال اتفاق میافته
حقوق به عنوان نمونه، حقوق اسیران جنگی چیست؟ آیا اونها رو باید نابود کرد؟ و حقوق بین الملل میگوید نه، اونها دارای حقوقی هستند و پس بنابراین اونها باید زنده باقی بمانند و در شرایط معینی به کشورها و میهن خودشون بتوانند در واقع فرستاده بشوند. یا در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر، خب در زمینه مربوط به حقوق بشر به فرض برده کردن انسانها، این برخلاف حقوق بین‌المللی هستش. یا سوء استفاده از زنها و تجاوز به زنها جزو قوانین بین‌المللی هست و بنابراین اونها جزو حقوق بین‌المللی به هر حال به حساب می آید. پس این نمونه های مشخصی هستش که میشه در باره اونها صحبت کرد. خب بنابراین زمینه های مربوط به حقوق بین‌المللی گسترده هستش و در هر کدوم از زمینه ها به هر حال شما دارای قوانینی وجود داره و این قوانین هم توسط متخصصین بین‌المللی و وکلای بین‌المللی مورد چی؟ مورد بحث، مورد حمایت، مورد تفسیر و غیر و غیره نیز می باشد. حالا در ارتباط با جنگ صحبت کردیم، به عنوان نمونه شما در نظر بگید تجاوز روسیه به اوکراین، این چیه؟ این نمونه خاصی معینی در ارتباط با به مسئله حقوق بین‌الملل هستش. یعنی یک دولت، دولت مستقل که توسط سازمان ملل در واقع به رسمیت شناخته شده و بنابراین اون کشور، اون سرزمین به عنوان سرزمین مستقل قلمداد میشه، زمانی که یک کشور دیگر میرود و در واقع تجاوز میکنه، نیروهای خودش رو در اونجا پیاده میکنه، بمب میاندازد، این یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی. این ترتیب جنگ هایی که به وجود میاد، تجاوز هایی که به وجود میاد، اینها بیان همین هستش. یا اقدام های در واقع نسل کشی در جاهای مختلفی که در دنیا به وجود میاد برمیگرده به امر حقوق بشر و بنابراین توسط سازمان ملل مورد محکومیت قرار میگیره و به هر حال ما میدانیم که این ماجرا به عنوان نمونه در آفریقا بارها بارها اتفاق افتاده است. خب وقتی که ما حقوق بین‌المللی داریم و مثالی که من در این دسته آوردم مسئله نقض حقوق بشر، نقض حقوق بین‌المللی هستش، وقتی که مسئله جنگ پیش آمد و به اصطلاح پوتین با ارتش خودش به اوکراین تجاوز کرد. خب این یه واقعیتی هستش که در این حالی که حقوق بین‌الملل وجود داره ولی که به شکل تقریبا وسیع در ذهن، نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر یا حقوقهای دیگر و از جمله نقض قواعد بین‌المللی نیز عملا در دستور کار قرار می‌گیرد. تمام کشتار آدم هایی که در جاهای مختلف این گیتی میدهد نقض حقوق بشر و برابری نقض حقوق بین‌المللی می باشد. درست؟ زمانی که شما در نظر بگیرید که گفتم مسئله حقوق بین‌المللی رابطه بین کشور هستش و رابطه که بین افراد شهروند این کشورها یا دولتها با دولت خودشون دارن، بنابراین زمانی که ایرانیان مورد تجاوز حکومت اسلامی قرار میگیرن و این همه آدم ها کشته میشن، این نه تنها مسئله در حال امر مبارزه علیه دیکتاتوری هستش و باید این رو افشا کرد، ولی در ضمن در ارتباط با دو مطلب قرار میگیره. یکی مسئله در واقع مربوط به حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران هستش و دو اینکه چه بسا مسئله نقض حقوق بشر ارتباطی پیدا بکنه با مسئله چی؟ نقض
قواعد مربوط به به اصطلاح زمینه های جنگی، به خاطر اینکه در این به اصطلاح جنگ های اخیری که در ارتباط با ایران صورت گرفت، در ضمن جمهوری اسلامی سعی کرد از موقعیت جنگی مرتب و مرتب سوء استفاده کنه تا آدم های بیشتری رو بکشه. بنابراین خطاها و یا نقض حقوق بین المللی فقط میتواند جنبه حقوق بشری نداشته باشه، بلکه در ضمن در ارتباط با جنایات جنگی نیز قرار بگیرد. جنایات جنگی که هر کدوم از اینها به هر زوابیتی داره و باید مورد به اصطلاح بررسی قرار بگیره و از نظر حقوق بین المللی در دادگاه های مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. حالا با توجه به اون چی که گفتم، بیاییم نگاه بکنیم مسئله حقوق بین الملل و جنگی که در امروز در ایران وجود داره و نقش جمهوری اسلامی. پس بنابراین بیاییم حالا این امر حقوق بین المللی رو در ارتباط با وضعیت ایران نگاه کنیم. خب بارها شنیده ای در این روزهای اخیر که به عنوان نمونه این جنگی که آمریکا به وجود آورد، نقض حقوق بشر هست، ببخشید نقض به اصطلاح حقوق بین المللی هستش، نقض حقوق مربوط به استقلال کشورها هستش. پس بنابراین یک خطای به اصطلاح جهانی به حساب می آید. این مطلب در زمان جنگ 12 روزه هم مطلب بود و الان هم باز مطرح می شود و طرفداران جمهوری اسلامی می گویند که آمریکا حقوق بین‌المللی را نقض کرده و طرفداران جمهوری اسلامی هم همین حرف رو تکرار می کنند. خب دوستان عزیز من، درسته که آمریکا میآید به یک کشور دیگر بمب می‌ریزه و بنابراین اون رو مورد نقض قرار می‌دهد. این درسته. خب اونطور این مراتب ما در ذهن باید تحلیل بکنیم. چرا چنین اتفاقی افتاده؟ آیا به این معنی هستش که جمهوری اسلامی نقضی در زمینه حقوق بین الملل نداشته و بنابراین بیگناه هستش؟ نه. اینجا نمیتوانیم به این ترتیب رفتار بکنیم. نمونه میارم برای ببینید، یکی از مواد که مربوط به حقوق بین الملل هستش در زمینه اتمی هستش و از جمله گفته میشود که بر اساس قانون مربوط عدم به اصطلاح توسعه سلاح‌های اتمی این هستش که دولت‌های گوناگون می‌توانند فعالیت اتمی برای تولید انرژی داشته باشند، ولیکن استفاده از غنی شدن اورانیوم برای رفتن به طرف ساخت بمب اتم غیر قانونیه. خب این جزء قوانین بین‌المللی هستش در چارچوب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. خب به این ترتیب نگاه بکنید، حالا رفتار جمهوری اسلامی، آیا جمهوری اسلامی در این زمینه حقوق بین‌المللی رو نفی کرده یا نکرده، نقض کرده یا نکرده؟ بله. چرا؟ به این خاطر که حقوق بین‌الملل میگوید که این کشورها که میتوانند دارای فعالیت غنی‌سازی باشند تا 3.5% میتوانند غنی‌سازی را انجام بدهند. 3.5% که برای تولید برق. جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم‌های غنی شده شو تا چه سطحی بالا بردش؟ 60%. چرا؟ برای اینکه هدف ساختن بمب رو داره. یعنی چی؟ یعنی که برای ساختن بمب شما به
اورانیوم نیازمندید، اورانیوم غنی شده نیازمندی هستید که دارای غلظت به اصطلاح 90% باشه. پس بنابراین اگر 90% بشه ساختن بمب آغاز شده. سه و نیم درصد برای برق، 90% برای بمب. حال جمهوری اسلامی قاعده بین‌المللی گفته بود که دولت‌ها در حد 3.5% باید باقی بمانند و جمهوری اسلامی هم این رو امضا کرده. پس زمانی که بخشی از اورانیوم غنی شده به 60% میرسد، یعنی چی؟ یعنی نقض حقوق بین‌المللی، یعنی نقض قانون بین‌المللی در زمینه مسائل انرژی و مسائل مربوط به غنی کردن، غنی شدن اورانیوم. پس بنابراین اینه. حال وقتی که شما نگاه میکنید به عنوان نمونه، این پس این رو در نظر داشته باشید، جنگ شروع میشه، جنگ آمریکا، اونها چی میگوین؟ میگوین که جمهوری اسلامی چرا این اورانیوم غنی شدهش تا این حد بالا رفته و این اورانیوم غنی شده رو باید به جامعه جهانی برگرداند، که اون مخشی که در سطح 60% هستش میزان انباش شده است حدود 450 کیلو گرم اورانیوم 60%ی امروز وجود داره و ما نمیدونیم که کجا قرار گرفته است. پس بنابراین این رو باید برگردونه به آژانس بین‌المللی. ولی جمهوری اسلامی این کار رو نمی‌کنه. پس مورد دوم نیست، این هستش که نه تنها یک عدول کرده از اون قانون بین‌المللی، دو این که این میزان مواد در واقع غنی شده رو نمیده به جامعه بین‌المللی. پس بنابراین دومین نمونه نقض حقوق بین‌الملل در ضمن همینجا هستش. مورد سوم در نظر بگیرید، جامعه جهانی میگوید ملت‌ها باید بتوانند در صلح زندگی بکنند و بنابراین ایجاد ترور در مناسبات سیاسی و تروریسم در واقع نقض زندگی آرام دولت ها هستش. خب شما نگاه بکنید، مورد سوم رو دارم براتون توضیح میدم. از فردای انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی یک سلسله گروه های تروریستی مانند حزب الله رو در منطقه به وجود آورد. با چه هدفی؟ با این هدف که حمله بکنن به اسرائیل. با چه هدفی؟ با این هدف که اینجا و اونجا بتوانند اقدام های تروریستی انجام بدهند. خب این امر آیا نقض حقوق بین‌المللی نیست؟ مسلمه که هست. پس بنابراین این هم به همین ترتیب. وقتی که جمهوری اسلامی در زمینه حقوق بشر حدود 40,000 نفر آدم رو در طی 2 روز میکشه، این بله وقتی ما میگیم نقض حقوق بشر، بله یعنی چی؟ یعنی این نقض حقوق بشر به معنای نقض حقوق بین‌المللی هستش. و باز درجه خطا یا در واقع جنایت به حدی هست که برخی از متخصصین از این جنایت جمهوری اسلامی به عنوان جنایت علیه بشریت، یعنی نابودی یک نسل، در دستور کار رژیم قرار میگیره و بنابراین بدترین، حادترین کشتار اون گروه از کشتارهایی هستش که در چارچوب به اصطلاح جنایت علیه بشریت گفته میشود. جنایت جنگی نه،
جنایت علیه بشریت، برای که در جنگ ها همیشه جنایت نیز وجود داره متاسفانه. بله، داغون کردن شهرها، داغون کردن مراکز به اصطلاح مدنی و غیر ذلک، آدم کشی‌های زیاد. برای که وقتی گفته میشه که در واقع مربوط به یک کاتگوری دیگری هست و اون هم جنایت علیه بشریت، یعنی نسل کشی و نابودی یک نسل در دستور کار یک دولت قرار میگیره. پس بنابراین جمهوری اسلامی در این زمینه ها کاملا خطاکار هستش و در نفع حقوق بین‌المللی عمل میکنه. به همین خاطر هم هستش که به هر حال سخن رو کوتاه بکنم، ما مسئله حقوق بین‌المللی رو نگاه کردیم، توضیح دادیم و در ضمن در این بخش دوم هم گفتم که چگونه جمهوری اسلامی حقوق بین‌المللی رو نقض میکنه و این حقوق نقض حقوق بین‌المللی برای کشورهای دیگر هم هستن که در زمینه‌های گوناگون نقض حقوق بشر رو دارن، ولی که از ما، از جانب ما ایرانیا و مایی که مسئول هستیم جواب بدهیم در سطح جهانی که آیا جمهوری اسلامی نیز این کار را نقض می‌کند یا نه، باید بگوییم بله. این رو نباید پنهان کرد و نباید از یاد برد. برای جمهوری اسلامی در ضمن نقض حقوق بین‌المللی رو در دستور کار خودش قرار بده. پس برابر اسلامگرایان، در برابر تودهیستا، در برابر اکثریتیستا، در برابر این اسلامگرایان متفاوت، در برابر نواندیشان، در برابر این همه اینهایی که در واقع صحبت از این میکنن، میگوین آمریکا داره اقدام میکنه و این نقض حقوق بین‌المللی هست، بگویید که چگونه جمهوری اسلامی از سالیان سال، از زمانی که به قدرت رسیده تا امروز، در نقض حقوق بین‌المللی رفتار کرده است. یادتون باشه، همه شما اون رو شنیدید و در یاد دارید و همین که جمهوری اسلامی در واقع حمله میکنه همون سال اول انقلاب اسلامی و سفارت آمریکا رو به اصطلاح اشغال میکنه و افراد کارمندان سفارت آمریکا رو به مدت 444 روز زندانی و اسیر میکنه، این یعنی نقض حقوق بین‌المللی، نقض مناسبات عادی بین کشورهای مختلف. پس بنابراین جمهوری اسلامی یک رژیم جنایتکار و ناقض حقوق بین‌المللی میباشد. نکته دیگری که میخواستم با شما صحبت کنم در ارتباط با مسئله مشروعیت هست. مشروعیت یعنی چی؟ مشروعیت سیاسی. به فرانسه ما واژه‌ای داریم بهش میگوییم لژیتیمیته، چیزی که در واقع مشروع قانونی هستش. لژیتیمیته، زمانی که صحبت از لژیتیمیته میکنیم یا مشروعیت میکنیم، به این معنا در ارتباط با یک قدرت سیاسی، این که آیا اون قدرت سیاسی بر اساس قانون رفتار میکنه، بر اساس انتخابات رفتار میکنه، بر اساس احترام به حقوق شهروندان رفتار میکنه یا نه. یعنی زمانی که صحبت از مشروعیت جمهوری اسلامی میشود، این مشروعیت یعنی چی؟ یعنی همین، آیا حکومت جمهوری اسلامی محصول یک روند دموکراتیک در ایران هست یا نه؟ آیا محصول روند انتخاباتی هست یا نه؟ بنابراین مسئله مشروعیت جمهوری اسلامی به این ترتیب مورد قضاوت قرار میگیره که آیا این حکومت رفتاری بر اساس انتخابات، حقوق شهروندی
انجام میدهد یا نمیدهد، که خب ما در این زمینه میدانیم که به هیچ وجه جمهوری اسلامی در راستای انتخابات و حقوق شهروندی عمل نمی کند. پس بنابراین از این زاویه جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت هست. حالا یه جمعیلی هم پرسش ممکنه به وجود بیاد که به هر حال انتخاباتی در ایران می شود ولی که کامل نیست، دقیق نیست و غیر و غیره. به فرض که این رو بپذیرید، به فرض شما نگاه بکنید رفتار حکومت با مردم این کشور چگونه است. کشتارهایی که انجام میدهد چگونه است. تصمیم گیرهای گوناگون از جمله در زمینه مسائل اتمی آیا با مردم ایران صحبت شده؟ نه، صحبت نشده. دو هفته پیش یک سنجش به سلام محرمانه توسط یکی از نهادهای وابسته به ریاست جمهوری جمهوری اسلامی منتشر شد. یکی از موارد مربوط به این سنجش محرمانه چیست؟ این هستش که میگوید ایرانیان موافق رژیم و ایرانیان مخالف رژیم چگونه ارزیابی میشوند و چند درصد هستند. فقط این درصد رو در ذهن خود داشته باشید. ایرانیانی که معتقد هستند که از جمهوری اسلامی و وضع کنونی راضی هستند و حامی رژیم هستند 9%، 9% از روی 90 میلیون 9% هست. بقیه یعنی چی؟ یعنی 91% ایرانیان کسانی هستند که از وضعیت کنونی به هیچ وجه خرسند نیستند و خواهان تغییر رژیم در ایران هستند، مخالف جمهوری اسلامی هستند. چند درصد؟ 91%. خب بنابراین این آمار که نتیجه یک سنجش از درون خود جمهوری اسلامی بیرون میآید، رابطهش با مسئله مشروعیت در چیست؟ مشروعیت در زمین که آیا یک رژیم دارای پایگاه مردمی توده‌ای داشته باشه یا نداشته باشه، تجلی یک دولت آیا تجلی اراده بخش مهمی یا اکثریتی در یک کشور هست یا نیست. خب ما گفتیم که انتخابات در جمهوری اسلامی قلابی است. حالا اگر این چنین است و است که هست به این ترتیب، جمهوری اسلامی فاقد پایه توده‌ای هستش، یعنی فقط 9% جامعه طرفدار جمهوری اسلامی است. 84-85 میلیون ایرانی مخالف حکومت هستند، 9% موافق. پس بنابراین عدم اعتماد جامعه نسبت به جمهوری اسلامی، عدم اطمینان و رد کردن جمهوری اسلامی. به این ترتیب هستش که کسانی که صحبت از مشروعیت می کنند یا نمی کنند، بلافاصله شما این سوال رو مطرح کنید: آیا مشروعیت سیاسی برای جمهوری اسلامی وجود دارد یا ندارد؟ نه، ندارد. جمهوری اسلامی که متکی بر قدرت مطلقه فقیه هستش، 10 سال دیکتاتور اول و 37 سال دیکتاتور دوم، خمینی 10 سال، خامنه‌ای 37 سال،
و اون هم عبارت از قدرت فردی مذهبی سیاسی مطلق هستش. پس بنابراین کجاش میتواند این نظام دارای مشروعیت باشد؟ نه، مشروعیت مطلبی هستش که در کشورهای دموکراتیک میتواند وجود داشته باشه، و یا حتی بگیم که در اون کشورهای دیکتاتوری اگر چنانچه پایی بر اساس گول زدنها، بر اساس تبلیغات، یک پایی معناداری برای حکومت باشه، باز ممکنه به اون اتفاق بکنن. ولی که در مورد اینان نه قواعد دموکراتیک وجود دارد، نه اعتماد مردم به جمهوری اسلامی. پس بنابراین در هر زمینی مسئله عدم مشروعیت جمهوری اسلامی یک واقعیت است. خب بالاخره نکته آخر رو هم بگویم، و اون هم نگاهی خیلی کوتاه در ارتباط با روزنامه‌نگاری و یا رسانه‌های فرانسه هستش. در حال بحث خیلی گسترده است عزیزان من، من نمیخوام راجبه همه مطالبش در اینجا صحبت بکنم، ولی به هر حال اون چیزی که باید در این زمینه مطرح کرد این هستش که در کشوری مانند فرانسه رسانه‌ها و در میان رسانه‌های بیداری، اینها در واقع تعداد زیادی هستند، تلویزیون ها منظورمه، و تلویزیون های دولتی و خصوصی وجود دارد، و در میان تلویزیون ها در ضمن تلویزیون های خبری وجود دارد، اونهایی که به طور مرتب عنوان به اصطلاح کانال های خبری عمل میکنند. ولی به هر حال برای اینکه گوشی از این بحث رو گفته باشم، ببینید به عنوان نمونه گروه بندی هایی که ما در محیط روزنامه در محیط این رسانه ها میتوانیم تشخیص بدهیم، یک، روزنامه نگاران حرفه ای هستن، یعنی اونهایی که گوینده هستن، اونهایی که گرداننده هستن. دو، گروه کارشناسانی هستن که برای بحث های مختلف مورد استفاده قرار میگن، و کارشناسانی هستن که قراردادی هستن، دارای قرارداد هستن، که ممکنه خود اینها در واقع چیز نباشن، به اصطلاح کارمند و دستمزد بگیر نباشن، ولی که به لحاظ خدمتی که میکنن و تفسیری که ارائه میکنن، اینها بر پای این قراردادی دارن. قرارداد به معنای جنبی کار به اصطلاح قرارداد عمومی و همه جانبه و همیشگی نیست، بر اساس نوع سرویسی که میدن به اونها پول میدن. گروه سوم گروه هستن که کارشناسانی هستن که آزاد هستن، اینها دعوت میشن و اینها رو در واقع که فاقد قرارداد هستن، به هر حال مورد شناخت اونها رو ازش استفاده. خب به هر حال فردهای گوناگون، افراد گوناگونی که به هر حال در این دنیای رسانه‌ای تلویزیونی قرار دارن، در فرانسه افرادی هستن با صلاحیت، سعی میکنن که در واقع کارشون بی‌طرفانه باشه، علمی باشه، متکی بر داده ها باشه، هرچند که زوایای فکری خودشون دارن، ولی که تمام تلاششون در این هستش که به اقدام های ایدولوژیکی دست نزنن، بلکه بر اساس فاکتا و داده ها عمل بکنند. که این هم در واقع در زمین های معینی هر کدوم میتونن باشن، روزنامه‌نگاران در زمینه اقتصاد، روزنامه‌نگاران در زمینه سیاست بین‌المللی، در زمینه جنگ، در زمینه خاورمیانه و چه و چه. بعد دوم افرادی هستن که این افراد در واقع
فاقد شناخت عمیق هستند و جنبه ایدئولوژیکی عملا در کار اونها به چشم میخوره. یعنی فاقد ابژکتیویته یا عینیت گرایی یا به طرز دقیق‌تر علمی، اونها فاقد این امر هستند، فاقد شناخت علمی هستند و بنابراین یه مقدار سطحی هستند. خبر تهیه میکنن، منتها خبرها رو دستچین میکنن، جهت‌دار میکنن و به این ترتیب هستش که این دومین به اصطلاح بخش هم کسانی هستن که به هر حال وجود دارن و خیلی هم زیاد هستن، ولی به هر حال این چنین است. چه بسا در ایران ما هم به همین ترتیب هستش و یا همچنین در رسانه‌های ایرانی خارج از کشور هم شما به هر حال نگاه بکنید، دقت بکنید چنین چیزایی میتواند بشه. و سومی یعنی بنابراین در ارتباط با افراد با صلاحیت، افراد کم صلاحیت و افرادی که وابسته به سازمان‌ها و گروه‌ها و سیاسیون گوناگون هستند که اینها مستقیماً در ارتباط با این گروه یا اون گروه عمل می‌کنند. خب اینها در واقع در جهت فکریشون مستقیماً در ارتباط با منافع گروهی و حزبیشون قرار می‌گیرند. پس بنابراین آنچه که برای ما مهم هستش وقتی نگاه

جمله ویژگی که دارن، ویژگیشون دقت در کار علمیشون هستش، جمع‌آوری داده ها و تفسیرها و تحلیل ها برای اینکه داده ها رو عمیق‌تر بکنه. البته این رو در یک زمان دیگه خواهم گفت. در فرانسه که من هستم، در ضمن در ارتباط با همین ماجرای مربوط به جنگ و آمریکا و اسرائیل و رژیم ایران، هستن روزنامه‌نگارانی که در واقع جانبدار حکومت جمهوری اسلامی است، که با اینها من در حال کلنجار میرم و راهاشون نمی کنم، به خاطر اینکه اینها اگر چنانچه میدان رو باز ببینن، جز افکار و اخبار در واقع غیر علمی کار دیگری نخواهند کرد. بنابراین باید دقت کرد، بدونی که جنگ بپا بکنید باید در واقع افکار گوناگون اینها رو مورد بررسی قرار بدید و این حساسیت رو داشته باشید که به نحو منظم و به نحو متین نگاه های انحرافی اونها رو برملا کنید. کسانی که میان در درون این رسانه ها به صلاح خودشون رو به عنوان ایران شناسشون میدن، یا گاهی اوقات البته بودن کسانی که با مخفی کردن خودشون جانبدار به فرض مجاهدین بودن یا جانبدار اصلاح طلبان بودن، هر کدوم از اینها در واقع امروز در نوعی تنگنا قرار گرفتن و بیش از پیش در واقع اینها در انزوا قرار گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال افرادی که هستیم در این زمینه ها دقت لازم رو میکنیم و بنابراین اطلاعات لازم رو به مدیران این روزنامه ها و یا این رسانه ها اطلاع میدهیم. سپاس از شما، تا نوبتی دیگر برای آینده تابناک و برای آزادی.

0: دهیم به مهر میهن خیش را کنیم آبا. رادیو و تلویزیون میهن.
1: شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدینجا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز من کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابک شما را که اینجا نشستی بیا با ما. بابک عزیزم.

0: بخاطر اولا که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله شعر چقدر زیبا بود.
2: شما حد زدین که اینا تو کی بودی؟
0: عاشق عارفم. نه ولی واقعا مرحوم ویگن
2: یادش
0: حق بزرگی داره به گردن
2: بسیار بسیار من که به ویژه ارادت خاصی دارم برای اینکه وقتی 6 7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد دیدم یه جوانی برو بازدار و اینا ایستاده آره با موی مشکی مجعد و گیتار هم اینجوری این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا
0: بردن توی زنده ببینیم
2: بردنم که آره ببین آره یا آهنگ هست مالگینیا
1: بله
2: مالگینیا این میکشنش یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید
0: و فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین نزدیک و باش
2: در موتل بود 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن و هم دیگه اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود چون میدونی که چقدر من دوست دارم این آدمو دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمش و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتم آن خوش جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
0: یاد ویگن همون ویگن گرامی
2: بله
0: مرسی.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: من آمدم به هیچ تخصصی در موضوع ببیان که ادعا کنم همه نوشته های شاهرخ مسکوب را خوانده ام. برای ادای احترام به او که راهی جز دشنام یا افتخار برای خوانش اساطیر ایران برگزید و آن نزدیک شدن و رو در رویی با خود متن‌ها بود و خواندن آنها و اندیشیدن به معنی گذشته و امروز آنها و یافتن زبانی روشن برای بیان آنها. در سالهایی که دو قدرت بزرگ روس و انگلیس با بهره‌گیری از تضادهای درونی استبدادهای حاکم بر ایران هر کدام بخش‌هایی از آن را جدا می‌کردند و هر یک تجزیه طلبان دست نشانده می‌تراشیدند و در کار تقسیم ایران میان خود بودند، سرانجام بانگی چند از روشنفکری خاموش برخاست که بیداری و ایستادگی و پایداری و یگانگی ملی می‌خواست و در پی آن قانون و مسئولیت. کاهش های تخت جمشید که تخت سلیمان خوانده می شد و شاید انتشار چاپ های سنگی و سربی شاهنامه چاپ هند شتاب بخش آگاهی منور الفکر های دوران بیداری سرآغاز مشروطیت شد که آثار العجم نوشتند و شاعر نمونه آن بعدها میرزاده عشقیست، نمایشنامه نویسی که اپرت رستاخیز سلاطیر ایران نوشت و سرود و ساخت و بر صحنه برد و خواند و بازی کرد و قتل او به مصلحت جمعی خوفناک که مسئولان انگاشته میشد مسکوت ماند که بعدها قتل‌های آشکارشان را برخی رجال نامدار وقت ایران مصلحتاً ستودند. رجال منور الفکری که در برابر قرن‌ها حکومت خاموش دین مردان مجرب ساده و عامی به نظر می رسیدند. شاهنامه که از روز نخستین به پایان رسیدنش معیار شد تا اکنون بزرگترین دستاورد مبارزه فرهنگی در کشوری است که در مبارزه مسلحانه با فاتحان درماند. شاهنامه در قرن شکست قطعی تاریخ پیش از شکست را گفت و دلیل شکست را در خود ما جست. استرداد دینی دوره ساسانی آن اندازه که در شاهنامه آمده ترس‌آور است. محاکمه شیرین و دفاع خسرو پرویز از وی خوشانجام‌ترین آنهاست و شاهندازی‌های پیاپی و آزار عیسویان و معنویان و کشتار مزدکیان دیگرند. حتی زودتر از آن پشت سر گشتاسب شاه کیانی خود زرتشت است در جنگ‌های خونین برشاندن مزداپرستی که دقت در هزار بیت دقیقی آمده تا برسد به ویرانسازی نانوشته نیایشگاه های چهارگوهر که امید بخش فرودستان و کشاورزان بود و به خواست دین مردان ساسانی فرو کوفتند و سده ای نرفته فاتحان نو آمده همه را مقابر توایف خود کردند تا امروز که زیارتگاه مردم ناچاری است که هر یکی جایی زنجیری ذریح قاتلان پدران خودند به معجزه‌ای در رهایی از این دایره بسته و کم و بیش همین است آینه روزگار پیش ساسانی در شاهنامه، سروده‌ای که بیرون از هر تعریفی مهمترین کتاب شناخت اجتماعی و نقد سیاسی است که تا امروز فرهنگ ایران پدید آورده. در شکل زنجیره داستان‌هایی از آغاز اساطیر تا واقعیت تاریخی برگشت تاریخ، سروده‌ای متکی به بازگفت‌های کهن در ترسیم پیرنگی تاریخی از شاهان و موبت شاهان و پهلوانانی که یکی دو هزاره هر یکی هر زمان و به هنگام مژده‌ها آوردند و امیدها نو کردند و سپس با تبه کردن زمان و خود خوراک خودبینی و خشم و آس شدن شکست واپسین سرزمین و مردم آن را پی ریختند که تا امروز بر دوش مندگان آنهاست. سروده‌ای که هزاره‌ای مردم توان داده پای داستان‌های آن اشک ریختند و بیش از همه بر خود و چگونه بود که هواداران مردم این مفهوم مردمی را در آن نشناختند که اکنونیت شاهنامه منتفی نشده تا جانشینان دین مردان ساسانی هنوز تکرار آنها به تازی‌اند. که بر رسانه ملی به نقل از روایات من در آورده فرمودند عربی زبان اهل بهشت است و فارسی زبان ساکنان جهنم و ما ملت ساکن جهنم هنوز برخی فارسی حرف می زدیم. مردم برای انبوهی هواداران حزب و برای انبوه دیگری پیروان و پرکنندگان مسجدها بودند. ایران مردم دیگری هم دارد که حافظه تاریخی دست جمعیشان با همه دستکاری ها هنوز کاملا ویران نشده. شاهنامه و شخصیت های اساطیریش چون آیینه آیین های کهن میان مردمان بیشمار هواخواه و شنونده داشت که هیچ کس با هیچ منطقی نمیتواند بگوید مردم نیستند. مردمانی که بر غفلت های تاریخی پدران تکروی خود دست پشت دست میزدند و میزنند که از ماست که بر ماست. شاهنامه هنوز زیر دست سراینده خود بود که از جا برخاست و شاهنامه خانان برخاستند. صداهای پنجم و ششم اوج ایستادگی فرهنگی شاهنامه است در برابر مشابه سازان مجهز و مسلطی که بر گرته شاهنامه و در برابر آن حماسه های دینی بدل می ساختند در ستایش و به خدایی رساندن ویرانگران ایران. فضایل خانان و مناقب خانان، حمزه خانان و حتی اسکندرنامه خانان. شاهنامه از این آزمون برگذشت، نامدار ولی ناشناس، به هزاره گذشت تا به ما رسید. امتیاز بزرگ شاهنامه این است که عیب بزرگ تقدس را ندارد و می شود آن را زمان تا زمان نقد کرد. اما همچنان که کتاب مقدس یهود را گرد آورد و همچنان که قرآن عرب را یکی کرد، شاهنامه تیره های در هم شکسته و پراکنده ایرانی را زیر این چتر روانی به هم پیوست و به هم برگرداند و این چکامه بلند که ابن اسیر قرن هفتم هجری که حتما حقوق بگیر پهلوی نبود آن را قرآن العجم خوانده، در هر بحران هویتی رخ نمود و بدل به معیاری شد، گرچه نمی شود گفت همه هواداران یا مخالفان آن اصلا آن را خوانده اند. و هر جا به راستی شناسنامه مردمی شد که موالی نبودند، چنان که حتی امروزه هم بسیاری تیره ها و تبارها که بیرون از مرزهای ایرانند آن را از خود می دانند و به زبان آن سخن می گویند و شیفتر که در جنگ چالداران، سپاه ایران و عثمانی، در جنگ دینی برابر هم، در ستایش دلاوری و برتری و آزادگی خود هر دو به زبان فردوسی شاهنامه می خواندند و در کردن دیگری از میدان. در اوجگیری جنبش چپ بار دیگر شاهنامه موضوع دعوا به معیار نهایی تعریف هر دو دسته شد. روشنفکری دوران بیداری با همه کندی سرانجام موفق شد چون گامی در اعلام آشکار لزوم خودشناسی گورهای چند تن از بزرگان فرهنگ ایران را که قابل شناسایی بود از گمنامی درآورد و به آنها در حد استعداد احترام و اعتباری را که سزاوار آن بودند پیشکش کند. این جنبش تمثیلی چندان نکشید. فردوسی، سعدی، حافظ، خیام و عطار حالا بسیاری دیگر بیرون از مرزهای ایران بودند. در هزاره مرگ فردوسی روشنفکری دوران بیداری به دست رضاشاه پهلوی هزاره فردوسی برپا کرد و روشنفکری چپ چون وظیفه حزبی با ندیده گرفتن جایگاه فردوسی و شاهنامه میان مردم کوی و گذر، فردوسی شاهنامه را به دربار و شاه بست و به دنبال مفاهیمی چون اسطوره، زبان، ملیت، میهن یا وطن، نام ایران و همه را برخلاف پیشینه های تاریخی آنها برساخته و جعل رضا شاه جلوه داد و ندانسته خود را در اختیار استبداد دینی پنهانکار و منتظر فرصت گذاشت که فریضی دینی و تاریخیش محو همین مفاهیم به سود سلطه جویی خود و حل کردن آن همه در استبداد الهی نقد ناپذیری بود که خود را نماینده آن می شمرد. سرافرازی به شاهنامه و یافته های کاوش های باستانی که روشنفکری دوران بیداری خود را بدان ها هویت می بخشید بعدها در زبان روشنفکری چپ همه اسناد بی‌آبرویی به استبداد شاهان به قلم رفت. دعوا از خود نام شاهنامه آغاز می شد و واژه شاه که ایرانیان قرنها معادلهای غیر فارسیان را به گونه سلطان، سلطگر، حاکم، حکم فرما، امیر، امر کننده و خلیفه جانشین الله تحمل کردند و صدایشان در نیامد. پس انگار مشکل با فارسی بودن واژه بود که در معنا خالی از همه آن استبدادهای نهفته در همه آن عنوان هاست. واژه‌ای که تصادفاً تا یادم است هم ریشه خشت است و به معنی آباد کننده و شهرپا و فرهنگاور، که اگر معنایش بعدها با واقعیت عملیش نخواند اشکال در واژه نیست، در عمل است. و شاهنامه اگر آن را به معنی بهترین نامه نگیریم، به معنی تاریخی است که مثل هر تاریخ کهنی دوره هایش به نام شاه هر دوره مرتب شده، نه آنکه سراینده اش حقوق بگیره دربار پهلوی است. جای شگفتی نیست که به هر حال چه روشنفکران دوران بیداری و چه روشنفکران چپ و نیز همه پادشاهان هر دوره‌ای، بعضی مستقیم و بعضی با یک نسل پشت سر، در دامن استبداد دینی بزرگ شده و آموخته و معتاد خرافات آن، هیچ یک براستی و به تمامی از آن نرسته بودند. شاهرخ مسکوب اولین و تنها نویسنده نبود که میان نفی و دشنام یا ستایش و افتخار اساطیر کهن به ویژه شاهنامه ماند. همچنین اولین و تنها نویسنده نبود که پی زبانی روشن و پاکیزه برای اندیشه نگاری میگشت. یکی از نخستین خواستهای روشن فکری دوران بیداری کوشش در پیراستن زبان بود از تعقیدهای منشیانه و فضل فروشی های مکتبی برای رسیدن به گفتگویی ساده و بی پیرایه و بی ابهام درباره همه چیز. این زبان به خواست نمایش و مصلحت دریافت تماشاگر در تقلید و تعزیه بود و در برخانی های قهوه خانه ای شاهنامه خانی که هر کدام در سطحی اساطیر می گفتند. از روبرویی با اساطیر عشق در چشم می آوردیم و اگر معنای نهانی بود کمتر در می آفتیم و پیان هم نمی گشتیم، که همه حواله به تقدیر و اراده الهی بود. و اصلا خوبی استبداد دینی همین است که از شر فکر کردن خلاص، و آن هم در مقوله اساطیر العجم. تناقض مبارکی است که در روشنفکری چپ کسانی به اساطیر کهن و معنی آنها می اندیشیدند و در روشنفکری دوره بیداری برخی گرایش های چپی یا دست کم کنجکاوی در آن نشان می دادند. از روشنفکران دوران بیداری یکی از نمونه های مثال زدنی آن، ملک و شعرهای بهار، کوشید برخی آرمان های چپ را که فکر بیداری و بازشناسی تناقضی نداشت پیوند دهد. او هم شاهنامه را ستود و هم تکه هایی از خط و زبان پهلوی ساسانی را ترجمه کرد و هم منتقد اوضاع و پی افکار تازه و راه چاره بود و هم پسرش مهرداد بهار پی اساطیر باستان رفت. ساده هدایت حرفی از شاهنامه نزد، گرچه در معنا آن را دنبال گرفت و جدا از نمایشنامه های ناپختهش و داستان های به زبان ساده نوشته نامی شدهش، در چند نوشته شوخی جدیش استبداد عادت شده دینی سیاسی متوقف کننده را به ریشخند گرفت و در داستان دیگری استبداد نظامی سنت شده را و در پیجویی های زبانیش چند متن پهلوی ترجمه کرد. استثنای مهم عبدالحسین نوشین است که به راستی نویسنده نیست و کارش نمایش است. او در هزاره فردوسی 1313 مغایرتی میان روشنفکری چپ و شاهنامه احساس نمی کند و زیر نام تئاتر نکویی با غلام حسین مفید و خانم لورتا هایراپتیان، رستم و سهراب و لیژن و منیژه روی صحنه می برد و بازی می کند و سالها بعد پس از برگشت از سفری به مسکو و سپس به فرانسه برای تحصیل تئاتر، یکی از 53 نفر معروف است که دستگیر و زندانی اند که در سال 1329 به شوروی می گریزند. او ده سال بعد از گریز در کار تصحیح شاهنامه در مسکو نام برده می شود و سرآخر در نوشتن واژه‌نامک و گفتارهایی درباره شاهنامه. همان اندازه استثناست در 1338 بازگفت سیاوش کسرایی از اسطوره کهن آرش کمانگیر که احتمالاً باید توجیهش این بود که گرچه در شاهنامه آرش نامش دو سه باری آمده ولی اسطوره آرش در شاهنامه نیست، که خود این توجیه را هم مقدمه از بهازین درباره خلاقیت خلق در تولید قهرمان به ضرورت تاریخ بار دیگر توجیه میکرد. سالی بر نیامد که دشار اولین جلد شاهنامه چاپ مسکو دیگر هیچ اعتراضی بر سراغنده آرش کمانگیر در مردمی کردن اسطوره پهلوانی کهن و توجیه جنگ میهنی و جستجوی تازه باقی نگذاشت. همان اندازه مهم است و تناقض آمیز است نام آخر شاهنامه در همون سال 38 بر کتاب شعر مهدی اخوان سالس که او را هم نمیشد تهمت شاعر درباری زد و دست پرورده اعلی حضرت همایونی جلوه داد، که از اسلام و چپگرایی و آشتی دادن تناقض آن دو با روشن فکری عصر بیداری رفته رفته فراتر رفت و شوخی و جدی به زردشتیگری و مزدائیگرایی و مزدکیگری و مزدشتیگری رسید و سرانجام در آرامگاه فردوسی جای گرفت. انتشار شاهنامه چاپ مسکو باید برای روشنفکری چاپ حزبی تناقضی گیج کننده بوده باشد که انگار با آموزه های حزبیش نمی خواند. شاهنامه‌ای که میان سالهای 1339 تا 1350 در 9 جلد منتشر شد و مبنا یا یاور هر تصحیح بعدی است. همزمان ستودنیست فارسی نویسی و زبانورزی برخی در روشنفکری چپ که بسیاری به رغم 1200 سال نوشته های زبان فارسی آن را تحمیل رضا شاه جلوه می دادند. زبانورزی های بهازین و ابراهیم گلستان در نثر و احمد شاملو در شعر. گرچه دشنام هایی که گلستان و شاملو جدا جدا به شاهنامه و فردوسی شمردند از شماره بیرون است و گلستان و شاملو با همه اختلاف با هم در نقد دیگری در دشنام دادن به فردوسی خوشبختانه هم سخن و هم داستانند. اگر خلاصه کنیم، جز میهن که مال پهلوی است و اسم ایران که دروغ است و حتی انکار فارسی که خود با آن می نوشتند، یکی از عقل دهاتی فردوسی می گوید و توطئه دربار پهلوی که سعدی و حافظ را کنار گذاشتند تا فردوسی را بزرگ کنند، و دیگری شاعر شاهنامه را عاشق ابوالقاسم فردوسی نام می دهد و زمیندار به مدافع منافع طبقاتی مالکان و مخالف ضحاک انقلابی می خواند. دشنام به شاهنامه مدتها به معنی دشنام به شاه بود و البته فریضه دینی مغلقویانی که در خوابهای عربی خود فرزند فاتحان بودند و همزمان وظیفه حزبی کسانی که احتمالاً بیخبر ایران را لقمه‌ای برای فرو دادن قدرت‌های بزرگ و بزرگ شدن خود می‌پنداشتند. مسکو هم پیشینه تربیت مذهبی داشت و هم پیشینه تربیت حزبی و توانست میان فریضه دینی نفی و وظیفه حزبی دشنام راه مستقل خود را بیابد که مسکو بودن بود. گذشتن از دو تلقین و نزدیک شدن به خود اساطیر و شاهنامه، دیدن به چشم خیش، اندیشیدن به خرد خود، جستجوی معنی و نوشتن به زبانی پاکیزه و روشن که از دوران بیداری می رسید.

0: صدای منو دارید جناب دارابی؟
1: بفرمایید بفرمایید.
0: من یه لحظه قطع شد. درود بر شما دوستان عزیز. در نشست امروز مهستان آقای حسن دانشور از میان پرسش ها و نظرات رسیده به دو پرسش رایج‌تر پاسخ خواهد داد. تیتر این پرسش ها عبارتند است: اگر شاهزاده قانون اساسی مشروطه را قبول نداشته باشد، و پرسش بعدی معنای دعوت از شاهزاده در تشییع پیکر گراهام می باشد. خانم نسترن خورزاد از موناکو نوشتن: دوستان مهستان سلام می کنم. اولین بار است که تصمیم گرفتم پرسشی را با شما در میان بگذارم. در حال حاضر فعالترین کسانی که در سراسر دنیا به طور مداوم دست به تظاهرات می زنند اشخاصی هستند که شاهزاده رضا پهلوی را پهلوی سوم و رضا شاه دوم خطاب می کنند و در پرچمهاشون بالای سر شیر و خورشید تاج خاندان پهلوی را می گذارند. اما این همه بر پایه پیشبینی های قانون اساسی مشروطه است که سلطنت را در خاندان پهلوی جاری ساخته و به استناد همان قانون رضا پهلوی شاه ایران محسوب می شود. تمام تلاش اشخاصی مثل آقایان امیر طاهری و رضا تقی‌زاده هم آن است که بگویند اگر قانون اساسی مشروطه را ملغا بدانیم آنگاه ایشان نمی توانند پادشاه ایران محسوب شوند. و عجیب این که خود شاهزاده هم علارغم وصیت پدرشان اعتقادی به بازگشت به قانون اساسی مشروطه ندارد. مخاطب محترم میپرسد: آیا ممکن است اعضای محترم مهستان این داستان پیچیده را برای ما باز کنند؟ قبل از اینکه میکروفون رو بدیم به آقای دانشور، متن را که مدیریت مهستان از من خواسته همیشه قبل از این برنامه اجرای برنامه به عرض دوستان میرسنم. دوستان، مدیریت مهستان همینطور که عرض کردم از من خواسته در ابتدای نشست این نکته را به عرض برسانم که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست. مثل عملکرد یک پارلمان، بلکه مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد. اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. پس از سخنان آقای دانشور در هر قسمت، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای اظهار نظرات و یا پرسش ها وقت می گیرند. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی همکار هموند گرامی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما جناب دانشور بفرمایید، وقت شما رو میشنوید. صدا نداریم.
1: میکروفون شما بسته است آقای دانشور.
2: حالا صدای من میاد؟
1: بله بفرمایید.
2: بسیار خوب. درود بر دوستان حاضر در نشست و خانم نسترن. در پاسخ به اظهارات خانم نسترن باید گفت که پیچیدگی داستان در اونه که تفکر سلطنت طلبانی مثل آقایان طاهری و تقی‌زاده در شعارها و عملکرد بسیاری از تظاهر کنندگان ایرانی در خارج از کشور تجلی و بازتاب پیدا بود. اما در نهایت اینها ناگزیرند با انتخاب شاهزاده همچون رهبرشون تمایز ایشون رو نیز بپذیرند و به گمان من تلاش های تئوریسین های سلطنت طلب از نوع آقای طاهری و تنیزاده با ناکامی مواجه خواهد شد. اما در واقع برای روشن‌تر شدن حقیقت باید پرسش خانم نسترن رو به پرسش دیگری گره زد و آنگاه اون رو پاسخ داد. پرسش اینه: چه کسی حق داره؟ شاهزاده و یا آقایان طاهری و طاهری‌زاده؟ و از کدام نظریه باید دفاع کرد؟ بنابر دلایلی که خواهم گفت، بدون هیچ گونه تردید و رکنت زبانی میگم که این وظیفه، وظیفه هر فرد دموکرات و یا تشکیلاتی مثل مهستانه که پشت شاهزاده بیسته و از اندیشه او در این زمینه دفاع کنه. در اینجا ما با دو نظریه مواجه هستیم. یکی که میخواد تحولات سیاسی آینده ایران رو با قانون اساسی مشروطه گره بزنه، و دیگری علارغم این که بعضی از مواد قانون اساسی مشروطه رو برای زمان خودش، یعنی 100 خورده سال پیش، گامی بزرگ به سوی دموکراسی میدونه، اما اون رو برای پاسخگویی به نیازهای یک جامعه دموکرات و مدرن امروزی کافی نمیدونه. برای دفاع از نگرش شاهزاده به این موضوع باید دید که چرا قانون اساسی مشروطه رو نمیشه وسیله پینه کرد و اون رو به صورت مدرن امروزی درآورد، چیزی که ظاهرا آقای طاهری ممکن میدونه. برای این کار باید رابطه بین قانون اساسی مشروطه با معیارهای یک قانون اساسی مدرن امروزی سنجید. وقتی از قانون اساسی مدرن صحبت میکنیم، نباید اون رو فقط مجموعه از مقررات برای اینکه چه کسی حکومت کنه، مجلس و دولت و مثلا پادشاه یا رئیس جمهور چه اختیاراتی داشته باشن، اینجور چیزا، نباید صرفا اینها رو بدونیم. قانون اساسی مدرن پیش از هر چیز قراردادی است بین شهروندان و قدرت سیاسی، قراردادی که از یک سو حقوق بنیادی شهروندان رو تضمین میکنه و از سوی دیگر قدرت حکومت رو محدود میکنه. با داشتن چنین نگاهی پرسشی نیست که قانون اساسی مشروطه چه نهادهایی رو ایجاد کرده، بلکه پرسش اینه که آیا این قانون اساسی میتونه امروز مبنای یک حکومت دموکراتیک، لیبرال و حقوق بشری قرار بگیره؟ به گمان من پاسخ منفی است و علت اون رو میشه در سه حوزه اساسی جستجو کرد. حوزه نخست حوزه حقوق بنیادین شهروندانه. قانون اساسی مدرن نقطه عزیمتش، نقطه شروعش از انسان و حقوق بود. انسان آغاز میشه. شهروند پیش از اون که عضو یک ملت باشه، متعلق به یک قوم باشه، پیرو به یک دین باشه، زن و یا مرد باشه، صاحب عقیده‌ای باشه، پیش از همه اینها باید انسانی برخوردار از کرامت و حقوق برابر شناخته بشه. در یک قانون اساسی مدرن اصل برابری فقط به معنای برابر بودن در مقابل قانون نیست، باید تبعیض هم صراحتا ممنوع بشه. امروز در بیشتر کشورهای دموکراتیک اصل عدم تبعیض یا اولین اصل قانون اساسی یا از مهمترین اصول قانون اساسی حساب میشه. یعنی تبعیض بر اساس جنسیت، بر اساس مذهب، عقیده، قومیت، زبان، نژاد، گرایش سیاسی و همه ویژگی‌های دیگه شخصی. به طور واضح باید این عدم تبعیض در قانون اساسی ذکر شده باشه و این در قانون اساسی مشروطه جاش خالیه. همچنین حق حیات، کرامت انسانی، منع شکنجه، منع رفتار تحقیرآمیز و حق دادرسی عادلانه، اصل براءت، حریم خصوصی، همه اینها باید به روشنی در قانون اساسی تضمین شده باشند. و مهمتر از فهرست کردن حقوق، ضمانت اجرایی اوناست. اگر دولتی حقوق شهروند رو نقض کرد، شهروند باید امکان مراجعه به یک قوه قضاییه مستقل و پاسخگو کردن دولت رو داشته باشه. این حوزه اول. حوزه دوم مربوط میشه به آزادی‌های مثبت و منفی که باید اینم در یک قانون اساسی مدرن اومده باشه. قانون اساسی مدرن باید میان دولت و شهروندان رابطه‌ای دوگانه برقرار کنه. از یک طرف دولت نباید به زندگی خصوصی و آزادی‌های شهروندان دخالت کنه که این میشه همون آزادی‌های منفی. یعنی دولت حق نداره به دلیل عقیده، مذهب، بیان، سبک زندگی و یا فعالیت سیاسی قانونی شهروند در زندگی او دخالت کنه. پس آزادی بیان، آزادی وجدان، آزادی مذهب، آزادی مطبوعات، آزادی تجمع و تشکل، آزادی انتخاب شغل، حریم خصوصی و امنیت شخصی، همه اینا در این قلمرو جا میگیرن. اما آزادی به معنای فقط نبود دخالت دولت نیست. انسانی که از آموزش محرومه یا به دلیل فقر امکان دسترسی به درمان نداره، انسانی که در پیری افتادگی هیچ پشتوانه‌ای نداره، یا کودکی که فرصت برابری برای رشد نداره، ممکنه که همه اینها روی کاغذ آزاد باشن، اما در عمل از امکان بهره‌مند شدن از آزادی برخوردار نیستن. و درست در اینجاست که مفهوم آزادی مثبت به عنوان حقوق اجتماعی وارد قانون اساسی میشه. یعنی دولت مدرن باید در مقابل شهروندان وظایفی هم داشته باشه. این وظایف چی هستن؟ تضمین حداقل‌های از آموزش عمومی، بهداشت، تأمین اجتماعی، سرپناه، حمایت از کودکان، حمایت از سالمندان، حمایت از افراد دارای معلولیت، فراهم کردن حداقلی از شرایط که به انسان امکان بده تا استعدادها و آزادی‌های خودش رو در زندگی واقعی به کار بگیره. بنابراین دولت دموکراتیک فقط دولتی نیست که کمتر دخالت کنه، بلکه دولتی است که همزمان با دخالت خودش حقوق فرد رو حفظ میکنه تا شرایط تحقق واقعی حقوق او امکان پذیر بشه. این هم حوزه دوم. و بالاخره حوزه سوم که توی قانون اساسی باید بیاد و دقیق هم باید بیاد، معماری قدرته. در یک قانون اساسی مدرن و دموکراتیک، معماری قدرت هم به معنای تقسیم قدرت سیاسیش بین سه قوه، هم به معنای سازوکار محافظت از شهروندان در برابر حکومته. یعنی هم تفکیک افقی قدرت و هم نحوه توزیع عمودی قدرت درش شکل میشه. و به علاوه به استقلال قوه قضاییه در امر نظارت بر اجرای قانون و حمایت از حقوق شهروندان باید در قانون اساسی تأکید بشه. خب اینا این گفتم در واقع جزئیات فنی در این قانون اساسی نیستن، بلکه اینها مکانیزم های لازمی هستند برای جلوگیری از باستولید استبداد. خب حالا با نگاهی اجمالی به قانون اساسی مشروطه و همینطور متمم آن، ملاحظه خواهیم کرد که این قانون هیچ شباهتی به قوانین اساسی دموکراتیک نداره. یعنی نه دموکراتیکه نه مدرنه. حتی اگه بخوایم اصل دوم متمم قانون اساسی رو که مقرر میکنه قوانین باید تحت نظارت 5 مجتهد باشه، اون رو هم اگر برداریم، و یا اصل اول متمم که دین رسمی رو تعیین میکنه و شرط دینداری رو برای پادشاه میذاره، مواد دیگری رو هم که عدم برابری شهروندان در واقع و تبعیض رو ضروری میشمارن حتی اگر اونا رو هم حذف کنیم، باز هم مشکل قانون اساسی حل نمیشه، چون با حذف اینا هنوز اون کمبودهای اساسی که در اون سه حوزه نام بردم در قانون اساسی وجود داره. پس استنادی به قانون اساسی مشروطه چه معنایی میتونه داشته باشه به جز تلاش برای نگهداری سلطنت؟ به نظر من هیچ معنایی دیگه به جز این نداره. بنابراین تلاش افرادی مثل آقایان طاهری و تقی‌زاده چیزی به جز حفظ استقرار و اقتدار غیر دموکراتیک به شکل سلطنت نیست. در نتیجه به گمان من به جرأت میشه گفت که بین ایده های سیاسی شاهزاده با سلطنت طلبان اقتدارگرا دره پرنشدنی وجود داره و تفاوتی اساسی بین خواست این آقایان با جریانات ضد دموکراتیک اقتدارگرا از نوع جمهوری خواهش، حالا چه جمهوری مذهبی به چه غیر مذهبی، تفاوت چندانی وجود نداره. به گمان من فاصله شاهزاده با این طرفداران سلطنت به لحاظ درک مفاهیم و پرنسیپ های دموکراسی و حقوق بشری بسیار عمیق هست و من فکر میکنم که سیر حوادث در آینده این افراد رو به سرعت به سمت خیلی مخالفان دموکراسی و مخالفان شاهزاده خواهد راند. اما در آخر این رو بگم که این وظیفه دوستان شاهزاده و وظیفه طرفداران دموکراسی برای ایران هست که حساب این افراد رو از حساب انبوه کسانی که شاهزاده رضا پهلوی رو رضا شاه دوم یا پهلوی سوم میخونن جدا کنن، و برای این کار با شکل دادن به تشکیلات منسجم برای هدایت تظاهرات و آکسیون‌های خارج از کشور و روشن ساختن افکار دموکراتیک شاهزاده برای این طیف از جمعیت به وضعیت فعلی که مورد سوء استفاده عمال رژیم اسلامی هم قرار گرفته پایان بدم. من در اینجا به صحبتان پایان میدم و گوش میدم به نظرات و پرسش‌های دوستان. ممنون.
0: خیلی ممنون از شما. خب دوستان وقت میگیرن. از داخل آقای شهرام عباس‌پور بفرمایید.
3: ممنونم جناب دانشوری گرامی، درود میگم خدمت همه هموندان داخل و بینندگان محترم و به خصوص این هموطن عزیزمون که این سوال رو مطرح کردن. ما قبلا هم در برنامه هامون در مورد ایرادات و اشکالات قانون اساسی مشروطه صحبت کردیم. آقای حسن دانشور الان توضیح دادن، من با همه توضیحات ایشون همسو هستم. ایشون از یک قانون اساسی دموکرات مدرن نام بردن. من به عنوان یکی از اعضای حزب سکولار دموکرات ایرانیان وقتی که رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو قبول کردم و به ایشون رأی دادم و از ایشون حمایت میکنم، به دلیل اینکه سالهاست شاهزاده تأکید مکرر دارن در تمام صحبتهاشون به برقراری سکولاریسم و دموکراسی و این قانون مشروطه. ما نه از سکولاریسم درونش خبری هست نه از دموکراسی مدرن، همینجور که جناب حسن دانشور گفتن. منتها باید اینو در نظر بگیریم که همونجور که این خانم هموطن ما خودشون به درستی گفتن، اگر افرادی هستن که پرچم شیر و خورشید تاجدار رو علی‌رغم میل خود شاهزاده رضا پهلوی، ما شنیدیم از خود شاهزاده که ایشون نه با قانون اساسی مشروطه‌ای که 117 سال پیش نوشته شده موافقن، نه با این پرچم شیر و خورشید تاجدار موافقن، چون همیشه ما میبینیم که شاهزاده رضا پهلوی حتی اون پرچمی که به سینه‌شون دارن، پرچمی که همواره در پشت سرشون در سخنرانی‌هاشون دارن، در دفتر کارشون دارن، فقط پرچم شیر و خورشید معمولی هستش. ولی این رو باید در نظر بگیریم که اگر ما با عنوان ایرانیانی که در حال تمرین دموکراسی هستیم، به هر حال من اگر در همایش‌هایی هم شرکت می‌کنم، دوستان من اگر اونجا شعار کینگ رضا پهلوی میدن یا اینکه پرچم شیر و خورشید تاجدار همراه دارن، همواره من به این دوستان گفتم که من از فرامین شاهزاده قدم جلوتر نمیگذارم، یعنی خودم رو جلوتر از شاهزاده نمیدونم. شاهزاده با شعار کینگ رضا پهلوی همیشه مخالفت کردن، تذکر دادن و گفتن که تا زمان برپایی صندوق رأی این شعار باعث میشه که کسانی هم که ممکن خواهان یک جمهوری دموکرات مدرن باشن اونها رو هم از ما دور میکنه. ولی به هر حال اگر ما بخوام دموکراسی رو رعایت بکنیم، اشخاصی مثل من هم اگر میرم در این همایش شرکت میکنم، همواره گفتم که من احترام به آرزوی این دوستان میذارم. این دوستان مثل آقای تقی‌زاده، مثل آقای طاهری، اینها آرزوشونه که برای فردای ایران یک نظام پادشاهی و در رأسش هم شاهزاده رضا پهلوی رو داشته باشن. ولی شاهزاده خودشون همیشه گفتن که تا قبل از برپایی صندوق رأی ما هیچ کدوم اینها رو نمیتونیم روش پافشاری بکنیم و اینها رو باید یه مقدار ملاحظه کرد. و من اینو فقط به حساب این میذارم که این دوستان آرزوی برای فردای ایرانشون رو دارن مطرح میکنن و من به هر حال مشکلی نمیبینم کنار اینا، ولی موضع خودم رو هر زمانی که کنار اینا قرار میگیرم عنوان میکنم. ممنونم جناب دانش.
0: سپاس از شما. البته ما از آقای طاهری دعوت کردیم که اینجا تشریف بیارن که خبری از ایشون نشده. آقای دانشفر واکنششون.
2: من فکر میکنم که خب آقای عباس‌پور صحبتهایی درستی کردن، من موافقم با این صحبتهاییشون، فقط یه نکته رو میخواستم اضافه کنم و اون اینی که فکر میکنم مشکل این مسئله در نبود یک نهاده. اگر یک نهاد رهبری کننده تظاهرات، چون به هر حال در همه کشورهای، بیشتر کشورهای دنیا و کشورهای دموکراتیک، این تظاهرات ها از طرف ایرونی ها انجام میشه و این شعارها بخشن داده میشه. علت هم اینه که خب اینا بیشتر جنبه خود به خودی داره و یا سازماندهی های محلی داره که خیلی ارتباط فشرده‌ای با دستگاه و رهبری شاهزاده ندارن. اگر این امکان وجود داشت که یک نهادی از سوی در واقع دستگاه رهبری کننده شاهزاده به وجود می آمد و نظارت می کرد بر این تظاهرات ها و در واقع سازماندهی می کرد این تظاهرات ها رو، این مشکلات پیش نمی آمد. و این هم تا زمانی که اون دستگاه، یعنی که به نظر من اون دستگاه همون دولت موقت یا دولت انتقالیه که وظیفه مند این کار رو بکنه، یکی از وظایف خارج کشورش قاعدتاً همین خواهد بود. تا اون تشکیل نشته ما با همین وضعیت خانه‌ها مواجه خواهیم بود و چاره‌ای نیست.
0: مرسی. چرا مفخمی؟
4: بله، با درود به مهستان و دوستان شنونده این برنامه. من ضمن این که تقریبا صحبت ها رو آقای شهرام کردن در این مورد، یک چیز میخوام بگم. در حال من هم از افرادی بودم که فکر، چون من طرفدار پادشاهی مشروطه هستم، تا یه مدتی من آقای طاهری و تقی‌زاده رو فکر میکردم که محق حق زد در این مورد، شاید هم عقیده هم همون بود. ولی بعد به فکر افتادم که به هر حال این ملت ایران همه، یعنی یک مقدار زیادی جمهوری خواه هست، به صورت که میخواهند که حکومت ایران یک جمهوری دموکراتیک باشه و این پافشاری ما طرفداران سلطنت این شقاق رو، این چیز رو همیشه عمیق‌تر میکنه. به همین دلیل که جمهوری اسلامی هم به این مسئله دامن میزنه و این

0: تثبیت شد دیگر واقعا یه پادشاهی خالص و دموکراتی مثلا مثل اون چیزی که در انگلستان هست برای ایران هم تهیه ایجاد میشه و اون وقت دیگه نظرات ما پادشاهی خواهان هم برآورده میشه و یک حالت دموکراتیکی در ایران ایجاد خواهد شد. بنابراین من هم برگشتم به نظر بقیه دوستانی که در همین دهستان طرفدار جمهوریت هستند که این رو بگذاریم به عهده ملت در یک رفراندوم همگیر و این مسئله رو به طور کلی حل کنیم، این نفاق رو حل کنیم و به صورت معمول یک کشور دموکرات داشته باشیم. خیلی متشکرم.
1: ممنون از شما.
2: بله، من فکر می‌کنم باید رواداری افرادی مثل آقای مفخمی رو تقدیر کرد، ستود. حالا این رفراندومی گفته شده، حالا چه به صورت مستقل و یا به صورت رفراندوم قانون اساسی که توش موشتر مشخص میشه، به هر کار روشن باید کرد در آینده. ولی بحث همینجور که تو صحبت‌های آقای مفخمی هم اومد، سخن از جمهوریت بود. وقتی ما صحبت جمهوریت میکنیم، یه در واقع از محتوای قدرت سیاسی صحبت میکنیم، نه از شکلش. محتوای قدرت سیاسی اهمیتش به مراتب بیشتر از شکلشه، چون میتونه یک محتوای دموکراتیک، تجربه تاریخ نشون داده، همین الان هم آقای مفخمی گفت انگلستان مثال زد، من میتونم هلند و دانمارک رو نمیدونم سوئد مثال بزنم، اسپانیا مثال، بسیاری کشورهای دموکراتیک مثال بزنم، پادشاهیان و یا کشورهای دموکراتیک جمهوری هم فرقی نمیکنه. و برعکس هم هست، میشه بسیاری کشورهای پادشاهی رو اسم برد که دیکتاتوریه و کشورهای جمهوری با شکل جمهوری و محتوای دیکتاتوری هم وجود دارن. بنابراین این بحث کاملا درسته. ما نکته‌ای که تو مجلسام روشن کردیم اینه که اعضای مجلسام قرار گذاشتیم بحث جمهوری یا پادشاهی کنار بذارن و بحث جمهوریت رو جلو میکشن، یعنی بحث محتوای سیاسی دموکراتیک حکومتی که در آینده است. و این کاملا درست در آقای مفخم.
1: پس جناب دارابی از دوستان بیرون از این تالا.
3: خیلی ممنون، اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت هموندان گرامی و بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات های ایران و آقای دانشور عزیز. آقای هوشنگ شفایان از ساکرامنتو، ایشون نوشتن زنده باد شاهزاده ای که برخلاف مصلحت خود قانون اساسی مشروطه را قبول ندارد. ایشان میخواهند اگر مردم پادشاهی خواستند، پادشاه واقعی مشروطه باشند. قانونی که نه مذهب رسمی دارد و نه آخوندها باید مصوبات مجلس شورای ملی را تایید کنند. چرا آقای طاهری این مطلب را نمی فهمد؟ آیا آقای دانشور از نیات ایشان خبر دارند؟ متشکرم.
2: ببینید، اولا این که ایشون آقای شفایان گفتن که زنده باد شاهزاده ای که برخلاف مصلحت خودش، من فکر میکنم برخلاف مصلحت شاهزاده نیست، شاهزاده مصلحتش در استقرار یک دموکراسیه، استقرار یک دموکراسی سکولار در آینده ایران. بنابراین برای شاهزاده هم مسئله مثل ماها که تو بهستان هستیم، مسئله شکل حکومت خیلی اهمیت نداره. بنابراین این کاری کرده مصلحتش رو در واقع زیر پا نذاشته. مصلحت شاهزاده به عنوان یک آدم دموکرات بالاتر از مصلحت مثلا توی پرانتز شاهزادگی. اما اینکه چرا آقای طاهری مطلب رو متوجه میشن نمیشن، من نمیدونم واقعا، من خوب در درون تفکر و ذهنیت آقای طاهری نیستم، ولی یه چیزی میتونم بگم، اونی که احتمال زیاد تصور افرادی مثل آقای طاهری در اینه که اگر رفراندوم برقرار بشه، امکان داره مثلا مردم به پادشاهی رأی ندن و این خطر وجود داره. بنابراین بیایم از همین الان بر اساس قانون مشروطیت شاهزاده رو پادشاه بنائیم تا این خطر برکنار بشه، در حالی که خب این صرفا یک منطقیش برای برقراری اقتدار پادشاهی، نه اقتدار دموکراتیک، نه اقتدار پادشاهی دموکراتیک. بنابراین من این تیپ آدم ها رو صرفا آدم های سلطنت طلب میشمارم.

0: میشدم.
1: بس از داخل جناب حسین نجات بفرم.
2: با درود به دوستان، من به جمعی الان حق مطلب رو آقایان دانشور و آقای عباسپور و آقای فخمیه واقعا ادا کردن. این کاملا من فقط در راستای اونا اضافه کنم یا تأکید برای تأکید بگم که این در واقعا تظاهرات را پیمایی ها الان مشخصا الان بگیم ویژگیشون الان در حقیقت تبدیل شده به تظاهرات را پیمایی های سلطنت طلبات، یعنی اصلا سلطنت طلبی فقط یک فکر اینی که جلو وحدت رو میگیره، نیروها رو پراکنده میکنه و وارد همونطور که گفتن دوستان مورد سوء استفاده رژیم قرار میگیره. مثلا همین الان تو سوال تو همین سوال هم اومده که بس همین علامت تاج روی شیر خورشید پرسمی شیر خورشید یا کینگ رضا یا شاه گفتن این به معنی اینه که آقا راه پیمایی ها همین مال سلطنت طلب هست. خب معلومه بقیه خاموش میشن یا چیزی نمیگن یا خب عامل نیامدن بسیاری میشن به این راه پیمایی ها. فموری خواه ها هستن، حامی شاهزاده بسیاری، سوسیالیست ها خیلی، چپ ها هستن خیلی ها که اومدن دیدار کردن. خب اینها رو متهم میکنن به همین رفتنشون، میبینن که خب متهم میشن به سلطنت طلبی و برجشت و اینا. این من به دست همین که های دانشور گفتن یک نمایندگی حداقل اگر تشکیلاتی هم نباشه یا یک نهادی نباشه که کنترل کنه اینها رو از قبل خط مشخص کنه، از همون دفتر شاهزاده همیشه وقت فراخوان میدن. الان همهشون همین انتظارات با فراخوان شاهزاده اومدن، فراخوان بدن تو همون فراخوان یه سری ضوابط تظاهرات رو مشخص کنن، چتبی اعلام بکنن آقا اینا این شعارها نباید داده بشه، شعارهای تفرقه انگیز یا مثلا در خط رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار. خب این وجود خود شاهزاده اصلا به علت اصل اساس رهبری داره روی درایتش، دیپلمات و سیاست دانیش، کاردانی صحبتهاش، آگاهیش، علاوه بر این مهمترین مسئله معروفیت و شناخته شده جیشونه. این به این مرحله رسونده هم داخل ایران هم در سطح بین المللی. و الا خب سلطنت معلومه چسی که شاه بخواد سلطنت بخواد. الان شاه بودن شاهزاده رضا پهلوی بخواد خب حتما قانون اساسی مشروطیت باید قبول کنه و قبول کرده و طبق اون باید میشه شاه بجه. اونم آخه واقعا ببینی 100 سال پیش تو شرایط اون موقع حاکمیت آخونده بر افکار جامعه و پارلمان و مجلس حاکمیت آخونده بود. خب میبینیم واقعا اساسا یک قانون اساسی التقاطی با چه اساسش پایش با مدرنیسم اروپا گرفته شد. اول تو پیشنویسش که اصلا مسئله مذهب رسمی و اسلام و آخونده اینا نبود که اول قانون اساسی چه تصویر شد. بعد که این متمم قانون اساسی اومد اینم متمم بجم چه از متمم اون دومی میشه متمم، اون اولی چه ناقص بود به اصطلاح اولیش میشه متمم. متمم یعنی تمام کننده، متمم یعنی تمام شده. درستش اینجا بگیم متمم قانون اساسی چون اومدن مذهب رسمی اسلام کردن و آخونده رو من پارلمان شورای نجبان کردن، آخونده رو نجبان یعنی اسلام که هر قانونی تصویب بشه اینا باید امضا کنن و الا تصویب نمیشه. اگه اینجوری واقعا خوب اجرا نشد چرا؟ برای اینکه التقاطی بود، برای اینکه تضاد داشت، تناقض داشت با احکام دیگر ملی عمومی و مردمی بودن حاکمیت ملت چه اومده بود توی قانون اساسی عموم طبقات عموم و اون تضاد. برای همه محمد رضا شاه اجرا نکردن عملا چون اصلا قابل اجرا نبود با این تضادی که اگر اجرا بشه واقعا این قانون اساسی بخواد اجرا بشه اصلا هیچ قانونی نمیتونه از مجلس بره بیرون چون اصلا تمام حتی روابط ارتباطات خارجیش هم ببینید امروز رژیم همین قانون اسلام عمل میکنه دیگه، نیابتی درست میکنه، اصلا با ملیت تضاد داره. با اون کشور نباید رابطه برقرار کنیم، قرارداد امضا کنیم، کافره، نجسه، این فلان و فلان، با مسلمان های دنیا کمک کنیم فلان، همه هر چه تصویب کنن علاوه بر احکام خانواده مدنی، قوانین مدنی که تمامی تو اسلام هست، هیچ کدوم نمیتونن طبق قوانین حقوق بشری امروز و مدرن تصویب کنن اگر اجرا بشه. اینه که این مسلمه چه سلطنت طلبی مترادفه با قانون اساسی، و این مسلم میتونن خودشون تظاهرات برپا کنن، آزادی بیانه، ولی وقتی شاهزاده فراخوان میده به معنی حامیان شاهزاده است. اینو باید یک مکانیزمی باید باشه چه به تو چه کنترل کرد و واقعا یک تظاهرات ملی میهنی طرف حامی رهبری شاهزاده برای دوران گذار باشه. اینو باید یه مکانیزم تعیین کنه که به این شکل نباشه. و مسلمه که باشه، یعنی واقعا به قانون اساسی قبلی میشه، همون کمک بنه نوعی به آخونده بازم پادادن دیگه، سلطنت طلبی بشه با حاکمیت آخونده نیمه از چنانچه زمان شاه بود دیگه، با قانون اساس انقلاب سفید مخالفت کردن با ارباب تقسیم اراضی، با آزادی زنان، حق زنان به انتخابات، آخونده سراسر مخالفت کردن، همون اگر تو مجلس بودن جزا نمیذاشتن این تصویب بشه یا مثلا مسلمه جرد میکردن. بله همین با تشکر.
1: سپاس از شما جناب حسین
0: جان. من از آقای حسین جان تشکر میکنم که توضیح تشریح گرامری کردن و گفتن فرق متمم و متمم. بنابراین من هم تشریح میکنم حرف خودم، من اونجایی متمم گفتم منظورم متمم. اما نکته‌ای که وجود داره در فرمایشات آقای حسین نژاد مربوط میشه به چیزی که مربوط میشه به سلطنت طلبان بگم، اون من منطق سلطنت طلبان درست مثل منطق فدرالیست هاست. یعنی چی؟ یعنی اونا هم بدون استقرار دموکراسی و بدون تلاش در چارچوب قوانین دموکراتیک پس از استقرار دموکراسی الان سهم فدرالیستی میخوان، اینا هم سهم پادشاهی میخوان. بنابراین منطق اینا منطق دموکراتیک نیست، اینا منطقشون منطق اقتدارگرایی محضه. برای که هیچ کسی نمیگه که تبلیغ و یا درخواست فدرالیسم یا تبلیغ و یا درخواست پادشاهی یا جمهوری یا سوسیالیسم هر چیزی، این تبلیغ و درخواست یک امر غیر دموکراتیک نیست. ولی واقعیت اینه که ما در دموکراسی نیستیم، ما در بیرون از دموکراسی قرار داریم. بنابراین اگر میخوایم به روش دموکراتیک به این خواستا برسیم باید صبر کنیم و تا زمانی که حکومت دموکراتیک در کشورمون مستقر بشه، قانون اساسی نحوه انتخابات رو تعیین کنه، به ما اجازه بده وارد تبلیغ و ترویج برای انتخابات بشیم، بیم توی پارلمان، اون وقت خواستمون رو مطرح کنیم، یا تو قانون اساسی همینطور در رفراندوم معین کنیم. خب خود رفراندوم یک جور در واقع رأی‌گیریه. خب اگر کسی اینو نخواد و قبل از همه اینا بخواد در واقع حرف خودشو به کرسی بنشونه، این آدم اقتدارگراست و هیچ ربطی به فردی مثل شاهزاده، رهبری مثل شاهزاده نداره، چون ایشون آدم دموکرات دموکراسی معتقده. برابر روش‌هاش هم روش‌های دموکراتیکه. حالا شما به زور شعار، به زور پرچم، به زور راهپیمایی که نمیتونی که و نباید بتونی که اعمال عمل نظر دموکراتیک خودتو عملی کنی و همه رو وادار کنی که اونو بپذیرن، معلومه نمیپذیرن. بنابراین ویژگی این دوران اینه که تمام این خواستهایی رو که در بیرون از دموکراسی غیر قابل تحقق کنار گذاشت و در یک هدف مشترک شد و اون هدف نابودی جمهوری اسلامی، استقرار یک رژیم دموکراتیک به جاش بقیه، اینا قابل حصول، همش توسط ملت قابل حصوله. ما نمیتونیم اصلا تعیین کنیم کی رو داره، چه نظامیه، چه شکل اداره میشه کشور، اصلا تقسیم قدرت چطوریه، رهبر معماری قدرت چطوریه، ما اینا نمیدونیم. هنوز باید صبر کنیم تا موقع بشه.
1: سپاس. من یک افنای زدم. شما برای اثبات اینکه قانون اساسی مشروطه نمیتواند مبنای حکومت دموکراتیک و لیبرال باشد، و همینطور عدم قابلیت اصلاح آن به سه حوزه اشاره کردیم و توضیح دادیم. حالا پرسش من اینه که آیا وضعیت قانون اساسی نسبت به سکولاریسم چگونه است؟
0: بله، شما در واقع به یک مشکل اساسی دیگه در قانون اساسی مشروطه اشاره میکنید و اون عبارت است از رابطه دین، دولت و قانون در دموکراسی. در قانون اساسی مشروطه این رابطه به طوری گونه تنظیم نشده که دولت از نظر حقوقی نسبت به ادیان و عقاید دینی بی‌طرف باشه، چون این چیزی نشده. اما باید ببینیم ضرورت این بی‌طرفی در چیه. این بی‌طرفی یکی از مهمترین عوامل تضمین برابری شهروندانه و این بی‌طرفی اصلا اساس سکولاریسمه و به همین علته که میگیم سکولاریسم بی شرط برابری شهروندانه. اما معنای سکولاریسم اینم هست که دولت برای اداره امور عمومی مشروعیت خودش رو از یک دین خاص نمیگیره و قانون مدنی رو تابع احکام یک دین قرار نمیده. اما قانون اساسی مشروطیت اگر دقت کنین توش میبینید که بین دولت و مذهب فاصله کافی نمیذاره. مثلا در اصل اول متمم قانون اساسی مذهب شیعه اثناعشری رو مذهب رسمی کشور اعلام کنه و در اصل دوم برای فقهای شیعه در قانونگذاری نقش نهادی رو به رسمیت بشناسه. در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه دین دیگه یک امر مربوط به وجدان و انتخاب شهروند نیست، بلکه وارد ساختار حقوقی دولت میشه. مشکل قانون اساسی مشروطیت فقدان واژه سکولاریسم در اون نیست. مشکل نیست که درش دفاع از سکولاریسم قید نشده، بلکه مشکل فقدان معماری حقوقی برای تحقق بی‌طرفی دولت نسبت به مذهب و عقاید دینیه. برای که مثلا شما در قوانین از مراجعه کنید به قوانین اساسی دموکراتیک، ببینید که در این قانون اساسی دموکراتیک تصریح شده که دولت هیچ دین یا مذهب رسمی نداره و آزادی وجدان و دین رو میپذیره، آزادی بیدینی رو همینجور، و برای مناسب عمومی مثل رئیس جمهور، پادشاه، نماینده مجلس، وزیر، قاضی، کارمند دولت و سایر مقامات حکومتی هیچ گونه الزامی به داشتن دین یا مذهب خاصی رو نمیپذیره. بنابراین باید تصریح شه که قانونگذاری مستقل از مرجع دینی باید باشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ نهاد دینی یا شخص روحانی اجازه نداره مصوبات مجلس رو به دلیل مثلا مغایرت اونها با آموزه‌های دینی باطل کنه و یا اعتبار قوانین مدنی وابسته به تایید یک مرجع مذهبی باشه. بنابراین مثلا قوانین خانواده، قوانین ارث، قراردادها، مجازات ها، اینا همه باید بر اساس قوانین مصوب پارلمان تعیین بشن و یا برابری کامل پیروان ادیان یا بیدینان همینطور در امر استخدام، در امر انتخابات، در امر آموزش، در تصدی مناسب عمومی، همینطور استقلال آموزش عمومی از اجبار دینی و یا استقلال قوه قضایی از نهادهای دینی، همه اینا تو قوانین اساسی دموکراتیک ذکر میشن. بنابراین اینا میبینید که همه اینا جاش توی قانون اساسی مشروطه خالیه و طبیعی هم هست، خیلی عجیب نیست، چون قانون مال 118 سال پیشه. در اون موقع بسیار از این صحبتایی که تو قانون اساسی دموکراتیک هست حتی در کشورهای مدرن اون زمان هم نبوده. بنابراین اینا نمیدونم این پافشاری برای چی اینقدر و اینا چرا از این هراسان هم که قانون اساسی دموکراتیک بر اساس مبانی مدرن امروزی انسانی در مورد آینده کشور ما تصمیم بگیره.
1: پرسش خوبی است، مرسی. جناب دارابی از مخاطبین بفرمایید.
3: از روم ایتالیا آقای سعید کاشف. به نظر من در انقلاب 57 اصلا لازم نبود قانون اساسی تازه‌ای نوشته شود، چون کاری که شیخ فضل الله نوری کرد قفل کردن مملکت به مذهب آخوندها بود. حالا همین که شاه را بر می داشتند و ولی فقیه را می گذاشتند کافی بود. انقلاب شیر و خورشید اما درست علیه همان تفکر است و حاصلش هم همانی خواهد بود که امروز شاهزاده بیان می کنند. معنای انقلاب شیر و خورشید دور شدن از آن قانون شیخ فضل الله است. متشکرم.
1: ممنون از شما و این مخاطب گرامی. آقای دانشور.
0: خب آقای کاشف میگن که در انقلاب 57 لازم نبود قانون اساسی جدید نوشته بشه. خب به لحاظ معنا و محتوا درست این حرف، ولی خب باید توجه کرد که در انقلاب 57 افکار به اصطلاح امروزی و مدرن هم از سوی برخی از روشنفکران حتی دینی و روشنفکران غیر دینی وجود داشت و اگر خاطرتون باشه این آخوندها و این جریان خمینیسم از ابتدا دست خودشون کاملا رو نکرده بودن. از ابتدا گفتن ما تفاصیل مدرن و امروزی از اسلام داریم، برای این بود که یک علامت سوال همواره بود از ابتدا. بنابراین در واقع اینا همون چیزی که خود آقای خمینی گفت، اینا در واقع همه کارشون رو با خطعه پیش بردن به عنوان یک قشر مذهبی شیعه. و حالا اینکه انقلاب شیر و خورشید در این قانون نقطه مقابلونه، امیدواریم اولا من نمیدونم این انقلاب هست خیزش مردمیه، هنوز انقلابی نیست که به اهدافش رسیده بشه، نمیدونیم. امیدواریم اگر یه چنین چیزی واقعیت داشته باشه، قطعا این حرف درسته، اگر چنین چیزی باشه باید در درجه اول قانون اساسی جمهوری اسلامی رو توش بالاتر انداخت. با اون قانون شما هرگز نمیتونید یک بنای یک دموکراسی مدرن بذارید.
1: سپس برمیگردیم داخل. جناب عباسپور بفرمایید.
4: ممنونم جناب دانشور. موقعی که من وقت گرفتم یه واکنشی داشتم نسبت به سوالی که آقای هوشنگ شفاییان کرده بودن از جناب دانشور. ایشون پرسیدن از آقای دانشور که شما میتونید حدس بزنید که نیت آقای طاهری از این پافشاری چیه؟ میخواستم بگم ما که واقعا هیچ کدوممون نمیتونیم نیت خوانی بکنیم، ولی من شنیدم که آقای طاهری، حالا درسته که بحثمون اصلا راجع به ایشون نیست، ولی ایشون به عنوان یک شخصیتی که به هر حال یک نقشی داره در اپوزیسیون و دنبال کننده هایی داره و اون پافشاری که ایشون نسبت به قانون اساسی مشروطه دارن، ایشون اولا با کلمه سکولاریسم و کلمه دموکراسی مشکل دارن، چون میگن این هر دو تا کلمه کلمه غربیه و اصلا ما نیازی به اینا نداریم. و از اونجایی هم که میگن به قول آقای حسین نژاد متممهای قانون اساسی، ایشون بازم میگه که مگه اسلام با ما چه کرده؟ ما که با اسلام مشکلی نداریم. درسته که ما با اسلام مشکلی نداریم. ببینید این دقیقا همون تبلیغیه که جمهوری اسلامی بر علیه سکولاریسم میکنه و به دین مداران و به اونهایی که باورمند دینی هستن میگه اگر سکولاریسم بیاد برقرار بشه دین شما رو قرار از شما بگیرن. و آقای طاهری و امثالشون شاید نگران این هستن که سکولاریسم یعنی همین که اگر بره اونجا مستقر بشه قرار با دین مردم مبارزه بکنه. خب این چیزیه که همیشه بازم شاهزاده رضا پهلوی توضیح دادن که ما فقط قراره که نهاد دین و مذهب رو از نهاد سیاست گذاری جدا بکنیم، یعنی دخالت در یکدیگر نداشته باشن. بعد صحبت های آقای مفخمی، من شنیدم که خب ایشون گفتن که من دنبال کننده آقای تغیزاده و آقایان تغیزاده و آقای طاهری بودم. ایشون گفتن که حالا بنا به داده هایی که احتمالاً ایشون دارن، اکثر مردم ایران خواهان برقراری یک سیستم پادشاهی خواهند بود در آینده ایران. من این سوال رو همیشه از خیلی از این دوستانی که حالا به عنوان سلطنت طلب یا شعارهایی که الان صحبتش بود، این سؤال رو از اینا می کنم که اگر فردای ایران از صندوق رأیی که اونجا گذاشته میشه سیستم حکومتی ریاست جمهوری بیاد ولی مردم خواهان ریاست جمهوری شاهزاده رضا پهلوی باشن. میگه ما سیستم جمهوری میخوام، ولی شخصیت شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان یک انسان سکولار دموکرات میخوام که ایشون رئیس جمهور باشه. آیا ما باید مخالفت بکنیم یا باید بازم اجبار بکنیم که نه، فقط باید سیستم پادشاهی باشه و شاهزاده هم فقط باید شاه باشن؟ خب این سواله. و در قسمتی هم که جناب حسین نژاد گفتن که تظاهرات تبدیل شده به تظاهرات سلطنت طلب ها، من میخوام بگم که عوامل جمهوری اسلامی رو هم این وسط نباید دست کم گرفت. من خودم در جایی که هستم، در کشوری که هستم، به عنوان یک شهروند همواره سعی کردم به صورت منطقی و دموکراتیک اونجا با این دوستان اینها رو به چالش بکشم. منم حق دارم، من میرم شرکت میکنم، علارغم این که توی صحبتهای قبلم هم عرض کردم، علارغم این که اینها فریاد میزنن کینگ رضا پهلوی، خب من کینگ رضا پهلوی رو نمیگم، ولی کنار اینا میستم. پرچم تاجدارم ممکنه دستم نباشه، من همون پرچمی رو دستم میگیرم که شاهزاده دستشه. یعنی همیشه گفتم من اون خواسته های شاهزاده رو فقط بهش احترام میذارم و از خواست های خودم هم پا پس نمیکشم. این که من بگم کنار این سلطنت طلب نمیایستم و ما همش بخوایم میدان رو خالی بکنیم و بخوایم همش میدان رو در اختیار اینا بذاریم، این میشه همونی که آقای حسن دانشورم فرموده. اگر یک نهاد ناظری باشه بر این تظاهرات، بر شعارها، بر برگزار کنندگان و اینها نظارتی باشه، اگر از جانب دفتر شاهزاده نماینده هایی باشن که مورد تایید اونجا باشن، که از این افرادگرایی ها بشه جلوگیری کرد. من نقش عوامل جمهوری اسلامی رو هم کم نمیدونم که در قالب سلطنت طلب اومدن و این شعارها رو میدن و میخوان که این هماهنگی ها و این گرد همایی ها رو هرچه کمرنگتر و کمرنگتر بکنن. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما آقای دانشگاه.
0: من با تقریبا صحبت های آقای عباسپور موافقم، فقط یک دو تا نکته به نظر اومد. با اونی که وقتی صحبت آقای طاهری شد و گفتن که آقای طاهری گفته ما که با مگر ما با اسلام مشکل داریم، ما که مشکلی نداریم به اسلام، من فکر میکنم که آقای طاهری نمیتونه ندونه که در موضوع سکولاریسم قدرت سیاسی یا دولت نسبت به دین بیطرفه، ضد اسلام که نیست. بنابراین چنین گفته ای، یعنی که مگر ما با اسلام مخالفت داریم، به نظر من یک مقداری فرصت طلبی حساب میشه، نه چیز دیگه، نه کمبود معرفتی. چون من فکر نمی کنم، محال میدونم که آقای طاهری در این موضوع آگاهی کافی نداشته باشه. نکته بعدی که میخواستم بگم اینه که ببینید، به هر حال این که این گونه است در کشورهای خارج از در کشور اروپای امریکایی، یعنی در خارج از کشور تظاهراتی را میفته که مؤکدا درش پادشاهی رو قطعی میدونه و گفته میشه مثلا پهلوی سوم یا نمیدونم رضا شاه دوم و امثالهم. خب این در واقع حکایت از این هم داره که هنوز رهبری شاهزاده بر تمامی کسایی که طرفداری از او میکنن مسجل نشده، هنوز اعمال نشده. چون اگر میخواست رهبری واقعا اعمال بشه، باید خاتمه پیدا میکرد این نوع تظاهرات ها، این نوع درخواست های غیر منطقی، این نوع اقتدار گرایی در زبان برشان.
1: مرسی. ما به پایان وقت 5 دقیقه دیگه به این بخش داریم، 4 دقیقه دارید. جناب دارابی یک پیام یا پرسش از مخاطبین بفرمایید که بعد بریم سراغ بخش دوم.
3: حتما. از وین اتریش جناب شایان سپاسی: به نظر من هرچه اهمیت وجود شاهزاده آشکارتر می شود، دشمنی با ایشان هم اوج بیشتری می گیرد و این خیلی طبیعی است. شاهزاده آینده نگر ما بر اساس بند و بست با خارجی ها به این مقام نرسیده، بلکه درستکاری، متانت و شکیبایی ایشان به اینجا انجامیده است. به ایشان درود می فرستم و امیدوارم کشورمان سعادت این را داشته باشد که با رهبری ایشان به یک قانون اساسی بی آخوند و آزادی واقعی برسد. ممنون.
1: بفرمایید.
0: بله خب آقای سپاسی درست میگن، این اهمیت شاهزاده نه به خاطر زد و بند با کشورهای خارجی یا رهبران قدرت‌های بزرگ انجام شده، بلکه در یک پدیده نسبتاً دراز مدتیه که از ویژگی‌های شخصی خود ایشون در واقع در میاد. یعنی آدمی که دموکراته، آدمی که به پرنسیپ‌های حقوق بشری اعتقاد داره، آدمی که میهن دوسته، آدمی که رواداره، اینا نتیجه زد و بند نیست. نتایج زد و بند شما در کشورهای خاورمیانه خیلی زیاد میبینید، کسایی که همون چیزی که بهش چلبی سازی میگن، چلبی هایی که میان در قدرت و بعد میبینیم چه مشکلاتی رو در جامعه هم برای جامعه هم برای خودشون گاهن ایجاد میکنن. در مورد شاهزاده کاملا درسته این حرفشون، و من به همین دلیل امیدواریم که در واقع موفقیت شاهزاده تضمین بشه، به خاطر اینکه موفقیت شاهزاده در این لحظه به خصوص تاریخی ما موفقیت مردم ایرانه، دو امر به هم پیوسته است. بنابراین من کاملا با فرمایشات آقای شاهزاده سپاسی موافقم.
1: خیلی ممنون، خسته نباشین. بریم سراغ پرسش دوم. آقای رضا آل مظفر از مونیخ آلمان نوشتن، البته تیتر پرسششون به معنای دعوت از شاهزاده در تشییع پیکر گراهام ببخشید. ایشون پرسیدن همانطور که میدانید در جریان مراسم یادبود سناتور لیندسی گراهام، شاهزاده رضا پهلوی نیز جزو میهمانان ویژه بودند و در جایگاه مخصوص این میهمانان حضور داشتند. به نظر من این دعوت اگرچه ربطی به پرزیدنت ترامپ نداشت، اما حاکی از آن بود که اکنون شاهزاده نه به عنوان ولیعهد سابق ایران، بلکه به عنوان رهبر دوران گذار و تعیین کننده دولت موقتی که باید به وسیله کشورهای مختلف جهان به رسمیت شناخته شود می باشد، اکنون در موقعیت خاص قرار دارد و می توان امیدوار بود که به قول آقای دانشور به زودی ایشان و تیمشان جزئی از هیئتی باشد که درباره آینده ایران تصمیم می گیرد. خواستم بدانم که آیا دوستان مهستان نیز با من در این برداشت همراهند و یا اینکه من تنها دست به خیال بافی زدم؟ بفرمایید.
0: خب در صحبت آقای آل مظفر یه بخشش خب تصور یا درک ایشون از موضوع حضور شاهزاده در مراسم یاد بوده این سناتور است، و در آخر این گفته هاشون هم پرسشی آمده که من از اون پرسش در آغاز میکنم، بخاطر اظهار نظر ایشون. خب اظهار نظر شخصی خود چون ایشون من کاری اون ندارم فعلا، شاید اگر از پرسش آغاز کنیم به اون هم برسیم. به خصوص در انتهای این پرسش میپرسه آیا من تنها دست به خیال بافی زدم. خب در اینجا به نظر من ما به موضوع جالبی برمی‌کنیم و اونه که من میتونم این رو اسمشو تخیل سیاسی بنامم. تخیل سیاسی در سیاست اون چیزی رو که هنوز نیست و وجود نداره میطلبه، یعنی آرزو و خواست خودش رو اعلام میکنه در حالی که واقعیت‌ها نشون میدن که در این لحظه هنوز امکان تحقق این آرزوها وجود ندارن. اما تخیل سیاسی به گمان من خیال بافی نیست، بلکه توانایی تصور کردن وضعیت سیاسی دیگری نسبت به وضعیت سیاسی این لحظه است. یعنی تصویری است از اون چی که ممکنه امکان ظهور داشته باشه. اما اهمیت داره، اهمیت تخیل سیاسی در اینه که بدون داشتن تخیل سیاسی هیچ تحول جدی در سیاست رخ نمیده. پس تخیل سیاسی رو میشه اولین گام برای ایجاد تغییر سیاسی دونست، برای اون که تخیل سیاسی برای تحقق یافتنش به گام دومی هم نیازه، و اون گام دوم شکل دادن به یک استراتژی مناسب و کارآمده که بتونه واقعیت عینی امروز رو به تدریج دگرگون کنه. در اینجاست که واقعیات اون وقت چهره خودشون نشون میدن، و اگر تحلیل سیاسی بخواد خودش رو از این واقعیات دور نگه داره، اون وقت فقط به صورت آرمانگرایی نازا و عقیم باقی میمونه. شاید بشه رابطه بین تخیل سیاسی و استراتژی و واقعیات رو اینطوری فرمول بندی کنیم که تخیل آست و آرزو رو ترسیم میکنه، واقعیات نشون میدن که این تخیل در عمل چطوری باید شیغل بخوره و موانع رو رد کنه، و استراتژی نشون میده که چگونه از وضع موجود به وضع ایدئال میتوان رسید، البته با توجه به اون واقعیات. به این ترتیب اگر این قضیه رو اینجوری ببینیم، میشه تخیل سیاسی آقای آل مظفر رو پذیرش رهبری شاهزاده برای دوران گذار، یعنی پذیرش ارگانهایی که به همت ایشون تشکیل میشه و به نیازهای این دوران پاسخ میده، از سوی جامعه سیاسی جهانی و به خصوص کشورهای غربی دونست. این تخیل به نظر من این رو بخواد بگیم. همه کسانی که در این تخیل سیاسی با آقای آل مظفر شریک هستن، هنوز در گام نخست پروسه قرار دارن که از اون نام بردیم. خب گفتیم برای ادامه این روند نیاز به طراحی استراتژی کارآمد و مناسبه، استراتژی که بر اساس واقعیات چه گرفته باشه و نه صرفا بر اساس آرزوهای خود. حالا ببینیم واقعیات در لحظه کنونی کدوم. از نگاه جامعه سیاسی اونم جهانی، شاهزاده رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه پهلوی پادشاه سابق ایرانه که در زمان خودش روابط خیلی خوبی با غرب داشته و در اثر انقلاب اسلامی به اصطلاح مجبور به ترک قدرت و کشورش شده. از سوی دیگر محصول انقلاب اسلامی حکومتی بوده جبار و ستمگر که با دستای آهنی نزدیک به 50 سال نیم قرن حکومت کرده و حالا به پایان محتوم خودش نزدیک شده. حکومتی که دچار جنگ، دچار بحران مشروعیت، کشور رو دچار انواع بحران‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کرده. این رو هم قرب میدونه. از سوی دیگه این رو هم قرب میدونه که بخش بزرگی از مردم ایران به شاهزاده همچون نجات بخش و حلال مشکلات کنونی ایران نگاه میکنن. اما این اعتبار هنوز اعتبار شخصیه که شاهزاده داره و هنوز شکل تشکیلاتی به خودش نگرفته. یعنی شاهزاده در لحظه کنونی نه رئیس یک دولت جانشینه و نه مشروعیت خودش رو به چنین دولتی واگذار کرده. چرا؟ چون که اصولا چنین دولتی وجود خارجی نداره. خب ممکنه که اینجا ما بگه که خب تیم شاهزاده یا دفتر ایشون که وجود داره. در پاسخ به این باید گفت که امروزه دیگه اعتبار اشخاص رابطه مستقیمی با تشکیلاتی داره که جایگاه او رو مشخص میکنه. بدیهیه که جایگاه فردی که چند مشاور او رو یاری میکنن با جایگاه فردی که یک تشکیلات وسیع دولتی ولو در تبعید رو اداره میکنه تفاوت بسیار داره. برای که اعتبار جهانی یک رهبر تا حدود زیادی تابع اینه که جامعه جهانی اون رو نه فقط به صورت یک فرد بلکه به عنوان نماینده یک نیروی سیاسی واقعی و سازمانیافته ببینه. خب بدیه که شاهزاده یک فرد شناخته شده است، اما به خاطر نبود شبکه سیاسی تشکیلاتی مؤثری در پشت شاهزاده، اعتبار سیاسی او در مذاکرات بین‌المللی چه بخواهیم چه نخواهیم محدود باقی میمونه. در بررسی موقعیت جنرال دوگل همین چند هفته پیش در همین میستان نشون دادیم که اقتدار تشکیلاتی دوگل بود که اقتدار و اعتبار سیاسی ایجاد کرد و در نهایت به اعتبار رسمی و دیپلماتیک او انجامید. البته که دوگل هم مثل شاهزاده از ابتدا اعتبار شخصی زیادی داشت، اما اگر نمیتونست اون اعتبار رو به یک نیروی سازمانیافته تبدیل کنه، احتمالاً در سطح جهانی به یک نماد یا یک شخصیت سیاسی تبعیدی محدود میموند. یعنی کاریزما میتونه فرد رو به رهبر تبدیل کنه، اما تشکیلاتی که به رهبری او وزن سیاسی میبخشه. رهبر سیاسی با تشکیل دولت جانشین در تبعید در واقع بخشی از اعتبار خودش رو به اون نهاد منتقل میکنه. اما اگر اعضای اون نهاد درست انتخاب شده باشن و اون نهاد بتونه نمایندگی واقعی و شناسایی بین‌المللی رو کسب بکنه، اعتبار رهبر متقابلاً افزایش پیدا میکنه و دولت هم بخشی از اعتبار کسب شده خودش رو به رهبر باز میگردونه. خب حالا بعد از این حرفا بیاییم برگردیم به موضوع شرکت شاهزاده در مراسم یاد بوده اون مرحوم سناتور آمریکایی. بگم آن من به احتمال زیاد علت شرکت شاهزاده در این مراسم میتونه دوستیشون با سناتور مرحوم بوده باشه و چون شخصیت شناخته شده ای هست در میان اغلب سیاستمداران آمریکایی، میتونه این هم دلیل باشه برای دعوت ایشون. بنابراین به گمان من تحلیل هایی که خارج از این چارچوب باشن قابل اعتنا و اعتماد نیستن و برای گمراه نشدن نسبت به حقایق، من فکر کنم که نباید تحت تاثیر ادعاهای به اصطلاح تحلیل هایی قرار گیره که به صورت کیلویی در فضای مجازی از سوی آدمایی که سیاست براشون به معنای لایک کردنه تعداد لایک ها هست نباید قرار گیره. من همین حد میتونم در این مورد صحبت.
1: خیلی ممنون. نوبت جناب عباس پور وقتتون.
4: سپاس مجدد. من فکر میکنم این رو جناب آل مظفر گفتن تخیل، ولی این رو هم میشه اسمشو گذاشت تحلیل یا میشه اسمشو گذاشت آرزو. خیلی ها هستن مثل ایشون این آرزو رو دارن که الان شاهزاده همچین جایگاهی پیدا کرده باشه و مورد توجه غرب به خصوص امریکا، حمایت امریکا قرار گرفته باشه. ولی اینکه ایشون دعوت شدن به این به اصطلاح مجلس، به هر حال همونجور که آقای دانشور گفتن به خاطر اون حمایت هایی بود که به خصوص آقای لینسی گراهام از شخص شاهزاده و انقلاب شیر و خورشید مردم ایران و ملت ایران، و به هر حال شخصیت کمی نبودن ایشون. و من فکر میکنم که به هر حال دنیای سیاست دنیای غیر ممکنها نمیتونه یعنی غیر ممکنه که فقط توی سیاست میگن غیر ممکنه، همه چیز میتونه ممکن باشه. یعنی ما الان همین روابط بین اسرائیل و امریکا رو ما الان داریم دنبال میکنیم مدت هاست که شاید همین موضوع هم ما رو خیلی خسته کرده، چون در جلوی پرده ما یه چیزی میبینیم و میشنویم، مدیا یه چیزی به گوش مردم میرسونه، بعد از اون طرف میبینی رفتارهای آقای ترامپ رو میبینیم. اینه که دنیای سیاست خیلی پیچیده است. شاید واقعا همین جور باشه، چون ببینید اقتداری که الان جناب دانشور ازش اسم میبرن، رهبرها اون اقتدارشون رو، قدرتشون رو از ملتشون میگیرن. در این ماه‌های گذشته ما دیدیم که به خصوص از 18-19 دی به این طرف هیچ فریادی به غیر از فریاد یعنی نام شاهزاده رضا پهلوی رو چه درون مرز چه بیرون مرز صدا نزدن. یعنی اگر سازمان مجاهدین به عنوان یک گروهی که همیشه ادعا داره که ما تنها گروه سازمان یافته هستیم و ما اقبال بیشتری داریم، شما ببینید سالی یک بار اگر یه اجلاسی رو اینها یه گرد همایی رو میخوان شکل بدن، باید پول بدن از کشور آلبانی، از کشورهای دیگه، مردم رو جمع میکنن میبرن اونجا، دو روز ممکن اینا رو مهمان بکنن که نشون بدن مثلا ما 5,000 نفر 10,000 نفر هواخواه داریم. ولی شاهزاده رضا پهلوی، ملت ایران، کسانی که دارن ایشون رو فریاد میزنن و انتخاب کردن برای دوران گذار، به هر حال جامعه جهانی دارن این سیل جمعیت رو میبینن و دیدن که در ایران حکومت به خاطر نام بردن از ایشون دست به چه جنایت هایی زد. پس این به هر حال هم میتونه تحلیلی درست باشه، هم میتونه آرزویی باشه از جانب دوستان و هواداران شاهزاده رضا پهلوی مثل آقای علیرضا. ممنونم جناب دانشور.
1: ممنون از شما آقای دانشور.
5: بله، من در واقع با بیشتر فرمایشات آقای عباسون موافقم، فقط من به نکته‌ای که تو صحبتم بود اشاره هم به محدودیت هایی بود که پشتیبانی از شاهزاده از نگاه جهانی، محدودیت هایی که هنوز وجود داره، و گفتم برای که این محدودیت ها از بین بره و پشتیبانی گسترش بیشتری پیدا کنه، نه این که الان از شخصشون پشتیبانی نمیشه، ولی برای اینکه این پشتیبانی وسعت مؤثری داشته باشه که در تحولات جامعه ما مستقیما دخالت پیدا کنه، اون وقت احتیاج به تشکیلاتی داره که پشت شاهزاده ایستاده باشه. اون دولتی که ما همیشه صحبت چون میکنیم، دولت گذار، دولت موقت، فرایز بیارچی، بحثن این که اون ابزار قوی دست شاهزاده خواهد بود. در اون صورت هر محفلی که دعوتش کنن شاهزاده رو، شاهزاده دیگه نماینده یک تحول بزرگ سیاسی در جامعه است. بس منیم.
1: مرسی. جناب دارابی در خدمت.
3: خدمت از بنده است. خدمت شما عرض شود. آقای پیام فرخی از وین اتریش، ایشون نوشتن: من پرسشی از آقای حسن دانشور دارم. ما البته از همه دقایق جلسه که شما و برادرتان با شاهزاده داشتید مطلع نیستید، اما شما در معرفی خودتان گفتید که از ناحیه چپ و کمونیست میایید، اما تا آنجا که من خبر دارم شما در حال حاضر نه چپ و نه کمونیست هستید. در نتیجه خواستم علت معرفی خودتان در آن جلسه را به آن صورت که در ویدیو آمده توضیح بفرمایید. مرسی.
5: بله، ببینید وقتی من اونجا من خواستگاه سیاسی خودم رو گفتم، با یک واقعیت تاریخی اشاره کردم و گفتم که من از خانواده چپ مارکسیستی میام. این واقعیت. اما همراه با این مسئله من توضیح دادم که من عضو شورای مدیریت مهستان هستم در لحظه کنونی، و حتی گفتم عضو شورای مرکزی جبهه 7 آبان هم هستم، و خب شخص شازده کاملا واقعه که این دو تشکیلات که من نام بردم تشکیلات کمونیستی نیستن، بلکه تشکیلات کاملا دموکراسی خواه هستن، و بنابراین موضع من در این لحظه‌ای که کنار شازده در مقابل شازده نشسته بودم کاملا روشن بود و مبتنی بر واقعیت.
1: مرسی. چون اسم منم برده شد، جناب دارابی، دیگه پاسخ منم همین میشه، زیاد فرق نمی کنم با این قضیه. خب من خودم وقت گرفتم از آقای دانشور. شما مکررن صحبت از ضرورت ایجاد دولت موقت بیطرف جانشین جمهوری اسلامی کردید. البته اخیراً هم مارک لوین، تحلیلگر سیاسی معروف و موجه سرشناس رادیو تلویزیون آمریکایی،
6: در مساوی با آقای ویکتور دیویس هانسون، مفسر و تحلیلگر سیاسی آمریکایی، نیز به اهمیت و ضرورت آن تحت رهبری رضا پهلوی تاکید کرده. آن پرسش من اینه که به نظر شما چرا هنوز شاهزاده دست به چنین نهادی نزده؟
0: خب البته من این مصاحبه اخیر گفتین من خودم گوش نکردم، نمیدونم چه چیزایی رد و بدل شده توی مصاحبه، ولی میدونم که شاهزاده چند سال پیش، 3-4 سال پیش در مصاحبه با مایکل دوران، که مایکل دوران یک پژوهشگر تحلیلگر معروف آمریکاییه که بخصوص در سیاست خارجی و به ویژه خاورمیانه و درباره موضوعات مثل ایران، اسرائیل و آمریکا اظهار نظر زیادی کرده، در مصاحبه‌ای که شاهزاده با ایشون داشت در این باره گفتگو کرد شاهزاده و گفت که بدون قطع شناسایی حکومت تهران از رژیم اسلامی و شناسایی دولت جدید، چون این دولتی، یعنی چون این دولت گذاری یا دولت موقتی یا دولت تبعیدی، معنای حقوقی و سیاسی پیدا نمی کنه. این نظر شاهزاده است. علت تعلل و تأخیر ایجاد دولت گذار هم همینه، به خاطر شاهزاده چون این نظری داره. به گمان من این استدلال شاهزاده محافظه‌کارانه است. دولت موقت دولت دموکراتیک نیست، چون دولت منتخب نیست، چون قانون اساسی پشتش نیست که انتخابات بکنه و این دولت بیاد، او ضرورت تشکیل میشه و معنای حقوقی و سیاسیش رو در واقع مدیون فعالیت‌های تدریجی خودش میدونه، چه این فعالیت‌ها قبل از سقوط رژیم باشه و چه پس از اون باشه که نیاز به اداره کشوره. بنابراین باید دولت موقت فراحزبی و بی‌طرف رو ابزار مهم سیاسی تشکیلاتی هم برای مبارزه با رژیم و سازماندهی انتقال و هم برای رهبری کردن دوران گذار، دوران انتقال دونست، نیازهای اون دوران. این وضعیت و این جایگاه دولت انتقالی یا دولت موقت. استدلال شاهزاده رو به این دلیل محافظه‌کارانه میدونم که میخواد ابتدا شناسایی بین المللی برای ایجاد این دولت تضمین شده بشه و بعد از این موضوع، بعد از شناسایی، اون وقت تشکیل بشه. در حالی که قضیه به گمان من وارونه است، یعنی پروسه تشکیل اون، تشکیل دولت گذار به این صورت باید باشه که دولت تشکیل میشه، فعالیت سیاسی میکنه، فعالیت دیپلماتیک مؤثر انجام میده و به تدریج کشف اعتبار بین‌المللی میکنه. همون داستانی که بود که ما در مورد دوگل هم دیدیم، در جای دیگه هم میتونه. این امر چجوری انجام میشه؟ با تشکیل کابینه و تقسیم مسئولیت آغاز میشه. بعد از اونه که برنامه انتقال قدرت رو اعلام میکنه و ارتباط سازمان یافته پیدا میکنه با دولت ها، دولت های خارج. دست به ایجاد شبکه های ارتباطی میزنه با داخل و خارج. الان صحبت تظاهرات کردیم در مورد ایرانیان خارج کشور که رهبری متمرکزی نداره. این یکی از وظایف اون دولت است، ولی اون دولت وجود نداره، برابر این وظیفه اعمال نمیشه. حالا در جا در موارد دیگه هم به همین ترتیب. خب مهمتر از همه این امر هست که به داخل و خارج از کشور اطمینان میده که با فروپاشی رژیم اوضاع در ایران دچار آنارشی و از هم پاشیدگی نمیشه، چون یک قدرت سیاسی جانشین آماده توسط رهبر جنبش وجود داره. در یک کلام، در اینجا به نظر من شناسایی نقطه شروع نیست. شناسایی دولت موقت توسط نمیدونم قدرت های خارجی نقطه شروع نیست، بلکه پاداش موفقیت سیاسی تدریجی اونه. اون نکته دیگه هم که گفته شده از طرف شاهزاده که باید قطع شناسایی حکومت تهران بشه، خب اینا با هم دیگه در تعاملن، چه میدونم در تقابلن، در واقع باید بگیم به میزانی که دولت گذار یا دولت موقت اعتبار پیدا بکنه، با همون میزان از اعتبار رژیم اسلامی در واقع کاسته میشه. نباید صبر کرد که این اعتبار تماماً هیچ بشه بعد ما دولت اجازه بگیریم دولت تشکیل بدیم. نه، چون این چیزی نیست. این نظریه به نظر من برعکس نگاه میکنه به پروسه.
6: بپاس جناب حسینی شاد افنان زدیم بفهم.
2: بله، من فقط در تایید صحبت های دانشور مثال بزنم. مثل دولت موقت تعیین شدن دقیقا مثل کاندید شدن مثلا برای نمایندگی ریاست جمهوری یا نمایندگی مجلس دیگه. یه کسی که کاندید میشه چه هنوز انتخابات نشده، مدعی چه مردم با من هستن، من بیشتر نارا رو دارم. خب همه هم قبول میکنن که بله این واقعا شایستگی کاندید شدن داره، کاندید میشه. در حقیقت تشکیل دولت موقت در حقیقت مثل کاندید شدنه. انتخابات نشده، انتظار انتخابات، منتظر شدن بر انتخابات، اینا نیاز نداره. در حقیقت مثل یک معرفی دولت موقت، چون هر نماینده هر کاندیدی هم باید برنامه داشته باشه دیگه، وعده هایی داره، برنامه داره. دولت موقت هم برنامه میده با مردم ایران و دنیا بشناسن که چی هست و برای آینده. کاملا درست گفتم، عنوان یک وسیله برای این گذار، وسیله مهمترین وسیله به نظرم برای این گذار حساب میشه. با تشکر.
6: سپاس از شما. جناب دارابی بفرمایید.
3: خواهش میکنم. خیلی ممنون. خدمتتون عرض شود. آقای هوشنگ خه از اصفهان. شاهزاده رضا پهلوی نه به این خاطر در نزد ایرانیان محبوب است که مطابق قانون اساسی مشروطه ولیعهد شاه فقید ایران بوده است. دستاورد عظیم ایشان به خاطر خود ایشان است و در آن صورت است که پیوندشان به خاندان ایرانساز پهلوی هم به حساب می آید. ایشان با درک مقتضیات زمانه و درک درست از دموکراسی سکولار قدم به میدان نهادند و به جای اینکه برای به موقعیت از دست رفته به قانون اساسی مشروطه متوسل شوند، داخل پرانتز یعنی قانونی که هم مذهب رسمی دارد و هم مسببات مجلس باید به تایید 5 مجتهد برسد و هم شاهش موظف به پاسداری از شریعت شیعی است، پرانتز بسته، کوشیدند به قول عمو مانوک سخنگوی نسل شیک پاسارگادی باشند. به ایشان درود میفرستم و اطمینان میدهم که وطن مشترک ما منتظر قدوم ایشان است.
6: ممنون از شما و از مخاطب های دانشور.
0: من حرفای آقای هوشنگ از اصفهان رو متوجه هستم. فقط یه نکته محاسب اضافه کنم، یعنی توضیح کوتاهی بدم. با اونی که ایشون گفتن شاهزاده محبوبیتش به خاطر شاهزادگی ایشون نیست، بلکه بیشتر به خاطر لیاقت خودشونه، شناخت خودشون از دموکراسی و سکولاریسم که به این موقعیت رسیدن. ولی من میخوام بگم که نباید فراموش کنیم که چرا شاهزادگی ایشون هم اهمیت داره. حالا من نمیدونم به چه میزان، نمیتونم بکشم برم چقدره، قطعا میزان اصلی لیاقت شخصیشونه، ولی به هر حال ایشون فرزند دو پادشاهی هستند که به نوعی دوران ساز بودن برای کشور ما، کارهای خیلی عظیمی کردن. حالا جواش نیست که ما اینجا صحبت چه بکنیم. بنابراین به طور عاطفی این وضعیت تو ذهنیت بسیار از ایرانی ها هست که این فرزند خلف همون دو پدر و پدر بزرگ هست. بنابراین یه بخشش من فهم کنم به این موضوع هم بستگی داره که اهمیتی هم نداره و خوب هم هست، هیچ ایرادی هم نداره. یعنی یک دلیل، چون هنوز شاهزاده عملا وارد میدان درستی شده، هنوز وارد میدان تغییرات سیاسی جدی در ایران نشده، این کاری با در آینده بشه، ولی به هر حال یک تضمینی میده. وجود ارتباط این با پدر و پدر بزرگش در واقع یک نوع تضمین روحی و عاطفی برای مردم میده که خب این مال همون خانواده است. حالا ما دیگه به اندازش رو نمیدونم، اینا هیچ ابزاری نداریم که اندازه‌ای کنید واقعا تا چه حد این مسئله باعث محبوبیت.
6: مرسی. جناب عباس‌پور بفرمایید.
4: سپاس. جان دانشور، شما سوالی که از حسن آقا اون موقع داشتید که در مورد دولت درگذار یا دولت موقت، شما فرمودید این دولت میخواد جایگزین جمهوری اسلامی بشه. من میخواستم بگم که نه، این دولت موقت جایگزین جمهوری اسلامی قرار نیست بشه، به همونجور که از اسمش برمیاد دولت موقت. آقای حسن دانشورم توی توضیحاتشون گفتن، این توضیحات که دادن درست بود. منتها اون سوالی هم که از شما و حسن آقا شد که در اون جلسه با شاهزاده شرکت داشتید، من فکر میکنم که اون جلسه جناب دانشور اگر من اشتباه نکنم بیشتر اشخاصی مثل شما دعوت شده بودن که به اصطلاح قبلا دارای جایگاه خاصی بودن و الان متحول شدن و به اصطلاح سیل طرفداران شاهزاده پیوستن. اینم میخواستم بگم که حالا البته بیشتر برای اطلاعات خودم میخواستم سوال بکنم. ممنونم.
6: شما پاسخ میدین آقای دانشوری؟
5: البته.

0: نمیتونه بکنه به علت اینکه اینجور کارا باید ابتدا در پارلمان به تصویب برسه. بنابراین خیلی وظایف محدود داره، گفتیم ما تو صحبتمون، حفظ امنیت مردمه و امنیت مرزهاست، نگهبانی از آزادی به دست اومده است، تشکیل مجلس مؤسسانه، ترتیب دادن انتخابات و رفراندوم، همین چند تا وظیفه. و بعد یه سری وظایف کوچک حاد فوری هم هست که بخواد آرامش رو در سطح کشور در واقع حفظ کنه. اینه برابر این پاسخ، اینه بله تا حدودی هست و تا حدودی هم نیست. اما در مورد اون جلسه درست میگه آقای عباس، درست میگن. بعد همینطوره، در واقع هدف از تشکیل این افراد این نشست بود که افرادی که اونجا بودن همه سابقه یا چپ داشتن یا سابقه فعالیت در سازمان مجاهدین داشتن. این واقعیت اینطوری بوده. ولی خب در این حال من گفتم علی‌رغم اینکه این پیشینه و این جایگاه مثلا 30-40 سال پیش خودم گفتم، وضعیت فعلی خودمون برای ایشون توضیح دادم.
1: مرسی جناب عباس، واضح شد. من میخوایم توضیح بیشتر بدم، ممنون. چون ضرورت ایجاد دولت موقت رو از نقل قول از ایشون کردم که با هم تو مهستان صحبت کردیم به عنوان آلترناتیو موقت جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از شما. خب جناب دارابی از بیرون اگه پیام داریم بفرم.
2: آقای فرامرز خشکیش از مونیخ آلمان، ایشون نوشتن سناتور لینسی گراهام دوستان بسیاری داشتند و اگر شاهزاده صرفاً به خاطر دوستیشان با سناتور در گذشته به مراسم دعوت شده بود، آن جایگاه باید از انبوه جمعیت دوستان سناتور پر می شد. اما در آن جایگاه آقایان ریاست جمهور اوکراین و نخست وزیر اسرائیل حضور داشتند، به این معنا که جایگاه شخصیت‌های مهم بود. ایشان با حضور خود احترام ملت ایران را ابلاغ می‌کردند. لطفاً از موقعیت بین المللی ایشان نکاهید. مرسی.
1: مرسی. خطابشون به کیست؟ به مهستانه؟
0: من بیتونم پاسخ بدم اگه داشت. ببینید تو صحبت‌های اگه منظور من باشم، تو صحبت‌های من کاستن از موقعیت جهانی و دیپلماتیک ایشون نیست. من چیزی گفتم اینه که اگر فرض کنید که شاهزاده در همون جا که نشسته بود، پشتش هم یک دولت گذار مورد پذیرش بسیار از کشورهای جهان به اعتبار فعالیتاش و نشون دادن فعالیتاش و به اعتبار پشتیبانی که این دولت از طرف مردم میگرفت، با این اعتبار میشست، در واقع این اعتبار جهانی شاهزاده دو چندان میشد. امروز اعتباری که داره به خاطر اعتبار شخصیشه، اعتبار شخصی است، اعتبار تشکیلاتی دولتی نیست. شاهزاده یک شخص قابل اعتمادی از نظر گرام، مرحوم گرام، و احتمالاً خانواده‌اش و یا احتمالاً دستگاه دیپلماسی امریکا، من نمیدونم چه عواملی در انتخاب افراد نفوذ داشتن، ولی به هر حال این تردید در این مسئله نیست، این کم کردن اعتبارشون نیست، بلکه بحث سر این بود که این اعتبار جهانی چگونه میشه دوچندان بشه.
1: مرسی. برمیگردیم خدمت آقای عباس پور، بفرمایید.
3: بله، من هم چون اظهار نظر کرده بودم میخواستم خدمت این هموطن بگم که ما هرگز در مهستان هیچ موقع سعی نکردیم که اعتبار و جایگاه شاهزاده رو کمرنگ جلوه بدیم. برعکس، من خاطرم هستش که در یکی از برنامه هایم که ما در حزب سکولار دموکرات ضبط میکردیم، من اونجا اشاره کردم به این موضوع. اگر خاطرتون باشه در اون مصاحبه‌ای که خانم کریستیان امانپور از آقای لینسی گراهام پرسیدن که شخص شما حمایت میکنید از رضا پهلوی یا نه، ایشون بلا فاصله گفت نه، و انگار جای تعجب بود برای ایشون. و بعد ایشون توضیح داد، گفت برای اینکه این من نیستم که باید ایشون رو ازش حمایت بکنم. همونجور که در صحبت‌های قبلی هم من عرض کردم، ایشون اعتبارش و اقتدارش رو از ملتش باید بگیره. و دقیقا همین پاسخ رو خود شاهزاده رضا پهلوی هم دادن، گفتن من نیازی به حمایت یا انتخاب از کشورهای خارجی

0: نیستم. من اعتبارمو از مردمم میگیرم که کف خیابون ها دارن منو صدا میزنن. ما هرگز سعی نکردیم که اعتبار ایشون رو پایین بیاریم، برعکس. ولی اگر کسانی قراره فکر بکنن که نه، شاهزاده با رفتن به این جلسه نشونش اینه که امریکا ایشونو به عنوان پادشاه آینده ایران قبول کرده، دعوتش کرده، خب با اینم مخالفیم دیگه. ممنونم.
1: ممنون از شما.
2: بله، درسته که اعتبار شاهزاده همچون خود ایشون هم گفته از مردم ایرانه، ولی باید این رو فراموش نکرد که در یک چون وضعیت هایی مثل وضعیت ما که یک نیروی اسمشون اپوزیسیون مخالفین هرچی وارد صحنه شده برای بیرون روندن قدرت سیاسی موجود یعنی جمهوری اسلامی، اعتبار تشکیلاتی که در این جریان دخالت میکنه هم به لحاظ بین‌المللی اهمیت داره، بی اهمیت نیست. بنابراین شاهزاده وقتی که ما بگیم اعتبار تشکیلاتیش به معنای نفی اعتبار شخصیش و کاریزماتیکش نیست، اون اعتبار با در هویت او ظاهر میشه، اون همیشه هست. ولی بحث دولت گذار یا کابینه گذار، اعتبار این کابینه اهمیت زیادی برای خود امر گذار داره، برای که شما وقتی که این اعتبار جانبی پیدا میکنی هم میتونی کمک بگیری، هم میتونی سازماندهی کنی، هم میتونی در واقع این پیدایش تو به ضعف جمهوری اسلامی، به ضعف و بی اعتبار شدن جمهوری اسلامی کمک کنه، و هم میتونه یک امید خوبی برای هم میهنان ما مردم ایران و هم کشورهای منطقه که خواهان آرامش در منطقه هستند و هم قدرت‌های جهانی بده. بنابراین اهمیت داره، بی اهمیت نیست، و اعتبار میده و اعتبار به شخص شاهزاده میده. یعنی اعتباری که شاهزاده به دولت میده دوباره برمیگرده به خودش. این یک واقعیتیه که در همه جای دنیا در تاریخ مبارزات مردم جهان برای استیلا وجود داشته.
1: خیلی ممنون. جلسه را ادامه میدیم تا جایی که دوستان نظر و پرسش داشته باشند. جناب دارابی از دوستان بیرون.
3: آقای مشتبه شکرریزی از تورنتو. پرسش من آن است که در آن جلسه ملاقات با شاهزاده، آقای دانشور نظر خودشان درباره ضرورت تشکیل دولت موقت را به اطلاع شاهزاده رساندند؟
1: مرسی. بفرمایید.
2: بله، من جای دیگه هم گفتم، من اینو گفتم، با اطلاع دادم، درخواست من اینو به این شکل مطرح کردم که در فردای نبودن جمهوری اسلامی باید یک قدرت جانشینی باشه خلل پر کنه، ولی قدرت جانشین باید از قبل آماده باشه. در دوران پر از شلوغی و انقلابی و اینا این کار اولا مشکلیه، ثانیا ضرورت دولت گذار برای خود امر افتادن جمهوری اسلامی هم در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. چرا من این گفتم؟
1: خیلی ممنون. عباس پور، شما یک قبلیتون یا جدید دادید؟ خیلی ممنون. جناب دارابی.
3: آقای منصور اکبرزاده از اوترخت هلند. شاهزاده میگوید که داشتن دولت موقت ضروری است، اما وقت آن الان نیست. اما آقای دانشور معتقد است وقت تشکیل دولت موقت همین حالا است. این اختلاف نظر را چگونه باید حل کرد؟
2: بله، من در اون مورد چی صحبت کردم؟ در مورد مصاحبه‌ای که شاهزاده داشت با آقای دوران گفتم. شاهزاده دلایلش این بود که دو تا دلیل آورده بود. یکی این که باید دولت موقت زمانی تشکیل بشه که اعتبار جهانی جمهوری اسلامی به هر حال به میزان زیادی ریخته باشه، و از سوی دیگر دولت امکان اعتبار یافتن این دولت وجود داشته باشه. ولی من گفتم این استدلال رو من نمیپذیرم، به خاطر که اعتبار دولت گذار یا اعتبار کابینه گذار بستگی به فعالیتاش داره. تا زمانی که این کابینه وارد فعالیت سیاسی نشه اعتبار پیدا نمی کنه. باید وارد عمل بشه. در عمله که وقت چشمهای جهانی نگاه میکنن میگن یک قدرت سیاسیه که ادعای جانشینی داره این کارا رو میتونه بکنه، این توانایی ها رو داره، این وزیر امور خارجه‌اش این کارا رو کرده، روابط دیپلماتیک با جهان رو برقرار کرده، نمیدونم تظاهراتای متفرق رو نظمش داره در اروپا امریکا و رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس رو اینجوری کرده، رابطه با اسرائیل رو اونطوری کرده. وقتی این کابینه تشکیل میشه فعالیت این کابینه است که به اعتبارش در واقع ختم میشه، نه اینکه یک اعتباری از یک جای نامشخصی بدونی که یک دولتی حضور عینی و مادی داشته باشه بهش داده بشه، تجزیه بشه. خیلی همه ما اعتبارمون رو از عملمون میگیریم، بنابراین اعتبار چنین دولتی از عملشه، منتهی دولت باید پیدا بشه. منتهی یه نکته من قبلا گفته بودم اگه دوستان یادشون باشه، یک مقداری متاسفانه این ذهنیت سیاسی ایرونیای دوره سال 50 هنوز وجود داره، به این معنی که چون در زمان انقلاب اسلامی 57 دولت گذار در واقع دولت موقت بود دیگه، دولت موقت آقای مهدی بازرگان بود، این دولت وقتی خمینی منتقل شد به ایران به فرمان خمینی تشکیل شد. امروز داستان اینطوری نمیتونه باشه چون شرایط امروز شرایط زمان خمینی نیست. در زمان خمینی یکم جنگ نبود در کشور، دوم تقریبا حالا به دلایلش من کار ندارم یک توافق عمومی نسبت به اومدن خمینی وجود داشت، حالا اونا هم که مخالف بودن صدای مخالفت چون خیلی آشکار و بلند نبود، بنابراین زمینه برای چنین عملی باز بود و خود خمینی در واقع شورای انقلابش بود که قدرت رو میچرخوند. به همین دلیل بود که این شورای انقلاب نذاشت دولت موقت کارش رو بکنه، یعنی در واقع دولت موقت دولت بی‌طرف فراجناهی نبود، میخواست باشه ولی خمینی و شورای انقلابش نمیخواست و همین دلیل میگم که دولت موقت در واقع کنار رفت به زودی و از امکان فعالیت بازداشته شد. اما در دورانی که ما الان این صحبت چی میکنیم دوره ما تو خود دفترچه گذار وظایف دولت گذار اومده، بنابراین دولت گذار دولت جدی واقعا علاوه بر دولت منشأ دموکراتیک به مفهوم موزی دولت‌های دموکراتیک نداره و مشروعیتش بیشتر به خاطر کارهایی که باید انجام بده و وظایف ضروری که باید انجام بده است. ولی در این حال این از طرف شاهزاده به رسمیت شناخته شده، یعنی که شاهزاده یک چون اقتدار موقت رو میپذیره، بنابراین دولت واقعی گذار میخواد تشکیل بده. چون دولت واقعی گذار میخواد تشکیل بده این دولت برای که به اون مرحله انجام فعالیتش برسه ضرورت داره که باشه، همین الان هم باید باشه، برای که بخشی از راه از همین لحظه است تا زمانی که جمهوری اسلامی سقوط کنه مسئله جنگ رو باید بتونه حل کنه یا روش تأثیر بذاره که مسئله مهمیه، یه فاکتور خیلی اساسی در سقوط جمهوری اسلامی شده. بنابراین باید دولتی از طرف شاهزاده به عنوان نماینده و رهبر ملت ایران وجود داشته باشه که تو این پروسه دخالت داشته باشه. ببینید که قضیه کاملا در مورد ما با دوران خمینی کاملا متفاوته، هیچ ارتباطی به دیگر نداره. برای من چنین قانونی وجود نداره که دولت موقت آن زمانی به وجود می آید که دولت حاضر سقوط کرده باشد. خیلی در مورد دوگل هم به همین دلیل ما این مثال انتخاب کردیم، مثال دوگل انتخاب کردیم که دولت موقت دولت گذارش رو در واقع به لندن درست کرد زمانی که هنوز وارد فرانسه نشده بود.
1: من فکر میکنم در هلند هم همچی چیزی پیش اومد، دولت در انگلستان تشکیل شده بود،
2: در هلند دولت تبعید و دولت فرار کرده بود، فرق میکنه قضیهش، ما باید تشکیل بدیم.
1: درست آقای عباس پور بفهم.
0: ممنونم. من در تکمیل صحبت‌های آقای دانشور می‌خواستم به تفاوت‌های انقلاب 57 و الان یک دو سه نکته‌ای رو اشاره بکنم. همینجور که آقای دانشور گفتن، ببینید اون موقعی که آقای بازرگان رو به عنوان دولت موقت، یعنی ایشون رو به عنوان نخست وزیر انتخاب کردم، بعد از اینکه شورای انقلاب تشکیل شد به خاطر همین نتونست دوام پیدا بکنه، برای اینکه آقای بازرگان اصلا روشش متفاوت بود و بعد وقتی که دید شورای انقلاب تشکیل شد و اون دادگاه های انقلابی تشکیل شد و اون قتل هایی که تشکیل شد، یعنی آقای خلخالی میگفتن دادگاه های 2 ساعته برگزار میکرد، 2 دقیقه‌ای ببخشید 2 دقیقه‌ای برگزار میکرد، الان ما به مراتب وضعیتمون خطرناکتر از اون زمانه، برای اینکه اون زمان این خشم و این ناراحتی ها و این مشکلاتی که الان در جامعه ایران ما شاهد هستیم زمان شاه نداشتیم. ما 6 ماه بعد از انقلاب 57 شما بهتر یادتونه که مردم در انباری هاشون پر از روغن و شکر و حبوبات و برنج و اینا بود، الان مردم برای نون شبشون لنگن. و همینجور که آقای دانشور الان مثال میزنن، الان شرایط جنگیه و الان ما بیش از 8-9 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، اینا دارای تخصصهایی هستن، این همه احزابی که درسته به اصطلاح ما به صورت دموکراتیک این احزاب رو نداریم، نمایندگان مردم نیستن، ولی سالهای سال این احزاب تشکیل شدن، سازمانها و انجمنها تشکیل شدن. اگر الان دولت موقت تشکیل نشه و نهادهای انتخاب نشن برای جلوگیری از قتل و کشتار این مردم خشمگین، اگر فردا خودشون بخوان دادگاه های صحرایی توی خیابون های ایران تشکیل بدن، الان این خانواده های دادخواه منتظر اون لحظه هستن. هنوزم الان هر روز ما شاهد اینیم که این داره زیادتر و زیادتر میشه، که ما به هر یه درختی، به هر تیر چراغ برق یک آخوند رو باید آویزون بکنیم. اگر نهادی تشکیل نشه، اگر این الان این دولت در موقت دوران گذار رو نتونه کنترل بکنه، متاسفانه روزهای خیلی خطرناکی رو در انتظار باید داشته باشیم. و اینکه الان شرایط به مراتب از سال 57 خیلی خطرناک تره. ممنونم.
1: سپاس از شما. بدون شما.
2: من درسته، من فکر کنم حرفای آقای عباسپور کاملا درسته. ببینید، جدا از خوب توده مردم که پشتیبان شازدن و به تب پشتیبان اون نهاد دولتی یا کابینه گذار خواهند بود، تشکلات مدنی مثل احزاب، مثل انجمنها، مثل سازمانها، هر چیزی که الان آقای عباسپور نام بردن، همه این تشکلات مدنی که به آزادی ایران، به دموکراسی و به کرامت انسانی اعتقاد دارن، قطعا پشت چنین دولتی خواهند ایستاد. بنابراین تشکیل این دولت از لحظه‌ای که تشکیل میشه تا لحظه‌ای که قدرت سیاسی بگیره، بدون تردید پشتیبانی اقشار مختلف مردم رو، چه به صورت متشکل و چه به صورت فردی، خواهد داشت. بنابراین امروز این فقدان کاملا قابل حس شدنه و باید واقعا روی حداقل افراد سیاسی، افرادی که رابطه دارن با دفتر شاهزاده یا علاقه‌مندن به شخص شاهزاده، باید بخوان اینو، باید اینو پاسخ بخوان و باید طرحش کنن. یک امر واقعا پر اهمیت برای آینده کشور ما، برای تحولاتی که سیر تحولات اصلا مشخص خواهد کرد که به کدوم سمت خواهد.
1: مرسی جناب امیرگان، خوش آمدید، نوبت گرفتیم.
4: درود بر شما، عرض ادب میکنم جناب دانشور. من یک سوالی داشتم از حضورتون، این که تو این شرایط خاص که شاهزاده رضا پهلوی به ندای مردم جواب دادند و رهبریت خیزش مردم رو، خیزش یا انقلاب شیر خورشید رو به عهده گرفتند، من می‌خواستم از شما سوال بکنم که این بحث‌های حاشیه‌ای که پیش میاد، جریانات مختلف میان و تخریب می‌کنند، میان و به نوعی نمی‌دونم از بحث جنگ جمهوری اسلامی و امریکا و اسرائیل صحبت‌هایی می‌کنند، حالا اینکه حالا تخریب‌هایی داشته، زیر ساخت‌هایی خورده، این مسائل، اینا چه آسیبی میتونه به این جنبش برسونه؟ و من اینکه آیا اصلا این بحثا باید مطرح بشه جناب دانشور؟ این بحثا الان تو شرایط جنگی، شرایطی که ما هستیم، مردم ایران قرار دارن، آیا باید مطرح بشه؟ آیا جوابی برای این قشر هستش؟ قشر 57ی من اینجور میگم، آیا جوابی براشون هستش که هنوز هم که هنوزه سعی میکنند حمایت بکنن از جمهوری اسلامی برای اینکه فقط رضا پهلوی رو بکوبند، برای اینکه یعنی یک سوزن به رضا به جمهوری اسلامی میزنن، 100 تا جوالدوز به رضا پهلوی؟ آیا شما نصیحتی، آیا شما راهکاری، آیا شما حرفی برای این دسته دارید که چه آسیبی میتونن به این خیزش انقلابی مردم ایران برسونن؟ سپاسگزارتون.
1: سپاس از شما.
2: بفرمایید. ببینید، درود بر آقای مهرگان. ببینید، کاملا درسته این بحث‌های حاشیه‌ای که امروز پیش اومده هدفمنده، هدفش هم مبارزه با این رهبری که خواست ملت ایرانه، این در این تردید نیست. امروز حتی بخش‌هایی که یا افرادی بهتر بگم که از طرفداران سابق شاهزاده زاپره بودن به دلایل متعدد کنده شدن، اینا هم در واقع بی‌طرف باقی نموندن، بلکه اینا هم دارن به سرعت به سمت اون کمپ میرن که در مقابل اون چیزی که خیزش مردم یا انقلاب شیرخوردی شما نامیدین در واقع قرار داره. اما اینا تا کی میتونن آسیب برسونن؟ میتونن آسیب برسونن یا نرسونن؟ به گمان من اینا تا زمانی میتونن آسیب برسونن که شاهزاده تنهاست. تنها به معنی اینکه فقدان یک نهاد قدرتمند در پشت سر ایشون هست. این فرق میکنه با دفتر مشاوران. نهاد قدرتمندی که من از ابتدای جلسه امروز دارم راجبش صحبت میکنم و در جلسات قبل هم صحبت کردم، در بحث دوگل و جاهای دیگه هم صحبت کردیم، امروز و یا ابتدای برنامه گفته شد که خبرنگارای معروفی هم در همین مورد صحبت کردن اخیراً که من اسمشون یادم نیست، ببینید خارجی البته، بحث سر اینه که امروز یک کمبود اساسی وجود داره. یک کمبود اگه پر بشه، یعنی اگر شاهزاده اقتداری، بخش از اقتدار خودشو به یک دولت، به یک کابینه گذار تفویض بکنه، در اون صورت این صداهای ناهمگون، این مخالفت هایی که بخش بزرگش در واقع سرنخش به سازمان‌های اطلاعاتی رژیم وصله است، اینها شنیده دیگه نخواهد شد. اینا خواهد بود، هرگز قد نخواهد شد، ولی اهمیتش از بین خواهد رفت، تأثیر خود جاش خواهد داد. چرا؟ به خاطر که اون وقت شما مواجه میشین با فعالیت های چند جانبه یک دولت وسیع که هر ایرانی میتونه تو اون یه بخشی از کار تو دولت بگیره، دولت کار، دولتی که به خصوص ایرانیای متخصص خارج کشور میتونن توش فعال باشن و اصلا نظرات چه در مردم ایران در داخل کشور، چه مردم ایران در خارج کشور و چه جامعه جهانی میره روی این اقتدار. و تو بحثای امروز منم بود، وقتی این اقتدار تشکیل شد، از این اقتدار بخشی از این اقتدار دوباره برمیگرده به شخص شاهزاده ایمانو تقویتش میکنه، چیزی که ما امروز ضرورت چه حس میکنیم. بنابراین برای درست این جریان وجود دارن، بحثی حاشیه‌ای هست. آیا ما باید به این بحثی حاشیه‌ای بپردازیم؟ به نظر من ابدا. آیا باید برگردیم دوباره بحثو نمیدونم 50 سال پیش رو کنیم؟ به نظر من هرگز. این چیزی که جمهوری اسلامی میخواد، این سرگرمیه که میخواد جمهوری اسلامی بندازه وسط میدون. ما باید تمام هر آدمی که امروز، هر ایرانی وطن پرستی، هر ایرانی خواهان دموکراسی و آزادی، امروز باید تمام تلاشش بکنه برای اینکه فکر کنه و بعدم عمل کنه که چگونه به اونجا برسه. و ما صحبتمون بارها و بارها سالهاش داریم میکنیم، گفتیم در این دورانی که الان وجود داره تمام برای همه ملت دنیا این صادق بوده و هست که هنوز امکان مبارزات انتخاباتی، امکان مسابقه ایدئولوژیک حزبی وجود نداره. این بحثا بیهوده است، این بحثا مضرن در واقع، و این خاص جمهوری اسلامیه. بنابراین باید ازش حذر کرد و من فکر میکنم ما باید تلاشمون در این باشه که اگر چنین نهادی تشکیل شد، هر چه زودتر هر کس با هر مقدار توانایی داره با اون نهاد در خدمت اون نهاد، در خدمت اهداف اون نهاد در واقع قرار بگیره. متشکرم.
1: جناب مهرگان بفرمایید.
4: خیلی سپاسگزارم جناب دانشور. من یک سوال دیگه از حضورتون داشتم. اینکه طی سالهای اخیر که چه از کنم، توی 30 سالی که حداقل من با شاهزاده، با دفتر شاهزاده به نوعی آشنایی دارم، حالا به واسطه رسانه، به واسطه هر چیزی که هستش، میبینم که سعی میکنن تخریب بکنن شخص شاهزاده رضا پهلوی رو، دفتر ایشون رو. حالا ولی خب الان چند سالی هست و و به اصطلاح به نسبت اخیراً وقتی نمیتونن شاهزاده رضا پهلوی رو تخریب بکنن، سعی میکنن که به دفتر ایشون حمله بکنن، به کسایی که کنار ایشون هستن، دارن راهنمایی میدن، مشاوره میدن، همکاری میکنند. در این مورد شما چه پیشنهادی دارید، چه راهکاری دارید، چه عقیده ای دارید که آیا تخریب دفتر یا همراهان شاهزاده میتونه به تخریب خود شاهزاده منجر بشه؟ نمیدونم، من این سوال رو از خودم داشتم. مرسی.
2: ببینید، من دو نکته از هم تفکیک میکنم. یکی تفکر انتقادیه که این تفکر انتقادی ضرورت پیشرفت سیاسیه. یعنی شما یه وقت میتونید، حتی شاهزاده منو نقد کردم همین روز، درست نقد کردم به نگرش شاهزاده نسبت تشکیل دولت گذار، نقد دارم. این از تفکر انتقادی برمیاد. یکی مثلا تخریبه. همینجور که شما میگید درسته، خیلی وقت وقتی نمیشه یک شخص رو تخریبش کرد، به اطرافیانش میپردازن. درسته نه، یعنی اینکه خیلی ها سعی میکنن مشاورانش رو خراب کنن که از اون راه خود شخص شازده رو خراب کنن. ولی راه حلش چیه؟ من هیچ راه حلی به جز تشکیل یک نهاد مقتدر کارارا از کاردانان ایرانی که نسبت به هر نوع ایدئولوژی موجود در کشور و یا در خارج کشور بیطرف باشه ضروری میدونم. وقتی یک چنین قدرت، یک نهاد بیطرف سیاسی در واقع که خیلی کار آسونی نیست به وجود میاد که تحت حمایت پادشاه است، تحت میگم پادشاه شاهزاده است، و یا اینکه حتی خود شاهزاده فرمانده اونه به طور مستقیم، در این صورت بسیار از این حملات خود به خود دفع میشن برای که ضرورتشون از بین میره. امروز حمله میشه برای که شاهزاده پشتیبانی تشکیلاتی قوی نداره. این خیلی مهمه. شاهزاده امروز چیزی که داره اعتبار ملی داره، به این دلیل امکان حمله بیشتره. ولی زمانی که شاهزاده قدرتش رو، بخش از اعتبارش رو تفویض میکنه به یک دولت، خب شما میتونه دولت رو نقد کنه، ایرادی نداره. اصلا باید نقدش کرد، اصلا دولت برای اینه که نقد بشه و نقد دولت پاسخ میگیره، یا پاسخ درست میگیره یا نقد رو میپذیره و یا اینکه خودشو اصلاح میکنه و نقد رو میپذیره. بنابراین خود اون قدرت سیاسی، خود اون نهاد سیاسی که ما صحبتشو میکنیم، یه ضربه‌گیر بسیار اساسیه و حتی ضربه رو بند میگردونه اگه کسی بدخواهانه بخواد ضربه بزنه و منظورش نقد نباشه بلکه خواسته ضربه بزنه. بنابراین باز هم هیچ راه حلی من نمیبینم به جز همین مسئله. نه راه حل اخلاقی وجود داره، نه راه حل نصیحتی وجود داره، راه حل تشکیلاتی وجود داره. فقط.
1: مرسی. جناب دارابی یک نوبت بفرمایید.
3: نوبت شما شود آقای فرامرز اشکوری از بوگاتا کشور کولومبیا. پس معلوم شد که آقای دانشور با شاهزاده اختلاف نظر دارند. ما هم باید منتظر شویم تا ببینیم که کدام طرف در آینده خواهند گفت دیدی نگفتم. آرزوی من آن است که گویند شاهزاده باشد و نه شاهزاده.
2: ببینید، من فهم کنم کلمه اختلاف نظر است که آقای اشکوری به کار بردن یکم کلمه سنگینیه. ما اگه وقتی نظر میگیم، نظر راجع به مهمترین موضوعات دموکراسی، آزادی، حذف جمهوری اسلامی و و و در اینجا اختلاف وجود نداره. ولی وقتی صحبت تاکتیک مبارزاتیه، حتی تو استراتژیه، شما میتونید نقد کنید. اختلاف نیست، نقده. نقد سیاسیه. نقد سیاسی مبتنی بر استدلال منطقیه. استدلال منطقی پاسخش هم استدلال منطقیه، چیز دیگه ای نیست. بنابراین معناش اینه که اگر امروز من یک کسی بیاد از مثلا دفتر شاهزاده برای من استدلال کنه که حرف به اشتباه است، امروز تشکیل دولت گذار فایده ای نداره، بر علیه بر ضدش تبدیل میشه، یا نمیدونم با قول آقای شهید مداری یه بار گفت حق روش حقا هست، هرچی اگه اومد استدلال منطقی کرد من میپذیرم. معلومه بخش من با شاهزاده پذیرش رهبری ایشونه، یعنی من فکر میکنم که بدون رهبری ایشون امروز هیچ صحبتی از تحول مثبت نیست، این اساس کاره. ولی به این معنی نیست که من وقتی یکی کسی رهبر منه مثل یک قدیس بهش برخورد کنم، یعنی این چیز شرقیه رو باید گذاشت کنار. دموکراسی به ما یاد میده طولانی مدت که وقتی شما از رؤسای قدرت سیاسی در کشورهای دموکراتیک خبرنگار میره قاطع نقد میکنه ناراحت نمیشه، پاسخ میده یا میپذیر. بارهاش من در همین کشوری زندگی میکنم، رهبران این کشور در مقابل بسیار از نقدها پذیرفتن و تشکر کردن. بنابراین از اون شخصیت های مقدس باید پرهیز کرد. ما نباید از شاهزاده یک پیامبر یا شخصیت مقدس بسازیم. شاهزاده یک رهبر ملیه نه بیشتر، و هیچ رهبر ملی در هیچ جای جهان در تمام تاریخ دنیا وجود نداره که اشتباه نکرده باشه. اشتباه های کوچک، اشتباه های تاکتیکی، رهبر وقتی اشتباه اساسی بکنه دیگه رهبر نیست. بنابراین باید این رابطه بین رهبر و مردم رو خوب ترکش کرد از نگاه دموکراتیک، نه از نگاه شرقی مذهبی و یا اسطوره‌ای. بنابراین نگاه به شاهزاده اگر نگاه اسطوره‌ای دینی باشه و ازشون مقدس بسازه هیچ ربطی به دموکراسی نداره. ممنون.
1: پاس و خسته نباشین آقای دانشور. جناب دوستانی که شرکت داشتن فعالانه خیلی ممنون، از جناب دارابی، از مخاطبین محترم و کلن تمام بینندگان و شنوندگان برنامه هفتگی مهرستان تشکر میکنیم، به خصوص از جناب سعید بهبانی مدیر رادیو تلویزیون میهن تیوی تشکر میکنیم و با امید پیروزی دوستان و با تا دیدار برنامه آینده. بدرود.
5: بدرود و سپاس.

برای حمایت و پشتیبانی از این رسانه می توانید از طریق مراجعه به وبسایت میهن تیوی و ارائه مشخصات بانکی خود، کردیت کارت، پیپال و یا چنین که در اروپا هستید از طریق بانک اسپارکاسه فرانکفورت که نشانی آن در بخش حمایت مالی وبسایت ما قرار دارد استفاده کنید. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: در طی چند سال اخیر حجاب واژه‌ای شده که به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بحث برانگیز در ایران به حساب میاد. حجاب تبدیل به سرتیتر روزنامه‌های حوزه فرهنگی و اخبار و فضای مجازی شده. به زعم خیلی ها پوشش یک امر شخصی و اختیاریه و نباید زیاد به پوشش زنان و مردان جامعه اهمیت داد. اما بعضی دیگه هستن که مخالف این نظریه رو دارن. اونا میگن پوشش زنان و مردان طبق قانون اساسی کشور تعیین شده و باید بر اساس قانون انجام بشه. برای همین در این ویدیو میخوایم ببینیم ایرانیان از زمان باستان تا به امروز چه نوع پوششی داشتن و در گذر زمان این پوشش چه تغییراتی به خودش دیده. بررسی ها نشون میده که در ایران و در دورهای مختلف تاریخ پوشش بدن در بین زنان و مردان جامعه وجود داشت. حتی ویلدورانت تاریخ نگار معروفی اعتقاد داره ایرانیان اولین کسایی بودند که پوشش رسمی رو اختراع کردند و هیچ وقت در برهنگی کامل به سر نمی بردن. در 4000 سال پیش از میلاد مسیح در خوزستان امروزی تمدنی وجود داشت به اسم تمدن ایلام، تمدنی که دارای استقلال، فرهنگ و خط و زبان مخصوص به خودش بود. این تمدن در همین زمینه‌ها اشتراکات زیادی با سومری‌ها و اکدی‌ها در بین النهرین داشت. بر اساس آثار کشف شده از ایلامی‌ها، مردم جامعه در اون دوران یک لباسی داشتند که از پوشش گوسفندان تهیه می‌شد. مجسمه‌های این دوران یک لباس بلند و یک پارچه رو نشون می‌دادند که به جز بخشی از شونه و بازو، تقریباً تمام بدن رو پوشش می‌داد. البته ما در این دوره‌ها پوشش کامل رو نمی‌بینیم. یعنی درسته که لباس‌های بلندی دارن، اما بخشی از بدن معلومه و سایر بخش‌ها دارای پوشش هستن. لباس‌های اون دوران یک استایل خاصی داشتن و در نوع خودشون بی‌نظیر بودن. چون دوستان در نظر بگیرن که ما داریم راجع به 4000 سال پیش از میلاد مسیح صحبت می‌کنیم و انگار که ایرانیان باستان دستی هم در طراحی لباس داشتن. بعد از این دوره می‌رسیم به دوره مادها. بر اساس کشفیات دوران مادها ما مردهایی رو میبینیم که اکثرا موهای کوتاهی دارن و یک نوار سرخ رنگ هم به دور سرشون بستن. نقش‌های آشوری در دوران مادها مردانی رو نشون میده که یک پیراهن ساده تا زانوهاشون دارن. این پیراهن آستین کوتاه بود. کفش‌هاشون ساقه بلنده و یک پوست گوسفند هم روی پیراهنشون انداختن. این پوستین روی شونه‌ها و بازوهاشون رو پوشش میداد. در مورد نوع پوشش زنان در دوران مادها اطلاعات زیادی در دست نیست، اما اونچه که تا الان به دست اومده نشون میده که پوشش زنان فرق چندانی با مردها نداشت. بعضی از زنان یک روبانی رو دور سرشون می‌بستن و بعضی دیگه یک پارچه حریر بلند رو روی سرشون می‌ذاشتن. در دوران مادها زنان دوشادوش مردها در جامعه فعال بودن و حتی فعالیت‌های اقتصادی می‌کردن. لباس‌های زنان هم به نظر می‌رسه نسبت به مردان رنگ و تزیینات بیشتری داشت. بعد از دوره مادها میرسیم به دوره هخامنشیان. هخامنشیان و مادها شباهت‌های خیلی زیادی با هم داشتن. اگر ویدیوهای مربوط به تاریخ ایران باستان رو که قبلا تو همین کانال ساختیم دیده باشید، در اون ویدیوها دیدیم که هخامنشیان در ادامه حکومت مادها بودن و بسیار تحت تأثیر فرهنگ مادها. حتی اکثر فرمانروایان دوره هخامنشی از بزرگان خاندان ماد بودن. به همین دلیل نوع پوشش مردان و زنان در زمان هخامنشیان فرق چندانی با دوران مادها نداشت و همون روال ادامه پیدا کرد. اما بعد از سقوط هخامنشیان که به وسیله اسکندر مقدونی انجام شد، ایران تحت نفوذ یونانی ها قرار گرفت. از این زمان به بعد 800 سال طول میکشه تا دوباره یک حکومت ایرانی روی کار بیاد که اون حکومت ایرانی تبار هم اشکانیان بودن. در طی این 800 سال تلفیقی از فرهنگ‌های ایرانی و یونانی شکل گرفته بود. پوشش زنان و مردان در زمان اشکانیان یک لباس بلند بود که تا قوزک پا ادامه پیدا می‌کرد. این لباس فرق چندانی با دوره‌های قبلی ایران نداشت. فقط این بار شونه‌ها و بازوها نمایان بودند و لباس هم تا ناحیه قوزک پا پایین‌تر می‌آمد. اما بزرگترین تفاوت در آرایش موی زنان بود. این بار زنها یا تاجی از گل روی سرشون میذاشتن یا یک پارچه بلند پشت موهاشون میبستن و جلوی مو کاملا باز و آرایش شده بود. این پارچه بلند به رنگ ارغوانی و سفید بود. کفش زنان هم دقیقا شبیه به کفش مردان بود و فرق چندانی نداشت. این بار زنهای ایرانی پوشش خودشون رو از زنان یونانی وام گرفته بودن. اونا به سبک زنهای یونانی گیسوان خودشون رو آرایش میکردن و یک فرقی هم از وسط سرشون باز میکردن که این شیوه ها در بین زنان یونانی بسیار رایج بود. ما در ایران یک ایلی داریم به اسم ایل سنگ سر که در حوالی سمنان زندگی میکنن. پوشش زنان این ایل یک پوشش خاصه، منحصر به زنان همین ایل میشه. زنهای این ایل یک پوشش خاصی دارن که به اعتقاد مورخین از زمان اشکانیان این نوع لباس در این ایل شکل گرفته و تبدیل شده به لباس رسمی زنان ایل سنگ سر، چیزی که بهش روسری سنگسری یا مکنه هم گفته میشه و معمولا زنان زرتشتی هم در مراسمشون از این نوع پارچه استفاده میکنن. اما در دوران اشکانیان این پارچه اصلا ارزون نبود و هر کسی نمیتونست این پارچه رو روی سرش بذاره. اکثر افرادی که این پوشش رو داشتن از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون یک پارچه بلند و گرون قیمت بود و کلی هم طلا و جواهر بهش آویزون میکردن. اون چه مشخصه در دوران اشکانیان خیاط‌ها بسیار ماهر بودن، یعنی بر روی این پارچه‌های بلند ما زیورالات و جواهرات مختلفی رو مشاهده می‌کنیم. دوخت و تزئین این پارچه‌ها نشون دهنده مهارت بالای خیاط‌ها در دوران اشکانیان بود. ایران در دوران ساسانیان شرق و غرب دنیای شناخته شده اون زمان رو به هم وصل می‌کرد. یعنی اگر تجار قصد داشتن به هر نقطه‌ای از جهان برن و در اونجا تجارت کنن، چاره‌ای نبود جز این که از خاک ایران عبور کنن. همین قضیه باعث می‌شد ساسانیان بازار و کسب و کار پررونقی داشته باشن. نقشه برجسته‌های طاق‌بستان به تنهایی 25 طرح رایج پارچه رو در اون دوران به ما نشون میده. یکی از این نقوش مهم نقشه برجسته اردشیر دومه. کلاه اون به جای نمد از یک فلز گران قیمت درست شده، ولی شکل خاص کلاهای ایرانی رو همچنان حفظ کرده. لباسش تا نزدیکی زانوهاش پایین اومده و شلواری از جنس پارچه نازک داره که پرچین‌های اون هم دیده میشه. حتی یک سری پرچین روی کفشش وجود داره که شاید برای راحتی واسه سوارکاری اینو ساخته بودن. کلاه‌های زمان ساسانیان بسیار زیبا و باوقار بودن. این کلاه‌ها از دوره اشکانی الهام گرفته شدن، ولی در زمان ساسانیان تزئینات زیباتری پیدا کردن. ساسانیان علاقه زیادی به گردنبندهای پهن و بزرگ داشتن. پارچه‌ها و زیورالاتشون رنگی بود، معمولا به رنگ های آبی، سرخ و یا سبز. زنان در زمان ساسانیان یک لباس بلند بود، گاهی اوقات با آستین کوتاه و گاهی اوقات هم با آستین بلند، گاهی اوقات هم اصلا پیش میومد که آستینی نداشت. در دوران ساسانیان ما باز هم این پارچه های بلند رو بر روی سر زنان میبینیم، چیزی که از زمان یونان شکل گرفته بود، در دوره اشکانیان هم ادامه پیدا کرد و بعد هم به زمان ساسانیان رسید. اما نکته بسیار عجیب اینجاست، در زمان ساسانیان کسانی که زیاد لباس می‌پوشیدن یا اینکه زیاد پارچه از سر تا پاشون آویزون بود، اینا از قشر ثروتمند جامعه بودن، چون این پارچه‌ها وسایل تجملاتی محسوب می‌شدن. پارچه‌هاشون هم ساده نبودن، کلی زیورالات بهشون آویزون می‌کردن و توی مهمونی‌های بزرگ حتی از پارچه‌های بیشتری برای پوشیدن لباس استفاده می‌کردن. از اون طرف در بین قشر خدمتکار یا طبقات پایین‌تر جامعه افراد لباس‌های کمتری می‌پوشیدن، یا مثلا یک سری پارچه‌های بسیار ساده به خودشون آویزون می‌کردن، پارچه‌ای که خیلی ساده بودن، هیچ نقش و نگار خاصی هم نداشتن. برای نمونه از دوران ساسانیان یک سری نقش و نگار روی ظرف‌های اون زمان وجود داره که ما مردان و زنانی رو می‌بینیم که لباس کاملی ندارن، بدنشون به صورت نیمه اوریان یا حتی تماماً اوریان دیده میشه. این نقش‌ها مربوط به رقصنده‌ها و خدمتکاران درباری بود که به مهمونی‌ها، خوشگذرانی پادشاه و درباری‌ها می‌اومدن و در واقع برای خدمتگزاری در اونجا حضور داشتن. اما قبل از اینکه به حجاب و نوع پوشش ایرانیان بعد از اسلام بپردازیم، بهتر یک سر به منطقه حجاز بزنیم و ببینیم در زمان جاهلیت و اوایل ظهور اسلام نوع پوشش مردم عربستان به چه شکل بود. اسلام در شرایطی در شبه جزیره عربستان ظهور کرد که در اون زمان چیزی به اسم حجاب و یا اینکه اصلا نباید اندام معلوم باشه به هیچ وجه مطرح نبود. اما بعد از ظهور اسلام یک سری احکام واسه حجاب به وجود اومد. البته در اوایل اسلام بحث حجاب اصلا مطرح نبود یا خیلی بهش اهمیت نمیدادن. حتی بحث روابط بین زن و مرد هم به هیچ عنوان در جامعه اوایل اسلام مطرح نبود. مثلا تا سال 9 هجری قمری زن و مرد در کنار همدیگه مراسم حج رو به جا می آوردن. در همین سال 9 هجری یک قانونی گذاشتن که افرادی که به مراسم حج میرن باید یک پارچه‌ای به همراه خودشون داشته باشن تا حداقل شرمگاه خودشون رو بپوشونن تا معلوم نباشه. همچنین صفوف نماز که قبلا مختلط بود در این دوره از هم جدا میشه. زنا هم اندامشون به طور کامل پوشیده نبود. به همین دلیل دستور داده بودن صف زن و مرد از هم جدا باشه و زنها پشت سر مردها نماز بخونن تا یه موقع حواس مردها پرت نشه. نکته دیگه این بود که در اون زمان در منطقه عربستان خونه ها کلن یک اتاق داشت و حتی در هم نداشت. به همین دلیل بین محیط داخل و محیط بیرون مرز مشخصی وجود نداشت. به هر حال در روزهای اولی که اسلام ظهور کرد ما چیزی به اسم حجاب نداشتیم. حتی فاصله هم بین زن و مرد وجود نداشت. بعدها مردم عرب فضای خونشون رو از جامعه بیرون تفکیک کردن. به جای در از پرده و پارچه استفاده کردن. بعد هم که در چوبی کار گذاشتن. رفته رفته یک سری احکام هم در مورد حجاب صادر شد، به طوری که در سوره احزاب به همسران پیامبر دستور داده شد که دوره جدید رو مثل دوره جاهلیت بهش نگاه نکنن. البته درباره اینکه نوع این پوشش چی باشه یا جنسش چی باشه توضیحی داده نشده بود. در عربستان این پوشش جدید مورد استفاده زنان قرار گرفت و بعد هم به مرور زمان در ایران هم از همین پوشش معروف پوشش اسلامی استفاده کردند. در واقع از اوایل دوره اسلامی تا عصر مغول زنها از پوشش سنتی چادر و روبندهای ابریشمی استفاده می‌کردند که البته در ایران رنگ‌های مختلفی داشت و همه رنگ‌ها مشکی نبود، چون در عربستان و سایر مناطق عربی معمولاً یک رنگ داشتند و اکثر این رنگ‌ها فقط به رنگ مشکی بود. در سفرنامه کلاویخا اینطور اومده: معمولاً زنان شهری روی خودشون رو می‌پوشاندند و عجیب‌تر اینکه چادرشان سفید بود و نقابشان سیاه. از روی آثار به جا مونده از نقاشی‌های مینیاتور و حتی خاطرات جهانگردان خارجی میتونیم مشاهده کنیم که زنها از روسری‌های سگوش، توری، روبند و چادر برای پوشوندن خودشون استفاده می‌کردند. به گفته یکی از جهانگردان خارجی تا نیمه قرن 15 میلادی زنهای ایرانی از یک پارچه بلند برای پوشاندن سر استفاده می‌کردند. این پارچه مانند چادری بود که از پشت سر تا پاشنه پا رو در بر می‌گرفت. در دوره صفویه بود که جهانگردی معروف به ژان شاردن وارد ایران شد. ایشون دوران صفویه رو اینطور توصیف می‌کنه: زنان سر خود را کاملاً می‌پوشانند و روی آن پارچه‌هایی می‌اندازند که تا روی شانه‌هایشان می‌افتد و از جلو و گردن و گلو و سینه‌هایشان را می‌پوشانند. هنگامی که میخواهند از خانه بیرون بروند با چادر سفید سراسر اندام خود را از سر تا پا میپوشانند و جز چشمها بقیه اندامها زیر چادر میماند. در دوران افشاری و زندیه تغییر چندانی توی پوشش مردم جامعه نمیبینیم، چه مردها و چه زنها. اما در دوره قاجار، ما تغییر و تحولات بسیار زیادی رو مشاهده میکنیم. تا قبل از روی کار اومدن ناصرالدین شاه تنها تغییری که اتفاق افتاده بود رنگ چادرها بود، یعنی همچنان زنان با حجاب کامل در جامعه حضور داشتن، ولی دیگه این حجاب تک رنگ نبود. اینجوری نبود که یک دست سفید یا یک دست سیاه باشه، بلکه رنگهای شاد و روشنی به کار می بردن و حتی روی این پارچه ها رو تزیین می کردن. بعد از سالها یک استایل جدیدی بهش داده بودن. اما زمانی که ناصرالدین شاه به قدرت رسید یه سفری به روسیه و سایر شهرهای اروپایی داشت. در اونجا بود که فهمید پوشش زنهای خارجی چقدر با زنهای ایرانی متفاوته. ناصرالدین شاه به محض اینکه برگشت ایران اولین تغییر رو از حرمسرای خودش شروع کرد. به دستور شاه ایران زنهای حرمسرا باید چادر رو کنار میذاشتن و دیگه شلوارهای چیندار نمی پوشیدن. موهاشون رو باید میریختن بیرون و روبنده رو باید از روی صورتشون بر میداشتن. اولین کسی هم که این کار رو انجام داد کسی نبود جز تاج السلطنه، دختر خود ناصرالدین شاه. این سلیقه و دستور ناصرالدین شاه کم کم به سطح جامعه و کوچه و خیابون هم سرایت کرد. زنها و دخترهایی که اکثرا از خانواده‌های ثروتمند بودند به این پوشش سبک غربی خیلی علاقه نشون دادن. البته کار به اینجا ختم نشد. در دوران مظفرالدین شاه دخترهای جوان علاقه زیادی به کت و دامن پیدا کردند. اکثر اینها باز دخترهای ثروتمند بودند و این لباسها از کشورهای خارجی مستقیما وارد ایران میشد. در همین دوران بود که اولین زن ایرانی در جامعه دست به کشف حجاب زد و حجاب از سرش برداشت، زنی به اسم طاهره قرة‌العین. این زن یکی از مبارزان بهایی بود و این حرکت هم در جهت مبارزه بهایی ها با حکومت قاجار بود. طاهره قرة‌العین دختر ملا محمد صالح برقانی از علمای بزرگ شیعه در دوران قاجار بود. همسرش که پسر عموش هم بود، پسر امام جمعه قزوین بود. قرة‌العین رو در روی خانوادش ایستاد، از مذهب شیعه رویگردون شد و به سمت شیخیه رفت و بعد هم از پیروان علی محمد باب شد. فضا در قزوین برای طاهره سخت میشه. طاهره با کمک بعضی از دوستانش از قزوین فرار میکنه و به یکی از گردهمایی های بزرگ بابی ها پا میذاره. در اون گردهمایی دست به یک سخنرانی طوفانی میزنه و بعد هم حجابش رو از سرش بر میداره. عده ای از مردها در اون گردهمایی خشمگین میشن و بهش حمله میکنن. اما از اونجایی که بعضی از مردها اعتقاد داشتن نباید روی زن دست دراز کرد، اون رو با همین پوششی که داشت قبول کردن. به هر حال در ایران طاهره قرة‌العین دست به یک تابو شکنی زد. طاهره سالها بعد در همون دوران ناصرالدین شاه به عنوان مفسد فی الارض شناخته میشه و محکوم به اعدام. اون رو در سن 35 سالگی خفه میکنن و جنازش رو درون یک چاهی میندازن. با آغاز جنبش مشروطه کم کم فضای اجتماعی ایران هم پوست اندازی میکنه و زنها مسئولیت‌های اجتماعی رو میپذیرن. انقلابیون ایران رابطه بسیار نزدیکی با فعالای سیاسی در کشورهای غربی برقرار کرده بودند. همین قضیه باعث شد که تحت تأثیر این افراد غربی هم قرار بگیرن. بخشی از این تأثیرات مربوط به حضور زنان در جامعه میشد، نه فقط حضور زنان بلکه حتی نوع پوشش زنان. در کشورهای غربی پوشش زنها آزاد بود، در حالی که در ایران زمان قاجار هنوز فاصله زیادی تا این مرحله وجود داشت. با آغاز سده 14 شمسی، دختر میرزا حسن رشدیه یعنی خانم شهناز آزاد جنبشی برای حمایت زنان در زمان قاجار به راه انداخت. بعد هم به همراه شوهرش ابوالقاسم خان مراغعی یک انجمن پنهان تأسیس کردن معروف به انجمن کشف حجاب. این زن و شوهر روشنفکر اعتقاد داشتند که حجاب ابزار سرکوبیه که رژیم قاجار داره علیه زنان اعمال میکنه. اگر زنان میخوان پیشرفت کنن باید حجاب رو کنار بذارن و اگر میخوایم جامعه توسعه پیدا کنه بایستی به زنان ایران هم حق آزادی و اختیار بدیم تا اونا هم بتونن مثل مردان آزادانه خودشون انتخاب کنن. شهناز آزاد به خاطر همین تفکراتش چند باری به زندان افتاد. این مبارزاتش هم تا سقوط حکومت قاجار ادامه پیدا کرد. در نهایت قاجار هم سقوط کرد و رضا شاه روی کار اومد. رضا شاه هم در ابتدای حکومتش هیچ دفاعی از کشف حجاب و بی‌حجابی نکرد. دلیل اصلیش هم خود جامعه ایران بود. جامعه ایرانی همچنان سنتی بود و اکثر مردم مخالف پوشش آزاد بودند. اما رضا شاه در این دوران برای اینکه کشف حجاب رو عادی کنه یک سری اقدامات انجام داد. مثلا در همون دوره یک نشریه چاپ کردن به اسم نشریه نسوان. در این نشریه مطالبی در مورد لزوم کشف حجاب نوشته بودن، همزمان هم نظرات موافقان و مخالفان رو هم چاپ میکردن. دولت هم دخالتی در این زمینه در اوایل کار نداشت. از همه اینا مهمتر یک اتفاقی بود که در یک مجموعه فرهنگی به اسم باشگاه ایران رخ داد. صاحب این مجموعه عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه بود، یک فرد تحصیل کرده اروپا، مشروطه خواه و فردی که تلاش زیادی کرده بود تا رضا شاه به قدرت برسه. تیمورتاش برای اولین بار از یک خواننده زن دعوت کرد که به یک مراسمی پا بذاره یا روی صحنه اجرا کنه، در حالی که همه مردم نشستن و بعد این صحنه رو ببینن و این خواننده زن هیچ حجابی نباید بر روی سرش داشته باشه و بدون حجاب باید برای مردم اجرا کنه. این هنرمند زن کسی نبود جز قمرالملوک وزیری. حضور قمرالملوک وزیری اونم بدون حجاب بر روی صحنه با واکنش تند روحانیون و مردم مذهبی روبرو شد. اما قمرالملوک وزیری چندین بار بدون توجه به واکنش مردم مذهبی بدون حجاب روی صحنه رفت و اجرا کرد. البته اعتراض مذهبی به حکومت صرفا به خاطر اجرای قمرالملوک نبود. واقعیت این بود که قضیه تبدیل به یک بهونه شده بود. در اون زمان منطقه خاورمیانه دستخوش تغییرات بزرگی میشه. حکومت ایران هم دوست داشت مثل سایر کشورهای منطقه همراستای اونا حرکت کنه. در همین زمان بود که یک جنبش فمینیستی خیلی قدرتمند توی مصر شکل گرفت. رهبر جنبش یک زنی بود به اسم هدا شعراوی. این زن در سال 1302 خورشیدی جلوی تمامی مردها حجابش رو از سرش بر می‌داره و در دریای مدیترانه می‌اندازه. این حرکت در نوع خودش خیلی نمادین و تأثیرگذار بود، جوری که روی همسایه مصر یعنی ترکیه تأثیر گذاشت. همزمان در ترکیه هم زنان به دنبال پوشش آزاد می‌گشتن و دوست داشتن تفکرات دوران عثمانی برای همیشه از این کشور بره. هرچند زنان ترکیه کار چندان سختی نداشتن، چون در اونجا بعد از فروپاشی عثمانی روحانی قدرتشون خیلی کم شده بود و دیگه چاره‌ای جز پذیرفتن شرایط جدید نداشتن. همزمان افغانستان هم تغییر و تحولات زیادی رو داشت تجربه میکرد. حتی اولین تنش‌های روحانیون ایران به رضا شاه از جایی شروع شد که ملکه ثریا همسر امان الله خان وقتی میخواست به ایران بیاد پوشش کاملا آزادی داشت. روحانیون به رضا شاه نامه فرستادن که اگر ملکه ثریا قصد داره به ایران بیاد باید به نگرانی‌های جامعه مذهبی ایران اهمیت بده و حتما حجابش رو رعایت کنه. رضا شاه اهمیتی به این درخواست روحانیون نداد و ملکه افغانستان رو بدون حجاب و پوشش آزاد در ایران پذیرفت. جامعه دو قطبی شده بود. خیلی از تحصیل کرده ها و روشنفکرها از این حرکت رضا شاه استقبال کردند. از اون طرف روحانیون و مذهبی ها به شدت با شاه مخالفت کردند. برخلاف شهرستان ها شرایط تهران خیلی فرق داشت. دخترای تهرانی آزادانه حجاب رو از سر برداشتن و در خیابونا قدم می زدن. در 12 خرداد ماه 1313 رضا شاه سفری به ترکیه داشت، سفری که اولین و آخرین سفر شاه ایران به خارج از کشور بود. رضا شاه دیداری با آتاتورک داشت و مدتی رو هم به گشت و گذار در جامعه ترکیه گذروند. شاه ایران محو تغییرات ترکیه میشه. اون باورش نمیشد که در یک کشور اسلامی مردا دارن کت و شلوار میپوشن و زنان لباسهای شبیه به زنهای اروپایی بر تن دارن. رضا شاه به محض ورود به ایران دستور داد تا تغییرات اساسی رو هر طور که شده اعمال کنن. در 28 خرداد 1314 خورشیدی بخشنامه جدید توسط دولت فروغی ابلاغ میشه. در این بخشنامه اومده بود که مردای ایرانی باید کلاشاپو به سر داشته باشن. در یه بند دیگه هم اومده بود که مجالس ختم باید در مساجدی برگزار بشه که شهرداری اونها رو تایید میکنه. همچنین خوردن چای و قهوه و کشیدن سیگار و قلیون در این مجالس کاملا ممنوعه. اون زمان در کوچه و خیابونا دهن به دهن داشت یه خبری میپیچید که دولت قصد داره یک قانونی تصویب کنه به اسم قانون کشف.

روزی بود که جمعیت حاضر در مسجد گوهرشاد به اوج خودش رسید. فردای اون روز، یعنی تو روز 22 تیر ماه، درگیری بالا گرفت. نیروهای حکومتی وارد مسجد شدند و معترضین رو به گلوله بستن. در نهایت تعداد زیادی از افراد جونشون رو از دست دادن. تعداد کشته شده های این واقعه تا به امروز دقیق مشخص نیست. واقعی گوهرشاد باعث شد افکار عمومی به شدت نسبت به رضا شاه موضع بگیرن. اما رضا شاه بازم کوتاه نیامد. اون معتقد بود فقط با زور میشه حجاب رو از سر زنها برداشت و هر طور شده زنها باید در جامعه حضور پیدا کنن. در نهایت در 27 آذر 1314 شمسی قانون کشف حجاب توسط دولت ابلاغ شد. خود رضا شاه هم به همراه دختر و همسرش به مراسم فارغ التحصیلی دانشجوهای دختر در دانشسرای تربیت معلم رفتن. هیچ کدوم از این دخترها حجاب نداشتن و از همین نقطه قانون کشف حجاب به صورت رسمی اجرایی شد. کشف حجاب دولت باعث شد در اکثر نقاط ایران یک جو منفی به راه بیفته. البته در تهران و مخصوصا در بین قشر مرفه این قانون با استقبال خانواده‌ها روبرو شد و دخترهای جوان با علاقه خودشون حجاب را از سر برداشتن. به هر حال واقعیت اینه که تا قبل از این قانون خیلی از خانواده‌ها اجازه نمی‌دادن دختراشون از خونه بیان بیرون، ولی از بعد کشف حجاب به بعد اونا بدون هیچ مشکلی میتونستن در جامعه حضور داشته باشن. البته کشف حجاب دولت با اون کاری که آتاتورک در ترکیه انجام داده بود خیلی فرق داشت. آتاتورک در ترکیه اعلام نکرده بود که کشف حجاب اجباریه. حتی در اون دوران توی ترکیه کلی زن بودن که حجاب داشتن و کسی هم کاری به کارشون نداشت. سر همین قضیه تغییرات آتاتورک راحت‌تر در جامعه ترکیه پذیرفته شد. تازه با این وجود آتاتورک هم به راحتی نمیتونست در جامعه مذهبی ترکیه تحولات خودش رو ایجاد کنه و روحانیون ترکیه به شدت مخالف آتاتورک بودن. با ورود ارتش متفقین به ایران در سال 1320 حکومت رضا شاه به پایان رسید. به محض خروج شاه از ایران قانون کشف حجاب توسط محمد رضا شاه کنار گذاشته شد. تا قبل از کشف حجاب بسیاری از زنان ایرانی از روبند استفاده می کردن. اما بعد از این اتفاقات روبند هم به طور کلی از پوشش زنان ایرانی کنار رفت. زمان محمد رضا شاه با دوران پدرش تفاوت‌های خیلی زیادی داشت، مخصوصا در زمینه پوشش زنها. در دوران محمد رضا شاه بعد از اینکه قانون کشف حجاب توسط خود شاه لغو شد، اونایی که دوست داشتن حجاب می‌ذاشتن و اونایی که دوست نداشتن نمی‌ذاشتن و هر دو گروه در جامعه حضور داشتن. هر دو گروه آزادانه در خیابونا قدم می‌زدن و حکومت هم فشاری روی هیچ کس نداشت. این روند تا پایان دوران سلطنت محمد رضا شاه ادامه پیدا کرد، تا اینکه در نهایت در سال 1357 انقلاب اسلامی اتفاق افتاد و حکومت محمد رضا شاه هم سقوط کرد. تنها چند روز بعد از پیروزی انقلاب، زنهای ایرانی در 7 اسفند 1357 به مناسبت روز زن به خیابونا اومدن و شعارشون هم این بود: ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. چون زمزمه هایی شنیده بودن مبنی بر این که این بار قرار قانون حجاب اجباری به اجرا در بیاد. اما این پایان کار نبود. در همون راهپیمایی زنانی حضور داشتند که موافق حجاب اجباری بودند. اونا در مقابل مخالفین وایستادن و شعار میدادن: یا روسری یا توسری. این تظاهرات برای چند روز ادامه داشت، تا اینکه آیت الله طالقانی در یک مصاحبه اعلام کرد در زمینه حجاب هیچ اجباری در کار نیست. همین صحبت‌های آیت الله طالقانی باعث شد تا اعتراضات فروکش کنه. اما در شهریور 1358 آیت الله طالقانی از دنیا رفت و کم کم مسئله حجاب و سیاست‌های مرتبط با اون سخت گیرانه‌تر شد. در 18 مرداد 1361 خورشیدی قانون مجازات اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون مجازات‌هایی رو برای بی‌حجابی در نظر گرفته بودند. در اون زمان بیشتر مردم جامعه موافق حجاب اجباری بودند. خیلی زود تمام زنان ایران با حجاب در کوچه و خیابونا دیده شدند. اما در دهه 70 و در زمان دولت اصلاحات روند تغییر پوشش در بین زنان ایرانی سریع‌تر شد. ما شاهد تغییرات گسترده‌ای در جامعه ایران بودیم، تا اینکه به ماه‌های اخیر و روزگاری رسیدیم که الان در اون هستیم. روزگاری که مسئله حجاب به یکی از معضلات جامعه تبدیل شده.

بررسی رسانه های عربی رو طی این هفته بود، ببینیم چه نوشتن و چه تحولاتی در هفته گذشته صورت گرفته، چه در رسانه های عربی منعکس شده. این برنامه امروز، رو در این رابطه شروع می کنیم. ابتدا در رابطه با مسائل و تحولاتی که گذشته به طور خلاصه صحبت میکنم، یعنی فهرستوار بگم که این هفته تا این چند ساعت گذشته که من الان اینقدر تحولات زیاد شده و سریع شده که ساعت به ساعت باید همه انسان باید مانیتور بکنه، چشم بکنه، زن در به گوش باشه، ولی ما الان چه قبلا چند ساعت قبل چه دیگه برنامه دیگه داشتیم، تا همین تا ظهر امروز خبر مهمتره خبری چه بود در رابطه با تحولات منطقه، لغو تصمیم ترامپ بود و در به ادامه حمله یا آغاز دوباره یک حمله و این بار گسترده تر و خطرناکتر و تهدیدات خیلی گسترده کرده بود، این هم تصمیمش لغو شده. رسانه ها مفصل این رو گزارش کردن و خبر یک امروز بود. علتش صحبت های ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان با ترامپ میگم بوده و همچنین طبق گفته خود ترامپ درخواست های مسئولان منطقه و نیز خود ایران، یعنی خود رژیم ایران این بوده چه بیاین مذاکره کنیم، صحبت کنیم، شاید راه حل دیپلماتیکی برای تنگه هرمز و مسئله اتمی پیدا بشه، چه البته کاملا معلومه هدف ترامپ تسلیم مطلق رژیم به خواسته هاش و اون چه اگر این تامین نشه تنگه هرمز کاملا مثل قبل آزاد نباشه و اتمی رو رها نکنه، کامل غنی سازی رو این دوباره باز هم احتمال خیلی بیشتر زیاد این هست که این زنج شروع بشه و گسترده تر و بسیار و شدیدتر، این هست احتمال. من همین این موضوع رو بذاریم در آخر برنامه، انعکاس رسانه ها، انعکاسات رسانه ای این خبر رو میگم در رسانه های عربی، مخصوصا عربستان سعودی. اما در تحولات دیگری که قبل از این خبر صورت گرفته بود طی این هفته، مهمترین این تحولات در حقیقت پایان نیابتی های رژیم حاکم بر ایران، رژیم اسلامی در منطقه است. این در حقیقت یعنی به یه مرحله رسیده نیابتی های رژیم در فلسطین، یعنی حماس، و چه اصلا کامل دیگه در حکم پایانه و همه خط پایان بهش دادن میگن، تفسیر میکنن در حکم پایان حماسه، و حزب الله همچنین و نیابتی هاش در عراق متشکل در نیروهای هشت و شعبی هست، اینها هم دیگه به وضعیتی رسیدن که مطلقا قابل برجشت به قبل نیست و نه آخرهای در مراحل پایانیشون هستند. چون هفته گذشته اولا عربستان و آمریکا در یک عملیات مشترک هوایی تمام مقرهای هشت الشعبی که بیشترینش در شرق عراق هست حمله کردند، بمباران کردند، بسیاری از انبارها و وسایل و امکانات تدارکاتیشون از بین بردن و حدود نزدیک 50 نفر به قول 40 نفر تا 50 نفر از این نیروها کشته شدن، که حالا خود هشت الشعبی میگه 20 نفر کشته شدن، که 4 نفرشون طبق اعلام خود هشت الشعبی و خود رژیم
4 نفرشون از فرماندهان و افسران بالای سپاه بودند که خودش هشت و شبی میگه چه اینا مشاوران نظامی ما بودند در این مقرها، در مقرهای هشت و شبی اینا کشته شدن، تشت زنازشون نشون داده و در رسانه هاشون نشون میدم. بعد هم که دیگه در عراق و لبنان، هر دو دولت عراق و لبنان کاملا اصرار دارند و با مذاکرات با آمریکا و کشورهای منطقه و همه و در عرصه کشورهای خودشان با نیروهای مختلف لبنان و عراق دائما دولت ها مسئله خل سلاح این نیروها رو مطرح می کنند که الان در عراق چه خیلی بیشتر این نیروها سلاحاشون رو تحویل دادن و موافقن با تحویل سلاح، موافقن با تحویل سلاح، در شروف تحویل سلاح هستن و از بجز دو تا سه تا از اونها کتاب حزب الله هست و اون رجبا هست فقط حاضر نشدن که عدد چندانی نیستن و در این جدیه دیگه کاملا به هیچ وجه به عقب بر نمیجرده و در حکم پایان این نیروها هست. در چارچوب هشت و شعبی هم کاملا دیگه میخوان ادغام بکنن در ارتش عراق و نیروهاشون هم در دولت عراق این یک ارتش بشه. در لبنان هم دیگه مذاکرات با اسرائیل و با آمریکا در رابطه با خل سلاح لبنان حزب الله کاملا به نهایی رسیده، مراحل نهایی رسیده و صحبت تسلیم حزب الله خودش قبول کرده که اسرائیل اگر از سرزمین ها کاملا باید عقب نشینی کنه و این زمینی خیلی البته اختلافات داخلشون هست، موجب اختلافات در بین سرانشون شده که عقب نشینی بکنه اسرائیل از سرزمین های الان تو لبنان هست تا سلاحشون رو تحویل بدن، ولی دولت اسرائیل الان با لبنان یک قسمت هایی رو داده چه ارتش لبنان مستقر شده، در اون قسمت های حزب الله قبلا مستقر بود الان در جنوب لبنان مستقر شدن، تا قسمت های از جنوب لبنان و مردمش برگشتن. اسرائیل هم هنوز خیلی از مناطق رو تحت اشغال داره که تا خل سلاح کامل. این روند در عراق خیلی بیشتر جلو رفته، در لبنان هم داره جلو میره و در فلسطین جز هم به طور کامل به پایان رسیده. در خود همه در فلسطین غزه دولت حماس که هفته های گذشته استعفا داد اصلا خودشو منحل کرد و الان هم خل سلاح رو قبول کرده طبق مذاکراتی که با همین شورای صلح تشکیل شده بعد از مذاکرات و گفتگوهای در مصر با نمایندگان اسرائیل و حماس و دولت‌های عربی موافقت کردن که این شورای صلح تشکیل شده که من الان تو رسانه ها خواهم نشون خواهم داد و این هم خل سلاح رو کامل قبول کرده، ولی خب میگه سلاح سنگین اول میدن. اسرائیل گفته باید تا آخرین سلاحشون رو بدن تا اون موقع چه در حقیقت و همچنین اداره غزه رو به هیئت به دولت تکنوکرات از خود فلسطینی ها هست، از جریان های مختلف فلسطینی اداره می کنند و این مدیریت رو هم خود حماس قبول کرده چه در حقیقت پایان حماس هست. حالا اون سلاح سبوچ هم فعلا خودش حرفش نمی زنه تحویل دادن، ولی اون هم ظاهرا مجبور می کنند تحویل بده چونش اسرائیل از خط زرد چه تعیین کرده قبل نشینی نمی کنه کامل از غزه تا به طور کامل مطمئن بشه دیگه حماسی مسلحی افراد مسلحی خارج از دولت جدید غزه وجود نداشته باشه. واقعا ببینید به کجا انجامید دیگه، ببینید به هر مبارزه و زنجی چه غلط باشه هم مقاومت بذاره عرضی بشه وقتی چه باطل باشه طبق شرایط جهانی و امروز نباشه و با همین افکار ارتجاعی باشه درست به ضدش تبدیل شده، یعنی درست خودشو نابود بذارن که از اول میخواست اسرائیل نابود کنه در حقیقت خودشو نابود کرده، رسیده به همون
الان اولی چه غزه چه بعد از اونم بدتر. خب اول غزه رو تو داشتی، دولتت هم داشتی، اسرائیل هم زایر اشکال نکرده بود از غزه، حالا میگه اسرائیل کاملا بره بیرون ولی دولت هم تازه دست خودش نیست. از قبل هم صدها ده ها برابر چند برابر از قبل هم بدتر شده و موزویتر و شکست خورده کاملا. این نتیجه نادانی دیگه در خیلی از گروه ها و نیروهای خود ایران هم واقعا اینجوری مبارزات غلط با یه نیروی قدرتمندتر در شرایطی که نامناسب شرایطش نرسیده درست به ضدش تبدیل میشه. دشمن رو تقویت میکنه، خودت رو تضعیف میکنه، از بین میبری. بعدش هم در منطقه هم همچنان جنگ ادامه داره، چه خواهیم گفت نشو خواهیم داد، ادامه داشت. یعنی طی هفته گذشته در جریان های عملات سپاه به چشتی ها و کشورهای عربی مخصوصا اردن و بحرین و کویت ادامه داشت و در مقابل هم آمریکا شهرهای ایران رو موشک بمباران می‌کرد و مناطق سپاه رو، نیروهای نظامی رو، احیانا زیرساختار رو اینا رو تا حدودی می‌زد که بالاخره دریت فعلا متوقف شد. در این رابطه هم کشورهای عربی بسیار محکوم کردن این حملات رو و وحدتشون بیشتر شده. عربستان اعلام دعوت کرد از 50 کشور که بیان ائتلاف نظامی برای دفاع از کشورهای عربی خلیج تشکیل بدن، که 14 کشور 42 کشور نماینده فرستاده بودن در اجلاس ریاض برای این ائتلاف که 14 کشور امضا کردن و این ائتلاف تشکیل شد. حتی غیر عربی پاکستان و بنگلادش و کشورهای دیگر اسلامی هم به پیوستن که بعض این کشورهای عربی در صورت تهدید وجودی و زیربنایی از اینها دفاع کنن. اینها رو هم نشان خواهیم داد. من الان برم اول به سراغ این اول شعر بکنم. در هفته گذشته دوتا مقاله مونده بود، خیلی خوب بود و جالب از نظر من. فقط بیر اشاره هایی بکنم موضوعش. دوتا در بحرین روزنامه البلاد دوتا مقاله در مورد ماهیت این رژیم نوشته، چه نشان دهنده آگاهی اینها از وضعیت داخل ایران و ماهیت رژیم است. به آدم بالاخره وقتی اینا رو مطالعه میکنیم میبینیم که در کشورهای خلیج روشنفکران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران کشورهای عربی منطقه خیلی بهتر از اروپا و آمریکا و کشورهای دیگر مثل پاکستان اینا خیلی بهتر ماهیت این رژیم رو میشناسن، چون به هر حال مسلمان هم کشورهاشون و عرب هم مخصوصا که عرب هم اصطلاحات حرفای این رژیم میفهمن، تو تاریخ و مذاهب و اسلام رو اینا هم واردن. این کشورها، این شخصیت ها آدم میبینی که بسیار ماهیت التقاطی این رژیم رو و مفاهیم و نوع گذشته تاریخ و آینده این رژیم رو، وضعیت داخل ایران رو و فاصله بین مردم و این رژیم رو خوب درک میکنن. این من از بدینان اینو باز کنم، البلاد، روزنامه البلاد، از بدین من شعر بزنم. بله این شعر و این شعر. بله البلاد رو چه میبینید از روزنامه های بحرین هست. عیسی عبدالرحمن الحمادی یک مقاله نوشته به نام با عنوان جمهوری ولایی دوم، که اینجا چه من خوندم به طور خلاصه گفته که این اصلا جمهوری نیست، اصلا این ولایت فقیه، ولایت فقیه نمیتونه جمهوری باشه، جمهور مردم نیست، این کاملا مثل یک خلافت، یک ولایت مطلق، حاکمیت مذهبی بالاست و هنچه نه دولت نه مجلس هیچ کدوم کاری نیستن در برابر نظر رهبری، نظر ولی فقیه. و این هم
وقتی خامنه‌ای بود و خمینی بود، خامنه‌ای بود و اون زمانها جمهوری ولایی یعنی ولایت فقیه اول بود، الان شده به ظاهر جمهوری ولی ولایی دوم اسمشو گذاشته، چه سپاه پاسداران رو میگه، جلان دیگه سپاه پاسداران خودش شده ولی فقیه، اصلا از ولی فقیه خبری نیست و هیچ وقت هم نمیشه اعتماد کرد چه حرفای مشتبه خامنه ای این مثلا تصمیمات اونه و احتمال بیشتر هست و اینها تفسیر میکنن که اینا تصمیمات سپاه پاسدارانه و الان به در ایران سپاه پاسداران به عنوان ولایت دار یا ولی فقیه یا ولی هست، مطلق تصمیمات مطلق فعلا اونه، اینه جسمش گذاشته جمهوری ولایت ثانی ولایت دوم. یک مقاله دیگری از این از همین روزنامه البلاد در به قلم مقاله دیگری به قلم اسامه المازی نوشته شده که این هم جالبه در شناخت وضعیت داخلی ایران، نوشته در حالی که بحرین البته داخلش و کشورهای کل منطقه خلیج پیشرفت می کنند در راه شکوفایی و رفاه مردم، ایران همچنان در راه جهان پایین و همچنان عقب ماندگی رو در پیش داره. بعد نوشته که در میان غبار و گرد و خاک فراوانی با شعر و شعارهایی که رژیم تروریستی ایران انجام میده و برای اینا رو چنین شعارهایی رو پراکنده میکنه، بعد میبینیم که بوی مرج به در اتاق عملیات های مجرمانه و جنایتکارانه اینها رسوخ کرده و این میبینیم که دائم به هم آن میزان به آن میزان که این ایران که بر راه بسیار پیشرفته بود و کشور آبادی بود در حالی که ولی اکنون به سوی عفونت و به سوی عقب موندگی و ارتجایی و به سوی یعنی ویرانی و انهدام میره، در آن حال میبینیم که کشور بحرین در راه صنعتی شدن و صنایع و سازندگی و آبادانی و ساختمان و رفاه مردم هست، علی رغم حتی اینا در شرایط کنونی چه زیر موشک و پهپادهای روزانه ایران قرار داره و چه با آنها چه با پدافند هواییمون با آنها مقابله می کنند، همچنان به در فکر پیشرفت صنایع و آبادانی و سازندگی خودش است. واقعا من این در روزنامه هاشو می بینم، اصلا یه 10% هم بیشتر 10% بیشتر به جنگ و مسائل ایران نمی پردازن، بیشتر خبرهاشون داخلی هست و مسائل مردم و رفاه مردم و پیشنهادها و پیشرفتهاشون هست و نادر تو شهرها و ارتباطات بین المللیشون، صادرات و واردات و اینا هست بیشتر توجهات و نوشته های باستاب های کارهاشون هست بیشتر در رسانه های هم بحرین، قطر، امارات و عربستان. اونطور که من میبینم همیشه دنبال خبرهای جنج و محکوم کردن این حملات یا مثلا پدافنده ها و شلیک موشک ها به سپاه پاسداران و کجا خراب شدی و رمکتی من میگردم به زور به پیدا میکنم توی این نشریات و رسانه هاشون، اغلب مسائل داخلی خودشونه. بعد میگه چه در میگه چه این وطن ما در راه ایجاد رفاه و زندگی و
برای مردم پیش میره. ما این رو باید مقایسه کنیم با رژیم ایران که مردم خودش رو دائما در عذاب و رنج و مهنت و درد و مصیبت نجه داشته به سر میبره و اینی که این مقایسه رو کرده و میگه که میریم و صحبت کرده اینهایی چه کسانی که تو کشور عربی از این رژیم استقبال میکنن و مثلا آرزوی اسلامی شدن و به این رژیم دارن، میگه چه شما هیچ وقت موفق نخواهید شد. میگه چه بر این وضعیت رژیم میبینید، داخل ایران رو میبینید، سرکوب ها و ویرانی ها، از این باید درس بگیرید. بعد می گفته که همچنان ما این کشورهای عربی خلیج در جنگ نبرد علیه تجاوزگر همچنان که موفقن، همزمان هم در سازندگی اقتصادی و اجتماعی هم پیش میرن و موفقن. این در فضایی است که توی کشورهای عربی خلیج هست. بله، اما در رابطه با نیابتی های رژیم گفتم مهمترین خبر هفته گذشته حمله مشترک نیروهای آمریکایی و عربستان به مقرهای هشت الشعبی در عراق بود. بزرگترین مقر قرار یعنی قرارگاه یا پادگان نیروهای هشت الشعبی چه شامل نیروهای شیعه مسلح یعنی شبه نظامیان مسلح شیعه که اغلبشون وابسته به رژیم و اصلا مقلد خامنه‌ای هستن، اغلبشون توی این نیرو توی این تشکیلات به دام هشت الشعبی حساب سازمان یافتند. مقر بزرگترین مقر و قرارگاهشون در شرق عراق در استان دیالی تلفظ میشه ولی درست عربیش استان دیالاست قرار داره، که این مقر قرارگاه سابق سازمان مجاهدین بود که الان تصویرش رو میبینید. الان این اینجا مستقرن و سایت جدا افراد جدا شده سازمان مجاهدین ببینن خوب بشناسن این رو. بعد از این که مجاهدین از عراق دیگه از این قرارگاه منتقل شدن، قرارگاه آمریکایی‌ها در بغداد در لیبرتی، بعد از اونجا منتقل شدن به آلبانی، بعد از خروج مجاهدین از اینجا و تحویل این پادگان قرارگاه به دولت عراق، این نیروهای هشت الشعبی در این پادگان مستقر شدن. چه واقعا این روزا همین یعنی اینا همون نیروهایی بودن چه اون زمانی که مجاهدین در این قرارگاه بودن دائم حمله می کردن، حملات تروریستی و افراد مجاهدین رو می کشتن یا موشک می زدن، خونپاره می زدن. اینها همون یا همچنین حتی از این قرارگاه هم وقتی بیرون رفتن در قرارگاه آمریکایی ها هم بهشون موشک می زدن. حالا این نیروها تاریخ ببین چه کار میکنه که خودشون وقتی تو این مقر مستقر شدن باز از طرف باز خودشون بم میخورند و الان میبینین چه اینها میبینید بعد از بمباران توسط آمریکای و عربستان اومدن پراکنده شدن و دارن فرار میکنن نیروهای هشت الشعبی. این صحنه هایی از بمباران نیروهای هشت الشعبی در قرارگاه اشرف سابق مجاهدین هست، همون قرارگاه چلان شده قرارگاه نیروهای هشت الشعبی عراق. و اینا هم از عکس هایی از فرار اینها. بله، این چیزهایی که میبینیم در تاریخ میتونیم میکنه که این خودشون الان تحت عملیات آمریکا و عربستان میجند حمله های تروریستی مینامند که خود به قول بعضی از دوستان در زیر کامنت هایی که نوشتن در این رابطه نوشتن اصلا این سرزمین این زمین پادگان اشرف مجاهدین سابق از زمین نفرین شده است، اصلا نه به مجاهدین به دردش خورد، البته آخرش سرانجامش به کشته شدن تعدادی از اونها زیادی از اونها و از بین رفتن بعضی ساختمان ها و بالاخره تخلیه شد. بعدم قسمت حتی خود همین تروریست ها خود همین نیروهای هشت الشعبی عراقی هم آخرش قسمت نشد، به این صورت اینا هم مورد
بمباران قرار گرفتن. این رو در خود عراق هم بسیار اختلاف در خود نیروهای هشت و شعبی و طرفدارای رژیم هست و همچنین اصلا شیعیان کلن تار و تنسیگی چارچوب هم ماهنجی کمترین خیلی نیروهای کمتری از اینها از جمله از اونها که اصلا سلاحشون رو تحویل ندادن از این محکوم کردن این عملات رو. البته دولت هم تشکیل جلسه داد شورای امنیت شد جلسه فوق‌العاده شورای امنیت دولت عراق شد جلسه شورای امنیت رو تشکیل داد و محکوم کرد. خب دیگه اینجی باید محکوم کنه به هر حال تجاوز یا به هر حال حمله به خاک عراق. ولی از نیروهای خود شیعیان و سازمان های مسلح سابق شیعه که الان سلاحشون تحویل دادن از جمله مقتدی نیروهای مقتدی صدر و خود مقتدی صدر این رو اصلا محکوم نکرد و این عملی به جای اینکه عربستان و آمریکا رو محکوم کنه در این حمله همین هشت و شعبی رو محکوم کرد. گفت این نتیجه عملیات و کارهای خودتونه، شما رفتیم به عربستان حمله کردید، از خاک عراق به کویت حمله کردید، موشک میزدن. این به خاطر همین عربستان مشترک شد و آمریکا اومدن حمله کردن، این نتیجه کار خودتونه. حتی به شهداشون هم تسلیت نگفت، بهش گفته بودن شما تسلیت بگید به کشته شده ها، به اصطلاح شهداشون، گفت نه اینا هم قابل تسلیت، نه حتی قابل تسلیت نیستن. حالا من نره نشون میدم یه سری از این تصاویر هم من دارم، بعضیشون نشون میدم الان سیرم از عکسه های این مقر هشت و شعبی. ولی چیزهایی چه ببینید اینا هم چه تمامشون اینا همون مقر سابق اشرفی مجاهدین هست که اینا الان بعد از بمباران این عکسه ها و فیلم هاش منتشر شده، بمباران نیروهای هشت و شعبی مستقر در این قرارگاه. اینا رو ماها که اونجا بودیم تو این قرارگاه خوب میشناسیم، اینا هم همون اطرافشه و اینا هم تشییع جنازه کشته شده های سپاه پاسدارانه که با پرچم ایران، پرچم رژیم ایران در حقیقت دارن تشییع میکنن. نیروهای هشت و شعبی با پرچم خودشون علامت هشت و شعبی چه شبیه علامت سپاه، اینا هم از عکسه های از ویرانی های این قرارگاه این قرارگاهشون در استان دیالی و همچنین مقدادیه و شهرهای نستان سهای دیجه هم بوده. این هست این هم نیروهای گفتیم که همچنین اینا الان این حملات رو نقص کردن. روزنامه چیز نشریه نبض امارات اینا در همه کشورهای خلیج منعکس شده این حملات، نوشته جنگنده های آمریکایی و عربستان سعودی حملات دقیق رو روی مواضع طرفداران ایران در عراق انجام دادند. بله اینا این و همچنین شورای امنیت عراق این جلسه فوری تشکیل داد که حمله آمریکا و سعودی را محکوم کرده و به وزارت خارجه در دستور داد جلسه شورای امنیت عراق به ریاست علی فالح الزیدی نخست وزیر به وزارت خارجه دستورات صادر کرد که اقدامات بین المللی رو انجام بده در این رابطه. بله این در پاسخی این هاست. البته اینا چندان هم خیلی اقدامات نکردند و تازه همین فالح الزیدی میخواست عربستان بره لغو کرد و ایران هم میره، البته به عربستان هم بعدن خواهد رفت و مذاکرات و گفت در حد مذاکرات و گفتگو بوده، این اقدامات هیچ چیزی اقدام عملی نکردن در این رابطه. برای اینکه خوب میدانن که کردستان عراق رو همه نیروهای هشت و شعبی بودن، نیروهای تشکیل دهنده این شبه نظامیان مسلح بودن، حمله میکردن به خود داخل خود عراق، به کردستان عراق، به نیروهای حتی اقلیم و
و همچنین به کویت و عربستان و به کشورهای خلیج به نمایندگی از رژیم حمله می کردن. اینا رو چون خوب می دونن و به همین علت هم اعلام کرد که نیروهای عراق باید یک دولت و یک ارتش داشته باشه، نیروها باید خلع سلاح بشن. از مدت ها پیش این اقدام رو شروع کردن. این دو تشکیل دولت عراق اجلاسش، بله، اینا همین عکس پاسدارانی است که در همین حمله هوایی آمریکا و عربستان کشته شدن، فرماندهان یا افسران بالای سپاه پاسداران هستند که به عنوان مستشار یا مشاورین نظامی هشت و شعبی در عراق کار می کردن که الان بعد از کشته شدنشون مشخص شده که چقدر اینا وابسته به سپاه پاسداران هم در حقیقت یه نیروی از سپاه پاسدارانی در عراق. اینها به عنوان آموزش های نظامی میدادن و مشورت میکردن چه کشته شدن به عنوان پانویسته با هم رژیم، هم خود هشت و شعبی اینا را تشییع جنازه کردن و عکساشون رو منتشر کردن به عنوان شهدا، پاسدار شهید امیر عباس درهم فروش و لیستشون دادن، مرتضی اکبری، علی اصغر آستانه، ابوالفضل متقی، امیر عباس درهم فروش. درجه هاشون هم که میبینید این میشه مقابلت طبق درجات ارتشی که ما میشناسیم، این میشه سرهنگ تمام دیگه. بعد این یه چی سرهنگی سرهنگ تمام، این یه چی هم حتما درجاتی دارن. میده که اینا مستشارهای نظامی رژیم بودن در هشت و شعبی. اینا هم تشییع جنازه هاشون هست که از عراق دارن میبرن ایران با پرچم جمهوری اسلامی. چه خبرگزاری مهر خودش نوشته، خبرگزاری سپاه پاسداران، شهادت چهار پاسدار ایرانی در سپاه پاسداران ایران در حملات آمریکا و عربستان علیه امروز در استان دیالی در عراق، در همون قرارگاه اصلی هشت و شعبی چه قرارگاه سابق مجاهدین بود کشته شدن. بعد این عکس مقتدا صدر که میبینیم که محکوم کرده، نوشته کارهای شبه نظامیان و سلاحشون رو نمیدن به دولت عراق که سلاح منحصرا در دست دولت باشه. همین دلیلش، همین علت شهادت مجاهدان و فرماندهان مجاهدان، همین دلیل شهادت مجاهدان بوده و این در حالی است که رهبران بزرگان و فرماندهان اصلی یعنی رهبران این نیروهای همین شبه نظامیان در راحتی و نعمت و رفاه و راحتی خودشون به سر میبرند. چون معلومه دیگه اینا که از این بالا هاشون چون پشته نشدن که در همین قرارگاه های هشت و شعبی، نه اون هادی عامری و نه امثال اونا و اینا که در رفاه و راحتی خودشون بودن. این رو مقتدا صدر گفته، جز نیروهایش المهدی، ارتش المهدی که اسمش زیش المهدی بود، سلاحشون تحویل دولت دادن و از دولت حمایت میکنن. این موضع مقتدا صدره که میبینیم. اینجا هم مطبوعات عراق باز نوشتن، خبرگزاری عراق هست که این خبرگزاری عراق نوشته که آقای صدر گفت که من تسلیت نمیگم به کسایی که اعمالشان، عمل کرده هایشان علت شهادت مجاهدین، یعنی خب اون افراد پایین رو میگه مجاهدین، مجاهدان جهاد کنندگان راه اسلام، خب اونا رو تمجید میکنه، ولی در هشت و شعبی علت کشته شدن و شهادت مجاهدان در هشت و شعبی و شهادت نیروهای امنیتی عمل کرده های رهبرانشون، فرماندهانشون بوده و من به اون کسایی که عامل این شهادت اینها شده اند علت به اونا من تسلیت نمیگم. این موضع مقتدا صدر چه جالبه. بله،
بعدم بازم میگه که الان این شهر از شرق الاوسط هم نوشته روزنامه اصلی معتبر عربستان سعودی صدر بار دیگر از شبیل زامیان رو مورد انتقاد قرار داد و حکیم هم همین پسر محمد باقر حکیم که همین چیز اسمش هست جلال میجم این هم اظهار نظر کرده و گفته باید عراق رو از مناقشات منطقه، از درگیری های منطقه باید عراق رو دور کرد، عراق باید بیطرفی پیشه کنه. یعنی این هم در حقیقت موضع منفی گرفته در برابر هشت شعبی، در حقیقت این اقدامات بدون این چه اصلا مثلا عربستان یا آمریکا رو محکوم کنه، در حقیقت اشارهش به مقصر بودن نیروهای هشت شعبی که در حملات به کشورهای منطقه و کردستان عامل این حمله شدند. بعد زیرش هم اشراق روسن نمیشته افزایش فشارها برای گروههایی که خارج از دولت سلاحاشون حفظ کردن، یعنی سلاحاشون رو نمیخوان تحویل بدن، هر روز بیشتر میشه فشارها بهشون که سلاحاشون رو تحویل بدن. بله این در مواضع جریان صدر رو نوشته که مختلف حرفای مختلف صدر رو از شرق الاوسط هم منعکس کرده و همچنین از عمار الحکیم رهبر جریان حکیم حزبشون هم مواضعشون رو گفته که اینها که عراق یک پلیس برای ارتباطات بین کشورها و نه عرصه برای تسویه حساب‌ها. دولت هرچی میگفته عراق نباید زمین تسویه حساب‌ها باشه و به اصطلاح مناقشات منطقه رو باید در بی‌طرفی در رابطه با مناقشات در جریان منطقه اتخاذ کنه. بعد میگه این مواضع حکیم و صدر در حالی صورت میگیره که گروه های مسلح عراق مورد انتقادات روزافزونی از طرف نیروهای سیاسی و شخصیت های عمومی در عراق و کشور عربی روبرو هستند، مواجه با انتقادات شدیدی هستند. این هم بینیم چیه در رابطه با عراق. دفتر نخست وزیر عراق البته روزهای قبل العربی از رسانه های عربی نوشته بودن که علی فالح زیدی تهدید به استعفا کرده به علت اینکه خل سلاح کند پیش میره، بعضی از نیروها حاضر به خل سلاح نیستن و همچنین مبارزه با فساد خوب پیش نمیره. اینو تکمیل و اینو دفتر نخست وزیر تکذیب کرده که چنین چیزی نیست و هیچ وقت آقای علی فالح زیدی نخست وزیر عراق تهدید به استعفا نکرده. و همچنین یک بحثی هم هست که وزیر نفت عراق الان رفته به ترکیه که عراق در حقیقت قراردادی با ترکیه امضا کنند که عراق به وسیله از بندر جهان ترکیه بتونه نفتش رو صادر کنه، چون راه تنجه هرمز بسته شده، مشکلاتی ایجاد شده برای صدور نفت عراق مثل همه کشورها. بنابراین عراق هم مثل دیگر کشورها راه‌های بدیل جانشین برای صدور نفت خودش داره پیدا می‌کنه، چون وضع اقتصادیش از صدور نفت بسیار کم شده گفته میشه در عراق و وضع اقتصادیش خراب شده، باید راه حل پیدا کنه. چه با ترکیه قرارداد بستن که لوله نفتی که همیشه بوده بیشتر نفت و بقیه نفت ها از طریق لوله نفتی به بندر جهان ترکیه بفرستن که از اون طریق صادر بشه. عربستان هم البته بیشتر الان داره به طرف باب المندب میره و دریای سرخ بیشتر صادر بکنه و اینها دنبال چیزهای راه های جانشین هستن. یک مسئله هست همین وزیر
به دنبال وزیر بهداری عراق هیچ آماری از وضعیت داروهای عراق داده، چه واقعا پول نفت کمه، پول ارز کمه، نمیتونیم دارو بخریم، دارو وارد کنیم، وضعیت بیماری اینا خراب شده. در این رابطه چی از این نمایندگان مخالف این میلیشیا، مخالف رژیم ایران، نمایندگان مخالف شبه نظامیان، نمایندگان مجلس چه مال نیروهای سنی هستند، اینها آقای ظافر العانی، این اومده یک فراخوان داده، یک بیانیه داده که گفته خوب این نیروهای شبه نظامی چه وابسته به رژیم هستی، تو دولت هم هستید، مسلح هستید، تو همه من تو مجلس هم اکثریت رو دارید، خب بفرمایید از رژیمی که شما تقلید میکنید، ازش ولایت فقیه مرزه تقلید شماست، خب از این پاسدارانش که چندی هرمز گرفتن درخواست بدین که خب کشتی های عراق رو مستثنا کنن، کشتی های عراق رو بذارن از تنجه هرمز رد بشه، مجه دعوت به ولایت مداران برای این چه ایران از عراق رو در تنجه هرمز استثنا کنه، سر عراق رو هم نمیذاره از تنجه هرمز رد بشن. این به خاطر اینکه دولت عراق الان وابسته به رژیم در حقیقت دور میشه از وابستگی به رژیم، اینه چه این مسئله رو آب. و اما من به سرعت اینا رو بجیم تا محتمام بکنیم این اخبار رو. اینم نخست وزیر عراق چه میگه چه از نهار نوشته حرفاشو، زیدی تأکید میکنه که هر گونه تهدیدی که از خاک عراق به بایستی هر جلوی هر گونه تهدید از خاک عراق علیه کشور همسایه رو باید بگیریم، یعنی ما نمیذاریم هیچ گونه تهدیدی از خاک عراق حمله بشه به کشورهای خلیج. و گفته که نیروهای مسلح عراقی آمادند، ارتش عراق آماده هر گونه تلاش علیه کشور همسایه رو خونسا کنه، که همیشه به نظامیان عراقی چه الان داره چه همین دولت میخواد اینا رو خلیج اصلاح کنه، چه راحت بشه از این خراب کردن روابط عراق با کشورهای همسایه. بله این هم وزیر عراق. این هم وزیر یک خبری در دو تا وزیر ارتباطات عراق بود چه شیعه است صورت گرفته، چه این دیگه البته رفتی به مسائل منطقه نداره و داخل عراق، و این تقریبا ربط داره چون این رفتن خودداری کرده از امضای یک قرارداد در ترکیه در رابطه با حمله همین نفت عراق بره بتونن با لوله بتونن با کامیون ها اینها از جاده از بصره بچشن به با ترکیه قرارداد بستن با اردوغان که راه جاده از بصره بچشن به ترکیه، چه از اون طریق بتونن معاملاتشون و راهشون و نفتشون رو ببرن و همچنین معاملات به خاطر اینکه در خلیج مشکل شده. این رو وزیر نقل عراق ترابری عراق امضا نکرده، ولی تا اینکه فهمیدن که این امضا نشده اردوغان دنبالش میکشته تا نخست وزیر عراق فهمیده و مجبورش کرده که امضا کنه. میگن که به خاطر اینکه رژیم به در حقیقت از وزیر ترابری هم میشه از این نیروهای رژیمی میشه، از اونا هست این آقای وهب الحسنی رو مجبور کرده که امضا کنه، چون نمیخواست رژیم میگم گفته بوده که امضا نکنه، چون اگر راه بصره باز بشه برن ترکیه معاملات عراق با ترکیه خیلی بیشتر میشه، رونق میگیره دیگه، با ایران کمتر میشه و منافع رژیم لطمه میخوره. اینها این هم یکی از خبرهایی است که روز مطبوعات عراق نوشتن در رابطه با عراق بجیم. بله اینا الان دمشق و عمان الان هم یک خبری هست، هم سوریه هم عمان به بغداد هشدار دادن که هر گونه حمله از خاک عراق به اردن و به سوریه با پاسخ قاطعی از طرف

عراق، یعنی در خاک عراق نیروها رو میکوبیم. این از قبل هشدار دادن، دیروز این خبر بود چه نم جالبه. بله هیچی هم در رابطه با حماس هم که من گفتم شرح دادم، الان پیشنویس توافق که اسلحه رو کامل تحویل بده حماس به در غزه به شورای صلح و وسیل به و به کمیته ملی است، به شصل جنت الوطنی یا کمیته ملی که شامل دولتی است که به ما دولت تکنوکرات ها هست، میخوان غزه رو اداره کنن، مدیریت کنن، باید سلاحشون رو تحویل اونا بدن. این اینا رو شرح دادن که بنده هاش رو شخصه، یه سری حرف ها مخالفت هایی میکنه حماس. این عضو هیئت گفتگو رونده حماس گفته که هر گونه تحویل سلاح ما باید بعد از این صورت بگیره که اسرائیل از کامل از غزه بره بیرون، که این رو هم اسرائیل قبول نمی کنه، میگه اسلحه رو باید کامل هم سنگین هم سبک تحویل بدن تا اسرائیل تخلیه کنه غزه رو. و هنوز هم اسرائیل مشکوک به قول اینها که گفتن چه سلاح سنگینمون رو تحویل میدیم، یعنی موشک ها اینا رو. بعد شرایط رو توصیف دادن اینها چه نجیب مفصله، تو خبرهای اینا میتونید بخونید قراردادشون رو، ولی به طور کلی این هست که کمیته ملی وارد نوار غزه میشه و ماموریتاشو به عهده میگیره و نیروی ثبات بین المللی، نیروی بین المللی در این نوار غزه مستقر میشه و پروتکل شرم الشیخ چه قرار دادی چه بستن اجرا میشه و مسیر روند سیاسی حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین و ایجاد دولت فلسطین زمینهاش فراهم میشه، که البته اسرائیل اینو رد میکنه، ولی به هر حال آمریکا فشار میاره چه قبول کنه. و این سند مورد توافق مسئله سلاح رو حل کرده، چه به عنوان نه یک اقدام جداگونه بلکه خلع سلاح، یعنی تحویل سلاح، پرونده سلاح بخشی از روند سیاسی و امنیتی است که برای پیش میره. بعد این اعضای دولت هم نوشتن چه دیگه اون وقت نیست، من دیگه معرفی نمی کنم، میتونید توی خبرها و اینها بخونید. در رابطه با منطقه هم حضور در این ترکیه هم چیزه، مقالاتی هم چی نوشتن، این هم جز به همون در مسیر در ادامه در راستای همون مقالاتی که عربها می نویسن تحت عنوان روزنامه از شرق عراق نوشته، ایران ویران میشه، منهدم میشه و پادشاهی عدین از شرق مال مارسو عربستانه و کشور نه ببخشید از شرق مال بحرینه، چه کشور پادشاه بحرین و کشورهای خلیج دارن آباد میشن، این بحرین یا مخصوصا خوب میشناسن بله ایران رو، ایران و آبادی چرا روش تاکید میکنن، نتایج جنگ و وضعیت کنونی که الان در ایران میگذره و این کشورها که زندگی عادیشون میکنن، چون اکثر پهبادا و موشکار اکثرا پدافند هوای قوی دارن که میگیرن. بعد هم سریع شورای همکاری خلیج الان الخلیج روزنامه معتبر امارات نوشته، شورای همکاری خلیج از سرجیری عملات ایران بر کویت و اردن رو محکوم میکنه، شورای همکاری خلیج این حملات رو نقض حاکمیت و بالا بردن تشنج و تهدید امنیت به شمار آورده و تأکید کرده که ما با
کویت و بحرین و اردن همکاری همبستگی میکنیم و اقدامات این کشورها برای دفاع از خود

شان و جلوگیری از این عملات رو از این اقدامات پشتیبانی میکنیم. این دبیر کل نجاس محمد البودیبی دبیر کل شورای همکاری خلیج گفته، در الخلیج درد شده. اما ائتلافی که دولت عربستان سعودی تشکیل داده با العربی الجدید از این مطبوعات وابسته به قطر و از رسانه های معتبر کشورهای عربی خلیج تیتر زده نوشته که با مشارکت 43 کشور ریاض میزبان یک اجلاس بین المللی برای ایجاد و تشکیل و آغاز یک ائتلاف دریایی و دفاعی، یعنی نظامی دریایی دفاعی رو تشکیل داده، یک میزبانی کرده. بله، این 43 کشور شرکت کردن، از 50 کشوری که دعوت کردن عربستان سعودی، و از اینها 14 کشور امضا کردن و این ائتلاف رو تشکیل دادن برای دفاع از دفاع دریایی و نظامی از کشورهای عربی خلیج. و نوشته شرکت کنندگان تهدیدات روزافزون علیه امنیت دریایی رو مورد بحث قرار دادند و از جمله حملات بر کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها و همچنین زیرساخته‌های دریایی، اینها که خطرات دریانوردی رو تشکیل میده. بعد این متن اعلامیه‌شونه، بیانیه مشترک کشورهای بنیانگذار، این 14 کشور میشن کشورهای مؤسس، یعنی پایه‌گذار این ائتلاف که بعد کشورهای دیگه بهش بپیوندن، چه از جمله 43 کشور شرکت کردن در اون اساس. بعد کشورهای بنیانگذار این ائتلاف بیانیه مشترکی در رابطه با ایجاد ائتلاف دریایی دفاعی چند ملیتی، این کشورها رو عبارتند از این، الان اسماشون رو بخونم، بیانیه مطبوعاتی، اینا عبارتند از کشورهای عربستان، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، یعنی یمن یعنی اون دولت یمن که مورد پشتیبانی عربستان سعودی در جنوب یمن تشکیل شده، در حقیقت دولت رسمی یمن حساب میکنن کشورهای عربی، و بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی. این کشورها رسما امضا کردن این بیانیه رو دادن که تا به عنوان کشورهای مؤسس این ائتلاف برای دفاع از و عملیات نظامی و انظام کمک دریایی و نظامی به این کشورهای عربی خلیج در حفظ تجارت و بازرگانی دریایی که کاملا مشخص در برابر عملات سپاه به در تنجی هرمز و همچنین به عملات به کشورهای عربی خلیج، برای عربی خلیج فارس. بله، این هم این ببینیم دیگه چه خبری مونده. بعد من ببینیم، بعدم یکی از حملات سپاه هم به بندر دمیات مصر بوده که نوشته این مصر البته در اعلام نتیجه تحقیقات در رابطه با حادثه بندر دمیات تعلل میکنه. اینو رو از روزنامه از زمان مصری تیتر زده و نوشته، و علتش اینه که نوشته فعلا تحقیقاتی که بعضی ها میگن که اسرائیل اومده جلو این حملات پهپاد رو بگیره، بس میگن بس اسرائیل زده، ولی مصر اینو رد کرده، کاملا رد میکنه، میگه نه از اسرائیل نبوده، کاملا این این چیز رو این کاملا از طرف ایران بوده، دیپلماسی میگه تتس بله، اینا خود هم مصر برای دیگر تحقیق قاطی که دارن میکنن بر این پایه هست که از طرف سپاه پاسداران ایران یا نیابتی هاش بوده این حمله به این بندر مصری.
ولی در حالی که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در نامه‌ای که به همتای مصری خودش نوشته میشه که ما دست نداریم در این حادثه حمله به این دو کشتی در بندر دمیات مصر و این به مصلحت در روابط با مصر به نفع ایرانه و اینو بزاز نمیدونه به خودش که بیاد به مصر حمله کنه. میگن که خود این در حالی است نمیشته، ولی در حالی است که سپاه پاسداران و نیابتی های اون و طرفدارانشون هیچ وقت تابع هیچ گونه هماهنگی با نهادهای دیپلماتیک ایران نیستند در تصمیماتی که عباس عراقچی و وزارت خارجه و دولت ایران میگیره. این در هیچ وقت اینها تابع این دستورات و این تصمیمات نیستند. این خود خبر تحلیل جران نوشتن اینه که کاملا مشخصه که سرلشکر محمد رشاد معاون اسبق وزارت اطلاعات مصر در تماسی که با او گرفته شد این گفته که این ایران دست داره یا این کار یا ایرانه یا نظر داده این کارشناس اطلاعاتی و نظامی مصر معاون اطلاعات سابق مصر گفته که این یا خود ایران مستقیما سپاه پاسداران ایران زده یا بازوهای نیابتیش در این حادثه دست دارند. او تاکید کرد که ایران به نفعش نیست که این زنج رو گسترش بده چون مصر روابط خوبی با ایران داشته و این را اعلام میکنیم که در مصر تأسیسات آمریکایی که تلاش کنند که ایران رو هدف قرار بدن وجود نداره. وزیر اطلاعات مصر ضیاءالرشوان هم گفت که مصر همچنان مشغول تحقیق در این حادثه است و عجله نخواهد کرد که نتایج بگه، فقط وقتی که حقایق کاملا روشن شد بدون عجله این رو به اطلاع مردم مصر خواهد رسوند. این هم ماجرای این حمله سپاه به بندر دمیات مصر. بله اینا هم که محکومیت های علیه کویت هست و بحرین که از طرف نهادهای غلیظ و کشور اتحادیه عرب و کشورهای عربی و هم تمام حملات جدید دوباره سپاه پاسداران به بحرین، کویت و اردن محکوم کردن. کویت روزنامه الانباء کویت هست که نوشته کویت ادامه تجاوزات ایران رو محکوم میکنه، نقض آشکار حاکمیت کشور و تهدید مستقیم امنیت و ثبات ما میباشد. این هم از کویت. بله بعدم اردن هم اعلام کرده که در الان این الانباء کویت چه نوشته نیروهای مسلح در اجرای ماموریت ها و وظایف خودشان به خیلی با کاردانی عالی، با تخصص عالی برای حفظ حاکمیت میهن دارن اقدام میکنن، انجام میدن طرح های خودشون رو. و میگه که از وزارت وزارت دفاع کویت اعلام کرد که سفارت جمهوری چین، سفارت جمهوری خلق چین در کویت مورد اعلام کرده که اطلاعات اینا در شمال کویت قرار داشته مورد حمله قرار گرفته و این اطلاعات خود چین اطلاعات در دستاره اعلام کرده که حمله در شمال کویت به این سفارت شده و هم یعنی سفارت چین در کویت مورد حمله قرار گرفته. خود چین هم میگه که اعلام کرده این بوده و همچنین یک کامیون وابسته به متعلق به یک پیمانکار کویتی در الباطن شهر الباطن منطقه الباطن کویت
چه در یک پروژه برای یک شرکت چینی اجرا می کرده، این کامیون مورد اصابت قرار گرفته که راننده اش کشته شده که اهل نپال بوده. سفارت چین تسلیت به تسلیت چین رو به خانواده این قربانی راننده نپالی کامیونی که برای پروژه چینی کار میکرده در کویت، سفارت چین بهش تسلیت گفته به خانوادهش و تأکید کرده که چین هر گونه تجاوز و حمله علیه شهروندان بیگناه رو محکوم علیه شهروندان بیگناه یا هر تأسیسات و هدفهای غیر نظامی رو محکوم میکنه. این هم موضع چینی که دوست رژیم است در و دنبال این حمله به سفارت و زدن کشتن راننده کامیونی که برای پروژه چینی کار میکرده، این هم موضع چین چه چنین اعلام کرده. میشه که به همچین عکس‌العمل‌ها در محکومیت تجاوزات و حملات جنایتکارانه ایران بر تأسیسات غیر نظامی و حیاتی همچنان ادامه داره و باز هم از جامعه بین‌المللی خواسته که وزارت دفاع کویت به ویژه شورای امنیت که به مسئولیت خودشون در اتخاذ اقدامات فوری و بازدارنده و قاطع برای ملزم کردن ایران به تبعیت از قوانین بین‌المللی عمل کنند. این هم بحرین هم همچنان محکوم کرده عملات رو به کویت، بحرین، به کشور خودش و به اردن. بعدم این هم چه آخرین خبری که من گفتم، لغو عملیات رو از نهار نوشته ترامپ ایالات متحده اعلام کرد که ایالات متحده این آمریکا و اسرائیل حمله برنامه ریزی به ایران رو متوقف کردند، لغو کردند به شرط اینکه به یک توافق سریع برسند. این هم از آخرین خبری که امروز بوده و منعکس شده. این هم در میگن در نتیجه تماس تلفنی ولیعهد عربستان محمد بن سلمان با ترامپ بوده. این رو هم خبرگزاری این سایت خبرگزاری عربستان سعودیه که نوشته جناب ولیعهد در تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا گرفت که اینا با هم گفتگو کردند و گفته چه بهش گفته چه راه‌های دیپلماتیک زمینه رو برای نتایج مثبت آماده میکنه تا امنیت و ثبات به منطقه برگرده و نظر منطقه به یک جنگ گسترده تر چشیده بشه و چه جنگی که پیامدهایش امنیت و ثبات کل منطقه و جهان رو در بر میگیره. طی این تماس بین ولایت عربستان و ترامپ زمینهای همکاری دو جانبه این دو کشور برای تحکیمان هم مورد بحث قرار گرفت. ببین در نتیجه این به دنبال این تماس بود که ترامپ، البته ترامپ گفته جمع تماسهای عربستان و هم کشورهای خلیج و هم ایران این باعث شده که این رو برنامه ریزی رو فعلا لغو کنه. اینها بودن خبرهای از تحولات منطقه و نکاساتش در رسانه های کشورهای عربی که من البته اینجا بند باز من این شعر خارج کنم با تشکر از صبر و تحملی چه برای گوش دادن به این بررسی و نگاه به مطبوعات و رسانه های عربی کردید. بدرود تا هفته آینده. موفق و سلامت و بهروز و پیروز باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: دوستان سلام، به دیپادکست خوش اومدید. حتما خاطرتون هست که در بهمن ماه سال 1389 حسنی مبارک رئیس جمهور مصر از قدرت کناره‌گیری کرد. مصر وارد یک دوره جدید شد. بعد از مبارک کشور به دست اسلامگراها افتاد. گروهی روی کار اومد به اسم اخوان المسلمین. اسم این گروه برای کسایی که زیاد با تاریخ منطقه آشنایی نداشتن خیلی تازه و جدید بود. جالب اینجاست که این گروه تندرو با انتخابات روی کار اومد. رهبرشون هم فردی بود به اسم محمد مرسی، کسی که خیلی زود محبوب دل مردم مصر شد. اما برای خیلی از مردم چه در اروپا چه در کشورهای غربی یه سوالی پیش اومد. اصلا گروه اخوان المسلمین چه گروهی بود؟ از کجا شکل گرفتن و اصلا هدفشون چی بود؟ برای پاسخ به این سوالات باید سفری به تاریخ داشته باشیم، مخصوصا به تاریخ مصر و حتی تاریخ ایران. باید ببینیم رابطه بین مصر و ایران در طی سالهای گذشته چطور بود و این رابطه چه ارتباطی با گروه اخوان المسلمین داشت. در سال 1922 میلادی امپراتوری عثمانی فرو پاشید. این اتفاق باعث شد تا آخرین خلافت اسلامی هم سقوط کنه. خلافت‌های اسلامی به مدت 14 قرن شرایطی رو به وجود آوردن تا ملت‌های مسلمان بسیار به هم نزدیک باشند. بعد از عثمانی، قدرت‌های غربی مرزهای جدیدی رو در منطقه به وجود آوردن. تمامی این مرزها کیلومترها اون طرف‌تر، یعنی در پاریس و لندن داشتن تعیین می‌شدن. در طول دهه 20 میلادی، مصر همچنان مستعمره انگلیس بود. یعنی ارتش، سیاست و کنترل کانال سوئز در دست نیروهای انگلیسی بود. کشورهای غربی افرادی رو در منطقه روی کار گذاشتن که هم خیلی بهشون نزدیک باشن، همین که به جای گسترش تفکرات اسلامی، تفکرات ملی‌گرایانه عرب و حتی غرب‌گرایانه رو برای ملت‌های عربی گسترش بدن، تا دیگه کسی به فکر تأسیس یک خلافت اسلامی یا مثلا یک حکومت اسلامی نیفته. این حرکت‌ها نتیجه داشت. کم کم مردم کشورهای عربی داشتن از اعتقادات اسلامی فاصله می گرفتن. درست در اوج این تغییرات بود که یک معلم جوان در سال 1928 اخوان المسلمین رو تأسیس کرد. اسم این جوان حسن البنا بود. اما این آقای حسن البنا کی بود؟ حسن البنا در سال 1906 به دنیا اومد. خانوادش از طبقه متوسط جامعه بودن. خودش هم یک فرد بسیار آروم و متشخص بود، اما تفکرات تند و تیزی داشت. در همون سن جوانی از مخالفان صوفیگری بود و اعتقاداتش خیلی نزدیک به اسلام سلفی بود. اسلام سلفی یک جریان تندروه که اعتقاد داره مسلمونا باید به صدر اسلام، یعنی به دوره پیامبر برگردن و اون دوره رو دوباره زنده کنن. حسن البنا در همون زمان تونست یک گروه کوچیکی رو با خودش همراه کنه. هدفشون این بود که افراد بیشتری از جامعه رو وارد گروه کنن. اون تشخیص داده بود که جامعه مصر هنوز کاملا مسلمون نیست و باید قانون شریعت از اول اجرا بشه. یک فرد مسلمون باید اول از همه خودش رو اصلاح کنه، یک سری ارزش‌های جدید رو بشناسه و برای اون ارزش‌ها بجنگه، ارزش‌هایی که همگیشون اسلامی هستن. وقتی فرد اصلاح شد، نوبت به خانواده میرسه، بعد از خانواده نوبت به جامعه، بعد از جامعه کشور و بعد از کشور کل دنیا باید به همین شکل اصلاح بشن. حسن البنا از همون ابتدا یک چنین تفکری داشت، تفکری که قرار نبود فقط به مرزهای مصر محدود بشه. این تفکر از همون اول قرار بود به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. حسن البنا با سخنرانی‌های پرشور در مدارس، مساجد و حتی برگزاری جلسات مختلف در محافل گوناگون تونست یاران زیادی رو اطرافش جمع کنه. خیلی زود تعداد اعضای اخوان المسلمین افزایش پیدا کرد و بعد هم سراسر جهان عرب تحت تأثیر این تفکرات قرار گرفت. زمونه ای هم بود که اونا تشنه شنیدن یک چنین تفکراتی بودن، چون جامعه به زور داشت غربی می شد. تنها 10 سال بعد از تأسیس بیش از 2 میلیون مصری به عضویت این گروه در اومدن. چی چیزی که اون زمان دو برابر جمعیت شهر قاهره می شد. حسن البنا شناخت خوبی از مصر داشت. اون به خوبی می دونست مناطق روستایی جمعیت بیشتری نسبت به شهرها دارن. مصر 4000 تا روستا داشت. بیشتر تبلیغات اخوان المسلمین در مناطق روستایی انجام شد. خیلی زود پیام های اخوان المسلمین از مرزهای مصر خارج شد و به سودان و لیبی و حتی سایر کشورهای آفریقایی مخابره شد. هدف البنا این بود که در ابتدای کار یک خلیفه اسلامی تأسیس کنه، حکومتی که همه چیزش شبیه به خلافتهای اسلامی در دوران کهن باشه. در قدم بعدی این خلافت نباید فقط به مصر محدود بشه، بلکه باید به سراسر جهان گسترش پیدا کنه. اما اون یک جامعه‌ای در ذهنش داشت. حالا جامعه‌ای که به دنبالش میگشت باید چه شکلی میبود؟ پاسخ در مانیفست 50 ماده ایشه، چیزی که در سال 1936 منتشر کرد. طبق این مانیفست قرار بود یک جامعه بر پایه شریعت اسلامی تأسیس کنند. بعضی از قوانین این جامعه بسیار سفت و سخت بودن، یعنی قرار بود کسانی که از دستورات سرپیچی میکنن به شدت مجازات بشن. حتی گفته بودن دو نوع پلیس باید تأسیس بشه، یک پلیس برای امنیت جامعه که دزدا و قاچاقچیا رو دستگیر کنه و یک پلیس هم برای امنیت اخلاقی جامعه. طبق گفته برادر حسن البنا یعنی آقای جمال البنا، اخوان المسلمین خیلی به آموزش علاقه داشت. اونا جوری برنامه ریزی می کردن که این آموزش از سنین پایین انجام بشه. آقای جمال البنا در مصاحبه گفته بود برادر من اسلام رو فقط یک دین و یا یک شکل حکومت نمی دید، بلکه اون رو یک راهی برای زندگی می دید، حتی زندگی شخصی. جالب اینجاست که برادر حسن البنا چندان طرفدار اخوان المسلمین نبود، اما این دو نفر رابطه بسیار صمیمانه‌ای با هم دیگه داشتن. برادرش در تمامی مصاحبه ها همیشه از شخصیت حسن البنا به نیکی یاد میکنه و اعتقاد داره که رسانه‌های غربی دارن اون رو بد جلوه میدن. اما واقعیت اینه که اسلام تنها منبع تفکرات اخوان المسلمین نبود. اخوان المسلمین در طول زمان تحت تأثیر تفکرات مختلفی قرار گرفت. مثلا زمانی که نازی‌ها روی کار اومدن، این گروه تحت تأثیر تفکرات هیتلر و فاشیسم قرار گرفت. اون زمان یهودیان زیادی در کشورهای مسلمان حضور نداشتند. هنوز اسرائیل هم تأسیس نشده بود. اما نفرت از یهود در بین اعضای اخوان المسلمین وجود داشت. چیزی که خیلی‌ها حس می‌کنن نشأت گرفته از تفکرات هیتلر در آلمان بود. در سال 1941 میلادی مفتی اعظم بیت المقدس محمد امین الحسینی در برلین با آدولف هیتلر دیدار میکنه. الحسینی از دوستان نزدیک حسن البنا بود. قرار بر این شد تا مسلمانان به ارتش هیتلر کمک کنند. مفتی بیت المقدس با کمک مسلمانان بوسنی یک شاخه از ارتش اس اس رو تأسیس کرد. هدف این بود تا ارتش نازی ها به قدری پیروزی کسب کنه تا زمانی که بتونه وارد خاک فلسطین بشه. اما این همکاری بین مسلمانان و نازی‌ها زیاد دوام نیاورد. به قدری حجم نجات پرستی در بین نازی‌ها زیاد بود که مسلمان‌ها از اونها روی گردون شدند. اما این روند تأثیرپذیری همچنان ادامه پیدا کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، اخوان المسلمین تحت تأثیر تفکرات کمونیستی قرار گرفت. یعنی این بار کمونیسم جایگزین نازیسم شد. کمونیست‌ها تونسته بودن فاشیست‌ها رو شکست بدن. بعد هم یک پروپاگاندای گسترده به راه انداختن و از هر کسی در هر نقطه‌ای که از جهان بود دعوت کردن تا به این جنبش ملحق بشه، یعنی جنبش کمونیستی. جنبشی که اون زمان طرفداران زیادی هم داشت. موسیقی، نمادها و حتی تفکرات انقلابی کمونیست‌ها چیزایی بودن که اکثر جوان‌ها در سراسر جهان رو جذب می‌کرد. از همه مهم‌تر این بود که در بین کمونیست‌ها ایدئولوژی از نژاد پرستی مهمتر بود. ایدئولوژی مهمتر از نژاد بود. تمامی اینها باعث شد تا اخوان المسلمین هم تحت تأثیر این جنبش قرار بگیره. تنها مشکلی که وجود داشت این بود که کمونیستا بی خدا بودن و اخوان المسلمین خدا پرست و مسلمان سفت و سخت. یکی از بزرگترین اهداف اخوان المسلمین این بود که نظام پادشاهی در مصر رو از بین ببره. هدفشون این بود که پادشاه وقت مصر یعنی ملک فاروق رو بزنن کنار. اونا حس میکردن ملک فاروق دست نشانده غربی هاست. زندگی فوق لاکچری ملک فاروق صدای مردم را هم در آورده بود. اخوان المسلمین برای مبارزه با دولت یک گروه شبه نظامی تشکیل داد. حکومت مصر که متوجه این خطر شد، فعالیت اخوان المسلمین را ممنوع اعلام کرد. اخوان هم در جواب نخست وزیر ملک فاروق را ترور کرد. نظام پادشاهی مصر به شک فرو رفت. اونا باورشون نمیشد این گروه دست به ترور بزنه، اونم ترور یک مقام عالی رتبه. چند ماه بعد در 12 فوریه 1949 حسن البنا مؤسس گروه اخوان المسلمین به ضرب گلوله پلیس حکومت کشته شد. همه فکر میکردن مرگ این رهبر گروه اخوان المسلمین رو هم به زودی از بین میبره. نظام پادشاهی مصر داشت روزهای خوشی رو میگذروند. ملک فاروق و اعضای خاندان سلطنتی حس میکردن که دیگه هیچ مشکلی وجود نداره و کسی قرار نیست براشون مزاحمت ایجاد کنه. اما درست در همین روزها بود که یک چهره جدید وارد بازی شد، چهره‌ای که باعث شد دوباره اخوان المسلمین جون بگیره. چهره‌ای که وارد سیاست مصر شد کسی نبود جز یک افسر نظامی به اسم جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر با یک کودتا به قدرت رسید، کودتایی که با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. حتی بعضی اعتقاد دارن جمال عبدالناصر در جوانی عضو اخوان المسلمین بود. ناصر با کمک گروهی به اسم ارتش افسران آزاد تونست کودتای خودش رو با موفقیت انجام بده و رژیم ملک فاروق در سال 1952 سقوط کرد. این کودتا با همکاری اخوان المسلمین انجام شد. بالاخره اون چیزی که همه پیش بینی می‌کردن اتفاق افتاد، یعنی جنگ مصر با قدرت‌های غربی. 4 سال بعد بحران کانال سوئز اتفاق افتاد. انگلیس و فرانسه به همراه اسرائیل به خاک مصر حمله کردند. این بحران در نهایت به نفع مصر تموم شد. دولت‌های خارجی دیگه دخالتی در مصر نداشتند و این کشور رسماً یک کشور مستقل شد. به شکرانه این پیروزی تمامی شخصیت‌های مهم سیاسی در کنار آرامگاه حسن البنا جمع شدند و سومین سال روز ترورش رو گرامی داشتند. اما رفته رفته مشخص شد که ناصر هم علاقه چندانی به این اسلامگراها نداره. اون تلاش کرد نفوذ اعضای اخوان المسلمین در مصر کم رنگ بشه. چند باری خواست تفکرات خودش رو به اعضای اخوان المسلمین دیکته کنه، ولی اخوانی ها با ناصر کنار نمی اومدن. ناصر خودش یه پا دیکتاتور بود، به هر حال اون یک نظامی بود، کسی که تونسته بود بالاخره نظام پادشاهی رو در مصر از بین ببره. اون باورش نمیشد که بعضی از اخوانی ها خیلی راحت میان جلوش وای میستن و باش مخالفت میکنن، یا مثلا حاضر به همکاری با ناصر نمیشدن. به قدری اختلاف بین ناصر و اخوان المسلمین بالا گرفت که در نهایت جمال عبدالناصر ایده پان عربیسم رو مطرح کرد، ایده‌ای که دقیقاً مخالف تفکر خلافت اسلامی بود. اوج این اختلافات در سخنرانی جمال عبدالناصر مشخص شد، زمانی که در جمع طرفدارانش رهبر اخوان المسلمین رو مسخره کرد.
2: 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرح. كل واحدة تمشي
3: ليه
2: البسة هو. وانا قلت له يعني اذا الواحد قال هذا الكلام قولوا رجعنا لأيام حاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشيش بالنهار ويمشوا بالليل. و انا في رأيي ان كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، انت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا استاذ، تليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة. ما لبستهاش طرحة ليه؟ فقلت انت إذا كنت أنت مش قادر تلبس، إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرح، عايزنا ننزل نلبس 10 مليون طرح في البلد
1: نفسه. تمامی این رفتارها باعث شد جماعت اخوان حس کنن که داره بهشون خیانت میشه. در 24 اکتبر 1954 زمانی که جمال عبدالناصر در حال سخنرانی برای مردم بود، چند تیر به سمت شلیک میشه. ناصر از این ترور جون سالم به در میبره. بعد هم اعلام میکنه که این کار اخوان المسلمین بود. اعضای اخوان المسلمین از اون روز تا الان بارها اعلام کردن که این برنامه رو خود ناصر طراحی کرده تا بیفته به جون اخوانی ها. ولی طرفداران ناصر و حتی بعضی از مورخین اعتقاد دارن که اخوان المسلمین واقعا قصدش ناصر رو ترور کنه، چون به هر حال اونا قبلتر هم سابقه ترور رو توی کارنامه‌شون داشتن و اگر با کسی به مشکل می‌خوردن اون فرد رو می‌کشتن. بعد از این اتفاق ناصر دیگه به اخوان المسلمین رحم نکرد. اونا دیگه حق فعالیت سیاسی نداشتن. تعداد زیادی ازشون دستگیر شدن و 6 نفر از مقامات رد بالای اخوانی اعدام شدن. ناصر دستور داد هر چه زودتر اخوان المسلمین باید منحل بشه. چند روز بعد تمامی اموالشون ضبط شد و تمامی فعالیت‌هاشون ممنوع اعلام شد. یکی از افرادی که توسط ناصر دستگیر شد، مغز متفکر گروه بود. فردی به نام سید قطب. نامی که ترس بر تن مخالفانش می‌انداخت. آثار این نویسنده تا زمان حسنی مبارک ممنوع بود. سید قطب یک نویسنده و فیلسوف مصری بود. نوشته‌های تند و تیزی داشت و در تمام آثارش از حکومت‌های اسلامی تجلیل می‌کرد. اگر آثارش رو مطالعه کنید، متوجه می‌شید که در طول زمان اسلامی‌تر شده. یعنی همین طور که زمان می‌گذشت، بیشتر از حکومت‌های اسلامی تعریف می‌کرد. سید قطب تحصیلاتش رو در آمریکا گذروند. در سال 1948 و در دانشگاه کلرادو 2 سال در آمریکا اقامت داشت. اون در جامعه آمریکا چیزهایی رو میدید که به شدت ازشون زده شده بود. سبک زندگی غربی، فردگرایی، مصرفگرایی و حتی آزادی پوشش در زنان، همه اینها باعث شده بودن که سید قطب به مطالعه آثار اسلامی علاقه‌مند بشه. وقتی به مصر برگشت با گروه اخوان المسلمین آشنا شد و خیلی زود تبدیل به مغز متفکر گروه شد. سید قطب در نوشته‌هاش خیلی مردم رو به جهاد دعوت می‌کرد. بعضی از فیلسوفای اسلامی باش مخالف بودن. اون اعتقاد داشتن سید قطب تعبیر اشتباهی از جهاد داره. اما همین تعبیر اشتباه باعث شده بود جوانای اخوانی دست به اقدامات خشنی بزنن. سید قطب اعتقاد داشت اگر راه‌های مسالمت‌آمیز جواب نده، باید از روش‌های جهادی استفاده کرد و جهاد راه حل نهایی برای دست یافتن به هدفه. آثار سید قطب مورد علاقه افراد زیادی قرار گرفت. بعضی از اونها افراد بسیار تندروی بودن و این تاثیرگذاری روی اونها میتونست خطرناک باشه. در سال 1956 ناصر تصمیم گرفت سید قطب رو به خودش نزدیک کنه. اون میخواست قطب و یارانش تحت تسلط خودش باشن. ناصر به سید قطب و گروه اخوان المسلمین خیلی ساده نگاه میکرد. فکر میکرد براحتی میتونه اونا رو از بین ببره، یا اگر از بین نرفتن حداقل فرامینشون رو از ناصر بگیرن. تفکری که کاملا اشتباه بود. همین اشتباه رو سالها قبل پادشاه مصر ملک فاروق انجام داده بود. اونم نتونست از پس اخوان المسلمین بر بیاد. ناصر به سید قطب پیشنهاد داد که وزیر آموزش بشه. سید قطب قبول نکرد. حس کرد که این کار یعنی همکاری با یک دیکتاتور. اون رژیم ناصر رو به هیچ عنوان مشروع نمیدونست. ناصر که دیگه حال و حوصله مخالفت اخوانی ها رو نداشت، به دنبال یک بهونه میگشت تا یک ضربه محکم بهشون بزنه. اون به مردم اعلام کرد که سید قطب قصد داشت علیه دولت کودتا کنه، برای همینم باید اعدام بشه. بعد هم یک دادگاه نمایشی به راه انداخت و سید قطب رو به اعدام محکوم کرد. اما داستان به اینجا ختم نمیشه. یکی از نزدیکان ناصر بهش هشدار داد که این کار رو به هیچ عنوان انجام نده. او گفته بود اخوان المسلمین با مرگ اعضاش نه تنها ضعیف نمیشه، بلکه قوی تر میشه. قبل از اعدام هم خواهر قطب به سلولش اومد تا برای آخرین بار باش ملاقات کنه. خواهرش بهش گفت من با ناصر صحبت کردم، اگه شرطشون رو قبول کنی اون وقت دیگه اعدامت نمی کنن. جواب قطب جواب جالبی بود. اون به خواهرش جواب داد اگر بمیرم سخنانم قوی تر خواهند شد. در 29 آگوست 1966 سید قطب به دار آویخته شد. قبل از مرگش موفق شد آخرین اثرش رو به اتمام برسونه، کتابی به اسم نشانه های راه. در این کتاب اون تمدن اسلامی رو تمدن برتر در جهان میدونه. طبق نوشته های این کتاب انسان اگر میخواد از تمدن غرب فاصله بگیره باید به سمت تمدن و فرهنگ اسلامی حرکت کنه. در بخشی از کتاب اینطور اومده اسلام وظیفه دارد فرمان روایی خداوند را بر جهان برقرار سازد. زمانی که سید قطب اعدام شد طرفدارانش اون رو شهید راه حق معرفی کردن. اونا خداوند رو شکر کردند که سید قطب به مرگ طبیعی نمرد و به درجه شهادت رسید. بعد از مرگش آثارش به اکثر زبانهای جهان ترجمه شدن و پشت ویترین کتاب فروشی های شرق و غرب میشد کتابهای سید قطب رو پیدا کرد. یک اعتراضات گسترده هم در سراسر کشورهای اسلامی شکل گرفت. انگار که طرفدارانش تازه جون گرفته بودن. پیشبینی سید قطب درست از آب در اومد. اون بعد از مرگش تازه متولد شده بود. طرفدارانش قصد داشتن تفکرات انقلابی سید قطب رو زنده نگه دارن.

اینجا فهمیدیم که چطور اخوان المسلمین در مصر شکل گرفت، ریشه‌شون چی بود، چطور داشتن با نفوذ انگلیس و فرانسه می‌جنگیدن، چطور نیرو جذب می‌کردن و حتی داستان دوستی و دشمنیشون با جمال عبدالناصر. اما چند تا نکته پنهون هنوز باقی موندن. چرا اخوانی‌ها اینقدر علاقه داشتن که ایدئولوژیشون رو به خارج صادر کنن؟ چرا نمی‌خواستن تو همون مصر بمونن؟ در دهه 50 میلادی هواداران اخوان المسلمین در بیش از 80 کشور دنیا حضور داشتند. در بعضی از کشورها پرتعداد، در یه سری از کشورها هم کم تعداد. یکی از اولین دفعاتی که اخوان المسلمین در خارج از مصر برنامه گذاشت مربوط به سال 1953 میشه، یعنی در دوران جنگ بین اعراب و اسرائیل. شاخه اخوان المسلمین در بیت المقدس یک جلسه برگزار کرد. در این جلسه قرار بود بزرگان جهان اسلام از هر جایی که هستند دور هم جمع بشن و علیه صهیونیست‌ها مبارزه کنند. در بین مهمانان یک نفری حضور داشت که اسمش خیلی برای ما آشناست، مؤسس گروه فدایان اسلام، یعنی نواب صفوی. گروه فدایان اسلام مدتی کوتاهی بعد از جنگ جهانی دوم در ایران تأسیس میشه، یک گروه مبارزاتی و شیعه. تا سال 1949 اعضای این گروه کمتر از 100 نفر بودند، اما در سالهای بعد رشد عجیبی پیدا کرد. اخوان المسلمین متوجه شد که یک نفر در ایران هست که تفکراتی شبیه به خودشون داره. البته میدونستن که این فرد و یارانش شیعه هستن، اما حس کردن شاید بهتر باشه در مبارزاتشون از شیعیان هم استفاده کنن. نواب صفوی مستقیما توسط اخوان المسلمین به این کنفرانس دعوت میشه. حتی بعضی میگن خود سید قطب شخصا براش نامه نوشته بود. نواب در این کنفرانس مسئله ای رو مطرح کرد که خیلی مورد توجه سایرین قرار گرفت. اون گفت مسئله فلسطین تا قبل از این فقط مسئله جهان عرب بود، اما از اینجا به بعد نباید فقط مربوط به اعراب باشه، بلکه باید تبدیل به مهمترین مسئله برای تمام مسلمانان جهان باشه، چه اونایی که عربن و چه اونایی که عرب نیستن. این تفکر خیلی مورد استقبال جماعت اخوان قرار گرفت. این اولین باری بود که یک چنین نظری مطرح می شد. حالا دیگه قرار بود تمام کشورهای اسلامی وارد موضوع فلسطین بشن. تا قبل از این داستان یا تا قبل از این کنفرانس اسرائیل فکر میکرد مشکلاتش فقط همسایگانش هستن، اگه از پس همسایه‌اش بر بیاد دیگه هیچ مشکلی نداره. اما حالا فهمید هر کسی در هر کشوری میتونه برای اسرائیل مزاحمت ایجاد کنه، حتی ایران که نزدیک به 1600 کیلومتر با اسرائیل فاصله هوایی داره. اگه مسلمان ها میتونستن خلافت اسلامی رو زنده کنن، تنها عامل مزاحم و بیگانه میشد همین اسرائیل. در واقعیت هم همین بود. اسرائیل تنها مانع مهمی بود که بر سر راه اخوان المسلمین قرار داشت. اگر اسرائیل رو میزدن کنار، دیگه کسی نمیتونست جلوی تأسیس خلافت اسلامی رو بگیره. یک سال بعد از کنفرانس بیت المقدس، نواب صفوی به قاهره میره، باز هم به دعوت اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یک گروه تمام سنی با تفکرات سنی بود. از اون طرف فدایان اسلام یک گروه شیعه بودن. این دو گروه اختلاف نظرات زیادی داشتند، ولی وقتی پای میز مذاکره نشستن مشخص میشد که چقدر تفکرات مبارزاتیشون شبیه به هم دیگه است. بعد از این دیدار نواب به ایران برمیگرده. اولین کاری که میکنه تلاش برای ترور نخست وزیر شاه بود. گروه فدایان در جریان مبارزاتشون افراد مختلفی رو در ایران ترور کردن. بعضی از این ترورها با موفقیت انجام شد و یک سری هم شکست خورد. در نهایت در سال 1955 نواب صفوی دستگیر و بعد هم اعدام شد. اما درست مثل اخوان المسلمین، مرگ نواب صفوی نه تنها این گروه را ضعیف نکرد، بلکه قدرتشون رو بیشتر هم کرد. چند سال بعد پرچم مبارزات نواب صفوی به دست یکی از دوستان نزدیکش افتاد، فردی به نام آیت الله خمینی. حالا اسلامگرایان ایران یک رهبر جدید پیدا کردند، کسی که از نواب با تجربه تر و حتی محبوب تر بود. آیت الله خمینی بسیار حرفه‌ای تر از نواب مبارزه می کرد، مبارزاتی که قدم به قدم جلو رفت و در نهایت به انقلاب اسلامی در سال 1979 ختم شد.
زمانی که انقلاب اسلامی در ایران به ثمر رسید، اکثر رهبران اسلامی در سراسر جهان این پیروزی رو به هم دیگه تبریک گفتن. اخوان المسلمین حس می‌کرد ایدئولوژی اونها بالاخره در یک نقطه به پیروزی رسیده. تأثیر اخوان المسلمین مصر در انقلاب ایران کاملا مشخصه. بسیاری از تفکرات انقلابیون ایرانی شباهت خیلی زیادی به نوشته‌های سید قطب داشت. سید قطب اعتقاد داشت که مذهب باید در سیاست دخالت کنه و مذهبیون میتونن یک حکومت تشکیل بدن. به محض اینکه انقلاب ایران به پیروزی رسید، نوشته‌های سید قطب ترجمه و به چاپ میرسه. سید قطب در نوشته‌هاش از جهان اسلام یاد می‌کنه، برعکس خیلی از نویسندگان عربی که تأکیدشون بیشتر بر جهان عرب بود تا جهان اسلام. آیت الله خمینی در اولین سخنرانیش در ایران شاه رو عامل غرب معرفی کرد، بعد هم به شدت از تفکرات و فرهنگ غربی انتقاد کرد، چیزی که سالها قبلتر در نوشته‌های سید قطب هم دیده می‌شد. آیت الله خمینی در سخنرانی‌ها و حتی نوشته‌هاش هیچ وقت به طور مستقیم از سید قطب نام نبرده، اما تفکراتش شباهت بسیار زیادی به تفکرات سید قطب داشت. مثلا هر دوشون تمدن غربی رو فاسد می‌دونستان و اعتقاد داشتن باید باهاش مبارزه کرد. هر دوشون اعتقاد داشتن بهترین حکومت حکومت اسلامیه و هر حکومتی غیر از این حکومت طاغوته. بعضی از علمای اسلامی اعتقاد داشتن که باید اصلاحات در هر جایی به صورت تدریجی اتفاق بیفته، اما سید قطب و آیت الله خمینی هر دوشون معتقد بودن باید نظام فعلی سرنگون بشه و نظام اسلامی جایگزینش بشه. به قدر انقلابیون ایرانی به سید قطب علاقه داشتن که بعد از پیروزی انقلاب یکی از اولین تمرهایی که چاپ شد تمری بود که عکس سید قطب روی اون قرار داشت. همین تمر و چیزهای دیگه نشون میدن که چقدر اخوان المسلمین در شکل گیری انقلاب ایران نقش داشتند. مدت کوتاهی بعد تصویر یک مصری دیگه بر روی تمرهای ایرانی چاپ شد، باز هم یکی دیگه از اعضای اخوان المسلمین، فردی به نام خالد استانبولی، کسی که رئیس جمهور وقت مصر یعنی انور سادات رو ترور کرد. در سال 1981، دو سال بعد از انقلاب اسلامی در ایران، 10 سالی می شد که سادات بعد از ناصر رئیس جمهور مصر شده بود. اون در یک رژه نظامی حاضر شد. در همین لحظه اسلامگراها به جایگاه ریشه حمله کردند. بر اثر این تیراندازی 7 نفر کشته شدند که یکی از اونها انور سادات رئیس جمهور مصر بود. اما دلیل نفرت اسلامگراها از انور سادات چی بود؟ دلیلش مربوط به قرارداد صلحی میشد که انور سادات با اسرائیل امضا کرد. این قرارداد با حمایت آمریکا و در کاخ سفید امضا شد، چیزی که اخوان المسلمین نمیتونست تحمل کنه. سادات با امضای این قرارداد انگار که حکم مرگ خودش رو هم امضا کرده بود. اخوان المسلمین در زمان جمال عبدالناصر مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود که داستانش رو گفتیم. زمانی که ناصر از دنیا رفت، سادات اصلاحات گسترده‌ای انجام داد. اخوانی ها فکر میکردن که به احتمال زیاد با روی کار اومدن سادات اونا هم قرار روزهای بهتری رو بگذرونن. اما سادات هم مثل ناصر همین که قدرت رو به دست گرفت با اخوانی ها به شدت مخالفت میکرد. همین شرایط پیچیده باعث شد بین اعضای خود اخوان المسلمین هم اختلاف بیفته. یعنی بعضیشون گفته بودن که ما باید صبر کنیم و آروم آروم با سادات مبارزه کنیم، یه تعداد هم گفته بودن که نه، مبارزات همچنان باید خشن و جهادی باشه. همون روزها از دل اخوان المسلمین یک گروه جدید اومد بیرون، یک گروهی که امروزه به سلفی ها شهرت دارن، گروهی بسیار تندرو. درسته که سلفی های مصر از دل اخوان المسلمین بیرون اومده بودن، اما رفته رفته به قدری با اخوانی ها مشکل پیدا کردن که یه جورایی شده بودن دشمن هم دیگه. اخوان المسلمین مخالف ترور سادات بود، اما سلفی ها اعتقاد به ترور داشتن. وقتی سادات ترور شد، اخوان المسلمین هر گونه دخالت در این کار رو رد کرد، اما سلفی ها که گفتیم شاخه‌ای از اخوان المسلمین بودن، با افتخار مسئولیت ترور رو بر عهده گرفتن. رهبر سلفی های مصر یک شیخ نابینا بود، فردی به اسم عمر عبدالرحمن.

رفاقتی با اخوانی ها نخواهد داشت. اکثر اعضای اخوان المسلمین دستگیر شدند. در بین این افراد رهبران رد بالا هم دیده می شد. در تمام طول دادگاه سلفی ها بلند شعار می دادن، بلند قرآن می خوندن و حتی نماز جماعت برگزار می کردن. یکی از افرادی که به زندان افتاد ایمن از زواهری بود، رهبر گروه الجهاد، یکی دیگه از گروه هایی که از دل اخوان المسلمین بیرون اومد. سالها بعد همین آقای ایمن از زواهری نزدیکترین یار بن لادن در القاعده شد. حتی زمانی که بن لادن در سال 2011 کشته شد، رهبری القاعده بر عهده ایمن از زواهری قرار گرفت. ایمن از زواهری در سال 2022 بر اثر حمله پهپادی آمریکا در افغانستان کشته شد.

من از ظواهری یه مدتی در مصر زندانی بود. وقتی از زندان مصر آزاد شد کشور رو ترک کرد و به افغانستان رفت. بعد هم به عضویت القاعده در اومد. همین حرکت ظواهری یعنی عضویتش در القاعده قشنگ نشون میداد بین این گروه ها از لحاظ فکری و ایدئولوژی چه ارتباط نزدیکی وجود داره. درسته که اخوان المسلمین هیچ وقت با القاعده رفیق نشد و گاهی اوقات علیه این گروه اقدام میکرد، ولی خیلی از اعضای القاعده تحت تاثیر تفکرات اخوان المسلمین قرار داشتن. بعضیشون که اصلا سالها قبلترش عضو رسمی اخوان المسلمین بودن، ولی روش‌های میان روی اخوانی‌ها رو چندان دوست نداشتن. روش‌های اخوان المسلمین زیاد به مزاقشون خوش نمی‌اومد. اونا جوان‌تر بودن و به دنبال روش‌های خشن‌تری هم می‌گشتن. در دهه 80 میلادی بود که ظواهری آزاد شد. اون به دنبال مکانی می‌گشت تا بتونه اونجا جهاد کنه. بهترین نقطه افغانستان بود، چون اون زمان جنگ بین افغانستان و شوروی جریان داشت و جهادگران میتونستن به راحتی با کفار بجنگن. در افغانستان با عبدالله عزام آشنا میشه. عزام یک فلسطینی و از اعضای سابق اخوان المسلمین بود، کسی که رهبری سربازان عرب در افغانستان رو بر عهده داشت. از اونجایی که عبدالله عزام مدتی رو در عربستان درس خونده بود، با خیلی از جوانان جهادی در عربستان آشنا شد. یکی از جوانهایی که توسط عبدالله عزام به افغانستان اومد فردی بود به نام اسامه بن لادن. بعدها عزام حس کرد بن لادن و ایمن از ظواهری میتونن به خوبی با همدیگه همکاری کنن. برای همین این دو نفر رو با همدیگه آشنا کرد. همکاری بین این سه نفر یعنی عزام، ظواهری و بن لادن گروهی رو به وجود آورد به اسم القاعده. اخوان المسلمین هیچ وقت از القاعده حمایت نکرد. حتی عملیات هایی که اونا انجام میدادن سریعا با مخالفت اخوانی ها روبرو شد. به احتمال زیاد هیچ وقت هم رابطه بین این دوتا شکل نگرفت. اما واقعیت این بود که القاعده توسط افراد سابق اخوان المسلمین تأسیس شد و تأثیر تفکرات اخوانی ها بر روی اعضای این گروه انکارناپذیره. جوری که بعضی از کتاب‌های سازمانی القاعده دقیقاً همون کتابایی بودند که مربوط به اخوان المسلمین می‌شدند. اونا هم شدیداً تحت تأثیر تفکرات سید قطب قرار داشتند. اما بزرگترین تفاوتی که بینشون وجود داشت مربوط به هدفشون می‌شد. هدف اخوان المسلمین خیلی بزرگ بود. اونا همیشه به دنبال یک حکومت یک پارچه و اسلامی می‌گشتند، نه فقط یک گروه کوچک جهادی. یک حکومتی که مرز بین کشورها را از بین ببره و میلیون‌ها نفر از مردم از نژادها و زبان‌های مختلف اونا را همراهی کنن. اخوانی‌ها به دنبال یک خلافت بزرگ اسلامی می‌گشتن، چیزی که اصلاً در مخیله گروه‌های تندرو دیده نمی‌شد. در دهه 80 میلادی در مصر اخوانی‌ها کم کم داشتن سر از خاکستر بیرون می‌آوردن. 10 سالی بود که هیچ خبری ازشون نبود. فعالیت‌های سیاسیشون همچنان ممنوع بود، ولی به راحتی میتونستی نمادها و پرچم‌هاشون رو در خیابونا ببینی. روز به روز هم تعداد هوادارانشون بیشتر میشد. از اونجایی که اجازه نداشتن در خاک مصر فعالیت کنن، نفوذشون رو در کشورهای همسایه گسترش دادن، کشورهایی که قرار بود بخشی از خلافت اسلامی باشن، یعنی سودان، تونس و الجزایر. هدف این بود تا در هر جایی که میتونن ریشه بدونن. در سال 1989 در الجزایر گروهی تأسیس

0: تأسیس شد به اسم جبهه نجات ملی. اعضای این گروه از نزدیکان اخوان المسلمین بودند. دو سال بعد این گروه در پارلمان الجزایر رأی آورد و بیش از 50% از کرسی‌های مجلس به دست اسلامگراهای الجزایر افتاد. ارتش نتونست این وضعیت رو تحمل کنه. به همین دلیل یک کودتا شکل گرفت. کودتای خونین که 10 سال تموم الجزایر رو درگیر یک جنگ داخلی کرد. این گروه اسلامگرا در اوایل دهه 2000 میلادی به طور کامل قدرت رو از دست داد. در این درگیری ها بیش از 200,000 نفر کشته شدند. در سایر کشورها هم شرایط برای رهبران اخوانی خیلی سخت شد. اما این تهدیدها نه تنها جلوی رشدشون رو نگرفت، بلکه شبکه اونا رو پیچیده‌تر و حتی بزرگتر کرد. معمولا هر کشوری که اسلامگراها رو سرکوب می‌کرد، اینا از اونجا به یه جای دیگه می‌رفتن و در کشور جدید دوباره یک سری افراد رو جمع می‌کردن و گروه‌های تازه تأسیس به راه می‌انداختن. همینطور این شبکه بزرگ و بزرگتر می‌شد تا اینکه می‌رسیم به دهه 90 میلادی، یعنی زمانی که خاورمیانه برای رهبران اسلامگرا اصلا جای امنی نبود. اکثر اونا چیکار کردن؟ اونا از خاورمیانه خارج شدن و به اروپا رفتن. در اونجا فقط پناهنده نبودن، بلکه یک شاخه جدید از اخوان المسلمین رو در اروپا تأسیس کردن و اینطوری بود که اخوان المسلمین چند شعبه جدید و یک سری طرفدار جدید در اروپا و آمریکا پیدا کرد. در حال حاضر نزدیک به 40 ساله که ارگانهای مختلف اخوان المسلمین در کشورهای اروپایی حضور دارند. بعضی از این ارگانها بیش از 1,000 عضو رسمی دارند.
1: The Islamic demonstration in Hamburg calling for the establishing of a caliphate is creating controversy in Germany. German Chancellor Olaf Scholz condemned the event. The interior minister described the scenes on the street of Hamburg as unbelievable. Now the federal government is calling to tackle all Islamic activities.
2: Voorzitter, tenslotte heb ik nog een boodschap aan al die moslims in Nederland die onze vrijheid, onze democratie en onze kernwaarden niet respecteren. Die de regels van de Koran belangrijker vinden dan onze seculiere wetten. En dat zijn er veel. 700.000 blijkt uit het onderzoek van professor Koopmans. En mijn boodschap aan hen is: wegwezen. Vertrek naar een islamitisch land. Dan kunt u genieten van islamitische regels. Dat zijn hun regels, maar niet de onze. Dit is ons land. Niet uw land, maar ons land.

0: گروه‌های مختلفی در جهان وجود دارند که از اخوان المسلمین نشأت گرفتن. این که آیا این گروه‌ها هنوز به هم ربط دارن یا نه دقیق معلوم نیست. بعضی‌ها میگن این گروه‌ها دیگه هیچ ارتباطی به هم ندارن و مسیرهاشون از هم جدا شده. ولی یک عده اعتقاد دارن هنوز خیلی از فرامین داره از قاهره و توسط رهبران اخوانی صادر میشه. در اوایل ویدیو گفتیم بعد از انقلاب در مصر یک انتخابات برگزار میشه. در این انتخابات اخوان المسلمین با حد اکثر آرا به قدرت میرسه. سوال اینجاست، مگه این گروه چی کار کرده بود که اینقدر بین مردم مصر طرفدار داشت؟ جواب این سوال رو میشه در بین فقرا و مناطق روستایی مصر پیدا کنیم. اکثر مردم مصر زیر خط فقر قرار دارن. دولت‌های قبلی هم نتونسته بودن این فقر رو کاهش بدن. همینطور هم که گفتیم اخوان المسلمین یک شبکه پیچیده داشت. بخشی از این شبکه پیچیده مربوط به مسائل مالی میشد. یعنی اونا کلی هم پول در اختیار داشتن. حالا با این پولا چیکار میکردن؟ با این پولها برای فقرا و روستایی‌ها مدرسه و مسجد و بیمارستان ساختن. اماکنی که مردم زیاد به اونجاها رفت آمد میکردن، مخصوصا مراکز درمانی. اکثر فقرا در این مراکز درمانی به صورت رایگان درمان میشدن. پزشک‌ها و کادر درمان هم از طرفداران اخوان المسلمین بودن، یعنی یا به قول خودشون فی سبیل الله کار میکردن یا پول خیلی کمی میگرفتن. همینا باعث شده بود مردم مصر بسیار به گروه اخوان المسلمین علاقه‌مند بشن، مخصوصا فقرا که اکثریت جمعیت رو تشکیل میدادن. از اون طرف مردم معمولی رو هم داشتیم، شهروندانی که طرفدار جمعیت اخوان بودن. اونا هم کلی کمک نقدی به صندوق‌های این گروه میکردن. اکثر این پولا یا برای فعالیت سیاسی استفاده میشد که به نفع اخوان المسلمین بود، یا خرج مردم فقیر میشد که باعث میشد دوباره اخوان المسلمین محبوب بشه. این قضیه خیلی مهم بود. جامعه مصر فقیر بود ولی هیچ کسی از گرسنگی نمی مرد. دلیلش کمک های اخوان المسلمین بود. اینا کارهایی بودن که اخوانی ها رو بسیار محبوب کرد.
1: 40% من الشعب الاسيوي، انا اقول 50% من الشعب المصري تحت خط الفقر. ويوم ما الاخوان طبعا
2: هيكون لهم صوت.
1: مين هينتخب الاخوان؟
2: الفقراء.
1: والفقراء بتمثل الاغلبيه. يبقى في الاخر الاخوان اللي هتمسكنا.
0: حجم کمک‌های نقدی و غذایی که از طرف اخوان المسلمین تهیه می‌شد از مرزهای مصر فراتر رفته بود. کمک‌هایی که اکثرا می‌کنن فقط مربوط به کشورهای اسلامیه. حتی گروه‌هایی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته میشن، معمولاً این گروه‌ها هم همچنان تحت حمایت اخوان المسلمین هستن. جنجالی‌ترین بخشش اون دست از کمک‌هایی بود که اخوان المسلمین به حماس کرده بود. گروهی که کنترل غزه رو در اختیار داره و توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریست شناخته شده. اخوان المسلمین صهیونیست‌ها رو بزرگترین خطر میدونه. یکی از دلایل دشمنی اونا با آمریکا حمایت تمام قد این کشور از اسرائیله. به همین دلیل هم با اسرائیل مشکل دارن و هم با آمریکا. اونا اسرائیل رو یک کشور نمیدونن، بلکه اعتقاد دارن اسرائیل یک پادگان نظامیه که آمریکا در خاورمیانه تأسیس کرده. تفکری که خیلی از گروه‌های اسلامگرا در سراسر جهان مشابه همین رو دارن. همین تفکر باعث میشه این گروه‌ها بسیار به هم دیگه نزدیک باشن. یعنی چه سنی باشن چه شیعه باشن، معمولاً هدف و مبارزاتشون یکیه. در انتخابات سال 2007 حماس با اکثریت آرا به پیروزی رسید. حماس تونسته بود جنبش فتح رو شکست بده، جنبشی که پسر یاسر عرفات رهبریش رو بر عهده داشت. اکثر اعضای حماس قبول دارن که تفکر این گروه شباهت زیادی به ایدئولوژی اخوان المسلمین داره. اخوان المسلمین اعتقاد داره که میشه بالانس قدرت رو در جهان تغییر داد. اونا میگن 30 سال پیش ما امپراتوری شوروی رو داشتیم، اما الان دیگه وجود نداره. آمریکا بدون شک یک ابرقدرته، ولی میتونه یک روزی از بین بره یا حداقل ضعیف بشه. اونا میگن اسرائیل هم روزگاری وجود نداشت، اما الان وجود داره. اگر بالانس قدرت تغییر کنه، از بین بردنش رویایی دور از دسترس نیست. اینکه بالانس قدرت داره تغییر میکنه کاملا درسته. در سال 2011 که بهار عربی اتفاق افتاد و اخوان المسلمین هم بسیار در اون نقش ایفا کرد، واقعا بر روی قدرت‌های منطقه و حتی قدرت‌های جهانی تأثیر گذاشت. در اولین انتخاباتی که بعد از سقوط دولت در مصر برگزار شد، محمد مرسی کاندید اخوان المسلمین به قدرت رسید. اونا بعد از سالها تونستن قدرت رو در مصر در اختیار بگیرن. حتی بعضی از گروه‌ها در سایر کشورهای عربی که با اخوانی‌ها در ارتباط بودن، اونها هم به قدرت رسیدن. حالا یا به طور کامل قدرت رو در دست داشتن، یا آزادانه و قانونی در سیاست کشورهای عربی دخالت می‌کردند، چیزی که دهه‌ها قبل‌تر اصلاً اجازه چنین کاری رو نداشتن. در ابتدا به نظر می‌رسید که جماعت اخوان بسیار به هدفش نزدیک شده، یعنی تشکیل یک حکومت بزرگ اسلامی. بعضی از سران اخوان گفته بودند این حکومت در نهایت تشکیل خواهد شد. اگر فکر می‌کنید پایتختش مصر یا قاهره است، کاملاً اشتباه فکر می‌کنید. این خلافت اسلامی تنها یک پایتخت داره و پایتختش بیت المقدس خواهد بود. این سخنرانی‌های آتشین هر روز از تریبون‌های مصر پخش می‌شدند و ترس عجیبی در دل مقامات اسرائیلی می‌انداختند. به نظر می‌رسید جماعت اخوان در اوج قدرته و حتی از محبوبیت مردمی برخورداره، ولی در واقعیت دوران خوش اخوان المسلمین خیلی زود به سر رسید. محمد مرسی به خیلی از بعد وعیدهاش عمل نکرد. حتی زمانی که کاندید شده بود با خیلی از گروه‌ها ائتلاف کرد، ولی وقتی قدرت رو به دست آورد دیگه هیچ جایگاهی برای این گروه‌ها نداد. اکثر مقامات بلندپایه اخوان با همدیگه به مشکل خوردن و مردم هر روز بیشتر از روز قبل از این گروه فاصله می‌گرفتند. حتی بین حکومت ایران و اخوان المسلمین اختلاف افتاد. حکومت ایران در ابتدای کار خیلی از اخوان المسلمین حمایت کرد، اما بعدها از این گروه روی گردون شد. در این دوران اقتصاد در مصر بسیار وخیم شد. میلیون ها نفر دوباره به خیابون ها ریختند. در نهایت در سال 2013 ارتش مصر به رهبری عبدالفتاح السیسی کودتا کرد. مرسی برکنار شد و به زندان افتاد. هزاران عضو و هوادار اخوان المسلمین دستگیر و یک تعداد هم اعدام شدند. در 17 ژوئن 2019 محمد مرسی بعد از حاضر شدن در دادگاه حدود 20 دقیقه در مقابل قاضی صحبت کرد. اون گفت رازهایی میدونه که اونها رو فاش خواهد کرد، رازهایی که موجب آزادیش خواهند شد، اما برای حفظ مصالح کشور این کار رو انجام نخواهد داد. بعد از اینکه این حرف رو زد، در حالی که در یک محفظه شیشه‌ای قرار داشت از حال رفت و بعد از انتقال به بیمارستان جونش را از دست داد. بعد از مرگ مرسی دوباره اخوان المسلمین به حاشیه رونده شد. اونا دوباره تبدیل به یک گروه زیرزمینی شدن، چیزی که در ابتدای ویدیو گفتیم. حتی چند باری تلاش کردن یک تجمعی تشکیل بدن، اما به قدری محبوبیتشون افت کرده بود که توی برگزاری یک اعتراض ساده عاجز شده بودن. تمامی فعالیت‌های اخوان المسلمین در مصر ممنوع اعلام شد. افرادی که تفکرات تند رو داشتن به سبک دوران قدیم دست به بمب‌گذاری‌های هدفمند زدن. این کارها نه تنها جماعت اخوان رو به قدرت برنگردوند که نفرت مردم از این گروه رو باز هم بیشتر کرد. در سال‌های بعد این گروه به قدری ضعیف شد که هر بار از السیسی درخواست می‌کردن که بهشون اجازه بده اونا دوباره وارد سیاست بشن، با مخالفت رئیس جمهور مصر روبرو شد. مخالفتی که این بار خیلی محکم بود و هیچ ترسی ازشون وجود نداشت. در حال حاضر تنها کشورهای قطر و ترکیه از حامیان اخوان المسلمین هستند. ایران دیگه از اخوانی‌ها حمایت نکرد و اکثر کشورهای عربی و اسلامی این گروه رو یک گروه تروریستی معرفی کردند.
3: مرسی همچنین به جای اعلام جهاد علیه رژیم صهیونیستی بر به اصطلاح جهاد علیه بشار اسد تأکید داشت.
4: لقد قررنا اليوم قطع العلاقات تماما مع النظام السوري الحالي.
5: امروز تصمیم گرفتیم روابط با سوریه را به طور کامل قطع کنیم. سفارت سوریه در قاهره را ببندیم و سفیر مصر را از دمشق فرا بخوانیم.
0: اما تفکر اخوان المسلمین از بین نرفت. اونا در زیر سایه به دنبال جذب نیرو و بازگشت به قدرت هستند. این قضیه زمانی نمود پیدا کرد که جولانی در سوریه قدرت را به دست گرفت. جولانی رفتاری داشت که بسیار مورد قبول اخوانی ها بود. طرفداران اخوان المسلمین به خیابونا اومدن و این پیروزی رو به جولانی تبریک گفتن، مخصوصا در کشورهای قطر و ترکیه، دو کشوری که در حال حاضر حامیان اصلی اخوان المسلمین هستند. اخوان المسلمین در چهره جولانی یک چهره اسلامگرای قدرتمند دید، کسی که شاید بتونه در آینده همون سیاستهایی رو پیاده کنه که مدتها اخوانی ها براش جنگیده بودن. اما در عمل تفکر جولانی خیلی با اخوانی ها فرق داره. جولانی از دل یک تفکر سلفیگری و جهادی میاد، در حالی که اخوان المسلمین ریشه در حکومت اسلامی با حمایت اکثریت مسلمانان جهان داره. چیزی که مشخصه اینه که از زمان تأسیس اخوان المسلمین توسط محمد البنا تا چاپ تفکرات سید قطب و حتی انقلاب اسلامی در ایران، خاورمیانه تغییرات بسیار زیادی رو به خودش دیده. این تفکر بعدها به شکل‌های مختلف در اومد و سر از گروه‌های تندرو و تروریستی در آورد. این که آیا اخوان المسلمین قادر خواهد بود در آینده قدرت از دست رفته رو دوباره به دست بیاره یا نه، چیزیه که زمان مشخص خواهد کرد.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما دوستان عزیز. در نشست امروز مهستان آقای حسین سایی از میان پرسش ها و نظرات رسیده به دو پرسش پاسخ خواهند داد. موضوع این دو پرسش عبارتند از: علت کژدار و مریض کردن ترامپ چیست؟ پرسش بعدی که هموطن دیگری پرسیدن: سران رژیم به چه امیدی مقاومت می کنند؟ دوستان، متنی را که مدیریت مهستان از من خواسته است در ابتدای هر نشست به عرض شما برسانم این است که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. پس از سخنان آقای سایی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای سوال نظرات و یا پرسش ها وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیست با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما موضوع اول یا پرسش اول در مورد این است که علت کژدار و مریض کردن ترامپ چیست، که ما همه با این آشنا هستیم. این پرسش را جناب آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن آمریکا که از مخاطبان ما هستند فرستادند. می‌نویسند: ما در زبان فارسی اصطلاح گویایی داریم مثل از دو طرف زبان حرف زدن و یا حکم کژدار و مریض، و من فکر میکنم این روزها آقای ترامپ مظهر آشکار این نوع اصطلاحات است. صبح میگوید چنان بلایی به سر ایران میآورم که آن سرش ناپیداست، و بعد از ظهر همان روز میگوید که فعلا از این موضوع منصرف شده است. عده زیادی از مردم این اوجاد را ناشی از ذهن پریشان ترامپ میدانند، اما اغلب طرفداران مرحوم مانوک خدابخشیان هنوز اصطلاحی را که او به کار میبرد بیان میکنند و میگویند ترامپ زرنگ با این حرکات متضاد سران جمهوری اسلامی را گیج کرده است، یا اینکه در وقت مناسب ضربه آخری را خوب خواهد زد. خواستم پیشنهاد کنم که همین موضوع را در مهستان به بحث بگذارید. جناب آقای سایی، میکروفون در خدمت شماست، ما میشنویم شما.
1: ممنونم آقای دانشور عزیز. من هم درود میگم به بینندگان عزیز برنامه مهستان و از آقای قلی‌زاده بابت سوالی که پرسیدن، که سوال کلیدی هم هست، تشکر میکنم. ببینید، مسئله اینه که شناخت مردم ما از شرایط اپوزیسیون و سیاستهایی که در جهان اتفاق میفته و رفتار سیاستمداران قطعا میتونه کمک کنه به برنامه ریزی، کمک کنه به تدوین استراتژی هایی که در مبارزه میخواییم استفاده کنیم. به هر حال باید این رو در نظر بگیم. رفتارهایی که ما به ظاهر متناقض از آقای ترامپ میبینیم مربوط به امروز و دیروز نبوده و سالها ایشون هم در کار و تجارتشون و هم در سمت ریاست جمهوری این رفتارها رو داشتن و اغلب تحلیلگرا و سیاستمدارا نسبت به این نوع رفتار تحلیل‌های خودشون رو ارائه دادن، راجبش بحث کردن. شاید بحثی که من امروز مطرح می‌کنم به نوعی همخونی و همراستا باشه با بعضی از تحلیلگرهایی که تحلیلهایی که دیگران انجام دادن قبلتر. در واقع الان آقای قلی‌زاده دو دیدگاه رو از رفتار ترامپ ترسیم کردن. اول اینکه آیا این فرد روانپریشی است که کنترل رفتار خودش، تصمیمات خودش و اینکه چه کاری میخواد بکنه رو ندارد آیا، یا اینکه در نگاه دوم این یک برنامه ریزی و استراتژی عمل کردی برای ریاست جمهوری آمریکا هستش. من به این قضیه از 4 تا وجه اساسی میخوام نگاه کنم. امیدوارم بتونه این تحلیل 4 وجهی یه جواب کاملتری به ما بده. وجه اول، ساختار فکری و الگوی کاری 40 ساله تجاری ترامپ من اسمش رو گذاشتم. در این وجه اول ما به این از این زاویه نگاه میکنیم که ترامپ یک آدم به قولی تاجر هست و در تجارت نسبتا موفق بوده، حالا بالا و پایین های زیادی داشته که خود این باعث شده که تا الان چندین کتاب بنویسه در باب اصول تجارت و اینکه چطور باید هم تجارت انجام بده. اگه به کتاب معروفی که در سال 87 معرفی نوشته به نام هنر معامله، The Art of the Deal، مراجعه کنیم، 3 تا اصل کلیدی رو در اونجا توضیح میده برای اینکه شما بتونی یک معامله برد با برد یا منفعت مناسب داشته باشی. اصل اول میگه باید شما در معامله ایجاد اهرم فشار کنید یا یه لیوریج داشته باشین برای داخل معامله. یعنی برای یک معامله اینطور میبینی که مهمترین کار اینه که شما طرف مقابل رو در یک شرایطی قرار بدین که شما یک برگ برنده بالا سرش داشته باشین یا یه اهرم فشار داشته باشین که توی معامله بتونید ازش استفاده کنید. اصل دومی که در این کتاب بیان میکنه ضربه متقابل یا تهاجم اوله، یعنی اون مشت اول رو میگه به اصطلاح باید اونی که میخواد برنده شه توی معامله بزنه. خود این اصل رو در یک کتاب دیگه در سال 2007 در کتابی به اسم بزرگ فکر کن دوباره تاکید کرده و روش کلی مانور داده. یعنی شما در طرف مقابلتون در ابتدا یک شوک روانی ایجاد میکنید که طرف برای تصمیم گیری و نشان دادن واکنش سردرگم بشه و نتونه اون واکنشی که بایسته و شایسته اون موقعیت هست رو نشون بده. و اصل سومی که بیان میکنه پایین آوردن ریسکه، یعنی تلاش میکنه که در معامله در جایی قرار بگیره که حداقل ریسک ممکن رو شامل حالش بشه، یعنی امکان این که در اون معامله ببازه به حداقل ممکن برسه. شاید تو این دو سه تا اصلی که الان من صحبت کردم شما بتونید با کمی بازنگری تو رفتار ترامپ یک ردپایی از این 3 تا اصل رو ببینید. اونجایی که تجمع نیرو میکنه، اونجایی که تهدید میکنه به ضربات سخت زدن نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های اساسی. حالا اگه بخوام ببینید بچه دومی که من براش در نظر گرفتم بحث ابزار استراتژیک ابهام آگاهانه است یا یه دکترین دیوانگی اصطلاح هم بهش میگه مدمن تیوری. این رو فکر میکنم نیکسون حتی در زمان ریچارد نیکسون هم استفاده میشد، در زمان فکر میکنم جنگ سرد بود. در اینجا نیکسون معتقد بود که اگر دشمنان تصور کنن که رئیس جمهور آمریکا فردی غیر قابل پیشبینی هستش، ممکنه که دست به هر اقدام غیر منتظری بزنن. در محاسبات خودشون تجدید نظر کرده و با احتیاط بیشتری رفتار کنن. پس یعنی شما میای از رئیس جمهور آمریکا که دارای قدرت تقریبا بسیار زیاد نظامی هست یک فرد دیوانه نمایش میدی که این میتونه هر کاری از دستش برمیاد که انجام بده. در نتیجه سمت مقابل توی لاک دفاعی وارد میشه و در اون اقداماتی که میخواد انجام بده شاید خیلی با احتیاط بیشتر و به اصطلاح چند بار بازنگری کنه برای هر کاری که میخواد بکنه. و به نظر من ترامپ از این استراتژی خیلی خوب داره استفاده میکنه، مرتب سیگنال های متناقض میفرسته، همینطور که اشاره کردین، یه موقع صحبت از انحلال کشور میکنه، یه موقع صحبت از حمله خیلی شدید میکنه و بعد دوباره میگه ما در حال مذاکره هستیم و یه مقدار طرف مقابل رو این شک رو درش ایجاد میکنه که اصلا شاید این قدرت برنامه ریزی و مذاکره اصلا نداره. یه جای دیگه میبینیم که چه برنامه ریز درستی هست و چقدر کاراش داره با اون استپایی که تعریف کرده جلو میره. بچه سوم این شخصیت یا این شرایط اگر بخوایم بگیم، بحث ماهیت معامله و چانه‌زنی سخت است یا hard bargaining. در بحث معامله سخت اینطور است که شما همیشه باید به نوعی برنده باشید. ما یک وضعیتی هم داریم حاصل جمع صفر، یعنی من ببرم تو به بازی، یعنی همیشه من چیزی که میگیرم تو از دست میدید، جمع این دوتا همیشه صفر میشه. ولی شاید الان در این حالت خاصی که ما قرار داریم دقیقا این اتفاق نیفته، ولی ترامپ تلاشش همیشه این بوده که با چانه زنی، با داشتن دست بالا، با گمراه کردن طرف مقابل، همیشه این راه چانه زنی و رسوندن اون معامله به بیشترین سود در سمت خودش به اصطلاح داشته باشه این قضیه. حالا عقب نشینی های لحظه ای هم که به اصطلاح حاصل سنجش مداوم معامله سود و هزینه هست، یعنی شما ببینید ارتش آمریکا قطعا اگر بخواد یک عملیات بسیار وسیع انجام بده شاید محدودیتی نداشته باشه، ولی شما باید در نظر بگیرید که در پشت این ارتش یک جمعیت 300 میلیونی قرار داره که سود و زیان اونهاست که باعث شده این ارتش الان در صف جنگ قرار بگیره و در مناطق جنوبی کشورمون باشه. در نتیجه مدام مجبور ترامپ به دلیل‌های حالا سیاسی و اقتصادی این معادله سود و زیان رو و سود و هزینه رو انجام بده و ببینه الان حرکتی که داره میکنه در کجای این بالانس قرار داره، آیا هنوز جای بیشتر جلو رفتن هست یا نه، اینجا دیگه هزینه این کارزار داره بیشتر از سودی که میکنه میشه و باید متوقفش کنه، سویچ کنه به سمت مذاکره. شاید بچه چهارم قضیه که شاید کمتر دیده بشه یا بعض کسایی که دنبال نمیکنن اخبار داخلی آمریکا رو، فشارهای درونیه که به واشنگتن و شخصیت محوری ترامپ وارد میشه. مسئله این که فضای داخلی آمریکا و ساختار قدرت یک فضایی نیست که یک بعدی باشه و یه نفر بتونه بیاد بدون هیچ مقاومتی، بدون اینکه هیچ کس بتونه جلوش رو بگیره، هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده. و این فضای سیاسی طوری طراحی شده که همیشه شما بتونید به روش‌های چک و بالانس رفتار افرادی که تصمیم گیر هستن، افرادی که تاثیرگذار هستن رو کنترل کنید. پس اینجوری اگر نگاه کنیم می‌بینیم چهره‌های تندرو فشار میارن که ضربه نظامی شدید بزنه. از سوی دیگه می‌بینید پنتاگون، مشاوران اقتصادی پیامدهای بحران رو در نظر می‌گیرن که اگر این اتفاق بیفته از قیمت بنزین و فراورده‌های نفتی به چه شکلی خواهد شد. و این تقابل مدام در حال اجراست، مدام در حال بحثن، مدام در حال بررسی شرایط هستن که همینطور که گفتم این باز برمیگرده به اون قضیه معادله سود و هزینه هست که مدام اینو بررسی داره میکنه سیستم سیاسی آمریکا، که هر جا که ببیند از منافعش، هزینه‌هاش داره بالاتر میره، اونجاست که جای پاز زدن، برنامه‌ریزی مجدد کردن یا ایجاد یه استراتژی مناسب‌تر هستش. در جمع اگر من بخوام یه پاسخ کوتاه یا مشمول تمام این ابعاد رو به آقای قلی‌زاده بگم، این که رفتار کجدار و مریض ترامپ هم ابزار فشار روانشناختی و جمهوری اسلامیه، هم مهار کننده برای خودش تا وارد باطلاق جنگ طولانی مدت نشه. و به طور کلی میتونیم بگیم که حاصل 100% به اصطلاح دیوانگی محض، برنامه‌ریزی استراتژیک و اینها نیست. یک جمعی از کل اینهاست. یعنی شما یک بخش درش استراتژی می‌بینید، یک بخش شخصیت واقعی خود ترامپ رو می‌بینید و یه بخش تأثیرگذاری‌های واشنگتن

0: دارن جلو میبرن و تا انتهای بازی هم مشخصه. نه، غافلگیری هایی که پیش میاد، حرکت هایی که از سمت حکومت نهضت اسلامی انجام میشه هم میتونه بازی رو تغییر بده. به طور مثال شاید برای همه ماها علامت تعجبی بود که حکومت نهضت اسلامی به تمام همسایه هاش حمله کرد، همسایه‌ای که بهشون وابسته است به طور بسیار شدید از نظر اقتصادی، خصوصا در زمانی که این همه تحت تحریمه. در نتیجه این قضیه برمیگرده به اینکه ایشون رو روانپریش نمیبینم قطعا. کارهایی هم که انجام میدن بر اساس استراتژی و برنامه هست، ولی نه اینکه بگیم 100% اون برنامه به هدف خواهد رسید، چون که اون غافلگیری هایی که در بینش اتفاق میفته نیازمند برنامه ریزی مجدد هست و استراتژی جدید مورد نیاز داره. من فکر کنم این تو اینجا من جواب سوال اول تمام میکنم، حالا تا دوستان نظر بدن و سوال بعد.
1: سپاس از شما، خیلی ممنون. جناب عرب وقت گرفتیم، بفهم.
2: بله، با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین. من فکر میکنم نگاه کنید، اشتباه و خطای ترامپ همینه. ترامپ همین که میگی تاجره، در تجارت مقابل شما هیچ آدم غیر عاقلی وجود نداره. یه آدم عاقله اومده سود به دست بیاره، کسب منفعت کنی. به این جهت شما میتونید بازی رو باش با همین فرمولایی که ایشون تو اون کتاباش گفته پیش ببرید، فشار بیاری، به قول معروف امتیاز بدی، امتیاز بگیری و بالاخره برسی به یه نقطه‌ای که حالا دو طرف بتونن نفعی ببرن در این معامله، اون چیزی که نهایتاً یه معامله رو جوش میده و کار درست میشه. این یه معامله متعارفه، یعنی تو سمت مقابلت یه آدم متعارفه، کاسبه، اومده کاسبی کنه. ولی اگر تو سمت مقابلت یه آدم انتحاری باشه، تو دیگه این فرمول ترامپ دیگه کار نمیکنه، چون اون چیزی نداره برای دست دادن، یا حداقل اینطوری هستش که هیچی براش مهم نیست. ترامپ خطاش اینه، جمهوری اسلامی یک نظام متعارف نیست که تو بتونی باش معامله کنی. اون برای هیچی برای دست دادن نداره، براش کشورش مهم نیست، زیرساختاش مهم نیست، مردمش مهم نیستن، بگیری مملکتش هم یه بخششو براش مهم نیست. برای اون مهم اینه که فقط بمونه سر کار. تو با این میخواد چی کار کنی با این نظام؟ و نمیتونه هیچ کاری بکنه. متاسفانه خودشو وارد به جای این که قبل از این که وارد این جریان بشه، چون آدم خود شیفتهی هست، متاسفانه حاضر نیست حتی داده های سازمان های اطلاعاتیش هم بهش ارزش بده، حتی آدم های پخته وزارت امور خارجه شون استفاده کنه. نمونهش اینه که رفته یه دلال مسکن آورده با دامادشو گذاشته برای مذاکره. خب اینا چی میدونن از مذاکرات جهانی، از سیاست؟ مگه یه دلال مسکن میدونه که سیاست دنه چی؟ اون فکر میکنه مثلا خونه میخواد بفروشه مگه؟ متاسفانه این بلاییه که سر دنیا با وجود ترامپ مده و عاقبت این بازی یا هر فاجعه را در واقع بازی فاجعه است، این ترامپ شروع کرده، میتونه خیلی خطرناک باشه برای کشور ما. چون الان دیدید دیگه، همین دیروز شورای عالی امنیت ملی فلان اطلاعیه داده. شما بخونید این اطلاعیه را، یا عاقل این اطلاعیه را میده؟ تو باید به من خسارت بدی، تو باید از اینجا بری، تو باید تحریما رو برداری، تو باید. شما این چی با چی میسنجید این اطلاعیه رو؟ با چه معیاری میسنجید؟ معیار یه آدمی که میخواید باش معامله کنی؟ آدم عاقل؟ نه، یا آدمی که دیوانه است، هیچ همه چی حاضر به دست بده غیر از اینکه خودش بمونه. شما میگید ممکنه این ببرش لب سقوط. چطوری میخواد ببره لب سقوط؟ تنها راهش اینه که حمله زمینی کنه، اونم 2 میلیون سرباز میخواد برای این کار. ایران که عراق نیستش که بتونی تو با مثلا 200-300 هزار تا سرباز بری بگیری.

0: دو میلیون سرباز میخواد. این امکان پذیره؟ نه. برای همین هم است که اروپایی حاضر نیستن وارد این بازی ترامپ بشن، وگرنه اونا میفهمن همه این داستان رو. اونا هم که نادان نیستن، ابله نیستن، میفهمن که جمهوری اسلامی شره. ولی خب میدون از اول هم اگه وارد نشدن، برای اینکه میدونن پایان این کاری که شروع شده پایان میتونه خطرناکی باشه. راه حل چیه؟ راه حل من تو مقاله‌ام که نوشتم توضیح دادم. ترامپ باید شاهزاده رو به عنوان یه آدمی که شناخت خوبی داره از ایران و میتونه هر اطلاعاتی هم نداره به دست بیاره، نه اینکه حتما همه اطلاعات رو داره، ایشون باش مشورت کنه به جای اینکه با اون دامادش و با اون آقای تید مسکن بره مشورت کنه، ایشونو بیاره، ایشون بهش میگه راه حل چیه. راه حل هم سرنگونی جمهوری اسلامی، اونم نه با جنگ، از درون ایران و با حمایت از مردم ایران و قیامی که مردم از داخل ایران بکنن با حمایت خارجی و این جمهوری اسلامی سرنگون کنن. هیچ راه دیگه هم وجود نداره. هر راهی هم بخواد ادامه پیدا کنه، این مسیری که داره ترامپ میره به یک فاجعه بزرگی در دنیا خواهد انجام. من یه نکته‌ای هم اینجا توضیح بدم. جمهوری اسلامی به سرعت به دنبال ساخت بمب اتم در اون کولنگ گزلا، اونجا یک تأسیسات عظیمی در زیر کوه درست شده که همه چی هم داره، از آب و برق و نمیدونم اکسیژن و همه چی، مشغول به درست کردن بمب اتم هستن اونجا. و اگر بمب اتم تا چند ماه دیگه رونمایی کنن و این بازی ادامه پیدا کنه، اون وقت بازی وارد مرحله فاجعه بزرگتری خواهد شد که دنیا اون وقت دیگه توش خواهد موند. این متاسفانه آینده تیره یه که اگر ترامپ اون کار رو نکنه در جلوی ما خواهد. خیلی
1: ممنون از شما. بفهمید جناب سلیم.
2: ببینید، من با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای عرب موافق هستم، غیر از اون قسمتی که شما به اون در این که اصلا غافلگیر شده ترامپ هم موافقم، از این جهت که هیچ وقت حالا این حکومت نفس اسلامی در چالش بقا قرار نگرفته بود. جنگی که با عراق داشت جنگی بود که بر سر سرزمین بود، مردم به شدت اون موقع هنوز به نوعی اون حقانیت و مشروعیتش رو داشت، شرایطش خیلی متفاوت بود. و الان که بحث بقای خود حکومت وجود داره، تازه اینها هم با حملهشون متوجه شدن که چه چیزهایی برای این حکومت مهمه، چه چیزهایی مهم نیست. و کاملا موافقم با شما که اینها تنها نکته که براشون مهمه ماندن بر سر کاره یا زنده نگه داشتن این ایدئولوژیه که استارت زدن. اما نکته هم که باید بهش نگاه کنیم بحث اون هزینه و سود و هزینه هست، اون معادله. مطمئن باشید که الان فکر کنم خب همه ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که ترامپ قصد تغییر رژیم نداره و اون چیزی که میخواد رو مشخص کرده. ایران هسته‌ای نشود فعلا، حداقل اون بزرگترین شرطی که داره. به خاطر همین براش فرقی نمیکنه، اون ویتکاف و کشنر هم میتونه بیاد براش مذاکره کنه، چون میخواد که اون نهایتا به اون اصله برسه که ایران هسته‌ای نشه. حالا اینکه ایران دروغ میگه مثل همیشه، گول میزنه و به حساب خودشون سیاستمدار خارجی رو میخواد گول بزنه، اون قضیه یه داستان دیگه ای رو باز میکنه. و اون که آمریکا میگه من همیشه اینجا هستم، به محض که احساس خطر کنه و اگر ایران به سمت هسته‌ای شدن واقعی بره، اون موقع اون معادله سود و هزینه هم تغییر میکنه. قطعا شاید نیروی نظامی پیاده کنه همون منطقه‌ای که احساس میکنه شما میگی کلنگ اصلا یا هرچی، کل اونجا رو شخ میزنه و خاکشو به توبره میکشه اگه لازم بشه، و این قدرت رو داره. در نتیجه اگر الان داره مدارا میکنه، به هر نوعی داره بازی میکنه، حالا بگیم بازی موش و گربه هر اسمی روش بذاریم، بر اساس اون معادله سود و زیانی که دارن میکنن، وگرنه منافع مردم ایران قطعا براشون تشییزی اهمیت نداره. به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، اتفاق ناخوشایندی برای مردم ایران میفته، باز در اولویت اولشون نیست. ماها هستیم، شاهزاده هست که دلش میسوزه و مرتب تلاش میکنیم با شاهزاده که بفهمونه که کم هزینه ترین روش و رویکرد و استراتژی عبور از حکومت نفس اسلامی با کمک مردم ایران و رهبری شاهزاده. قطعا من موافقم اگر بیایند و با شاهزاده اون همکاری لازم رو انجام بدن، قطعا ما خیلی سریعتر و با هزینه کمتری به نتیجه میرسیم، بدونه که نیاز به این همه کشتار، خرابی و از بین بردن منابع هر دو طرف هست. به حال منابع و منافعی که در ایران بمباران میشه و از بین میرن بخشی از منافع ملی است و پولیه که از پول مردم هزینه شده. در نتیجه هرچی این هزینه ها از دو طرف کمتر شه به نفع جامعه جهانیه. ولی همونطور که بارها من گفتم، متاسفانه شما الان گفتین، اروپایی ها تمایلی ندارن، دوست دارن مماشات کنن با جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنن هزینه کمتری براشون داره. البته اینم باز شاهزاده بهشون گفته که واقعا اینطور نیست، در آینده خواهید دید که هزینه های بیشتری پرداخت خواهید کرد و تغییراتی که داره اتفاق میفته تو ژئوپلیتیک منطقه و اروپا هم شاهد این هستیم که چطور اسلامیست داره وارد میشه، چجوری داره دونه دونه شهرها رو تسخیر میکنه به نوعی. در حال در مجموع، اگر حالا من خیلی صحبت کردم باز روی این کامنت، هرچی ابعاد تغییر کنه، شما منتظر تغییر فرماسیون و جبهه گیری آمریکا و جبهه آمریکا هم باشید. مطمئن باشید آخرین مسئله اینه که ایران نمیتونه هسته‌ای بشه با این شرایط که وجود داره.
1: ممنون جناب عرب. افنایید بفهم
0: دو نکته رو هم به شما بگم. کلنگزلا رو نمیتونن بزنن، نمیتونن بگیرن، چون بخوام بگیرن انقدر سرشون موشک میریزن هر آمریکایی بر اونجا کشته میشه. هیچ کس هم چون ریسکی نمیتونه، هیچ بمبی نمیتونه بهش اثر بکنه. به این جهت جمهوری اسلامی با خیال راحت داره کارشو انجام میده و این و خواهد رسید، برعکس اینکه شما فکر میکنید نمیرسه، خواهد رسید به بمب اتم. این مماشاتی هم که میکنه، یه روز میگه شل میکنه صفر میکنه، داره زمان میخره برای اینکه به اون نقطه برسه. دو، تنها راهی که استراتژیشو باید ترامپ عوض کنه اینه که به جمهوری اسلامی بگه من میخوام تو رو براندازم، اون موقع جمهوری اسلامی میاد وارد مذاکره میشه. یعنی اگر ببینه عزم ترامپ براندازی جمهوری اسلامیه، با احساس خطر خواهد. تنها چیزی که میتونه اونو پای میز مذاکره بیاره اینه. اونم نه اینکه به حرفا، برای چه من میگم شاهزاده رو بخواد و باش مشاوره کنه. اون موقع جمهوری اسلامی میفهمه این داستان اون بلدرچینه رو یادتونه که میگو فلانی بده این کارو بکنه، این کارو بکنه، داستان اونه. اینه که بشه اون وقت جمهوری اسلامی حاضر وارد مذاکره جدی با آمریکا میشه، چون میدونه که میخواد براندازش دیگه با شوخی نداره. خیلی من
1: ممنون از شما. خب جناب دارابی از بیرون، از دوستان بیرون.
3: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت دوست عزیزم جناب سایی و همینطور هموندان گرامی و بینندگان برنامه نهستان سکولار دموکرات‌های ایران. پرسش یا نظر اول خانم نسترن خورزاد از موناکو، ایشون نوشتن من هرچه فکر میکنم نمیتوانم به این باور برسم که پرزیدنت ترامپ آنقدر سرسری و بیهوا ریاست میکند و در عین حالی که میخواهد در تاریخ به عنوان یک پرزیدنت برجسته از او یاد شود، تا این حد دوران ریاستش را به افتضاح میکشد. در نتیجه فکر میکنم که واقعیت باید جز این باشد. امیدوارم در جلسه امروز مهستان این موضوع برای همه ما روشن شود، هرچند که میدانم آقایانی همچون حسین عرب و حسن دانشور معتقدند که ترامپ در این وضعیت گیر کرده و نمیداند که چاره کار چیست. متشکرم.
1: ممنون از شما. سر نظری بود. شما هم اگه نظری دارین آقای سایب.
2: نه مطلب خاصی نبود، عملا منتظرن که جوابهای احسان بشنوندی. فکر میکنم کمی هم هم نظر من بودن توی این نظر که داشتیم.
1: جناب ناخدا وقت گرفتیم.
4: مجددا سلام دارم خدمت همه دوستان و به ویژه جناب سایی که خیلی خوب وضعیت رو توضیح دادن وضعیت رو. ولی من یه مقدار در مورد ترامپ و واقعا اقداماتی که بر علیه ایران انجام داده نظر متفاوتی دارم، یه کم نه زیاد. اونم اینه که تصور من اینه که ترامپ گول خورده اصلا، این به حالت به خاطر همون بیزنس بودنش به اصطلاح قولی که نتانیاهو بهش داد وارد جنگی کرد که واقعا پایانش نامشخص بوده. و ترامپ هم بینگ ترامپ بشه یه دیر اطراف خودش جمع کرده، وزیر امور خارجش و وزیر دفاعش و دیگران که گوش نمیکنه به حرفاشون و قبول کرد که وارد این جنگ بشه و الان به معنی واقعی مونده نمیتونه کاری بکنه. ببین جناب سایه شما فرمودید که میتونه کشور ایران رو شخم بزنه، کشور ایران رو میتونه حتی اگر به جایی برسه که نیرو هم وارد بکنه که این کار رو. من به شما قول میدم امکان نداره همچی چیزی، نمیتونه. کشور ایران الان شما نگاه بکنید به کشور افغانستان، اینا عاقبت بعد از 20 سال که رفتن اونجا نشستن، بعد از 20 سال عاقبت طالبان رو برگردوندن سر جاشون و برگشتن اومدن، که خود این آقای ترامپ بود که واقعا نگوشیشنش انجام داد. اگه به عراق نگاه بکنیم میبینیم که واقعا وضعیت بهتری هم دیده نمیشه. بنابراین نمیشه. کشور ایران کشور پهناور به ویژه از نظر مردمش و همچنین فرهنگ مردم ایران در مقابل کشور خارجی اصلا قابل مقایسه با افغانستان و عراق هم نیست. یک کشوری که با تاریخ عظیم چندین هزار ساله اصلا امکان نداره که واقعا اجازه بخواد بده که یک کشوری دیگه وارد کشورش بشه و بخواد اون کشور رو مسخر، ایران رو مسخر بکنه. من نمیدونم، باور نمیکنم. من فقط اینو میدونم که میشه خیلی راحت تصور کرد و الانم دید که گول خورده توسط نتانیاهو، وارد جنگی شده که مونده توش، نمیدونه چی کار بکنه واقعا. یعنی راه حلی وجود نداره. همه الانم با نتانیاهو زاویه کامل پیدا کرده سر غزه. اصلا صاحب آقای نتانیاهو مخالفت کرده، یعنی عملا مستقیما با آقای ترامپ مخالفت کرده. قبلا یه همچی چیزی رو نبوده که انجام بده. به هر صورت نظر من برای راه حل اینه که این جنگ باید متوقف بشه تا فرصت به مردم ایران داده بشه واقعا تا بتونن از داخل ایران کاری بر علیه این رژیم انجام بدن. من باوری ندارم که اپوزیسیون خارج هر کدومشون بتونن واقعا در موقعیتی باشن که بتونن واقعا اثرگذار باشن که این رژیم رو بخوان تغییر بدن. فرصت میخوان مردم ایران تا بتونن این کار رو بکنن. حمله و یا هر تالا دیدیم دیگه، از این بیشتر مگه میتونن حملات هوایی انجام بدن؟ موفق نبودن و نشدن. استراتژی آمریکا و اروپا هم نیست که این رژیم را عوض بکنن، نیست واقعا به معنی واقعی. میدونن که خطرات وارد شدن به اونجایی که بخوان این رژیم رو با جنگ و خونریزی تغییر بدن خیلی خیلی خیلی بیشتر از اون هست که بهش باش بخوان مذاکره بکنن. بنابراین الان به یک معضلی رسیدیم ما تقریبا در آمریکا و اسرائیل که نمیدونن چه کار بکنن. نظر من اینه که فقط راه حل مذاکره با ایرانه، متوقف کردن جنگ هست و فرصت به مردم ایران که بتونن از این رژیم به نحوی عبور بکنن یا اینکه لااقل استحالش بکنن تا اینکه بعداً بخوان ازش عبور بکنن. این تصور من هست که خدمتتون عرض کردم.
1: خیلی ممنون جناب پارسی. جناب سایی.
2: بله، عرض کنم که من با فرمایشات ناخدا فارسی یکم زاویه دارم، از این جهت که اولا من عرض نکردم بیان کل ایرانو بگیرن، گفتم که بر اساس اون معامله سود و هزینه‌ای که دارن اگر فکر کنن ایران قرار هسته‌ای بشه تمام توانشون رو میذارن، به مدت محدود شاید همون کوه کلنگ ازلا رو بیان شخ میزنن، تمام تأسیسات رو نابود میکنن، برمیگردن میرن، حالا یه تعدادم کشته میدن. میگم باز قضیه اون سود و هزینه هست، بعد برآورداشون بشه استراتژی براش تعیین کنن. ولی بعد از 18 و 19 دی من فکر نمیکنم توی ایران اون آزاده هایی که تمایل دارن از این رژیم نسل عبور کنن هیچ مشکلی داشته باشن که یه نیروی خارجی در کنارشون کمک کنه برای خونسازی رژیم، عوامل رژیم و ساپورتراشون. من خودم به شخصه خیلی خوشحال میشم که یه نیروی خارجی کمک کنه که ما بتونیم از شر ایادی رژیم و اون افراد چی بگم جنایتکار وحوشی که داره، اون گرگایی که جوانای ما رو تیکه پاره کردن تو چند ساعت چندین هزار نفر رو، اینها رو خونسا کنن. جست چی میگن حقوق بشری و اروپایی هم نمیخوام بگیرم که آقا نه کشتن بعد نمیدونم چی میگن معامله خشونت پرهیز مبارزه کنیم بر علیه حکومت اسلامی گذر کنیم. خودتون دیدید از این حکومت گذر کردن دیگه من فکر نمی کنم بدون خشونت امکان پذیر باشه، قطعا خونهایی باید ریخته بشه. اگر در این راه کسی کمک مردم ایران بیاد من به شخصه خوشحال میشم، ولی اگر نیاد هزینه مردم ما بیشتر میشه. مردم باید خودشون به خودی خود مسلح بشن و به جنگ این رژیم برن. دیگه بحث شعار نیست، دست خالی دیدین چه اتفاقی میافته توی خیابونها، با دوشکا میان تو افرادی که مسلح نیستن رو به رگبار میبندن. اینا چنان وحشیایی هستن من نمیدونم چطور آقای میرفارسی با این همه تجربه نظامی که دارن هنوز امیدوارن مردم ایران بدون هیچ حمایتی خارجی نظامی حتی و بتونن از این رژیم عبور کنن. ممنونم. فعلا من
1: جواب فارسی افنان دهد افنان بفهم.
4: من خیلی خلاصه بگم، من یه نظامی هستم و نظامیان رو هم میشناسم، نظامیگری داخل ایران رو. بنابراین صحبت این نیست که من بخوام یا نخوام اونجا، نظامی های ایران اجازه نخواهند داد. اونها ایرانی هستند و در مقابل حمله خارجی به کشور ایران نخواهند ایستاد و نمیستند. من خودم یکی از اونها هم که بارها و بارها در اینجا اعلام کردم من هرگز تحمل یک کشور خارجی به کشور ایران حمله بکنه رو نمیتونم داشته باشم. همینطور که نمونه شو دیدیم الان این بمباران ها تنها کاری که کرده زیر ساختارهای رژیم نه کشور ایران رو داغون کرده و اضافه بر اینم اتفاق بیفته، یعنی که به این معنی هست که سالیان سال کشور ایران بدبخت و بیچاره باقی خواهد موند بدون هیچ نتیجه. اینی که من میگم باید جنگ برطرف بشه، حملات خارجی به این شکلی شما میفرمایید وجود نداشته باشه تا مردم ایران فرصت کنن خودشون از این رژیم عبور کنن. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. نه بر 20 دقیقه برای بخش اول هنوز داریم. آقای دانشفر
5: برای خیلی ممنون چون که از بینندگان اسم منم برد و گفتش که من هم گفتم که ترامپ گیر کرده و به این دلیل وارد گفتگو میشم. اولا من ادعای من نیست که ترامپ گیر کرده، واقعیت نشون میده که ترامپ گیر کرده، چپ و راست زدن و این مذاکره ها رو بهش و کنسرت کنه اینا نشون دهنده گیر کردن دیگه، نشون دهنده نداشتن استراتژی، حداقل استراتژی روشنی نداره. ناتو نمیتونه هر 24 ساعت یه استراتژی تغییر بده، تاکتیکی که تاکتیکای خدمت به استراتژی تغییر نمیکنه. استراتژی در یک باز زمانی نسبتا بلندی ثابت میمونه اگر پشتش واقعا اندیشه شده باشه. حالا من کاری به شخصیت ترامپ هم ندارم، به خاطر که من به عنوان ایرانی اروپایی به طور کلی موافقش اصلا حکمرانی ترامپ نیستم، به دلالی که جاش بحث جای بحث اینجا نیست. اما چه مراد ایران میشه و جنگ میشه، خب من شخصا تو این بحث‌های متفاوت توی مجلسان گفتم ببینید حمایت خارجی حتی به صورت جنگ به مطلقاً امری نیست که مطلقاً بگی بده یا مطلقاً بگی خوبه، شرط داره. حمایت داخلی و خارجی وقتی به شکل مسلحانش به شکل جنگش قابل دفاعه که نمایندگان ملت ایران در طراحی استراتژی جنگ شرکت داشت. مثالی که آوردیم مثال دوگل بود دیگه، مثال واضحی بود. جنگ جهانی دوم با متفقین اومدن فرانسه رو اشغال کردن، ناسیه رو انداختن بیرون، ولی دوگل بود، یه رهبری بود، رهبر فرانسوی ها بود که در طراحی استراتژی در لحظات جنگ در همه چی شرکت داشت، علیرغم اینکه رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر فرانسه انگلستان خیلی موافقش نبودن، ولی تحمیل کرد خودشو. علت این بود که پشتوانه مردمی داشت، فرانسوی های زیادی بود پشتش بودن. بنابراین بحث هم دوستان راجع به شاهزاده کردن، در صورتی که شاهزاده توی این استراتژی نظامی شرکت می‌داشت ممکن بود قابل دفاع باشه، وگرنه جنگ قابل دفاع نیست به هیچ عنوان. اما یه استدلال خیلی ضعیفی هم برخی دوستان میکنم، میگن خب ببینید ترامپ خامنه‌ای رو کشته، ترامپ جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. خب که چی کشته ضعیف کرده، ولی آیا ملت ایران وضعیتون چطوری شده؟ شما میبینید هر روز دارن آدم ها رو اعدام میکنن به بهانه جنگ، کاری که در سالهای جنگ با عراق هم این کاری کردن، بسیار از نهضت ها و جنبش های مدنی رو سرکوب کردن، الان هم کردن. الان جنبش مدنی نمیتونه به راحتی سر برداره، به خاطر که میگن جنگه و مسئله میهنی مطرح میکنن. برای جنگ فی نفسه به نفع ملت ایران نیست، هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که جنگ به نفع ملت ایران بوده و یا خواهد بود. این از این نکته. بعد دعاوی و ادعای ترامپ هم در مورد ایاتون باشه نسبت به اوباما میگفتش که اوباما اله کرده بله کرده من بیان پاره کرد قرار داده، ولی اگه نیا کنه میبینید که حوادث نشون میده اون چیزی که ترامپ به دست آورده امروز خیلی کمتر از اون چیزی که اوباما به دست آورده بود. امروز ترامپ رسیده به نقطه ای که مسئلهش باز بودن باز کردن تنگی هرمز سامان اوباما تنگی هرمز باز بود، مسئله نبود. بنابراین می‌بینیم در حتی در این زمینه ترامپ شکست خورده، این واقعیتیه. حالا اینکه دوستان هم میگن جنگ و وضعیت اون به کنار، این که امریکایی ها دیگه نمیخواد ملت امریکا که امریکا وارد یه جنگ طولانی دیگه بشه، خب یا میگه هم دیگه که دست پای ترامپ میگیره. گویی که ترامپ اصولا مرد جنگ هم نیست، بیشتر همون چون که دوستان میگن اهل تجارت و بلوف های تجاری و از یه حرفاست که امروزه در سیاست پیشتی جهانی خیلی کاربرد نداره. یعنی به نظر من ترامپ یه جای نادرست نشسته، رهبر بزرگترین قدرت نظامی سیاسی جهانه، در اون رهبریت نشسته که جاش نیست. و دوستانی که از ترامپ حمایت میکنن به نظرم یک حمایت احساسیه، به این معنی که خب چون جمهوری اسلامی خبیثه، چون آدم ها رو کشته، جمهور رو کشته، خب این هم جمهوری رهبرای جمهوری اسلامی میکشن، بنابراین یکم دلمون خنک میشه. در حالی که از سیاست یک تشکل سیاسی خردمند که اینجوری نگاه نمیکنه مسئله، نگاه میکنه که منافع جنگ چی میتونه باشه، زیانهای جنگ چی میتونه باشه، جنگ در چه موقع میتونه به نفع یک ملت باشه یا نباشه. بنابراین من فکر میکنم که موضوع ترامپ رو باید اینجوری نگاه کرد، و الان که حالا خویشاوندی هایی هم بین تفکر سیاسی و تفکر تجاری ترامپ وجود داره، خب این خیلی مسئله روشن نمی کنه. یعنی شما نمیتونید که سیاست رو به طور مستقیم از سیاست های تجاری سیاست های نظامی مثلا دربیارید، نه معلومه که نیست. و به همین دلیل تا کنون هم هیچ چیز نداشته، هیچ موفقیت نداشته، کما اینکه ترامپ با موقعی جنگ آغاز کرد که جنبش های خیابانی در ایران در اوج خودشون بودن، و الان همه هم میبینید که اون تحرک اجتماعی، اون جنبش مدنی قوی که در ایران من هفت تحت شعاع جنگ قرار گرفت. حتی مسئله شاهزاده رضا پهلوی الان تحت شعاع جنگه، تا حالی که داره که اگر این اتفاق نمیافتاد جنبش داشت گسترش پیدا میکرد، امکانش بلکه گسترش در آینده پیدا خواهد کرد، ولی من شک دارم که ترامپ به یک موفقیت دلخواهش در این زمینه برسه. فکر میکنم که بازی هایی که اینجا در میاره روی حساب کرد منافع شخصی خودش یا حد اکثر منافع حزبیش خواهد بود و به یه جوری با جمهوری اسلامی کنار بیاد. اتفاقا جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده و بازیش میده. یعنی من فکر میکنم که ترامپ به دل جمهوری اسلامی فقط بازی میده، اون طرف هم داره بازی میده. خیلی ممنون.
2: بله، من میگم با فرمایشات آقای دانشور در بخش‌های زیادی موافقم، ولی نکته که باید دوباره شاید اصرار کنم برایش این که من عرض کردم در جنگ فعلی یا در برخوردی که الان وجود داره منافع مردم ایران لحاظ نشده قطعا. ترامپ هم دنبال این قضیه نیست و اون حمایت نظامیه آرزویی بود که اگر اتفاق بیفته به همراه مثلا همکاری باشه آزاده و اون فضا رو بتونن به مردم ایران بدن که دوباره برگردن تو خیابون. در این که با این بخش هم من زاویه داشتم که فروکش کرده فضای اون انقلابی مردم بعد از جنگ، چون واقعا بعد از کشتار 18-19 که همه منتظر واقعا حمایت ترامپ و حمله ترامپ بودن، اتفاقا دیگه اون سرکوب فکر میکنم بعدش باعث شد که مردم توان بیرون اومدن نداشته باشن. ما فقط بعد از اون دیگه توی دیاسپورا و خارج از ایران ما حمایت ها و همدلی ها رو دیدیم بیشتر، و که اونها هم باز متاثر از جنگ نبودن قطعا و نیستن و همینطور ادامه داره. ولی این فلواقع این برای من کاملا روشن هست که آینده ایران بدون حمایت یک نیروی خارجی و به نوعی تشویق مردم به اومدن تو خیابون دوباره با وجود این علم به این که دوباره سلاخی نشن خیلی مهمه. اگر قرار باشه دوباره این حکومت بخواد سلاخی کنه مردمو، اون شرایطمون هی بدتر و بدتر میشه. در این حال هم که ما چشم‌اندازی که برای ادامه حکومت نهضت اسلامی داریم هم چشم‌انداز مبهم و رازآلودیه. نمیتونیم تصور کنیم که با آینده خوب و ساحل امنی قراره برسیم. یعنی من خودم به شخصه میگم هرچی ریسک کنیم زودتر شر این رژیم رو بکنیم شاید بهتر باشه، نتیجه زودتری حاصل شد، حداقل فرصت شاید ساخت و ساز داشته باشیم. چون اینها تا ذره آخر منابع و هر چیزی که وجود داره رو خرج امام زمان و ظهورش رو نمیدونم این ایدئولوژی احمقانه شون میخواهد. بس اینه. ممنونم.
1: مرسی. دانشجو نفر آخر هستی میتونیم افنایین رو یک در نظر بگیرم. بفهم.
5: ببینم منم کوتاه مواب صحبت کنم. ببینید اینکه آینده جمهوری اسلامی مبهمه، خب درسته واقعا، یعنی در کوتاه مدت حداقل، در بلند مدت جمهوری اسلامی هم به زبان دار تاریخ خواهد پیوست، تعدید نیست مثل هر حکومت جبار دیگه. ولی بحث در اینه که و اینکه ریسک هم بکنیم، خب ریسک باید مبتنی بر همینجوری نباید بشه، یعنی مردمشون نباید تشویق کنی که ریسک کنن الکی بیان تو خیابون بلکه جمهوری اسلامی بیفته. خب نه، این مسئولیت داره چنین صحبتی. به گمان من حرف درست باید این باشه که باید تشکیلات و نهادسازی کرد برای اینکه قدرت سیاسی رو انداخت و بلافاصله جاشو گرفت و خلل رو پر کرد، نه اینکه ریش کرد فقط تو خیابون. خیابون یه جنبه از مبارزه است، شاید هم یه جنبه نهایی مبارزه باشه، ولی قبل از اینکه مردم وارد خیابون بشن یه دریا کاره، اونم کاریه که استراتژی و رهبری باید بریزه. یعنی وقتی ما امروز بگیم شازده رضا پهلوی رهبر جنبش گذار جنبش آزادیخواهی ملت ایران در این لحظه هست و خودش پذیرفته اینو و گذار رو ما به دموکراسی میخواد انجام بده، خب این در واقع و ما هم به عنوان آدمایی که خب این رو قبول کردیم و پشتیبانی کنیم و در واقع باید این یک استراتژی خیلی دقیقی مدون بشه، به معنی که چجوری، خب حالا حکومت چجوری باید بیفته
6: چه نهادهایی باید در انداختن حکومت شرکت کنن، ما چه کار میتونیم بکنیم، چه کمکی میتونیم بکنیم، ما به عنوان دیاسپورای ایرانی و آدمایی که موقعی میگه کشورهای خارج هستند، ما از تجربیات زندگی در غرب چی آموختیم که به مردم ایران بازگو کنیم که برای رسیدن به دموکراسی یا اصول دموکراسی چنین است و چنان است و از همه اینا گذشته. از همه اینا مهمتر اون چیزی که امید مردم ایران میده نه ریسکه، بلکه نشون دادن یک قدرت واقعی سیاسی جانشینه. یعنی وقتی که شما در حالا این امکان ما داریم که در خارج کشورم زیر ساتور جمهوری اسلامی قرار نداریم، بنابراین فرصت داریم که بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم که چگونه میشه اون قدرت جایگزین شکل داد و ویژگی های اون قدرت جانشین چی هست، آیا شکل شوراست، آیا شکل دولته، آیا شکل فرده، اینا هم فرق میکنه، همش متفاوته. همه اینا باید مبتنی باشه بر شناخت جامعه شناسانه دقیق از اوضاع ایران. یعنی رهبری سیاسی رهبری که هم کار نهادی تشکیلاتی میکنه، هم کسیه که یا جریانیه یا نظامیه یا سازمانیه یا دولتی هر چه اسمش بزنید که واقعیات جامعه شناسانه ایران رو به درستی در این لحظه ارزیابی کنه. بنابراین میبینید که مسئله سیاست مسئله ساده‌ای نیست، یه بخشش جامعه شناسی روانشناسی جامعه است، یه بخشش نهادسازیه، یه بخشش بعد میرسه به پروپاگاندا است، نمیدونم رابط دیپلماتیک، مسائل مالیه، مسئله نظامی یکی تا نیست. به این دلیل که میگم جنگ ترامپ جنگی نیست که بشه از دفاع کرد به هیچ عنوان، فقط دفاع از ترامپ دفاع در نهایت خودمون خالی کنیم بگیم زدن مثلا خامنه‌ای رو کشتن، در حالی که کشتن همسال خامنه‌ای تو جامعه با خیلی زیاده. تمام این آخوند چی میگن، میگن این کیسه آخوندی گشاده است، تو شرچ تلفن بخواد در میاد یکی دیگه میاد باشه و اون بمیره یکی دیگه میاد چاش. اینا مسئله نیست، شما نظام رو باید دگرگون کنید و با رهبری مردم رو به دست بیارید که به کمک مردم در واقع نظام رو از بیخوبون بکنین پایشون. این بحث اساسی به درست به نظر من، بنابراین نباید یعنی ریسک بدون تفکر، بدون داشتن یک استراتژی، در واقع این ریسک یک نوع عکس العمل احساسی و آنارشیه، هیچ نتیجه مثبتی هم تجربه جهانی هم نشونده، تاریخی نشونده که هیچ نتیجه مثبتی نداره. بنابراین باید اگر هم ریسکی وجود داره، ریسکی باید بشه هدفمند مبتنی بر تمام نکاتی بود که من خدمتتون بتون فشرده درس کردم. ممنون.
7: مرسی. در حال افنوین طولانی بود. بذاریدین از بیرونم دوستان بیان. جناب داراوی یکی از بیرون بفرمایید.
8: خیلی ممنون. آقای رضا آل مظفر از مونیخ. چندی پیش من داشتم به برنامه هماندیشی که به طور هفتگی از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان پخش می شود گوش می دادم. برنامه‌ای که در سال جاری کلاً به دوران گذار اختصاص دارد. در این برنامه دیدم و شنیدم که بحث بر سر آن است که هیچ رژیمی داخل پرانتز اگر دچار حمله و تصرف خارجی نشود، پرانتز بسته، اگر در بین مدیران رژیم اختلاف فاحش به وجود نیاید از داخل سقوط نمی کند و بقیه بازم داخل پرانتز مثل وجود اپوزیسیون و غیره نمی توانند بدون این فروپاشی داخلی در سقوط رژیم ها مؤثر باشند. در آن صورت و بر اساس این فرمول به نظر من کاری که ترامپ می کند بسیار درست است. در طی این چند ماه هم رهبر رژیم و همه سطوح بالای رژیم از بین رفتند و اختلاف موافقان با مذاکره و مخالفان هم هر روز بیشتر شده است و اگر همین رویه ادامه پیدا کند فروپاشی رژیم امری حتمی خواهد بود. بنابراین عقیده من آن است که روند درست پیش رفته و مواضع ترامپ درست بوده است. نظر آقای آل مظفر.
7: جناب سایه از حزب شما حمایت کردن، بفرمایید.
2: ممنون. اتفاقا من دفتر از اینکه این نظر خونده شه می‌خواستم به آقای دانشور و حتی بینندگان بگم که ما در سال جاری کلن برنامه همون رو اختصاص دادیم به دوران گذار و چگونه این دوران گذار میتونه اتفاق بیفته. و اینکه در سالهای قبل هم برنامه‌ای داشتیم که مثلا یک سال در رابطه با زندگی معمولی که نشون دهنده جلوه‌های یک سیستم دموکراسی در کشورهای اروپایی که زندگی به چه شکل میشه اگر واقعا یک سیستم سکولار دموکرات قرار باشه و یک زندگی معمولی قرار باشه در جریان باشه. ولی در رابطه با صحبت‌های آقای دانشور من یه واکنش کوچیک می‌خواستم نشون بدم که نمی‌دونم ایشون نشنیدن کل صحبت منو، چون من وقتی از صحبت از ریسک کردم گفتم که با شرایطی که حالا یا یه حمایت خارجی باشه یا به نوعی شکل بگیره که مردم سلاخی نشن تو خیابون، دقیقاً منظورم همین بود که ما نمیتونیم بدون حساب و کتاب دوباره بیایم تو خیابون و از مردم بخوایم بیان تو خیابون. در نتیجه نهادسازیایی که شاهزاده داره میکنه و مشغولش هست و خبراش دست و گریخته منتشر میشه و تمام فعالیتایی که ما و شما دوستان در نقطه های مختلف دنیا و دیاسپورا داریم انجام میدیم، تلاش میکنیم که کشورهای دیگر رو هم همسو کنیم در این گزاری که از جمهوری اسلامی باید اتفاق بیفته، این حکومت نهست. به هر حال اینا همه اون قدم های کوچیکیه که به سمت گزار قرار اتفاق بیفته. به هر حال تا زمانی که این مشروعیت که این نظام فعلا در جامعه جهانی داره و کشورهای هنوز در حال معامله و داد و ستد و اینی که نماینده های رژیم رو به عنوان نماینده مردم میشناسن و عنوان میکنن، ما باید بتونیم این تصویر رو عوض کنیم هر تل امکان و اون کشورها رو که درش زندگی میکنیم تا حداقل بیاریم در جبهه مردم ایران قرار بدیم. فکر میکنم این بزرگترین کمکی است که ماها در دیاسپورا میتونیم انجام بدیم با امید روزی که مردم ایران بتونن در مقابل این دژخیم وایستن به معنی کلمه، نه اینکه با دست خالی باشن و بدون هیچ شانسی در مقابل دوشوها و تیربارهایی که ایادی رژیم و خونخواران و جنایتکاران در مقابلشون میگیرن. این نکته خیلی مهمیه. منم ممنونم از آقای دانشور که تمام این نکات رو گفتن، چون واقعا تمام این برنامه ریزی ها و نواسازی ها اون نکات و اون بیس هاییه که باید اتفاق بیفته و شاید خب سالها در یک بخشایش کوتاهی شده، ولی خوشبختانه توی ریل درست افتادیم و امیدوارم که هرچه زودتر به اون مقصد مورد علاقه‌مون برسیم.
7: مرسی از شما آقای دانشور افنایت.
6: بله ببینید، من اگر چیز متوجه نشدم آقای شایی گفتن حتما درست متوجه نشدم، عذرخواهی می‌کنم. اولی این بیننده‌ای که چیزی گفت از بیرون یه چیز عجیبی به نظر من گفتش که فروپاشی رژیم امری حتمیه، چون یکی از دلایل فروپاشی، یکی از شرایط فروپاشی در واقع وجود تضادهای توی حکومت. این درسته، این اشاره که معمولا بخش های حکومت باید به جون هم بیفتن، تنها تضاد توشون حکومت بشه یکی از شرایط سقوطه. ولی من نمیدونم چرا وقتی که این اتفاق افتاده برابر این موازه ترامپ درسته. اصلا موازه ترامپ چیست؟ من نمیدونم موازه ترامپ چیست. موازه ترامپ اینه که شارا این خلیج باز بشه، این تنگه عبرس باز بشه، ایران هم جلو هسته‌ای نباشه، حالا فوقش به کشورهای دیگه هم حمله نکنه. آیا خواست ملت ایران اینه؟ آیا مردم ایران برای این مبارزه میکنن؟ و اصلا اصلا اصلا بگیم گیریم که جمهوری اسلامی رو ترامپ انداخت، آیا اینه خواست ملت ایران؟ آیا ملت ایران صرفا خواهان نابودی حکومت جمهوری اسلامی هستند؟ یا میخوان به جای نابودی در نابودی جمهوری اسلامی چیز خوبی رو جانشینش بکنن؟ اون چیز خوب رو ترامپ به ما نشون نداده، اون چیز خوب رو ترامپ اصلا بهش اعتقاد نداره، حتی در کشور خودش، چه برسه که برای کشور ما. ترامپ که ملت ما رو که به رسمیت نمیشناسه، یعنی میخواد تبدل ما رو میگه از دهنش در میره، نابود کنه. ترامپ آدم نیست که حرفا رو بفهمه. بنابراین موازه ترامپ کدومه؟ من نمیفهمم کدوم ترامپ موازه درستی داره برای استقرار دموکراسی در ایران. کجا ترامپ رهبری مبارزات ملت ایران که این همه خوب باش رفته به رسمیت شناخته؟ گفته آدم خوبیه ولی من کس دیگر رو بذارم. آقا تو کیه که کس دیگر وارد کشور ما بکنی، رهبر دیگر وارد بکنی؟ اینجا افغانستان نیست آقا جان، اینجا ایرانه. اینجا میلیون ها جوان تو خیابون مبارزه کردن که آقای ترامپ بیاد یک کسی خودش دلش میخواد بزنه سر قدرت. این چه استدلالیه که این هموطن ما از خارج کشور از خارج از بلوچستان؟
7: مرسی. خب دوستان خسته نباشین، میپردازیم به بخش دوم و جناب سایی خسته نباشین، من براتون میخونم و بعد شما را میشنویم. موضوع دوم، سران رژیم به چه امیدی مقاومت میکنند؟ این پرسش هست و این متن رو که بر اساس این سوال هست آقای شایان سپاسی از وین اتریش برای ما ارسال کردند. میگویند چند شب پیش در جمعی از دوستان بودم و بحث به موضوع جنگ آمریکا و حکومت اسلامی کشید. دیدم یکی از دوستان که میدانیم مخالف سرسخت حکومت اسلامی است، معتقد بود که در این جنگ متاسفانه حکومت اسلامی برنده شده و ترامپ را آشمز کرده است. دوست دیگری اما معتقد بود که رژیم در ضعیفترین وضعیت خودش قرار دارد و نمیتواند از این مخمصه جان شیرین به در برد. دوست سومی هم پرسید که رژیم به چه امیدی مقاومت میکند. من خواستم پیشنهاد کنم که در جلسات مهستان این موضوع را به بحث بگذارید، شاید پاسخ درخوری مطرح شود. شما رو میشنم جناب سایی.
2: ممنونم. منم تشکر میکنم از آقای سپاسی اگر اشتباه نکنم بابت سوالشون و نقطه نظرشون. در ابتدا یه جواب خیلی کوتاه میدم به این سه عزیزی که نظرشون رو گفتن و سوالشون مطرح کردن. به قولی اینکه از نظر من جمهوری اسلامی برنده نشده قطعا در این جنگ. دوم اینکه در حال اجرای استراتژی بقا از طریق هزینه تراشیدنه، یعنی تلاش میکنه هزینه سازی کنه برای کشورهای منطقه، برای آمریکا، برای هر کسی که درگیره در این سیستم، حتی کل دنیا با بردن بالا بردن قیمت نفت و انرژی و غیره، که این ایجاد هزینه تبدیل بشه به فشارهای معکوس بر روی کشور آمریکا و اینکه پای میز مذاکره بیا صلح کنی، اصلا کلا جنگ رو قطع کنه و برگرده بره خونه. اما اگر بخوام جوابمو تحلیل کنم و نظر تحلیلی صحبت کنیم که چی در سر این سران جمهوری اسلامی احتمالا میگذره، از دیدگاه حالا خودم باز میخوام بگم، من 5 تا بیس یا رکن اصلی در این مقاومت یا در این تلاشی که دارم میکنم میبینم. رکن اول اگر بخوام بگم، پایداری ایدئولوژیک و هزینه جنگ برای غرب. اینا یک جنگ غیر منظم یا نامنظم شکل دادن و محاسبه سران حکومت بر این باورن که تحمل درد و هزینه در نظام‌های غربی و دموکراتیک خیلی پایینه. یک کم هم شاید من خودم باش موافق باشم، چون واقعا می‌بینیم که با کوچکترین تغییراتی خیلی به استرس می‌افتن و دنبال راه چاره‌های می‌گردن. به همین خاطر پس یکی از رکنایی که روش حساب کرده گفته ما میایم جنگ رو طولانی کنیم برای اینکه بقایمون حفظ بشه، ایجاد هزینه کنیم، حالا با بستن تنگه هرمز، با موشک پراکنی به مراکز نفتی و ساختارهای اساسی کشورهای منطقه و غیره. رکن دومی که بهش دل بسته سران رژیم، امید به تغییرات سیاسی که در آمریکا احتمال داره اتفاق بیفته در انتخابات پیش رو. امیدوار هستند که با از دست دادن شاید اکثریت قاطعی که الان ترامپ در هر دو مجلس داره به نفع خودش، یک کم شرایط فشار بر ترامپ و طبعا شرایط جنگی و تصمیماتی که در قبال جنگ ترامپ میگیره رو محدود کنه. پس دومین رکنی که بهش امیدوارن اینه و در این حال اون پروژه هزینه سازیشون، پروژه ای که تلاش میکنن به منافع آمریکا در جاهای مختلف ضربه بزنن، جزی از این سیاست هم میتونه قرار بگیره عملا. یعنی امیدوارن با تغییری مجددی که در قدرت آمریکا اتفاق میفته، گردونه به چرخ اینا به سمت اینا یا به نفع اینا بچرخه و بتونن به این بقایشون ادامه بدن. رکن سومی که من بهش رسیدم، نگاه به بلوک شرق و خونسارسازی تحریم‌ها توسط چین و روسیه است. با محاصره دریایی که از جنوب شامل ایران یا حکومت نهض شده به شدت روابط اقتصادیشون تحت شعاع قرار گرفته. در عین تمام این بالا و پایین ها چشم امیدشون به شدت به سمت چین و روسیه هست که با بایکوت کردن بخشنامه ها و مسائلی که در سازمان ملل مطرح میشه و از طرفی با فشار مستقیمی که میتونن بیارن بر آمریکا به حساب برای خرید نفت ایران، برای حمایت مالی که از ایران میتونن بکنن، در حال یک به نوعی اون اهرم فشار آمریکا رو ازش بگیرن و یه تنفس مصنوعی بتونن به این حکومت نصب بدن. پس رکن سومی که بهش امید بستن و تلاش میکنن با این حساب مقاومتشون رو ادامه بدن، نگاه به بلوک شرق و ابرقدرت های مثل چین و روسیه هستش. رکن چهارم که باز برمیگرد به اون استراتژی سران نظام، پدیده تله بقا یا ترس از سرنوشت مشابه میتونه اسمشو بذاریم. یکی از مهمترین دلایل مقاومت عدم وجود جایگزین برای سران حکومته. در ادبیات علوم سیاسی به این حالت میگن سلف پریزرویشن یا حفظ خیشتن. همین به تازگی فکر کنم از یه طرحی داشتن رونمایی میکردن یا گفتن تصویب شده، مطمئن نیستم، چون طرح بسیار بزرگیه که 52 تا شهر زیرزمینی درست کنن برای محافظت از سران رژیم، که این خودش باز میلیاردها ثروت لازم داره و چندین سال زمان، نمیدونم اینا دارن یا چه فکری در سرشون هست که فکر میکنن همچین پروژه رو میتونن به سرانجام برسونن. ولی سران حکومت باور دارن که اگر عقب نشینی کلی یا تسلیم انجام بدن به معنی پایان کل ساختار سیاسی و سرنوشت شخصی خودشون، یعنی فقط با تغییر ساختار سیاسی این مسئله تموم نمیشه، احتمال زیاد تمام اونا مورد قضاوت و احتمال زیاد اعدام قرار میگیرن به نوع. ولی اگر مقاومت کنن و تن به تسلیم ندن، حداقل ریسکی وجود داره که شاید از این مخمسه بتونن زنده بیرون بیان و این حکومت نحس و این ایدولوژی رو به قولی زنده نگه دارن. این بود رکن چهارم. و رکن پنجم که فکر میکنم از اصلی ترین ارکان این استراتژیشون باشه، بحث ابزار سرکوب داخلی و عدم شکلی جایگزین انسجام یافته در داخل کشوره. همینطور که دوستان در بحث قبلی بسیار بهش اشاره کردن، اینکه اگر قرار تغییری در ایران رخ بده از داخل باید رخ بده. اگه قرار حکومت عوض شه، مردم ایرانند که این حکومت رو عوض میکنن، و این رو بارها و بارها هم از زبان شاهزاده شنیدیم و هم از زبان خیلی دیگر تحلیلگرا که نیروی نظامی خارجی قطعا راه به جایی نخواهد برد، نیروی نظامی حمایتی شاید، ولی قدم نهایی، تصمیم نهایی با مردم ایران در تغییر رژیم و برداشتن اون گام آخر. اما این در این رکن پنجم سران رژیم با اون سرکوب داخلی که ما نمونهش رو با گوشت و پوست و استخون لمس کردیم در 18 19 جایی بود که الان در فیلم ها و ویدئوها اعترافات سران و ماموران سرکوب رو میشنویم که چندین شهر از کنترل کاملا خارج شده بود از دست حکومت نصر، و این وحشت بود که حکم کشدار به اون ابعاد و اندازه رو براشون مسجل کرد و بهشون به نوعی به خودشون این مجوز رو دادن که بتونن چنین کشدار فجیع رو انجام بدن. پس در نتیجه این هم به عنوان یک ابزار یا استراتژی در این مقاومت شما در این چارچوب قرار بدین که رژیم تلاش میکنه با سرکوب گسترده داخلی اجازه نده که یک آلترناتیو از داخل سر در بیاره، حالا چه مدیریتش خارج از ایران باشه، بدنه اجرایی داخل باشه، چه اصلا به طور کل این آلترناتیو از داخل ایران شکل بگیره. میخواد اینو مقابله کنه باهاش. نشونه دومی هم که از این مسئله میتونیم بیاریم همین بحث خیابونگردی ها و این رفت و آمد اراذل و اوباش و جمع کردن تمام میلیشیایی ها در خیابون های تهران و جنوب و شهرهای مختلف هستش که به حساب خودشون دارن تلاش میکنن خیابان رو تسخیر نگه دارن، اجازه ندن که مردم مبارز و مخالف رژیم بیان و خیابان رو دوباره مثل 18-19 تسخیر کنن. این پنج تا رو که کنار هم بذاریم به نوعی یک امیدی میده برای سران رژیم که شاید بتونن بقایشون رو حفظ کنن و از این مخمزهی که براشون ایجاد شده بیرون بیان. و در کلام آخرم باید بگم که قطعا پایداری کردن و زنده موندن شاید برای یک سیستم ایدئولوژیک با تعریف که اونا میکنن پیروزی باشه، چون هر کدومشون که میمیرن میگن خب رفتیم بهشت، اونایی هم که نمردن زنده موندن میگن خب زنده موندیم پس ما پیروزیم. البته که اینطور نیست، قطعا این فروپاشی اتفاق میفته، شاید کمی با تعویق، وگرنه اقتصادی که با این شدت فروپاشیده شده و تورم کمرشکنی که توی جامعه حاکم هست، شکاف بی سابقه بین مردم و حکومت که قطعا این رو نمیتونیم چشم پوشی کنیم ازش. و من برمیگردم به کامنت آقای فارسی، ناخود فارسی که میگفت به عنوان یک نظامی من به هیچ وجه دوست ندارم پوتین سرباز خارجی تو کشورم باشه. منم میگم من خودم 20 و چند سال یه نظامی بودم، ولی الان شرایط طوری هستش که اگر من کمکی ببینم از یک نیروی نظامی خارجی قطعا من خودم به شخص استقبال میکنم، چون واقعا بعد از این چند ماه که گذشته هنوز حال من خوب نشده بعد اون کشتار. هر موقع فکر میکنم میگم چطور ممکنه که یک حکومتی هر چقدر بی وجدان، هر چقدر بدون پایگاه مردمی به خودش اجازه بده که مردم کشورش رو به این شکل سلاخی کنه و بکشه فقط برای اون ایدولوژی احمقانه که داره. و این ناکارآمدی هم که در سیستم اجرایی وجود داره که دیگه نیاز به گفتن نداره، یعنی این سیستم محکوم به فنا و نابودی است. فقط این زمانش طولانی تر میتونه بشه، هزینهش میتونه بیشتر بشه واسه مردم ایران. و عرض کردم من خودم امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. به کامنت های دوستان و فرمایش عزیزان بیرون از نهستان گوش میدم.
9: بپرس از شما به نوبت آقای عرب وقت گفته میفرم. جناب عرب کسشون باز نشده هنوز. میکروفون تون بسته است جناب؟
0: بسته است هم. آره بله ببخشید. نگاه کنید، اولین نکته که من خدمت شما عرض کنم و با شما موافق نیستم اینه که این حکومت اصلا حکومت ایدئولوژیک نیست. نگاه کنید، ایدئولوژی در خدمت حفظ حکومته، نه حکومت در خدمت ایدئولوژی. اصلا این خطاییه که مخالفین جمهوری اسلامی میکنن، اینا ابزار براشون ایدئولوژی برای اینکه حکومتشون رو حفظ کنن. این که
8: صداتون قطع شد.
0: اینا اصلا در من میتونم بله صدام قطع شد؟
9: این لحظه ایسه قطع شد بفهم.
0: آها، چون ممکنه یه وقت زنگ میزنن رو تلفن، متاسفانه باعث میشه که این خیلی نکته مهمی ها. میدونید چرا؟ چون این یه موضوعی رو مطرح میکنه تو جامعه ایران که آقا اینجا بحث اسلامه. نه، اصلا بحث اسلام نیست، اصلا بحث حکومت منافع حکومت برای این آدم ها و حفظ این منافع، همین، اونم وسیله از ابزار برای این. نگاه کنید، اینا فرسوده شدن مثلا اراده آمریکا رو به این معنا میگن کاری نمیتونه بکنه. با همین که صحبت شد تو بحث قبلی، بنبست ترامپ، یعنی چه کار میخواد بکنه؟ بیاد بزنه؟ خب بزنه، مال باباشون که نیستش، مملکت متلاشی میشه بیش. چیکار میخواد بکنه؟ سرباد که نمیتونه پیاده کنه بگیره. اینو که گفته میشه آقا ما میخوایم چیکار کنیم بیایم جنوب ایران بگیریم، من میتونم بگیرم، حالا گیریم بگیرن، من میتونم نگرش دادن، انقدر موشک میریدن سرشون که نمیدونم هزاران سرباز آمریکایی بخوان کشته بشن، مجبور آمریکا تخلیه کنه. به این جهت این حرف که اصلا ما میاد، مثلا یه نفر دیگه اومده بود به نظر من یوک بگو، میگو میخوان چی پرواز ممنوع برای ایران بذارن، مگه ایران اصلا هواپیما داره که پرواز ممنوع بخوان براش بذارن؟ مگه هواپیما نظامی داره که بخواد پرواز ممنوع براش بذارن؟ میدونی اینا حرفای خیلی بی ربطیه که متاسفانه مطرح میشه تو جامعه. به این جهت اصلا بحث فرسوده کردن اراده آمریکا نیست، اصلا آمریکا کار نمیتونه بکنه. اینا

0: از همین داخل خود این اپوزیسیون شمشیر رو دست گرفتن و دارن با این میجنگن، با این رهبری. خب اون خود این کار باعث میشه که نه اجازه نده که یه آلترناتیو در داخل کشور شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی. این بزرگترین فایده است برای جمهوری اسلامی. متاسفانه اپوزیسیون نمیفهمن که این کاری که دارن میکنن خدمت به جمهوری اسلامی، حالا یا آگاهانه یا نا آگاهانه دارن این خدمت میکنن. منم خودم به عنوان یه آدمی که تو این اپوزیسیون هستم سعی کردم به اینا اینو بفهمونم که این کاری که شما میکنید به نفع جمهوری اسلامیه، یعنی اون در واقع اینو میره را میندازه، جا میندازه که آلترناتیو بر من وجود نداره و هم به دنیا اینو تفهیم میکنه هم به مردم ایران که آلترناتیو وجود نداره. نکته بعدی که هست اینه که جمهوری اسلامی تفنگش برای داخل کشور تیزه کاملا و ارادهش هم داره. نگاه کنید یه حکومت برای اینکه بره تو به سرنگونی، لنین میگه سه تا شرط حد لازمه. یکی این که مردم نتونن حکومت تحمل کنن، حکومت نتونه بر مردم حکومت کنه، داخل حکومت با هم نتونن با هم کنار بیان. متاسفانه دومی وجود داره، یعنی مردم اراده و حکومت اراده سرکوب مردم رو داره. تا این اراده هستش تنها راهش اینه که یه انسجام باشه در اپوزیسیون که بتونن یه آلترناتیو را بندازن و این حکومت باش مقابله کنن، که اون وقت ارادهش هم میتونه سوس بشه برای کوبیدن مردم. به اینجا اون دستگاه کنترل در واقع نظامیشه براش یه چیز بزرگتره. یه چیز دیگه که اتفاق افتاده خیلی جالبه اینه که اینا این جنگ رو تبدیل کردن به یک هویت میهنی. ما میدونیم این جنگ میهنی نیست اصلا، این جنگیه که عاملش خود جمهوری اسلامیه با عملکردش، با روشاش، با هر چه اسمشو بذارین، به قول معروف دعوت کرده از اونا که در بیایید منو بزنید. خب ولی داره دور برعکس میکنه و شرم‌آور اینه که یک بخشی از اپوزیسیون اینو پذیرفتن و شما اگر برید تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنید حرفای اینا رو میان پخش میکنن، منتها خب منقطع میکنن البته اون تیکه که به نفع خودشونه که داره از در واقع از جمهوری اسلامی به نوعی از جمهوری اسلامی در مقابل حمله خارجی دفاع میکنه اون قسمت رو برجسته میکنن، مطرح میکنن، اون قسمتی رو که مثلا به جمهوری اسلامی حالا حمله میکنن رو نمیارن دوستو حق. ولی میارن. شما ببینید چه کسایی که مثلا خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون مشناخته میشن ولی تو جمهوری اسلامی به عنوان مدافعان چیز هستن.
1: الو؟ بله یک لحظه بود
0: به اینجا میگم که وقتا متاسفانه یه تمام چیز میاد پیام یا چیز میاد رو تلفن قطع میشه. اون نقطه هم که شما گفتید به نظر من اینم مهمه ها. اینا میدونن که با این شرایطی که تو مملکت پیش اومده اگر بخواد حکومت تغییر کنه مردم به هیچ عنوان به اینا رحم نخواهن کرد، یعنی حتی به قول معروف ماندلا نهرو هم بیاد، گاندی هم بیاد که اون وسط واسطه بشه که آقا وایسید بذارید ما عادلانه نمیدونم این لغت هایی که دارن، یا به قول چیز نمیخوایم ما با دیو جنگ کنیم که خودمون دیو بشیم. اینا همه رو مردم فکر نمیکنن بپذیرن، مردم میرن برای به قول معروف تیکی تیک کردن اینا و اینا کاملا اینا واقفن بش. بس مادی فقط نیست و مالی، بس جانی و متاسفانه، حالا من میگم متاسفانه، حتی به خانواده اینا هم رحم نمیکنن، به بچه‌ها اینا هم ملت رحم نخواهن کرد چون اینقدر کینه دارن. من چون در تماسایی که با جامعه ایرانی دارم و پاسخهایی که میگیرم واقعا وحشت میکنم از این همه کینه و نفرتی که از این افراد جمهوری اسلامی در دل اینا هستش که اصلا من که بحث میکنم که خب بالاخره این خوب نیست که ما میخواییم با دیو بجنگیم بعد خودمون دیو بشیم.

0: میگن اصلا ما میخوایم دیو بشیم، برای اینکه اینا با حقشون فقط همینه که نابود بشن و به بدترین وضع هم بچه هم حتی نابود بشن، نه اینکه به آرامی هم کشته بشن. این هم چیزی انگیزه آخریه که برای اینا وجود داره. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما جناب سید.
2: من اغلب بحث‌های آیه عرب رو قبول دارم، بجز اون بحث اول. ببینید اصلا من نمیتونم بگم این که این حکومت ایدئولوژیک نیست، در این که افراد شیاد سوء استفاده چی خیلی زیاد هست در بدنه حکومت، ولی ببینید وقتی اگر قرار بود به فکر خودشون باشن و خودشون رو نجات بدن، دیل اولی که با آمریکا کردن خیلی امتیاز داده بود آمریکا بهشون، چه از برداشتن تحریم ها، چه از پولی که پس بگیرن، چه از نرمال شدن روابط. خیلی دید اگر واقعا ایدئولوژیک نبودن اون دیل رو قبول میکردن، میمادن نرمال معمولی میشدن، ولی اینا اومدن اون دیل رو به هم زدن. برای چی؟ برای جنوب لبنان. یعنی یه چیزی این وسط وجود داره که اینا دارن روش مانور میکنن، میجنگن دیگه. سودی که در این قضیه نبود جز اینکه اون ایدئولوژی اون میلیشیایی که درست کردن، اون هدفی که از 60 سال پیش لعنت الله نواب صفوی گذاشت که بره اسرائیل رو نابود کنه، تا این آخری خامنه‌ای پرپر همینجوری دارن ادامه میدن. این مأموریت که اینا گرفتن رو حساب همون ایدئولوژیشون رو من میذارم. یعنی وقت شما یک سری آیتم ها و منافع رو ارجح قرار میدی در تمام اون استراکچر سیاسی، در تمام اون استراتژی سازیات، اون حالا اسمش هرچی میخواد باشه، میخواد دین اسلام باشه، میخواد مذهب شیعه باشه، میخواد یه تفکر، یه ایدئولوژیه در اصل. حالا من نمیدونم اسمش اسرائیل ستیزی، اسمش بزنم یه ایدئولوژی، شاید اون باشه، ولی این سیستم ایدئولوژیکه، چون یه سری ارزش هایی براش مهمتر از جان مردم، منافع ایران، جان خودشون. یعنی من نمیدونم همچین سیستمی من ایدئولوژیک میبینم. حالا اساتید بزرگ آقای نوری علام هست اینجا، اگر غیر از اینه خوشحال میشم منم یاد بگیرم.
1: ممنون از شما جناب عرب افنایی.
0: آره من اتفاقا این که گفتی، منم خودم بذاری تبصره به حرف خودم بزنم. نگاه کنید تو سپاه یک جریان کوچکی هست که وحیدی چیدشونه، به اصطلاح اون تردمدارشونه، و تفنگ هم اتفاقا دست ایناست. تفنگ الان دست ایناست. اینا همین که میگه آدم های آخر زمانی هن، اینا ایدولوژیک هن، و حتی اگه تحمل میکنن بقیه اون دوستا و اینا را هم به خاطر همین ایدولوژیشونه. یعنی فکر میکنن تحمل قالیباف دوست به صلاح، به شرط اینکه جمهوری اسلامی بمونه که بتونن با اسرائیل بجنگن. منتها الان کوچکن از نظر تعداد، ولی قدرت بعد از خامنه‌ای، چون خامنه‌ای خودش اینطوری نبود، خامنه‌ای آدم کاملا چیزی بود، مصلحت‌جوی بودش و به قول معروف حسابگر بود تو کارهایی که میکرد. اینا ولی این خاصیتی دارن و اتفاقا خطر تو این آدم هست، چون این آدم ها به هیچ عنوان اهل معامله نیسته. نمونهش همین دیروز دیگه، دولت رفته این همه با عمان فلان کرده، ما صحبت کرده که به یه جایی برسه، یه دفعه اینا اومدن یه چیزی وسط گذاشتن، تو رومیز گذاشتن که اصلا به هیچ جایی سیاراتی مستقیم نیست. اینا که میان اینو میذارن رومیز، اینا آقای وحیدی هست. به خصوص این آدم من اسم میبرم چون میدونم ها این آدمیه که نظر مالی هیچی نداره، یعنی نه آدم دزدیه، نه آدم زنباره‌ایه، نه هیچ، اصلا این نقطه سیاه در رو کارنامش نداره از این نظر ها. ولی از اون ور قدرت خطرناکه. حتی خامنه‌ای اینو نمیذاشت فرمانده سپاه. اتفاقی نبود این آدمی با این قدرت، با کسی که فرمانده سپاه قدس بوده، اولین تا شاید جزو اولین فرماندهان سپاه قدس بود، دست خدمتگزاریش با اون انفجاری که تو آرژانتین انجام داد نشون داد که آدمی که کاملا خدمتگزار جمهوری اسلامی حاضر نشد بذاره فرمانده سپاه، برای اینکه میترسید ازش، چون آدم خطرناکی از نظر خامنه‌ای خطرناک بود. این متاسفانه هست، درست میفرمایید این بخش. خیلی
1: ممنون از شما. خب جناب دارابی، میپردازیم به دوستان بیرون خط.
3: خیلی ممنون از شما و عرض خسته نباشید به شما و همه دوستان. خانم فهیمه پرسایی از استکهلم سوئد: با سلام خدمت دوستان مهستان. من همیشه خوشحال بودم که مهستانیان سخت پشت سر شاهزاده ایستادند و با پذیرش رهبری ایشان نشان دادند که یک پارلمان نمادین که در آن در سایه پذیرش سکولار دموکراسی چگونه میتواند میدانی برای طرح عقاید مختلف باشد. اما در حال حاضر موظفم احساس خودم را بی پرده با شما در میان بگذارم، چون میبینم در مهستانی که بیش از 100 عضو و تعداد زیادی هواخواه مثل من دارد، فقط 4 یا 5 نفر در بحثا شرکت میکنند و در نتیجه عقاید آنها در سکوت بقیه عقیده مهستان تلقی میشود. میخواستم بدانم چرا تعداد شرکت کنندگان در بحثا تقلیل پیدا کرده است و جریان مخالف پرزیدنت ترامپ بر مهستان مسلط شده است. نظر خانم فرسایی.
1: این خانم فرسایی اعتراض دارن که نظر ترامپ مسلط شده باشد. آقای سایی، شما هم همین فکر میکنی؟
2: من نه، واقع به نظر من ببینید، ما با ترامپ اولا هیچ مشکل شخصی نداریم، انزای سیاسی هم. ببینید وقتی که اگر من بخوام مرور کنم اتفاقاتی که افتاد در دی ماه به بعد، خب ترامپ یه قول کمکی داد که بیاد کمک کنه و بعدن این کارم کرد، با توجه که اون روزها که خیلی مردم احساس میکردن اگه الان بیاد الان حمله کنه شاید بهتره، به هر حال افرادی که دستی بر آتش داشتن، نگاهی به سیستم‌های استراتژیک و نظامی داشتن، میدونن که یک عملیات نظامی در مقابل یک کشور مثل ایران به این سادگی نیست، باید یک تجمیع ایجاد بشه، زمان خودش رو میبره و جمع‌آوری این تجهیزات و تسلیحات عملا اون زمان خودش رو داره. ولی در مقیاس کلی بحث اگر بخوایم صحبت کنیم، من خاطرم هست یک چندی بعد از جنگ 12 روزه بود اگر فکر کنم که به آتش بس ختم شد، ناامیدی و واکنش‌های خیلی زیادی نسبت به ترامپ و اصلا حمله آمریکا و اسرائیل شروع شد بین هم دیاسپورا خارج از ایران، هم از پیامایی که داخل ایران می اومد، البته بعد از اینکه باز شد چیزها اینترنت ها. ولی داستان این بود که یه عده امید بسته بودن که ترامپ بیاد نجات بده واقعا، یعنی بتونه رژیم چنج رو انجام بده، این گذار رو انجام بده. ولی خب با توجه به تمام دید کارشناسی که دوستان ما اینجا دارن و خود بنده بقیه دوستان، ما این رو میدونستیم که این اتفاق نخواهد افتاد. و از طرفی میگم توقع زیادی ایجاد کردن باعث شده بود که یک سری از افراد جبهه بگیرن در مقابل ترامپ که تو چرا کارو تموم نکردی، یا به نوعی طلبکار باشن، در صورتی که به نظر من نگاه مثبت‌تر این بود که البته آقای دانشورم قبل‌تر اشاره کردن، قدم‌های بزرگی هم ترامپ هم نتانیاهو برای مردم ایران برداشتن در همون دوتا جنگ 10 و 40 روزه، کشتن خامنه‌ای، کشته شدن تعداد زیادی از سران سپاه و نیروهای سرکوب، اینا همه خدمات بزرگی بود که الان بازسازیشون و جابجایی و پیدا کردن افراد مناسب برای جایگزین کردنشون خودش شاید سالها زمان ببره برای جمهوری اسلامی که بخواد خودشو احیا کنه. ما اگر از این زاویه نگاه کنیم، من میگم ضد ترامپ نیستم، موافقشم خیلی نیستم، ولی کاری که برای ما کردن مثبت بود و فکر کنم در چند جای دیگه هم گفتم، ما تنها کشوری که داریم منافعش با منافع ملت ایران همسو هستش به معنی واقعی اسرائیل، چون تهدید ماهیتی داره میشه از سمت اسلام و از سمت جمهوری حکومت نسل اسلامی و میلیشیاش. دقیقا تنها کشوری که با ما کاملا همسوه، بقیه کشورها، چه کشورهای همسایه، چه کشورهای اروپایی، حتی آمریکا، منافع ملیشون در اولویت اوله. البته که اسرائیل هم منافع ملیش ایجاب میکنه که حکومت نهضت اسلامی از بین بره. به خاطر همین ما توی موضع‌گیری‌هامون باید دقت کنیم. من میگم بارها گفتم ما تا جایی که ترامپ اومد زد کوبید ضعیف کرد جمهوری اسلامی و دستش در نکنه. بقیهش ملت ایران باید قدم آخر بردارن. همه دوستان متفق القول به این قضیه فکر کنم دیگه ایمان داریم که اون قدم آخره کار ملت ایران، ولی همین قدم آخرم میتونه با یه کمک منطقی، ریسک حساب شده، نظامی خارجی با رهبری شاهزاده، یک برنامه ریزی درست، مردم بتونن همزمانی که میان بیرون یه نیروی باشه، حالا هوایی، نقطه زنی، اگر تیمای سرکوبی شکل گرفتن وسط اونا یه کافی یه دونه موشک کوچیکی، یه پهباد کوچیکی شلیک کنن، کتلت درست کنن چند تا دیگه، به حال یه چیز کلی اتفاق، یه همچین حرکتی میتونه جواب بده، میتونه خیلی استراتژی قشنگی باشه. ولی میگم اینا همه همونطور که آقای دانشور عزیز حسن جان گفتنم نیاز به برنامه‌ریزی خیلی مفصل داره، نیاز به نهادسازی داره، نیاز به آمادگی‌هایی داره، ولی این کار رو باید تلاش کنیم با حمایت بیشتر شاهزاده، با همبستگی بیشتر، جذب بیشتر و پایین آوردن نرخ اون دوستانی که چوب لای چرخ می‌ذارن، که من همیشه ازشون خیلی عصبانی میشم، چرا شمایی که در کشورهای آزاد نشستین دارین چوبلای چرخ انقلاب میذارین؟ این هست، این قضیه هست، وگرنه فکر نمی کنم در مهستان که موج ضد ترامپ یا موافق ترامپ اصلا راه افتاده بوده باشه که الان بخوایم مثلا تغییر کرده باشه. دوستان همیشه اون دیدگاه های خودشون رو داشتن و عملا جبه گیری کردن نسبت به موازهی که اتفاق افتاده سیاست جهانی و به خصوص مرتبط با کشور ایران.
4: ممنون. البته این واژه که خانم فرسه گفتن کلمه ضد ترامپ استفاده کردن فکر کنم درست نیست، چون نقد هم که شما گفتین نقد ترامپ هست، نقد ما نقد میکنیم اینجا تو مهستان، ضدیت و به اون شکل تعصب اینا نیست. خیلی ممنون. نفر بعدی آقای دانشور وقت گرفت.
0: بهتر من اول میخواستم بجده خود پرسش این قسمت دو تا نکتر بگم، بیکن که چرا، یعنی چرا سوالی بود چرا جمهوری اسلامی هنوز مقاومت میکنه. من میکنم که سه تا دلیل میشه برای جمهوری، یکن که خب اعتقاد دارن رهبر جمهوری اسلامی که میتونن ادامه بدن به حکومت، به خصوص که پشتیبانی هم چون که آقای شایی کن پشتیبانی قدرت های مثل چین و روسیه هم دارن که تشویقشون هم میکنن در این مقاومت. یه نکته است. نکته دیگه، خب این حکومت نهاد جانشینی در مقابل خودش نمیبینه، وجود نداره نهاد جانشینی، یه فرد وجود داره به نام رهبر مبارزات مردم که یک فرده، هنوز این فرد در واقع نهاد جایگزین درست نکرده، برای خطر جدی تهدید نمیکنه جمهوری اسلامی رو. هنوز خطراتی که از طرف ملت تهدید میشه که میکشن میزنن بچه هاشون رو میکشن، زمانی معرفی میشه که آنارشی تبدیل میشه در جامعه. وقتی که آنارشی نباشه یک قدرت متینی بیاد قدرت رو بگیره، نمیذاره هیچ کسی رو بکشه بدون دادگاه، چه برسه به خانوادهش و یا اهلش. این نکته. و بالاخره این واقعیت داره که بخشی از رژیم همچین دوستان نام بردن ایدئولوژیکن و پایبندن به ایدئولوژیشون. تو خود مثلا نظام نازیسم هم یه اتفاق بود، خیلیشون تو آخرین لحظه مبارزه کردن در حالی که نیروهای متفقی در چند متریشون یا چند کیلومترشون بودن. اما من می‌خواستم یک اشاره به فرمایشات خانم فرسایی بکنم که خانم فرسایی ابراز ناراحتی کردن که چرا نظرات ضد ترامپ در مهستان ظاهرا از نظر اونا تقویت چیز زیاد شده، چون دیگران که احتمالا موافق ترامپ هستن صحبت نمی کنن. من خب ظاهرا خانم فرسایی از طرفداران پروپاگاندای ترامپ هستن، از این حرفشون در واقع اینجوری مستفاد میشه و فکر میکنن که با این عمل مثلا مهستان یک اصولی رو زیر پا گذاشته. ما هرگز اصل طرفداری از ترامپ رو در مهستان نداشتیم، که ما اینکه اصل مخالفت با ترامپ رو نداریم.
5: همیشه آیشتایی گفت هر کسی میتونه نظرات بچه داشته باشه و ما این نظرات بارها و بارها جدید نیست تکرار کردیم. منتاش یه نکته وجود داره. خب در دنیا خیلی کشورهای دموکراتیک هم مخالف ترامپ هم. یعنی چی؟ یعنی هر که در دنیا مخالف ترامپ باشه اصول دموکراسی رو سرپا گذاشته. شما 90% کشور اروپایی جرئت میشه گفت 90 بیش از 90% چون مخالف سیاستای ترامپ هم. او که چی؟ آیا اینا ضد دموکرات هم یا ترامپ مظهر دموکراسی در جهان؟ و خود چه بحثیه این؟ خب علاقه عاطفی خانم فرسایی رو من بهش احترام میذارم، میتونه داشته باشه، کما اینکه علاقه ضدیت عاطفی آدم نسبت ترامپ هم احترام میذارم، فرق نمیکنه. اما نکته اینه در مورد منافع ملی ایران و مسئله جنبش های اجتماعی موجود ایران، ترامپ نقشش چی بوده؟ آیا ترامپ طرفدار ملت ایرانه؟ اگر ترامپ طرفدار ملت ایرانه، یا با رهبر مبارزات مردم ایران یا رهبر دوران گذار دست دوستی فشرده، ایشون دعوت کرده که بیاد در سیاستاش اظهار نظر کنه، یا با اون لحن متکبر ازشون صحبت کنه؟ نه، لحن آقا بارسر که خب این مرد خوبیش ولی من کس دیگری رو انتخاب کنم. من گفتم اینو، آقا شما آقای ترامپ ممکن رئیس جمهور امریکا باشی ولی ارباب ملت ایران نیستی، همون که ارباب شاهزاده و رهبر مبارزات ملی ایران هم نیستی. بنابراین من باید به خانم فرسایی اشاره کنم که خیلی خانم فرسایی مهستانی مجمع دموکراتیکه که توش نسبت به شخصی مثل ترامپ یا هر شخص سیاسی دیگه جهان میتونه موافق و مخالف بشه و با استدلال. شما میتونید تشریف بیارید تو مهستان، استدلالات خودتون رو بر مبنای اصول و پرنسیپ های دموکراسی ناظر بر دفاع از ترامپ ارائه بدید، وقت ما میپذیریم اگر اینا مجاب کننده باشن. متشکرم.
1: خیلی ممنون. جناب سایی واکنش دارین یا بفهم؟
2: خیر، متین میگن آقای دانشور وطن.
1: ممنون از شما. جناب داراوی گرامی از دوستان بیرون.
6: خانم فریده نیکومرام از روم. منم اعتقاد دارم که تاریخ صفحه شطرنج نیست و به تخته نرد بیشتر شباهت دارد، چرا که نقش تعیین کننده تاس در آن غیر قابل انکار است. در حال حاضر در خلیج فارس یک بازی نرد برقرار است و معلوم نیست چه کسی جفت می آورد و چه کسی زودتر خانه هایش را می بندد. تنها معلوم این داستان وضعیت مردم بیچاره ای است که پدران و مادرانشان نیم قرن پیش دست به قماری بدتر از اکنون زدند و روزگار امروز فرزندانشان را به سیاهی کشاندند. هر نسل باید متوجه باشد که آنچه امروز می کند در زندگی چند سال پس از او اثر خواهد گذاشت. امروز قبرستان امروز قبرستان‌های ایران میزبان آدمیانی است که 50 سال پیش علیه رژیم شاه شوریدند و حکومت آخوندها را به قدرت رساندند. نسل کنونی اگر نفرینی دارد باید نثار پدران و مادران خودش بکنند. نظر خانم نیکومرام از رو.
1: ممنون از ایشون و از شما. جناب سعید.
2: ببینید بحثی که الان باز میشه با این نظر خانم نیکومرام، بحث 57 رو باز میکنه و اینکه چه اتفاقی افتاد. ببینید اون گرایش چپی که به قولی در زمان شاهنشاه فرید اتفاق افتاد، یکی از عوامل انقلاب 57 میتونیم بهش بگیم. تعداد زیادی جوان رفتند کشورهای اروپایی برای تحصیل، با دیدگاه‌های چپ برگشتند. یک بخش بزرگی از جامعه متفکر کشور با بحث‌های لنینیستی و کمونیستی به قولی عجین شدند و این دیدگاه رو باز کردند و متاسفانه از همه خطرناکتر اون پلی که افرادی مثل شریعتی و گل سرخی ها بین کمونیست و اسلام ایجاد کردن، فکر میکنم خندقی بود که مردم ایران رو به این فرد انداخت و در این شرایط قرار داد و متاسفانه شاید کمی آگاهی سیاسی و شرایطی که مردم ایران هم در اون درگیر بودند مزید بر علت شد و این اتفاق افتاد. ولی شاید خب با اکثر افرادی که در اون برهه صحبت میکردید یا سوال میپرسیدین، از نظر خودشون فکر میکردن که دارن کار درستی انجام میدن. متاسفانه در اون زمان انقدر دست و دامنه اطلاعات باز نبود که شما بتونید به روز نگاه کنید که اون کارنامه کشورها و حکومتها چه شکلی هست. شما امروز به راحتی با چند تا کلیک روی صفحه کامپیوترتون میتونید ببینید که روند صعود و نزول مثلا کشور سوئد، کشور عربستان، ایران، هر کشور دیگه به چه شکل بوده. چون دیتا و اطلاعاتی که ذخیره میشه در سیستم‌های کامپیوتری و اینترنت انقدر گسترده شده، خب شما به راحتی میتونید بفهمید یک سیستم سکولار دموکرات اینجوری عمل کرده. در کنارش میرید کشور سومالی رو نگاه میکنید که با اون بلبشویی که در سیستم سیاسیش وجود داره چه آفتی رو برای مردمش ایجاد کرده، چقدر آواره شدن، چقدر کشته شدن، چه شرایطی داره. یعنی هر زمین هستش که واقعا اگر ما بخوایم هر دفعه برگردیم به 50 سال پیش و مذمت کنیم انتخاب پدران و مادرانمون، هرچند انتخاب غلطی بود، فکر نمی کنم کار به جایی ببریم. بحث اینه که ما در حال حاضر کجا قرار داریم، چه پتانسیل هایی برامون وجود داره و اینکه بهترین آینده‌ای که برامون میتونه متصور بشه از چی حاصل میشه. من خاطرم از در خیلی از بحثات در حزب که با آقای دکتر نوری‌علا داریم و دوستان هموندمون تو حزب، یه بخشایی از صحبت یادم حالا بحث میکنم، بحث هدف گذاری بود. وقتی داشتیم برنامه میساختیم بحثیم بود که واقعا هدف ما از مبارزه چیه. گذر از جمهوری اسلامی، دقیقا فکر کنم آقای دانشور بود یا آقای عرب بود بهش اشاره کردن تو بحث همین امروز، بحث واقعا گذر از حکومت اسلامی هدف اصلی وقایع ما و مردم ایران نباید باشه. برقراری اون حکومت سکولار دموکرات بعدیش هدفه در اصل، چون این اتفاق میفته دیر یا زود این حکومت از بین میره. ولی اگر ما ندونیم چه چیز درستی در آینده این حکومت میخوای، قطعا باز به بیراهه میریم و باز یک حکومت نحس دیگهی با یه شکل و یک شمایل دیگهی برامون مستولی میشه. شاید اگر سال 57 میدونستیم که یک حکومت سکولار دموکرات واقعی میخواهیم، اون حکومتی که به اصطلاح فکر میکردیم استبداد پهلویه، میفهمیدیم که این حکومت شاید در خیلی از وجهاش همخونی یا اوورلپ داره با اون حکومت سکولار دموکرات ما و اون شاید اون قسمت سکولارش که خیلی پررنگتر بود و نگه میداشتیم، فقط قسمت هایی که از دموکراسی کم بود رو جایگزین میکردیم. شاید انقلاب نمیشد اصلا، شاید اصلاح میشد اون حکومت. همونطور که شاهنشاه پیام داد، پیام انقلابتون رو شنیدم، قصد اصلاحات داشتم. ببینید این اتفاقات افتاده، گذشته 50 سال کشته دادیم، بها دادیم، سرزمینمون نابود شده، ولی گذشته رو دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، جبران ناپذیره، گذشته گذشته. ولی الان میتونیم آینده رو نجات بدیم. الان باید درست بفهمیم کجا هستیم، بفهمیم چه نیروهایی در اختیارمونه، چه پتانسیلایی وجود داره و از تمامش و تک تکش به صورت بهینه به بهترین وجه استفاده کنیم که آینده کشورمونو بسازیم. همین، من فکر کنم توضیح بیشتری نداشته باشم.
1: سپاس از شما. جناب عرب بفهم.
0: من نگاه کنید با یک حرف ایشون موافقم که ما باید یه تحلیلی تو دانشگاه‌هامون انجام بدیم برای انقلاب 57 که به هر حال به عنوان تاریخ ما، چون تاریخ کشورمونه دیگه، بشناسیم چی بوده، چی نبوده، چرا اینطوری شد اصلا. ولی اینکه الان ما بیایم این بحث رو مطرح کنیم به نظر من خطاست، چون خود این عامل تفرقه میشه. همین بحث، من اتفاقا یکی از این برنامه تو ایران اینترنشنال دیدم داره پخش میشه، واقعا بهشون نوشتم گفتم این ندارید این برنامه پخش بشه. منظورش چیه که اومده دفاع میکنه از زمان شاه؟ میخواد بگه خوب بوده؟ خب الان مگه دعوا سر این زمان شاهه که خوب بوده یا بد بوده؟ نگاه کنید شما میایید وسط یه موضوعی به این اهمیت، مملکت در شرف نابودی، جنگ، نمیدونم بدبختی، این همه مشکل، حالا تو بیا بگی آقا من 50 سال پیش این چی بوده؟ چرا؟ خیلی هم خوب بوده. این چه حرفیه مثلا شما واردید میاد تو تلویزیونتون میزنید؟ بود این عاملی میشه که یه گروه هایی اصلا شما کنار بکشن. نکنید این کارو. نگاه کنید ملت آلمان ملت نادانی که نبود، ولی در جریان قبل از جنگ دوم جهانی پیوست به نازیسم. هر کس هم بگه که ملت نبودن، ملت آلمان نبودن، نمیدونم یه گروه کوچیک بودن، باید بره اون فیلم ها رو ببینه که از اون موقع باقی مونده که چه جمعیت هایی از سخنرانی های هیتلر دفاع میستدن پاش و به اصطلاح. خب یه اشتباهی بود یه ملت کرد و پند گرفت از این اشتباهی که کرده بود امروز و مسیرش رو عوض کرده. به اینجا نذاریم این بحثای مربوط به گذشته باعث بشه که الان موجب افتراق و اختلاف بشه بین مردم و این خودش به نفع در واقع جمهوری اسلامیه. و به نظر منم اونم دوست داره این بحثا مطرح بشه، چون این بحثا میتونه بالاخره یه چیزایی که اصلا الان مهم نیست و عمده خوب بگذاریم از این بحثا. دانشگاه ها بعدا مطالعه میکنن و تو تاریخ اینا رو خواهند. خیلی
4: ممنون از شما جناب دارد بکنم. بعدی براتون اومده بفهم
6: براتون هست. پیام بعدی آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن هستند. من معتقدم که مدیران رژیم چاره جز همین کاری که انجام میدهند ندارند، چرا که با رفتن رژیم آنها هم به سرنوشت های دردناک دچار خواهند شد و سرنوشتی همچون سرنوشت صدام و قذافی در انتظار آنها است. بنابراین آنچه که انجام می دهند، داخل پرانتز هستش، ببخشید موارد انجام شدید، مثلا حمله به کشورهای اطراف و ایجاد اختلال در منطقه از سر استیصال است و نه به علت نقشه‌کشی و برنامه ریزی. در نتیجه وضعیت را باید در دو مقیاس کوتاه و بلند مدت مطالعه کرد. در کوتاه مدت نتیجه کارشان اختلال در منطقه است که از جانب طرفدارانشان مقاومت محسوب می شود، اما در بلند مدت همه چیز به ضرر آنهاست و حتی باعث پیدایش اتحادهای مختلفی علیه آنان می شود. مثلا همین پیمان جدیدی که ترکیه و پاکستان و عربستان را به عنوان یک پیمان تدافعی کرد گرد هم آورده است و نشان می دهد حراسی که سالها اسرائیل دچار آن بود اکنون حراس کل منطقه است و اقدامی مشترک علیه رژیم را موجب می شود.
4: بسیار نظری است. شما هم واکنش داریم بفرمایید.
2: عرضم خدمتتون که خب یه بخشی از صحبتاشون درسته، بحث استیصال قرار دارم، ولی قطعا این موشک پراکنی هایی که به کشورهای منطقه کردن خیلی هم بی برنامه نبوده. این مطمئنن در اتاق فکرهاشون قبل از حتی اینکه این برخورد شکل بگیره شاید بحث شده، روش برنامه ریزی کردن. در حال عرض کردم در اون ابتدای بحث ایجاد هزینه هست و کشورهای عرب منطقه در دسترس ترین اهرم هایی هستند که مطمئن بودن این فشار و هزینه ای که ایجاد میکنن شاید به طور مستقیم به آمریکا منتقل میشه. همینطور که شنیدیم در اخبار که چندین بار ترامپ اذعان کرده که کشورهای عربی خواستار آتش بس و وارد شدن به مذاکرات بودن با در اون پیکایی که از جنگ به صلاح اتفاق افتاده. در نتیجه میگم این حمله ها رو یک بخشش شاید استیصال باشه وقتی، ولی یک بخشش رو بهش فکر کردن، حتی با وجود اینکه همونطور که ایشون هم گفت این هزینه دو طرفه داره. شما ببینید امارات متحده عربی یکی از بازتابهای اصلی پولشویی و دور زدن تحریم ها برای ایران بوده در تمام این مدت ها. ببین وقتی به همچین جایی میاد حمله میکنه، یعنی به جایی رسیده که به قول قدیما گفتن تیر تو پای خودش داره میزنه. این قطعا یک بخش بزرگیش استیصاله، ولی روی اینم حساب کردن که این کشورها روی ترامپ و تصمیمات ترامپ میتونن تاثیرگذار باشن. به هر حال
1: بله بفرمایید. جناب سید، آقای ترامپ در ونزوئلا سیاستی رو به کار برد با گرفتن چاوش دیکتاتور ونزوئلا و همراهی و همکاری با بخش دیگه، موفق شد که اون چیز استراتژی خودشو پیش ببره. در ایران با زدن بخشی از خامنه‌ای و چند نفر دیگه همین سیاست رو پیش گرفت و که با بخش دیگه بتونه همون برنامه رو اجرا کنه. اما خب صحبتی که دوستان کردن، این بعضی از دوستان معتقد بودن که خب ترامپ گیر کرد تو این قضیه. اما در مورد اسرائیل نتانیاهو، خب نتانیاهو از یه نظر خب میدونیم که تو غزه کشتار وسیع رو انجام داد که صدای مجامع بین‌المللی هم در اومد و احتمال محاکمه‌شون هم هست، ولی وجود، یعنی موجودیت اسرائیل از نظر جمهوری اسلامی، از این بخشی که آقای ترامپ نزده و به اصطلاح نگه داشته، امثال قالیباف و ژی رادان و غیره، خب اینها خواهان یعنی تهدیدی هستن برای وجود اسرائیل. یعنی آیا منافع اسرائیل با منافع مردم ایران که سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، منافع میان مدت البته، منافع تا نه این که به دموکراسی و اینها آقای نتانیاهو معتقد باشه یا نباشه، ولی تا حدودی منافع نتانیاهو یا اسرائیل با منافع مردم ایران در حد سرنگونی جمهوری اسلامی یکسان نیست به نظر شما؟
2: بله 100%. ببینید عرض کردم توی صحبتام که نتانیاهو به تصور من یا به باور من، حتی از شاهزاده هم قطعا پشتیبانی میکنه، ولی اگر علنی این اتفاق نمیفته، حتی از جانب ترامپ عرض میکنم. ببینید بحث اینه که شما میخواهید که یک، مثلا شاهزاده اگر حکومت عوض شد و شاهزاده اومد دوران گذار رو شروع کرد مدیریت کردن، ببینید چیز اتفاقی که میفته چیه. قطعا رژیم و ایادیش 100% که نابود نمیشن، یا اون افرادی که همین الان دارن بر علیه شاهزاده اقدام میکنند، حرف میزنند، چوب لای این چرخه این انقلاب میکنند، به چه چیزهایی اشاره میکنند یا تهمت میزنند؟ مثلا یکیش از این که آقا نیروی دست نشانده اسرائیل میشه شاهزاده. ببینید قطعا اسرائیل هم دوست نداره همچین اتفاقی بیفته، شاهزاده هم قطعا اجازه همچین کاری رو نمیده، و ما هم که طرفدارای شاهزاده هستیم و ملت ایران باشیم اجازه همچین چیزی رو نمیدیم. در نتیجه با وجود این همسویی که وجود داره، شاید اون فاصله ها رو هم حفظ میکنن، ولی فکر نمیکنم شکی در این وجود داشته باشه که اگر ملت ایران برگردن به اصل خودشون، یه دولت سکولار دموکراتی حاکم بشه بر ایران، اون ذات ایرانی، اون فرهنگ ایرانی مستولی بشه بر مملکت، دیگه دنبال 1400 سال پیش و حسین و حسن و اینا که کشته شدن و اینا نباشیم، امیدوارم اون روز زودتر برسه، ما چه جنگی با یهود و غیر یهود خواهیم داشت؟ قطعا از دوستی با تمام ملت‌ها باید ما استفاده کنیم و منافعش رو ببریم، و اینو قطعا نتانیاهو میدونه که خود ملت اسرائیل هم اینو میدونه. و اینکه اتفاقی که در غزه افتاد اشاره کردین آقای دانشور، من فکر میکنم که این پروپاگاندای چپ اروپایی خیلی درش نقش داره، این قضیه بزرگ کردنش. ببینید دقیقا کشتار 18-19 هم یک بخشی از این اپوزیسیون فیک می اومدن و انگشت اشاره به سمت شاهزاده می گرفتن که تقصیر شاهزاده است، که گفت بیاین در خیابون و این کشتار اتفاق افتاد، در صورتی که 6 ماه قبل ترش می گفتن شاهزاده شما یه فراخوان بده ببینیم که اصلا کسی میاد بیرون، شما هیچ کس ندارید، شما هیچ کس طرفدارت نیست. ببینید این بازی و پروپاگاندا ها رو باید بهش توجه کنیم، بتونیم تمیز بدیم. من نمیگم در غزه کشته نشدن یا کم کشته شدن یا زیاد کشته شدن، برای تمامی اون بچه ها و خانواده های هم که کشته شدن من هم ناراحت هم، هم وقتی بهش فکر میگم چرا باید این اتفاق بیفته، ولی شما مقصر اصلی رو از قلم نندازید. مقصر اصلی اون حماسیه که میاد سپر انسانی میکنه اون مردم، میره زیر بیمارستان مقر نظامی میزنه. همین اتفاق رو تو روی دستش خود ایران، حکومت ایران انجام داده. اون تونل هایی که از مقر خامنه پرپر اون اطلاعاتش منتشر شد، درهای خروجیش کجا بود؟ همه یا کنار بیمارستان در می اومد یا کنار مدرسه در می اومد. این بحث اینه. ببینید شما این حکومت های توتالیتر، این سیستم های خصوصا جهادی این شکلی که هیچی براشون مهم نیست، از مردم سپر انسانی درست میکنن. میره توی مدرسه گارد سرکوبش رو مستقر میکنه توی مدرسه، بعد اگه حالا اسرائیل یا هر نیروی دیگه اونجا رو منفجر کنه، میان توی پروپاگاندا مدرسه رو منفجر کردن. اصلا مدرسه رو باز میذارن. من ویدیو دیدم بچه میره کنارش لانچر و کنار ماشین سرکوب رد میشد، میرفت سر کلاسش. خب اینا رو یه جایی باید راجعش بحث بشه دیگه. اوکی آقای نتانیاهو یه تعدادی بچه هم کشته شده تو غزه قطعا، ولی کی باعث اصلیه؟ اونیه که جنگ طلب بوده، اونی که جنگ رو راه انداخته، اونی که رفته پشت مردم قایم شده. ممنون.
4: خسته نباشین جناب سایه. خیلی ممنون. تشکر از دوستانی که فعالانه در بحث امروز ما شرکت کردن، همچنین دوستانی که نشستن شنیدن و واکنش داشتن چه از داخل و چه از بیرون. تشکر از جناب داراوی گرامی برای همراهی و ارتباط از بیرون به داخل نهستان. تشکر از سعید بهبهانی برای تلویزیون میهن تیوی و همه دوستان. بدرود تا برنامه بعد.
2: پاینده ایران.
7: امروز خوش
8: پاینده و جاوید ایران.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: یعنی سودان، تونس و الجزایر.
1: الهی من قربونتون برم.

به دولت لبنان. با جمهوری اسلامی هیچ وقت وارد مذاکره نشدن. چرا؟ برای که میدونن به هیچ جایی نمیرسه. متوجه این موضوع شدن بعد از خلاصه دهها درگیری. دیوار سوم، دیوار سوم

رسانه های سمت بوخ های فارسی زبان هست اون طرفی، ولی دو طرف هست. چرا صدا سیما از افرادی مثل سیاوش اردلان و سمانه سوادسیز عنوان کارشناس دعوت نمی کند؟ برای اینکه اینها میخواهند همچنان اپوزیسیون نما باشن، میخوان مخالف نما باشن، نمیخوان بگن که آقا ما در خدمت جمهوری اسلامی هستیم.

پرونده پشت پرونده برای اینها میشود ساخت، بیان هر روز جواب بدن. راش اینه، شدنی هم هست، کار دیگه با اینا نمیشه کرد. البته وقتی منابع پولایی که به اینا میرسه قطع شد تمام

از شما رسانس قبلی که خانمی بود کل میکشیم به خدا من اول دیدم چی؟ بکشید الان خب مبارک سانس قبلی که میشتم اصلا یه از گلخی نبیرم خیلی جالب بود و با این آهنگ هم همراهی کردم میدوش خیلی باش در صورت این آهنگ آهنگیه که باز هم به شما یه حالات خاصی دست میده شما راحت بشید که بیرون میبین نمونه این حالات هم همینجور رو باید کار آخرتو چه ایسانم رو با هم دیگه میشتم بریم یک دو سه بریم اجازه

خب دارم تو میگم میرسی با

0: سلام، یه عربیکا 70 سی لطفا. متشکرم
1: عزیزم.

0: کارکرمای کاما به دنیای جوانی و کودکی سفر کنیم. مال شما چون ما سفر
1: آقا عکس بچگی من
2: کجا بودی؟ همه دنبالتی و شمارستو با دوباره هم دیگه

0: 하세. 가님 지가 미거니.
1: 뭐나만 후디.
2: 말했어. 후가.
0: 말로만 저 후니. 엄마만 앞서 사이 버리나. 훨씬
3: 배리.

0: 因此有了今天的پس شما لیسانس قبلی که خانمی بود که میکشیم خدا من اول دیدم چی؟ بکشید الان خب مبارک لیسانس قبلی که میشنم اصلا یه عکس گلخی نمیدن خیلی جالب بود و با این آهنگ هم حمله کردم میدوش خیلی باش در صورت این آهنگ آهنگیه که باز هم به شما یه حالات خاصی دست میده شما راحت بشید که بیرون میبین نمونه این حالات هم همینجا رو هم کار باخته به تو چه ایسانم رو با هم نگه میشتم
1: یک
0: بریم یک دو سه بریم اجازه

خب دارم تو میگم برسیم واقعا اینقدر

0: اشتام ایرانی
1: که ما خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی، پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to
2: God. I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم. به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران، تهرانی،
0: تهرانی.
2: به خدا من ایزرائیلیان.

0: درود بر شما دوستان عزیز. در نشست امروز مهستان، آقای حسین سایی از میان پرسش ها و نظرات رسیده به دو پرسش پاسخ خواهند داد. موضوع این دو پرسش عبارتند از: علت کژدار و مریض کردن ترامپ چیست؟ پرسش بعدی که هموطن دیگری پرسیدند، سران رژیم به چه امیدی مقاومت می کنند؟ دوستان، متنی را که مدیریت مهستان از من خواسته است در ابتدای هر نشست به عرض شما برسانم این است که مهستان در تیول هیچ اندیشه سیاسی، حزبی، گروهی و فردی خاص نیست، بلکه عملکردی مثل عملکرد یک پارلمان در دموکراسی را دارد. هر یک از اعضای مهستان می تواند عضوی از یک تشکیلات سیاسی و گروهی خاص باشد، اما مهستان فقط متعهد به دموکراسی سکولار است. بنابراین به جز در مواردی که تمامی اعضای مهستان موافقتشان را در سندی به نام مهستان اعلام می کنند، مثل سند مربوط به اعتقاد به دموکراسی دو ریاستی برای آینده ایران، در بقیه موارد اعضا می توانند نسبت به یک مسئله سیاسی عقاید متفاوت و حتی مخالف یکدیگر داشته باشند. در زمین نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی، از طریق فیسبوک جنبش سکولار دموکراسی ایران، یوتیوب و فیسبوک مهستان سکولار دموکرات ها و نیز توییتر مهستان پخش می شود. پس از سخنان آقای سایی، دوستان و هموندان در داخل و بیرون از این تالار برای سال نظرات و یا پرسش ها وقت خواهند گرفت. پرسش ها و نظرات مخاطبان مهستان بیرون از این اتاق نیز با هماهنگی آقای دارابی به اینجا منتقل خواهد شد. و اما موضوع اول یا پرسش اول در مورد این است که علت کژدار و مریض کردن ترامپ چیست که ما همه با این آشنا هستیم. این پرسش را جناب آقای محسن قریزاده از واشنگتن آمریکا که از مخاطبان ما هستند فرستادند. می نویسند: ما در زبان فارسی اصطلاح گویایی داریم مثل از دو طرف زبان حرف زدن و یا حکم کژدار و مریض، و من فکر می کنم این روزها آقای ترامپ مظهر آشکار این نوع اصطلاحات است. صبح می گوید چنان بلایی به سر ایران می آورم که آن سرش ناپیداست، و بعد از ظهر همان روز می گوید که فعلا از این موضوع منصرف شده است. عده زیادی از مردم این اوجاد را ناشی از ذهن پریشان ترامپ می دانند، اما اغلب طرفداران مرحوم مانوک خدا بخشیان هنوز اصطلاحی را که او به کار می برد بیان می کنند و می گویند ترامپ زرنگ با این حرکات متضاد سران جمهوری اسلامی را گیج کرده است، یا اینکه در وقت مناسب ضربه آخری را خوب خواهد زد. خواستم پیشنهاد کنم که همین موضوع را در مهستان به بحث بگذارید. جناب آقای سایی، میکروفون در خدمت شماست، ما میشنویم شما.
1: ممنونم آقای دانشور عزیز. من هم درود میگم به بینندگان عزیز برنامه مهستان و از آقای قلی‌زاده بابت سوالی که پرسیدن، که سوال کلیدی هم هست، تشکر میکنم. ببینید، مسئله اینه که شناخت مردم ما از شرایط اپوزیسیون و سیاست‌هایی که در جهان اتفاق می‌افته و رفتار سیاستمداران قطعاً می‌تونه کمک کنه به برنامه ریزی، کمک کنه به تدوین استراتژی‌هایی که در مبارزه می‌خوایم استفاده کنیم. به هر حال باید این رو در نظر بگیم. رفتارهایی که ما به ظاهر متناقض از آقای ترامپ میبینیم مربوط به امروز و دیروز نبوده و سالها ایشون هم در کار و تجارتشون و هم در سمت ریاست جمهوری این رفتارها رو داشتن و اغلب تحلیلگرا و سیاستمداران نسبت به این نوع رفتار تحلیلهای خودشون رو ارائه دادن، راجبش بحث کردن. شاید بحثی که من امروز هم مطرح میکنم به نوعی همخونی و همراستا باشه با بعضی از تحلیلگرهایی که تحلیلهایی که دیگران انجام دادن قبلتر. در واقع الان آقای قلی‌زاده دو دیدگاه رو از رفتار ترامپ ترسیم کردن. اول اینکه آیا این فرد روانپریشی است که کنترل رفتار خودش، تصمیمات خودش و اینکه چه کاری میخواد بکنه رو ندارد، آیا یا اینکه در نگاه دوم این یک برنامه ریزی و استراتژی عمل کردی برای ریاست جمهوری آمریکا هستش. من به این قضیه از 4 تا وجه اساسی میخوام نگاه کنم. امیدوارم بتونه این تحلیل 4 وجهی یه جواب کاملتری به ما بده. وجه اول، ساختار فکری و الگوی کاری 40 ساله تجاری ترامپ من اسمش رو گذاشتم. در این وجه اول ما به این از این زاویه نگاه میکنیم که ترامپ یک آدم به قولی تاجر هست و در تجارت نسبتا موفق بوده، حالا بالا و پایین های زیادی داشته که خود این باعث شده که تا الان چندین کتاب بنویسه در باب اصول تجارت و اینکه چطور باید تجارت انجام بده. اگه به کتاب معروفی که در سال 87 معرفی نوشته به نام هنر معامله، The Art of the Deal، مراجعه کنیم، 3 تا اصل کلیدی رو در اونجا توضیح میده برای اینکه شما بتونی یک معامله برد با برد یا منفعت مناسب داشته باشید. اصل اول میگه باید شما در معامله ایجاد اهرم فشار کنید یا یه لیوریج داشته باشین برای داخل معامله. یعنی برای یک معامله اینطور میبینی که مهمترین کار اینه که شما طرف مقابل رو در یک شرایطی قرار بدین که شما یک برگ برنده بالا سرش داشته باشین یا یه اهرم فشار داشته باشین که توی معامله بتونید ازش استفاده کنید. اصل دومی که در این کتاب بیان میکنه ضربه متقابل یا تهاجم اوله، یعنی اون مشت اول رو میگه به اصطلاح بعد اونی که میخواد برندش توی معامله بزنه. خود این اصل رو در یک کتاب دیگه در سال 2007 در کتابی به اسم بزرگ فکر کن دوباره تأکید کرده و روش کلی مانور داده. یعنی شما در طرف مقابلتون در ابتدا یک شوک روانی ایجاد میکنید که طرف برای تصمیم گیری و نشان دادن واکنش سردرگم بشه و نتونه اون واکنشی که بایسته و شایسته اون موقعیت هست رو نشون بده. و اصل سومی که بیان میکنه پایین آوردن ریسکه، یعنی تلاش میکنه که در معامله در جایی قرار بگیره که حداقل ریسک ممکن رو شامل حالش بشه، یعنی امکان این که در اون معامله ببازه به حداقل ممکن برسه. شاید تو این دو سه تا اصلی که الان من صحبت کردم شما بتونید با کمی بازنگری تو رفتارهای ترامپ یک ردپایی از این 3 تا اصل رو ببینید. اونجایی که تجمع نیرو میکنه، اونجایی که تهدید میکنه به ضربات سخت زدن نیروگاه‌ها، زیرساخت‌های اساسی. حالا اگه بخوام این بچه دومی که من براش در نظر گرفتم بحث ابزار استراتژیک ابهام آگاهانه است یا یه دکترین دیوانگی اصطلاحا بهش میگه مدمن تئوری. این رو فکر میکنم نیکسون حتی در زمان ریچارد نیکسون هم استفاده میشد، در زمان فکر میکنم جنگ سرد بود. در اینجا نیکسون معتقد بود که اگر دشمنان تصور کنند که رئیس جمهور آمریکا فردی غیر قابل پیشبینی هستش، ممکنه که دست به هر اقدام غیر منتظری بزنند. در محاسبات خودشون تجدید نظر کرده و با احتیاط بیشتری رفتار کنند. پس یعنی شما میای از رئیس جمهور آمریکا که دارای قدرت تقریبا بسیار زیاد نظامی هست، یک فرد دیوانه ای نمایش میدی که این میتونه هر کاری از دستش برمیاد که انجام بده. در نتیجه سمت مقابل توی لاک دفاعی وارد میشه و در اون اقداماتی که میخواد انجام بده شاید خیلی با احتیاط بیشتر و مثلا چند بار بازنگری کنه برای هر کاری که میخواد بکنه. و به نظر من ترامپ از این استراتژی خیلی خوب داره استفاده میکنه، مرتب سیگنال های متناقض میفرسته، همینطور که اشاره کردین یه موقع صحبت از انحلال کشور میکنه، یه موقع صحبت از حمله خیلی شدید میکنه و بعد دوباره میگه ما در حال مذاکره هستیم و یه مقدار طرف مقابل رو این شک رو درش ایجاد میکنه که اصلا شاید این قدرت برنامه ریزی و مذاکره اصلا نداره. یه جای دیگه میبینیم که چه برنامه ریز درستی هست و چقدر کاراش داره با اون استپایی که تعریف کرده جلو میره. بچه سوم این شخصیت یا این شرایط اگر بخوایم بگیم، بحث ماهیت معامله و چانه‌زنی سخت است یا hard bargaining. در بحث معامله سخت اینطور است که شما همیشه باید به نوعی برنده باشید. ما یک وضعیتی هم داریم حاصل جمع صفر، یعنی من ببرم تو به بازی، یعنی همیشه من چیزی که میگیرم تو از دست میدید، جمع این دوتا همیشه صفر میشه. ولی شاید الان در این حالت خاصی که ما قرار داریم دقیقا این اتفاق نیفته، ولی ترامپ تلاشش همیشه این بوده که با چانه زنی، با داشتن دست بالا، با گمراه کردن طرف مقابل، همیشه این راه چانه زنی و رسوندن معامله به بیشترین سود در سمت خودش به اصطلاح داشته باشه این قضیه. حالا عقب نشینی های لحظه‌ای هم که به اصطلاح حاصل سنجش مداوم معامله سود و هزینه هست، یعنی شما ببینید ارتش آمریکا قطعا اگر بخواد یک عملیات بسیار وسیع انجام بده شاید محدودیتی نداشته باشه، ولی شما باید در نظر بگیرید که در پشت این ارتش یک جمعیت 300 میلیونی قرار داره که سود و زیان اونهاست که باعث شده این ارتش الان در صف جنگ قرار بگیره و در مناطق جنوبی کشورمون باشه. در نتیجه مدام مجبور ترامپ به دلیل‌های حالا سیاسی و اقتصادی این معادله سود و زیان رو و سود و هزینه رو انجام بده و ببینه الان حرکتی که داره میکنه در کجای این بالانس قرار داره، آیا هنوز جای بیشتر جلو رفتن هست یا نه، اینجا دیگه هزینه این کارزار داره بیشتر از سودی که میکنه میشه و باید متوقفش کنه، سویچ کنه به سمت مذاکره. شاید بچه چهارم قضیه که شاید کمتر دیده بشه یا بعض کسایی که دنبال نمیکنن اخبار داخلی آمریکا رو، فشارهای درونیه که به واشنگتن و شخصیت محوری ترامپ وارد میشه. مسئله این که فضای داخلی آمریکا و ساختار قدرت یک فضایی نیست که یک بعدی باشه و یه نفر بتونه بیاد بدون هیچ مقاومتی، بدون اینکه هیچ کس بتونه جلوش رو بگیره، هر کاری که دلش میخواد رو انجام بده. و این فضای سیاسی طوری طراحی شده که همیشه شما بتونید به روش‌های چک و بالانس رفتار افرادی که تصمیم گیر هستن، افرادی که تاثیرگذار هستن رو کنترل کنی. پس اینجوری اگر نگاه کنیم می‌بینیم چهره های تندرو فشار میارن که ضربه نظامی شدید بزنه، از سوی دیگه می‌بینیم پنتاگون مشاوران اقتصادی پیامدهای بحران رو در نظر می‌گیرن که اگر این اتفاق بیفته از قیمت بنزین و فراورده های نفتی به چه شکلی خواهد شد. و این تقابل مدام در حال اجراست، مدام در حال بحثن، مدام در حال بررسی شرایط هستن که همینطور که گفتم این باز برمیگرده به اون قضیه معادله سود و هزینه که مدام اینو بررسی داره میکنه سیستم سیاسی آمریکا، که هر جا که ببیند از منافعش، هزینه‌هاش داره بالاتر میره، اونجاست که جای پاز زدن، برنامه‌ریزی مجدد کردن یا ایجاد یه استراتژی مناسب‌تر هستش. در جمع اگر من بخوام یه پاسخ کوتاه یا مشمول تمام این ابعاد رو به آقای قلی‌زاده بگم، اینکه رفتار کجدار و مریض ترامپ هم ابزار فشار روانشناختی و جمهوری اسلامیه، هم مهار کننده برای خودش تا وارد باتلاق جنگ طولانی مدت نشه. و به طور کلی میتونیم بگیم که حاصل 100% به اصطلاح دیوانگی محض، برنامه‌ریزی استراتژیک و اینها نیست. یک جمعی از کل اینهاست. یعنی شما یک بخش درش استراتژی می‌بینید، یک بخش شخصیت واقعی خود ترامپ رو می‌بینید و یه بخش تأثیرگذاری‌های واشنگتن و سیاستمدارهای اطراف رو می‌بینید. پس اینطوری نیست که بگیم ایشون به قولی از نظر فکری و روانی روانپریشه و داره یه کاری سر خود انجام میده. نه، به نظر من حداقل این که یک برنامه پشت این قضیه هست، روی استراتژی خاصی دارن جلو میرن، اما 100% هم اینجوری نیست که بگیم واقعا یک بازی شطرنج رو دارن جلو میبرن و تا انتهای بازی هم مشخصه. نه، غافلگیری هایی که پیش میاد، حرکت هایی که از سمت حکومت نهضت اسلامی انجام میشه هم میتونه بازی رو تغییر بده. به طور مثال شاید برای همه ماها علامت تعجبی بود که حکومت نهضت اسلامی به تمام همسایه هاش حمله کرد، همسایه‌ای که بهشون وابسته است به طور بسیار شدید از نظر اقتصادی، خصوصا در زمانی که این همه تحت تحریمه. در نتیجه این قضیه برمیگرده به این که من ایشون رو روانپریش نمیبینم قطعا. کارهایی هم که انجام میدن بر اساس استراتژی و برنامه هست، ولی نه اینکه بگیم 100% اون برنامه به هدف خواهد رسید، چون که اون غافلگیری هایی که در بینش اتفاق میفته نیازمند برنامه ریزی مجدد هست و استراتژی جدید مورد نیاز داره. من فکر کنم این تو اینجا من جواب سوال اول تمام میکنم، حالا تا دوستان نظر بدن به سوال بعد.
2: سپاس از شما، خیلی ممنونم. جناب عرب وقت گرفتیم، بفرمایید.
3: بله، با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین. من فکر میکنم نگاه کنید، اشتباه و خطای ترامپ همینه. ترامپ همین که میگی تاجره، در تجارت مقابل شما هیچ آدم غیر عاقلی وجود نداره. یه آدم عاقله،

در این معامله. اون چیزی که نهایتا یه معامله رو جوش میده و کار درست میشه. این یه معامله متعارفه، یعنی تو سمت مقابلت یه آدم متعارفه، کاسبه، اومده کاسبی کنه. ولی اگر تو سمت مقابلت یه آدم انتحاری باشه، تو دیگه این فرمول ترامپ دیگه کار نمیکنه، چون اون چیزی نداره برای دست دادن، یا حداقل اینطوری هستش که هیچی براش مهم نیست. ترامپ خطاش اینه، جمهوری اسلامی یک نظام متعارف نیست که تو بتونی باش معامله کنی. اون برای هیچ برای دست دادن نداره، برایش کشورش مهم نیست، زیرساختاش مهم نیست، مردمش مهم نیستن، بگیری مملکتش هم یه بخششو برایش مهم نیست. برای اون مهم اینه که فقط بمونه سر کار. تو با این میخواد چه کار کنی با این نظام؟ و نمیتونه هیچ کاری بکنه. متاسفانه خودشو وارد به جای این که قبل از این که وارد این جریان بشه، چون آدم خود شیفته‌ای هست، متاسفانه حاضر نیست حتی داده های سازمان های اطلاعاتیش هم بهش ارزش بده، حتی آدم های پخته وزارت امور خارجهشون استفاده کنه. نمونهش اینه که رفته یه دلال مسکن آورده با دامادشو گذاشته برای مذاکره. خب اینا چی میدونن از مذاکرات جهانی، از سیاست؟ مگه یه دلال مسکن میدونه که سیاست دنه چی؟ اون فکر میکنه مثلا خونه میخواد بفروشه مگه؟ متاسفانه این بلاییه که سر دنیا با وجود ترامپ مده و عاقبت این بازی یا هر فاجعه را در واقع بازی فاجعه است، این ترامپ شروع کرده، میتونه خیلی خطرناک باشه برای کشور ما. چون الان دیدید دیگه، همین دیروز شورای عالی امنیت ملی نمیدونم فلان اطلاعیه داده. شما برید بخونید این اطلاعیه رو، یا عاقل این اطلاعیه رو میده؟ تو باید بیاید به من خسارت بدی، تو باید از اینجا بری، تو باید تحریم ها رو برداری، تو باید. شما این چی با چی میسنجید این اطلاعیه رو؟ با چه معیاری میسنجید؟ معیار یه آدمی که میخواید باش معامله کنی؟ آدم عاقل؟ نه، یا آدمی که دیوانه است، هیچ همه چی حاضر به دست بده غیر از اینکه خودش بمونه. شما میگید ممکنه این ببرش لب سقوط. چطوری میخواد ببره لب سقوط؟ تنها راهش اینه که حمله زمینی کنه، اونم 2 میلیون سرباز میخواد برای این کار. ایران که عراق نیستش که بتونی تو با مثلا 200-300 هزار تا سرباز بری بگیریش. 2 میلیون سرباز میخواد، این امکان پذیره؟ نه. برای همین هم است که اروپایی حاضر نیستن وارد این بازی ترامپ بشن، وگرنه اونا میفهمن همه این داستانا رو. اونا هم که نادان نیستن، ابله نیستن، میفهمن که جمهوری اسلامی شره. ولی خب میدون از اول هم اگه وارد نشدن، برای اینکه میدونن پایان این کاری که شروع شده پایان میتونه خطرناکی باشه. راه حل چیه؟ راه حل من تو مقاله‌ام که نوشتم توضیح دادم. ترامپ باید شاهزاده رو به عنوان یه آدمی که شناخت خوبی داره از ایران و میتونه هر اطلاعاتی هم نداره به دست بیاره، نه اینکه حتما همه اطلاعاتو داره، ایشون باش مشورت کنه به جای اینکه با اون دامادش و با اون آقای چیز مسکن بره مشورت کنه، ایشونو بیاره، ایشون بهش میگه راه حل چیه. راه حل هم سرنگونی جمهوری اسلامی، اونم نه با جنگ، از درون ایران و با حمایت از مردم ایران و قیامی که مردم از داخل ایران بکنن با حمایت خارجی و این جمهوری اسلامی سرنگون کنن. هیچ راه دیگه هم وجود نداره. هر راهی هم بخواد ادامه پیدا کنه، این مسیری که داره ترامپ میره به یک فاجعه بزرگی در دنیا خواهد انجامید. من یه نکته هم اینجا توضیح بدم، جمهوری اسلامی به سرعت به دنبال ساخت بمب اتمی در اون کلنگ گزلا، اونجا یک تأسیسات عظیمی در زیر کوه درست شده که همه چی هم داره، از آب و برق و نمیدونم اکسیژن و همه چی.
مشغول به درست کردن بمب اتم هستن اونجا، و اگر

0: اون بعد تو چند ماه دیگه رونمایی کنن و این بازی ادامه پیدا کنه، اون وقت بازی وارد مرحله فاجعه بزرگتری خواهد شد که دنیا اون وقت دیگه توش خواهد موند. این متاسفانه آینده تیره یه که اگر ترامپ اون کار رو نکنه در جلوی ما خواهد. خیلی
1: ممنون از شما. بفهمید جناب سلیم.
2: ببینید، من با بخش بزرگی از صحبت‌های آقای عرب موافق هستم، غیر از اون قسمتی که شما به اون در اینکه اصلا غافلگیر شده ترامپ هم موافقم، از این جهت که هیچ وقت حالا این حکومت نفس اسلامی در چالش بقا قرار نگرفته بود. جنگی که با عراق داشت جنگی بود که بر سر سرزمین بود، مردم به شدت و موقع هنوز به نوعی حقانیت و مشروعیتش رو داشت، شرایطش خیلی متفاوت بود و الان که بحث بقای خود حکومت وجود داره، تازه اینها هم با حملهشون متوجه شدن که چه چیزهایی برای این حکومت مهمه چه چیزهایی مهم نیست. و کاملا موافقم با شما که اینها تنها نکته که براشون مهمه ماندن بر سر کاره یا زنده نگه داشتن این ایدئولوژیه که استارت زدن. اما نکته هم که باید بهش نگاه کنیم بحث اون هزینه و سود و هزینه هست، اون معادله. مطمئن باشید که الان فکر کنم خب همه ایرانی ها به این نتیجه رسیدن که ترامپ قصد تغییر رژیم نداره و اون چیزی که میخواد رو مشخص کرده، ایران هسته‌ای نشود فعلا، حداقل اون بزرگترین شرطی که داره. به خاطر همین براش فرق نمی کنه، اون ویتکاف و کشنر هم میتونه بیاد براش مذاکره کنه، چون میخواد که اون نهایتا به اون اصله برسه که ایران هسته ای نشه. حالا اینکه ایران دروغ میگه مثل همیشه، گول میزنه و به حساب خودشون سیاستمدار خارجی رو میخواد گول بزنه، اون قضیه یه داستان دیگه ای رو باز میکنه. و اون که آمریکا میگه من همیشه اینجا هستم، به محض که احساس خطر کنه و اگر ایران به سمت هسته‌ای شدن واقعی بره، اون موقع اون معادله سود و هزینه هم تغییر میکنه. قطعا شاید نیروی نظامی پیاده کنه همون منطقه که احساس میکنه شما میگی کلنگ اسلحه یا هرچی، کل اونجا رو شخم میزنه و خاکشو به توپلو میکشه اگه لازم بشه و این قدرت رو داره. در نتیجه اگر الان داره مدارا میکنه، به هر نوعی داره بازی میکنه، حالا بگیم بازی موش و گربه هر اسمی روش بذاریم، بر اساس اون معادله سود و زیانی که دارن میکنن، وگرنه منافع مردم ایران قطعا براشون تشییزی اهمیت نداره. به اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، اتفاق ناخوشایندی برای مردم ایران میفته، باز در اولویت اولشون نیست. ماها هستیم، شاهزاده هست که دلش میسوزه و مرتب تلاش میکنیم و شاهزاده که بفهمونه که کم هزینه ترین روش و رویکرد و استراتژی عبور از حکومت نفس اسلامی با کمک مردم ایران و رهبری شاهزاده. قطعا من موافقم اگر بیایند و با شاهزاده اون همکاری لازم رو انجام بدن، قطعا ما خیلی سریعتر و با هزینه کمتری به نتیجه میرسیم، بدونه که نیاز به این همه کشتار، خرابی و از بین بردن منابع هر دو طرف هست. به هر حال منابع و منافعی که در ایران بمباران میشه و از بین میرم بخشی از منافع ملی است و پولی که از پول مردم هزینه شده. در نتیجه هرچی این هزینه ها از دو طرف کمتر شه به نفع جامعه جهانیه. ولی همونطور که بارها من گفتم، متاسفانه شما الان گفتین، اروپایی‌ها تمایلی ندارن، دوست دارن مماشات کنن با جمهوری اسلامی برای اینکه فکر میکنن هزینه کمتری براشون داره. البته اینم باز شاهزاده بهشون گفته که واقعا اینطور نیست، در آینده خواهید دید که هزینه های بیشتری پرداخت خواهید کرد و تغییراتی که داره اتفاق میفته تو ژئوپلیتیک منطقه و اروپا هم شاهد این هستیم که چطور اسلامیست داره وارد میشه، چجوری داره دونه دونه شهرها رو تسخیر میکنه به نوعی. به هر حال در مجموع، اگر حالا من خیلی صحبت کردم باز روی این کامنت، هرچی ابعاد تغییر کنه، شما منتظر تغییر فرماسیون و جبهه‌گیری آمریکا و جبهه آمریکا هم باشید. مطمئن باشید آخرین مسئله اینه که ایران نمیتونه هسته‌ای بشه با این شرایطی که وجود داره.
1: ممنون جناب عرب.
0: دو نکته رو من به شما بگم. کلنگزلا رو نمیتونن بزنن، نمیتونن بگیرن، چون بخوان بگیرن انقدر سرشون موشک میریزن هر آمریکایی بره اونجا کشته میشه. هیچ کس هم چون ریسکی نمیتونه، هیچ بمبی نمیتونه بهش اثر بکنه. به این جهت جمهوری اسلامی با خیال راحت داره کارشو انجام میده و این و خواهد رسید، برعکس اینکه شما فکر میکنید نمیرسه، خواهد رسید به بمب اتم. این مماشاتی هم که میکنه، یه روز میگه شل میکنه صفر میکنه، داره زمان میخره برای اینکه به اون نقطه برسه. دو، تنها راهی که استراتژیشو باید ترامپ عوض کنه اینه که به جمهوری اسلامی بگه من میخوام تو رو براندازم. اون موقع جمهوری اسلامی میاد وارد مذاکره میشه. یعنی اگر ببینه عزم ترامپ براندازی جمهوری اسلامی، احساس خطر خواهد. تنها چیزی که میتونه اونو پای میز مذاکره بیاره اینه. اونم نه اینکه به حرفا، برای چه من میگم شاهزاده رو بخواد و باش مشاوره کنه. اون موقع جمهوری اسلامی میفهمه این داستان اون بلدرچینه رو یادتونه که میگفت فلانی بده این کارو بکنه این کارو بکنه، داستان اونه. اینه که بشه اون وقت جمهوری اسلامی حاضر وارد مذاکره جدی با آمریکا میشه، چون میدونه که میخواد براندازش دیگه با شوخی نداره. خیلی من
1: ممنون از شما. خب جناب دارابی از بیرون، از دوستان بیرون.
3: خیلی ممنون. اجازه بفرمایید منم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت دوست عزیزم جناب سایی و همینطور هموندان گرامی و بینندگان برنامه مهستان سکولار دموکرات‌های ایران. پرسش یا نظر اول خانم نسترن خورزاد از موناکو. ایشون نوشتن من هرچه فکر میکنم نمیتوانم به این باور برسم که پرزیدنت ترامپ آنقدر سرسری و بیهوا ریاست میکند و در عین حالی که میخواهد در تاریخ به عنوان یک پرزیدنت برجسته از او یاد شود، تا این حد دوران ریاستش را به افتضاح میکشد. در نتیجه فکر میکنم که واقعیت باید جز این باشد. امیدوارم در جلسه امروز مهستان این موضوع برای همه ما روشن شود، هرچند که میدانم آقایانی همچون حسین عرب و حسن دانشور معتقدند که ترامپ در این وضعیت گیر کرده و نمیداند که چاره کار چیست. متشکرم.
1: ممنون از شما. سر نظری بود. شما مگه نظری دارین آقای سایب؟
2: نه، مطلب خاصی نبود. عملا منتظرن که جوابای مهستان رو بشنوندی. فکر میکنم کمی هم هم نظر من بودن توی این نظری که داشتم.
1: جناب ناخدا وقت گرفتیم بکنم.
4: مجدداً سلام دارم خدمت همه دوستان و به ویژه جناب سایی که خیلی خوب وضعیت رو توضیح دادن وضعیت رو. ولی من یه مقدار در مورد ترامپ و واقعا اقداماتی که بر علیه ایران انجام داده نظر متفاوتی دارم، یه کم نه زیاد. اونم اینه که تصور من اینه که ترامپ گول خورده اصلا. این به حالت به خاطر همون بیزنس بودنش به اصطلاع قولی که نتانیاهو بهش داد وارد جنگی کرد که واقعا پایانش نامشخص بوده. و ترامپ هم بین ترامپ بشه یه دیر اطراف خودش جمع کرده، وزیر امور خارجش و وزیر دفاعش و دیگران که گوش نمی کنه به حرفاشون و قبول کرد که وارد این جنگ بشه و الان به معنی واقعی مونده نمیتونه کاری بکنه. ببین جناب سایه، شما فرمودید که میتونه کشور ایران رو شخم بزنه، کشور ایران رو میتونه حتی اگر به جایی برسه که نیرو هم وارد بکنه که این کارو. من به شما قول میدم امکان نداره همچی چیزی، نمیتونه. کشور ایران الان شما نگاه بکنید به کشور افغانستان، اینا عاقبت بعد از 20 سال که رفتن اونجا نشستن، بعد از 20 سال عاقبت طالبان رو برگردوندن سر جاشون و برگشتن اومدن، که خود این آقای ترامپ بود که واقعا نگوشیشنش انجام داد. اگه به عراق نگاه بکنیم میبینیم که واقعا وضعیت بهتری هم دیده نمیشه. بنابراین نمیشه کشور ایران کشور پهناور به ویژه از نظر مردمش و همچنین فرهنگ مردم ایران در مقابل یک کشور خارجی اصلا قابل مقایسه با افغانستان و عراق هم نیست. یک کشوری که با تاریخ عظیم چندین هزار ساله اصلا امکان نداره که واقعا اجازه بخواد بده که یک کشوری دیگه وارد کشورش بشه و بخواد اون کشور رو مسخر، ایران رو مسخر بکنه. من نمیدونم، باور نمیکنم. من فقط اینو میدونم که میشه خیلی راحت تصور کرد و الانم دید که گول خورده توسط نتانیاهو، وارد جنگی شده که مونده توش، نمیدونه چی کار بکنه واقعا. یعنی راه حلی وجود نداره. همه الانم با نتانیاهو زاویه کامل پیدا کرده سر غزه. اصلا صاحب آقای نتانیاهو مخالفت کرده، یعنی عملا مستقیما با آقای ترامپ مخالفت کرده. قبلا یه همچی چیزی رو نبوده که انجام بده. به هر صورت نظر من برای راه حل اینه که این جنگ باید متوقف بشه تا فرصت به مردم ایران داده بشه واقعا تا بتونن از داخل ایران کاری بر علیه این رژیم انجام بدن. من باوری ندارم که اپوزیسیون خارج هر کدومشون بتونن واقعا در موقعیتی باشن که بتونن واقعا اثرگذار باشن که این رژیم رو بخوان تغییر بدن. فرصت میخوان مردم ایران تا بتونن این کار رو بکنن. حمله و یا هر تاله دیدیم دیگه، از این بیشتر مگه میتونن حملات هوایی انجام بدن؟ موفق نبودن و نشدن. استراتژی آمریکا و اروپا هم نیست که این رژیم رو عوض بکنن، نیست واقعا به معنی واقعی. میدونن که خطرات وارد شدن به اونجایی که بخوان این رژیم رو با جنگ و خونریزی تغییر بدن خیلی خیلی خیلی بیشتر از اون هست که بهش باهاش بخوان مذاکره بکنن. بنابراین الان به معضلی رسیدیم ما تقریبا در آمریکا و اسرائیل که نمیدونن چه کار بکنن. نظر من اینه که فقط راه حل مذاکره با ایرانه، متوقف کردن جنگ هست و فرصت به مردم ایران که بتونن از این رژیم به نحوی عبور بکنن یا اینکه لااقل استحالش بکنن تا اینکه بعدن بخوان ازش عبور بکنن. این تصور من هست که خدمتتون عرض کردم.
1: خیلی ممنون جناب پارسی. جناب سایی.
2: بله، عرض کنم که من با فرمایشات ناخدا فارسی یکم زاویه دارم، از این جهت که اولا من عرض نکردم بیان کل ایران رو بگیرن، گفتم که بر اساس اون معامله سود و هزینهی که دارن اگر فکر کنن ایران قرار هسته‌ای بشه تمام توانشون رو میذارن، به مدت محدود شاید همون کوه کلنگزلا رو بیان شخ میزنن، تمام تأسیسات رو نابود میکنن، برمیگردن میرن، حالا یه تعدادم کشته میدن. میگم باز قضیه اون سود و هزینه هست، بعد برآورداشون بشه استراتژی براش تعیین کنن. ولی بعد از 18-19 دی من فکر نمیکنم توی ایران اون آزاده هایی که تمایل دارن از این رژیم نسل عبور کنن هیچ مشکلی داشته باشن که یه نیروی خارجی در کنارشون کمک کنه برای خونسازی رژیم، عوامل رژیم و ساپورتراشون. من خودم به شخصه خیلی خوشحال میشم که یه نیروی خارجی کمک کنه که ما بتونیم از شر ایادی رژیم و اون افراد چی بگم جنایتکار وحوشی که داره، اون گرگایی که جوانای ما رو تیکه پاره کردن تو چند ساعت چندین هزار نفر رو، اینها رو خونسا کنن. جست چی میگن حقوق بشری و اروپایی هم نمیخوام بگیرم که آقا نه کشتن بده، نمیدونم چی میگن معامله خشونت پرهیز مبارزه کنیم بر علیه حکومت اسلامی گذر کنیم. خودتون دیدید از این حکومت گذر کردن دیگه من فکر نمی کنم بدون خشونت امکان پذیر باشه. قطعا خونهایی باید ریخته بشه. اگر در این راه کسی کمک مردم ایران بیاد من به شخص خوشحال میشم، ولی اگر نیاد هزینه مردم ما بیشتر میشه. مردم باید خودشون به خودی خود مسلح بشن و به جنگ این رژیم برن. دیگه بحث شعار نیست. دست خالی دیدین چه اتفاقی میافته توی خیابون ها. با دوشکا میان تو افرادی که مسلح نیستن رو به رگبار میبندن. اینا چنان وحشیایی هستن. من نمیدونم چطور آقای میرفارسی با این همه تجربه نظامی که دارن هنوز امیدوارن مردم ایران بدون هیچ حمایتی خارجی نظامی حتی و بتونن از این رژیم عبور کنن. ممنونم. فعلا من
1: جواب فارسی افنان دهد افنان بفهم.
4: من خیلی خلاصه بگم که من یه نظامی هستم و نظامیان رو هم میشناسم، نظامیگری داخل ایران رو. بنابراین صحبت این نیست که من بخوام یا نخوام اونجا. نظامی های ایران اجازه نخواهند داد. اونها ایرانی هستند و در مقابل حمله خارجی به کشور ایران نخواهند ایستاد و نمی‌ایستند. من خودم یکی از اونها هم که بارها و بارها در اینجا اعلام کردم من هرگز تحمل یک کشور خارجی به کشور ایران حمله بکنه رو نمیتونم داشته باشم. همینطور که نمونه شو دیدیم الان این بمباران ها تنها کاری که کرده زیر ساختارهای رژیم نه کشور ایران رو داغون کرده و اضافه بر اینم اتفاق بیفته یعنی که به این معنی هست که سالیان سال کشور ایران بدبخت و بیچاره باقی خواهد موند بدون هیچ نتیجه. اینی که من میگم باید جنگ برطرف بشه، حملات خارجی به این شکلی شما میفرمایید وجود نداشته باشه تا مردم ایران فرصت کنن خودشون از این رژیم عبور کنن. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما. بیست دقیقه برای بخش اول هنوز داریم.
5: آقای دانشفر برای خیلی ممنون که از بینندگان اسم منم برد و گفتش که من هم گفتم که ترامپ گیر کرده و به این دلیل وارد گفتگو میشم. اولا من ادعای من نیست که ترامپ گیر کرده، واقعیات نشون میده که ترامپ گیر کرده. چپ و راست زدن این مذاکره ها ولش و کنسرت کنه اینا نشون داده گیر کردن دیگه، نشون داده نداشتن استراتژیه، حداقل استراتژی روشنی نداره. تو نمیتونی هر 24 ساعت یه استراتژی تغییر بدی. تاکتیکی که تاکتیکای خدمت به استراتژی تغییر میکنه. استراتژی داره بازه زمانی نسبتا بلندی ثابت میمونه اگر پشتش واقعا اندیشه شده باشه. حالا من کاری به شخصیت ترامپ هم ندارم، بخاطر که من مبنانی ایرانی اروپایی به طور کلی موافقش اصلا مبنانی ترامپ بشتم به دلالی که جای بحث اینجا نیست. اما چه من ایران میشه و جنگ میشه، خب من شخصا توی این بحث های متفاوت توی مجلسان گفتم ببینید حمایت خارجی حتی به صورت جنگ به مطلقاً امری نیست که مطلقاً بگی بده یا مطلقاً بگی خوبه، شرط داره. حمایت داخلی و خارجی وقتی به شکل مسلحانش به شکل جنگش قابل دفاعه که نمایندگان ملت ایران در طراحی استراتژی جنگ شرکت داشت. مثالی که آوردیم مثال دوگل بود دیگه، مثال واضحی بود. جنگ جهانی دوم با متفقین اومدن فرانسه رو اشغال کردن، ناسیا رو انداختن بیرون، ولی دو گل بود، یه رهبری بود، رهبر فرانسوی ها بود که در طراحی استراتژی در لحظات جنگ در همه چی شرکت داشت. علیرغم اینکه رئیس جمهور امریکا و نخست وزیر فرانسه انگلستان خیلی موافقش نبودن، ولی تحمیل کرد خودشو. علت این بود که پشتوانه مردمی داشت، فرانسوی های زیادی پشتش بودن. بنابراین بحث هم دوستان راجع به شاهزاده کردن، در صورتی که شاهزاده توی این استراتژی نظامی شرکت می داشت ممکن بود قابل دفاع باشه، وگرنه جنگ قابل دفاع نیست به هیچ عنوان. اما یه استدلال خیلی ضعیفی هم برخی دوستان میکنم، میگن خب ببینید ترامپ خامنه‌ای رو کشته، ترامپ جمهوری اسلامی رو ضعیف کرده. خب که چی کشته ضعیف کرده، ولی آیا ملت ایران وضعیتون چطوری شده؟ شما میبینید هر روز دارن آدما رو اعدام میکنن به بهانه جنگ، کاری که در سالهای جنگ با عراق هم این کاری کردن، بسیار از نهضت‌ها و جنبش‌های مدنی رو سرکوب کردن، الان هم کردن. الان جنبش مدنی نمیتونه به راحتی سر برداره، به خاطر که میگن جنگه و مسئله میهنی مطرح میکنن. برابر جنگ فی نفسه به نفع ملت ایران نیست، هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که جنگ به نفع ملت ایران بوده و یا خواهد بود. این از این نکته. بعد دعاوی و ادعای ترامپ هم در مورد ایالتون باشه نسبت به اوباما میگفتش که اوباما اله کرده بله کرده من میام پاره کرد قرار داده، ولی اگه نگاه کنید میبینید که حوادث نشون میده اون چیزی که ترامپ به دست آورده امروز خیلی کمتر از اون چیزی که اوباما به دست آورده بود. امروز ترامپ رسیده به نقطه ای که مسئلهش باز بودن باز کردن تنگی هرمز سامان اوباما، تنگی هرمز باز بود، مسئله نبود. بنابراین می‌بینیم در حتی در این زمینه ترامپ شکست خورده، این واقعیتیه. حالا اینکه دوستانم میگن جنگ و وضعیت اون به کنار، اینکه به امریکایی ها دیگه نمیخواد ملت امریکا که امریکا وارد یه جنگ طولانی دیگه بشه، خب یا میگه همینه که دست پای ترامپ میگیره، گویا که ترامپ اصولا مرد جنگ هم نیست، بیشتر همون چون که دوستان میگن اهل تجارت و بلوف های تجاری و از این حرفاست که امروز در سیاست پیشتی جهانی خیلی کاربرد نداره. یعنی به نظر من ترامپ یه جای نادرست نشسته، رهبر بزرگترین قدرت نظامی سیاسی جهانه، در اون رهبریتی نشسته که جاش نیست. و دوستانی که از ترامپ حمایت میکنن به نظرم یک حمایت احساسیه، به این معنی که خب چون جمهوری اسلامی خبیثه، چون آدما رو کشته، جوانان رو کشته، خب اینا جمهوری رهبرای جمهوری اسلامی میکشن، بنابراین یکم دلمون خنک میشه. در حالی که از سیاست یک تشکل سیاسی خردمند که اینجوری نگاه نمیکنه مسئله، نگاه میکنه که منافع جنگ چی میتونه باشه، زیانهای جنگ چی میتونه باشه، جنگ در چه موقع میتونه به نفع یک ملت باشه یا نباشه. بنابراین من فکر میکنم که موضوع ترامپ رو باید اینجوری نگاه کرد، و الان اینکه حالا یک خویشاوندی هایی هم بین تفکر سیاسی و تفکر تجاری ترامپ وجود داره، خب این خیلی مسئله روشن نمی کنه. یعنی شما نمیتونید که سیاست رو به طور مستقیم از سیاست های تجاری سیاست های نظامی مثلا دعویر رو، نه معلومی که نیست، و به همین دلیل تا کنون هم هیچ چیز نداشته، هیچ موفقیت نداشته. کما اینکه ترامپ با موقعی جنگ آغاز کرد که جنبش های خیابانی در ایران در اوج خودشون بودن، و الان همه هم میبینید که اون تحرک اجتماعی، اون جنبش مدنی قوی که در ایران من هفت تحت شعاع جنگ قرار گرفت، حتی مسئله شاهزاده رضا پهلوی الان تحت شعاع جنگه، داری که اگر این اتفاق نمی افتاد جنبش داشت گسترش پیدا میکرد، امکانش برای گسترش در آینده پیدا خواهد کرد. ولی من شک دارم که ترامپ به یک موفقیت دلخواهش در این زمینه برسه. فکر میکنم که بازی هایی کردن جو در میاره روی حساب کرد منافع شخصی خودش یا حد اکثر منافع حزبیش خواهد بود و به یه جوری با جمهوری اسلامی کنار بود، و اتفاقا جمهوری اسلامی دست ترامپ رو خونده و بازیش میده. یعنی من فکر میکنم که ترامپ به دل جمهوری اسلامی فقط بازی میده، اون طرف هم داره بازی میده. خیلی
1: ممنون.
2: بله، من میگم با فرمایشات آقای دانشور در بخشای زیادی موافقم، ولی نکته که باید دوباره شاید اصرار کنم برش این که من عرض کردم در جنگ فعلی یا در برخوردی که الان وجود داره منافع مردم ایران لحاظ نشده قطعا. ترامپ هم دنبال این قضیه نیست و اون حمایت نظامیه آرزویی بود که اگر اتفاق بیفته به همراه مثلا همکاری با شاهزاده و اون فضا رو بتونن به مردم ایران بدن که دوباره برگردن تو خیابون. در این که با این بخش هم من زاویه داشتم که فروکش کرده فضای اون انقلابی مردم بعد از جنگ، چون واقعا بعد از کشتار 18-19 هم که همه منتظر واقعا حمایت ترامپ و حمله ترامپ بودن، اتفاقا دیگه اون سرکوب فکر میکنم بعدش باعث شد که مردم توان بیرون اومدن نداشته باشن. ما فقط بعد از اون دیگه توی دیاسپورا و خارج از ایران ما حمایت ها و همدلی ها رو دیدیم بیشتر، و که اونها هم باز متاثر از جنگ نبودن قطعا و نیستن و همینطور ادامه داره. ولی این فلواقع این برای من کاملا روشن هست که آینده ایران بدون حمایت یک نیروی خارجی و به نوعی تشویق مردم به اومدن تو خیابون دوباره با این با وجود این علم به این که دوباره سلاخی نشن خیلی مهمه. اگر قرار باشه دوباره این حکومت بخواد سلاخی کنه مردمو، اون شرایطمون هی بدتر و بدتر میشه. در این حال هم که ما چشم‌اندازی که برای ادامه حکومت نهضت اسلامی داریم هم چشم‌انداز مبهم و رازآلودیه. نمیتونیم تصور کنیم که با آینده خوب و ساحل امنی قراره برسیم. یعنی من خودم به شخصه میگم هرچی ریسک کنیم زودتر شر این رژیم رو بکنیم شاید بهتر باشه، نتیجه زودتری حاصل شد، حداقل فرصت شاید ساخت و ساز داشته باشیم. چون اینها تا ذره آخر منابع و هر چیزی که وجود داره رو خرج امام زمان و ظهورش رو نمیدونم این ایدئولوژی احمقانه‌شون میخوان. بس اینه، ممنونم.
1: مرسی. آقای دانشجو نفر آخر هستی، میتونیم افنا اینو یک در نظر بگیرم؟ بفهم
6: نفر منم کوتاه مهم صحبت کنم. ببینید اینکه آینده جمهوری اسلامی مبهمه، خب درسته واقعا، یعنی در کوتاه مدت حداقل، در بلند مدت جمهوری اسلامی هم به زبان دارن تاریخ خواهد پیوست، تهدید نیست مثل هر حکومت جبار دیگه. ولی بحث اینه که و اینکه ریسک هم بکنیم، خب ریسک باید مبتنی بر همینجوری نباید بشه، یعنی مردم شما نباید تشویق کنی که ریسک کنن الکی بیان تو خیابون بلکه جمهوری اسلامی بیفته. خب نه، مسئولیت داره چنین صحبتی. به گمان من حرف درست باید این باشه که باید تشکیلات و نهاد سازی کرد برای اینکه قدرت سیاسی رو انداخت و بلافاصله جاشو گرفت و خلأ رو پر کرد، نه اینکه ریش کرد فقط تو خیابون. خیابون یه جنبه از مبارزه است، شاید این یه جنبه نهایی مبارزه باشه، ولی قبل از اینکه مردم وارد خیابون بشن یه دریا کاره، یک اونم کاریه که استراتژی رهبری باید بریزه. یعنی وقتی ما امروز بگیم شازده رضا پهلوی رهبر جنبش گذار، جنبش آزادی خواهی ملت ایران در این لحظه هست و خودش پذیرفته اینو و گذار رو ما به دموکراسی میخواد انجام بده، خب این در واقع و ما هم به عنوان آدمایی که خب این رو قبول کردیم و پشتیبانی کنیم و در واقع باید این یک استراتژی خیلی دقیقی مدون بشه، به معنی که چجوری، خب حالا حکومت چجوری باید بیفته، چه نهادهایی باید در انداختن حکومت شرکت کنن، ما چه کار میتونیم بکنیم، چه کمکی میتونیم بکنیم، ما به عنوان دیاسپورای ایرانی و آدمایی که موقعی میکنش فرای خارج هستند، ما از تجربیات زندگی در غرب چی هم بکنیم که به مردم ایران بازگو کنیم که برای رسیدن به دموکراسی یا اصول دموکراسی چنین است و چنان است و از همه اینا گذشته. از همه اینا مهمتر اون چیزی که امید مردم ایران میده نه ریسکه، بلکه نشون دادن یک قدرت واقعی سیاسی جانشینه. یعنی وقتی که شما در حالا این امکان ما داریم که در خارج کشورم زیر ساتور جمهوری اسلامی قرار نداریم، بنابراین فرصت داریم که بشینیم با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم که چگونه میشه اون قدرت جایگزین رو شکل داد و ویژگی های اون قدرت جانشین چی هست، آیا شکل شوراست، آیا شکل دولته، آیا شکل فرده، اینها فرق کنه، همش متفاوته. همه اینا باید مبتنی باشه بر شناخت جامعه شناسانه دقیق از اوضاع ایران. یعنی رهبری سیاسی رهبری که هم کار نهادی تشکیلاتی میکنه، هم کسیه که یا جریانیه یا نظامیه یا سازمانیه یا دولتی هر چشم ما بزنید که واقعیات جامعه شناسان ایران رو به درستی در این لحظه ارزیابی ازش. بنابراین میبینید که مسئله سیاست مسئله ساده‌ای نیست، یه بخشش جامعه شناسی روانشناسی جامعه است، یه بخشش نهادسازیه، یه بخشش بعد میرسه به پروپاگاندا است، نمیدونم رابط دیپلماتیکه، مسئله مالیه، مسئله نظامی یکی دو تا نیست. به این دلیل که میگم جنگ ترامپ جنگی نیست که بشه از دفاع کرد، به جنبان فقط دفاع از ترامپ دفاع در نهایت خودمون خالی کنیم بگیم زدن مثلا خامنه‌ای رو کشتن، در حالی که کشتن همسال خامنه‌ای تو جامعه با خیلی زیادن، تمام این آخوند چی میگن، میگن این کیسه آخوندی گشاده است، شرط تلفن بخواد در میاد یکی دیگه بیاد باشه و اون بمیره یکی دیگه میاد چش، اینا مسئله نیست. شما نظام رو باید دگرگون کنید، و باید رهبری مردم رو به دست بیاریم که به کمک مردم در واقع نظام رو از بیخوبون بکنین پایشون. این بحث اساسی به درست نظر من. بنابراین نباید یعنی ریسک بدون تفکر، بدون داشتن یک استراتژی، در واقع این ریسک یک نوع عکس العمل احساسی و آنارشیه مثبتی هم تجربه جهانی هم نشونده، تاریخی نشونده که هیچ نتیجه مثبتی نداره. بنابراین باید اگر هم ریسکی وجود داره، ریسکی باید بشه هدفمند مبتنی بر تمام نکاتی بود که من خدمتتون به طور فشرده درس کردم. ممنون.
1: مرسی. در حال افنایین طولانی بود. از بدین از بیرونم دوستان بیان. جناب داراوی یکی از بیرون بفرمایید.
3: خیلی ممنون. آقای رضا آل مظفر از مونیخ. چندی پیش من داشتم به برنامه هماندیشی که به طور هفتگی از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان پخش می شود گوش می دادم. برنامه‌ای که در سال جاری کلاً به دوران گذار اختصاص دارد. در این برنامه دیدم و شنیدم که بحث بر سر آن است که هیچ رژیمی داخل پرانتز اگر دچار حمله و تصرف خارجی نشود، پرانتز بسته، اگر در بین مدیران رژیم اختلاف فاحش به وجود نیاید از داخل سقوط نمی کند و بقیه بازم داخل پرانتز مثل وجود اپوزیسیون و غیره نمی توانند بدون این فروپاشی داخلی در سقوط رژیم ها مؤثر باشند. در آن صورت و بر اساس این فرمول به نظر من کاری که ترامپ می کند بسیار درست است. در طی این چند ماه هم رهبر رژیم و همه سطوح بالای رژیم از بین رفتند و اختلاف موافقان با مذاکره و مخالفان هر روز بیشتر شده است. و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، فروپاشی رژیم امری حتمی خواهد بود. بنابراین عقیده من آن است که روند درست پیش رفته و مواضع ترامپ درست بوده است. نظر آقای آل مظفر.
1: جناب سایه از حزب شما حمایت کردن، بفهم.
2: ممنون. اتفاقا من دفتر از اینکه این نظر خوندشه میخواستم به آقای دانشور و حتی بینندگان بگم که ما در سال جاری کلن برنامه همون رو اختصاص دادیم به دوران گذار و چگونه این دوران گذار میتونه اتفاق بیفته و اینکه در سالهای قبل هم برنامه هایی داشتیم که مثلا یک سال در رابطه با زندگی معمولی که نشوندهنده جلوه های یک سیستم دموکراسی در کشورهای اروپایی که زندگی به چه شکل میشه اگر واقعا یک سیستم سکولار دموکرات قرار باشه و یک زندگی معمولی قرار باشه در جریان باشه. ولی در رابطه با صحبت‌های آقای دانشور من یه واکنش کوچیک می‌خواستم نشون بدم که نمی‌دونم ایشون نشنیدن کل صحبت منو، چون من وقتی از صحبت از ریسک کردم گفتم که با شرایطی که حالا یا یه حمایت خارجی باشه یا به نوعی شکل بگیره که مردم سلاخی نشن تو خیابون، دقیقاً منظورم همین بود که ما نمیتونیم بدون حساب و کتاب دوباره بیایم تو خیابون و از مردم بخوایم بیان تو خیابون. در نتیجه نهادسازیایی که شاهزاده داره میکنه و مشغولش هست و خبراش دست و گریخته منتشر میشه و تمام فعالیتایی که ما و شما دوستان در نقطه‌های مختلف دنیا و دیاسپورا داریم انجام میدیم، تلاش میکنیم که کشورهای دیگر رو هم همسو کنیم در این گذاری که از جمهوری اسلامی باید اتفاق بیفته، این حکومت نصر. به هر حال اینا همه اون قدم‌های کوچیکیه که به سمت گذار قرار اتفاق بیفته. به هر حال تا زمانی که این مشروعیت که این نظام فعلا در جامعه جهانی داره و کشورهای هنوز در حال معامله و داد و ستد و اینی که نماینده های رژیم رو به عنوان نماینده مردم میشناسن و عنوان میکنن، ما باید بتونیم این تصویر رو عوض کنیم هر تل امکان و اون کشورها رو که درش زندگی میکنیم تا حداقل بیاریم در جبهه مردم ایران قرار بدیم. فکر میکنم این بزرگترین کمکی است که ماها در دیاسپورا میتونیم انجام بدیم به امید روزی که مردم ایران بتونن در مقابل این دژخیم وایستن به معنی کلمه، نه اینکه با دست خالی باشند و بدون هیچ شانسی در مقابل دوشوها و تیربارهایی که ایادی رژیم و خونخواران و جنایتکاران در مقابلشون میگیرن. این نکته خیلی مهمیه. من ممنونم از آقای دانشور که تمام این نکات رو گفتن، چون واقعا تمام این برنامه ریزی ها و نواسازی ها اون نکات و اون بیس هاییه که باید اتفاق بیفته و شاید خب سالها در یک بخشایش کوتاهی شده، ولی خوشبختانه توی ریل درست افتادیم و امیدوارم که هرچه زودتر به اون مقصد مورد علاقه‌مون برسیم.
1: مرسی از شما آقای دانشور افنال.
6: بله ببینید، من اگر چیز متوجه نشدم آقای شایی گفتن حتما درست متوجه نشدم، عذرخواهی می‌کنم. اول این بیننده ای که چیزی گفت از بیرون یه چیز عجیبی به نظر من گفتش که فروپاشی رژیم امری حتمیه، چون یکی از دلایل فروپاشی، یکی از شرایط فروپاشی در واقع وجود تضادهای توی حکومت. این درسته، یه اشاره که معمولا بخش‌های حکومت باید به جون هم بیفتن، تنها تضاد توشون خواهد بشه یکی از شرایط سقوطه. ولی من نمیدونم چرا وقتی که این اتفاق افتاده برابر این موازه ترامپ درست، اصلا موازه ترامپ چیست؟ من نمیدونم موازه ترامپ چیست. موازه ترامپ اینه که شارا این خلیج باز بشه، این تنگه اورس باز بشه، ایران هم جلو هستی نباشه، حالا فوقش به کشورهای دیگه هم حمله نکنه. آیا خواست ملت ایران اینه؟ آیا مردم ایران برای این مبارزه میکنن؟ و اصلا اصلا اصلا بگیم گیریم که جمهوری اسلامی رو ترامپ انداخت، آیا اینه خواست ملت ایران؟ آیا ملت ایران صرفا خواهان نابودی حکومت جمهوری اسلامی هستند؟ یا مطمئن به جای نابودی در نابودی جمهوری اسلامی چیز خوبی رو جانشینش بکنن؟ اون چیز خوب رو ترامپ به ما نشون نداده، اون چیز خوب رو ترامپ اصلا بهش اعتقاد نداره، حتی در کشور خودش، چه برسه که برای کشور ما. ترامپ که ملت ما رو که به رسمیت نمیشناسه، یعنی میخواد تبدل ما رو میگه از دهنش در میره، نابود کنه. اصلا ترامپ آدم نیست که حرفا بفهمه. بنابراین موازه ترامپ کدومه؟ من نمیفهمم کدوم ترامپ موازه درستی داره برای استقرار دموکراسی در ایران. کجا ترامپ رهبری مبارزات ملت ایران که این همه خون باش رفته به رسمیت شناخته؟ گفته آدم خوبیه ولی من کس دیگر رو بذارم. آقا تو کی کس دیگر وارد کشور ما بکنی، رهبر دیگر وارد بکنی؟ اینجا افغانستان نیست آقا جان، اینجا ایرانه. اینجا میلیون ها جوان تو خیابون مبارزه کردن که آقای ترامپ بیاد کس خودش دلش میخواد بزنه سر قدرت. این چه استدلالیه که این هموطن ما از خارج کشور میکنه، از خارج از بلستان کرد.
1: مرسی. خب دوستان خسته نباشین، میپردازیم به بخش دوم و جناب سایی خسته نباشین، من براتون میخونم و بعد شما رو میشنویم. موضوع دوم، سران رژیم به چه امیدی مقاومت میکنن؟ این پرسش هست و این متن رو که بر اساس این سوال هست آقای شایان سپاسی از وین اتریش برای ما ارسال کردن. میگویند چند شب پیش در جمعی از دوستان بودم و بحث به موضوع جنگ آمریکا و حکومت اسلامی کشید. دیدم یکی از دوستان که میدانیم مخالف سرسخت حکومت اسلامی است، معتقد بود که در این جنگ متاسفانه حکومت اسلامی برنده شده و ترامپ را آشمز کرده است. دوست دیگری اما معتقد بود که رژیم در ضعیفترین وضعیت خودش قرار دارد و نمیتواند از این مخمصه جان شیرین به در برد. دوست سومی هم پرسید که رژیم به چه امیدی مقاومت میکند. من خواستم پیشنهاد کنم که در جلسات مهستان این موضوع را به بحث بگذارید، شاید پاسخ درخوری مطرح شود. شما رو میشنم جناب سایی.
2: ممنونم. منم تشکر میکنم از آقای سپاسی اگر اشتباه نکنم بابت سوالشون و نقطه نظرشون. در ابتدا یه جواب خیلی کوتاه میدم به این سه عزیزی که نظرشون رو گفتن و سوالشون مطرح کردن. به قولی اینکه از نظر من جمهوری اسلامی برنده نشده قطعا در این جنگ. دوم اینکه در حال اجرای استراتژی بقای از طریق هزینه تراشیدنه، یعنی تلاش میکنه هزینه سازی کنه برای کشورهای منطقه، برای آمریکا، برای هر کسی که درگیره در این سیستم، حتی کل دنیا با بالا بردن قیمت نفت و انرژی و غیره، که این ایجاد هزینه تبدیل بشه به فشارهای معکوس بر روی کشور آمریکا و اینکه پای میز مذاکره بیا صلح کنه، اصلا کلا جنگ رو قطع کنه و برگرده بره خونه. اما اگر بخوام جوابمو تحلیل کنم، از نظر تحلیلی صحبت کنیم که چی در سر این سران جمهوری اسلامی احتمالا میگذره، از دیدگاه حالا خودم باز میخوام بگم، من 5 تا بیس یا رکن اصلی در این مقاومت یا در این تلاشی که دارم میکنم میبینم. رکن اول اگر بخوام بگم، پایداری ایدئولوژیک و هزینه جنگ برای غربه. اینا یک جنگ غیر منظم یا نامنظم شکل دادن و محاسبه سران حکومت بر این باورن که تحمل درد و هزینه در نظام‌های غربی و دموکراتیک خیلی پایینه. یک کم هم شاید من خودم باش موافق باشم، چون واقعا میبینیم که با کوچکترین تغییراتی خیلی به استرس میفتن و دنبال راه چاره هایی میگردن. به همین خاطر پس یکی از رکنایی که روش حساب کرده گفته ما میایم جنگ رو طولانی کنیم برای اینکه بقایمون حفظ بشه، ایجاد هزینه کنیم، حالا با بستن تنگه هرمز، با موشک پراکنی به مراکز نفتی و ساختارهای اساسی کشورهای منطقه و غیره. رکن دومی که بهش دل بسته سران رژیم، امید به تغییرات سیاسی که در آمریکا احتمال داره اتفاق بیفته در انتخابات پیش رو. امیدوار هستند که با از دست دادن شاید اکثریت قاطعی که الان ترامپ در هر دو مجلس داره به نفع خودش، یک کم شرایط فشار بر ترامپ و طبعا شرایط جنگی و تصمیماتی که در قبال جنگ ترامپ میگیره رو محدود کنن. پس دومین رکنی که بهش امیدوارن اینه و در این حال اون پروژه هزینه سازیشون، پروژه این که تلاش میکنن به منافع آمریکا در جاهای مختلف ضربه بزنن، جزی از این سیاست هم میتونه قرار بگیره عملا. یعنی امیدوارن با تغییری مجددی که در قدرت آمریکا اتفاق میفته، گردونه به چرخ اینا، به سمت اینا یا به نفع اینا بچرخه و بتونن به این بقایشون ادامه بدن. رکن سومی که من بهش رسیدم، نگاه به بلوک شرق و خونسارسازی تحریم ها توسط چین و روسیه است. با محاصره دریایی که از جنوب شامل ایران یا حکومت نصر شده، به شدت روابط اقتصادیشون تحت شعاع قرار گرفته. در عین تمام این بالا و پایین ها، چشم امیدشون به شدت به سمت چین و روسیه هست که با بایکوت کردن بخشنامه ها و مسائلی که در سازمان ملل مطرح میشه و از طرفی با فشار مستقیمی که میتونن بیارن بر آمریکا به حساب برای خرید نفت ایران، برای حمایت مالی که از ایران میتونن بکنن، به حال یک به نوعی اون اهرم فشار آمریکا رو ازش بگیرن و یه تنفس مصنوعی بتونن به این حکومت نصب بدن. پس رکن سومی که بهش امید بستن و تلاش میکنن با این حساب مقاومتشون رو ادامه بدن، نگاه به بلوک شرق و ابرقدرت‌های مثل چین و روسیه هستش. رکن چهارم که باز برمیگرده به اون استراتژی سران نظام، پدیده تله بقا یا ترس از سرنوشت مشابه میتونه اسمش بذاریم. یکی از مهمترین دلایل مقاومت، عدم وجود جایگزین برای سران حکومته. در ادبیات علوم سیاسی به این حالت میگن سلف پریزرویشن یا حفظ خیشتن. همین به تازگی فکر کنم از یه طرحی داشتن رونمایی میکردن یا گفتن تصویب شده، مطمئن نیستم، چون طرح بسیار بزرگیه که 52 تا شهر زیرزمینی درست کنن برای محافظت از سران رژیم، که این خودش باز میلیاردها ثروت لازم داره و چندین سال زمان، نمیدونم اینا دارن یا چه فکری در سرشون هست که فکر میکنن همچین پروژه رو میتونن به سرانجام برسونن. ولی سران حکومت باور دارن که اگر عقب نشینی کلی یا تسلیم انجام بدن، به معنی پایان کل ساختار سیاسی و سرنوشت شخصی خودشون، یعنی فقط با تغییر ساختار سیاسی این مسئله تموم نمیشه. احتمال زیاد تمام اونا مورد قضاوت و احتمال زیاد اعدام قرار میگیرن به نوعی. ولی اگر مقاومت کنن و تن به تسلیم ندن، حداقل ریسکی وجود داره که شاید از این مخمسه بتونن زنده بیرون بیان و این حکومت نحس و این ایدولوژی رو به قولی زنده نگه دارن. این بود رکن چهارم. و رکن پنجم که فکر میکنم از اصلی ترین ارکان این استراتژیشون باشه، بحث ابزار سرکوب داخلی و عدم شکلی جایگزین انسجام یافته در داخل کشوره. همینطور که دوستان در بحث قبلی بسیار بهش اشاره کردن، اینکه اگر قرار تغییری در ایران رخ بده از داخل باید رخ بده. اگر قرار حکومت عوض شه، مردم ایران هند که این حکومت رو عوض میکنن. و این رو بارها و بارها هم از زبان شاهزاده شنیدیم و هم از زبان خیلی دیگر تحلیلگرها که نیروی نظامی خارجی قطعا راه به جایی نخواهد برد، نیروی نظامی حمایتی شاید، ولی قدم نهایی، تصمیم نهایی با مردم ایران در تغییر رژیم و برداشتن اون گام آخر. اما این در این رکن پنجم، سران رژیم با اون سرکوب داخلی که ما نمونش رو با گوشت و پوست و استخون لمس کردیم در 18-19 جایی بود که الان در فیلم ها و ویدئوها اعترافات سران و ماموران سرکوب رو میشنویم که چندین شهر از کنترل کاملا خارج شده بود از دست حکومت نحس. و این وحشت بود که حکم کشدار به اون ابعاد و اندازه رو براشون مسجل کرد و بهشون به نوعی به خودشون این مجوز رو دادن که بتونن چنین کشدار فجیع رو انجام بدن. پس در نتیجه این هم به عنوان یک ابزار یا استراتژی در این مقاومت شما در این چارچوب قرار بدین که رژیم تلاش میکنه با سرکوب گسترده داخلی اجازه نده که یک آلترناتیو از داخل سر در بیاره، حالا چه مدیریتش خارج از ایران باشه، بدنه اجرایی داخل باشه، چه اصلا به طور کل این آلترناتیو از داخل ایران شکل بگیره. میخواد اینو مقابله کنه باهاش. نشونه دومی هم که از این مسئله میتونیم بیاریم همین بحث خیابونگردی ها و این رفت و آمد اراذل و اوباش و جمع کردن تمام میلیشیایی ها در خیابون‌های تهران و جنوب و شهرهای مختلف هستش که به حساب خودشون دارن تلاش میکنن خیابان رو تسخیر نگه دارن، اجازه ندن که مردم مبارز و مخالف رژیم بیان و خیابان رو دوباره مثل 18-19 تسخیر کنن. این پنج تا رو که کنار هم بذاریم به نوعی یک امیدی میده برای سران رژیم که شاید بتونن بقایشون رو حفظ کنن و از این مخمزهی که براشون ایجاد شده بیرون بیان. و در کلام آخرم باید بگم که قطعا پایداری کردن و زنده موندن شاید برای یک سیستم ایدئولوژیک با تعریف که اونا میکنن پیروزی باشه، چون هر کدومشون که میمیرن میگن خب رفتیم بهش، اونایی هم که نمردن زنده موندن میگن خب زنده موندیم پس ما پیروزیم. البته که اینطور نیست، قطعا این فروپاشی اتفاق میفته، شاید کمی با تعویق، وگرنه اقتصادی که با این شدت فروپاشیده شده و تورم کمرشکنی که توی جامعه حاکم هست، شکاف بی سابقه بین مردم و حکومت که قطعا این رو نمیتونیم چشم پوشی کنیم ازش. من برمیگردم به کامنت آقای فارسی، ناخدا فارسی، که میگفت به عنوان یک نظامی من به هیچ وجه پوست ندارم پوتین سرباز خارجی تو کشورم باشه. منم میگم من خودم 20 و چند سال یه نظامی بودم، ولی الان شرایط طوری هستش که اگر من کمکی ببینم از یک نیروی نظامی خارجی، قطعا من خودم به شخص استقبال میکنم، چون واقعا بعد از این چند ماه که گذشته هنوز حال من خوب نشده بعد اون کشتار. هر موقع فکر میکنم میگم چطور ممکنه که یک حکومتی هر چقدر بی وجدان، هر چقدر بدون پایگاه مردمی به خودش اجازه بده که مردم کشورش رو به این شکل سلاخی کنه و بکشه فقط برای اون ایدولوژی احمقانه که داره و این ناکارآمدی هم که در سیستم اجرایی وجود داره که دیگه نیاز به گفتن نداره. یعنی این سیستم محکوم به فنا و نابودی است. فقط این زمانش طولانی تر میتونه بشه، هزینهش میتونه بیشتر بشه واسه مردم ایران. و عرض کردم من خودم امیدوارم که هر چه زودتر این اتفاق بیفته. به کامنت های دوستان و فرمایش عزیزان بیرون از مهستان گوش میدم.
1: به پاس از شما و نوبت آقای عرب وقت گرفته میفهم. جناب عرب کسشون باز نشده هنوز. میکروفون تون بسته است جناب؟
0: بسته است هم. آره بله ببخشید. نگاه کنید، اولین نکته که من خدمت شما عرض کنم و با شما موافق نیستم اینه که این حکومت اصلا حکومت ایدئولوژیک نیست. نگاه کنید، ایدئولوژی در خدمت حفظ حکومته، نه حکومت در خدمت ایدئولوژی. اصلا این خطاییه که مخالفین جمهوری اسلامی میکنن. اینا ابزاره براشون ایدئولوژی، برای اینکه حکومتشون رو حفظ کنه. این که
3: صداتون قطع شد.
0: اینا اصلا در من میتونم ولی صدام قطع شد.
1: این لحظه است قطع شد بفهم.
0: آها، چون ممکنه یه وقت زنگ میزنن رو تلفن، متاسفانه باعث میشه که این خیلی نکته مهمی ها. میدونید چرا؟ چون این یه موضوعی رو مطرح میکنه تو جامعه ایران که آقا اینجا بحث اسلامه. نه، اصلا بحث اسلام نیست. اصلا بحث حکومت منافع حکومت برای این آدم ها و حفظ این منافع، همین. اونم وسیله از ابزاره برای این. نگاه کنید، اینا فرسوده شدن مثلا اراده آمریکا رو به این معنا میگن کاری نمیتونه بکنه. با همین که صحبت شد تو بحث قبلی، بنبست ترامپ، یعنی چیکار میخواد بکنه؟ بیاد بزنه؟ خب بزنه، مال باباشون که نیستش، مملکت متلاشی میشه. چیکار میخواد بکنه؟ سرباد که نمیتونه پیاده کنه بگیره. اینا که گفته میشه آقا ما میخوایم چیکار کنیم، بیایم جنوب ایران بگیریم، من میتونم بگیرن، حالا گیریم بگیرن، من میتونم نگرش دادن. اینقدر موشک میریزن سرشون که نمیدونم هزاران سرباز آمریکایی بخوان کشته بشه، مجبور آمریکا تخلیه کنه. به این جهت این حرف که اصلا ما میاریم، مثلا یه نفر دیگه اومده بود چیه، به نظر من یک میگو میخوان چی پرواز ممنوع برای ایران بذارن. مگه ایران اصلا هواپیما داره که پرواز ممنوع بخوان برایش بذارن؟ مگه هواپیما نظامی داره که بخواد پرواز ممنوع برایش بذارن؟ میدونی اینا حرفای خیلی بی ربطیه که متاسفانه مطرح میشه تو جامعه. به این جهت اصلا بحث پرسوده کردن اراده آمریکا نیست. اصلا آمریکا کاری نمیتونه بکنه. اینا مطمئنن کاری نمیتونه بکنه غیر از همون راهی که گفتم، بگه من میخوام سرنگونتون کنم. اون موقع بحث فرق میکنه، میفهمن که با کمک داخل ایران، مردم ایران میخواد حکومت رو سرنگون کنه و فرق میکنه موقعیت. اما یه چیز دیگه ای که این حکومت بهش خیلی وابسته است اینه که میدونه که آلترناتیوی وجود نداره در مقابلش. یه رهبری هست اونها شاهزاده، از همین داخل خود این اپوزیسیون شمشیر رو دست گرفتن و دارن با این میجنگن، با این رهبری. خب اون خود این کار باعث میشه که نه اجازه نده که یه آلترناتیو در داخل کشور شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی. این بزرگترین فایده است برای جمهوری اسلامی. متاسفانه اپوزیسیون نمیفهمن که این کاری که دارن میکنن خدمت به جمهوری اسلامی است. حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه دارن این خدمت میکنن. منم خودم به عنوان یه آدمی که تو این اپوزیسیون هستم سعی کردم به اینا اینو بفهمونم که این کاری که شما میکنید به نفع جمهوری اسلامیه. یعنی اون در واقع اینو میره را میندازه، جا میندازه که آلترناتیو در من وجود نداره، و هم به دنیا اینو تفهیم میکنه، هم به مردم ایران که آلترناتیو وجود نداره. نکته که بود بعدی که هست اینه که جمهوری اسلامی تفنگش برای داخل کشور تیزه کاملا و ارادهش هم داره. نگاه کنید یه حکومت برای اینکه بره تو به سرنگونی، لنین میگه سه تا شرط حد لازمه. یکی این که مردم نتونن حکومت تحمل کنن، حکومت نتونه بر مردم حکومت کنه، داخل حکومت با هم نتونن با هم کنار بیان. متاسفانه دومی وجود داره، یعنی مردم

0: یه چیز دیگه یه اتفاق افتاده خیلی جالبه اینه که اینا این جنگ رو تبدیل کردن به یک هویت میهنی. ما میدونیم این جنگ جنگ میهنی نیست اصلا، این جنگ جنگیه که عاملش خود جمهوری اسلامیه، با عملکردش، با روشاش، با هر چی اسمشو بذارین، به قول معروف دعوت کرده از اونا که در بیایید منو بزنید. خب ولی داره دور برعکس میکنه و شرم‌آور اینه که یک بخشی از اپوزیسیون اینو پذیرفتن و شما اگر برید تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه کنید حرفای اینا رو میان پخش میکنن، منتها خب منقطع میکنن البته اون تیکه که به نفع خودشونه که داره از در واقع از جمهوری اسلامی، به نوعی از جمهوری اسلامی در مقابل حمله خارجی دفاع میکنه، اون قسمت رو برجسته میکنن، مطرح میکنن، اون قسمتی رو که مثلا به جمهوری اسلامی حالا حمله میکنه رو نمیارن دوستو، ولی میارن. شما ببینید چه کسایی که مثلا خارج از کشور به عنوان اپوزیسیون مشناخته میشن ولی تو جمهوری اسلامی به عنوان مدافعان چیز هستن. الو به اینجا میگم که وقتا متاسفانه یه تماشید میاد پیام یاد چید میاد رو تلفن قطع میشه. اون نقطه هم که شما گفتید به نظر من اینم مهمه ها. اینا میدونن که با این شرایطی که تو مملکت پیش اومده اگر بخواد حکومت تغییر کنه مردم به هیچ عنوان به اینا رحم نخواهند کرد. یعنی حتی به قول مرو ماندلا نهرو هم بیاد، گاندی هم بیاد که اون وسط واسطه بشه که آقا وایسید یه بذارید ما عادلانه نمیدونم این لغت هایی که دارن، یا به قولش که نمیخوایم ما با دیو به جنگ کنیم که خودمون دیو بشیم، اینا همه رو مردم فکر نمی کنن بپذیرن. مردم میرن برای به قول مرور تیکی تیک کردن اینا و اینا کاملا اینا واقف هم بش. بحث مادی فقط نیست و مالی، بحث جانی و متاسفانه، حالا من میگم متاسفانه، حتی به خانواده اینا هم رحم نمیکنن، به بچه های اینا هم ملت رحم نخواهن کرد چون اینقدر کینه دارن. من چون در تماس هایی که با جامعه ایرانی دارم و پاسخ هایی که میگیرم واقعا وحشت میکنم از این همه کینه و نفرتی که از این افراد جمهوری اسلامی در دل اینا هستش. که اصلا من که بحث میکنم که خب بالاخره این خوب نیست که ما میخواییم با دیو بجنگیم بعد خودمون دیو بشیم، میگن اصلا ما میخواییم دیو بشیم، برای اینکه اینا با حقشون فقط همینه که نابود بشن و به بدترین وضع هم بچه هم حتی نابود بشن، نه اینکه به آرامی هم کشته بشن. این هم چی دیگه انگیزه آخریه که برای اینا وجود داره. خیلی ممنون.
1: ممنون از شما جناب سید.
2: من اغلب بحثای آقای عرب رو قبول دارم بجز اون بحث اول. ببینید اصلا من نمیتونم بگم این که این حکومت ایدئولوژیک نیست، در این که افراد شیاد سوء استفاده چی خیلی زیاد هست در بدنه حکومت، ولی ببینید وقتی اگر قرار بود به فکر خودشون باشن و خودشون رو نجات بدن، دیل اولی که با آمریکا کردن خیلی امتیاز داده بود آمریکا بهشون، چه از برداشتن تحریم ها، چه از پولی که پس بگیرن، چه از نرمال شدن روابط. خیلی دیل اگر واقعا ایدئولوژیک نبودن اون دیل رو قبول میکردن، میمادن نرمال معمولی میشدن، ولی اینا اومدن اون دیل رو به هم زدن. برای چی؟ برای جنوب لبنان. یعنی یه چیزی این وسط وجود داره که اینا دارن روش مانور میکنن، میجنگن دیگه. سودی که در این قضیه نبود جز اینکه اون ایدئولوژی اون میلیشیایی که درست کردن، اون هدفی که از 60 سال پیش لعنت الله نواب صفوی گذاشت که بره اسرائیل رو نابود کنه، تا این آخری خامنه‌ای پرپر همینجوری دارن ادامه میدن. این ماموریتی که اینا گرفتن رو حساب اون ایدئولوژیشون رو من میذارم. یعنی وقتی شما یک سری آیتم ها و منافع رو ارجح قرار میدی در تمام اون استراکچر سیاسی، در تمام اون استراتژی سازیات، اون حالا اسمش هرچی میخواد باشه، میخواد دین

0: اسلام باشه، میخواد مذهب شیعه باشه، میخواد یه تفکر، یه ایدولوژی در اصل. حالا من نمیدونم اسمش اسرائیل ستیزی، اسمش بزنم یه ایدولوژی، شاید اون باشه، ولی این سیستم ایدولوژی که چون یه سری ارزش هایی براش مهمتر از جان مردم، منافع ایران، جان خودشون، یعنی من نمیدونم همچی سیستمی من ایدولوژیک میبینم. حالا اساتید بزرگ آقای نوری اعلام هست اینجا، اگر غیر از اینه خوشحال میشم منم یاد بگیرم.
1: ممنون از شما جناب عرب افنان.
2: آره من اتفاقا این که گفتی منم خودم بذار یه تبصره به حرف خودم بزنم. نگاه کنید تو سپاه یک جریان کوچکی هست که وحیدی چیزشونه، به اصطلاح اون سردمدارشونه، و تفنگ هم اتفاقا دست ایناست. تفنگ الان دست ایناست. اینا همین که میگه آدمای آخرالزمانی هن، اینا ایدولوژیک هن، و حتی اگه تحمل میکنن بقیه اون دوستا و اینا رو هم به خاطر همین ایدولوژیشون، یعنی فکر میکنن تحمل قالیباف دوست به صلاح، به شرط اینکه جمهوری اسلامی بمونه که بتونن با اسرائیل بجنگن. منتها الان کوچکن از نظر تعداد، ولی قدرت بعد از خامنه‌ای، چون خامنه‌ای خودش اینطوری نبود، خامنه‌ای آدم کاملا چیزی بود، مصلحت جویی بودش و به قول معروف حسابگر بود تو کارهایی که میکرد. اینا ولی این خاصیت دارن و اتفاقا خطر تو این آدم هست، چون این آدم ها به هیچ عنوان اهل معامله نیسته. نمونش همین دیروز دیگه، دولت رفته این همه با عمان فلان کرده، ما صحبت کرده که به یه جایی برسه، یه دفعه اینا اومدن یه چیزی وسط گذاشتن، تو رو میز گذاشتن که اصلا به هیچ جایی سیاراتی مستقیم نیست. اینا هم که میان اینو میذارن رو میز، اینا آقای وحیدی هست به خصوص. این آدم من اسم میبرم چون میدونم ها، این آدمیه که نظر مالی هیچی نداره، یعنی نه آدم دزدیه، نه آدم زنباره‌ایه، نه هیچ، اصلا این نقطه سیاه در رو کارنامش نداره از این نظر ها. ولی از اون ور قدرت خطرناکه. حتی خامنه‌ای اینو نمیذاش فرمانده سپاه. اتفاقی نبود این آدمی با این قدرت، با کسی که فرمانده سپاه قدس بوده، اولین تا شاید جدا اولین فرماندهان سپاه قدس بود، در خدمتگذاریش با اون انفجاری که تو آرژانتین انجام داد نشون داد که آدمی که کاملا خدمتگذاری جمهوری اسلامی، حاضر نشد بذار فرمانده سپاه، برای اینکه میترسید ازش، چون آدم خطرناکی از نظر خامنه ای خطرناک بود. این متاسفانه هست، درست میفرمایید این بخش. خیلی ممنون
1: از شما. خب جناب دارابی میپردازیم به دوستان بیرون خط.
3: خیلی ممنون از شما و عرض خسته نباشید به شما و همه دوستان. خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد: با سلام خدمت دوستان مهستان. من همیشه خوشحال بودم که مهستانیان سخت پشت سر شاهزاده ایستادند و با پذیرش رهبری ایشان نشان دادند که یک پارلمان نمادین که در آن در سایه پذیرش سکولار دموکراسی چگونه میتواند میدانی برای طرح عقاید مختلف باشد. اما در حال حاضر موظفم احساس خودم را بی پرده با شما در میان بگذارم، چون میبینم در مهستانی که بیش از 100 عضو و تعداد زیادی هواخواه مثل من دارد، فقط 4 یا 5 نفر در بحثا شرکت میکنند و در نتیجه عقاید آنها در سکوت بقیه عقیده مهستان تلقی می شود. می خواستم بدانم چرا تعداد شرکت کنندگان در بحث ها تقلیل پیدا کرده است و جریان مخالف پرزیدنت ترامپ بر مهستان مسلط شده است. نظر خانم فرسایی.
1: این خانم فرسایی اعتراض دارن که نظر ترامپ مسلط شده باشد. آقای سایی شما هم همین فکر میکنی؟
0: من نه، بالواقع به نظر من ببینید، ما با ترامپ اولا هیچ مشکل شخصی نداریم، انزای سیاسی هم. ببینید وقتی که اگر من بخوام مرور کنم اتفاقاتی که افتاد در دی ماه به بعد، خب ترامپ یه قول کمکی داد که بیاد کمک کنه و بعدن این کارم کرد، با توجه که اون روزها که خیلی مردم احساس میکردن اگه الان بیاد الان حمله کنه شاید بهتره، به حال افرادی که دستی بر آتش داشتن، نگاهی به سیستم‌های استراتژیک و نظامی داشتن، میدونن که یک عملیات نظامی در مقابل یک کشور مثل ایران به این سادگی نیست، باید یک تجمیع ایجاد بشه، زمان خودش رو میبره و جمع‌آوری این تجهیزات و تسلیحات عملا اون زمان خودش رو داره. ولی در مقیاس کلی بحث اگر بخوایم صحبت کنیم، من خاطرم از یک چندی بعد از جنگ 12 روزه بود اگر فکر کنم که به آتش بس ختم شد، ناامیدی و واکنش‌های خیلی زیادی نسبت به ترامپ و اصلا حمله آمریکا و اسرائیل شروع شد بین هم دیاسپورا خارج از ایران، هم از پیامایی که داخل ایران می اومد، البته بعد از اینکه باز شد چیزها اینترنت ها. ولی داستان این بود که یه عده امید بسته بودن که ترامپ بیاد نجات بده واقعا، یعنی بتونه رژیم چنج رو انجام بده، این گذار رو انجام بده. ولی خب با توجه به تمام دید کارشناسی که دوستان ما اینجا دارن و خود بنده بقیه دوستان، ما اینو میدونستیم که این اتفاق نخواهد افتاد. و از طرفی میگم توقع زیادی ایجاد کردن باعث شده بود که یک سری از افراد جبهه بگیرن در مقابل ترامپ که تو چرا کارو تموم نکردی، یا به نوعی طلبکار باشن، در صورتی که به نظر من نگاه مثبت‌تر این بود که البته آقای دانشورم قبل‌تر اشاره کردن، قدم‌های بزرگی هم ترامپ هم نتانیاهو برای مردم ایران برداشتن در همون دوتا جنگ 10 و 40 روزه، کشتن خامنه‌ای، کشته شدن تعداد زیادی از سران سپاه و نیروهای سرکوب، اینا همه خدمات بزرگی بود که الان بازسازیشون و جابجایی و پیدا کردن افراد مناسب برای جایگزین کردنشون خودش شاید سالها زمان ببره برای جمهوری اسلامی که بخواد خودش رو احیا کنه. ما اگر از این زاویه نگاه کنیم، من میگم ضد ترامپ نیستم، موافقش هم خیلی نیستم، ولی کاری که برای ما کردن مثبت بود و فکر کنم در چند جای دیگه هم گفتم، ما تنها کشوری که داریم منافعش با منافع ملت ایران همسو هستش به معنی واقعی اسرائیل، چون تهدید ماهیتی داره میشه از سمت اسلام و از سمت جمهوری حکومت نسل اسلامی و میلیشیاش. دقیقا تنها کشوری که با ما کاملا همسوه، بقیه کشورها، چه کشورهای همسایه چه کشورهای اروپایی حتی آمریکا، منافع ملیشون در اولویت اوله. البته که اسرائیل هم منافع ملیش ایجاب میکنه که حکومت نسل اسلامی از بین بره. به خاطر همین ما توی موضع‌گیری‌هامون باید دقت کنیم. من میگم بارها گفتم، ما تا جایی که ترامپ اومد زد کوبید ضعیف کرد جمهوری اسلامی، دستش درد نکنه، بقیهش ملت ایران باید قدم آخر رو بردارن. همه دوستان متفق القول به این قضیه فکر کنم دیگه ایمان داریم که اون قدم آخره کار ملت ایران، ولی همین قدم آخر هم میتونه با یه کمک منطقی، ریسک حساب شده، نظامی خارجی با رهبری شاهزاده، یک برنامه‌ریزی درست، مردم بتونن همزمانی که میان بیرون یه نیروی باشه، حالا هوایی، نقطه زنی، اگر تیمای سرکوبی شکل گرفتن وسط اونا یه کافی یه دونه موشک کوچیکی، یه پهباد کوچیکی شلیک کنن، کتلت درست کنن چند تا دیگه، به حال یه چیز کلی اتفاق، یه همچین حرکتی میتونه جواب بده، میتونه خیلی استراتژی قشنگی باشه. ولی میگم اینا همه همونطور که آقای دانشور عزیز حسن جان گفتنم، نیاز به برنامه‌ریزی خیلی مفصل داره، نیاز به نهادسازی داره، نیاز به آمادگی هایی داره، ولی این کار رو باید تلاش کنیم با حمایت بیشتر شاهزاده، با همبستگی بیشتر، جذب بیشتر و پایین آوردن نرخ اون دوستانی که چوب لای چرخ میذارن، که من همیشه ازشون خیلی عصبانی میشم، چرا شمایی که در کشورهای آزاد نشستین داریم چوب لای چرخ انقلاب میذارین، این هست، این قضیه است. وگرنه فکر نمی کنم در مهستان که موج ضد ترامپ یا موافق ترامپ اصلا راه افتاده بوده باشه که الان بخوایم مثلا تغییر کرده باشه. دوستان همیشه اون دیدگاه های خودشون رو داشتن و عملا جبهه‌گیری کردن نسبت به مواضعی که اتفاق افتاده تو سیاست جهانی و به خصوص مرتبط با کشور ایران.
1: ممنون. البته این واژه که این خانم فرسوی گفتن کلمه ضد ترامپ استفاده کردن فکر کنم درست نیست، چون نقد همونطور شما گفتین نقد ترامپ از نقد ما نقد میکنیم اینجا تو مهستان ضدیت و به اون شکل تعصب اینا نیست. خیلی ممنون. نفر بعدی آقای دانشور وقت گرفت.
4: بهترین من اول خواستم بجرد خود پرسش این قسمت دو تا نکته بگم. بیکین که چرا یعنی چرا سوالی بود چرا جمهوری اسلامی هنوز مقاومت میکنه، من میگم که سه تا دلیل میشه برای جمهوری. یکی که خب اعتقاد دارن رهبر جمهوری اسلامی که میتونن ادامه بدن به حکومت، به خصوص که پشتیبانی هم که آقای سعی کن پشتیبانی قدرت مثل چین و روسیه هم دارن که تشویقشون هم میکنن در این مقاومت. یه نکته است. نکته دیگه خب این حکومت نهاد جانشینی در مقابل خودش نمیبینه، وجود نداره نهاد جانشینی، یه فرد وجود داره به نام رهبر مبارزات مردم که فرده. هنوز این فرد در واقع نهاد جایگزین درست نکرده، برای خطر جدی تهدید نمیکنه جمهوری اسلامی رو. هنوز خطراتی که از طرف ملت تهدید میشه که میکشن میزنن بچه هاشون رو میکشن، زمانی معرفی میشه که آنارشی تبدیل میشه در جامعه. وقتی که آنارشی نباشه یک قدرت متینی بیاد قدرت رو بگیره، نمیذاره هیچ کسی رو بکشه بدون دادگاه، چه برسه به خانوادهش و یا همش. این نکته. و بالاخره این واقعیت داره که بخشی از رژیم هم که دوستان نام بردن ایدئولوژی کردن و پایبندن به ایدئولوژیشون. تو خود مثلا نظام نازیسم هم اتفاق بود، خیلیشون تو آخرین لحظه مبارزه کردن در حالی که نیروهای متفقی در چند متریشون یا چند کیلومترشون بودن. اما من میخواستم یک اشاره به فرمایشات خانم فرسایی بکنم که خانم فرسایی ابراز ناراحتی کردن که چرا نظرات ضد ترامپ در مهستان و ظاهرا از نظر اونا تقویت چیز زیاد شده، چون دیگران که احتمالا موافق ترامپ هستن صحبتی نمی کنن. من میگم خب ظاهرا خانم فرسایی از طرفداران پرپاقرص ترامپ هستن، از این حرفشون در واقع اینجوری مستفاد میشه و فکر میکنن که با این عمل مثلا مهستان یک اصولی رو زیر پا گذاشته. ما هرگز اصل طرفداری از ترامپ رو در مهستان نداشتیم، که ما اینکه اصل مخالفت با ترامپ رو نداریم. همیشه آقای صاحب گفت هر کسی میتونه نظر خودشو داشته باشه و ما این نظرات بارها و بارها به جدید نیست تکرار کردیم. منتهاش یه نکته وجود داره، خب در دنیا خیلی کشورهای دموکراتیک هم مخالف ترامپ هن. یعنی چی؟ این هر که در دنیا مخالف ترامپ باشه اصول دموکراسی رو سرپا گذاشته. شما 90% کشور اروپایی به جرات میشه گفت 90 بیش از 90% چون مخالف سیاست ترامپ هم. او که چی؟ آیا اینا ضد دموکرات هن یا ترامپ مظهر دموکراسی در جهان؟ و خودش بحثیه. این خب علاقه عاطفی خانم فرسایی رو من بهش احترام میذارم، میتونه داشته باشه، کما اینکه علاقه ضدیت عاطفی آدم نسبت ترامپ هم من احترام میذارم، فرق نمیکنه. اما نکته اینه در مورد منافع ملی ایران و مسئله جنبش های اجتماعی موجود ایران، ترامپ نقشش چی بوده؟ آیا ترامپ طرفدار ملت ایرانه؟ اگر ترامپ طرفدار ملت ایرانه، یا با رهبر مبارزات مردم ایران یا رهبر دوران گذار دست دوستی فشرده، ایشون دعوت کرده که بیا در سیاستاش اظهار نظر کنه، یا با اون لحن متکبر ازشون صحبت کنه؟ نه، لحن آقا بارسر که خب این مرد خوبیش ولی من کس دیگری رو انتخاب کنم. من گفتم اینو، آقا شما آقای ترامپ ممکن رئیس جمهور امریکا باشی ولی ارباب ملت ایران نیستی، همون که ارباب شاهزاده و رهبر مبارزات ملی ایران هم نیستی. بنابراین من باید به خانم فرسایی اشاره کنم که خیلی خانم فرسایی مهستانی مجمع دموکراتیکه که توش نسبت به شخصی مثل ترامپ یا هر شخص سیاسی دیگه جهان میتونه موافق و مخالف بشه و با استدلال. شما میتونید تشریف بیارید تو مهستان، استدلالات خودتون رو بر مبنای اصول و پرنسیپ های دموکراسی ناظر بر دفاع از ترامپ ارائه بدید، وقت ما میپذیریم اگر اینا مجاب کننده باشن. متشکرم.
1: خیلی ممنون. جناب سایی واکنش دارین یا بفهم؟
0: خیر متین میگن آقای دانشور قطعا.
1: ممنون از شما. جناب داروی گرامی از دوستان بیرون.
3: خانم فریده نیکومرام از روم. منم اعتقاد دارم که تاریخ صفحه شطرنج نیست و به تخته نرد بیشتر شباهت دارد، چرا که نقش تعیین کننده تاس در آن غیر قابل انکار است. در حال حاضر در خلیج فارس یک بازی نرد برقرار است و معلوم نیست چه کسی جفت می آورد و چه کسی زودتر خانه هایش را می بندد. تنها معلوم این داستان وضعیت مردم بیچاره ای است که پدران و مادرانشان نیم قرن پیش دست به قماری بدتر از اکنون زدند و روزگار امروز فرزندانشان را به سیاهی کشاندند. هر نسل باید متوجه باشد که آنچه امروز می کند در زندگی چند سال پس از او اثر خواهد گذاشت. امروز قبرستان ببخشید یک لحظه یه پیام دیگه اومد. امروز قبرستان‌های ایران میزبان آدمیانی است که 50 سال پیش علیه رژیم شاه شوریدند و حکومت آخوندها را به قدرت رساندند. نسل کنونی اگر نفرینی دارد باید نثار پدران و مادران خودش بکنند. نظر خانم نیکومرام از رو.
1: ممنون از ایشون و از شما جناب سایی.
0: ببینید بحثی که الان باز میشه با این نظر خانم نیکومرام، بحث 57 رو باز میکنه و اینکه چه اتفاقی افتاد. ببینید اون گرایش چپی که به قولی در زمان شاهنشاه فقید اتفاق افتاد، یکی از عوامل انقلاب 57 میتونیم بهش بگیم. تعداد زیادی جوان رفتند کشورهای اروپایی برای تحصیل، با دیدگاه‌های چپ برگشتند. یک بخش بزرگی از جامعه متفکر کشور با بحث‌های لنینیستی و کمونیستی به قولی عجین شدن و این دیدگاه رو باز کردن و متاسفانه از همه خطرناکتر اون پلی که افرادی مثل شریعتی و گل سرخی ها بین کمونیست و اسلام ایجاد کردن، فکر میکنم صندقی بود که مردم ایران رو به این فرد انداخت و در این شرایط قرار داد. و متاسفانه شاید کمی آگاهی سیاسی و شرایطی که مردم ایران هم در اون درگیر بودند مزید بر علت شد و این اتفاق افتاد. ولی شاید خب با اکثر افرادی که در اون برهه صحبت میکردید یا سوال میپرسیدین، از نظر خودشون فکر میکردن که دارن کار درستی انجام میدن. متاسفانه در اون زمان انقدر دست و دامنه اطلاعات باز نبود که شما بتونید به روز نگاه کنید که اون کارنامه کشورها و حکومتها چه شکلی هست. شما امروز به راحتی با چند تا کلیک روی صفحه کامپیوترتون میتونید ببینید که روند صعود و نزول مثلا کشور سوئد، کشور عربستان، ایران، هر کشور دیگه به چه شکل بوده. چون دیتا و اطلاعاتی که ذخیره میشه در سیستم‌های کامپیوتری و اینترنت انقدر گسترده شده، خب شما به راحتی میتونید بفهمید آقا یک سیستم سکولار دموکرات اینجوری عمل کرده. در کنارش میرید کشور سومالی رو نگاه میکنید که با اون بلبشویی که در سیستم سیاسیش وجود داره چه آفتی رو برای مردمش ایجاد کرده، چقدر آواره شدن، چقدر کشته شدن، چه شرایطی داره. یعنی هر زمین هستش که واقعا اگر ما بخوایم هر دفعه برگردیم به 50 سال پیش و مذمت کنیم انتخاب پدران و مادرانمون، هرچند انتخاب غلطی بود، فکر نمی کنم کار به جایی ببریم. بحث اینه که ما در حال حاضر کجا قرار داریم، چه پتانسیل هایی برامون وجود داره و اینکه بهترین آینده که برامون میتونه متصور بشه از چی حاصل میشه. من خاطرم از در خیلی از بحثات در حزب که با آقای دکتر نوری‌علا داریم و دوستان هموندمون تو حزب، یه بخشایی از صحبت یادم حالا بحث میکنم، بحث هدف گذاری بود. وقتی داشتیم برنامه میساختیم بحثمون که واقعا هدف ما از مبارزه چیه؟ گذر از جمهوری اسلامی، دقیقا فکر آقای دانشور بود یا آقای عرب بود بهش اشاره کردن تو بحث همین امروز، بحث واقعا گذر از حکومت اسلامی هدف اصلی وقایع ما و مردم ایران نباید باشه. برقراری اون حکومت سکولار دموکرات بعدیش هدف در اصل، چون این اتفاق میفته دیر یا زود این حکومت از بین میره. ولی اگر ما ندونیم چه چیز درستی در آینده این حکومت میخوای، قطعا باز به بیراهه میریم و باز یک حکومت نحس دیگه با یه شکل و یک شمایل دیگه برامون مستولی میشه. شاید اگر سال 57 میدونستیم که یک حکومت سکولار دموکرات واقعی میخواهیم، اون حکومتی که به اصطلاح فکر میکردیم استبداد پهلویه، میفهمیدیم که این حکومت شاید در خیلی از وجهاش همخونی یا اوورلپ داره با اون حکومت سکولار دموکرات ما، و اون شاید اون قسمت سکولارش که خیلی پررنگتر بود و نگه میداشتیم، فقط قسمت هایی که از دموکراسی کم بود رو جایگزین میکردیم. شاید انقلاب نمیشد اصلا، شاید اصلاح میشد اون حکومت. همونطور که شاهنشاه پیام داد، پیام انقلابتون رو شنیدم، قصد اصلاحات داشتم. ببینید این اتفاقات افتاده، گذشته 50 سال کشته دادیم، بها دادیم، سرزمینمون نابود شده، ولی گذشته رو دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، جبران ناپذیره، گذشته گذشته. ولی الان میتونیم آینده رو نجات بدیم. الان باید درست بفهمیم کجا هستیم، بفهمیم چه نیروهایی در اختیارمونه، چه پتانسیلایی وجود داره، و از تمامش و تک تکش به صورت بهینه به بهترین وجه استفاده کنیم که آینده کشورمون رو بسازیم. همین، من فکر کنم توضیح بیشتری نداشته باشم.
1: سپاس از شما. جناب عرب بفهم.
2: من نگاه کنید با یک حرف ایشون موافقم که ما باید یه تحلیلی تو دانشگاه‌هامون انجام بدیم برای انقلاب 57، که به هر حال به عنوان تاریخ ما، چون تاریخ کشورمون دیگه، بشناسیم چی بوده چی نبوده، چرا اینطوری شد اصلا. ولی اینکه الان ما بیایم این بحث رو مطرح کنیم به نظر من خطاست، چون خود این عامل تفرقه میشه. همین بحث، من اتفاقا یکی از این برنامه تو ایران اینترنشنال دیدم داره پخش میشه، واقعا بهشون نوشتم گفتم این ندارید این برنامه پخش بشه. منظورش چیه که اومده دفاع میکنه از زمانشو؟ میخواد بگه خوب بوده؟ خب الان مگه دعوا سر این زمانشوهایه که خوب بوده یا بد بوده؟ نگاه کنید شما میایید وسط یه موضوعی به این اهمیت، مملکت در شرف نابودی، جنگ، نمیدونم بدبختی، این همه مشکل، حالا تو بیا بگی آقا من 50 سال پیش این چی بوده، چرا خیلی هم خوب بوده؟ این چه حرفیه مثلا شما واردید میاد تو تلویزیونتون میزنید؟ خود این عاملی میشه که یه گروهایی اصلا شما کنار بکشن. نکنید این کارو. نگاه کنید ملت آلمان ملت نادانی که نبود، ولی در جریان قبل از جنگ دوم جهانی پیوست به نازیسم. هر کس هم بگه که ملت نبودن، ملت آلمان نبودن، نمیدونم یه گروه کوچیک بودن، باید بره اون فیلم ها رو ببینه که از اون موقع باقی مونده که چه جمعیت هایی از سخنرانی های هیتلر دفاع میستدن پاش و به اصطلاح. خب یه اشتباهی بود یه ملت کرد و پند گرفت از این اشتباهی که کرده بود امروز و مسیرش رو عوض کرده. به اینجا نذاریم این بحثای مربوط به گذشته باعث بشه که الان موجب افتراق و اختلاف بشه بین مردم، و این خودش به نفع در واقع جمهوری اسلامیه. و به نظر منم اونم دوست داره این بحثا مطرح بشه، چون این بحثا میتونه بالاخره یه چیزایی که اصلا الان مهم نیست و عمده خوب بگذاریم از این بحثا. دانشگاه بعدا مطالعه میکنن و تو تاریخ اینا رو خواهند نمید. خیلی
1: ممنون از شما. جناب دارابی پرام بعدی براتون اومده بفهم.
3: بله. خدمتتون هستم. پیام بعدی آقای محسن قلی‌زاده از واشنگتن هستند. من معتقدم که مدیران رژیم چاره‌ای جز همین کاری که انجام می‌دهند ندارند، چرا که با رفتن رژیم آنها هم به سرنوشت‌های دردناک دچار خواهند شد و سرنوشتی همچون سرنوشت صدام و قذافی در انتظار آنها است. بنابراین آنچه که انجام می‌دهند، داخل پرانتز هستش، ببخشید مثلا حمله به کشورهای اطراف و ایجاد اختلال در منطقه از سر استیصال است و نه به علت نقشه‌کشی و برنامه ریزی. در نتیجه وضعیت را باید در دو مقیاس کوتاه و بلند مدت مطالعه کرد. در کوتاه مدت نتیجه کارشان اختلال در منطقه است که از جانب طرفدارانشان مقاومت محسوب می شود، اما در بلند مدت همه چیز به ضرر آنهاست و حتی باعث پیدایش اتحادهای مختلفی علیه آنان می شود. مثلا همین پیمان جدیدی که ترکیه و پاکستان و عربستان را به عنوان یک پیمان تدافعی کرد گرد هم آورده است و نشان می دهد حراسی که سالها اسرائیل دچار آن بود اکنون حراس کل منطقه است و اقدامی مشترک علیه رژیم را موجب می شود.
1: بسیار نظری است. شما هم واکنش داریم بفهمید.
0: عرضم خدمتتون که خب یه بخشی از صحبتاشون درسته، بحث استیصال قرار دارم، ولی قطعا این موشک پراکنی هایی که به کشورهای منطقه کردن خیلی هم بی برنامه نبوده. این مطمئنن در اتاق فکرهاشون قبل از حتی اینکه این برخورد شکل بگیره شاید بحث شده، روش برنامه ریزی کردن. در حال عرض کردم در اون ابتدای بحث ایجاد هزینه هست و کشورهای عرب منطقه در دسترس ترین اهرم هایی هستند که مطمئن بودن این فشار و هزینه‌ای که ایجاد میکنن شاید به طور مستقیم به آمریکا منتقل میشه. همینطور که شنیدیم در اخبار که چندین بار ترامپ اذعان کرده که کشورهای عربی خواستار آتش بس و وارد شدن به مذاکرات بودن در اون پیک هایی که از جنگ به صلاح اتفاق افتاده. در نتیجه میگم این حمله ها رو یک بخشش شاید استیصال باشه وقتی، ولی یک بخشش رو بهش فکر کردن، حتی با وجود اینکه همونطور که ایشون هم گفت این هزینه دو طرفه داره. شما ببینید امارات متحده عربی یکی از هاب‌های اصلی پولشویی و دور زدن تحریم‌ها برای ایران بوده در تمام این مدت‌ها. ببینید وقتی به همچین جایی میاد حمله می‌کنه، یعنی به جایی رسیده که به قول قدیما گفتن تیر تو پای خودش داره می‌زنه. این قطعاً یک بخش بزرگیش استیصاله، ولی روی اینم حساب کردن که این کشورها روی ترامپ و تصمیمات ترامپ میتونن تاثیرگذار باشن. به هر حال
1: جناب سعید، آقای ترامپ در ونزوئلا سیاستی رو به کار برد با گرفتن چاوش دیکتاتور ونزوئلا و همراهی و همکاری با بخش دیگه موفق شد که اون چیز استراتژی خودش رو پیش ببره. در ایران با زدن بخشی از خامنه‌ای و چند نفر دیگه همین سیاست رو پیش گرفت و که با بخش دیگه بتونه همون برنامه رو اجرا کنه. اما خب صحبتی که دوستان کردن، به این بعضی از دوستان معترض بودن که خب ترامپ گیر کرد تو این قضیه. اما در مورد اسرائیل نتانیاهو، خب نتانیاهو از یه نظر خب میدونیم که تو غزه کشتار وسیع رو انجام داد که صدای مجامع بین‌المللی هم در اومد و احتمال محاکمه‌شون هم هست، ولی موجودیت اسرائیل از نظر جمهوری اسلامی، از این بخشی که آقای ترامپ نزده و به اصطلاح نگه داشته، امثال قالیباف و ژی و رادان و غیره، خب اینها خواهان تهدیدی هستن برای وجود اسرائیل. یعنی آیا منافع اسرائیل با منافع مردم ایران که سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، منافع میان مدت البته، منافع تا نه نه اینکه به دموکراسی و اینها آقای نتانیاهو معتقد باشه یا نباشه، ولی تا حدودی منافع نتانیاهو یا اسرائیل با منافع مردم ایران در حد سرنگون جمهوری اسلامی یکسان نیست به نظر شما؟ یا تطابق ندارد؟
0: بله 100%. ببینید عرض کردم توی صحبتام که نتانیاهو به تصور من یا به باور من حتی از شاهزاده هم قطعا پشتیبانی میکنه، ولی اگر علنی این اتفاق نمیفته حتی از جانب ترامپ عرض میکنم. ببینید بحث اینه که شما میخواهید که یک مثلا شاهزاده اگر حکومت عوض شد و شاهزاده اومد دوران گذار رو شروع کرد مدیریت کردن، ببینید چیز اتفاقی که میفته چیه. قطعا رژیم و ایادیش 100% که نابود نمیشن، یا اون افرادی که همین الان دارن بر علیه شاهزاده اقدام میکنند، حرف میزنند، چوب لای این چرخه این انقلاب میکنند، به چه چیزایی اشاره میکنند یا تهمت میزنند؟ مثلا یکیش از این که آقا نیروی دست نشانده اسرائیل میشه شاهزاده. ببینید خب قطعا اسرائیل هم دوست نداره همچین اتفاقی بیفته، شاهزاده هم قطعا اجازه همچین کاری رو نمیده، و ما هم که طرفدارای شاهزاده هستیم و ملت ایران باشیم اجازه همچین چیزی رو نمیدیم. در نتیجه با وجود این همسویی که وجود داره شاید اون فاصله ها رو هم حفظ میکنن، ولی فکر نمیکنم شکی در این وجود داشته باشه که اگر ملت ایران برگردن به اصل خودشون، یه دولت سکولار دموکراتی حاکم بشه بر ایران، اون ذات ایرانی، اون فرهنگ ایرانی مستولی بشه بر مملکت، دیگه دنبال 1400 سال پیش و حسین و حسن و اینا که کشته شدن و اینا نباشیم، امیدوارم اون روز زودتر برسه، ما چه جنگی با یهود و غیر یهود خواهیم داشت؟ قطعا از دوستی با تمام ملت ها باید ما استفاده کنیم و منافعش رو ببریم، و اینو قطعا نتانیاهو میدونه که خود ملت اسرائیل هم اینو میدونه. و اینکه اتفاقی که در غزه افتاد اشاره کردین آقای دانشور، من فکر میکنم که این پروپاگاندای چپ اروپایی خیلی درش نقش داره، این قضیه بزرگ کردنش. ببینید دقیقا کشتار 18 و 19 هم یک بخشی از این اپوزیسیون فیک می اومدن و انگشت اشاره به سمت شاهزاده می گرفتن که تقصیر شاهزاده است که گفت بیاین در خیابون و این کشتار اتفاق افتاد، در صورتی که 6 ماه قبلترش می گفتن شاهزاده شما یه فراخوان بده ببینیم که اصلا کسی میاد بیرون، شما هیچ کس ندارید، شما هیچ کس طرفدارت نیست. ببینید این بازی و پروپاگاندا ها رو باید بهش توجه کنیم، بتونیم تمیز بدیم. من نمیگم در غزه کشته نشدن یا کم کشته شدن یا زیاد کشته شدن، برای تمامی اون بچه ها و خانواده های هم که کشته شدن من هم ناراحت هم، وقتی بهش فکر میکنم میگم چرا باید این اتفاق بیفته، ولی شما مقصر اصلی رو از قلم نندازید. مقصر اصلی اون حماسیه که میاد سپر انسانی میکنه اون مردم، میره زیر بیمارستان مقر نظامی میزنه، همین اتفاق رو تو روی دستش خود ایران، حکومت ایران انجام داده، اون تونل هایی که از مقر خامنه پرپر اون اطلاعاتش منتشر شد، درهای خروجیش کجا بود؟ همه یا کنار بیمارستان در می اومد یا کنار مدرسه در می اومد. این بحث اینه. ببینید شما این حکومت های توتالیتر، این سیستم های خصوصا جهادی این شکلی که هیچی براشون مهم نیست، از مردم سپر انسانی درست میکنن، میره توی مدرسه گارد سرکوبش رو مستقر میکنه توی مدرسه، بعد اگه حالا اسرائیل یا هر نیروی دیگه اونجا رو منفجر کنه میان توی پروپاگاندا مدرسه رو منفجر کردن، اصلا مدرسه رو باز میذارن. من ویدیو دیدم بچه میرفت کنارش لانچر رو کنار ماشین سرکوب رد میشد میرفت سر کلاسش. خب اینا رو یه جایی باید راجعش بحث بشه دیگه. اوکی آقای نتانیاهو یه تعدادی بچه هم کشته شده تو غزه قطعا، ولی کی باعث اصلیه؟ اونیه که جنگ طلب بوده، اونی که جنگ رو انداخته، اونی که رفته پشت مردم قایم شده. ممنون.
1: خسته نباشین جناب سایی، خیلی ممنون. تشکر از دوستانی که فعالانه در بحث امروز ما شرکت کردن، همچنین دوستانی که نشستن شنیدن و واکنش داشتن چه از داخل و چه از بیرون. تشکر از جناب داراوی گرامی برای همراهی و ارتباط از بیرون به داخل مهستان، تشکر از سعید بهبهانی برای تلویزیون میهن تیوی و همه دوستان. بدرود تا برنامه بعد.
0: پاینده ایران.
2: امروز خوش
5: پاینده جاوید ایران.

0: سپاس و پوزش به درود.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی، برنامه این هفته خودمان را در رابطه با بررسی رسانه‌های کشورهای عربی با محتوای تحولات و اخبار و تفسیرها و تحلیلها در مورد جریانها و اخبار رویدادهای منطقه و جهان، به ویژه حوادث خاص منطقه که در رأسش جنگ جاری بین رژیم جمهوری اسلامی و رژیم اسلامی و طریق سپاه و آمریکا و ملات به کشورهای عربی و موازه این کشورها که در موازه دولتها که در رسانه های این کشورهای عربی منعکس میشه. این موضوعات رو پی میگیریم، ببینیم که در تحولات هفته گذشته چه بوده و چه موزیجیری ها و چه زریان ها و چه تحلیل هایی در این رابطه شده. طی هفته گذشته مهمترین رویدادها، یعنی مهمترین موضوعی که مطرح در عرصه منطقه و کشورهای عربی و رسانه‌های عربی در رابطه با حوادث جاری، یعنی در رابطه با مشخصا در رابطه با رژیم ایران، موضوع حوادث و تحولات و جریان هایی که در عراق روی داده و ادامه داره روی میده. مهمترین این مسئله الان موضوعات خلع سلاح نیروهای وابسته به رژیم، یعنی نیابتی ها، یعنی معروف بشه به نظامیان مسلح در عراق که دولت عراق تصمیم گرفته اینا رو خلع سلاح کنه. اکنون این موضوع به طور جدی پیگیری میشه، هم از طرف دولت عراق هم از طرف نمایندگان پارلمان که غیر از افراد وابسته هستند مستقل هستند و کرده ها و سنی ها و مطبوعات مستقل و همچنین مطبوعات دولتی عراق دائم این موضوع پیگیری میشه که حصر سلاح، یعنی سلاح منحصر بشه دست دولت عراق و ارتش عراق و این نیروها باید خلع سلاح بشن. در این رابطه تا حالا فقط اظهارات بود، حرفه ها و نوشته ها بود و مذاکرات بود و اینها، الان دیگه به مرحله به مسئله جدی و عملی رسیده، چون تعدادی از این نیروها مقاومت میکنن و سلاحشون رو تحویل نمیدن. اکثر نیروهای در چارچوب هشت شعبی، همین بسیج مردمی به اصطلاح هشت شعبی عراق، اکثرا اعلام کردن که سلاحشون رو تحویل میدن یا و همچنین اون نیروهایی که در چارچوب کادر هماهنگی، معروف به چارچوب هماهنگی، یعنی جریان شیعه که دولت رو تشکیل داده و تو این جریان ها هم هستن، اکثر این جریان ها رهبری هایشون که متصل هستن به بعضی از این گروه های نیابتی مسلح شیعه هم، اینا اعلام کردن چه سلاحاشون رو تحویل میدن و در دولت ادغام میشن، چه مهمترین آنها جریان صدر مقتدا صدر چه جیش المهری رو داشت، اعلام انحلالش کرده و سلاحش تحویل دولت داده، و همچنین گروه های مثل صاحب الحق و تعدادی از شبه نظامیان و آشورا و اینها. فقط بزرگترین این گروه ها حرکت حزب الله عراق هست که مقاومت میکنه، سلاحشو تحویل نمیده. رهبریشون صحبت کرده بود که گفته بود که ما مرد هست کسی که بیاد سلاح، اگه مردیم بیاد سلاح ما رو بگیرید، و حتی بعضی از سران این حرکت حزب الله، جمهوری حزب الله عراق، گفتن که ما سلاحمون فقط به امام زمان تحویل میدیم و اینا، از این حرفا که فایده دیدن نداره. دیروز حمله کردن نیروهای عراقی به چندین با مقر همین نیروها یه چی سلاحشون رو تحویل نمیدن، چندین انبار تسلیحات و حتی کارگاه تولید پهباد رو کشف کردند و تعدادی از اینها رو دستگیر کردند. این یک ضربه نظامی بهشون که تا تسلیم بشن. الان هم جریان‌های خیلی نیروها مقالات می نویسن مطبوعات عراق که حتی مرجع اینها تقلید بسیاری از اینها، یعنی سیستانی هم که حتی به فرمان او به فتوای او هشت و شعبی تشکیل یافت، اون هم تأکید می کنه جمع سلاحشون بدن و از دولت حمایت کنن و باید سلاح دست دولت باشه، حصر سلاح رو توصیه میکنه. اینه که اینهایی که گوش نمیدن در حقیقت مرجعیت سیستان رو قبول ندارن و کاملا مرجعیت اینها خامنه‌ایه و سپاه پاسداران در حقیقت در اصل و حتی عوامل مدارکی از به همین چشمیاتی که کردن الان میخواییم نشون میدیم در حمله به مرحبشون و این انبارهای تسلیحات، نشانه هایی از مشورت ها و کمک های سپاه پاسداران به این نیروها شده که در به صورت پوششی خود دولت اعلام کرده با حالت اشاره ای که اینها معلوم شده که از کجا دستور میگیرن و چرا با وجود با همه علارغم دستور فتوای مرجعیت شیعه عراق و سیستانی علارغم اینها مقاومت میکنن، معلوم شده که مرجع و تقلید اینها و به حساب فرماندهی اینها در کجاست، که این معلومه چه اشاره به رژیم ایرانه. از اون برم اینها چیز شده بودن، خیلی از اینها سلاحشون رو تحویل ندادن و بسیاری از این همین هشت و شعبی ها کلن در بیرون هشت و شعبی که هفته گذشته اوائل سر روز قبل از هفته گذشته دو هفته پیش بود که اواخر دو هفته پیش که آمریکا و عربستان هواپیماهاشون به طور مشترک عملیات انجام دادن، ما اینجا خوندیم گفتیم تصویرهاشو نشون دادم هفته گذشته از رسانه های عراقی و رسانه های عربی نشون دادم چه چگونه حمله کردن به مقرهای هشت شعبی هواپیمای عربستان و آمریکا. به خاطر این هفته تصمیم هفته قبل تصمیم گرفتن نیروهای هشت شعبی که انتقام بگیرن و حمله کنن به عربستان سعودی. از جمله اینها چه سلاحشون رو تحویل نمیدن سازمان بدر چه کاملا وابسته به رژیمه و سمت دست برده اسباب پاسداران زمان صدام تو ایران آموزش دیدن، رهبرشون هادی آمریه و همسین حرکت حزب الله، اینا تصمیم داشتن حمله کنن به عربستان ولی با فشارهای دولت و نیروهاشون و مرجعیت و آخوندها و جمله همین حکیم و اینها و همسین دیدن چه موجبه اگه حمله کنم به عربستان دوباره عربستان انتقام میگیره، جنگ اساسی دیگه میچرخه روی بین عراق و کاملا بین عراق و عربستان و کشورهای دیگر عربی هم میان پشت عربستان، دیدن خیلی ناجور میشه وضعیتشون دیگه کاملا به هم میریزه و در حقیقت از بین میرن، ترسیدن و هادی آمیر اومد اعلام کرد که فعلا متوقف کنید نقش طرح عملیاتی فعلا لغو میشه. اینکه این جریانات خیلی مهمه و در همین رابطه هم مصاحبه آقای مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان با الجزیره کرده چه نشون میدم اینا چه گفته. تا حالا هزار بار اقلیم کردستان مورد حمله موشکی و پهپادی قرار گرفته، هم از طرف سپاه پاسداران ایران و هم از طرف نیابتی های رژیم ایران در عراق، یعنی همین گروه های مسلح به نظامی در عراق، چه این رو بارزانی تأکید کرده چه باید اینها سلاحشون رو تحویل بدن و حمایت کرده از دولت عراق. بعد اینا رو هم نشون میدیم اینا تحولات عراق رو. اما در رابطه با منطقه هم مهمترین تحولی در منطقه شده پیمان مکه معروفه که هفته گذشته بین سه کشور عربستان به دعوت عربستان، یعنی در مکه بین سه کشور عربستان، ترکیه و پاکستان بسته شد به عنوان پیمان دفاعی که هر کدوم از این کشورها مورد تهاجم و حمله قرار بگیرن، کشورهای دیگه مسئولن که از اون دفاع کنند، نیروی مسلح بفرستن از اون از خاک اون کشور دفاع کنند. این البته در اصل پیمان رو 14 کشور امضا کردن، با این سه کشور کاملا یعنی به صورت رسمی عربستان و ترکیه و پاکستان عملی و رسمی کاملا و در حقیقت اجرایی اینا پیمان بستن که معروف شده اصلا به ناتوی اسلامی، چون بین عربستان و دو کشور اسلامی مثل ناتو در حقیقت تشبیه کردن و کاملا اعلام هم کردن که این دفاعی نه تهاجمی، اگر مورد حمله قرار بگیریم دفاع خواهیم کرد. از اون برم مطرح هست که آیا اینا حوثی ها مجه هم که الان دارن به عربستان حمله کردن، دیروز حوثی ها به شرکت آرامکو دوباره یعنی حمله مجدد چندین بار تا حمله کردن، دوباره به شرکت نفتی آرامکو حمله کردن که آتش گرفته، البته آسیبی کسی ندید، چندان زیادم تخریبی نبوده ولی خاموش کردن آتش، ولی همین رو تمام دولت های کشور عربی محکوم کردن این حمله حوثی ها رو. و این عملان مطرحه که آیا الان چه عربستان مورد حمله حوثی ها قرار بگیره، ترکیه و پاکستان میتونن انتقام بگیرن؟ حالا این موضع شکه که آیا به معنی کشورهای رسمی حمله کنن اینا این دفاع اجرا میشه، این پیمان دفاعی یا گروه های نیابتی هم اجرا حمله کنن اجرا میشه، فعلا که این مورد بحثه. سپاه پاسداران هم همین هفته گذشته به یه چشتی امارات حمله کرده که تمام دولت های عربی محکوم کردن. این هم به جمعه سازمان ملل هم حتی حمله حوثی ها به آرامکو هم سازمان ملل هم محکوم کرده، شورای امنیت و سازمان ملل که و همچنین کشورهای عربی تماما هم حمله سپاه به امارات و چشتی باراتی و هم حمله حوثی ها رو محکوم کردن. این هم این منطقه الان در این حالت نزنج و نصلح قرار گرفته با توقف عملات به ایران، ولی کشورهای عربی مطلقا اعتماد ندارن به این آتش بس ها و مذاکرات ایران، رژیم ایران با عمان در سر تنجی هرمز، چون اظهارات کاملا ضد و نقیض برخلاف اظهارات عراقی دولت، سپاه پاسداران اعلام میکنه چه کاملا ما هیچ ربطی مذاکرات دولت با عمان هیچ ربطی به ما نداره، ما کار خودمون رو در تنجی هرمز میکنیم و همچنان تنجی هرمز میبندیم، عملا هم بسته است با این حملاتی که الان میکنه. این کشورهای عربی کاملا آماده دارن میشن، احتمال زنج و شروع زنج باز میدن و اعتماد ندارن به مذاکرات و توقف های ترامپ که متوقف میکنه موقتا، چون وضعیت رژیم رو میبینن. بالا مطبوعات رو نشون میدم چیه چی شعر میکنم در رابطه با مرز عراق و سوریه. الان به خاطر شبه نظامیان و احتمال حملات دوهای سوریه اعلام آماده باش کردن و مستقر شدن در مرز. این اول به ترتیب اخبار رو نشون بدم. الان درخشین این رو شعر باید بکنم، شعر بزنیم.

العاشر جيمي بنيت. يعني وزنامية القدس العربية، وزنامية فلسطينية تحت إمارة عربستان، البته تصاف لندن، تیتر زده ارتش سوریه در مرزهای عراق و سوریه اعلام آماده باش داده و بغداد به سوریه دولت سوریه اطمینان میده که ما وضعیت امنیت برقرار میکنیم، وضعیت امنه، یعنی ما امنیت برقرار میکنیم. نوشته که یک منابع آگاه بخشید منابع آگاه به القدس العربی روز سه‌شنبه گفتند که ارتش سوریه حالت آماده

آماده آماده باش کردن. منابع گفتن که این حالت آماده باش شامل وحدات مستقر در ناحیه، واحدهای مستقر در مرز عراق هم میشه و همچنین از یگانهای زرهی بیجان هم خواسته شده که به طرف مرز برن، ولی بعید میدونن که این موقعیت به درگیری بیانجامه، چون در برابر این نیروهایی که از سلاحشون تحویل نمیدن و اینها حملات میکنن به سوریه، اینها به فعلا درگیری نشده، بعید هست درگیری بشه. در همین حین هیچ گونه نظر رسمی از طرف دمشق در رابطه با دولت سوریه، در رابطه با این اعلام آماده باش و علل این چه این نیروها رو برد مرز عراق رو صادر نشده. ولی فرمانده نیروهای مرزی عراق محمد السعیدی گفت که وضعیت در مرزها طبیعی است و تحرکات سوری ها، نیروهای سوری با اطلاع ما و با هماهنگی دولت عراق صورت میگیره و او افسوس چیز کنه تهدیدی الان در مرزها نیست و تبادل اطلاعات و هماهنگی با طرف سوری رو داریم. اینا مسئله هست در رابطه با حملات نیابدی ها به سوریه هم این شکلی شده. ما اخبار بعدی در رابطه با عراق بریم با هم ببینیم. اما پس استلال آن از سباه روزنامه از سباه عراق رو، روزنامه پرتیراژ عراق رو میبینید، الان پیدا کردم که میبینید تیتر زده حصر سلاح، یعنی منحصر کردن اسلحه در دست دولت، یک توافق سیاسی است، اتفاق سیاسی، یعنی همه نیروهای سیاسی عراق به اون متفقن و پارلمان هم از این طرح حصر سلاح، یعنی سلاح فقط دست دولت باشه و نخل سلاح گروه های نیابتی و شبه نظامیان مسلح، پارلمان هم از این تصمیم حمایت میکنه. در این این تصویر رئیس نقص وزیر عراق آقای علی فالی آزیدی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هست چه صحبت کردن و فرانسه از تصمیمات دولت در دولت عراق در رابطه حمایت کرده. چه الان پرونده اصل سلاح در منحصر کردن اصله در دست دولت در اولویت برنامه ها و مسائل عراق قرار گرفته و این محور اساسی در راستای حاکمیت قانون و یکی کردن تصمیم امنیتی و نظامی، که دولت عراق یکی تصمیم یک دولت و با یک تصمیم امنیتی و نظامی باید باشه. که پارلمان عراق هم از بسیار از این تصمیم دولت در راه برای زمین آماده سازی زمینه این وحدت دولت و حصر سلاح در دست دولت حمایت کرده و استقبال کرده. محمد الزیادی نماینده پارلمان عراق گفت که موضوع انحصار سلاح در دست دولت موضوعی دارای یک اهمیت استراتژیکی بزرگی است و ابعاد متعددی داره در رابطه با انعکاسات و تأثیرات آن در آینده عراق، به ویژه تأثیرات آن در ثبات امنیت عراق و ثبات اداری و امنیتی این کشور و همچنین نقش این تصمیم، نقش مسئله مثال سلاح در ترسیم چگونگی روابط خارجی عراق تأثیر داره. این هم موجه چون اگر سلاح فقط دست دولت باشه این شبه نظامیان مسلح منحل بشن، فقط عراق در یک ارتش عراق باشه و دولت، خب روابط خارجی عراق هم تنظیم میشه دیگه. اینا خود سرانه حمله میکنن به کشورهای عربی و اینا روابط بین المللی عراق رو خراب میکنن.

این نماینده عراق به روزنامه الصباح گفت که پرونده گروه های مسلح میشه به نظام مسلح و انحصار سلاح در دست دولت یک گفتگوی گسترده رو در میان این طرف های زیرق اقتضا میکنه تا یک توافق بشه برای یک برنامه روشنی برای اجرای این عملیات به دور از اختلافات. الان چون خیلی از نمایندگان و مخصوصا حتی اون نمایندگان شیعه هم در داخل پارلمان عراق و جریانات تلاش میکنن به جنگ داخلی منجر نشه و دائما پرهیز میدن از جنگ داخلی. بریم برای مطبوعات دیگر عراق. الان وزیر خارجه با وزیر خارجه مصر تماس گرفته در رابطه با ضرورت گفتگو و حل دیپلماتیک بحران منطقه و پایین آوردن این بحران، چون مستقیما ربط داره به رابطه عراق با کشورهای عربی و جمله مصر. بعد این هم دیدارهای از صباح تیتر زده، دیدارهای خارجی علی زیدی نخست وزیر عراق دروازه برای تحکیم ثبات و اشتراکات. در دیدارهای نخست وزیر عراق با ترامپ، نخست وزیر با ترامپ رئیس جمهور عراق رو تیتر کرده و اشتراک زده، گفته که این فعالیت های دیپلماتیک نخست وزیر عراق بسیار برای ثبات و امنیت و پیشرفت سرمایه گذاری در عراق مؤثره. این هم که مطبوعات عراق هست که این موضوعات رو تیتر می کنند. این هم گفتم، چنانچه گفتم المشهد از مطبوعات عراق هست که تیتر فراخان هادی العامری رهبر جریان بدر یا فرمانده نیروهای شیعه بدر خواسته که پاسخ به آمریکا رو، یعنی آمریکا و سعودی رو که می‌خواستن انتقام بگیرن، این رو به تعویق بیاندازن. بعد میگه که بله این رابطه علی زیدی با این تصمیم چیه. الان این دیدار میبینید عکس این سمت راست من، این طرف هادی عامری رهبر سپاه بدر عراق دست برورده رژیم ایران و این طرف نخست وزیر عراق علی زیدی که دیدار کرده، همین گوشو چه گرفتن چه در حقیقت چه این عملیات انتقامی رو از عربستان علیه عربستان لغو کنید. بعد از این دیدار اون اومد اطلاع داد جایی به نیروهای مسلح، چون خودش متعلق نیرو به اصطلاح مقاومت اسلامی عراق که مجموعه نیروهاست، فراخوان داد جایی عملیات رو به تعویق بیندازن. نوشته توافق بین علی زیدی نخست وزیر و هادی عامری علامت سوال، آیا سوال یعنی آیا این لغو این تصمیم در نتیجه این توافق بوده. شبه نظامیان مسلح عراق در بیانیه که با امضای مقاومت عراق، مقاومت اسلامی عراق منتشر کردن، اعلام کردن که تصمیم گرفتند پاسخی را که قرار بود به دعوت به فراخوان همین هادی عامری به عربستان حمله کنند، این پاسخ رو، یعنی این انتقام رو لغو کردند. میگه که این میگه پاسخ به حملات عربستان به مقرهای هشت و شعبی چه قرار بود انجام بگیره، در پاسخ مثبت به فراخوان العامری ما لغو کردیم و همچنین موازی را که این نیروها اون موازی رو شرافتمندانه توصیف کردند، چه از طرف برخی از رهبران سیاسی این موازی اعلام شده، اینها رو هم عرض گذاشتن و گفتن که ما به این موازی هم پاسخ مثبت میدیم. در همین رابطه این شبه نظامیان تأکید کردند که خون کشته شده های ما
بهایی نیست که در بازارهای داد و ستد سیاسی بشه معاملش کرد و مواضع بعضی از مسئولین را مورد انتقاد قرار دادند و از آنها خواستند که در رابطه بر مواضعشون و حرف اظهاراتی چی کردند در رابطه با شبه نظامیان مسلح اینا تجدید نظر کنند و با آنچه که این شبه نظامیان در بیانیهشون حفظ خونهای پاسداری از خون کشته شدگان و از حاکمیت عراق توصیف کردند، این گفتن به این باز کردند، یعنی دوباره بیان برگردن به حفاظت از خون شهدا و حاکمیت عراق. این و تو بیانیه مقاومت به اسلام، مقاومت اسلامی عراق است. میگه که بله این بیانیه هشدار داده که تأخیر انداختن این به تعویق انداختن این پاسخ به معنی این نیست که ما از پاسخ دست برداشتیم، یعنی این موقتا به طوری که خود عادی آمری هم اعلام کرده، اعلام لغو نکرده، اعلام به تعویق انداختن کرده، یعنی گفتن که ما گفته که ما همیشه آماده ایم که این پاسخ رو بدیم در شرایط مناسب، شرایط اقتضا کنه ما این پاسخ خواهیم داد و در رابطه با حفظ حاکمیت عراق و آنچه اینا به اصلا اینا چه به ملیت و اصولا به عراق و ایران و اسلامی هم معتقد نیستن. حالا اینا ظاهرا دم از نیهم پرستی و عراق حاکمیت عراق میزنن، ولی اصل اساسا حملات اینها به عربستان چه بدون این چیز عربستان هیچ کاری علیه اینو نکرده بود و ناچار شد عربستان به اینا حمله کنه. قبلا اینا اولین بار به عربستان و کویت هم نمیجردن چه کاملا در حمایت از سپاه پاسداران ایران و در پاسخ به عملات آمریکا علیه رژیم ایران بود، پاسداران بود. اینه چه اینا همه چه حالا چه مسئله شده اینا اومدن به خاک عراق حمله کردن عربستان و آمریکا اینا شدن در ما الان این پاسخ و حق خودمان را حق پاسخ خودمان را محفوظ نگه می‌داریم در رأی اینجا انتقام خود کشته هامون و دفاع از حاکمیت عراق اعلام میکنن. و اینا دیگه نمیگن چه خوب در اصلا سرای علت اینجا سرای حمله سعودی حمله کرد به مقرها اینا این سرایی رو علتش رو نمیگن، جایی که علتش حمله خود اینا بود. اینا دنبالشونشون بدم الان این بیانیه متن بیانیه مقاومت اسلام، مقاومت اسلامی عراقه چه میگه چه بله دست چه من متن کاملش هم هست اینجا. این من این عکس خود بیانیه است چه میگه ما موقتا فعلا در اجابت در پاسخ مثبت به فراخوان آمری موقتا این عملیات رو موقتا لغو کردیم، یعنی متوقف کردیم. بعد آیه قرآن آورده چه بله بسم الله الرحمن الرحیم و متحین و متحصر و انتون علوم این کنتون مومنین، سست نشوید، غمگین نشوید، شما بالاتر از همه هستید اگر ایمان داشته باشید. بعد نوشتن در پاسخ مثبت به فراخان حاجی مجاهد ابو حسن عامری و همچنین راه اومدن، یعنی پاسخ مثبت به یا همراهی با مواضع شرافتمندانه برخی از رهبران سیاسی، رهبران شرافتمند سیاسی که اونا هم نگارد بباردن از مالکی و حکیم و اینا چه رهبران جریان های شیعه هستن چه خواستن که این عملیات رو به تعویق بیندازن. اینه چه قرار شد، تصمیم گرفته شد که این پاسخ عملیات انتقامی و پاسخ علیه عربستان امروز دیگه به تعویق بیفته، امروز 23 ماه صفر به تعویق بیفته. ما تأکید میکنیم که خونهای پاک شهدا نباید و نمیتونه هیچ وقت نبوده و نخواهد شد، کالای مورد معامله نبوده و نخواهد شد در بازار دادستدهای سیاسی. ما خواستار
این هستیم از کسانی که کرسی مقام آنها را کور کرده و خونها را به حاکمیت نقض شده آنها را نمی بینند، از آنها می خواهیم که به خودشان بیایند، در خودشان بازبینی کنند و به سر عقل بیان این و دشمن آمریکا و متحدین آن در منطقه بدانند چه خون شهدای و مجروحین ما هیزم مقاومت ماست و حاکمیت ما با اطلاعیه های شرمجینانه بازپس گرفته نخواهد شد. این اشاره به اطلاعیه های دولت می کنند، دقیقه در دولت اشاره داره و بجه که وفاداران به حاکمیت عراق در سر حرمت خاک و کرامت شرف شهیدان معامله نمی کنن. مقاومت اسلامی عراق اطلاعیه شونه در این رابطه، این هم خوندیم. بعد الجزیره دیگه الان جز به خبرهای مهم بشه این موضوع تیتر زده، گروه های بزرگی از شبه نظامیان مسلح عراق یا بزرگترین گروه های شبه نظامیان عراق حل اصلاح خودشون رو تسلیم کردن، اصلاح خودشون رو قبول نمی کنن و نمیشه بس دولت عراق چی کار کنه، چی راه های پیش پای، چی گزینه هایی پیش پای دولت عراق هست، چه البته این قبل همین حمله اخیر بود، چه البته یه چی از گزینه هاش رو عمل کرده و حمله کرده به انبارها و مخازن اسلحه همین این گروه های چه حاضر به تسلیم سلاحشون نیستن. بعد الجزیره نوشته در حالی که مهلتی که نخست وزیر عراق علی زیدی برای خلع سلاح شبه نظامیان مسلح در تعیین کرده، یعنی انحصار از سلاح در دست دولت تعیین کرده، این 30 ماه سپتامبر رو دولت عراق تعیین کرده برای خلع سلاح همه گروه شبه نظامیان مسلح در عراق، این میگه این در حالی که مهلت تمام داره نزدیک میشه، چون الان در حد یک ماه و نیم تقریبا مونده، در این حالی که نزدیک میشه این پایان مهلت، بزرگترین گروه ها حاضر به تسلیم سلاح خودشون نیستن، به طوری که تحلیلگران میگویند ممکن است که سقف زمانی این مهلت تغییر کنه، ممکن است دولت باز این سقف زمانی رو تمدید کنه تا اینکه وضعیت به درگیری داخلی نینجامه، چون این مهلت تمام بشه اینا سلاحشون تحویل ندن احتمال درگیری با نیروهای رسمی ارتش عراق هست، چه اینه برای این چه این درگیری صورت نگیره ممکنه تمدید بشه، چون میگه چه دولت عراق از حفاظت از فضای عراق عاجزه و تردیدهایی هست که این تصمیم مسائل پیرامون آن تردیدهایی هست که موفق بشه به جای مثبتی بیانجامه. میگه که کتایب حزب الله بزرگترین این گروه های عراق هستند و بیشترین اسلحه رو اونا دارند که متعهد شدند به تعهد کردند که پایبند اقدامات امنیتی لازم برای مقابله با چالش های مرحله باشند، که این حرف اینها و این موضع کتایب حزب الله کار از زیدی رو طرح های تصمیمات از زیدی رو نخست وزیر عراق رو مبنی بر از هم گسستن و در حقیقت منحل کردن گروه ها و خلع سلاح آنها را با مشکل مواجه میکنه. بعد نوشته اینو دی از تحلیل جرا اینطور میگن. اینا الجزیره جه بعد اتفاق بعدم دیگه دیدیم به بارزانی، ببینید این الان مصاحبه بارزانی با الجزیره است که میگه چه بارزانی با الجزیره گفت کردستان عراق یعنی اقلیم کردستان از انحصار سلاح در دست دولت حمایت میکنه و
پیوستن به درگیری های منطقه رو رد میکنه، قبول نمیکنه چه چشیده بشه اقلیم کردستان به درگیری های منطقه. مسرور بارزانی رئیس دولت، رئیس اقلیم کردستان عراق، حمایت خودش را از تلاش های دولت عراق برای خلع سلاح شبه نظامیان و یعنی منحصر کردن اسلحه در دست دولت، حمایت خودش را اعلام کرد و گفت که اقلیم کردستان نمیخواهد چشیده بشه به درگیری های منطقه. تو میدونی که اینا سلاح های شبه نظامی ها سلاح هاشون معلومه که در خدمتی چه در میارن، در خدمت بحران نیست و زنجیست که ربطی به عراق نداره. و او تأکید کرد که هیچ گونه روابطی بین اقلیم کردستان و اسرائیل وجود نداره و خاطر نشان ساخت که اقلیم کردستان بیش از 1000 بار مورد حمله سپاه پاسداران ایران یا شبه نظامیان عراقی از زمان آغاز جنگ به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران شده، با ایران شده، مورد تهاجم 1000 بار مورد تهاجم ایران و شبه نظامیان عراقی قرار گرفته. مسعود بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان حضور سربازان عراقی را، حضور سربازان آمریکایی در پایگاه هوایی حریر در اقلیم کردستان رو تکذیب کرد و گفت که اینها از 10 سال است که از یک دهه پیش هیچ سرباز آمریکایی در این پایگاه نیست و روابط خودش رو با ترکیه بسیار خوب توصیف کرد و با سوریه، روابط با سوریه هم گفت که الان این روابط ما با سوریه در حال تحول است به دنبال دیدار رئیس جمهور، رئیس اقلیم کردستان نیچروان بارزانی با احمد الشهر برای تحکیم روابط، به دنبال این دیدار میگه روابطمون با سوریه هم در حال تحول است. این خلاصه از مصاحبه وزیر اقلیم کردستان مسرور بارزانی با الجزیره. بله، اما اخبار دیگر بریم روی سر. در نیروهای امنیتی عراق هم همچنین اینها الان این میگه چه صاحب اهل حق تو تلگرامشون نوشتن که نیروهای امنیتی هاشم سودانی مدیر کل شرکت عمومی خودروها در وزارت بازرگانی رو دستگیر کردن، چون متهم به فساد بوده در رابطه با چندین قرارداد با وزارت دفاع. الان این دستگیری های مقامات سابق و برخی مقامات کنونی هم در عراق ادامه داره و به اتهام فساد، به علت فساد مالی و اختلاس و هشت و شعبی هم یک بیانیه صادر کرده که میگه، این بیانیه هشت و شعبیه که میگه سازمان هشت و شعبی اظهارات برخی سیاستمداران که اتهامات باطلی رو به هشت شعبی وارد کردند و علیه، مخصوصا علیه رئیس این سازمان هشت شعبی فالح الفیاض، و ادعا کردند که فالح الفیاض رئیس هشت شعبی قبلا اطلاع داشت از حملات، حمله هوایی، بمباران، حمله هواپیمای زنجنده عربستان به مقرهای هشت شعبی، و این با این که اطلاع داشته این به واحدهای نظامی هشت شعبی اطلاع نداده، این رئیس هشت شعبی، یعنی انگار هشت مثلا متهم کردن بعضی سیاستمدارهای عراق که این با ما هست و اینا، و این فعال فیاض نگفته و عمدن نگفته که عربستان اینا رو بزنه. میگه این یک ادعاهای کاملا دروغه و هیچ گونه دلیل و واقعیتی نداره و این گفته که در مقابل فقط فوج، یعنی گردان چهارم لشکر سی هشت شعبی تمام اقدامات پیشگیرانه رو که ما قبلا میگه گفته بودیم اقدامات پیشگیرانه بکنن و قبلا هم میگه خود فعال
طالع فیاض اخطار داده بوده چه احتمال حمله هست و همه نیروها پایگاه ها و مشت شعبی آماده بودن، احتمال میدادن برای این حمله، ولی تنها یک بردان چهارم از لشکرسی همه اقدامات پیشگیرانه رو انجام نداده بوده که منجر به شهادت بیشترین تعداد از پرسنل این گردان شده طی این حملات. و رئیس ریاست هیئت هشت شعبی هم دستور داده که مسئولین در این موقع مورد تحقیق کنند تا ببینند که تقصیر چی بوده و مسئولیت ها رو مشخص بکنند که چه سستی هایی شده که اینقدر کشته داده این نیروها و مقرهای هشت شعبی. بعد رو بشته که ما افتراعات و اینجور بهتان ها رو رد میکنیم و اینها. وزارت کشور عراق هم گفته که در حق در رابطه با 8000 افسر اقدامات قانونی در علیه 8000 افسر و پرسنل و کارمند از آغاز سال جاری اتخاذ شده که اینا تخلفات قانونی و دزدی و اختلاس داشتن. تخلفات این 8000 افسر و پرسنل و کارمند و اینها از میگه که از آغاز سال جاری 2026 این اقدامات قانونی علیه اینا انجام شده به علت تخلفات شامل رشوه گیری و اختلاس و دزدی و همچنین سوء استفاده از لباس و مقام و اینها و حتی خود معرفی خودشان به تقلبی به عنوان مثلا پلیس و یا مأموریت های دیگر و قاچاق و اخاذی بازگیری و همچنین بیرون دادن اسناد و مدارج عراق. بعد میگه مبارزه با فساد از داخل کل نهاد دولت شروع شده و ما در کشور عراق اعلام میکنه اینا رو و ما هیچ وقت با هیچ کسی تعارف نداریم و با هیچ کسی در رابطه با هیچ کسی کوتاه نخواهیم آمد کوتاه نمی آییم و هر کسی که به شغل و وظیفه دولتی یعنی به سمت و مقام موقعیت دولتی توهین میکنه یعنی موجب بدنامی این موقعیت دولتی میشه با اون برخورد میکنیم و مسامحه با اون نخواهیم کرد. باز اینجا من به مقدار دیگه اصطلاح مسائل عراق زیاده همین اینها در رابطه با این الان روزنامه اشرق الاوسط چه تیتر زده دولت عراق میگه که دولت عراق گروه های مسلح رو با انجام اقدامات عملی و مجازات در محاصره کرده و چون الان انتظار میره که دیگه مهلت تمام بشه همه مواظب کنترل میکنند نگاه میکنند ببینن چه این مهلت تمام میشه با نزدیک شدن این مهلت اقدامات عملی و مجازاتی یعنی علیه این گروه های شبه نظام مسلح داره انجام میشه. میگه که اشرق الاوسط اطلاع پیدا کرده که ارگان مبارزه با تروریسم نهاد مبارزه با تروریسم عراق جمعه شب گذشته یعنی شب شنبه یا جمعه شب و شب شنبه در عراق اقدام به کشف شبکه ها و هسته ها و شبکه هایی برای تولید پهپادهایی که شخصیت های ایرانی آنها را فرماندهی می کردند دی از پرسنل و مسئولین ایرانی آنها را رهبری و فرماندهی می کردند اینها را کشف کردند و ضبط کردند و همچنین مقادیری تعدادی مخفیگاه های اسلحه و تجهیزات جنگی رو کشف و ضبط کردند. اینا رو دی از منابع عراقی به اشرق الاوسط گفتند چه جمعه شب اینا انجام شده. اینا نیروهای مسلح ارتش عراق هستند و اینا نیروهای ارتش عراق هستند
یه نیروهای اون تصویر نیروهای امنیتی عراق رو نشون میده، میگه متوجه است که این عملیات بهترین عملیات مسلحانه دولت عراق بوده و با آموزش نیروهای زبده و آموزش دیده و مجهز خود را وارد این عملیات کرده با همکاری ارگان اطلاعات رسمی ارگان اطلاعات عراق، چه نشان دهنده اینی که یک اطلاعات مفصلی به دست دولت عراق و ارتش عراق و امنیت عراق رسیده که این عملیات یورش به مقرهای انبارهای تسلیحاتی این شبه نظامیان رو به دقت و در نهایت مخفیکاری و پنهانکاری انجام دادن. سخنگوی رسمی دولت جزئیات این حمله و دستگیری در رابطه با جزئیات این حمله یورش و دستگیری ها توضیحاتی داده که به این با این عنوان که یک منبع امنیتی که نخواست اسمش فاش بشه میگه که و اشرگل اوسط ابلاغ کرد گفته چه به اشرگل اوسط گفته، البته میگه که بله دولت توضیحاتی داده ولی جزئیات رو با این همه جزئیات این حمله رو یک منبع امنیتی به اشرگل اوسط گفته که این ارگان امنیتی از طریق ارگان اطلاعات عراق دست یافته به این و به نقشه های مفصل و جزئیات این نقشه دست پیدا کرده. این ارگان اطلاعات عراق و این اطلاعاتی که سازمان اطلاعات عراق به دست آورده این تسهیل کرده، موجب شده که به راحتی نیروهای امنیتی عراق حمله کنن به این مقرها و انبارهای تسلیحاتی نظامیان و عناصر مسلح رو دستگیر کنن. این منبع امنیتی افسود که عملیات این طرف ها رو یعنی این گروه ها رو گروه هایی که مورد حمله قرار گرفتن رو غافل گیر کرده و در این چیز به طور مخفیانه بوده، اینا نفهمیدم اینا رو غافل گیر کرده زیرا مستقر شدن نیروهای نظامی در سراسر عراق از پنجشنبه گذشته شروع شده بود و اینه که هدف فقط اظهار آمادگی و نیروها و آماده باش برای نیروها بوده، طوری وانمود کردن که اینها برای ممکنه برای دفاع از همین هشت و این نیروها آماده میشن و ممکنه عملیات از خارج به عراق بشه، به این بهانه و به این پوش اینها فکر کردن که نیروها آماده میشن برای حمله خارجی ولی یه دفعه حمله کردن به مقرها و انبارهای تسلیحاتی شبه نظامیان. که مثلا این منبع گفت که غافلگیری این هسته ها این نیروهای شبه نظامی یک غافلگیری بزرگی بوده که با هماهنگی طرف های مشخصی در دولت صورت گرفته و اینها که سخنگوی دولت عراق دارالعبودی در اظهارات تلویزیونی گفت که فقط یعنی در این حد گفته سخنگوی دولت که ارگان سازمان یا نهاد مبارزه با تروریسم و سازمان اطلاعات عراق توانستند شبکه رو نفوذ کنند داخل شبکه و عناصر آن رو مورد یورش قرار بدند و توانستند آنها را دستگیر کرده و سلاح‌ها و تجهیزاتی که آنها داشتند رو ضبط بکنند و ضبط کردن از جمله پهپادهایی که اینها داشتن و حتی کارگاهی که اینها پهپاد می‌ساختن و ضبط کردن و پهپادهای آماده شده رو مصادره کردن نیروهای امنیتی عراق. میگه این عملیات در نتیجه تلاش امنیتی و اطلاعاتی مشترک نیروهای امنیتی با سازمان اطلاعات در عملیات مشترک انجام دادند چه توانستند این حمله را که اینها در آماده شده بودن به عربستان حمله کنند این شبه نظامیان این رو خونسا کنند و اینها تأکید کردن که به سخنگوی دولت عراق تأکید کرد که از همگسستن این شبکه
نشاندهنده توانمندی ارگانهای عراق به دیدبان به کنترل دیدبانی و اطلاع از تهدیدات و حرکت علیه اقدام علیه آنها است. نشاندهنده قدرت ارگانهای عراقی به اطلاع پیدا کردن و کنترل و اقدام به موقع علیه آنها است، قبل از اینکه اینها به کار نقشه ها و طرحهایشون رو اجرا بکنن، قبل از اینکه به مرحله اجرا برسه اینها رو تونستن دستگیر کرده و تجهیزات رو مصادره کنن. میگه که این منبع دولت عراق، سخنگوی دولت عراق اضافه کرد که این عملیات نشان دهنده این عملیات به مثابه یک پیامی است که به این نیروها داده میشه که ارگانهای امنیتی و اطلاعاتی عراق همیشه آماده اند و می توانند با تمام خطرات احتمالی برخورد کنند و شبکه‌هایی را که امنیت این کشور رو تهدید می کنند و روابط عراق رو با کشورهای خارجی تخریب میکنن اینا رو مورد پیجر قرار بده و این نشون داد که قدرت عراق رو به چشم اطلاع پیدا کردن و چشم نقشه های و طرح های اینها و انبارها و موازه شد که اینا قبل از این چه بخوان اجرا کنن. و اما در رابطه با منطقه اینا بیشتر خبرها رابطه با عراق بود. روسیه ها چه حمله کردن؟ گفتم که به شرکت آرامکو، این رو هم پارلمان عرب، کشورهای عربی و همچنین شورای همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج و همچنین اعضای شورای امنیت سازمان ملل و این حمله روسیه ها رو به شرکت آرامکو نفتی عرب، شرکت نفتی آرامکو عربستان محکوم کردن و به دنبال محکومیت شورای امنیت، محکومیت از طرف شورای امنیت سازمان ملل، تمام کشورهای عربی خلیج و شورای همکاری خلیج و اتحادیه عرب، جامعه عرب و همچنین شورای همکاری اسلامی طی بیانیه هایی از بیانیه شورای امنیت حمایت کردند و عملیات حمله حوثی ها رو به پایگاه به شرکت آرامکو رو محکوم کردن. این الان روزنامه یاز عربستان چی نوشته؟ عملات محکومیت کشورهای عربی رو، بحرین و عمان و کویت رو، اردن و مصر رو در محکومیت هاشون علیه، هم علیه حمله سپاه به چشتی عربستان و هم علیه حمله تروریستی حوثی ها به شرکت آرامکو رو محکومیت هاشون رو نوشته. این عربستان، روزنامه ریاض عربستان. این در شرق الوسط در زده، بعدم مطبوعات رسانه های دیگر ام اس یعنی عربی زدن چه حوثی ها علیه عربستان عملاتشون رو تشدید کردن، کشته هایی در حمله به المخا در عربستان صورت گرفته و اینها بر تاسیسات آرامکو رو در جازان مورد حمله قرار گرفته، مورد حمله قرار دادند. بعد اینها اعلام کردن که 11 کشته داده در حمله پهپادهای حوثی ها به عربستان، به شهر عربستان و به شهر آرامکو و عده زیادی هم زخمی شدند. اینجا دهان بر کشته و زخمی شدن. دولت رسمی یمن که مورد حمایت عربستان هست محکوم کرده این حمله حوثی ها رو به المخا، گفت که این حمله تروریستی است و این حوثی ها که مورد حمایت ایران هستند مسئول این حمله هستند. البته خود حوثی ها هم رسما اطلاعیه دادن و حمله به آرامکو رو بر عهده گرفتن، به دنبال این بود که رسما سازمان ملل محکوم کرده این حمله رو، چون خود حوثی ها رسما اعلام کردن، به دنبال آن هم همه کشورهای عربی این حمله رو محکوم کردن و همچنین کشورهای اسلامی. میبینید این الان سخنگوی حوثی هاست که هدف قرار دادن آرامکو رو در
جزان با یک پهباد داره اعلام میکنه رسما. گروه یمنی حوثی روز یک شنبه امروز اعلام کرد که پادشگاه وابسته به شرکت سعودی آرامکو رو در منطقه جزان مورد حمله قرار داده و دقیقا اصابت کرده اینها، که بعد اعلام کرده که 11 نفر کشته شدن. اینها خودشون اینها اعلام کردن. یک خبرم که هفته گذشته بود که امارات